11 cilvēki. Tā paziņoja Lielbritānijas satiksmes policija. Apgāzās trīs vagoni. Vilcienā apmēram bija 150 pasažieri, un tas bija ceļā no Londonas Viktorijas stācijas uz Eastbournu, kad tas nogāja no sliedēm netālu no Luisas. Visi pasažieri tika evakuēti aptuveni 3 stundu laikā, notiek izmeklēšanai, lai noskaidrot avārijas cēloni. Tālāk par notikumiem pašmājās. Rīgas Austrumslimnīcas mediķi vakar sagaidīja kārtējo grupu ar ievainotiem Ukrainas karavīriem. Vakar ar diviem autobusiem Rīgas Austrumslimnīcā ieradās 27 ievainotie karavīri, kas cietuši cīņās ar Krievijas iebrucējiem. Pēdējo 4 gadu laikā slimnīca būs sniegusi palīdzību jau vairāk nekā 1000 karavīru. Muitas kontrolēs Rīgas lidostā pieaudzis pārkāpumu skaits. Pārkāpumi saistīti ar cigarešu un alkoholu ievešanu un palielinājies arī narkotisko vielu ievešanas mēģinājumu skaits. Tāpat pirmajā pusgadā no pasažieru bagāžām jau izņemts vairāk nekā 2 tonas pārtikas produktu, ko ceļotāji neatļauti cenšas ievest no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Cilvēki arī ievada augus, piemēram, mango vai melonis. Ceļotāji arī bieži cenšas Latviju ievest ārpus Eiropas Savienības iegādātus dabas suvenīrus, un šogad novērota jauna tendence centieni ievest Latvijā neatļautus miega medikamentus. Lielākā daļa pārkāpumu, ko Rīgas lidostā konstatē muitas pārvaldes darbinieki, ir nevis ļautprātīga rīcība, bet gan nezināšanas sekas. Tādēļ atbildīgie dienesti aicina ceļotājus rūpīgi pētīt ierobežojumus, lai izvairītos no preču konfiskācijas, aizkavēšanās muitas kontrolē, naudas sodiem vai pat kriminālās atbildības. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Lietuvas sportists Mikols Alekna vakar Birmingemā Eiropas vienatlētikas čempionātā izcīnīja sudraba godalgu diska mešanā. Pasaules rekordists Alekna savu labāko rezultātu sasniedz jau pirmajā mēģinājumā. Par Eiropas čempionu kļuva slovēns Kristiāns Ceks, kurš raidīja disku 72,52 metru tālumā un sasniedza jaunu Eiropas meistarsacīkšņu rekordu. Izskan Latvijas radio ziņas 3 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 74%. Latviešu negaidāms mākoņais laiks, Kurzemē neliels mākoņu daudzums, bez nokašņiem. Vietām Kurzemē veidosies migla, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Rīgā naktī gaidāms lielākoties mākoņais laiks, gaisa temperatūra naktī Rīgā būs 13-15 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Kātrīne Liemzerē. Krievijas karaspēks vakar vakarā uzbruka Ukrainā Kramatorskai un Bilenkas ciemām, tika trāpīt dzīvojamam nāmam un uzbrukumā viens cilvēks gājis bojā un 15 tikuši ievainoti. Tā vēsta Doņeckas apgabala vadītājs Vadims Filāškins. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis par muitas tarifu piemērošanu dronu un to komponentu importam atsevišķām preču kategorijām paredzot 100% tarifu. Prezidents šo lēmumu pamatoja drošības apsvērumiem un vēlmi samazināt ASV atkarību no importa. Saskaņā ar Baltānamu paziņojums 100% tarifs tiks piemērots noteiktu dronu sistēmu importam, to starp tām, kuru pacelšanās svars pārsniedz 25 kg. Mazākiem bezpildītāprātiem tiks piemērots 25% tarifs. Lielākā daļa no jauno ASV tarifu stāsies spēkā 3. septembrī. Ēģiptē sprādzienām tam sekojošajā ugunsgrēkā tirdzniecības cīdības centrā Kairas Mufāzā vakar gājuši bojā 3 cilvēki un 17 cilvēki ievainoti. Tā paziņojas Ēģiptes veselības ministrija. Sprādziens notika restorānā tirdzniecības centrā Arabelle Plaza. Ministrija paziņoja, ka turpina uzraudzīt ievainoto stāvokli un ir paaugstinājusi gatavības līmeni tuvējās medicīnas iestādēs. Sprādziena cēlons pagaidām gan nav zināms. Tālāk par notikumiem pašmājās. Aglonā šodien un rīt gaidāmā visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku kulminācija. Tas ir lielākais reliģiskais notikums Latvijā, kas ir gandu Aglonā, Aglona bazilikā un tā sakrālajā laukumā pulcē tūkstošiem svētceļnieku un ticīgo. Šodien Aglonā sagaidīs kuplāko skaitu svētceļnieku, kuri tradicionāli ar svecēm rokās pulkstens 22. Dosies tautas krusta ceļā. Savukārt sestdien 15. augusta Aglonā notiks svētku kulminācija un svinīgā svētku mise. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā šodien un sestdien tiks norīkot arī papildu autobusu reisi 2 maršrutos – Rīga, Prēļi un Prēļi, Aglona, Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga, Daugavpils. Ministru kabinets šodien pulkstens 12. Rīkos ārkārtas sēdi, kurā skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas Nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Valdības ārkārtas

0: Kad sēde notiks dienā, kad Air Baltic atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem jāveic kārcējais procentu maksājums. Aviokompānija aģentūrai LET iepriekš nekomentēja, vai 14. augustā plāno veikt obligāciju procentu maksājumu 13775 miljonu eiro apmierā. Šodien pulkstens 10. notiks svinīgs pasākums, ar kuru vēsturiskā Mangaisalas mazā bāka pēc kapitālā remonta tiks simboliski atgriezta Kronvalda parkā. Mangaisalas bāka celta 1861. Gadā un atjaunot pagājušā gadsimta 90. Gados. Šonedēļ par godu Rīgas 825. Gada dienai bāka pēc kapitālā remonta atkal tiks uzstādīta kanāla malā Kronvalda parkā. Šodien rīt Codes muižā norisināsies Zemgales vasaras fórums, kurā pulcēsies nevalstisko organizāciju pārstāvi un kopienu līderi. Divu dienu garumā dalībniekiem būs iespēja piedalīties lekcijās, praktiskajās darbnīcās, diskusijās un tīkošanās aktivitātēs, kā arī iepazīt Zemgales nevalstisko organizāciju pieredzes stāstus. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas pudmales volejbola dueti Tīna Graudiņu un Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarets šodien Polijas pilsētā Starajā Blonkos Eiropas čempionātā cīnīsies par iekļūšanu ceturdaļfinālā. Latvijas basketbols šodien Rumānijā Eiropas U16 čempionāta pusfinālā cīnīsies ar vienaudžiem no Spānijas. Mačs sāksies pulkstens 20:30 pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs vērāt kanālā LTV 7. Izskan Latvijas radioziņas 4:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, puš rietumu vējš 3 metri sekundēm, relatīvais gaisa mitrums 80%. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 18-23 grādi, daudz viet rietumu un centrālajos rajonos līdz 24-27 grādiem. Rīgā dienā daļēji mākoņains laiks, gaisa temperatūra Rīgā būs 24-26 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Liekas, ka mazs bērns it kā neko nejūt, viņš ir par mazu, lai kaut ko saprastu, bet patiesībā dvēseles saite no mātes tā jau paliek.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, jūs sveicina raidījuma producenti Ieva Zariņa un es Mairids Notiņa pie mikrofona. Kaut arī meklējot cēloņus bērnu sarežģītai, pat ekstremālai uzvedībai visbiežāk tiek norādīts, ka tie meklējami ģimenē, proti, ka vecāki, kā vecāki audzina savu bērnu, tomēr atbalsta grupas resursu darbnīcas vecākiem, kur bērniem ir ekstremāli sarežģīts uzvedība, vadītāji uzsver, daudzas ģimenes ilgstoši meklē palīdzību un risinājumus, bet bieži vien nepieciešamais strukturētais atbalsts un skaidrs atbildes nav pieejamas. Kāpēc tā, kā palīdzēt ģimenei, kur bērns manipulē, apmelo vecākus, varbūt pat kļūst agresīvs, skaidrošu sarunā ar mūsu studijas viesiem. Labdien, bērnu psihiatram, Ņikitam Bezborodovam.
4: Labdien.
3: Pie mums arī Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte Inga Martinsone.
5: Labdien.
3: Sveiciens arī Bērnu aizsardzības centra projekta atbalsta pakalpojumu ieviešanas nodaļas vadītājai Ingai Gulbei.
6: Labdien.
3: Un arī dzen Latvijas universitātes profesorai klīniskai un veselības psiholoģijai Ievai Bitei.
6: Labdien.
3: Jā, nu pirms raidījuma varēs pārskatīt pieejamo informāciju un konstatēja, ka šis jautājums jau vairākus gadus ir atbildīgo institūciju redzeslokā. Atgādināšu, ka pirms 4 gadiem, tātad 2022. Gadā, valsts kontrole vērtēja, vai bērnam ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku un viņa ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu un secināja. Es citēju, lai gan pēdējos gados atbildīgās institūcijas un arī sabiedrība apzinās, ka ir nepieciešams agrīni pamanīt izmaiņas bērnu uzvedībā un iesaistīties to risināšanā. Latvijā nav skaidras sistēmas, kā palīdzēt bērniem ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku īpaši pusaudžiem, jo nav pieejami nepieciešami atbalsta pakalpojumi.

0: Pēc šī paziņojuma sekoja virkni pētījumu, tad arī mēģinājumu to uzlabot, vai šajā brīdī tiešām varētu tā teikt, ka tad katram bērnam, kuram sarežģīta uzmanība, tas tiek agrīni pamanīts un tiek sniegts nepieciešamais atbalsts, lai pieaugušā vecumā varētu dzīvot sociāli pieņemamu dzīvi. Uz kuru man tagad jāskatās? Ņikita, jūs kā psihiatrs,
1: jā, nu,
0: vērojot situāciju.
1: Jā, nu, sākumā droši vien, ka ir, jo šeit mēs esam no dažādiem sektoriem, un tad es esmu no medicīnas puses, un tad tas, par ko mēs runājam medicīnā, ir uzvedības traucējumi. Jā, tad uzvedības traucējumi, tā ir diagnoze, ko mēs izmantojam, un tā jau apzīmē situācijas, ka tiešām bērna uzvedība ir ilgstoši ļoti problemātiski, ja tad viņš pārkāp likumus, sabiedrības normas, ja tad, un tas saglabājas ilgstoša laika periodā, ja tad, un būtiski ietekmē nu, gan paša bērna, gan arī ģimenes nu, tādu spēju funkcionēt. Ja tad tikai tanī brīdī mēs par šo problēmu sākam runāt jau kā par tādu medicīnisko diagnozi. Un par uzvedības traucējumiem, atkal runājot, mēs zinām, ka nu, tie ir pietiekoši izplatīti nu, pēc pasaules statistikas datiem, nu, vismaz līdz kaut kādiem 5% skolas vecuma bērnu populācija vajadzētu būt bērnu ar nu, kaut kāda veida uzvedības grūtībām. Un par uzvedību runājot atkal, kā jau jebkas cits, mēs saprotam, ka tā ir tāda biopsihosociāla lieta, ja tad, protams, ka ir kaut kādi bioloģiski faktori, kas ietekmē, bet uzvedība ir atkarīga no vides, viņa rodas vide un ir atkarīga no vides, un tad mūsu lielākā problēma Latvijā līdz šim un joprojām, manuprāt, ir, ka nu, tās palīdzības, tie palīdzības veidi vai intervences, kuras mēs zinām, kas ir uz pierādījumiem balstītas un kas tiešām var palīdzēt, ja tad, kas visas absolūti ir psihosociālas intervences. Ja tad ar tableti es kā bērnu psihiatrs diemžēl, cik es to negribētu, nevaru izārstēt problemātisku uzvedību, ja tad visas tās intervences, kas ir efektīvas, viņas ir nu, tādas psihosociālas. Viņas ir mērķētas uz to vidi, kur bērns atrodas, lai iedot videi papildus resursus. Un, protams, ka ģimenes vide ir svarīga, bet ne tikai. Ja, tad milzīga loma ir skolas vide, izglītības vide un tas, ko mēs ikdienā redzam, strādājot ar bērniem, kuriem ir problemātiska uzvedība, diezgan lielai daļai nu, pamata problēma jau ir izglītības vide. Mājās tiek galā, pietiekoši labi, bet aizējot uz skolu, nu, tad tā ir vide, kur nu, tie resursi ir nepietiekoši. Un skaidrs, ka pēdējos gados kaut kādi pakalpojumi sāk parādīties, bet nu, no manas skatu punkta mums joprojām absolūti noteikti nav skaidras vai kaut kādas vienotas sistēmas, tad arī pacientu ģimenēm, nu, tas ceļš, kur tad vērsties, pēc kāda veida palīdzības, kur ir pieejami tie uz pierādījumiem balstīti palīdzības veidi, par ko mēs varbūt arī pieskarsimies, kas tas tāds ir, jā, tad kur iet, kur meklēt palīdzību un vai tā palīdzība vispār ir, jā, tad, nu, tad to problēmu, manuprāt, mēs neesam atrisinājuši.
0: Ieva, jūs kā pētniece piekrītat?
2: Jā, es piekrītu, ka mums šobrīd trūks sistēmas, pie tā tiek strādāts. Nevelti šobrīd tiek strādāts pie bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplekta ieviešanas, kurš ir izstrādāts veiksmīgi. Bet nav ieviests, diemžēl, un mēs ļoti ceram, ka tas tiks ieviests, jo tas patiešām palīdzētu noteikt jau ļoti agrīni grūtības, kurām ir jāpievērš uzmanību, kas ir saistīts gan ar bērnu pašu faktoriem, gan arī iespējams ar viņa grūtībām iekļauties vidē, vai varbūt arī ģimenes grūtībām, kuras arī veicina šo problēmu tālāku attīstību. Tā kā tas, kas mums ir šobrīd pieejams, tātad ir šis instrumentu komplekts, kura ieviešana palīdzētu noteikt grūtības agrīni, un arī tātad sniegta intervencija atkarībā no šo te grūtību cēloņiem, vai tās ir uzmanības problēmas un aktivitātes problēmas, vai lasīt prasmes grūtības, vai autiskā spektra traucējumi, vai arī uzvedības problēma agrīnas sākums. Un tas par intervencijām šobrīd, tas, kas šobrīd ir izveidots, tātad jau vairākus gadus veiksmīgi darbojās programmas Top 4-7, kas ir paredzēta pirmskolas vecuma bērniem, bet, manuprāt, lielākais rops ir tieši skolas vecums līdz pusaudžu vecumam, kurā faktiski bērniem vispār nu, tādā sistemātiskā veidā intervences nav pieejamas, kas nozīmē, ka Top 4-7 būtu ļoti vērts.

0: Kārts paplašināt uz stop 8.13, lai tad palīdzētu tiešām vecākiem un arī pedagogiem veidā, kā tas notiek šobrīd stop 4.7, ir, ka palīdzība tiek sniegta gan bērniem, gan pedagogiem, gan vecākiem vienā laikā. Un tas ir labs modelis, kādā var novērst uzvedības problēmas, kad tās ir sākušās.
1: Bērnu aizsardzības centrs.
2: Jā.
1: Piekrītat, pievērst uzmanību šim jautājumam, un tomēr ir pietiekam daudz situācijas, kas šķiet nav risinājuma.
2: Es negribētu piekrist tam, kad nav risinājuma. Es pilnīgi piekrītu kolēģi teiktajām un iezīmētajām problēmām, jo katrs bērns vienādā mērā saņemt nepieciešamo palīdzību patiešām bieži vien nevar, jo arī pieminētā brīnišķīgā programma Stop 7.
1: 4-7.
2: 4-7, jā, es atvainojos. Viņa, diemžēl, arī viņa ir ierobežota saņemšanā, jo vai šis pakalpojums ir saņemams, ir atkarīgs no treneru skaita, cik viņi kurā pašvaldībā var šo pakalpojumu sniegt, tad mūsu skatījumā arī būtu atbalstāms, ja šis brīnišķīgais pārbaudītais daudz gadu garumā pakalpojums būtu vēl plašāk. Izmantojams arī pilnīgi piekrītu pa vecumu grupu, ka šim vecumam vajadzētu būt lielākam, ka bērni vecāki un arī pedagogi varētu saņemt šo profesionālo palīdzību un atbalstu. To, ko es no savas puses varu pateikt, tātad Bērnu aizsardzības centra sadarbībā ar Labklājības ministriju, mēs arī iepazīstoties, analizējot arī taiskaitā valsts kontrolas ziņojumu, esam ieguldījuši lielu darbu un piesaistījuši arī Eiropas līdzekļus un no 2024. Gada mēs īstenojam lielu plašu projektu, kur ietveros mēs arī izstrādājam un ieviešam vēl vairākus jaunus izmēģinājumu pakalpojumus.
1: Nu, proti.
2: Tātad viena no pirmajiem, kas uzsāka jaunu pakalpojumu, ir bērnu atbalsta speciālisti, kas sniedz individuālu atbalstu bērniem no 7 līdz 18 gadiem, un ja pakalpojums ir uzsākts pirms 18 gadiem, mums ir iespēja turpināt arī pēc pilngadības sasniegšanas, un šis ir individuāls atbalsts bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku, kur daļa aktivitāšu, nu, kā minimums 50% no šo speciālistu darbu aizņem individuāls mērtiecīgs darbs ar bērnu pusaudzi jaunieti, bet kas līdzinās zināmā mērā, mēs saskatām līdzību varbūt ar mentoru pakalpojumu, bet tā otra daļa, ka šie speciālisti strādā ar bērnu sistēmu, kas ir ap viņu, tātad sistēma, vide, pieminētās problēmas izglītības iestādē, jo patiešām strādājot ar mūsu mērķi grupu, ir pilnīgi skaidrs, ka šiem bērniem, nu, faktiski ar ārkārtīgi retiem izņēmumiem nemēdz būt situācijas, ka viņiem nav grūtības izglītības iestādē. Un protams, vispamanāmākās problēmas sāks skolā, jo tomēr vide ir izteikti strukturēta ar saviem stingriem noteikumiem, prasībām, un bērni, kuriem ir šīs uzvedības problēmas, protams, tās krīzes situācijas ir ievērojami biežāk, bet mums ļoti rūp bērni jaunākā vecuma posmā, tātad pirmskolas posmā. Un tātad, jā, tātad mēs lielu, šie speciālisti lielu darbu iegulda tieši sadarbībā ar skolu, ar sociālo dienestu.
1: Jā, Labklājības ministrija, jūs tā kā pārskatāt visu šo sistēmu, jo tūlīt klausīsimies arī pieredzes stāstu, kā tas ir reālajā dzīvē, bet nu vēl tagad paskatoties no tā Labklājības ministrijas skatu punkta.
3: Jā, un es varu tikai piekrist visiem iepriekšējiem runātājiem, ka sistēma mums tāda nav. Pakalpojumi ir arvien vairāk. Labklājības ministrija, mēs to redzam, ka mēs gribētu, lai tas darbs notiek visos līmeņos, kas ir ļoti sarežģīti. Mēs zinām, ka sadarbība ir diezgan sarežģītas attiecības, bet patiešām ir veikti grozījumi kādos normatīvos aktos, nosakot vairāk, ka pašvaldībai, piemēram, ir nepieciešams pievērst vairāk uzmanību bērniem uzvedības traucējumiem. Labklājības ministrija ir izveidojusi vismaz vienu lielu valsts līmeņa pakalpojumu bērniem nopietniem uzvedības traucējumiem. tas darbs joprojām nenotiek tā stipri sistemātiski,

0: Bet nu, mēs visi nedaudz arvien uzlabojam arī šo sadarbības prasmes, tiek arvien vairāk īstenot šīs starpinstitucionālās sanāksmes, lai jēgpilnāk palīdzētu bērniem un veidotu šo atbalstu. Tā kā labas lietas notiek un notiks arvien vairāk, arī pieminētais projekts tam pilnīgi noteikti palīdzēs, jo tajā ir arī paredzēta šī aktivitāte noskaidrot, nu, kas tad īsti šajā valstī ir pieejams un kas tad ir tas, ko mēs gribētu, lai ir pieejams. Tas ir tāds nākamo gadu arī tā darāmais darbs. Tā kā, nu jā, visiem ir taisnība, tā sistēma nav, bet ir lietas, ko mēs daram arvien labāk.
1: Jā, bet nu, reālā dzīve ģimenes studija pirms raidījuma sarunājās ar vecākiem, kur aktīvi meklē palīdzību bērnam, vai tiešām saņem pietiekam atbalstu, to tūlīt dzirdēsim un uzklausīsim 8-gadīgu mammu. Jau bērndārzā viņa saskārās ar to, ka bērns neprot uzvesties, īpaši spilgtas izpaudās vasarās, kad dežūrējošās grupās bija citi pedagogi un bērni, kurus viņš nepazina, un uzsākot skolas gaitas vecākiem ieteica meklēt speciālistu palīdzību un mācīties attālināti. Bet, nu, sarunas sākumā mamma tad raksturo savu bērnu. Kāds tad viņš īsti ir?
2: Ļoti grūti kontrolēt savus impulsus. Ja kaut kas nepatīk, tā uzreiz bliež, nu, parasti tas ir brālis. Un arī, ka viņš nemaz nemeklē citu bērnu kompāniju, viņam nemaz nevajag. Viņam patīk savā nodabā, un tā viņš arī sevi nomierina. Viņš daudz lasa. Viņš pirms pirmās klases bija iemācījies lasīt divās valodās, tātad latviešu un krievu valodu, jo mēs esam divvalodīgā ģimene. Viņš jau to mācīja pirms pirmās klases, kad neviens viņam speciāli nemācīja. Un vienkārši par to sociālo, ka mēs jau kā vecāki esam pielāgojušies, ka piemēram ar šādiem diviem aktīviem puišiem mēs varam braukt tikai uz parku, uz veikalu mēs ar viņiem neejam. Ka ciemos, lai viņiem ir kur izskrieties. Uz nekādiem sociālajiem pasākumiem tā neejam. Un tāpēc tā grūti pastāstīt. Es jau tā kā no mazotnes tam pielāgojusies, ka es tā kā esmu blakus. Es tā kā mēģinu, jā, iejaukties, lai viņš nenodara kādam pāri, lai neuzbruk kādam bērnam, kurš tur varbūt viņam bumbu izsita vai kaut ko paņēma viņa mantu bez atļaujas un tad lai viņš nesāk sist. Ka jā, ka tas ir jāskatās. Un tad mēs skolu uzsākām pagājušajā gadā. Pirmā klase viņam ir. Un par pedagogiem... Parasti ir, jā, viņam ir problēmas, ejiet, daboniet diagnozē, ejiet prom. Jūs vairs šeit nedarat. Dar vai nedar vienmēr bijis. Un nav bijis tāda, ka, ko mēs varam darīt tā, ko nē. Un tad vēl tā birokrātija, ka sarunas laikā sāk rakstīt protokolu vai ko, un sāk rakstīt, un vēl skaļa, to nesadarbojās, neņem vērā pedagogu teikto mūsu sarunas laikā, kad es mēģinu teikt, ka tu nevar to uzvedību izmainīt uzreiz momentāli. Jo parasti pedagogi, nu tad dārziņā, jā, audzinātājs, un arī atbalstošie speciālisti, pie kā mēs esam tikuši, nu tas ir bērnu slimnīcā psihiatrijas nodaļā viss, ka kā paveicās ar cilvēku, jo daļa joprojām to uztver, ka viņš ir tā kā neaudzināts un nevis rāda, kā viņi tajā nodarbības vai konsultācijas laikā, kā viņi strukturē vai kā tā kā dod zināšanas man, bet pēc tam tā kā griežās pie manas, ka viņš tur nedarīja to un to un visu un tagad tā kā audziniet viņu. It kā, kad es neesmu viņam blakus, varētu viņam kaut kā palīdzēt. Tātad atbalsts, mēs kamēr izgaidījām rindu bērnu slimnīcā, tikām 24. Gadā pie psihiatra beidzot, un tad viņa mūs nosūtīja pie visiem speciālistiem, tā kā lai veiktu vairāk izpētes. Un tad viņa arī ieteica griezties pie sociālā dienesta un meklēt piedāvātos pasākumus. Un tad mūsu gadījumā liekas visu laiku, ka tas ir tā kā bišķiņ par vēlu, un ka viņam jau bija tie 7 gadi, kad viņam piedāvāja iet to stop 4-7, un tad to es nemaz tā neiedzinājos, jo mēs sapratām, ka mēs varam tikt tajā te pasākumā ceļš pie sevis, kas mums ļoti veiksmīgi tieši sakrita, paralēli uzsākām neveiksmīgi pirmo klasi klātienē, kur mums jau palūdza aiziet uz medkomisiju, un jau novembrī mēs bijām tālmācībā pirmajā klasē. Tad mēs arī novembrī uzsākām šo programmu ceļš pie sevis, kur tiešām bija nu, ļoti intensīvs atbalsts bērniem un vecākiem tieši vairāk izpratnē par pašregulāciju, par piesaisti, par to atbalstu. Un arī, kad tu redzi apkārt, ka jā, ka ir tādi bērni, ka tas nav tāds tikai tava audzināšana vai kas. Un tā kā jā, mums ļoti veicās ar atbalstu tieši ceļš pie sevis. Un tas, ka es jau to nevarēju zināt, kas tas patbalsts un cik ļoti tas būs derīgi, pirms es to nebiju izgājis. Ka nav tāda konkrētā skaidrā bilde, ko darīt. Mums arī tas pats sociālais dienas nosūtīja uz smilšu terapiju, bet nu, tā bija vienkārši spēlēšanās smiltīs, kur arī speciālists tā kā uzsvēra, nu, ka jā, ka neaudzināts, ka viņam nav robežu un blablabla, nu tā kā uz audzināšanas pusi vairāk nevis, ka saprastu, kā viņu atbalstīt un palīdzēt. Un tik un tā tas ļoti paņēma resursu no ģimenes, divi papildus pulciņi, vismaz es tā raksturotu. Un mēs to varējām apvienot tikai tāpēc, ka bērnam bija tālmācība, kur elastīgākas tās stundas un vairāk ir pašam jādarbojās. Nu jā, tā izpēta jau joprojām turpinās. Šobrīd diagnoze oficiālā ir UDHS un uzvedības traucējumi. Ir

0: aizdomas, ka viņam ir vēl kaut kas bez UDHS, ko ir apstiprinājis bērnu slimnīcas psihiatrs un neirologs un psihologs tur ar tiem testiem. Un ka uz priekšu joprojām nav saprotams, jo ģimenei nav resursu nodrošināt tālmācību un nodrošināt to atbalstu, tieši palīdzēt ar uzvedības regulāciju un arī saprotot, ja viņam varbūt ir vēl kāda cita neirodažādības diagnoze, ne tikai UDHS, tad, nu, ka viņam ir vajadzīgs šis atbalsta speciālists, un ka tu kā vecāks to nespēji nodrošināt, kad tu esi tālmācībā. Tad nav vecākam laika savai dzīvei, jo tu visu laiku esi tas regulātors, tu esi tas plānotājs, tas viņa atbalsta persona, asistents, viss tas, kas skolā varbūt pedagogu palīgs vai asistents. Tas neredzamais darbs tieši saplānot visu, redzēt, tā kā pieteikt, piezvanīt, atcerēties, ielikt atgādinājumus, visus uzaicināt, kas var palīdzēt ar vešanu. Un man tomēr ir vislielākais atbalsts tieši no šīs te bērnu ekstremālas uzvedības grupas, ko organizē Līga Bērziņa. Ka es kā vecāks tieši vairāk izglītojos. Es tad uzzināju par patoloģisku pretošanos prasībām, kas ir varbūt, jā, šī spektra iezīme, ka ir, ka tev saka kaut ko, un viņš vienkārši uzreiz jau šauj nē. Un viss par tādām lietām. Un, protams, tur nāca psihologs, stāstīja par motivēšanu. Un arī tur jau tu redzi apkārt vecākus, kuri arī dalās ar tādām situācijām. Un kad tu sajūties, ka tu neesi viens, ka tu neesi darījis kaut ko nepareizi, ka tikai ar tevi tā notiekās un ka tu tā kā esi atstumts no sabiedrības tālmācībā. Es šobrīd joprojām turpinu saņemt palīdzību no šīs tajā Latvijas autisma apvienības. Es esmu pieteikusies uz šo gadījuma vadītāju, palīdzēt atrast piemērotāko izglītības iestādi, jo man kā vecākam ir sajūtas ķīselī, jo es saprotu, ka nav jau tādas speciālās skolas. Es joprojām tad vēl esmu šokā, jā, kādu lāča pakalpojumu vai arī kādu man ļoti palīdzību medpēd komisiju izrādīju, kad viņi man ļāva pašai izvēlēties viņam piemērotāko kodu manam bērnam, jo, nu, kura skola tad ir pieejama? Es izvēlēju tur, kur ir vairāk pie sesto. Bet, nu, pēc diagnozēm saproti, pie septītais, kurš ir tas nepareizais kods, kur nav daudz skolu un kur ir tas atbalsts uzreiz, ir, jā, vēl vairāk, kad neaudzināts. Mēs meklējam piemērotāko izglītības iestādi. Jo tas ir bērns, kurš mācēja lasīt divās valodās pirms pirmās klases, un viņš nederēja parastajā skolā.
1: Nu, lūk, dzirdējām mammas stāstu. Tipisks gadījums varētu būt, vai tiešām, nu, tāds...
2: Es teiktu, ka absolūti klasisks. Tieši bet... mamma ļoti labi pastāstīja visus tos to bezgalīgo ceļu un daudzu šķēršļus. Jo, nu, ar uzvedības traucējumiem kopumā klīniski tas, ar ko mēs saskaramies, protams, ka ir bērnu grupa, kura pamata uzvedības traucījuma iemesls ir tas, ko viņi ir piedzīvojuši vidē. Nu, tie ir bērni no ārpus ģimenes aprūpes, daudzkārt tur traumēti dažādos veidos. Tad tā ir viena grupa ar savām specifiskām vajadzībām. Bet tas, ar ko mēs ļoti bieži strādājam, ja tad ikdienā ir bērni, kuriem uzvedības traucējumi rodas uz kaut kādu neiropsihiskās attīstības traucējumu fonu, un statistiski runāt, piemēram, pie opozicionāri izaicinošiem uzvedības traucējumiem, tad ap 80% apakšai ir UDHS. Un tur problēma ir tāda, ka tā sociāla un ģimenes situācija varbūt, nu, absolūti normāla, ja, tad, bet lai efektīvi audzināt vai efektīvi izglītot vai skolot bērnu ar nu, kas ir ar kaut kādām neiropsihiskās attīstības īpatnībām, ja, piemēram, kas ir ļoti impulsīvs, ja, tad bērns ar UDHS, tur ir vajadzīgas papildus zināšanas un papildus prasmes un papildus enerģija un laiks, un tad tur sākas grūtības, bet tas stāsts, ko mēs dzirdējam, nu, mūsu ikdienā ir super, super tipisks.
1: Nu jā, bet māma jau teica, jo projām saskars ar specialistiem, kuri uzskata, ka tā ir neaudzinātība, jūs tā tad neaudzinat bērnu, jūs nenodrošinat, lai viņš te labi uzvestos un tam līdzīgi.
2: Nu, tas, ko mēs zinām, ir, ka vecāki vienmēr kādi viņi nebūtu dara visu iespējumu, ko viņi var. Ja tad, un tad tas, ko viņi nedara, tas ir tas, ko viņi nevar. Ja tad, kur viņam trūkst resursu un kur mums ir jāiedot klāt, bet mēs jau arī stāstēt dzirdējam, ka nav jau tā, kā arī speciālisti saprot, ko darīt. Nu, piemēram, tas, ka bērnu ar uzvedības traucējumam no UDHS kāds izdomā sūtīt uz smilšu terapiju, nu, manuprāt, tas ir noziegums pret, pret terapeitu un nerunājot par bērnu. Jo mēs zinām, ka tā ir metode, kas nevar būt efektīva pie eksternalizējušiem traucējumiem. Jā, tad, un tāpēc, atkal, kad es dzirdu par jauniem pakalpojumiem, tai skaita izskanējas, nezinu, tur bērna atbalsta persona, tas

0: ir ļoti forši, bet mans nākamais jautājums ir, ko tieši tas cilvēks dara? Jo ir ļoti specifiskas lietas, kas palīdz, un mēs zinām, ka tas, kas palīdz bērniem ar uzvedības traucējumiem, tur ir vismaz trīs tādas pamata komponentes. Tā intervence ir jābūt fokusēta uz vidi, ne tik daudz uz bērnu, bet uz visiem cilvēkiem, pamata pieaugušiem, kas viņam ir apkārt, tā intervence ir jābūt balstīta, nu, faktiski uzvedībā, jā, tad behaviorisma principos, vai arī kaut kādā citā, nu, tādā saprotama mācīšanas teorija, sociālas mācīšanas teorija, jā, tad, un viņi ir jābūt, nu, tā kā atbilstoša intensitāte tā bērna uzvedības grūtībā.
1: Nu, jā, bet te jau tavs pakalpojums ceļš pie sevis un smilšu terapijas tos nodrošināja, vai pa valsts naudu sociālās dienas piedāvāja šos pakalpojumus, mamma jau pat neizdomāja.
2: Jā, nē, es domāju, ir daudz absurdu šajā stāstā, un pirmais ir tas, kad šis bērns ir izmests no skolas, un tā kā tas ir tā kā tieši tas, ko vismazāk iesaka. Es domāju, ja mēs iestādam augu, tad mēs nevainojam augu par to, ka viņš neaug. Mēs meklējam iemeslus, mēs meklējam, kas tai zemē trūks, lai viņš varētu augt. Šajā gadījumā tas, kas notiek tipiski, ir skola grib tikt vaļā, tā vietā, lai meklētu risinājumus, un, protams, ka tas nedarbojas. Un tad arī, jā, neatbilstošas intervences, jo visām šīm intervencēm ir jābūt prasmēs balstītām. Tā kā prasmes, kuras var iemācīties vecāki, lai veiksmīgāk pielāgotos tieši šī bērna vajadzībām, īpaši, ja tie ir bērni ar neiroatšķirībām. Un tad prasmēm ir jābūt pedagogiem, un prasmēm ir jābūt arī pašam bērnam. Tā kā mēs arī varam mācīt prasmes bērnam, jo es domāju, viņš pats nav laimīgs par to, ka viņš iesit otram, par to, ka viņam tiek atņemta bumba. Bet tanī brīdī viņam nav šo bremžu, viņš to nevar izdarīt, pat ja viņš zina, ka šis nestrādā. Tas ir tā kā, ja mēs zinām, ka kādam ir jāpagūst uz lidmašīnu, bet viņam ir lausta kāja, viņš nevar paskriet. Un līdz ar to arī šim bērnam tanī brīdī mēs no viņa nevaram prasīt, lai viņš izdarītu kaut ko tādu, ko viņš nav spējīgs.
1: Nu, šobrīd ģimene aktīvi meklē bērnam skolu. Mamma pati, kā mēs dzirdējām, izvēlējusies kodu. Viņai atļāva izvēlēties, kādu kodu jūs gribat, jā, lai vieglāk, kurā tajā vai citā skolā varētu tikt iekšā, nu, kā jūs prognozējat?
2: Jā, ne, kas arī, protams, ir absurds pats par sevi, kā vecāks var izvēlēties kodu, vecākam nav šis jāzina. Tā kā tas tiešām ir jauki, ka šai ģimenei būs šis gadījuma vadītājs, bet tai ir jābūt sistēmai, kur ir tiešām valsts līmenī, nevis vienkārši nevalstiskas organizācijas līmenī, kā šajā gadījumā.
1: Kas ir šis gadījuma vadītājs? Tiešām palīdz ģimenei tādā situācijā sakārtot un parādīt soli pa solim, re? Tātad tur palīdzība, smilšu terapiju jūs nederēs, ejiet uz to terapiju, kas jums derēs un tam līdzīgi.
3: Nu, parasti gadījuma vadītājs ir sociālā dienas, sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm, ar bērniem, un te lielā mērā šo kvalitāti nosaka šī konkrētā speciālisti profesionalitāte un šīs specifiskās padziļinātās zināšanas un izpratne. Un, nu, ir jāatzīst, ka nereti ir situācijas, ka sociālais dienests vai kāds cits speciālistam nav obligāti jābūt sociālajiem dienestam, bet respektīvi izmanto tos pakalpojumus, kas pašvaldībā ir pieejams. Un tas, par ko satraucas pašvaldības, ir pat ne tik daudz naudas līdzekļu trūkums, kā pašu speciālistu trūkums. Viņi netiek pie speciālistiem. Viena lieta ir lielās pilsētas, kur speciālisti ir pietiekami, bet arī iedzīvotāju skaits ir ievērojami lielāks, kas veido atkal garas rindas, bet mazajā attālākās pašvaldībās ir ļoti nopietnas problēmas ar speciālistiem.
1: Labklājības ministrija, speciālistu trūkums, tāpēc, ka sanāk tā, kā sanāk?
4: Es domāju, šeit ir ļoti kompleksa situācija, kurā kļūdas ir pieļautas daudzos dažādos līmeņos, bet mammas minētais gadījuma vadītājs ir autismu biedrības projekts, un es domāju, ka šī biedrība ir tie, kuri ir ļoti ilgi runājuši par to, ka bērniem nepieciešam, ne tikai bērniem, bet kompleksa problēma risināšanai ģimenēm ir nepieciešams atbalsta gadījuma vadītāja veidā. Ļoti sarežģīti ir ar šiem gadījuma vadītājiem, jo nav neviena konkrēta profesija vai iestāde, kur vēlētos uzņemties, jo, kā jau jūs arī teicāt, gadījuma vadītājiem ir jāsaprot ļoti ļoti specifiski ir jāsaprot dažādiem bērniem ar dažādām vajadzībām, kas viņam būtu vislabāk. Es viņam ir jāpārzina viss valstī pieejamais, uz pierādījumiem balstīts vai ne uz pierādījumiem balstīts. Tā ir ļoti sarežģīta situācija, kur atrasties. Bet autismu biedrība ļoti veiks,

0: Mīgi veic šobrīd šo projektu, un tad jau redzēs arī, kādi būs iznākumi un viņu konkrēti ieteikumi valstī, kā šo organizēt, jo līdz šim mums tas nav izdevies gadiem. Mēs esam par to diskutējuši, un gadījumu vadītāja, institūts vai profesija, vai kā tas vislabāk varētu būt, nav mums izdevies to ieviest.
1: Es atgādinu, mūsu studijā šodien ir bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodos, labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperta Inga Martinsone. Pie mums arī bērnu aizsardzības centra projekta valsts pakalpojumu ieviešanas nodaļas vadītāja Inga Gulbe un Latvijas universitātes profesora klīniskā veselības psiholoģija jo bita. Mēs te mēģinām saprast, kā tad labāk tiešām palīdzēt bērniem, kuriem ir sarežģīta uzvedība, reizēm pat ekstremāla uzvedība. Nu, to mēs dzirdēsim arī vēl vienā mammas pieredzes stāstā. Proti, mamma stāsta par savu 16-gadīgo meitu, kuru adoptēja 6 gadu vecumā. Situācija samilzus pēdējo 4 gadu laikā un kaut arī meklēja un arī saņemta visa veida palīdzība pusaudzē īsts skaidrības, kā tad palīdzēt nav.
2: Manā gadījumā man ir skaidri tie cēloņi man bērnu uzvedībai, jo tur ir tā grīnā trauma, pēc tam institucionāla pieredze, viss, kas mazam bērnam nebūtu jāpiedzīvo. Bet sākoties pubertātei, tas, ko es cerēju, no kā bērns veselīgā vidē izaugs, sāsinājās un kļuva par personības daļu. Viņas gadījumā tie ir personības traucējumi, kas sākās ar netipisku melošanu. Jā, tāda upura lomas ieņemšana, cilvēku apmelošana, stāstu izdomāšana. Skatoties atpakaļ, es saprotu, ka jau pirmsskolas izglītības iestādē un sākumskolā, kad es ar skolotājiem cīnījos, tur patiesībā jau bija manipulācija no bērnu puses, jo man tika stāstīts, ka skolā dar pāri, skolā tika stāstīts, ka mājās dar pāri, un mēs es laiku bijām ar pasniedzēju konfliktā. Un mēs nomainījām 3 skolas, un visur atkārtojās tas pats scenārijs, bet es iestājoties par savu bērnu, biju tādā kaujas pozīcijā. Līdz tam, kad jau tajos 12 gados, sākoties gan ar zādzībām, un zādzības tika attaisnotas ar dažādiem izdomātiem stāstiem, ka kāds tā kā šantažē, uzmācās, liek kaut ko atnest, atdot, un tad mēs nonācām jau līdz izdomātam izvarošanas stāstam, kur mēs gājām visas medicīnas ekspertīzes, policijas pratināšanu, visu pilnu programmu, kas vilkās pusgada garumā. Tas bija tāds diezgan drausmīgs posms, jo nu, tas ir tāds tikai stāsts, bet tad iedomājieties, kā tas ir, kad jūsu bērns skolā paziņo, ka viņš ir izvarots citu visu klases biedru priekšā, kas traumē visus apkārtējos. Tad ziņa nonāk visiem pārējiem bērnu vecākiem. Sākās reakcija no visiem klases biedru vecākiem, tā ir maza skola arī no pārējiem vecākiem. Tad visas pratināšanas, izmeklēšanas, tas viss ilgst mēneši. Un jā, bērns bija iedvesmojies no gandrīz gadu vēlāk izstāstīja Midsomera slepkavībām un komisāra Rekša, un tas pamudinājums bija tas, ka viņa Ģintara Mužas slimnīcā redzēja reakciju, kad meitene dalījās ar to, ka viņa tiešām ir seksuāli izmantota, un kādu žēlumu un kādas emocijas tas milzīgs izraisīja pārējos. Līdz, ka viņa arī gribēja tādu uzmanību un tādu žēlumu piedzīvot. Un viņa ir šī nepieciešamība pēc milzīgas uzmanības, ko nav iespējams iegūt dabiskā veidā, jo viņa arī kādreiz bija ļoti foršs sportists. Un arī, kad viņa pavisam maz arī tās medaļas iegūstot, tas nav kompensējis to. Un arī es esmu mēģinājis arī nestrādāt un būt 3 mēneši 24/7 ar viņu kopā, un arī tas nav palīdzējis, jo arī tad tika veikts suicīdu mēģinājums. Un šobrīd man ir emocionāla distance, lai es izdzīvotu, jo katru reizi, kad viņa veica suicidāls darbības, tas var būt letāli, ir reāli. Reizi mēnesī ir situācija, kad mans bērns var nomirt. Nevis tāpēc, kad ir nelaimes gadījums, bet tāpēc, ka viņa ir mērtiecīgi uz to gājusi. Viņa ir vēsta uz dažādām terapijām kopš viņa ienāca manā ģimenē, kas bija 6 gadu vecumā. 10 gadus esmu nodrošinājusi visu iespējamo atbalstu, ko es spēju atrast. Gan smilšu terapijas, gan psihologus, psihoterapeits, psihiatrus privātos, jo pie valsts psihiatra, kad sākās paškaitējums, bija jāgaida rindā 8 mēneši. Un jā, ģimenes terapija kopā ar bērniem, mēģinot to visu vērst kaut kādā veselīgā gultnē. Un psihiatriskā slimnīca, jā, pirmo reizi tas bija pirms 4 gadiem. Es atceros, cik ļoti tas bija sāpīgi pieņemt to lēmumu. Šobrīd viņai ir patstāvīgs institūcijas klients. Viņa maina pēdējo pusotru gadu Latvijas psihiatriskās slimnīcas bērniem uz riņķi. Principā viņa slimnīcā pavada lielāko gada daļu, Viņa aptuveni ir mēnesi pusotru slimnīcā.

0: tad divas, trīs nedēļas ārā no slimnīcas un tad atpakaļ. Un es saprotu, ka šī vide vispār neveicina viņai uzvedības maiņu, jo tev tur nav nekādu pienākumu. Principā tev tiek nodrošināta izklaide, viņa teiks, ka viņa jūtas kā nometnē bišķiņa. Tev tiek nodrošināts dažādas radošas nodarbības, tev ir vingrošana, ainažos ir baseins, nāk brīvprātīgie, kas veido dažādas tur rokasprādes, krellītes, rokdarbus, regulāri no lielveikaliem ir kāds dāvanas, mīkstās mantas, tur plediņi. Un tur ir līdzīgi vienaudža, ar kuriem var arī mērīties ar to, kurš ko ir pamēģinājis, izdarījis un tā tālāk. Tur viņi veido kontaktus un draudzības, kas turpinās arī ārpus. Ir bijuši gadījumi, kad viņa mērtiecīgi ir nonākt stacionārā, ja tur ir kāda draudzene, un to viņa ļoti viegli var izdarīt. Ir bijuši gan medikamentu pārdozēšana, gan asu priekšmetu rīšana, gan draudi veikt pašnāvību. Jā, par to palīdzību Latvijā ir čābīgi. Pirmkārt, tev ir jābūt milzīgam resursam pašam meklēt. Tāpēc, ka es esmu no sociālās jomas cilvēks, man ir tā teikt kaut kur gali. Zinu, kam pajautāt, kaut kādu informāciju atrast, bet viss ir tāds kripatiņas. Mēs esam gājuši pusaudžu resursu centra terapijā, mēs esam gājuši, kad bērns vēl bija aizbildniecībā, tad valsts daļai kompensēja psihologa konsultācijas ģimenēm. Tāpat, es pagājuši, kad labklājības ministrs izteicās, ka iespējams, ka izmanto vairāk nekā vajadzētu, jā, adoptētāji. Man liekas, ak, Dievs, nu tā kā es esmu 10 gadu garumā visus savus brīvos līdzekļus, kas man ir palikuši, nomaksājot pamat vajadzības, ieguldījusi bērnu terapijās. Tāpēc, ka tā trauma apakšā ir tik milzīga, ka visu šo 10 gadu garumā tur joprojām ir ļoti daudz ko darīt. Šobrīd man ir paveicies ar to, ka man ir brīnišķīgs ārpus ģimenes aprūpes atbalsts centrs, kurš mēģina atrast veidus, kā nodrošināt arī adoptētājiem tās konsultācijas pie psihologa. Šobrīd man ir pārāvums, jo nepietiek finanšu līdzekļu. Es esmu viens vecāks, kurš apgādā divus bērnus. Es nevaru atļauties mēnesī nolikt 200-300 eiro par terapiju, jo viens ir tas bērns, kurš uzvedās ārpus sociāli pieņemtajām normām, bet man ir jaunākais bērns, kuram nepieciešams atbalsts, tāpēc, ka viņš katru reizi, kad māsa tiek aizvest uz uzņemšanu, tiek sašūpots, jo viņš saprot, ka māsa var neatgriezties mājās. Es ļoti ceru, ka Latvijā tiks veidots pakalpojums jauniešiem, kuri tajā brīdī nav spējīgi atrasties sabiedrībā, bet kurš ir uz izaugsmi un izglītību vērsts pakalpojums. Jo mans bērns dzīvojot pa slimnīcām un krīzes centriem pa vidu, jo tur arī bija, es negribu atgriezties mājās, tad es gribu mājās, tagad atkal negribu mājās. Nu, tas ir tāds 2 gadu aplis uz riņķi. Viņa nav pabeigusi vienreiz gadu, otrreiz viņa pārcēla piespiedu kārtā, nu tad viņa atkal nepabeigs. Jo, ja bērns emocionāli nejūtās tā, ka viņš grib mācīties, pusaudzis, kuram ir ekstremāla uzvedība, kurš atrodas psihiatriskajā slimnīcā, negrib mācīties. Kurš ir aizgājis no mājām, jo mājās ir pienākumi, grib dzīvot krīzes centrā 2 mēnešus, viņš arī negrib mācīties. Un mēs esam tādā grāvī, kad mēs bērniem institūcijās neprotam uzlikt veselīgas robežas, kur vecāks, kurš lika iet uz treniņiem, sporta treniņiem 4 reizes nedēļā, lai bērnam noturētu normālos rāmjos mentālo veselību, ir pārāk stingrs, un tāpēc mēs bērnam ļaujam nedarīt neko. Tāpēc viņš ir dzīvot institūcijā, gulēt visu dienu, viņš grib atnākt uz gatavām brokastīm pusdienām vakariņām, viņa drēbes savāc izmazgātnes uz istabu. Tev nekas nav jādara. Un tu esi tāds institucionalizēts patērētājs, kurš diez vai kādreiz gribēs izkāpt ārā un kaut ko darīt. Un tas, ko es redzu, ka mums ir nepieciešams pakalpojums šiem jauniešiem, kur ir jāapmeklē izglītības iestāde, kur ir sports. Es ticu, ka fiziskā aktivitāte ir viens no pamata akmeņiem mentālajai veselībai. Nu, šobrīd ir tā, ka mans 16-gadīgais bērns dansina bāriņtiesu, sociālo dienestu ģimeni, slimnīcas, krīzes centrus, un neviens viņai nespēja uzlikt robežas, jo robežas viņai bija mājās. Mājās ir kaut kādi pienākumi, mājās ir kaut kas jādara, ir struktūra dienai. Bet mūsu bērnu aprūpes sistēma ļauj 16-gadniekam izvēlēties, ka viņš bez pamata, jo vienkārši negribās, var atrasties, piemēram, krīzes centrā.
1: Nu, lūk, mammas stāsts atļāvos garāku ielikt, protams, tas bija vēl garāks, bet tomēr, lai saprastu, cik nopietni ir situācija. Nu, tā laikam ir
2: īpaša. Nu, vēl viens tipisks stāsts. Bet
1: jūs sakāt tipisks?
2: Nē, nu, palaimi, nu, es jau to pieminēju bišķiņ, ka ir tās divas

grupas, nu, tādas nozīmīgākas, ja bērni ar neiropsīskās attīstības traucējumiem, kuriem nu, tādā parastajā ikdienas vidē nu, tāpat rodas uzvedības grūtības, jo viņa vajadzības ir atšķirīgas vai lielākas. Ja, tad, un otra grupa ir jā, tie

0: kas neseņem, viņam ir nepieciešama palīdzība. Ja kas izmanto milzīgu resursu, ja tad no visām institucionālām sistēmām, bet šādas uzvedības traucējumus, mamma ļoti pareizi saka, viņus nevar izārstēt psihiatrijas nodeļā, ja, tad tur ir vajadzīgi pilnīgi cits pakalpojums, un dotajā brīdī Latvijā, atkal mans viedoklis, pakalpojums, kas būtu atbilstošs šiem bērniem, viņu vajadzībām neeksistē. Un ja vēl viena problēma, ka skatoties uz zinātnisko pierādījumu bāzi, ja tad mēs zinām, ka tie uzvedības traucējumi, kas ir sākušies agrīnā vecumā, ir zināms tāds iespēju loks, laika loks, kurā mēs varam ar mūsu intervencijām, behaviorismu balstītam un mērķētam uz vidi palīdzēt. Diemžēl, ja uzvedības grūtības ir sākušas agrīnā vecumā, ja, tad, un pašlaik mums ir pusaudzis, dotie brīdi mums nav neviena uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta efektīva intervence. Jā, tad, kas nenozīmē, ka mēs nepalīdzam, mums jāturpina tāpat palīdzēt, bet tas nozīmē, ka vienkārši, ka viss, ko mēs darām, tas būs maz efektīvi, tas prasīs milzīgus resursus, jā, tad, galu galā kaut kādā veidā atdursies pret sociālas kontrolas funkciju, jo, arī šīs te pieprasījums, kas ir pamatots, ka nav arī pašlaik tādas vietas, tas, kur varētu šādiem jauniešiem tur stacionāra apstākļos drošā ilgtermiņa kaut kādā vidē palīdzēt, tur liela daļa ir šīta sociālas kontrolas funkcija. Ja tā kā, te ir virkne vesela neatrisināto problēmu. Bet palaimī, ja tad šādu jauniešu skaits, salīdzinot ar to pirmo stāstu, kur tādu bērnu skaits ir milzīgs, ja tad šādu jauniešu, kā no otrā stāsta skaits, palaimī ir mazāks, bet tie ir tāpat simti.
1: Jā, bet šai ģimenei un šīm ģimenēm ir jāizdzīvo. Ir jādzīvo. Jā, jautājums absolūti. Kā?
2: Jā, jautājums kā. Es domāju, tas ir stāsts par tādu ilgstošu traumatizāciju, kur tā kā, ja mēs iemetam akmentiņu ūdenī, tad mums veidojās šeit viļņi, vai ne? Kur ir bērns, kurš ir piedzīvojis šo te smago agrīno traumu, un tad pārējie, kas arī tajā visā cieš, vecāki, kas uzņemās aprūpi, skola, psihiatri, psihologi, visi, mēs visi esam traumatizēti pēc šī te, es domāju, arī klausītājiem šobrīd, klausoties šo stāstu, tas tiešām ir ļoti skumi un sāpīgi, ka ģimenēm nāks to piedzīvot, un, manuprāt, mamma brīnišķīgi izstāstīja to, kas būtu nepieciešams valstī. Bet pašreiz mums tas nav pieejams.
1: Nav pieejams. Piekrītat bērnu aizsardzības centrs?
3: Ziniet, šis ir ļoti sarežģīts, komplicēts jautājums, un ja viss būtu tik vienkārši, gan jau valsts atrastu līdzekļus un iespējas, bet arī pētot ārvalstu pieredzi, neesam mēs ieraudzījuši to, vismaz mēs, to brīnumu līdzekli, brīnumu institūciju un brīnumu speciālistus, kuru praksi pārņemot Latvijā mēs visu šīs problēmas atrisinātu. Tas, ko mēs redzam, apmeklējot citas Eiropas valsts un Ziemeļvalstis, ka visā šajās valstīs šī problēmas situācija ļoti, ļoti līdzīga. Un arī tāpat valstis dzīvojot līdz notikumiem jauniešu pusaudžu uzvedības izmaiņu tendencēm, arī pielāgo, veido jaunus pakalpojumus, veido izmēģinājumu projektus, eksperimentē, dzīve nestāv uz priekšu.
1: Jā, labklājības ministrija varbūt ir jāveido šāds pakalpojums, kur šāds jaunietis, ne tikai saņem palīdzību, piemēram, psihiatriskā slimnīca, tik minēt krīžu centra, bet tomēr īpašs centrs, kur turpinās šī ierastā dzīve, kur ir kaut kādi pienākumi, kur ir sports, kur ir izglītošanās.
4: Mums ir tā, piekrīt, jā, proši vien, ka vajag tādu iestādi, tas, protams, ir ļoti saržģīti un izmasīgi dārgi. Labklājības ministrijai ir, manuprāt, šobrīd labā pieredze, bet ar maziem bērniem. Maziem bērniem no 5 līdz maksimums 13 gadiem, bet uzņem tādus, kam ir vēl tikai 10 gadi. Bērniem, kas ir cietuši no vardarbības, kur ir attiecīgi guvuši nopietnas ilgstošas traumas, un tā rezultātā viņiem ir izveidojušies nopietni uzvedības traucējumi, kur viņiem neļauj vairs iekļauties bērnu dārzā ne skolā, ir pieejams ilgstoši līdz 3 gadiem ilgs pakalpojums. Pakalpojumā patiešām ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Pakalpojumā patiešām ir gan izglītība, viņi iet uz skolu katru dienu, gan sports, gan dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, gan psihologs pilnās lodzē, gan psihiatrs pieejams, psihoterapeits, man liekas, psihologs un sociāldarbinieku un ir īpaša metode, kā ar viņu

0: viņiem strādā, bet tas ir piemēram mazajiem bērniem. Mm. Jo ar pusaudžiem mēs vairāk, mums ir bijuši sanāksmes gan par, tieši par atkarīgiem bērniem, gan ar bērniem ar dažādu veidu uzvedības traucējumiem, kur varbūt mums nav atkarīgi. Nu nav tā, ka mums ir ļoti daudz speciālistu, kur šausmīgi gribas strādāt ar šiem bērniem un veidot viņiem lielus pakalpojumus un arī institūcijā. Līdz ar to, nu, jā, mēs esam par to runājuši, mēs esam par to runājuši ar nevalstiskām organizācijām, vairāk uzsvaru liekot gan tieši uz atkarīgiem bērniem, jo mums ir nepieciešams sadarbības partners, ar kur kopā veidot šos pierādījumiem balstīto metodi, saprast, cik tas maksā, cik bērniem, nu, es patīju, mēs pilnīgi piekrītam, ka tāds ir nepieciešams gan bērniem ar UDHS un, daži, un citiem uzdības traucējumiem, gan ar bērniem ar atkarības traucējumiem, bet tas ir ļoti dārgi, un mums ir nepieciešams sadarbības partners, kur būtu gatavi ar mums šo risināt, jo tikai ierēdņi to nevar neizdomāt, neuzcelt, neīstenot.
1: Bet varbūt jāpamaina, kā tas notiek krīzes centrā, kā tā ikdiena, piemēram, notiek krīzes centrā kaut vai
0: jā,
1: lieta, arī, kur nevajag jā, lielus ieguldījumus.
0: Es piekrītu, šobrīd notiek arī darbs pie pakalpojumu krīzes centros, jā, bērni, kur cietušie no vardarbības varsniem pakalpojumu krīzes centrā un tiešām tiek strādāts arī pie tā, lai uzlabot un pārveidot un padarīt kvalitatīvāku šo pakalpojumu.
1: Bet kā jūs redzat kvalitatīvāku? Ko tieši?
0: Tāda, kur tiešām tieši kā jau mamma minēja, ka ir nepieciešams, ka bērns daudz vairāk iesaistās, ka viņš nav tikai pasīvs saņemošais, kurš tiešām tiek izklaidēts, bet ka šis darbs ir daudz jākpilnāks, intensīvāks un daudz vairāk uz mērķi vērsts, ka reāli saprot vispār, ar kādu mērķi tad bērns šajā krīzes centrā vispār ir nonācis.
1: To pašu teica arī par psihiatriskām slimnīcām, ka tur arī bērns jūtas kā tādā vasaras nometnē.
2: Jā, jo nu, bērnam ar uzvedības traucējumiem, nu šajā gadījumā, protams, ka tas nav par konkrēto, šo konkrētajā gadījumā hospitalizācija notiek saistībā ar pašnāvības risku. Jā, tad un tur ļoti daudz variantu nav, kad tas risks ir ļoti augsts, tad ir jāatrodas drošajā vidē, bet nu, tas, ko es pieminēju, jau nu, uzvedības traucējums kā tādus nevar izārstēt stacionāru un bērnam ar uzvedības traucējumiem nevajadzētu atrasties psihiatriskajā slimnīcā, ja, tad, kā tādam regulāram pakalpojumu saņēmējiem. Ja, tad, bet runājot par labklājības ministriju, nu, es domāju, ka tas ir ļoti tāls ceļš, jo nu, ir jau arī grupas, ar kurām sākuma jātiek galā, ja tad dotajā brīdī Latvija ir liela grupa pusauģu, kas ir valsts aprūpē, kuriem nav tas vecāks, kas šajā gadījumā, ja tad, kas ir atbildīgs un kas tērē savus resursus. Ja tad, un tā ir jau grupa, kuru vajadzības nekādā veidā nav nosaktas, un mēs zinām visus stāstus no bērnāmiem, un nu, sabiedrība ir aktualizētas visas problēmas ar vardarbību, ja tad jauniešu starpā ar atkarībām, ja tad, nu, tad mēs pat ar šo grupu nevaram, kur jau valstī ir šī atbildība konkrēta, kur nu runāt par tiem bērniem, kas pa laimi ir nonākuši ģimenēs, bet kur nu, tas ģimenes resurs saprotami arī nav pietiekoši, lai viņam palīdzētu.
1: Gribu mazliet arī raidījumu izskaņā palasīt, ko mums klausītāji raksta, Sandra raksta, bet varbūt vismaz atbalstu vecākam vajag sniegt, varbūt vecākam neapmaksā psihologu konsultācijas, ja ir ārpus ģimenes aprūpē jau pusaudzes. Nu, līdzīgi arī domā mūsu klausītājs Rolands, man kā vecākam ir labas atsauksmes par pusaudžu resursu centru, varbūt mums vajag arī vecāku resursu centru šādās sarežģītās situācijās.
3: Es domāju, vecākiem pat tiešām ir vajadzīgs atbalsts, jo patiešām vecāki dara labāko, ko viņi var ar tiem resursiem, kas viņiem ir. Un es droši vien arī, lai mēs nenobeigtu uz tik skumis nots, droši vien vēl viens resurs, kuru man gribas uzsvērt, ir, un kas ir arī pieejams pusaudžu resursu centrā, es nezinu, vai šī ģimene to mēģināja, bet ir pieeja, kur sauc dialektiska behaviorālā terapija, kur ir tieši orientēta uz jauniešiem ar paškaitējumu, pašnāvības domām un nu, kopumā uz emociju regulācijas veicināšanu. Un šī programma ir atkal vienlaikus gan vecākiem, gan arī pašiem pusaudžiem. Un tajā tiek mācītas prasmes, kā tik galā grūtos brīžos un arī ikdienas prasmes un arī vecākiem prasmes padarīt vidi, patiešām atbalstošu. Tā kā, ja šim bērnam ir vajadzība pēc uzmanības, pēc atzinības, pēc, tā kā, pat ja tas ir 24/7, tā ir ļoti nozīmīga vajadzība. Un es domāju, nevienmēr mēs kā vecāki patiešām uztveram šīs bērnu vajadzības nopietni. Mēs mēdzam to nokritizēt, mēs mēdzam pateikt, nu tu jau vienkārši tur vienkārši pinkšķi no zila gaisa, un tas nepalīdz tam bērnam. Tā kā,

0: Ja vecāks arī iemācās šīs emociju regulācijas prasmes un izprast bērnu vajadzības, un arī pats bērns, tad, protams, tas rezultāts varētu būt daudz labāks.
1: Varat vēl papildināt ar konkrētiem piemēriem, kur vecāki šādās situācijās var meklēt palīdzību?
2: Jā, arī mēs savā tātad bērnu aizsardzības centrs otro gadu īsteno atbalsta grupas bērnu vecākiem, tātad, kuriem ir bērni ar uzvedības vai atkarību problēmām vai attīstības risku. Šo informāciju, aktuālo informāciju var iegūt aplūkojot bērnu aizsardzības centra mājaslapu vai ar mums sazinoties. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es gribētu iedrošināt vecāks tomēr ciešāk vajadzības gadījumā sadarboties arī ar sociālajiem dienestiem, jo viņi ir resursu turētāji, pārzinātāji. Un ir vairākas pašvaldības, kas pašas veido atbalsta grupas, jo patiešām šodien mēs uzklausījām ļoti spilgtus un smagus gadījumus, bet tā ikdiena, ikdiena, kur sākas bērnam varbūt tiešām no kaut uzvedības problēmas, no kaut kādas vidas problēmām, tai pašā izglītības iestādē vai ar vienaudžiem pagalmā vienalga, ir ārkārtīgi svarīgi, ka vecāks ir rūpīgs, dzirdīgs un redzīgs attiecībā pret savu bērnu un viņa vajadzībām. Tas ir viens. Un es aicinātu vecākus nekad nepalikt vieniem un meklēt palīdzību. Var vērsties arī uzticības tālrunī, zvanot, konsultējoties, lai arī primāri šis bērnu uzticības tālrunis ir domāts tā kā bērniem, bet vienmēr tiek uzklausīti vecāki pedagogi. Vajag lūgt palīdzību, vajag prasīt.
1: Jā, varbūt tomēr tas svarīgākais solis arī beidzot ieviest to agrīno intervenci vai nu, agrīni tiešām saprast, kuram bērnam ir vajadzīga palīdzība un kā mums vienmēr speciālis saka, jo agrāk sāksim, jo labāk būs rezultāti. Varbūt Labklājības ministrijā ir zināms, kad šis pakalpojums tiks ieviest, stāsies spēkā.
0: Varbūt 28. Gadā pie veiksmes.
3: Mums ir instruments, kas var palīdzēt agrīni bērnu dārza laikā, kas ir tas laiks, kad mums jāpamana uzvedības traucējumi, jo tas ir tas laiks, kad mēs varam tiešām atrisināt problēmu, ja tad nesagaidot pusauģu vecumu, kad mums vairs nav instrumentu, ja tad nu, mēs cerēsim uz to, ka tie lēmumi politiski tiks pieņemti un ka mēs Latvijai veidosim šo vienotu sistēmu, bet es no sevis arī gribēju pateikt par atbalsta grupu, es dažreiz vadu to atbalsta grupu ekstremāliem vecākiem, kā Līga ziņa sauc. Un man ir iespēja novērot, nu tad, jo, protams, kā atbalsta grupa neatrisina bērnu uzvedības grūtības, bet kā mainās tas paša vecāka sajūta un resursa, esot kopā ar citiem, dzirdot stāstu, gūstot kaut kādas tur zināšanas papildus ar prasmes, bet galvenais vienkārši nejūtoties vienam, jo tas ir briesmīgi izolējuša sajūta, ja tad ar kuru ikdienā saskarās to bērnu vecāki, kuriem ir nopietnas uzvedības grūtības, ja tad, ka tu viens atstāts, ja tad skola tev pasaka, ka tev ir jāatrisina no visām pusēm, tu dzirdi vienu un to pašu un nu vien tā iespēja būt kopā ar citiem, ja tad ar līdzīgām grūtībām, nu tad tu var redzēt, kā tā atmosfēra grupā mainās un par to man arī ir prieks un vajadzētu daudz vairāk šāda veida.
0: Jā, un arī, es domāju, tā kā domājot par sabiedrību, lai vecāki nepaliktu vieni, ir tik ļoti svarīgi, lai mēs beidzot pārtrauktu vainošanu, jo es domāju, vainošana ir tā, no kā vecāki baidās, un tādēļ viņi izolējās. Mm. Un tas, kas ir vajadzīgs, ir tiešām cilvēki, kuri grib palīdzēt tiem vecākiem, kuriem ir bērni ar uzvedības problēmām, jo tā nav neviena vaina. Tā ir vienkārši situācija, kura ir, diemžēl, notikusi tā, kā viņa ir notikusi.
1: Paldies par šo sarunu, es saku mūsu studijas viesi. Ievai Bitei, Ingai Gulbei, Ingai Martinsonai un Ņekītam Bezbroduvam. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt te pie mums uz ģimenes studiju. Ģimenes studijā šodien strādāja Ieva Zariņa, arī Una Gulbe un Arnolds Auziņš, kur rūpējās par raidījumu labskaņu. Es Mērīts Noteņu biju pie mikrofona. Visu labu!
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīna Liepzarē. Apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies. Sabiedroto iznīcinātāju balvu novadā ir notriekuši gaisa telpā ieldojušu bezpilota lidaparātu. Tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Tikmēr aculiecinieki sociālajos medijos ziņoja, ka ir dzirdējuši un bijuši 2 sprādzieni. Pulkstenis 4:00 Nacionālajie bruņotie spēki izsludināja apdraudējumu Augšdaugavas, Prēļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes nodos. Tikmēr gaisa trauksme bija izsludināta arī Aglonā, kur vakar ienākušas vairākas svēceļnieku grupas. Latvijas televīzijas uzņemtajos video bija redzams, ka svēceļnieki, kuri apmetušies Aglonas katoļu ģimnāziju, patvērumu meklēja pagrabstāvā. Tagad apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies. Aglonā šodien un rīt gaidāma vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku kulminācija. Tas ir lielākais reliģiskais notikums Latvijā, kas ik gadu Aglonas bazilikā un tās sakrālajā laukumā pulcē tūkstošiem svēceļnieku un ticīgo. Šodien Aglonā sagaidīs kuplāko skaitu svēceļnieku, kuri ar tradicionālajām svecēm rokās pulkstens 22 dosies tautas krusta ceļā. Savukārt sestdien 15. augusta Aglonā notiks svētku kulminācija. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā šodien un sestdien tiks norīkoti papildu autobusreisi 2 maršrutos Rīga Prēļi un Prēļi Aglona Grāveri, kā arī vilcienreizi līnijā Rīga Daugavpils. No šodienas līdz 20. septembrim 6 nedēļas nogals Rīgā, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Elzbetes ielai būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Šajā laikā tās pārtaps par gājēju ielām, kur rīdznieki un pilsētas viesi varēs baudīt unikālu jugendstila arhitektūru, vasarīgo atmosfēru kafejnīcu terasēs un nesteicīgas pastaigas pilsētvidē. Ierobežojums tās iespēkā katru piekdienu pulkstens 8:00 vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pusnaktī. Mēsragā šodien sāksies pirmais zinātnes festivāls Mēsraga ābols. Festivāls sāksies šovakar zinātnes kino vakaru un noskaņu koncertu, bet rīt turpināsies ar zinātnes šoviem, eksperimentiem un lekcijām. Pasākums būs bez maksas. Šiem pulkstens 10:00 notiks svinīgs pasākums, ar kuru vēsturiskā Mangaļsalas mazā bāka pēc kapitālā remonta tiks simboliski atgriezta Kronvalda parkā. Mangaļsalas mazā bāka celta 1861. Gadā un atjaunot pagājušā gadsimta 90. Gados. Šonadēļ par godu Rīgas 825. Gada dienai bāka pēc kapitālā remonta atkal uzstādīta kanāla malā Kronvalda parkā. Tālāk par notikumiem pasaulē. Krievijas karaspēks vakar vakarā veica uzbrukumus Ukrainai Kramatorskai un Bilenskas ciematam. Tika trāpīt dzīvojumam namam un uzbrukumā viens cilvēks gājis bojā un 15 tikuši ievainoti, tā vēsta Donetskas apgabala vadītājs Vadims Filāškins. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis par muitas tarifu piemērošanu dronu un to komponentu importam atsevišķi.

0: visām preču kategorijām, paredzot 100% tarifu. Prezidents šo lēmumu pamatoja drošības apsvērumiem un vēlmi samazināt ASV atkarību no importa. Saskaņā ar Baltā nama paziņojumu 100% tarifs tiks piemērots noteikti dronu sistēmu importam, tostarp tām, kuru pacelšanās svars pārsniedz 25 kg. Mazākiem bezpilotaparātiem tiks piemērots 25% tarifs. Lielākā daļa jauno ASV tarifs stāsies spēkā 3. septembrī. Un ziņu noslēgumā atgādinājums par šī rīta karsto ziņu. Apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies, sabiedroto iznīcinātāju balvu novadā ir notriekuši gaisa telpā ieldošu bezpilota lidaparātu. Tā informē Nacionālie bruņoties spēki. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš rietumu vējš 3 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 80%. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 18-23 grādi, daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 24-27 grādiem. Rīgā dienā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 24-26 grādi.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam –

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies tik svarīgajam procesoram mūsu ķermenī, proti smadzenēm. Vai mūsu smadzeņu kapacitāte, darba spējas, atmiņa un intelekts ir kas tāds, ko saņemam mantojumā no saviem vecākiem, vai drīzāk prasmes, ko uztrenējam dzīves laikā? Kur tad aug kājas, ja tā var teikt, pētījumiem, ka intelektu pārmantojam no mātes vai uzskatam, ka gudriem vecākiem ir gudri bērni? Par to šodien uz sarunu esam aicinājuši divus zinošus cilvēkus. Ar mums kopā šeit bioloģijas zinātņu doktors un Rīgas Stradiņa universitātes profesors Edvins Miklaševičs. Labdien!
2: Labdien!
1: Un Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece zinātņu doktore Kristīna Šneider. Labdien!
3: Labdien!
1: Nu, es jau te pieteicu par to, ka ik pa laikam uzjundī kaut kur sociālajos mēdījos vai kur citu redzam dažādus it kā pētījumus, kas pasaka, ka lūk, mēs intelektu vairāk vai mazāk iegūstam no viena vai otra vecākiem, un tur kaut kā ļoti bieži tiek piesauktas mammas. Bet pirms mēs runājam par to, cik daudz tur tad mēs varam vai nevaram runāt par iedzimtību, kā jūs definējat to intelektu vai intelektu kā prāta spējas vai vienkārši spēju izzināt, saprast pasauli, jo viena ir akadēmiskās spējas un spējas saprast tādas lietas, pavisam cita tā saucamais emocionālā inteliģence, ko mēs saucam, un spēja saprast pilnīgi atkal citas lietas. Varbūt, Kristīna, sākšu ar to, nu, cik plaši mēs varam skatīties, kas vispār ir tas intelekts?
3: Oi, tad jāsāk ar droši vien ar visām teorijām, bet kopumā par intelektu, kad mēs runājam, visbiežāk mēs runājam par divu veidu intelektiem. Viens ir tās augtais kristāliskais intelekts, kas ir relatīvi zināšanās balstīts, un tas būs tas, kas būs vairāk sasaistāms ar šīm akadēmiskajām spējām vai varbūt ar nodarbinātību. Bet otra puse, tā, kas arī man pašai mazliet labāk patīk, tas ir tās augtais fluidais intelekts, kas ir vairāk balstīts tajos faktoros, kas ir šie ģenētiskie faktori, un tur ir, mēs runājam par informācijas pārstrādes ātrumu, mēs runājam, teiksim, par to, kā mēs vispār apstrādājam informāciju, mēs šeit runājam tātad arī par tādiem, nu, visbiežāk mēs šeit runāsim tiešām par to, ko mēs saprotam ar kognitīviem procesiem, kas ir šeit ir tātad atmiņa, kas ir uzmanība, kaut kas arī no uztveres, protams, šeit nāk klāt, jo mēs bez uztveres iztikt nevaram. Valoda, domāšana, vadības funkcijas, tātad, nu, patiesībā mēs šeit runājam par tādiem vairākiem lieliem blokiem, un tad nāk arī tātad šī emocionālā inteliģence, kas runā par to, cik labi mēs uztveram emocijas, apstrādājam emocijas, izrēģējam emocijas, un tad var nākt tur vēl daudz stits, teiksim, mēs varam iekāpt Gardnera teorijā, kas runā arī par kinētisko intelektu.
1: Kas tas tāds?
3: Par kustībām, tātad šeit par dejotājiem parasti ir augsts kinētiskais intelekts. Man ir izteikti zems, bet var sakot, teorija ļoti, ļoti daudz un plašas, un mēs tur tiešām varam par to droši vien atsevišķu raidījumu.
1: Par to noteikti, jo tas mazliet atkal aizvirzās no tā, bet tas kristāliskais, ja saucamies, un tas fluīdais, tad no vienas puses tas, kas sācās ar domāšanu,

0: uztveri atmiņu valodu viena puse, un tad tie fakti, skaitļi, spēja to salikt kopā, atcerēties un saprast, tā kā otra puse. Jūs minējāt, viens tā kā vairāk saistīts ar iedzimtību, vai skatīšos Edvina jūsu virzienā, vai mēs varam runāt, ka intelekts tiešām, nu, no tā, ko Kristīna sauc dažādās formās, spēja vispār iedzimt, vai tur tomēr ir kaut kas cits?
1: Es vispār iedarīgu sākumā dažas definīcijas. Tā pirmā ir, ka mums visiem ir viena un tie paši gēni. Problēma vai atšķirība ir tajā, ka katram gēnam ir daudz variantu. Es nezinu, kāda jums ir mīļākā grāmata.
0: Es zinu, ka jūs parasti par pēdējo mohikānu stāstāt.
1: Nē, es sagāju zemi šoreiz.
0: Tāpēc, ka jūs šoreiz.
1: Jā. Un līdz ar to, principā, daudz izdevumu, dažādi veidi. Vieni ir ar labāku pretdispozīciju uz vienu pazīmu, otru uz otru. Un ģenētikā vienmēr tā lielākā problēma ir saprast vienu lietu. Un es šeit parasti lekcijas, ģenētikā pirmajā lekcijā studentiem sāku ar to, ka, ja dēls ir līdzīgs tēvam, tā ir formālā ģenētika. Ja dēls ir līdzīgs kaimiņam, tā ir ārējās vidas ietekme. Un īstenībā šajā nejokā slēpjās viss ģenētika, jo mums vajag saprast, cik lielā mērā mūsu kompleksās pazīmes ietekmē ģenētiskie faktori, un cik lielā mērā to dara ārējās vidas faktori. Un jau krietni sen atpakaļ tika ieviests koeficients, kas saucās iedzimstamība, kas parāda kādu daļu no mūsu mainīgiem fenotipiem, nosaka ģenētiskie faktori un kādu daļu nosaka ārējās vidas faktori.
0: Tie būs mūsu izskatē, ja patiesībā?
1: O, viss, kas nav ģenētisks. Respektīvi, nu, piemēram, mēs paņemam kādas populācijas, teiksim, Latvijas IQ, saliekam, iegūstam gausa līkni vai zvanveida līkni, tur centrā būs plus mīnus 100, bet mums ir atšķirības starp dažādiem cilvēkiem IQ lielumos. Un šīs te iedzimstamība, šīs koeficients nosaka, cik lielā mērā atšķirības IQ vērtības starp dažādiem cilvēkiem nosaka ģenētiskie faktori un cik lielā mērā to nosaka ārējās vidas faktori. Un ja mēs skatāmies uz kognitīvām spējām, tad šī te iedzimstamība ir 80%. Respektīvi, bet šeit ir jāsaprot viena lieta. Mēs nerunājam par to, ka mums iedzimst intelekts, mēs runājam par to, ka mums ir predispozīcija lielākām vai mazākām kognitīvām spējām.
0: Mums ir tā kā iedotas iespējas vairāk, iedzimtas iespējas to attīstīt.
1: Jā, savu laiku, pagājušā gadsimta 30. gados, bija tā diezgan slavenā angļu, ja nemaldos, ģenētiķe Charlotte Auerbacha, ja es tagad nesajaucu viņas uzvārdu, kura, manuprāt, izvēlējās ļoti veiksmīgi piemēru. Mēs spēlējam kārtis, tas kārtis, kas mums ir iedalīts, tie mūsu gēni. Un labs spēlētājs, kas ir ārējā vide, nospēlēs labāk ar sliktām kārtīm nekā slikts ar labām, bet neviens spēlētājs nevar nospēlēt augstāk par tām kārtīm, kas viņam iedotas rokā. Ja jūs ziniet, teiksim, bridžu, tad ja jums nav pietiekami stipras kārtis, jūs, lai cik būtu izcils spēlētājs, nevarēsiet nospēlēt šlēmu.
0: Runājot par intelektu ar šo piemēru, mēs sakām, kas ir tās kārtis un kas ir tās predispozīcijas un kas ir tas, kas ir ģenētiski iedots. Nu, tad, piemēram, ar tiem kognitīvajiem izziņas procesiem.
1: Jā, tā lieta ir ļoti grūta un ilgu laiku, principā, mēs varējām pateikt, ka jā, ģenētiskiem faktoriem ir liela nozīme. Gan pie kognitīvām spējām, arī pie Alzheimer slimības, šizofrēnijas, nosauciet, ko gribat, gandrīz vai. Bet tā problēma bija, ka mēs varam izreķināt, lūk, šeit ir liela daļa, un tad, teiksim, ne ģenētiķi, ne kā personīgi. Viņi nāk un saka, nu, ko jūs mums te stāstiet, nu, parādiet mums tos ģenētiskos variantus. Nē, nezinām. Bet lieta ir tāda, ka mūsu kognitīvā spējas nenosaka viena vai divu vai desmit gēnu variantu. Mēs runājām par droši vien tūkstošiem gēnu, kuru varianti miedarbojās, plus epigenētika, par kuru es šodien nerunāšu vispār. Līdz ar to šo daudziem gēniem katram no viņiem ir maza ietekme. Kaut kāds gēnu variants uzlabo predispozīciju kognitīvām spējām par 1,015 reizes. Bet tad, kad viņi sumējās, daudz tūkstoši, tā starpības var būt ļoti lielas. Tā otrā problēma ir, kā nomērīt šīs te kognitīvās spējas. Jo mums, teiksim, nav daudz ziņu

0: cilvēka IQ un tam līdzīgi. Tāpēc ir tiek lietots arī psihiatrijā un psiholoģijā šis te izglītībai veltītais laiks. Jo cilvēks ilgāk mācījies, jo viņam ir lielākās kognitīvās spējas, tas ir tāds, nu, jā, bet tas principā labi korelē ar pēc tam. Bet tas principā ir ļoti vienkārši, un galvenais, ka tas ir zināms par visiem, ko mēs skatāmies. Un trešā lieta ir tas mans piemērs no hobijiem, kāpēc ir vajadzīgs teleskops. Jūs ziniet? Teleskopa galvenā funkcija ir savākt gaismu. Tāpēc, ja jūs gribat redzēt zvaigzni ar blāvu starojumu, jums vajag teleskopu ar lielu diametru. Līdz ar to ģenētikā, lai identificētu variantus, kuru ir daudz, bet kuriem katram ir ļoti maza izteiksme, jums vajag lielas pētījumu grupas, pie kurām mēs tikām tagad. Un tagad šie pētījumi tiek veikti uz grupām, kur ir vairāk nekā miljons cilvēku, ir vairākas tādas datubāzes. Un tur ir šis te visiem pieejamais izglītībai veltītais laiks, kas korelē kā proksīs, jā, jo nu, tur nav visiem IQ, tur viņiem nav kaut kādi speciāli testi veikti un tam līdzīgi, bet samērā labi tas korelē un tas būtībā tiek izmantots. Protams, tagad tiek veikti arī, teiksim, sadalījums kognitīvajā spējās, teiksim, valodas spējas, matemātikas spējas un tam līdzīgi. Ja? Bet tur ir savā starpā diezgan liela korelācija.
1: Es gribēju Kristīnē vaicāt par to, kā izvērtēt un nomērīt tos kognitīvos procesus, jo liekas, nu kā izglītībai veltītais laiks, nu nevi katrs, kurš velta laiku izglītībai, varbūt un gūst no tās izglītības tik, cik tas cits, cik velta to laiku.
2: Un šī ir tā vieta, kur es kļuvu ļoti, ļoti skeptiska, jo izglītībai veltītiem laikam patiesībā ir ļoti maz sakara ar kognitīvajām spējām, ja mēs uz to skatāmies objektīvā veidā.
0: Spriežot pēc dažiem studentiem un universitātā tiešām ir.
2: Nu, tas ir, es domāju, tas ir vēl cits stāsts, par kuru arī var parunāt. Bet kopumā, tad, kad mēs domājam par izglītību, izglītība, nu, Latvijā mums ir labi, mums ir relatīvi pieejama izglītība, bet lielā daļā valsts izglītība ir pieejamāka cilvēkiem, kuriem ir kas, viņiem ir labāks sociāli-ekonomiskais status, viņiem ir vairāk iespēju vispār to īstenot, viņiem ir finansējums, lai to īstenotu, viņiem ir vēsturiski apstākļi, kur ir vieglāk to īstenot. Un līdz ar to patiesībā es pilnībā piekrītu profesoram jautājumā par to, ka mēs strādājam ar kārtīm, kas mums ir iedotas. Bet ne visiem cilvēkiem šīs kārtas ir iedotas vienlīdzīgi pieejamā veidā, un dažiem viņas varbūt tiek iedotas labvēlīgākā veidā nekā citiem. Un daži ir speciāli mācījušies un fokusējušies visu dzīvi uz to, lai viņi tās kārtas izmantotu un lai viņi iemācītos profesionāli spēlēt. Kādam citam tāda iespēja nav bijusi.
1: Bet pieminot tās kārtas, ko jūs tikko teicāt, ka nu, tādas kādas ir iedotas, te es piesaucu raidījumu sākumā, ka ik pa laikam uzvirmošie paziņojumi, ka pētījumi tur apstiprina vai neapstiprina, ka tur mums vairāk iedzimst no mātes vai no tēva, kas, un par to intelektu ļoti bieži par to mammu saka, tur ir kaut kāds pamats, ka tās kārtas, ko nu iedot, ģenētiski ir saistīts ar kādu no vecākiem vairāk un ar kādu mazāk.
2: Par ģenētiku es nepateikšu, tur protams, es profesors jau sāk.
0: es domāju, ka nē, es neesmu īsti redzējis nevienu faktos balstītu pētījumu par to, ka mātes dotu bērniem vairāk gudrības nekā tēvi. Bet ir jāsaprot vēlreiz, ka visi bērni piedzimst bez zināšanām. Jā, tas, ko Loks teica, tabula rasa. Jā, cits jautājums, ka tās spējas apgūt pēc tam, tās lielā mērā iedzimst, smadziņu struktūras dažādas ir vairāk vai mazāk pakļautas lielākām vai mazākām ģenetiskām ietekmēm. Un tam līdzīgi, jā, cilvēkiem, kuri piedzimst ar lielākām kognitīvām spēju predispozīciju, bērniem parasti ir lielākas galvas apkārt. Mēs tur ir daudz visādu korelāciju. To skaitā, kas redzams ģenetiskā līmenī tieši. Ja? Bet no mātes vai no tēva es ļoti šobos. Ja, tur ir saistība, zinām, mērā būs spekulācija, jo vai proporcionāli liela daļa pret chromosomas izmēra ar gēniem, kuru varianti ietekmē kognitīvo spēju attīstību, atrodas uz X chromosomas. Bet ir jāsaprot, ka daļa no X chromosomas tiek dublēta arī uz Y chromosomas, līdz ar to tas īsti nav. Un mēs nevaram pateikt, ka cilvēkiem, kuriem ir vairākas X chromosomas, viņi gudrāk par tiem, kuriem ir tikai viena vai divas. Parasti ir otrādi. Un tā ir viena lieta. Un otra lieta, lai cik tas skumi nebūtu, bet gudriem vecākiem piedzimst bērni ar mazāku IQ nekā vecākiem.
1: Ir kāda saistība?
0: Jā, protams, ļoti vienkārši statistika. Ja jums ir divi vecāki,

0: ļoti augstu IQ, kam ir lielā mērā ģenētiskā predispozīcija, kuru nosaka tūkstoši gēnu variantu, tad viņi tā nejauši sajaucoties, iekrīt bērnam, un varbūtība tīri statistiski, ka viņiem būs tikpat laba kombinācija vai vēl labāka ļoti maziņam.
1: Kur parasti mums liekas būt otrādi, vai ne?
0: Otrādi ir, ja vecākiem ir zems IQ, tad parasti bērniem ir nedaudz augstāks, jo atkal varbūtība, ka viņam sakrītīs tik briesmīgi slikti, ir ļoti mazi.
1: Ka sliktāk vairs nevar būt, vai ne ļoti
0: mazi? Sliktāk vienmēr var būt.
1: Kristīna vēl gribēja laikam par to mērīšanu un kognitīviem procesiem.
2: Noteikti par mērīšanu, bet es vēl gribētu arī papildināt, domājot no mātes puses un arī patiesībā no tēva puses, ir ļoti liels skaits pētījumu šobrīd, kas skatās ne tikai ģenētiku, bet kas skatās prenatālo periodu, respektīvi grūtniecības periodu. Un to, ko mēs šobrīd redzam, varbūt ne gluži milzīgās lielo datu izlasēs, bet arī mazākos un arī eksperimentālos pētījumos ir tas, ka tas, ko māte piedzīvo grūtniecības laikā, ļoti būtiski atsaucas uz to, gan uz bērna, teiksim, psihisko veselību kopumā, gan arī uz kognitīvajām spējām. Jo kas notiek, piemēram, mātei grūtniecības laikā, ja viņai ir, ja viņa dzīvo konstantā stresā. Piemēram, ja māte grūtniecības laikā dzīvo vardarbīgās attiecībās, viņai nemitīgi ir paaugstināts, piemēram, kortizola līmenis, viņai ir paaugstināt arī dažādi citi ar stresu saistīti rādītāji. Tas viss vienlaikus arī nonāk bērnā. Un mēs bieži redzam, ka, piemēram, bērni, kuriem it kā parādās kaut kāds, teiksim, izteikts kustīgums, kur varbūt ir skaļāki un tādi uzstājīgāki, viņas biežāk tādā veidā izrēģē patiesībā trauksmi, jo viņa nervu sistēma ir attīstījusies caur šo te prenatālo ietekmi, līdzīgi arī ar kognitīvām spējām. Te gan es piesaukšu, es atvainojos dzīvnieku pētījumu, bet, teiksim, ir pētījumi, kas parāda, ka tad, ja mēs žurkām dodam marihuānu grūtniecības laikā, viņu pelēni, viņi būs ok, bet viņi visu darīs lēnāk. Un arī šķēršgriezuma un pētījumi patiesībā to rāda, ka mātes, kas grūtniecības laikā lietoja marihuānu, lai mazinātu nelabumu, viņu bērni, viņiem viss ir labi, bet viņu atmiņa būs mazliet grūtāka, un viņiem vajadzēs drosciņu, drosciņu vairāk laika. Un tas efekts, protams, pusauģu gados sāk mazliet izlīdzināties, bet efekts tur ir, un prenatālajam periodam arī ir nozīme. Ne 80%, bet procenti ir.
1: Vajag ko piebilst, laikam.
0: Es vienkārši gribu papildināt, ko teica Kristīna. Man liekas, ka Zviedrijā, iespējams, ka Norvēģijas, ka Zviedrijā, relatīvi nesen tika veikts liels pētījums, kur salīdzināja dzīves kvalitāti, algas izmērus, bērnu skaitu un visādus dažādus sadzīves faktorus sievietēm, kurām bija otras dvīnes sieviete, meitene, vai tās sievietes, kurām bija otrais dvīnes bija zēns. Un tās sievietes, kurām dvīnes bija cita dzimuma, viņas demonstrēja zemākus sasniegumus. Viņam bija zemāks izglītības līmenis. Protams, tas nav tā, ka šeit mēs nogriežām, šeit ir viens, tur ir otrs. Ja tas, protams, ir bišķiņ izkaisītāks, bet summa summarum viņu sasniegumu izsliktāk. Un tas skaidrojums, kas bija piedāvāts, ir tas, ka vienkārši paaugstinās testosterona līmenis prenatālajā laikā. Ietekmē šo te meitiņu tālāku attīstību un tam līdzīgi. Cik tas ir spekulatīvi, to ir grūti pateikt. Es domāju, ka es tam vēl paies kāds laiks, bet neapšaubām, ka ārējās vidas faktori ietekmē, un es jau vienmēr parasti saku, ja jūs esat Kiplinga grāmatas galvenais varons, nekas jūs neglābs. Ja? Mauglis ir mauglis.
1: Bet jūs piesaucāt dviņu pētījumus, vai ir, parasti mēs sakam, dviņu pētījumi, tīpaši šķirsti augušu dviņu pētījumu, interesanti kaut kāda rezultāta attiecībā par to, kādas ir tās arī tās intelekta spējas vai tās uztveres spējas, ir kādi vēl varbūt pētījumi Kristīnai prātā par dviņiem, kas palīdz saprast labāk, nu ko tad mēs varam izmērīt un iedzimst, neiedzimst?
2: Patiesībā tie pētījumi, kas sāk apgāst to pašu tabula rasa ideju, arī nāk no dviņu pētījumiem. Teiksim, tie biežākie, ko arī man pašā ir gadījies redzēt, viņi atspoguļo to, ka dvīņi, kas tiek šķirti, viņu kognitīvās spējas ir tuvas līdzīgas apmēram, nu, robežās no 40 līdz 60%. Citviet vairāk, citviet mazliet zemāk, bet kopumā tas vien parāda, ka ir šī ģenētiskā ietekme izteikti klātesoša. Un tad bija viens brīdis, kad runāja par 30, 30, 30, jā, un tad tie 10% ir kaut kādi mistiskie, nu šobrīd mēs redzam pat

0: Tiešām, ka nu, ģenētika, tās kārtas viņām ir lielākais procents, bet pieslēdzas klāt šie blakus faktori, jā, kas ir tas prenatālā pieredze un kas ir dzīves gājuma pieredze vai tie apstākļi, kuros mēs esam nolikti, kas no, vairāk varbūt iemāca rīkoties ar tām kārtīm. Jo arī skatoties, teiksim, uz tādu attīstības teoriju, nu, piemēram, neironu migrācija, visdrīzākais ir ģenētiski noteikta. Dopamīna, ka teiksim, dopamīna kaut kāda izdalīšanās, es ļoti nepareizi vārdu pateicu, atvainojos, profesors Mājurkalup, bet arī tā būs ģenētiski nosacīta, un dopamīns ir būtisks spēlētājs, domājot par uzmanību un arī domājot par atmiņu. Līdz ar to, es teiktu, jā, ka ģenētika ir, arī viņa pētījumos parādās kā lielais spēlētājs, bet tālāk tas, kā mēs tas kārtas izmantojam, to var noteikt papildus faktori, kas nav ģenētiski.
1: Es gribu tikai piebilst, ka viņu pētījumi bija, un vēl arvien ir, tas akmens, uz kā ģenētiķi būvē šo iedzimstamības koeficientu aprēķinus, jo mums ir monozigotidi viņi, kuri ģenētiski vienkāršoti runājot, nedaudz vienkāršoti ir identiski, un mums ir dizigotidi viņi, kuri ir tikpat ģenētiski radniecīgi, ka brālis un māsa ir tēvs un bērns, respektīvi 50%. Un tad ir tāda lieta kā konkordance, kas nozīmē, ka mums ir fenotipu sakrišana. Teiksim, ja abi dvīņi slimo ar diabētu, konkordance, ja abi divi neslimo, arī ir konkordance. Ja viens slimo, otrs ne, tad viņi nav konkordanti, ir diskonkordanti. Un tad mēs skatāmies, kurā grupā konkordance ir lielāka. Ja lielāka nozīme ir ģenētiskiem faktoriem, tas skaidrs, ka šī sakritība starp monozigotiem dvīņiem būs ievērojami lielāka nekā starp bizigotiem. Un otrādi, ja šī konkordance nav lielas atšķirības, tad, protams, arī ģenētiskie faktori šeit būs mazāk svarīgi.
2: Ir kaut kādi kritiskie periodi dzīves laikā vai, izteikt, bērnībā, kad videi ir izšķiroša loma vai tai apkārtēji, kad, lai tās kārtas realizētos pēc iespējas labāk un tās, kas ir iedotas, mēs pilnu potenciāli izmantot. Vai kaut kāda piesaiste jau sākotnēji tur savām piesaistes personām vai drošības sajūta par vispār dzīvi un pasauli, tam ir nozīme.
0: Es tagad domāju, jo te ir tās gan jā, gan nē. Ir noteiksim tāda nu, psiholoģiskā skatu punkta, tie ir no psihiskās veselības skatu punkta viennozīmīgi. Mums ir kritiskie periodi, kas ir teiksim, brīdī, kad bērns atdalās no mātes, kas ir nu, 9 mēneši apmēram ap šo vecuma posmu. Protams, mums ir arī nu, tādi kritiskie periodi, kur mēs redzam tās augtos nu, augšanas lēcienus, kas ir atkal 2-5 gadi un pēc tam tālāk. Un, protams, arī mums ir pubertāte, kad sākas šīs gan hormonālās izmaiņas, gan arī sākas prefrontālās garozas, beidzot tāda lēnām tāda nobriešana. Bet no tāda ģenētiskā skatu punkta es nepateikšu, es būšu godīga. Ir punkti, kad mēs esam jutīgāki, un ir punkti, kad smadzenēs notiek specifiski procesi, bet šādi punkti var būt gan brīdī, kad smadzenes vispār sāk attīstīties tātad prenatāli, tādi punkti var būt, tad, kad bērns lēnām aug, tādi punkti var būt tad, ja viņš piedzīvo vai fizisku vai psiholoģisku traumatisku pieredzi, kas arī ir pietiekami realistiski dažādos vecuma posmos, un ir pētījumi, kas parāda šo ietekmi uz neirobioloģiju. Nu, ir punkti, kad ir hormonālās izmaiņas, un mēs jau arī paši redzam, pieredzam, teiksim, jūs ievietēm pirms menopauzes sākšanās tieši vai menopauzes laikā, nu, mēs redzam izmaiņas kognitīvais procesos, vai tie ir ģenētiski noteikti, es nezinu, to varbūt profesors var papildināt, bet to mēs redzam, nu, un, protams, tad ir brīdis, kad sākas novecošanās, vai viņi sāk kļūt attīst, vai viņi sāk notikt varbūt aktīvāk, un tur mēs redzam, tur ir punkti, kad, nu, teiksim, man liekas, pirmais lēciens sanāk ir 50 gadi, kad ir drusciņa, bet spēcīgāk, ne, meloju, 45. Tad mums ir nākamais, kas ir vairāk ap tiem 60, un tad, nu, tad lēnām tas ir mazāk izteikti kā punkti, bet vairāk kā tāda varbūt vienmērīgāka lejupslīde, bet arī tas nav tā, nu, arī tas nav garantēti, arī tam ir visi šie te apkārt spēlējušie faktori. Un noteikti es priecāšos, ja profesors papildinās ģenētisko punktu. Jā.
1: Ir ļoti grūti, ko pateikt. Mēs zinām, protams, ka ap 45-50 gadiem cilvēks smadzenēs it kā mainās gēnu regulācija.

0: un vairāk enerģijas tiek veltīts DNS labošanai, ja uzkrājās dažādi pārraumi un tāties un tam līdzīgi. Bet šeit ir jāsaprot viena liela lieta, kas mazenes nevis pelēka viela, bet melnā viela. Jo kā jūs veiksiet pētījumu? Jūs taču netaisīsiet cilvēkam biopsiju pēc 5 gadiem, lai paskatītos, kā viņam darbojas gēni. Tā informācija, kas mums ir par gēnu ekspresijas mazenēs, tā nāk no postmortemiem. Jā, un mēs nezinām, cik ilgi pagāja līdz analīzē, kā glabājās paraugs, un cik tas atspugļo to brīdi, kad šīs indivīdas vēl bija dzīves. Jā, līdz ar to pateikt, kā darbojās tas viss, kurā brīdī sākās kaut kādi gēnu darbības izmaiņas, nu, jā, tīri tikai pēc tā, ko mēs redzam, kad mēs tiekam pie kaut kādiem, jā, postmortem paraugiem, un tā, jo, nu, kā citādi jūs to veiksiet.
1: Tā bilde līdz ar to tāda ļoti fragmentēta. Bet tad noslēdzot mūsu sarunu, es gribēju vēl pieskarties tādam jautājumam, vai mūsu tam, nu, intelektam prāta spējām ir robežu sugas tādā, es nezinu, mērogā. Mēs varam teikt, ka cilvēks šobrīd sasniedz cik procents no tā, ko var savā vispār intelektā sasniegt, vai vispār mēs varam kaut ko tādu mērīt. Kas par to ir zināms?
0: Es domāju, atkal tā nav ģenētika, bet tī ir spekulatīva. Es domāju, ka cilvēkam neapšaubām, tāpat kā visiem, ir prāta spējas ierobežotas. Es nedomāju, ka Plutarhs bija intelektuāli mazāk spējīgs nekā jūsu padevīgais kalps, droši vien daudz spējīgāks. Cilvēki, kuri dzīvoja viduslaikos, jā, viņiem bija mazāk pieejama izglītība daļai, bet tie, kuri bija izglītoti cilvēki, viņi, piedodiet, uztaisīja algebru, astronomiju un visu pārējo. Es atkal pieminēšu savu hobi. Ja jūs paņemsiet mācību grāmatu topogrāfiskajā astronomijā, tad pēdējais izdevums bija 1800 kaut kādā gadā, kurš pēc tam tika vienkārši reprintēs, jo vairs nekā jauna nav. Nu, meridiāni paralēlis vispārējais. Un līdz ar to es domāju, ka šīs spējas, protams, ir ierobežotas līdz kaut kādai robežai. Vai mēs esam tagad kaut ko sasnieguši? Nu, mums arī var notikt kaut kāda jauna evolūcijas pakāpe, kādam radīsies. Evolūcija tos reizēm sauc par cerīgiem monstriem, ka viņi atšķirās no kaut kādu mutācijas rezultātām, no populācijas. Parādīsies kaut kādi jauni cilvēki, kuri būs super sapiens, ja vēl kaut kas. Kas to var zināt?
1: Kristīne, tas noslēdzošā doma par to, kur mēs esam šobrīd mūsu prāta spējām, kā skatīties uz to cilvēku prāta iespējām tādā plašākā mērogā.
2: Jā, man gribas mazliet no tādas evolucionārās psiholoģijas skatu punkta, jo es piekrītu profesoram, šis ir par transformāciju, nevis par jumta sasniegšanu vai jumta kaut kādu pārsniegšanu. Un tomēr mums cauri apakšā visam rit vajadzība izdzīvot. Un vajadzība izdzīvot ar katru, tātad šo evolūcijas soli patiesībā ir mainījusies. Un tad, kad mēs kļuvām par homo sapiens, mēs sapratām, ka veids, kā mēs varam izdzīvot, nu un šobrīd mēs savu aktīvāk mēģinām likvidēt, protams, ir veidojot kultūru, veidojot civilizācijas, veidojot grupas, jo grupa ir drošākā vieta, kur būt. Bet cilvēks mainās, cilvēks evolucionē, un līdz ar to mums mainās mūsu šie te izdzīvošanas mērķi un izdzīvošanas veidi. Līdz ar to man gribētos domāt un ticēt, un tā ir mazliet varbūt tagad tāda hipotēze vai drīzāk spēlēšanās ar to, ko es zinu, ka mēs nonāksim jaunos un jaunos attīstības posmos, un mūsu smadzenes, mūsu intelekts nevis kļūs lielāks vai mazāks, bet viņš transformēsies atkarībā no tā, kas mums ir šajā brīdī vajadzīgs, kas ir mūsu šobrīd tāds. Skanēs ezotēriski, bet es nedomāju ezotēriski, kas ir tas uzdevums šobrīd kā kopienai, lai izdzīvotu.
1: Un tas var būt dažādos virzienos, vai ne?
2: Tas var aiziet ļoti dažādos virzienos, es domāju, to mēs, nu, varbūt mēs to neredzēsim, bet mūsu pēc taču to noteikti piedzīvos.
1: Paldies jums par sarunu un ieskatu tajā, cik nu mēs varam izpētīt par to, kā darbojas tas mūsu prāts un cik daudz tajā mums ir iedzimtā un savukārt cik daudz tur ir visa kā cita no faktoriem, kas spēlē savu ļoti būtisko un nozīmīgo lomu. Dzirdējām bioloģijas zinātņu doktoru un Rīgas Tradiņu universitātes profesoru Edvinu Miklaševiču, kā arī Rīgas Tradiņu universitātes vadošo

0: pētniece un zinātņu doktore Kristīna Šneidere mūsu raidījuma studijā. Ar to raidījums vēl nav galā, jo turpmākajās minūtēs mēs, protams, palūkosimies, kas interesants bijis zinātnes ziņu virsrakstos.
1: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
0: Kā jau ierasts, mēs darba nedēļas raidījumā zināmais nezināmajā noslēdzam ar atskatu uz to, kāda nedēļa bijusi gan zinātnes, ziņu pasaulē, gan arī mūsu raidījumā un ar mani studijā. Tāpēc ir šī raidījuma producenta Paula Kulbinska. Sveika, Paula!
2: Sveiki! Šodien tev bija interesants raidījums par intelektu, ko pārmantojam vai iegūstam dzīves laikā. Un es atradu kādu ļoti interesantu ziņu par kādu organismu, kas dzīves laikā ir ieguvis zināmu intelektu. Un te ir stāsts par rakstu National Geographic vietnē. Uz pārsteidzošu atklājumu uzvedinājusi kāda gūsa un viņas unikālās prāta spējas. Austrijas Alpos novērota gūsa vārdā Veronika, kura prasmīgi izmanto saimnieku dārza darbarīkus, lai sevi pakasītu. Veronika iemācījusies ar mēli un muti satvert koka zarus, grābekļus un slotes, kā saka par okai, lai pakasītu vietas, kuras pati nevar aizsniegt. Un vēl vairāk gūsa ir sapratusi atšķirību starp rīka galiem. Ar slotes asajiem sariem viņa kasa savu biezo mugurasādu, bet kad vēlas pakasīt jūtīgāko vēderu, Veronika rīku apgriež otrādi un izmanto gludokātu, tā kā visnotaļ advancēta tehnoloģija. Tas, protams, raisīs Vīnes veterināra medicīnas universitātes zinātnieku uzmanību un analizējot un novērojot Veroniku, viņi ir secinājuši, ka govī ir bijusi izcila, varētu teikt, epigenētika izcila apstākļi, lai rastos šāda vēlme eksperimentēt. Pirmkārt, Veronika ir pensijas vecumā, viņa ir 13 gadu un viņa dzīvo apkaimē, kur vasarās ir gana daudz dunduru un knišļu, kas rada niezi, un tad atšķirībā no citām govīm Veronika ir bijuši daudzi gadi noslīpēt savas prasmes un arī problēma, kura jārisina, vai ne? Tā piemērota vide arī brīvām ganībām, lai tad attīstītu šādu prasmi, kas parasti netiek saistīta ar govīm.
0: Lūk, es tikai domāju, cik ļoti dzīves laikā tiešām pārbaudīt zināšanas, ar kuru pusi tad tas vēders un muguri ir jākasa, lai tas būtu patīkami. Tā kā Veronika tiešām izdarījusi pareizos secinājumus. Bet savukārt es vietnē Science.com atradu divas interesantas ziņas un viena no tām stāsta par to, kā nieru slimības ļoti cieši esot saistītas ar sirds veselību. Zinātnieki atklājuši, kāpēc cilvēks, kurš cieš no hroniskām nieru slimībām, bieži piemeklē arī sirds problēmas. Iemesls tam ir sīkās daļiņas, ko slimās nieras izdala asinsritē un kas bojājot sirdi. Šādas sirdi indējošās, ja tā var teikt, daļiņas satur ģenētisko materiālu, kas traucē sirdī veikt savas funkcijas un varot nomest pat pie sirds mazspējas. Šis atklājums varētu palīdzēt ārstiem jau laikus apzināt augsta riska pacientus un pielāgot arī terapiju tā, lai iespēja robežās pasargāt sirds veselību nieru slimību pacientiem. Amerikas Savienotajās valstīs hroniskas nieru slimības piemeklē katru 7. Cilvēku, jeb 35 miljonus iedzīvotāju, un viņu vidū daudziem ir arī sirds slimības, diabēts vai paaugstināts asinsspiediens. Tās lūks Amerikas Savienoto valstu pētījums, bet tajā pašā Science.com arī stāstīts par to, kurš gan nezin to sajūtu, kad pēc slikti gulētas nakts mūsu uzmanība kaut kur mēdz aizplūst. Droši vien var iedomāties, vai ne to brīdi, kad kaut kā aizpeldi, vai uz brīdi apstājies, vai aizdomājies.
2: Pate galvā vai migla, kā to sauc.
0: Jā, un izrādās zinātnieki šo mirkli ir izpētījuši un nosauguši par brīdi, kad smadzenes pāriet tajā saucamajā tīrīšanas režīmā. Zinātnieki atklāja, ka šādos uzmanības zuduma brīžos mūsu smadzenēs notiek ļoti līdzīgi procesi tam, kas vērojams miega laikā, un miega laikā smadzenes apņem tā saucamais cerebrospinālais šķidrums, kas palīdz izskalot vielmaiņas atkritumus, kas uzkrājas nomodas stundās. Massachusetts Tehnoloģija institūta pētnieki atklājuši, ka miega laikā šis šķidrums pārvietojas ritmiskā veidā, kas ir cieši saistīts ar izmaiņām smadzeņu viļņu aktivitātē, un tad jaunie pētījumi izgaismo to, kas notiek smadzenēs arī uz šo īso uzmanības zudumu brīdi. Un izrādās, ka tieši šajos brīžos, kad uzmanību uz mirkli pieviļ, cerebrospinālais šķidrums vienkārši pārvietojas ārpus smadzenēm, process, kas parasti notiek miega laikā un tādā veidā palīdz attīrīt smadzenes. Tālūk par to arī rakstīt Science.com, bet mana kolēģa Marjona Baltkalna interesējās par kādu ģenētisku testu, kurā aptaukošanos skaidro nevis ar gribas spēka trūkumu, bet bioloģiju. Kā dažādi fenotipi ietekmē to, vai organismus par katru varīti pieķersies tauku šūnām vai tieši otrādi, ļaus tiem viegli pazust? Vairāk par to Marjonas Baltkalnas veidotajā stāstā. Pētījumi liecina, ka svara zaudēšana nav saistīta ar gribas spēku vien, tā ir arī bioloģisks pamatojums, mūsu vielmaiņa, hormonālā darbība un citi faktori. Tā skaidrots nesenā publikācijā Nacionālās ģeogrāfijas

0: tīmekļa vietnē. Lai palīdzētu cilvēkam koriģēt svaru, talkā var nākt dažādi speciālisti, un viens no risinājumiem var būt uztura speciālists. Tāpēc uz sarunu esmu aicinājusi Rīgas Stradiņa universitātes docētāju, certificētu uztura speciālisti veselības centrā Vivendi un bērnu klīniskās universitātes slimnīcā Evu Šmiti. Pieminētajā rakstā sniegti dati par ASV iedzīvotājiem, proti 80 līdz 95% cilvēku, kuri zaudē svaru, atgūst to 3 līdz 5 gadu laikā, un arī Eva Šmite savā personīgajā pieredzē Latvijā novērojusi, ka cilvēki pie uztura speciālista vēršas atkārtoti, jo kaut kādu iemeslu dēļ svars ir atkal nācis klāt. Tātad, vai zaudēt svaru ir grūti? Atbildi sniedz Eva Šmite.
1: Tā mēs varētu paskatīties mazliet citādāk varbūt uz to jautājumu, jo svaru zaudēt ne vienmēr ir grūti. Tas, par ko mēs parasti runājam, ka grūtāk ir tā uzturēšana. Pazaudēt jau lielākā daļa spēja. Nu, jautājums, cik daudz vienam ir viegli pazaudēt 10 kilogramus, cits salīdzinoši viegli pazaudēt 30 kilogramus, bet vai es spēju pēc tam to savu jauno svaru uzturēt, tas ir cits jautājums. Ja mēs tādā saknē neizmainam to problēmu, kas ir radījusi šo svara pieaugumu, tad visticamāk viņš būs. Ja mēs strādājam ar to cēloni, vienam tas var būt negulēts nakts stresains darbs, citam tā var būt emocionāla ēšana, nu arī, kas ietver, protams, kaut kādu stresu, varbūt arī negulēts nakts, bet vairāk ir tā emocionāla ēšana, ka es apēdu kaut kādas emocijas, vientulību, stresu, trauksmi, bēdas, vēl kaut ko. Vai kādam citam atkal tas, ka man nepatīk kustēties. Man patīk aizbraukt ar mašīnu uz darbu, atbraukt mājās un lasīt grāmatu vai skatīties televizoru. Man tā kā nepatīk šī te kustība. Nu, ja es neizmainu savā ikdienā to, ka man tā kustība ir svarīga manam ķermenim un prātam, un ja es tikai to ēšanu būšu pamainījis un kustību nebūšu pievienojis, nu, ļoti iespējams, ka tas ilgtermiņā nestrādās. Tā kā būtu jāatrod tas cēlu, kāpēc man tas svars ir mainījies, un tad, ja es strādāju un izmainu to cēloni, tad es domāju, ka tas rezultāts būs ilgspējīgāks.
0: Un tad jau tālāk runājot par tiem iemesliem, kāpēc ir grūtības saglabāt svaru arī pēc tam, ka tie kilogrami ir zaudēti, tad kā viens no iemesliem ir minēts tas, ka zaudējot svaru tieši diētas dēļ, ķermenis vairs nesadedzina tik daudz kaloriju. Un tad jau es varbūt tā ļoti vienkāršotu, bet es varētu teikt, nu tad jau sanāk, ka zaudēt svaru vispār nav izdevīgi ar diētas palīdzību, jo vielmaiņa kļūst lēnāka. Vai mēs tik vienkāršoti varam teikt?
1: Domāju, ka nē, tik vienkāršoti mums nevajadzētu teikt, ka svaru nav vērts zaudēt, jo līdz ar to svara zaudēšanu, ja mēs runājam tiešām par aptaukošanos, par lielu virssvaru, tad zaudējot svaru mēs to veselību būtiski uzlabosim. Mēs mazināsim hronisku saslimšanu risku, mēs mazināsim slodzi uz locītavām, tā kā tur tie ieguvumi būs un ir vērts palielinātu svaru tomēr pakāpeniski mazināt. Atbildot uz jautājumu par to, ka būs lēnāka vielmaiņa un vai mums vajadzētu svaru samazināt tikai ar ēšanas ierobežošanu, noteikti, ka nē. Tā kustība ir svarīga. Un šeit jau mēs varētu domāt par tādu mērtiecīgāku kustību, nevis tādu, ka es vienkārši tīru māju vai aizēju līdz veikalam, bet tādu, kas nodarbina manus muskuļus tā mērtiecīgāk. Ja, par kādiem spēka treniņiem, kur tiek izmantoti papildus svari, lai es to muskuli uzturētu formā, un viņš to enerģiju vai to vielmaiņu tā kā stimulētu, tērētu enerģiju un vielmaiņu turpinātu labi strādāt. Jo kas notiks? Ja es tikai samazināšu to daudzumu, ko es ēdu, protams, man svars krītās, bet arī palēlinās šī te vielmaiņa. Bet ja es paralēli arī nodarbinu savus muskuļus, tad es to vielmaiņu varu dabūt tomēr

tādu jaudīgāku, es gribētu teikt. Līdzīgs stāsts jau ir arī tagad ar jaunajiem preparātiem, kas mums ir svara samazināšanai. Cilvēki uz tiem ļoti paļaujās. Ēst negribās, viņi ēd mazāk, ķermeņa masa samazinās, bet samazinās arī

0: ilgtermiņā rezultāts nebūs ar tādu spēcīgu veselību, bet iespējams vājāku veselību.
1: Šis fakts, ka zaudējot svaru, vielmaiņa kļūst lēnāka, tas savā ziņā liek domāt, un kaut kādā mērā to arī rakstā varēja nojaust, ka it kā daba pat būtu ieprogrammējusi to, ka tā negrib, lai mēs no tiem kilogramiem atbrīvojamies, ka tā pilnīgi pretojas. Un tas nākamais šķērslis, kas tieši arī ar to sasaucas, ir hormonālā predarbība, jo te bija norādīts, ka tātad zaudējot svaru, palielinās hormona grelīna, tas ir tas hormons, kas signalizē par izsalkumu līmenis, savukārt peptīda YY un leptīna, vēl viena hormona, kas signalizē par sāta sajūtu, līmenis samazinās. Un šīs hormonālās izmaiņas pat tiem iedzīvotājiem, kas tika novēroti, ir konstatētas pat gadu pēc svara zaudēšanas. Un tad tiešām to varētu tā arī raksturot, ka organisms izmisīgi cīnās tomēr atgūt zaudēto un dabūt tos kilogramus atpakaļ.
0: Jā, tā mēs noteikti varam teikt, un es domāju, ka tas ir saistīts arī ar to, lai mēs izdzīvotu. Kā vēsturiski ilgāku laika periodu mums varēja būt kāds pārtikas trūkums, un lai mēs izdzīvotu un pēc tam atgūtu atkal to veselīgo svaru, nu ķermenis mēģina pie tā tikt. Iepriekš jau nekad tā nav bijis, ka mēs sveram 200 kg, 300 kg. Cilvēks ir bijis tādā daudz maz veselīgā diapazonā. Nu, varbūt kādā periodā bišķi lielāks svars, tad atkal mazāks, bet nu, visu laiku tā stabilizācija uz normu ir notikusi. Bet šobrīd mēs jau esam kaut kādā ziņā pateicoties tam, kāda mums ir pārtika un cik ierobežotas kustības, un tagad ķermeni piespieduši uzkrāt lielākas rezervas. Un es domāju, ka vēl nav pamainījusies tā organisma dabīgā rīcība neatgūt to iepriekšējo svaru. Viņš vienkārši strādā pēc tā principa, kā viņš ir tūkstošiem gadu strādājis. Es nezinu, vai pienāks tāds laiks, kad ķermenis sapratīs, ka viņš ir aptaukojies un darīs kaut ko lietas labā pats, lai to svaru samazinātu. Bet tiem, kam šobrīd ir smaga aptaukošanās, diez vai vajadzētu gaidīt līdz brīdim, kad ķermenis kaut kā citādāk sāks reaģēt. Visticamāk, viņš nesāks citādāk reaģēt. Un jo ir lielāka aptaukošanās, jo mums tā vielmaiņa arī jau pamainās. Mēs vairs nevaram tik viegli to svaru samazināt. Tāpēc no citas puses ir labi, ka mums tie medikamenti ir. Es varbūt sāku ar to, ka ir jādomā, ko mēs ēdam, ja mēs lietojam šos medikamentus un ka tikai uz viņiem mēs nevaram paļauties. Bet no otras puses, paldies Dievam, ka viņi ir un mēs no smagas vai netik smagas, bet aptaukošanās un kroniskām slimībām varam tikt ārā pateicoties šiem medikamentiem.
1: Medicīnā aizvien vairāk runā par personalizētu pieeju pacientam, lai veiksmīgāk risinātu kādas veselības problēmas. Un šāda pieeja parādās arī risinot aptaukošanās problēmas. Nacionālās geogrāfijas publikācijā vēstīts par gastroenterologa un aptaukošanās pētnieka Andresa Akostas no Mayo Klīnikas ASV izstrādātu ģenētisku testu, lai noteiktu izplatītākos faktorus pacientiem, kuriem ir grūtības zaudēt svaru, vai arī faktorus, kas varētu liekt zaudēt svaru nākotnē. Testa rezultātā izdalītas četras cilvēku grupas jeb fenotipi – izsalkušas smadzenes, izsalkušas zarnas, emocionāls izsalkums un lēna sadedzināšana. Izsalkušu smadzeņu grupai ir nepieciešams vairāk kaloriju, lai tā justos pēdusi. Izsalkušas zarnas ietver cilvēkus, kuri jūtas izsalkuši neilgi pēc ēšanas. Emocionāls izsalkums attiecas uz tieksmi ēst, lai tiktu galā ar emocijām, un lēna sadedzināšana attiecas uz tiem, kuriem ir samazināts vielmaiņas ātrums. Vērtējumu par šādu pacientu sadalījumu vaicāju arī Evai Šmitei.
0: Saprotu, ka tas ir kaut kas salīdzinoši jauns pēdējos 5 gadus, varbūt vismaz pētījumi ir apmēram tādā laika periodā veikti. Un tas, ko autori min, ka visbiežāk jau mums kombinējās vairāki no šiem te fenotipiem, ka mēs nepateiktu tā, ka tu esi tās izsalkušās smadzenes un tu esi tikai tas ar lēnāku vielmaiņu, ja tur tā kombinācija kaut kāda notiek. Bet ļoti interesanti ir tie pētījumu dati, kur viņi

0: ir noteikuši šos te fenotipus vai fenotipu kombinācijas, pielāgojuši atbilstošus medikamentus un secinājuši to, ka pielāgotā terapija ir tiešām ar labāku rezultātu nekā tad, ja tos fenotipus nenosaka un vienkārši dod medikamentozo terapiju. Tā kā es domāju, jo vairāk mēs zinām, jo vairāk informācijas mums par cilvēku ir, jo noteikti mēs varam piekopt vai piedāvāt tādu mērķētāku terapiju. Un par uztura ieteikumiem domājot, mēs nevaram visiem iedot diētas plānu. Man bieži pacienti nāk un viņiem tā pirmā doma ir, ka viņiem vajag diētas plānu, bet iedodot diētas plānu, es uzreiz viņu ielieku kaut kādā rāmī, kas viņam var nederēt. Mēs nezinām uzreiz, vai pacientam vajag ēst 5 reizes dienā, vai viņam pietiek ēst 3 reizes dienā, vai 2 reizes dienā. Nu, to uzreiz pateikt speciālists nevar, bet pēc tām ķermeņa reakcijām vai tās svara zuduma vai ķermeņa kompozīcijas maiņas, mēs jau varam saprast, uz ko tas cilvēks labāk reaģēs. Un, ja mēs to zinātu jau startā, tā kā šī te pētnieku grupa, kas ir izstrādājusi šo fenotipu atpazīšanu, tad mēs ietaupam laiku, mēs uzreiz mērķtiecīgāk strādājam, mums nevajag to testēšanu. Nu, pamēģināsim tagad šo pieeju, ņemam tev 5 reizes dienā ēšanas plānu nestrādā, labi, tad spiedīsim uz olbaltumvielām, nu šitas nu, varbūt bišķi labāk strādā. Ja? Pie rezultāti jau visticamāk mēs tiksim, bet nu, tas būs tā bišķi garāks ceļš. Tā kā man ļoti patīk, kad tiek atrasti kaut kādi jaunie vai nu mērinstrumenti vai atklātas jaunas metodes, kā mēs varam pacientiem labāk palīdzēt, lai viņi nezaudē to motivāciju, nav tā vilšanās, ka atkal kārtējo reizi nesanāca vai ka es neesmu tik spējīgs, ka redz, citi tur var iet 5 reizes nedēļā uz sporta zāli, es nevaru saņemties un tad jau sākās tāda sevis kaunināšana un nicināšana, kas, protams, nekādā veidā nepalīdz veselību uzlabot. Mm. Piemēram, medikamentozo terapija tagad jau runā par tādām mikrodevām, nu, ka sākotnēji mēs ar parastām devām, tā teikt, atbilstošām devām to svaru samazinām, bet pēc tam, piemēram, kad ir sasniegts daudz maz tas vēlamais svars, mēs nenometam to medikamentu pavisam nost. Mēs viņu atstājam kā tādus pilienus regulārus, ja, ik pa laikam, lai ķermenis, nu, lai viņam palīdzētu uzturēt to svaru, lai nebūtu tā atgriešanās pie iepriekšējā svara. Tāpēc es gribētu teikt, ka mūsdienās mēs jau varam darīt vairāk nekā varbūt pirms gadiem 20. Nav visu laiku jāiet tas, kā agrāk runāja, tas jojo efekts, ja 20 kg nometu, 25 klāt, pēc tam atkal 15 kg nometu, 17 kg klāt. Un visu laiku, kad tas svars tikai iet uz augšu, tagad mums ir varianti, kā ķermenim palīdzēt, kā sev palīdzēt, palikt tajā veselīgajā svarā, ērtajā svarā, kurā mēs varam dzīvot tā kā labu dzīvi.
1: Dzirdējām Marionas Baltkalnas sagatavoto stāstu par to, kā bioloģiski skaidrot, kāpēc cilvēkiem ar aptaukošanos ir tik grūti zaudēt svaru un kuras mūsu orgānu sistēmas tad strādā atšķirīgi cilvēkam ar šādu slimību. Bet nu gan atvadāmies līdz pirmdienai un ar jauniem stāstiem būsim atkal atpakaļ jaunedēļu. Visu labu!
2: Šis bija... Zināmais nezināmajā arhīvs.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Ir piektdiena, 14. augusts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Labrīt! Ar ziņām 6 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas gaisa telpā Balvu novadā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji šorīt sekmīgi notrieca Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu. Par to informē Nacionālie bruņotie spēki, norādot, ka drons valsts teritorijā ielidojis Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā. Līdz ar to iepriekš izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Kā ziņots šorīt Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un arī Alūksnes novada iedzīvotājiem tika izsūtīts šūnapraides brīdinājums saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. Un gaisa trauksme šorīt bija izsludināta arī Aglonā, kur šodien un rīt gaidāma vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku kulminācija un pulcējušās vairākas svētceļnieku grupas. Aglonas katoļu ģimnāzijā apmetušies aptuveni 1000 svētceļnieku un daļa no viņiem patvērumu meklēja pagrabstāvā. No turienes stāsta Latvijas televīzijas ziņu dienesta producente Dace Stirāne.
2: Aglonas svētceļnieki visi, kas bija Aglonas ģimnāzijā pagrabā, visi tagad ir atstājuši pagrabu un dodas atpakaļ uz savām telpām, kur viņi nakšņo. Kā jau minēja iepriekš, visi bija ļoti apzinīgi un kad pulkstens 4:00 atskanēja brīdinājuma signāls, visi devās uz pagrabu. Pagrabā uzturējās aptuveni 70-80 cilvēki un tātad mēs tur bijām aptuveni stundu un šobrīd visi ir devušies atpakaļ uz savām nakšņošanas telpām.
0: Latvijas valdība šodien ārkārtas sēdē skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Šodien Air Baltic atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem jāveic arī kārtējais procentu maksājums. No šodienas pulksten 10:00 vakarā līdz pat svētdienai e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kuru laikā e-adrese nebūs pieejama. Par to informē Valsts digitālās attīstības aģentūra. Tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Tehnisko darbu laikā e-adrese nebūs pieejama ne portālā Latvija.gov.lv, ne iestāžu un juridisko personu dokumentu vadības sistēmu un grāmatvedības integrāciju risinājumos, to starp portālā pārvaldība.lv. ASV tīmekļa medijas The Intercept un nevalstiskās organizācija Freedom of the Press Foundation ir vērsušies tiesā pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu, pieprasot bloķēt viņa sociālajā tīklā Truth Social piedāvāto maksas pakalpojumu Truth APA. Pakalpojums par līdz pat 100 000 ASV dolāru mēnesī nodrošina ātrāku piekļuvi ietekmīgu Truth Social platformas lietotāju ierakstiem, to starp Trumpa publikācijām. Prasība šī sistēma raksturota kā ārkārtēji korumpēta un antikonstitucionāla, turpina Rustam Šukūraus.
3: Prasībā apgalvots, ka sistēma pārkāpj ASV konstitūcijas 1. Un 5. Pantu, jo par nepamatoti augstu maksu sociālā tīkla lietotājiem tiek nodrošināta ātrāka piekļuve Trumpa publiskajiem paziņojumiem, kā arī citu augsta ranga valsts amatpersonu publikācijām, tostarp ASV viceprezidenta ierakstiem. Prasības iesniedzēji arī atzīmē, ka kopš atgriešanās Baltajā namā pērnā gada janvārī Trumps sociālajā tīklā Truth Social ir publicējis 1000 ierakstu. Daļai viņa ierakstu nav pievienots tūlītējs attiecīgs Baltā nama paziņojums. Citiem vārdiem sakot, Trumpa ieraksti ir vienīgais veids, kā saņemt oficiālu informāciju par valdības darbu, teikts The Intercept un Freedom of the Press Foundation prasībā.
0: Un vēl no šodienas līdz svētdienas pusnaktī Rīgā Alberta iela un Antonijas ielas posms

0: Mums būs Gājēju ielas, par to informē Rīgas domē, norādot, ka Gājēju ielas režīms Alberta ielā un Antonijas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai darbosies katru nedēļas nogali līdz pat 20. septembrim. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi Kurzemē un centrālajos rajonos līdz 25-27 grādiem, un arī Rīgā nokrišņi nav gaidāmi.
1: Labrīt 6 un 5 minūtēs. Šajā piekdienas 14. augusta rītā jūs sveicina Baiba Runce un jūs klausāties Latvijas radio ziņu dienesta informatīvo programmu Labrīt. Sākšu uzreiz ar jaunāko. Šonakt Latvijas austrumos Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novadā saistībā ar Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Par visu plašāk tūlīt izvaicāšu Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāvi Ivetu Bērziņu. Labrīt!
2: Jā, labrīt!
1: Tā tad viens drons, tas bija, kas ielidoja gaisa telpā un... Kur tie tika konstatēti?
2: Jā, kā jau minējāt, šodien saistībā ar Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēta Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas veiksmīgi notrieca Krievijas elektromagnētiskās skardarbības rezultātā Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu. Notikuma vieta, kurā tika notriegts bezpilota lidaparāts, ir Balvu novads, un jāmin, ka zemesardzes otrās vidzemes brigādes vienības ir arī iesaistīts uzdevuma izpildē, lai apsekot notikumu vietu arī, un arī noteikti izvietot ierobežojumu šīs te vietas nodrošināšanai.
1: Tas notriek, ka tais drons tā vieta jau ir apzināta un atrasta?
2: Jā, vieta ir zināma un mūsu karavīri ir iesaistīti vietas nodrošināšanā. Tieši tā.
1: Kur tas notika, cik tuvu mājām un vai iedzīvotāji arī varēja dzirdēt kādas sprādziens, jo pēc komentāriem tas ir noprotams un vai tas bija tikai Balvu pusē?
2: Jā, kā jau minēju, notikuma gaita bezpilota lidaparāts ir notiekta diennakts tumšajā laikā un šobrīd notiek vietas apsakošana. Jāsaprot ir, ka diennakts gaišā laikā ir labāk arī gan redzams un arī tas veicinās šīs notikuma vietas precīzi identificēšanu un arī nodrošināšanu.
1: Bet cik tuvu tas ir bijis kādai apdzīvotāji vietai?
2: Šobrīd šādu informāciju gan mēs vēl nevaram sniegt, kā jau minēju, šīta notikuma vieta vēl tiek apsakota.
1: Un kā ar sprādzieniem? Vai ir taisnība, ka bija dzirdam kādi divi sprādzieni?
2: Jā, sprādzienam līdzīgu skaņu noteikti ir iespējams dzirdēt tā, ka tiek aktivizēti šie gaisa iznīcinātāji, kas pārvietojas augstā ātrumā un arī šis ir tas skaņas avots. Tieši tā.
1: Kas par pašu dronu ir zināms, kāda tipa no kurienes, kam tie varētu būt piederējuši?
2: Par pašu dronu piederību noteikti, mēs vēl nevaram sniegt informāciju, līdz ar to, ka vēl nav notikuma vieta apsakot, bet noteikti, kas ir jāmini, kad visi šie te gadījumi ir saistīti ar Krievijas elektrokardarbības rezultātā veiktajām aktivitātēm, kas veicina šo te bezpilota lidaparātu ielidošanu mūsu gaisa telpā.
1: Un šobrīd tātad izsludinātais gaisa telpas apdraudējums ir pilnībā beidzies un iedzīvotājiem vairs nav jāievēro nekādi īpaši piesardzības pasākumi.
2: Jā, gaisa apdraudējums ir atcelts un visi minētie novadi ir atgriezušies atpakaļ ikdienas dienas ritmā. Tieši tā.
1: Un dienas gaitā jūs vēl pieļauj informēsiet par turpmākajām rīcībām.
2: Jā, noteikti. Mēs, kā jau minēju, esam iesaistījuši savus karavīrus notikuma vietu apsakošanā un tiklīdz būs pieejama papildus informācija, tā arī būsim gatavi sniegt.
1: Paldies!

0: sarunājos ar NBS apvienotā štāba pārstāvi Ivetu Bērziņu, bet šobrīd 6:09 mēs turpinām programmu. Labrīt! Un turpināsim ar ārvalstu aktualitātēm, un studijā šajā rītā būs kolēģis Rihards Millers. Labrīt!
1: Labrīt, Bārba! Labrīt, klausītāji!
0: Tava pirmā ziņa arī saistīta ar droniem, bet no ASV.
1: Jā, Baltānama saimnieks Donalds Trumps ir paziņojis, ka dronu un to komponentu importam tiks piemērotas ievadmuitas. Atsevišķām dronu sastāvdaļām tas sasniegs 100%. Lēmumu Trumps pamato ar nacionālās drošības apsvērumiem. Augstākā ievadmuitas likme tiks piemērota tādiem droniem, kuru pacelšanās svars pārsniedz 25 kg, vai arī kuriem ir tādas ar nacionālo drošību saistītas spējas kā termālās kameras vai dokstacijas. Mazāka izmēra droniem tiks noteikta ievadmuitas likme 25% apmērā. Ievadmuitu nolūks ir pašmāju bezpilota lidaparātu un to sastāvdaļu ražošanas veicināšana. Taču, kā komentārā aģentūrai AFP norāda domnīcas strateģisko un starptautisko pētījumu centrs eksperts Clayton Svalps, patiesībā ievadmuitas ir vērstas pret industriālu un komerciālu raksturu droniem, savukārt mazākā mārā tās ir vērstas pret izmāros mazākiem droniem, kurus izmanto vaļaspriekam. Jāsaka, ka vēl pagājušā gada decembrī par telekomunikāciju darbību atbildīgais ASV uzraugs norādīja, ka pašmāju dronu ražošana samazinātu tiešu bezpilota lidaparātu sistēmu uzbrukumus un to radītos traucējumus, neatļautu izlūkošanu, jūtīgu datu izgūšanu un cita veida apdraudējumus. Vērts atzīmēt, ka pagājušajā nedēļā Ķīna paziņoja par ierobežojumiem dronu eksportam uz ASV, melnajā sarakstā iekļaujot arī 6 uzņēmumus. Šāds Pekinas solis sako Vašingtonas noteiktajām tirdzniecības sankcijām. Kā norāda aģentūra AFP, šī gada jūlijā ASV valdība produktu importa melnajā sarakstā iekļāva humanoīdo jeb cilvēkveidīgo, kā arī četrkājainos robotus, lēmumu pamatojot ar riskiem valsts drošībai. Jāsaka, arī šajā nozarē šobrīd dominē Ķīna. Turpinot par ievadmuitām, Austrālijas premjerministrs Antonijs Albanīs paziņojis, ka ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas piekritis apsvērt lūgumu izņēmumam jaunākajā savienoto valstu ievadmuitu kārtā. Kā ziņo sabiedriskā raidorganizācija ABC, 40 minūšu ilgā saruna cita starpā bijusi konstruktīva un jēgpilna. Oficiālā Kanbera vēl jūlijā izteica iebildumus pēc tam, kad Baltais nams valstī noteica 12,5% ievadmuitas likmi no Austrālijas ievestiem produktiem. Valsts bija to desmitu valstu vidū, kurai ASV noteica šādas ievadmuitas saistībā ar bažām par piespiedu darbu. Austrālija joprojām uzskata, ka šādai rīcībai nav bijis pamats. Preses konferencē pēc sarunas Albanīs teica, ka aicinājis Trumpu noteikt, ja ne izņēmumu, tad vismaz izvairīšanos palielināt iepriekš valstī noteikto 10% ievadmuitas likmi. Uzsvarot, ka lūgums netika izteikts ideoloģiskā ietvarā, Austrālijas premjers savā sarunā ar Trumpu bija atsaucies uz valsts ieguldījumu apmēru Savienotajās valstīs. Vērts piebilst, ka ceturtdien publicētā ziņojumā Baltais nams nosaucis desmitiem valstu kā iespējamo risku, kas palīdz Ķīnai izvairīties no Vašingtonas noteiktajām sankcijām. To vidū ir ne tikai Eiropas Savienība, bet arī ASV kaimiņu valstis Kanāda un Meksika, kā arī virkne Āzijas valstu. Baltais nams soli izmantot mākslīgo intelektu, lai nākotnē varētu noteikt šādu pretlikumīgu sankciju apiešanas rīcību. Bet par vērienīgu kiberuzbrukuma kādai iestādei, kas glabā personas datus, šajās dienās publiski kļuva zināms ne tikai Latvijā. Polijas premjerministrs Donalds Tusks vakar paziņoja, ka masveida kiberuzbrukums, kas bija vērsts pret kādu medicīnisko pakalpojumu sniedzēju, izskatās pēc mēģinājuma izspiest izpirkšanas maksu. Atbildīgās Polijas iestādes izmeklē kiberuzbrukumu, kurā varētu būt skarti 19 miljonu cilvēku veselības dati. Oficiāli šo gadījumu apstiprināja trešdien. Polijas digitālo lietu ministrs Kšištofs Gavkovskis paziņojis, ka no uzbrukumā cietušā medicīnisko pakalpojumu uzņēmuma MyDR tika nozagti 2 terabaiti datu. To vidū esot informācija par ārstniecības līdzekļiem un cilvēkiem izrakstītajām receptēm. Amatpersona norādīja, ka nozagtie dati nav publicēti, izlikti pārdošanā vai izmantoti kādā izspiešanas mēģinājumā, nesot pazīmju, ka kiberuzbrukuma izcelsme meklējama

0: ar valstīs. Izmeklēšanā iesaistīta Varšavas apgabala prokuratūra un valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas birojs. Kā vēsta Polijas radio, izmeklēšanā tiek pārbaudīta neatļauta piekļuva maidi ar datorsistēmai, kam sakoja iespējama daļas zakto datu izpaušana trešajām pusēm, kā arī neautorizēta personas datu apstrāde. Ziņu aģentūra PAP norāda, pārkāpums paredz piespriest līdz pat 3 gadu ilgu cietumsodu par noziegumu izdarīšanu atbildīgiem. Polijas digitālo lietu ministrs Gavkovskis arī paziņojis, ka pateicoties valsts kiberaizsardzības spēku darbam, Polija šobrīd uzvar kiberkarā pret Krieviju. Amatpersona sola piesaistīt papildus finansējumu bruņoto spēku kiberpavēlniecībai. Ministrs Gavkovskis uzsvēra, kaut Polija ir viena no lielākajiem mērķiem kibervidē, norādot uz pagājušajā gadā fiksētiem vairāk nekā 270 tūkstošiem šāda veida gadījumu. Tā ir arī viena no drošākajām valstīm, un tas tāpēc, ka 99% kiberuzbrukumu Polijai tiekot atvairīti. Polijā kiberaizsardzības spēki ir īpaša valsts bruņoto spēku daļa. Kiberaizsardzības spēku komandieris ģenerāls Marijs Humieļevskis norāda, ka pat labam tajos ietilpst 6500 karavīru un civilo darbinieku, kā arī 3000 kiberleģiona rezerves brīvprātīgo. Tādās ar drošību un aizsardzības saistītās iekrāsās pirmais ārzemju ziņu apskats.
1: Paldies, teikšu Rihardam Milleram par ārzemju ziņu apkopojumu. Ar viņu tiksimies jau aptuveni pēc stundas, bet šobrīd ir 6:16. Turpināsim programmu labrīt ar ziņu par senioru nodarbinātību. No 413 tūkstošiem Latvijas senioru, no 413 tūkstošiem Latvijas senioru, kas ir vecumā no 65 līdz 74 gadiem, ceturtā daļa pēc pensijas vecuma sasniegšanas turpina strādāt, un katru gadu strādājošo pensionāru skaits palielinās. Piemēram, ja 2011. Gadā darba gaitas turpināja nepilni 10% senioru, tad šogad jau 26%. Vai seniori strādā, jo pensijas ir mazas vai citu iemeslu dēļ, un kā pensionārus, kā darbiniekus vērtē darba devēji, par to interesējās Daina Zalamane.
2: Visus šos gadus esmu vēl strādājusi skolā, tāpēc, ka tas man patīk, un cilvēkam ir jājūtas vajadzīgam, un es domāju, ka ļoti daudzi pensionāri strādā tāpēc, lai justos piederīgi, lai socializētos, lai justos vajadzīgi, to tad var panākt, ejot uz darbu.
3: Janīna Baldbārzde ir skolotāja, kas savā profesijā nostrādājusi 52 gadus un darbu skolā turpināja arī pēc aiziešanas pensijā. Pēdējos 4 gadus viņa darbojas Rīgas aktīvo senioru aliansē un māca citautiešu bērniem latviešu valodu.
2: Un tad, kad sākās šis projekts, tad es redzēju, kā cilvēks iztaisnojas, paceļ galvu, uzpucējas un viņam spīd acis. Viņš jūtas vajadzīgs.
3: Un nauda nav tas galvenais?
2: Nauda, protams, ir svarīga. Es neteikšu, ka tas ir nenozīmīgi, bet manuprāt, tomēr tas nav galvenais.
3: Luminor pensiju un aktīvu pārvaldīšanas daļas vadītājs Atis Krūmiņš stāsta, ka citās Eiropas valstīs strādā ap 10% senioru, Skandināvijā 20%, bet līderi ar lielāko strādājošo pensionāru skaitu ir Latvija un Igaunija. Strādājošo senioru skaits Latvijā palielinās atbilstoši ekonomikas cikliem, un piemēram 2008. Gadā strādāja 20% senioru.
4: Cilvēki izvēlās strādāt tad, kad ekonomikā iet labi, ka darba devējiem vajag cilvēks un arī attiecīgi algu līmenis noteikti ir interesants, lai paliktu darba tirgu. Es domāju, tas ir viens no tādiem pozitīvajiem aspektiem šim ciparam. No otras puses, protams, ir skaidrs, ka nevienmēr tas tiek darīts tā tīri labprātīgi. Citreiz tas ir ļoti lielā mērā saistīts vienkārši ar finanšu nepieciešamību. Un, protams, demogrāfiskā situācija, ja mēs šobrīd runājam statistikā, ka vienu pensionāru uztur apmēram 2,5 līdz 3 cilvēki. Pēc Eiropas komisijas prognozēm mēs redzam, ka 20 gadu laikā šis cipars samazinās aptuveni par 1 cilvēku. Tātad perspektīva būs diezgan bēdīga. Principā politikas veidotājiem jāpieņem svarīgi lēmumi, vai mēs ejam Igaunijas virzienā, kur pensionēšanās vecums ir piesaistīts sagaidāmajam mūža ilgumam pensijā, un otrs arī atvērt darba tirgu ārvalstu strādājošajiem arī būtu droši vien, ka ļoti grūts lēmums politiski. Līdz ar to šobrīd mums šis te pensijas aizvietojamības rādītājs pret algu samazinās, jo algas aug straujāk nekā pensijas, un tad šobrīd izstāsta, ka tas ir tas Latvijas izvēlētais ceļš.
3: Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs vērtē, ka senioru nodarbinātība ir kļuvusi par būtisku darba tirgus sastāvdaļu.
5: Šobrīd bezdarbs saglabājās ļoti zems, līdz ar to darba tirgu darbinieki ir ļoti nepieciešami, un senioru nodarbinātība ir kļuvusi par būtisku daļu, kā nodrošināt kvalificētu darba spēku pietiekamā apmērā. Un šobrīd tiek piedāvāts plašs spektrs iespēju gan pārkvalifikācijai, gan jaunu prasmu iegūšanai, un šeit ir jāuzteic tas, ka seniori ļoti aktīvi cenšas apgūt jaunas zināšanas. Darbinieki pieredzējušā vecumā var dot gan savu pieredzi, gan patiesībā arī no LDDK pieredzes var teikt, ka tas arī dod pozitīvu ievirzi kolektīvu veidošanā. Ņemot vērā, ka tās demogrāfijas tendences rāda, ka tomēr sabiedrība Latvijā ir novecojoša, arvien vairāk būs jāmeklē veidi, kā seniors integrēt un paturēt darba tirgu.
3: Darba gaitas pensijas vecumā biežāk turpina vīrieši un cilvēki ar augstāku izglītības līmeni, kā arī noteiktu profesiju pārstāvji, piemēram, vadītāji, kvalificēti lauksaimniecības darbinieki un speciālisti. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
1: Šobrīd 6:21 minūte. Valsts kontrole pirms aptuveni 5 gadiem cēla trauksmi par pašvaldību pārziņā esošo tiltu kritisko stāvokli. Kopumā valstī vietvaru īpašumā ir ap 1000 tiltu, kuri lielākoties celti pagājušā gadsimta 60. un 70. gados. Pašvaldībām tātad ir uzdevums rūpēties par saviem tiltiem, taču novadu ierobežotajiem budžetiem šobrīd ir arī ļoti daudz citu aktuālu prioritāšu, toties gan tiltu remonti, gan jaunu celtniecība prasa visai apjomīgus līdzekļus. Par to, kā šo problēmu mēģina risināt Valmieras novadā, Vidzemes korespondentes Guntas Matisons ierakstā.
6: Šobrīd mēs atrodamies Murmuižas ciematā, Miegupes krastā, Putniņu tilts, kas ir svarīgs Murmuižas iedzīvotājiem, arī, protams, pārējiem iedzīvotājiem, kas iebrauc Murmuižā.
7: Šis tilts pāri Miegupīti ir viens no trim tiltiem, kas drīzumā piedzīvos remontu Brenguļa, Kauguru un Trikāta savienības teritorijā. Apvienības vadītājs Jānis Furmanis stāst, ka tā būtībā būs minimālā programma, lai tiltu uzturētu.
6: Tie nav tādi grandiozi remonta darbi, tie ir tādi, lai tiltu uzturētu, uzturēšana darbi, varētu teikt. Jo beidzot tilta apsekošana tiek sastādīta tāme, trīs būtībā stadijās, kas ir tie minimālie, vidējie un lielākie darbi nepieciešami. Nu, tad sākam vismaz ar kaut ko. Nu, maksimālais jau sākās no 100 000 un tad aiziet uz augšu. Te būs ap 40 000. Bet, nu, tilti mums ir, bet novadam vajadzības ir daudz. Un šī gadā apvienībai mums ir vairāk ieguldīts tiltos, tos ceļiem savukārt bērsim mazāk virsū. Ir mazāks summas.
7: Valmieras novadā aizdītajā gadā remonts piedzīvoja 5 tilti, 2 no tiem Burtnieka apvienības teritorijā. Kā vērtē apvienības vadītāja Kristīna Pūc, tad galvenokārt ņemta vērā to nozīmi saimnieciskajai darbībai.
8: Tie tilti uz lauku ceļiem, tie nebūtu nav mazsvarīgāki par citiem, tikai tāpēc, ka tie ir lauku teritorijā, jo patiesībā arī šie tilti nodrošina ikdienas pārvietošanos gan iedzīvotājiem, gan, kas ir ļoti būtiski lauksaimniecības tehnikai, kurā ir ļoti liels svars. Tilti vispār ir kritiskās infrastruktūras objekti, un nu, tiem ir jāatbilst tādām prasībām, kādas varbūt ikdienā ar parastu vieglo mašīnu braucot, liekas, ka nav īsti nepieciešama. Šogad Burtnieku apvienības teritorijā plānā ir vēl viena tilta remonta darbi. Savukārt projektēšanas stadijā mums ir vēl trīs tilti, tā kā mēs ļoti ceram lēnām pamazām katru gadu pa kādam tiltam atjaunot.
7: Arī Jānis Furmans uzsver to, ka lauku teritorijās esošie mazie tilti nebūtu nav mazsvarīgas nozīmes.
6: Esmu saskāries arī to, kad no valsts puses auditor atbrauc pa ceļiem un pasaka, kam tie ceļi vajadzīgi, ja tur ir tikai viens vai divas mājas, bet tur ir daudz īpašumi. Nu, un tie visi pienes savu devu nodokļu maciņā, tā kā pašvaldībai valstī.
7: Valmieras novads ir ar tiltiem bagāts. Pašvaldības bilancē to ir ap 100. Tāpēc, kā stāsta novada ceļbūves inženieris Naurs Kalniņš, ir rūpīgi jāizvērtē prioritātes, jo remontdarbi jau ir no pašvaldības maka, kuram ir vēl daudz cits akūts prioritātes.
9: Diemžēl tiltiem ārējais līdzfinansējums nav paredzēts. Tas nākamajā plānošanas periodā tiek solīts, ka būs, bet šobrīd ir no pašvaldības budžetiem. Ja ceļiem vēl var kaut ko piesaistīt, atrast kādu spraudziņu, kur ielīsties, lai dabūtu līdzfinansējumu, tad tiltiem ir ļoti, ļoti sarežģīti.
7: Tas, ko var atļauties pašvaldība, šobrīd jau ir minimālo prasību risināšana.
9: Minimālās prasības parasti ir tiešām, lai būtu eksploatējums gadus divus līdz piecus. Tad,

0: lielie darbi, tad to tiltu ilgmūžību pagarinātu līdz 60 līdz 100 gadiem. Tas minimālās prasības, jārēķinās, ka pēc 5 gadi atkal būs tas minimālās prasības, kas ir jāizdara, lai tas tilts atkal būtu darboties spējīgs. Tas tāpat kā bedrītes remontēt, minimālās prasības salabojam bedrītes, tad tas minimālais ir izdarīts, tāpat arī ar tiem tiltiem. Tas minimālais ielāps uz tā balsta laidumu ir jāuzliek, lai tas tilts nekorredētu tālāk, lai nezaudētu nespējas un būtu droši.
1: Apsekošana liecina, ka lielākā daļa no novada tiltiem ir labā vai apmierinošā stāvoklī. Bet tomēr ir tilti, kuriem būtu nepieciešams arī nopietnāks remonts.
0: Ir tādi tilti, kur tiešām ir, jau var teikt, avārijas stāvoklī, kur ir jāierobežo satiksmes slodzes, jāierobežo gājēju slodzes. Piemēram, Naukšanos mums ir viens tilts ierobežots, kur notiek, ka tikai trīs cilvēki drīkst atrasties vienlaicīgi uz tilta. Tad, nu, tuvākajā laikā ir jāveic liela ieguldījuma, lai tas tilts būtu eksploatācijā drošs.
1: Tam, ka daudz mazo tiltu nest spēja ir problemātiska, kā stāsta Nauris Kalniņš, piemērs ir arī šovasar lielgabarīta kravu piegāde vēja parku būvēm.
0: Tam, ka bija vēja turbīnes, lielās kravas, kas tiek vēstas, ļoti grūti ir atrast tādus tiltus, kurus vispār drīkst šķērsot. Tad tās lielgabarīta kravas veda pa riņķiem apkārt.
1: Valmieras novadā pēdējo 2 gadu laikā, ieskaitot šogad paredzētos 5 tiltu remonts, būs sakārtoti 10 tilti novada teritorijā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.

0: Ātruma ziņā aviācija nenoliedzami ir līderpozīcijā, tomēr tur valda stingri noteikumi. Ko var un ko nevar pārvadāt lidmašīnā, noskaidrosim piektdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Kā labāk dzīvot?
2: Rīgā pirmoreiz norit ielu mākslas mēnesis. Kultūras rondā pārrunāsim, kā ielu māksla pēdējos gados ir kļuvusi par nopietnu laikmetīgās mākslas virzienu, kas maina pilsētvidi un apkaimju identitāti. Kāpēc Rīga sāk šādu tradīciju? Kāpēc tā izvēlās Sarkandaugava? Kas tur taps? Un kāpēc publiskā māksla kļūst arvien nozīmīgāk pilsētās?
3: Neskati vīru pēc cepures, bet ko par cilvēku saka viņa apavi? Šovakar Monopolā viesos Šveices uzņēmuma ON dizainers Kristofers Reidzāns, kurš apavos redz ne tikai funkciju, bet arī ideju, raksturu un stāstu.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas gaisa telpā balva novadā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji šorīt sekmīgi notrieca Latvijā ielidojošo ārvalstu bezpilota lidaparātu. Par to informē Nacionālajie bruņotie spēki, norādot, ka drons valsts teritorijā ielidojas Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā. Līdz ar to iepriekš izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Kā ziņots šorīt Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un arī Alūksnes novada iedzīvotājiem tika izsūtīts šūnapredzes brīdinājums saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa intervijā Latvijas radio sacīja, ka drona atrašanās vieta ir zināma, taču to neatklāja, sakot, ka šobrīd notiek vietas apsakošanas darbi. Bet gaisa trauksme šorīt bija izsludināta arī Aglonā, kur šodien un rīt gaidāma vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku kulminācija un pulcējušās vairākas svētceļnieku grupas. Tas ir lielākais reliģiskais notikums Latvijā, kas ik gadu Aglonas bazilikā un tās sakrālajā laukumā pulcē tūkstošiem svētceļnieku un ticīgo. Šo svētku laikā šodien un rīt tiks norīkoti papildu autobusu reisi maršrutos Rīga Preiļi un Preiļi Aglona Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga-Daugavpils. Latvijas valdība šodien ārkārtas sēdē skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic, un šodien Air Baltic atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem arī jāveic kārtējais procentu maksājums. Japānas austrumos vismaz 4 cilvēki gājuši bojā spēcīgās lietus gāzēs. Stipras lietus sākās vakar vakarā un to dēļ tūkstošiem cilvēku iestrēga Naritas lidostā, kā arī tika traucēta satiksme un elektroapgāde. Tika arī izsludināti brīdinājumi par iespējamiem zemes nogruvumiem un varas iestādes bažījas, ka mirušo skaits varētu vēl pieaugt. Bet Francijas varas iestādes aizturējušas 15 gadus vecu pusaudzi, kurš tiek turēts aizdomās par meža ugunsgrēku izraisīšanu, kurā gāja bojā 2 ugunsdzēsēji. Par to atsaucoties uz izmeklēšanai tuvu avotu vēsta ziņu aģentūra AFP. Avots atklāja, ka pret pusaudzi oficiāli sākt izmeklēšanu un viņš šobrīd atrodas nepilngadīgo aizturēšanas iestādē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%.
5: Ir 6:33 minūtes par laikapstākļiem vēl mazliet plašāk. Šobrīd Latvijā gaisa temperatūra ir no plus 10 līdz gandrīz plus 18 grādiem. Kurzemē šobrīd ir gan pati vēsākā vieta, gan viena no siltākajām. Tā piemēram, Rucavā ir ap 10 grādiem, savukārt turpat netālu Liepājā gan drīz 15 grādi. Galvaspilsētā šobrīd ir ap 16 grādiem un šī diena solās būt ļoti silta. Gaisa gaiss varētu iesilt līdz pat 26 grādiem. Valsts austrumos iespējams arī neliels lietus. Bet raugoties uz Eiropas pilsētām, jāsacina, ka Baltijā tieši pie mums Latvijā šodien būs vissiltākais laiks.

0: Tallinā sola ap 22 grādiem, Viļņā būšot par grādu vēsāks. Centrāla Eiropā laiks būs saulēnāks un siltāks, piemēram, Prāgā līdzīgā pie mums ap 26 grādiem, Berlīnē saulēns laiks un līdz plus 27 grādiem. Rietuma Eiropā būs vēl karstāks, Parīzē skaidrs laiks un 33 grādi, bet Londonā arī saulēns un 27 grādi. Dienvidu Eiropā saglabāsies vasarīgs karstums, Atēnās 29 grādi, Romā līdz 34 grādiem. Bet tagad ir jau 6:35 minūtes. Studijā ir Harijs Ortvēns. Tas nozīmē, ka laiks sporta ziņām un, kā saprotu, šovakar ir jājūt cītīgi līdzi Latvijas U16 basketbola izlasē. Stāsti vairāk. Labrīt!
1: Labrīt, Baiba! Labrīt, klausītāji! Jā, nu līdz 16 gadniekiem vēl tiksim. Tas tomēr tāds tuvāk vakaram pietuvināts notikums. Mums te vēl vakardien futbola klubi mēģināja sasniegt UEFA konferences līgas noslēdzošo atlases kārtu. Tāpat Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Polijā noris. Ir arī Eiropas čempionāts viegatlētikā Lielbritānijā. Tā kā daudz dažādu sporta notikumu un pa kuriem pastāstīt. Tev rīta mīkla vēl ātrā no trim Latvijas futbola klubiem. No cik tad mūsējiem izdevās sasniegt to noslēdzošo atlases kārtu, kas pietuvina lielajiem miljoniem?
0: Visiem.
1: Visiem?
0: Jā.
1: Diemžēl nē. Bet kuri sasniedza, kuri nē, par to jāpēc brīža. Tikai vienam no trim Latvijas klubiem vakar izdevās sasniegt UEFA konferences līgas noslēdzošo atlases kārtu. Pirmā no Latvijas komandām vakar laukumā devās RFS, kas mājās ar 1-2 piekāpās Čehijas klubam Jablonec. Divu spēļu summā RFS zaudēja ar 1-4. Vienīgos RFS vārtus pirmā puslaika izskaņā guva Žiga Lipuščeks. Nedaudz vēlāk Rīga viesos spēlēja neizšķirti 1-1 ar Ģēra Seto no Ungārijas un divu spēļu summā bija pārāk ar 2-1. Rīdzinie ka sev ļoti nepieciešamo neizšķirtu izrāva spēles 88. Minūtē, kad soda laukumā precīzi bija Kaju Ferreira. Noslēdzošajā atlases kārtā Rīdzinieks spēlēs pret Poznaņas Leku no Polijas un Fēru salu vienības Klaksvikas Ki zaudētājiem. Savukārt Auda viesos ar 0-4 piekāpās Tirānas Dinamo City. Divu spēļu summā Auda zaudēja ar 1-4. Komandas, kas pārvarēs nākamo atlases kārtu, sasniegs konferences līgas pamatturnīru un arī nopelnīs nedaudz vairāk par 3 miljoniem eiro. Eiropas čempionātā pludmales volejbolā dalību turpinās tikai divi Latvijas dueti, jo Edgars Točs Gustavs Auziņš vakar nepārvarēja izslēgšanas spēļu pirmo kārtu. Točs Auziņš trīs setos piekāpās francūžiem Eluānam, Šuiham Barbesam, Žodelam Gardukam. Auziņam šī bija debija pieaugušo čempionātā un pirmā pieredze noteikti vērtējama pozitīvi, tā sarunā Latvijas volejbola federācijai sacīja pludmales volejbolists.
2: Labi paņēmām pirmā seta galotni, otrajā setā kaut kur bišķi ielūzām saidautā un trešais seti kā sākām labi, pēc tam arī atkal saidauts un jā, kaut kā Edžam baigi daudz ar bloku izkrita bumbas, bet varējām bišķi vēl vairāk izsist no prieuma. Tā kā mēs izsistām no uzņemšanas pretinieks, tad viss bija kārtībā, tik līdz mazais gāju lec un trijos metros šeit tad viss bija. Noteikti paliks atmiņā, jo tas jā, tas pirmais Eiropas čempionāts. Reāli neesmu daudz spēlējis šādā līmenī, varbūt jāsaka, pat vispār šādā līmenī neesmu spēlējis, tā kā ir ļoti interesanti uzspēlēt un salīdzināt sevi un pasīties, cik esmu spējīgs pret citām komandām. Un secinājums ir jā, kad tās arī labākās komandas Eiropā ir, manuprāt, man te pataisa stūra, tā kā jā, tikai jātrenējas un tad vispār, man liekas, viss izdosies.
1: Un tālūk par pirmo pieredzi pieaugušo Eiropas čempionātā sacīja pludmales volejbolists Auziņš. Iepriekš grupu turnīrā pasaules čempions Anastasija Samoilova Tīna Graudiņa ar 2-0 pārspēja ukrainietes Valentīnu Davidovu un Angelinu Hmiļu, bet Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots ar 2-0 uzvarēja austriešus Filipu Valleru un Moricu Prištaucu Telsnigu. Abi Latvijas dueti nodrošinājuši vietu astoņdaļfinālā, kas sāksies šodien. Gan vīriešu, gan sieviešu turnīru uzvarētāji iegūs ceļazīmu uz 2028. Gada olimpiskajām spēlēm Los Angelosā. Tāpat Eiropas čempionāts noris viegatlētikā un vakar veiksmīgi starti sprinterim Oskaram Gravam, kā arī šķēpmetējam Patrikam Gailumam. Lielbritānijas pilsētas Birmingham stadionā vakar no latviešiem pirmais startēja Grava, kurš 200 metru priekšsacīkstēs finišēja otrais savā skrējienā un vēlāk pusfinālā skrējienā vēlreiz bija otrais ar laiku 20,27 sekundes. Šādu rezultātu izdevās kvalificēties finālam, taču šis laiks netiks atzīts par Latvijas rekordu, jo skrējienu laikā bija pārlieku liels pavējuši. Šķēpmešanām finālā

0: Izdevās sasniegt Gailumam, kurš ar trešajā mēģinājumā šķēpu aizmeta līdz 79,61 metra atzīmei. Tas bija 9. Labākais rezultāts atlasē un garantēja vietu finālā. Vēlāk otrā kvalifikācijas grupā bija jāstartē Krišānim Suntežam, bet viņš iesildīšanās laikā sajuta sāpes plecā un nolēma nestartēt. Fināls šķēpmešanā gaidāms sestdien. Un noslēgumā Latvijas basketbolists Arturs Kuruts karjeru turpinās Spānijas čempionāta komandā Tenerife, informē klubs. Līgums ar Kurucu parakstīts uz vienu sezonu. Pērn viņš pārstāvēja citu Spānijas klubu Lugo Rio Breogan, kurā vidēji mačā izcēlās ar 5,9 punktiem. Kuruts pēc trenera lēmumu šobrīd nav kopā ar Latvijas izlasi, kas gatavojas mēneša nogalē paredzētajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies un ar jaunumiem sportā un arī mīklām studijā bija Harijs Ortveins, ar viņu tiksimies pēc aptuveni stundas, bet šobrīd 6:40 minūtes. Turpināsim ar ziņām no reģioniem. Vasaras izskaņā daudzi bērni vēl cenšas nopelnīt savu pirmo kabatas naudu, un vecāki darbu viņiem meklē arī sludinājumu portālos, jo pašvaldību un nodarbinātības valsts aģentūras piedāvāto vietu visiem nepietiek. Domājot par skolas sākumu, daļai bērnu vasarā nopelnītais ir arī būtisks atbalsts, lai sagādātu visu mācībām nepieciešamo. Kā ģimenes Kurzemes pusē gatavojas jaunajam mācību gadam, par to tūlīt izvaicāšu laikraksta Kurzemes vārdu žurnālisti Lieni Kupiču. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kādas tad ir iespējas bērniem vasarā strādāt jūsu pusē vai novērot kādu sarežģījumi?
2: Nu, kā jau jūs minējāt, protams, pašvaldību nodarbinātības pasākumu vasarā skolēniem tā ir viena lieta, ilgadēji jau, bet nu, tur ir tā, ka pieteikumu ir ļoti daudz. Šogad pārpa 700 pieteikumu, taču darba vietas var nodrošināt nu, ap 200 skolēniem vecumā no 13 gadiem. Un tāpat tās arī šīs nodarbinātības valsts aģentūras, valsts subsidētās darba vietas, arī tāda iespēja ir, taču arī tur ir šīs iespējas ļoti ierobežotas, jo nevar paņēma tik daudz skolēnu strādāt, cik būtu jau gribētāju. Tāpat tās arī Dienvidkurzemes novadā līdzīgi ar šīm te nodarbinātības programmām, bet, protams, ir arī citi veidi, kā vecāki un arī bērni, kuri ļoti vēlās savu naudiņu, meklē šīs te iespējas. Vecākie bērni meklē paši, bet nu, mazākajiem bērniem jau, nu, protams, piepalīdz vecāki. Bieži vien arī lielākiem bērniem palīdz vecāki, jo nonākuši pie secinājuma, ka caur pazīšanos var dabūt šīs te darba vietas, kur varētu tā kā kaut nedaudz nopelnīt kabatas naudu vai sagādāt kaut ko kārot un, protams, arī kaut ko nepieciešam, kas ir vajadzīgs šim te mācību gadam. Bet,
1: kas tie ir par darbiņiem, par kādiem mēs runājam? Kas tie biežākie varbūt ir?
2: Ko meklē bērnu, jā. Ko meklē vecāki? Jā. Tā, bērni un vecāki, protams, uzskaita visas tās prasmes, ko bērns jau līdz šim ir apguvis un kur viņš tā kā būtu spējīgs, tā teikt, izpausties un tā kā realizēt sevi. Tā ir mājdzīvnieku pieskatīšana, izvešana ārā, tā ir ravēšanas darbi, malkas krāmēšana, zāles pļaušana vai tur tādas lietas. Tas ir tas, kas ir pārsvarā, ko piedāvā vecāki un bērni piedāvā.
1: Nu, tas ir caur pazīšanos droši vien, tie ir tie darbi. Kas ir tas, ko piedāvā varbūt pašvaldības vai...
2: Nu, pārsvarā, tie ir labiekārtošanas darba, apzaļumošanas darba, tāda paša arī ravēšana un viss pārējais arī, protams, arī tādas pašas uzskaitītās lietas, bet, nu, kā jau teicu, ka visi nevar tikt, tad līdz ar to, protams, es skatās tos pašus vienkāršākos darbiņus, kāda ir iespējama, un, protams, arī jau jāskatās ir, ko drīkst un ko var darīt bērns, ja, piemēram, viņš ir vecumā no 13 gadiem, kad viņi var atļauts ir nodarbināt, jo nav tā, ka visus darbus drīkst bērnam tā teikt piedāvāt un ka bērns drīkst ar to nodarboties. Tur jau vēl jāizvērtē dažādi drošības aspekti. Bet ir, protams, tādi, ja piemēram man, jums vai vēl kādam, piemēram, ir mājās kaut kāds tur darbiņš, nu, piemēram, tā pati malkas krāmēšana vai puķu dobas izravēšana, tad, protams, ka tā varētu arī būt caur sociālo pazīšanos, bet

Protams, tie arī var būt pilnīgi nepazīstami bērni, kuri nu, vēlās nopelnīt un iesaistās. Un vecāki, nu, jāsaka tā, ka tie, kas ir izmantojuši šo iespēju, meklējuši darba, palīdzīgas darba rokas, kas tie varētu būt arī skolēni,

0: par bērnu, ka no tā nopelnītā tad viņš kaut ko iegādāsies arī skolai, jo mēs zinām, cik kas viss maksā un kāda ir dārdzība šīm te lietām. Jā, ir tā, ka bērni...
1: Tieši teikuši, par to jā, runājot, es arī jājautā, jo ir jau arī ģimenes, kurām ir tās, kurām ar to naudu ir tā grūtāk, un varbūt, ka tādās ģimenēs tie bērni ir, pat viņiem tas ir tiešām nepieciešams šo te darbu atrast arī, lai sagādātu 1. septembrim visu nepieciešamo.
0: Jā, arī tā, un bieži vien tur bērni, ko paši bērni ir minējuši, kad no šīs te naudiņas viņi sagādā nu, kaut kādu nu, kārotu lietu, nu, piemēram, pat arī tas var būt kāds nu, stilīgs apģērba gabals, jo, piemēram, mēs zinām arī, ka skolā, kad gribās tomēr izcelties un būt līdzvērtīgs, un bieži vien, ja šīs te naudiņas un šīs te rocības nav, tad protams, tas arī tas ir apgrūtinājums ģimenes budžetam, un nevis to var atļauties, tā kā šī te kabats nauda bieži vien ir, jā, atspaids arī, lai nopirktu kaut ko tādu, kas, nu, kas bērnam ir ļoti kārots, gribēts, vai tā ir arī jauna skolas soma.
1: Jā, tas, kas tā, ir tās lietas, ko varbūt šobrīd tuvojoties 1. septembrim ģimenēm ir visgrūtāk sagādāt, kas tās lietas ir?
0: Jā, mums jau gada no gada labdarības organizācijas, kas mums šeit Liepājas pusē darbojās un Liepājā rīko akciju skolas soma un lūdzu un aicina iedzīvotājus, kuriem vēl ir lietojamas labā stāvoklī šīs skolas somas no saviem bērniem, ir aicināts nemest ārā gružos atkritumos, bet vai kā citādi izmantot. Vai kā citādi, nu, tā teikt, neliederīgi izmantot, jo bieži vien šīs te mantas ir ļoti labā stāvoklī, īpašai kvalitatīvi un jaunas pirktas, tad nenolietojās tik ātri un var gadiem lietot. Tas ir jā, skolas somas, un bieži vien arī tas, kas ir skolas somās, vai nepieciešams arī iekšā, jeb tie mācībām nepieciešamie līdzekļi, ko nu, ir jāpērka tā kā nu, ģimenei jāsagādā, kas nav no skolas. Tie tās ir tās pašas rakstām lietas, burtnīcas, klades, krāsas, otas, nu, arī sporta tērpi, sporta apavi, tādas lietas, un arī svētku apģērbs. Nu, svētku apģērbs ir arī pēdējos gados ļoti, nu, tāda tendence, kad, jā, kad, kā jau minēju, kad ir ļoti liels grūtības arī sagādāt, un arī svētku apģērbu var ziedot, var aiznest uz labdarības organizācijām un viņi tā kā sakomplektē, sašķiro un ir atsevišķi pakarināmie, kur jā, var atrast šīs te skaistās svētku kleitas, uzvalkus, baltas blūzes un svārkus un tāpat arī apavus.
1: Un labdarības organizācijas meklēt droši vien internetā, kas tur vistuvāk ir attiecīgi, kur katrs dzīvo?
0: Nu, ir tā, ka cilvēki paši arī dodās šīm te vietām un arī prasa, jo kā parādīja šī gada labdarības organizācijas stāsti, kad jau gada no gada arī ir tendence, kad viens mācību gads beidzas, jau sāk domāt par nākamo un sāk jau rēķināt trīs mēnešus jau uz priekšu, kad un arī interesējās par šīm te labdarības rīkotajām aktivitātēm, lai, nu, tā teikt, lai noskaidrot, vai būs šogad skolas somas akcija vai nebūs, vai būs kāda iespēja piemeklēt kaut ko nepieciešamu skolas jaunajam mācību gadam vai tomēr kaut kādu cits iespējas jāmeklē. Bet nu, tas viss notiek un akcijas norisinās un šobrīd norisinās ļoti aktīvi. Jā. Un, jā.
1: Paldies ar to arī sarunu noslēgsim tiešām atgādinājums. Tagad gatavojoties 1. septembrim varbūt izvelkat ārā kādas apģērbu vai somas, kas vairs neder, tad tiešām būtu ieteicams ziedot tās citiem. Sarunājos ar laikraksta Kurzemes vārdu žurnālisti Lieni Kupiču, bet šobrīd 6:49 minūtes. Rīgas porcelāna muzejā durvis vērus izstāde tikšanās, kas veltīta mākslinieces Marutas Raudas daļratei. Izcilā porcelāna mākslinieca mūžībā devās pirms 8 gadiem, un šī izstāde ir sirsnīga atkal satikšanās ar viņas darbiem un idejām. Kāda ir jaunās izstādes koncepcija un kāds ir mākslinieces devums porcelāna mākslā, par to Sandras Dieziņas sagatavotajā ierakstā.
2: Tie ir pirmkārtam jau dārzi, un tie ir ļoti konkrēti dārzi, nu, tur Latgalē, cimtajā pusē. Un tad, protams, putni nepārprotam brīvības simbols, lidoju gaisā, krēsli sēdēšanai, laikam stabilitāte, zeltījumi, zelta graudi, tādas izkrāsotas zelta zelta pumpiņas.
1: Tā par izstādi stāsta Alfs Raudis, kurš turpina rūpēties par mūžībā aizgājušās dzīves.

0: biedrs plašo darbu kolekciju. Izstādes nosaukums ir Tikšanās.
1: Tikšanās nāk, to mēs redzēsim pagrabā, šo divu lielo kausu tikšanās. Viņus nolikt, viņi ļoti īsti dažus mēnešus ir stāvējuši blakus viens otram.
2: 2008. gadā radītais lielais kauss kreisajā pusē, kurš ir tāds stabils, pārliecinošs, tāds kopā saturošs. Un tad ļoti 8 gadus vēlāk tapušais ļoti, ļoti dinamiskais maksimālisms. Un tur ir tāda tiekšanās uz augšu, virpulis, kādas mākslas skolas skolēni bija saskaitījuši, pārbaudījuši. Nu, tur neesot divu vienādu, ieskaitot arī krāsu un vienādu tēlu. Katrs no tiem ir savādāks.
0: Kā dzima ideja? Turpina Raudis.
1: Maruta varēja just, ka viņai šis darbs jau konceptuāli ir, un tad viņš vienkārši radās tapa. Un kā Maruta pati teica, tad pats grūtākais ir uzsākt, pēc tam nemazāk grūti ir pabeigt, un trešais pieņemt šo te darbu. Jo nu, nevienmēr tur, kur ir keramika, augstās temperatūras, tur nevienmēr ir bijis viss tā kā sākotnēji iecerēts.
0: Māksliniecei ļoti tuvas bija arī citas tēmas.
1: Tas ir porcelāna muzeja īpašums, šī te teikana, kurai ir ļoti interesants nosaukums. Stāsts par to, kā Eņģelis gribēja uzdāvināt pūķim ūdens rozi. Un iedomājieties, pūķis un Eņģelis, kurš pasniedz ūdens rozi.
0: Maruta Rauda strādāja ne tikai ar porcelānu, bet darbi tapuši arī citās tehnikās.
1: Liekas, ka tipiskākie darbi ir ar tādām drosmīgām krāsu kombinācijām. Tad ir melnbaltie darbi. Maruta loģiski sāk ar melnbalto, jo tās bija tā melnā krāsa jau ir pieejama, porcelāns ir balts. Papildus tam Marutai bija savas tehnikas, un viņa lūk izgatavoja šādas te kombinētos. Atceramies, ka viņas sākotnējā izglītība bija grafiskais dizains, un viņai bija gan zīmējumi, gleznojumu finīra, un tad tādi kombinētie darbi, kur ir gan porcelāns, koks, apgleznots finieris, varētu teikt, rotaļāšanās ar dažādiem materiāliem.
0: Lai popularizētu mākslinieces veikumu, viņas ģimene izveidojusi Marutas Raudas mākslas centru, bet viņas darbi turpina dzīvot.
1: Darbi turpina dzīvot, un es šos te ziņojumus, un kā jau es minēju, Maruta ir... Viņa ir dzīve, viņa dzīvo savos darbos, caur saviem darbiem. Tāpēc šī tikšanās tā ir cilvēkiem, kas pazina Marutu, pazina viņas darbus. Būs noteikti liels jau ir un būs liels pārdzīvojums. Un tieši tāpat arī jaunajām auditorijām.
0: Tikmēr Rīgas porcelāna muzeja izstāžu kuratore Marika Kaisala saka, māksliniece atstājusi paliekošu nospiedumu.
3: Maruta Rauda bija tāds silts, maigs cilvēks, kurš atstāja mums porcelāna mākslā tādu pieskārienu, kur mēs redzam viņas darbos, to maigumu. Viņai arī ļoti padevās tāds vieglums, ko viņa izceļa ar tiem maziem putniņiem, ķirsīšiem, un tie cilvēki sēž mierā, harmonijā pie kokiem, pie trepēm uz krēsliem. Pārsvarā arī gleznojos savos darbos, kas viņai dārzā bija.
0: Izstāde Rīgas porcelāna muzejā būs skatāma līdz oktobra sākumam. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
4: 6:53 minūtes. Labrīt, saku Lindai Zalānei, kura klāta ar ārzemju mediju apskatu.
5: Labrīt, Baiba, labrīt, Latvijas radio klausītāji. Eiropai jādara vairāk, lai pasargātu savas lidostas no Krievijas droniem. Tā raksta portāls The Economist, norādot, ka uzbrukumu šāmēneša sākumā Leipcigā parāda Krievijas stila hibrīdkara radītos draudus. Kā raksta medijas, 4. augusta vakarā Leipcigas Halles lidosta Vācijā bija pavisam tūk katastrofai. Drons ar 800 gramiem sprākstvielas ielidoja pilnībā uzpildītā Ukrainas transporta lidmašīnā. Ja tā būtu eksplodējusi, tad būtu uzliesmojusi milzu ugunsbumbā. Drons jau vairākas stundas iepriekš bija fiksēts kamerās, ielidojot lidostas teritorijā, taču neviens to nepamanīja līdz pat rītam, kad autobusa vadītājs to ieraudzīja un cēla trauksmi. Starptautiskā strateģisko pētījuma institūta pārstāvis Čārls Edvards, kurš pagājušā mēnesī bija līdzautors ziņojumam par Krievijas dronu kampaņu pret Eiropu, saka, ka šī uzbrukuma mēģinājuma nozīmi lidostu drošības nākotnei ir grūti pārspīlēt. Tas bija nekaunīgs eskalācijas solis salīdzinājumā ar pagājušā gada izlūkošanas un traucējošo dronu vilni visā kontinentā. Leipciga Halle ir nozīmīgs NATO un Ukrainas loģistikas mezgls. Uzbrukums ar bruņotu dronu jau ir maz

0: Sāk hibrīdkarš un vairāk vienkārši karš. Vācija to vēl nav oficiāli piedēvējis Krievijai, taču avoti uzskata, ka tas drīzumā varētu notikt. Atšķirībā no citiem neatļauti ielidojušiem droniem, piemēram, diviem lieliem Ķīnā ražotiem droniem, kas divas dienas vēlāk pārlidoja Patriot raķešu objektu Vācijā, Leipcigas drons tika iegūts neskarts, sniedzot izmeklētājiem daudz pierādījuma, un izmeklētāji norāda, ka tas ir militāra līmeņa drons un iespējams to izgatavojas ar valsti saistīts spēlētājs radio vadības vietā, ko lidostas sensori varētu pamanīt, tas izmantoja SIM kartes un 5G antenas, līdzīgi kā parasts mobilais tālrunis un bijušais Vācijas aizsardzības ministrijas štāba vadītājs saka, ka tā uzbūve atspoguļoja drona dizainu, ko Krievija izmanto karā Ukrainā. Plašāk par šo tematu tātad portālā The Economist. Portālā Financial Times manu uzmanību šorīt piesaistīja divi ļoti atšķirīgi raksti. Nu, viens ir par mākslīgā intelekta radītiem draudiem kiberdrošībai, un otrs par izdzīvošanu modes industrijā, nu, vispirms par kiberdrošību. Nu, pēdējo divu mēnešu laikā virkne incidentu atklājuši, cik nopietnus draudus mūsdien visastīstītākais mākslīgais intelekts rada kiberdrošībai. Nu, Financial Times raksta, ka tas ir radījis arī liels caurumus. Nu, medijas secina, ka ir jau par vēlu apturēt šīs tehnoloģijas izmantošanu kā postošu ieroci, tāpēc steidzami nepieciešami lieli ieguldījumi aizsardzībā. Savukārt otrs raksts ir par izdzīvošanu modes industrijā, tas vēsta par stila karu un Wall Street cīņu par amerikāņu apģērbu zīmolu J. Crew atdzīvināšanu, nu, tas saskāries ar finansiālām grūtībām, lai gan tas ir ļoti atpazīstams amerikāņu klasisko stilu zīmols ar džemperiem, krekliem, žaketēm un uzvākiem, un to savulaik arī publiski valkājas ASV pirmā lēdija Mišela Obama. Savukārt BBC šorīt analizē, kāpēc ceļotāji tik ļoti iecienējuši ārvalstu lielveikals no Tokijas olas viesmaizēm līdz Grieķijas piena produktu plauktiem. Nu, to rāda arī aptājus. 77% ceļotāji atzinuši, ka patīk viņiem apmeklēt ārvalstīs lielveikalus, un BBC raksta, ja mājās lielveikalā cenšamies iet un iziet pēc iespējas ātrāk, tad ārzemēs veikali mēdz ievilkt, pētām nepazīstams produkts un varam aptapties, ka vairākas minūtes skatāmies uz plauktiem, kas pilni tikai ar jūrdzēlēm. Nu, gribam nogaršot ko jaunu un iepirkties kā vietējie. Nu, turklāt tam nav vajadzīgs arī liels budžets. Mēs visi nevaram atļauties maltīt ar Michelin zvaigzni vai privātu gastronomisko ekskursiju, taču gandrīz ik viens var izterēt 10 eiro un iepirkties kā vietējais. Nu, arī nozar šo tendenci ir pamanījusi. Nu, šī gada sākumā, kā supermarketa viena no lielākajām Somijas pārtiks veikala ķēdēm kļuva par pirmo lielveikalu pasaulē, kas savas filiāles oficiāli iekļauja TripAdvisor turismu objektu sarakstā. Nu, veikals piedāvā gan bišu stropus uz jumta, gan arī vienu filiālu, piemēram, vairāku samatniecības salus izvēles. Nu, tam ir arī zinātnes skaidrojums. Oksfords eksperimentālās psiholoģiskās profesors Charles Spence to salīdzina ar tā dēvēto Provences rozā vīna paradoksu. Nu, tas nozīmē, ka vasaras atviļinājumā tas garšo lieliski, bet mājās augstā lietainā ziemas vakarā nu, vairs netik ļoti. Nu, tas ir arī ar šiem lielveikalu produktiem. Tas nav tikai par garšu, vairāk par vidi, atmosfēru un vēlmi iekļauties vietējā sabiedrībā, iepirkties kā vietējiem un nogaršot produktus tieši tur.
1: Paldies par šo ārvalstu mediju apskatu, teikšu Lindai Zalānei, ir šobrīd 6:59 minūtes. Tas nozīmē, ka pavisam drīz jau dzirdēsiet ziņas 7:00, bet mēs atgriezīsimies ar dažādiem tematiem. Sarunāsimies arī ar žurnālisti Ingu Spriņģi, kura pie mums viesosies un dalīsies savos novērojumos par politiķu retoriku sociālajos medijos internetā pirms vēlēšanām, un vēl būs arī dažādi citi temati, par kuriem mēs jums stāstīsim, bet tagad gan laiks ziņām.
2: Pārvietošanās ātruma ziņā aviācija nenoliedzami ir līdera pozīcijā. Tomēr tur valda stingri noteikumi. Ko var un ko nevar pārvadāt lidmašīnā, noskaidrosim piektdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Kā labāk dzīvot?

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas gaisa telpā Balva novadā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji šorīt sekmīgi notrieca Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu. Par to informē Nacionālie bruņotie spēki. Drona atrašanās vieta esot zināma, tomēr to vēl neatklāja un šobrīd tur notiekot apsakošanas darbi. Tā intervijā Latvijas radio sacīja Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa. Kā vēstīts saistībā ar apdraudējumu, gaisa telpā šorīt Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un arī Alūksnes novada iedzīvotājiem tika izsūtīts šūnapredzes brīdinājums un pēc drona notriekšanas apdraudējums beidzās. Bet šorīt brīdinājumu saņēma arī Aglonā esošie cilvēki, kur šajās dienās notiek vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Tur esošajiem svētceļniekiem nācās doties uz patvērumu vietām. Jāpiebilst, ka šo svētku laikā šodien un rīt tiks norīkoti papildu autobusu reisi, maršrutos Rīga Preiļi un Preiļi Aglona Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi dronu uzbrukumus Krievijas Ļeņingradas apgabalam. Tur Ustlugas ostā izcēlēs ugunsgrēks, par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent, atsaucoties uz Ļeņingradas apgabala gubernatora Aleksandra Drozdenko sacītā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka dronu un to komponentu importam tiks piemērotas ievedmuitas un atsevišķām dronu sastāvdaļām tās sasniegs 100%. Lēmumu Trumps pamato ar nacionālās drošības apsvērumiem. Augstākā ievedmuitas likme tiks piemērota tādiem droniem, kuru pacelšanās svars pārsniedz 25 kg, vai arī kuriem ir tādas ar nacionālo drošību saistītas spējas kā termālās kameras vai dokstacijas. Savukārt mazāk izmēra droniem tiks noteikta ievedmuitas likme 25% apmērā, stāsta Rihards Millers.
2: Ievedmuita nolūks ir pašmāju bezpilota lidaparātu un to sastāvdaļu ražošanas veicināšana. Taču, kā komentārā aģentūrai AFP norāda domnīcas strateģisko un starptautisko pētījumu centrs eksperts Kleitons Svalps, patiesībā ievedmuitas ir vērstas pret industriālu un komerciālu rakstura droniem, savukārt mazākā mārā tās ir vērstas pret izmēros mazākiem droniem, kurus izmanto vaļaspriekam. Jāsaka, ka vēl pagājušā gada decembrī par telekomunikāciju darbību atbildīgais ASV uzraugs norādīja, ka pašmāju dronu ražošana samazinātu tiešu bezpilota lidaparātu sistēmu uzbrukumus un to radītos traucējumus, neatļautu izlūkošanu, jūtīgu datu izgūšanu un cita veida apdraudējumus.
1: Šogad Latvijā noslīkuši 54 cilvēki. Lielākā daļa, jeb 34, bojā gājuši peldsezonā, kas Latvijā sākās maija vidū. To Latvijas radio noskaidroja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Visvairāk bojā gājuši vīrieši un vairāk nekā puse no visiem noslīkušajiem bijuši alkohola reibumā. Glābēji šo gadu sauc par traģisku, jo bojā gājušo vidū ir arī vairāki nepilngadīgie, tāpēc vecāki ir aicināti savus bērnus rūpīgi pieskatīt. Turpina dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
3: Mūs kā ugunsdzēsējs glābējs, protams, uztrauc šobrīd prognozētās karstās brīvdienas, kas nozīmē, ka cilvēki baudīs vēl pēdējās siltās karstās vasaras dienas, dosies peldēties, bet mēs aicinām cilvēkus atcerēties, ka naktis šobrīd ir diezgan vēsas, ūdens tilpnēs ir salīdzinoši ar zemu temperatūru. Tas nozīmē, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ļoti prātīgiem, ejot ūdenī, tas ir jādara pakāpeniski, jo strauji ejot, ja ķermenis ir sakārtots, tad var cilvēkam sākties krampi, varbūt asinsrites, sirdsdarbības problēmas, kas ir arī viens no iemesliem, kāpēc cilvēki iet bojā ūdens tilpnēs.
1: Un vēl no šodienas pulksten 10:00 vakarā līdz pat svētdienai e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kuru laikā e-adrese nebūs pieejama. Par to informē Valsts digitālās attīstības aģentūra. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi, Kurzemē un centrālajos rajonos līdz 25.

0: 27 grādiem.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Jāni Dimantu, Mārtiņu Felsu, Ruslanu Bajārieti, Mārtiņu Daģi un citiem. Sestdien, 15. augustā, 2011. Jēkabpilī pie Tautas nama, Vecpilsētas laukumā 3. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Labrīt, saku jums piektdienā 14. augustā. Pareizs laiks šobrīd 7:06 un ar jums kopā Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma Labrīt. Studijā vēl 2 stundas būšu es, Baiva Runce. Vārda diena šodien atzīmē Zelma, Virma un Zemgus. Sveicieni jums un sveicieni arī visiem, kuriem šajā dienā jēl kādi citi svētki. Un šī nedēļas nogale, jāteica, tiešām ir svētku piesātināta. Piemēram, Aglonā jau sākušies vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Un pavisam drīz sarunāšos ar mūsu Latgales kolēģi Martu Puzāku, kur arī pastāstīs, kā naktī izsludinātā gaisa trauksme ietekmējusi svētceļniekus un kur viņi pavadīja apdraudējuma laiku. Savukārt, galvaspilsēta jau gatava Rīgas svētkiem, kas notiks šajā nedēļas nogalē, un arī par tiem vēlāk raidījumā runāsim, bet uz interviju pie manis šorīt būs žurnāliste un grāmatu autore Inga Spriņģe. Viņa dalīsies savos novērojumos par šo priekšvēlēšanu laiku, kādus paņēmienus savā komunikācijā izmanto deputāti un kā tos atpazīt būs arī ārzemju, laika sporta un ekonomikas vēstis. Tāpēc palieciet kopā ar mums šobrīd 7:07. Kā jau minēju, šonakt Augšdaugavas Preļu, Rēzeknes Balvu un Alūksnes novadā saņemts oranžais šūnapraides brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu un tostarp arī Aglonā, kur pa dienu ieradušies un izmitināti tūkstošiem svētceļnieku un esam sazinājušies ar kolēģi no LSM Latgales studijas Martu Puzāku. Labrīt!
3: Labrīt, kolēgi!
2: Marta, vai ir izdevies jau sazināties un noskaidrot, kur un kā svētceļnieki pavadīja šo apdraudējumu laiku?
3: Jā, tad šonakt īsi pirms 4 mēs un iedzīvotāji Augšdaugavas, Preļu, Rēzeknes un Balvu un Alūksnes novados pamodināja jau ilgāku laiku nedzirdētais šūnapraides brīdinājums. Atgādināšu arī, ka pēdējo reizi to saņēmām 8. jūnijā, kad bezpilota lidaparāts arī tika notriegts Rēzeknes novadā. Un, kā jau tu minēji, šūnapraides brīdinājums saņemts arī Aglonā, kur jau pa dienu ieradušās vairākas svētceļnieku grupas. Viņi izmitināti dažādās naktsmājās, tostarp arī skolu telpās. Un starp svētceļniekiem, kas nakšņoja, piemēram, Aglonas katoļu gimnāzijā, ir arī mūsu Rīgas kolēģe Dace Stirāne. Viņa mums filmēja un sūtīja arī video, kuros informēja, ka nakts stundā šajā skolā atradās ap 1000 svētceļnieku, un ka pēc saņemtā brīdinājuma cilvēki nekavējoties devās uz skolas pagrabstāva patvertni. Daļa, kuriem bijis ciešāks miegs, pamodināti ar īpašiem skaņas signāliem. Un pēc svētceļnieku novērojumiem visi bijuši ļoti apzinīgi un patvertnē pavadīta aptuveni stunda. Sēdēja uz grīdas, uz kāpnēm, daudzi skaitīja arī rožu kroni. Un ap 4:40 apdraudējums beidzās un visi devās atpakaļ. Mums izdevās sazināties arī ar Aglonas bazilikas prāvestu Juri Skutelu, kurš uzreiz pēc notikušā arī vairāk pastāstīja par situāciju Aglonā. Paklausāmies.
4: Visi atradās savos vietos, kā bija plānots, taksmojos, pavisam minimāli pastāvīcā, bija nakts saduranti, un arī policija zonēja, kas tam visam seko leidzi. Prasēja par situāciju bazilikā, tas apkurtnē. No tā pretī visu mīrēja un visu kārtībā. Sekam leidzi drošības norodējumiem, ko valsts postovi dūt mūsim.
3: Jā, tātad Aglonas svētkos par drošību atbild valsts policija, kur arī

0: izstrādājusi rīcības algoritmu. Gadījumā, ja pasākuma laikā tiek saņemts oranžais šūnupraides brīdinājums, tad pasākums tiek pārtraukts un tā dalībnieki ir aicināti pamest norises vietu, nepieļaujot ilgstošu cilvēku un arī transportlīdzekļu koncentrēšanos vienu vietu.
1: Paldies, Mārta, bet kāds kopējais noskaņojums ir saistībā ar svētkiem? Tie joprojām turpināsies un nekāds šis apdraudējums vairs nav ietekmējis to norisi.
0: Jā, svētku norise pēc Aglonas bazilikas prāvesta Juras Kutela teiktā ir nemainīga. Neraugoties uz nakts notikumiem, tad Aglonas svētku programma turpināsies bez jebkādām izmaiņām. Jau šorīt pulkstens 10:00 sāksies svētā mise un arī vakarā gaidām svētku kulminācija. Pulksten 7:00 sāksies svētā mise ar euharistisko procesiju un svētību ar vissvētāko sakramentu, un savukārt jau arī pulksten 10:00 vakarā sakrālajā laukumā notiks tautas krustaceļš. Vaipa.
1: Un jūs noteikti sekosiet tam līdzi un ziņosiet. Pareizi.
0: Jā, tieši tā.
1: Paldies par naktī izsludināto gaisa telpas apdraudējumu un tā ietekmu uz Aglonas Dievmātes svētku. Dalībniekiem sarunājos ar LSM Latgales redakcijas kolēģi Martu Puzāku. Bet šobrīd 7:11 turpināsim ar ārvalstu ziņām un studijā Rihards Millers, kurš tās apkopo šajā rītā. Labrīt!
2: Labrīt, Baiba, un labrīt, klausītāji! Ārzemju notikumu apskatu sākam ar atbildi uz visticamāko iemeslu, kāpēc Latvijā šorīt agri no rīta ielidoja Krievijas elektroniskās kara darbības ietekmēts ārvalstu drons. Pēc publiski izskanējušās informācijas varam droši teikt, ka šonakt Ukrainas droni paviesojās Ļeņingradas apgabalā un veikuši triecienus Uzķlugas ostai. Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko ir apstiprinājis, ka ostā ir izcēlies ugunsgrēks, šobrīd turpinās tā dzēšanas darbi. Drozdenko paziņojis, ka līdz šim Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas apgabala teritorijā notriekušas 54 bezpilota lidaparātus. Brīdinājums par droniem reģionā tika izziņots īsi pirms 3 naktī, un par tā atcelšanu Drozdenko paziņoja īsi pirms 7 rītā. Sanktpēterburgā bāzētais portāls Fontanka ziņo, ka Pulkovas lidosta aizvadīto stundu laikā turpināja strādāt atbilstoši atbildīgo iestāžu norādēm, taču atsevišķi reisi tajā kavējās. Somijas bruņoties spēki kopš šī rīta 4 ir ieviesuši pagaidu ierobežojumus gaisa un jūras satiksmē Somijas līča austrumu daļā, un pagaidām armija vēl nav paziņojusi par to atcelšanu. Drona uzbrukumiem šonakt pakļaut arī Krievijas galvaspilsēta Maskava. Īsi pirms 6 rītā Maskavas mērs Sergejs Sabjāņins paziņojis, ka naktī un no rīta kopumā notriekti 10 bezpilota lidaparāti. Vakar vēlu vakarā Sabjāņins paziņoja par 2 dronu notriekšanu. Par sprādzieniem ziņots arī Krievijas okupētajā Krimā. Telegram kanāls Kremskī Veķer ziņo, ka tā abonenti vēsta par ieroču darbību Sevastopolē, Bahčisarais rajonā un Balaklavā, kur atrodas termoelektrostācija. Noprotams, ka uz laiku pazuda elektrība Sevastopolē. Tikmēr pēc Krievijas vadāmo aviobumbu uzbrukuma Donetskas apgabala Kramatorskai nogalināts vismaz 1 cilvēks, bet ievainoti 15. Tā pavēstīs Donetskas apgabala kara administrācijas vadītājs Vadims Filāškins. Publicētie foto no notikuma vietas liecina, ka uzbrukumā ir cietusi daudz stāvu dzīvojamā māju. Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs paziņojis, ka pretinieka triecienā kādam autoceļam ir ievainota sieviete un bērns. Abi atradās automobīlī tuvu trieciena vietai. Savukārt Čerkasu apgabalā pēc drona trieciena kādai daudzstāvu dzīvojamajai mājai ievainoti vismaz 3 cilvēki. Ukraina piedāvā Krievijai appusēji pārtraukt uzbrukumus civilajiem mērķiem Melnajā jūrā. Kīva šo piedāvājumu izteikusi ar starpnieka palīdzību un šobrīd gaida Maskavas atbildi. Tā ziņo aģentūra Reuters, atsaucoties uz savu avotu. Uzbrukumi kuģiem un ostām veicina bažas par pārtikas piegādes plūsmām. Ukrainai nācies meklēt alternatīvus piegādes maršrutus pēc tam, kad jūlija beigās daudzi kuģu īpašnieki pieņēma lēmumu nepiestāt Odesas apgabala ostās, bažās par kuģu drošību pēc Krievijas uzbrukumiem kuģiem Melnajā jūrā. Savukārt Krievijas graudu eksportu ietekmēs Novorosijskas ostas darba ierobežošana pēc šonedēļ notikušajiem Ukrainas dronu uzbrukumiem.

0: Uz aģentūras Reuters jautājumiem par Ukrainas izteikto piedāvājumu līdz šim nav atbildējis ne Kremlis, ne arī Krievijas ārlietu ministrija. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka dronu un to komponentu importam tiks piemērotas ievadmuitas. Atsevišķām dronu sastāvdaļām tas sasniegs 100%. Lēmumu Trumps pamato ar nacionālās drošības apsvērumiem. Augstākā ievadmuitas likme tiks pievērota tādiem droniem, kuru pacelšanās svars pārsniedz 25 kg, vai arī kuriem ir tādas ar nacionālo drošību saistītas spējas kā termālās kameras vai dokstacijas. Mazāk izmēra droniem tiks noteikti ievadmuitas likme 25% apmērā. Ievadmuitu nolūks ir pašmāju bezpilota lidaparātu un to sastāvdaļu ražošanas veicināšana. Taču, kā komentārā aģentūrai AFP norāda Domnīcas strateģisko un starptautisko pētījumu centrs eksperts Claytons Swopes, patiesībā šīs ievadmuitas ir vērstas pret industriālu un komerciālu raksturu droniem. Mazākā mērā tās ir vērstas pret izmēros mazākiem droniem, kurus izmanto vaļaspriekam. Vēl pagājušā gada decembrī par telekomunikāciju darbību atbildīgais ASV uzraugs norādīja, ka pašmāju dronu ražošana samazinātu tiešu bezpilota lidaparātu sistēmu uzbrukumus un to radītos traucējumus, neatļautu izlūkošanu, jūtīgu datu izgūšanu un citu veidu apdraudējumus. Vērts atzīmēt, ka pagājušajā nedēļā Ķīna paziņoja par ierobežojumiem dronu eksportam uz ASV, vienlaikus melnajā sarakstā iekļaujot 6 uzņēmumus. Šāds Pekinas solis sako Vašingtonas noteiktajām tirdzniecības sankcijām. Kā norāda aģentūra AFP, šī gada jūlijā ASV valdība produktu importa melnajā sarakstā iekļāva humanoīdos jeb cilvēkveidīgos un četrkājainos robotus, lēmumu pamatojot ar riskiem ASV drošībai, un arī šajā nozarē šobrīd dominē Ķīna.
1: Paldies, dzirdējāt Riharu Milleru, kurš šorīt atbild par ārzemju ziņām. Šobrīd 7:17. Turpināsim ar rīta interviju. Žurnāliste Inga Spriņģe nesen izdevusi savu otro grāmatu, kādēļ viņi nesaprot. Tajā viņa pievērš tam, kāpēc cilvēki ar atšķirīgiem uzskatiem bieži nespēj viens otru sadzirdēt un kāpēc ar faktiem viena vienmēr pietiek, lai kādu pārliecinātu. Tagad, priekšvēlēšanu laikā, viņa savos sociālajos tīklos pievērsusies arī tam, kā politiķi izmanto faktus un izvēlas tēmas, ar kurām uzrunāt vēlētājus. Par to, kā atpazīt brīdi, kad politiķis vairs ne tikai informē, bet sāk manipulēt. Sarunāšos ar Ingu Spriņģi, kura man pievienojusies studijā. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kā viena no saviem piemēriem savos sociālajos tīklos, tu minēji migrāciju. Varbūt tu vari uzreiz ar šo pašu migrāciju arī izstāstīt, kā tas praksē izskatās, kā vienkārši ziņa vai fakts par migrāciju, kurā brīdī tas kļūs par politisku vēstījumu vai priekšpēlēšanu instrumentu.
2: Paldies Tevs. Un tādam īsam trīs vārdu ievadam. Priekšvēlēšana laikā politiķu galvenais mērķis ir, lai par viņiem runā, gūt uzmanību. Un tā vecā labā metode, kas ir izmantota jau mūžu mūžos, ir radīt cilvēkos bailes vai trauksmi. Tādēļ, ka bailes tie ir instinktīvi, mums uzlauž un izraisa kaut kādas emocijas, un mēs sākam reaģēt. Un reizēm politiķiem pat nav tik šausmīgi svarīgi pārliecināt par to savu taisnību, bet panākt, lai vienkārši mēs par viņiem runājam. Vienalga kādā aspektā arī kritika šajā gadījumā ir reklāma, jo tik un tā viņš ir dienas kārtībā un viņš sēž mūsu prātos visu laiku. Un tad, protams, jautājums ir, kuras ir tās tēmas, kuras visvairāk aktivizē mūs un kas izraisa šīs bailes vai tādas dusmas vai šīs saucamās morālās emocijas, sašutums, riebums par netaisnību un tādām lietām. Nu, un migrācija šajā gadījumā ir perfekta tēma, jo atkal tā jau ir instinktīva. Mums ir nepatik vienmēr pret svešo, mums ir bailes no kaut kā nezināmā. Un tādēļ migrācija, kā mēs redzam daudzās pasaules valstīs, arī Donalds Trumps to aktīvi izmantoja, arī Viktors Orbāns Ungārijā izmantoja, jo tas uzreiz liek mums kaut kā automātiski reaģēt. Un uzreiz arī vēlos pateikt, ka es nesaku, ka tā nav problēma. Jo ļoti bieži arī tas, par ko politiķi runā, tās ir reāli eksistējošas problēmas. Bet jautājums ir vienmēr, kurus faktus tu izceli. Tas ir līdzīgi, kā, piemēram, cilvēks ienāk tavā mājā, viņš ierauga vienīgo netīro kaktu, un tad rāda bildes no šī netīrā kakta un saka, ka visa māja ir netīra. Bet patiesībā tā ir tikai viena šķautne. Un līdzīgi arī ar migrāciju, kad mēs runājam par migrāciju vai masveidu migrāciju šī jēdziens. Par ko tieši mēs runājam? Par ukraiņu bēgļiem, par viestrādniekiem, par kebabu šoferiem, ja, vai par ārzemju studentiem. Tā kā tas ir tas galvenais, kas jāsaprot, ka šīs migrācijas un šīs emocionālās tēmas ir domātas, lai mēs reaģētu, lai mēs par politiķiem domātu.
1: Jo es redzēju arī komentārus zem tava ierakstu un arī tur bija.

0: Ja diezgan spēcīgi, pat rupji komentāri, un tā jau arī izpaužās šī jūtīgā tēma, ka jebkurā ierakstā to pieminot, uzreiz būs komentāri.
1: Jā, tieši tā, un tu redzi, ir reakcijas no abām pusēm, ir cilvēki, kas nāk un saka, jūs pārspīlējat, tā nav, mums jāpadomā par šo cilvēku cilvēktiesībā, vai mums jādomā, kur mums būs darbspēks, un tad ir cilvēki, kas nāk un saka, vai tu esi gatavs, ka tavu meitu izvaros. Un es pilnībā saprotu, es patiešām pat saprotu, ka tie cilvēki arī domā no sirds. Man nav pieņemts veids, kā tu izsakies. Ja? Nu, ir kaut kāds pieklājības normas, kas būtu jāievēro, bet arī no savas grāmatas kontekstā es mēģinu saprast, kāpēc šie cilvēki tā domā. Un šajā gadījumā mums ir ļoti līdzīgas vērtības. Es arī piekrīstu viņu bažām, ka par šīm tēmām man arī uztrauc, piram, iebrauks svešinieks, vai viņi integrēsies, vai viņiem būs vēlms. Bet šajā gadījumā man ir tas iebildums, kāpēc par to runā šobrīd un kādā formātā. Un atbild uz to tavu jautājumu, kā saprast, vai patiešām ir noticis notikums, vai politiķis to rada. Ļoti vienkārši paskatāmies, vai ir bijis notikums, piemēram, tikko šī ziņa par to, ka ir izrakstīts nelegālo migrantu tunelis. Tas ir notikums, tas ir vienkārši fakts, un mēdī arī mēs kā profesionāli reaģējam, mēs rādam arī ministru, kurš saka viedokli un informē sabiedrību. Bet, piemēram, brīdī, kad ministrs kopā ar tur Rīgas vicemēru dodas organizētā reidā uz kebabnīcām vai uz dažādām vietām, kur potenciāli strādā ārzemnieki, plus vēl šo video filmē šajā gadījumā Edvarda Ratnieka sieva, kas ir Jāņa Dombravas padomniece, pēc tam izgriež attiecīgos kadrus un ieliek sociālajos medijos, es vienkārši par šiem video esmu piesardzīgāka. Vienkārši, lai mums nebūtu pašiem lieki jāsatraucās vai jādomā, ka pēkšņi te ir masveida uzbrukums, uzreiz varam šādas situācijas mierīgāk. Tas nozīmē, ka šādi notikumi ir organizēti, jo viņi zina, ka tie labi strādās sociālajos medijos, un tie politiķi zina, ka tas atkal izraisīs diskusijas abās pusēs. Mēs par to runāsim. Un tas viņu galvenais mērķis būt pamanāmiem tiks panākts. Tā kā šis ir jebkurā tēmā migrācija vai kāda cita tēma, vai par to runā politiķis, viņš arī pats veido šo notikumu, vai patiešām ir noticis tāds fakts, un tad jau arī profesionāla medija par to ziņos.
0: Jo nevar jau nerunāt. To arī tev komentāros pieminēja, ko tad darīt, nerunāt, nestāstīt,
1: nedarīt. Nē, tieši tā, nedarīt. Tādēļ es arī saku, bet jautājums ir, kurus faktus tu izlasi. Un te tas iedziens arī no tādas informācijas manipulācijas ogošana datos, angliski sauc par cherry picking. Atkal mums varbūt ir 10 fakti, ja, bet un visi viņi būs patiesi, bet jautājums ir, kuru faktu tu izvēlies izcelt. Atkal, ja mēs runājam šis iedziens bezformīgais masveida migrācija. Ar migrāciju ieiet iekšā ļoti daudz lietas, tur ir iekšā, mums ir ļoti daudz ukraiņu bēgļi, kas ir iebraukuši. Mums ir daudzi tālbraucēju šoferi, kas šeit ir reģistrēti, nezinu, Baltkrievijas vai vēl kaut kurienes. Ir šie studenti. Par ko tieši mēs runājam šajā gadījumā? Sabāžot visus vienā katlā mēs tā kā biedējam un radam sajūtu, ka visi iebraucēji ir kaut kas slikts.
0: Labi, nerunājot par migrāciju, kas vēl ir tās tēmas, kuras tu esi novērojis? Varbūt ir kaut kas pavisam netradicionāls, kaut kāds piemērs, kur pat nevarētu iedomāties, ka šī ir tā tēma, uz ko kāds politiķis sev tā kā priekšvēlēšanu kampaņu veido?
1: Nu, tās, parasti jau tomēr tās ir visiem labi zināmās tēmas, tādēļ, ka šīs tēmas ir pārbaudītas. Un tas tomēr ir uz tādu apdraudējumu un uz bailēm, vai uz šīm morālām emocijām, uz to sašutumu, ka tev atņems kaut ko. Nu, man es arī interesi vēroju, kā Latvija pirmajā vietā, kā viņi paņēma šo tēmu par otrās pensijas līmeni. Ja? Un tie visi tie jēdzieni, Latvijas banka negrib, ka tu saņem savu naudu. Latvijas banka vai viņi tie nenoteikti viņu vai režīms, negrib, ka tu tiec klāt pats pie savas naudas, viņi uzliek tur milzīgus procentus, mums ir jārīko tur referendums, lai mēs rosinātu kaut ko. Atkal šajā gadījumā konkrētā partija rīko notikumu, jo tad ap šo viņi var būvēt apkārtos stāstus, viņi var taisīt video, viņi var izraisīt šo sašutumu, ka tev kaut ko atņems. Un kur nevēl labāk lieta, ka tev atņems naudu, ja? Nu, tas arī pirms iepriekšējām vēlēšanām Latvija pirmajā vietā ļoti daudz būvēja ap Stambulas konvenciju. Un atkal es domāju, ka tiem politiķiem pat nebija tik svarīgi, vai būs tā Stambulas konvencija vai nebūs, bet te ir tēma, kas izraisa sašutumu abās pusēs. Un atkal par tevi runā. Tas, ko es teicu, ka ļoti bieži politiķiem arī pietiek ar to, ka par tevi runā, vispār runā kaut vai negatīvi. Un vēl viens netradicionāls veids, kas man liek interesants šajā priekšvēlēšana laikā, bija vienā brīdī parādījās visi šie daudzie ar mākslīgo intelektu radītie video par Ainašu Leseru. Viņš izglābs Air Baltica, viņš ir tur supermens, viņš ir tas galvenais varonis no Matrix, viņš ir tas patiesības atklājais. Un šī metode nav nekā jauna, to ļoti daudz izmanto Donalds Trumps, tur gan viņa paša preses dienas rada šādas memes, kur viņš ir Jēzus pozā, viņš uzliek rokas savu to sakotāju galvām, vai tad, kad bija lielais protests Amerikā, tad Trumpam bija video, kur viņš brauc lidmašīnā un met atvainojos, kakas uz galvas tiem protestētājiem. Ļoti atklāti, ļoti

0: provocējoši, jo atkal tur ir sašutums abās pusēs.
1: Bet tie temati jau Latvijā nav ar neko īpaši tādā ziņā. Tie temati jau arī citur visur. Visur pasaulē, principā, tās tēmas ir viens un tās pašas.
0: Jā, tās tēmas ir tās, kas, kur tu vari mobilizēt, kur tu varēsi uzlauzt kaut kādas bailes tev. Jo, piemēram, paņem tēmu, piemēram, par skolotāju algām. Aktīvs, tas taču ir garlaicīgi. Tur ir kaut kādi koeficienti, stundu, likmes. Tu par tādu tēmu neparunās. Bet tēma, ka tev kaut ko atņems, tūlīt tev atnāks un apdraudēs, tas strādā uz mūsu zemapziņu. Un šādas tēmas, kas uzlauž mūsu zemapziņu, ir ļoti labi, jo mēs automātiski iesaistamies. Un, diemžēl, to arī dara medija, kas nav, es teikšu, nav profesionāla medija. Te tas vecais stāsts, ka uzliek negatīvu virsrakstu un būs daudz lielāka iesaiste. Un tas tā arī tiešām ir pētījums, kas rādīja, ja virsrakstā, piemēram, būs šis emocionālais sašutuma vārds, tad par 20% pieaug iesaiste cilvēki. Automātiski daudz vairāk komentēs. Ja virsraksts būs neitrāls vai pozitīvs, tad nebūs tik daudz reakcijas. Un tā atkal ir mūsu zemapziņa.
1: Bet vienu jau lietu, ar vienu jau lietu ir jāsāk, vai ne? Arī pašam politiķim. Ja sakam, ka ir 10 fakti, un mēs izvēlamies vienu, ar kaut ko jau ir vienmēr jāsāk.
0: Bet mēs jautājums ir, par kuru faktu mēs izvēlamies, un mēs izvēlamies droši vien to, kas mums rada tās bailes vai sašutumu. Tas ir tas, ko es minēju, kad es ienāku mājās un parādu mājā vienīgo netīro kaktu un pasaku, ka visa māja ir netīra. Bet mājā ir vēl daudz citu stūri un stāvi, un parasti lielās problēmas ir ļoti daudzšķautnainas, nav bilda balta un melna, un te ir tas arī, ko nozīmē populisms. Populisms paņem vienu sarežģītu problēmu un parāda tikai balts vai melns, bet vienmēr ir tie starptoņi. Bet tie starptoņi neaizies sociālajos medijos. Jo mūsdienās politiskā komunikācija un vispār ļoti mainījusies, jo ir sociālajā medija. Kadreiz tomēr medijiem bija tāda sava vara, mēs turējām tur rūpi, kas iet cauri un kas nenonāk pie cilvēkiem. Kas bija labi un arī slikti vienlaikus. Tagad politiķi var patiešot ar sociālajiem medijiem sarunāties ar savu to vēlētāju, bet tas arī nozīmē, tie atkal priekšā algoritms. Algoritms nosaka, kurš saturs parādīsies un kurš nē. Un algoritms izceļ saturu, kurā cilvēki iesaistās un komentē. Un tas, kas ir pierādījies, ka visvairāk cilvēki iesaistās, ja viņi ir dusmīgi. Ja tu redzēsi tur foršu recepti vai tur smieklīgi kaķīšu video, jā, varbūt tu paskatīsies, bet tu redzēsi netaisnību, ka tev kaut ko atņem, ka tev apdraud, tu zemapziņā iesaistīsies automātiski.
1: Nu, un kā šajā visā virpulī tu iesaki saglabāt savu kritisko domāšanu un vēsu prātu? Un ko darīt, ieraugot šādu video ar kādu faktu, doties internetā un meklēt papildu faktus pašiem, kā rīkoties?
0: Nu, pirmkārt, limitēt sociālos medijus. Ja? Es tiešām saku, nav pasaule tik melna, nav briesmīga, mums visur ir plūdi un grēku plūdi, un tās lietas nav tik traki. Tas tiešām šobrīd tiek mālāts, un priekšvēlēšana laikā būs vēl vairāk. Pirmā pazīme, ja tu patērē kaut kādu informāciju, lasi un jūties uztraukts, te būtu jābūt pirmais zīmē, paga man jāapstājas. Tad nākamais paskaties, kurš ir tas savots, kurš par to stāsta, kurš izplata. Es ieteiktu tomēr vērsties pie profesionālajiem medijiem, un Latvijā es uzskatu, ka sabiedriskais medijas ir ļoti labs, portāls Delfi, žurnāls ir. Nevērsties tomēr varbūt pie medijiem kā Latvijas Avīze vai NRA, kura ļoti daudz šie pārspīlējumi, un kur ir arī pat Latvijas mediju ētikas padoma atzinusi, ka nav ētiski, kā viņi rīkojas un kādus virsrakstus izceļ ārā. Tā kā tas būtu avots, un tad iet jau dziļāk un skatīties, jā, vai to stāsta politiķis, un tad varbūt meklēt to pārējo informāciju, vai tiešām ir tādā rakursā vai tas īstais ķirsīts, kā tas politiķis ir izvēlējies parādīt.
1: Noslēgumā es pieminēju sākumā tavu grāmatu, kāpēc viņi nesaprotu, kādēļ un tuvojas vēlēšanas, medijos cirkulē šie emocija raisošie temati un varbūt pāris ieteikumi, kā tad sarunāties ar cilvēku, ar kuru tev ir atšķirīgs viedoklis. Viens, ko es tavā Instagramā skatījos, piemēram, nelietot vārdu bet.
0: Jā. Nu, tas klasiskākais ir tā lielākā kļūda, ko mēs darām, ka mēs redzam cilvēks, kurš domā mūsuprāt nepareizi, mēs ņem sūtam faktus. Re, kur izlas šo, un tad tu uzzināsi. Patiesībā veiksmīgā sarunā tas ir pats pēdējais solis, jo tiklīdz, kā mēs sūtam redz, izlasi šito faktu, tam otram cilvēkam ir aizsarbs reakcija. Ko tu man uzskati par muļķi? Nē, es neko no tavu tām faktiem neuzņemšu. Pirmais ir no sākuma pajautāt, kāpēc cilvēks tā domā, saprast, vai tur ir bailes, vai tur ir piederība konkrētai grupai. Pateik, es piekrītu, es šo ļoti daudz pasies manas komentārus, es visiem piekrītu, es saku, jā, es piekrītu, migrācija ir problēma, es piekrītu, man arī belkam tur manas bērns kaut kas slikts ar viņiem notiks, un tad nesaku, bet es domāju šādi, bet tā ir tā pateikt, un kā jūs domājat, varbūt mēs varam arī par šo aspektu parunāties, un tad es piedāvāju tos savus faktus, tā kā galvenais, nesāciet ar faktiem.
1: Un vēl nevajag sūtīt, kur veselu pētījumu, vēl kaut kādā.
0: Jā, tas nākamais.
1: Angļu valodā uz 20 lapām, rekur izlasi.
0: Spēdies, tāpēc arī, ka tu sūti tos faktus, arī tas, ko eksperti iesaka, ir izsaka, es padalīšos savā.

0: pieredzē. Man palīdzēja šis, vai es aprunājos ar šo ārstu, vai es beigās pie tā eksperta, vai es pati novēroju kaut kādas konkrētas lietas. Jo atkal pieredze ir kaut kā sirsnīgāka un tuvāk nekā, kad es aizstotu to savam 20 lapām pētījumu.
1: Paldies! Ar šo arī mums saruna ir jābeidz. Atgādināšu, ka sarunājos ar žurnālistu un grāmatu autori Ingu Spriņģi, bet tagad gan laiks ziņām pus astoņos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pus astoņos no rīta studijā Paula Feldmane. Šorīt Latvijas gaisa telpā Balva novadā notriektā drona atrašanās vieta ir zināma, taču to vēl neatklāja. Pat labam tur notiekot apsakošanas darbi. To šorīt Latvijas radio sacīja Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa. Kā vēstīts, šorīt Augšdaugavas, Prēļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotājiem tika izsūtīts šūnaprēdes brīdinājums saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. Bet pēc tam, kad NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu, brīdinājums beidzās. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi dronu uzbrukumus Krievijas Ļeņingradas apgabalam, un tur Ustjlugas ostā izcēlēs ugunsgrēks. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent, atsaucoties uz Ļeņingradas apgabala gubernatora Aleksandra Drozdenko sacītā. Gubernators paziņojis, ka līdz šim Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas apgabala teritorijā notriekušas 54 bezpilota lidaparātus. Ar Krieviju saistīts hakeru grupējums, kas izmanto programmatūras ievainojamību, lai vienlaikus uzbruktu daudziem mērķiem, paziņojis par liela apjoma datu zādzību gandrīz 50 uzņēmumos visā pasaulē. Par to vēsta aģentūra Reuters, bet Reuters gan norāda, ka tā nav guvusi neatkarīgu apstiprinājumu hakeru apgalvojumiem par nozagto datu veidu un apjomu. Latvijas valdība šodien ārkārtas sēdē skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic, un šodien Air Baltic atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem arī jāveic kārtējais procentu maksājums. Šodien un rīt Codes muižā norisināsies Zemgales vasaras fórums, kurā pulcēsies nevalstisko organizāciju pārstāvji un kopienu līderi. Divu dienu garumā dalībniekiem būs iespēja piedalīties lekcijās, praktiskās darbnīcās, diskusijās un tīklošanās aktivitātēs, kā arī iepazīt Zemgales nevalstisko organizāciju pieredzes stāstus. Bet Rīgas Svētā Pētera baznīcā šovakar pulksteni 7:00 ar koncertu Pirmatskaņojumi atklās 29. Starptautisko garīgās mūzikas festivālu. Koncertā izskanēs skaņdarbi, kurus radījuši komponisti Raivis Misjuns, Andris Dzenītis, Matīs Čuders un Andrejs Selickis. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%.
1: Septiņi un 33 minūtes, tas nozīmē, ka kā jau solīju pirms stundas, ka pēc stundas mēs vēlreiz tiksimies ar Hariju Ortveinu un uzklausīsim, kas jauns sporta pasaulē notiek. Labrīt!
4: Labrīt, Baiba, un labrīt, klausītāji! Jau pagājušajā stundā pastāstīju nedaudz par notikumiem Eiropas čempionātā vieglatlētikā. Skaidrs, ka mūsu Latvijas sportistu dalību jāpiemina arī šodien un noteikti arī nākamajā stundā. Vakar arī aizraujuši bija vakars
1: futbolā. Tev acis deg, tāda diena bijusi.
4: Es skatos uz to lapu, un tur pilns ar futbolu un vieglatlētiku. Un man tev vēl viena mīkla šajā stundā.
1: Es tev arī nākamajā kādu mīklu izdomāšu.
4: Tev jāvaicā. Vai tu zini, cik vīriešu sacensībās vieglatlētikā tagad kāds ir jaunais Eiropas čempionāta rekords diskamešanā? Es tev došu variantus pāri nedaudz virs 60 metru, 70 metru vai 80 metru atzīmē.
1: 80.
4: Nē, diemžēl nedaudz pāri 70, bet cik precīzi un par notikumiem sportā jau pēc brīža. UEFA konferences līgas noslēdzošo atlases kārtu vakar izdevās sasniegt tikai vienai no trim Latvijas komandām. Pirmā laukumā devās RFS, kas mājās ar 1-2 piekāpās Čehijas klubam Jablonec. Divu spēļu summā RFS zaudēja ar 1-4. Vienīgos RFS vārtus pirmā puslaika izskaņa.

0: Jā, guva Žiga Lipuščeks. Klausāmies Jāņa Ikaunieka komentāru pēc zaudējuma Jablonecas komandai.
1: Nu, jāsaka godīgi, viņi spēlē atšķirās ātrumu. Ja mēs ņemam virslīgas spēles, varbūt Rīgas derbijas kaut kam līdzīgs, tas varētu būt. Bet tāpat laikā nebijām baigi tālu un arī otrajā puslaikā gribējām ieķerties vēl un izraut un bija tie momenti. Un teiksim, tā bumba neiegaitījās vārtos un līdz ar to arī izlidojām.
0: Un tā lūk par aizvadīto spēli, sacīja Jānis Ikaunieks. Nedaudz vēlāk Rīga viesos spēlēja nešķirti 1-1 ar Džēra Seto no Ungārijas un divu spēļu summā bija pārāk ar 2-1. Rīdzinieki sev ļoti nepieciešamo nešķirtu izrāva spēles 88. Minūtē, kad soda laukumā precīzi bija Kaju Ferreira. Noslēdzošajā atlases kārtā Rīdzinieki spēlēs pret Pozniņas Lekno Polijas un Fēru salu vienības Klaksvikas Ki spēles zaudētājiem. Savukārt Auda viesos ar 0-4 piekāpās Tirānas Dinamo City. Divu spēļu summā Auda zaudēja ar 1-4. Komandas, kas pārvarēs nākamo atlases kārtu, sasniegs konferences līgas pamatturnīru un arī nopelnīs nedaudz vairāk par 3 miljoniem eiro. Eiropas čempionātā viegatlētikā, kas norisinās Lielbritānijā, vakar veiksmīgi starti sprinterim Oskaram Gravam, kā arī šķēpmetējam Patrikam Gailumam. Birmingemas pilsētas stadionā vakar no latviešiem pirmais startēja Grava, kurš 200 metru priekšsacīkstēs finišēja otrais savā skrējienā un vēlāk pusfināla skrējienā vēlreiz bija otrais ar laiku 20,27 sekundes. Pusfināla kopvērtējumā tas bija sestais ātrākais laiks un nodrošināja dalību finālā, kas paredzēts jau šovakar. Skrējiena laikā bija liels pavējš, tāpēc Gravas sasniegtais rezultāts netiks atzīts par Latvijas rekordu. Šķēpmešanā fināli izdevās sasniegt Gailumam, kurš trešajā mēģinājumā šķēpu aizmeta līdz 79,61 metra atzīmei, kas bija devītais labākais rezultāts un atlasēja garantēja vietu finālā. Vēlāk otrā kvalifikācijas grupā bija jāstartē Krišānim Suntežam, bet viņš iesildīšanās laikā sajūta sāpes plecā un nolēma nestartēt, tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja sportists.
2: Iesildīšanās sektorā izmet metienu no diviem krusoļiem. Nu, vienkārši paskatījos, treneris teica, es varu mest caur sāpēm, es to esmu darījis visu sezonu praktiski. Bet nu, šī tādas sāpes, es teicu, kaut kas galīgi nav riktīgi. Nu, nebija tā, ka tur kaut kas noplīsa vai kaut kas tur izlec no vietas, bet nu, vienkārši nu, tukšums plecā. Es varbūt ar savu trako galvu arī būtu mēģinājis to pirmo metienu kaut kā mistiski kaut kur aizgrūst, bet nu, labi, ka viņi man apturēja. Nu, viņš redzēja uzreiz, ka nav labi.
0: Un tā lūk sāpīgajās emocijās dalījās šķēpmetējs Krišāns Suntešs. Šķēpmešanas fināls vīriem paredzēts sestdien, bet šodien kvalifikācijas sacensības aizvadīs šķēpmetēja Aneta Sietiņa un kārtslēcējs Valters Krejšs. Eiropas čempionātam viegatlētikā tiešraidē var sekot līdzi Replay LV un Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Vēl no Eiropas čempionāta jāizceļ arī notikumu diska mešanas sektorā, kurā vakar sasniegts jauns sacensību rekords. Slovēns Kristians Čehs disku raidīja 72,51 metra tālu un sasniedza jaunu Eiropas čempionāta rekordu. Otro vietu izcīnīja lietuvietis Mikols Alekna, kura mestais disks piezemējās nedaudz pirms 70 metru atzīmes. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā jaunajā sezonā piedalīsies arī RBS junioru izlase, tā mēdījiem sportacentris.com sacīja Latvijas basketbola līgu direktors Salvis Mētra. Junioru izlase būs 8. Latvijas komanda apvienotajā čempionātā un tās ģenerāla menedžers būs Dairis Bertāns, kurš ir arī Latvijas basketbola savienības izlašu direktors. Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas jaunās sezonas sākums paredzēts 23. septembrī. Un vakar Piņķos aizvadītas pirmās divas hokeja spēles prezidenta kausa izcīņā. Pirmajā spēlē Latvijas U20 izlases kandidātu Bordo komanda ar 1-4 piekāpās Zemgalē, kas ir Latvijas vicečempione. Vēlāk U20 kandidātu Baltā komanda ar 7-3 apspēlēja Latvijas čempioni Mogo RSU. Prezidenta kausā piedalās arī Francijas U20 izlase un Somijas pēc spēka otrās līgas komanda Turku Tuto. Turnīrs Piņķos noslēgsies svētdien. Tāda lūk jaunuma sportā.
3: Nu, paldies par jaunumiem sportā Harijam Ortvēnam. Bet šobrīd 7:39 minūtes jānoskaidro, kāds mums laiks gaidāms. Kā jau šajā rītā minēju, svētkiem bagāta nedēļas nogale, jau rīt arī Rīgas svētku kulminācija, tāpēc jo īpaši svarīgi Ilzei Golubovai jautāt, kāds

0: Laiks būs gaidāms. Labrīt, Ilze!
1: Labrīt visiem piekdienā! Šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vairāk mākoņu gan būs Vidzemē un Latgalē, taču lietus nav gaidāms. Laiks būs ļoti silts, 20-26 grādu un visaugstāk termometrs stabiņš pakāpsies valsts vidienē. Ūdens temperatūra upēs un ezeros šorīt sasniedz 14-21 grādu un diezgan dzestrs ūdens ir tieši vairākās mazajās upēs Vidzemē. Baltijas jūras piekrastē 18-20 grādi, bet Rīgas līča piekrastē 16-19 grādi. Nedēļas beigās mazliet pastiprinoties vējam, Kurzemes rietumkrastā jārēķinās ar lielākiem viļņiem, taču laikam kļūstot siltākam, vietām ūdens temperatūra paaugstināsies. No brīvdienām karstāks laiks gaidāms sestdien. Naktī uz sestdienu debesis daļai aizklās mākoņi, būtiski nokrišņi nav gaidām un diena arī būs pārsvarā saulaina un sausa. Valsts lielākajā daļā gaiss atdzesīs līdz 10-15 grādiem, bet mazliet siltāks būs piekristē. Dienā gaiss sakarsīs līdz 24-29 grādiem. Svētdienas nakts aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā vietām uzlīs. Naktī minimālā gaisa temperatūra 14-19 grādu robežās, bet dienā no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 27 grādiem Latgalē. Protams, šajā nedēļas nogalē norisināsies dažādi pasākumi, tostarp svinēsim arī mūsu galvaspilsētas 825. Dzimšanas dienu. Rīgas pilsētas svētka aizritēs ar ļoti patīkamu laiku, būs silts, maksimālā gaisa temperatūra šodien gainā ap 25-26 grādiem, rīt karstāks līdz pa 28-29 grādiem, bet svētdien ap 23 grādiem. Vakara stundās gan kāda siltāka jaciņa nodrēs, paķi dienas būs siltas, bet turpmākajās dienās Rīgā laiks arī būs pārsvarā sausa, vienīgi svētdien sākot ar pēcpusdienu ir gaidāms lietus. Prognozes nākamajai nedēļai nav mainījušās. Ciklonu ietekmē jaunedēļa bieža līs un kļūs vēsāks. Pirmdien nu jau maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs 23 grādus, turpmākajās dienās 20-22 grādi, bet pastāv cerība, ka nedēļas otrajā pusē laiks atkal varētu kļūt siltāks. Noslēgumā gan vēl pavisam īsi par to, kādi laika apstākļi šodien gaidāmi citvietē Eiropā, kur vēl aizvien turpinās karstums. Romā un Madridē saule šodien gaisu sakarsēs līdz 38 grādiem, Parīzē pat 39 grādi. Arī vakar vairākos Francijas rietumu reģionos temperatūra sasniedza 40-42 grādus, turklāt veica neatkāpjas arī naktīs. Vēl ap pusnakti vakar Parīzē bija aptuveni 28 grādi, tāpēc šādos laika apstākļos pat nakts stundās var atveldzēties un ir grūti izgulēties. Londonā un Berlīnē šodien 33 grādi, Prāgā 31 grādi, bet Lisabonā 29 grādi. Savukārt Briselē termometrs stabiņš šodien pakāpsies līdz pat 37 grādu atzīmei. Gan šodien, gan turpmākajās dienās Eiropas dienvidu un rietumu daļā spēkā saglabāsies brīdinājumi par karstumu. Lielā daļā Itālijas un Horvātijā spēkā būs augstākā sarkanā līmeņa brīdinājums. Citviet savukārt oranžie un dzeltenie brīdinājumi. Uz šī Eiropas karstuma fonu pie mums nedēļas nogala būs krietni vien mierīgāka, vasarīgi silta, bet bez laika apstākļu brīdinājumiem.
0: Patīkamas ziņas. Tiešām vasarīgi silta. Silta nedēļas nogale bez lieliem karstumiem un bez brīdinājumiem, bet šobrīd 7:43 laiks ekonomikas ziņām.

0: Un piekdienās studijā pie mums viesojas Edgars Voļskis, Rīgas Tehniskās Universitātes Rīgas biznesa skolas docents, lai sniegtu ekonomikas aktualitātēm veltītu komentāru. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Migrāciju kā tematu šajā stundā jau pieminējām sarunā ar Ingu Spriņģi, bet jūs runāsiet vairāk par to no drošības un ekonomikas aspekta.
1: Tieši tā, un tā ir lieta, kur es gribēju šonadēļ pievērsties, varbūt viņa nedēļas sākumā izskanēja saistībā ar operāciju, tādu interesantu nosaukumu Vilkatis, ja, kad no tiešām svarīga operācija domājot par Latvijas drošību, jo notikums uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, un šis notikums ar izrakto tuneli identificēto parāda, protams, to, ka nu, ir jāpavērš nopietnā uzmanība Latvijas drošībai, ka mēs skatāmies saistībā ar migrācijas jautājumiem. Taču nedaudz gribēju apstīties, ka mēs skatāmies uz migrāciju, kā tas ietekmē ekonomiskos procesus. Un Latvijā tas, protams, ir pietiekami aktuāli, jo esot mums kā Eiropas Savienības dalība valstī, situācija ir izveidojusi tādā veidā, ka, protams, Latvijā iebrauc gan trešo valstu iedzīvotāji, kas gan ilgāk uzturās,

Tas gan īsāk uzturās Latvijā, kā arī Eiropas Savienības pilsoņi iebrauc, un, bet nu, ir arī stāsts par to, ka arī Latvijas iedzīvotāji izbrauc no Latvijas, dodas uz citām Eiropas Savienības valstīm, un nu, notiek dažādi ekonomiskie procesi saistībā ar migrāciju, bet

0: kas atgriežas no Latvijas diasporas pārstāvjiem. Un ir aplēsts ar Pasaules bankas aprēķiniem, ka šie skaitļi pat Latvijā ir sasniedz 3,1% no iekšzemes koproduktu, kas tuvojas tuvu gan 1,3 miljārdiem eiro gadā tā nauda, kas ieplūs no Latvijas diasporas pārstāvjiem, kas atrodas citur Eiropas Savienībā, un šī nauda ienāk mūsu ekonomikā. Un tas ir pietiekami nopietns skaitlis. Un tāpēc mēs paskatāmies uz to, kad mums bieži jāvērš tā uzmanība. No vienas puses mēs redzam, jā, no šeit notiek šie migrācijas procesi, ir šie te nelikumīgie, ar ko, jā, protams, jācīnās valstī, un tas ir ļoti svarīgi, bet tādī pašā laikā no ekonomikas viedokļa jāpadomā, kā mēs varam kontrolēt zināmā mērā tos cilvēkus, kas ir ieinteresēti atgriezties Latvijā vai iebrauc Latvijā ar ilgtermiņā ar skatījumu, ka tomēr integrēties šeit Latvijā, uzsākt savu uzņēmēju darbību. Man ir daži pazīstami ārvalstu iedzīvotie, kas šeit uzturās jau ilgāk laiku, trešo valstu, ir uzsākuši dzīvi šeit, mācās latviešu valodu, integrē, pārņem mūsu kultūru vēsturiskās tradīcijas. Un ir tādi iedzīvotāji, ņemot vērā Latvijā demografisko situāciju, tas ir svarīgs process.
1: Ja, tā tiešām ir.
0: Lūk, bet vēl viens, ko es gribēju šeit pieminēt, noteikti tādu skaitu, ka es pieminēju šo te... šos transferu maksājumus, šo lielo skaitu 1,3 miljārdi, ja, ir ļoti daudz situācijas, kad cilvēki no vienas puses atgriežas Latvijā, bet tad viņi atkal aizbrauc projām. Jo Latvijas valstī patreiz jārunāts par šo te situāciju, kā cilvēki var atgriezties, ja repatriēties Latvijā, uzsākt dzīvi, bet nevienmēr viņiem šī situācija iznāk. Un tad cilvēki ir spiesti doties atpakaļ, bet tanī pašā laikā veic šos maksājumus. Bet šie maksājumi, kas ir svarīgi, viņi nenonāk tikai kaut kādam patēriņam, kad atgriežas šī nauda. Tāpēc mums svarīgi domāt, ka mēs skatāmies pa Latvijas ekonomikas attīstību, būtu svarīgāk skatīties jau pieminētajā Adam Smith teorijas skatījumā, kā šī nauda šeit paliktu ilgtermiņā. Proti šie cilvēki ieguldītu uzņēmējdarbībā, iegādātos nekustamos īpašumus, remontēt šos īpašumus, ja, lai un tādā ziņā mērā dot viņam kaut kāds atvieglojums, palīdzību, ja, lai šie procesi tomēr ir ilgtermiņā, lai šie cilvēki neatgrieztos īstermiņā vai neiebraukt īstermiņā, bet tomēr viņi atgrieztos šeit ar ilgtermiņu skatījumu, paliktu šeit, bet nu, tā ir svarīgs tas vārds, par ko mēs runājam, par integrāciju cilvēku, ja, lai viņi dzīvot mūsu kultūra vēsturiskajā vidē, pārņemt visu, ar visu cieņu, bet arī pašā laikā no ekonomikas viedokļa viņi tātad palikt šeit, strādāt, maksātu nodokļus pilnvērtīgi, gan sociālās apdrošināšanas iemaksas. Nu, un zinām, mērā tas būtu stimuls ekonomikas attīstībai. Līdz ar to varbūt nu, šodien šis paziņojums liek aizdomāties par to, kad ir šis te balanss, jo ekonomikai vienmēr ir svarīgs šis te balanss, kā saglabāt šo pārēju no drošības, ko dara šī te operācija Vilkats, bet arī pašā laikā šie migrācijas procesi, kur ir kontrolējumi, uzraugāmi, un ko darīt valdība, lai šī nauda paliek ilgtermiņā šeit valstī un dod pienesumu ekonomikai. Un sabalansējot šīs divas lietas, es domāju, tas būtu liels solis, jeb kā es vienmēr saku, progress ekonomiskais, lai mēs varētu domāt par ekonomisko attīstību.
1: Nu, bet te mēs runājam arī par cilvēkiem, kas mūsu valstī varētu ieceļot un palikt, bet kas tiešām arī attīstītu uzņēmēju darbību.
0: Tieši tā nauda būtu tāda ilgtermiņa, ja, kas viņa nonāktu.
1: Nevis palikt, tur sezonas strādnieku, piemēram.
0: Sezonas strādnieku atbrauktu, paņemt šo naudu, aizsūtīt projām vai vienkārši aiziet šī nauda patēriņā. Ja, man te jāstās uz ilgtermiņa. Ja. Un tāpēc ir šis te vārds vienmēr integrācija, otrs ir tāda uzraudzība, ja, tā kontrolēta migrācijas procesa. Ja. Un šis ir kaut kas tāds, par ko arī Eiropas komisijā šodien jau sāk runāt.
1: Un kas dod pienesumu arī valstu ekonomikai. Paldies, teikšu, šajā piekdienas rītā ekonomikas zinātņu doktoram RTU Rīgas biznesa skolas docentam Edgaram Voļskim. Tiekamies pēc nedēļas.
0: Tiekamies pēc nedēļas. Paldies.
1: Paldies. Šobrīd 7:49 minūtes. Mēs turpināsim ar aktuālo situāciju Latvijā. Kā jau šorīt ziņojām, šorīt agrino rīta Latvijas gaisa telpā ielidoja bezpilota lidaparāts. To sekmīgi notrieca NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un minētie incidenti bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Un pat laban uz vietu, kur varētu būt nokritis drons, ir devusies arī mūsu LSM Latgales studijas žurnāliste Madara Bērtiņa, ar ko esmu sazvanījusies. Labrīt!
2: Labrīt, Baira.

0: Kur tu atrodies un vai ir izdevies saprast, kur tas drons ir nokritis?
1: Jā, šobrīd atrodos Balvu novada Rugāju pagastā pie Božavas ezera, kas ir aptuvenā drona nokrišanas vieta. To apstiprināja arī Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine, un viņa arī pastāstīja, ka nedz cilvēki, nedz īpašumi nav cietuši. Un tas lielā mērā ir pateicoties tam, ka šī vieta ir tāda slīkšņaina, mežaina, purvaina un reti apdzīvota. Drons notriekts aptuveni 20 km attālumā no tuvākās pilsētas, kas ir Balvi. Precīzu vietu, kur būtu nokritušas atlūzas, vēl neesmu atradusi, taču man izdevās parunāt ar apkārtējiem cilvēkiem. Te gan ir salīdzinoši maz apdzīvotu māju, bet sastaptie cilvēki teica, ka ir pamodušies vainu no šūnapraides paziņojumiem vai iznīcinātāju lidojuma skaņas. Satiku arī sievieti, kura teica, ka redzējusi arī to brīdi, kad drons ir uzspridzināts, proti pēc iznīcinātāja radītā trokšņa viņa paskatījusies pa logu un gaisā redzējusi uzliesmojumu, kas kritis zemē, kā viņa teica, līdzīgi kā komēta. Tātad tas ir noticis tumšajā dienas laikā. Un jāpiebilst, ka tumšajā laikā puspieciem rītā, kas ir aptuveni pusstundu pēc šūnapraides ziņojuma saņemšanas. Bet uz šobrīd cilvēki jau ir atgriezušies ikdienas ritmā un dodas uz darbu. Satikties teica, ka cer, ka tāds drīzumā atkal vairs neatkārtosies, jo pēc šiem te maija un jūnija notikumiem, kad šūnapraides paziņojumi nāca bieži, šobrīd tas satraukums jau ir mazinājies un cilvēki ir atgriezušies tādā ikdienas ritmā. Baiba.
0: Bet tad salīdzinoši, tad tomēr bija netāli arī kaut kāds apdzīvots vietas un nevarētu teikt, ka pilnīgi nekas apkārtnē nebija šajā vietā.
1: Jā, cilvēki tur dzīvo. Kā teica, satiktie ir diezgan grūti bijis noteikt precīzu lokāciju, jo tātad tas ir bijis tumsā, līdz ar to bijis grūti saprast, vai tas cik tālu tas ir, jo tātad skaņu dzirdējuši arī šo uzliesmojumu dzirdējuši, bet kā viņi teica, tas varēja būt tikpat labi dažu kilometru, kā dažu desmitu kilometru attālumā, un virziens, uz kuru rādīja satiktie, bija, viņi paši apstiprināja, ka tātad tā ir mežaina vieta, kur tiešā tūmā visticamāk, ka neviena māja nav bijusi, bet tam apstiprinājumu mums vēl nav. Zinām vien to, kā jau teicu, ka cietuši, vismaz informācija par cietušiem īpašumiem šobrīd nav.
0: Un uz vietas jau ir operatīvie dienesti un dosies viņiem līdzi meklējumos?
1: Jā, šobrīd tātad satikusi neesmu, bet esam saņēmuši informāciju, ka operatīvie dienesti jau strādā un dosimies un tad pusdienā sazināsimies, lai izstāstītu tad vairāk, ko saka paši dienesti un ko saka citi iedzīvotāji par notikušo.
0: Paldies, tad gaidīsim ziņas, sarunājos ar LSM Latgales studijas žurnālisti Madaru Bērtiņu, bet šobrīd 7:54 minūtes. Valsts kontrole pirms aptuveni 5 gadiem cēla trauksmi par pašvaldību pārziņā esošo tiltu kritisko stāvokli. Kopumā valstī vietvaru īpašumā ir ap 1000 tiltu, kuri lielākoties celti pagājušā gadsimta 60. un 70. Gados. Pašvaldībām tātad ir uzdevums rūpēties par saviem tiltiem, taču novadu ierobežotajiem budžetiem šobrīd ir arī ļoti daudz citu aktuālu prioritāšu, toties gan tiltu remonti, gan jaunu celtniecība prasa visai apjomīgus līdzekļus. Un par to, kā šo problēmu mēģina risināt Valmieras novadā, Vidzemes korespondentes Guntas Matisons ierakstā.
2: Šobrīd mēs atrodamies Murmuižas ciematā, Miegupes krastā, Putniņu tilts, kas ir svarīgs Murmuižas iedzīvotājiem, arī, protams, pārējiem iedzīvotājiem, kas iebrauc Murmuižā.
3: Šis tilts pār Miegupīti ir viens no trim tiltiem, kas drīzumā piedzīvos remontu Brenguļa, Kauguru un Trikātas apvienības teritorijā. Apvienības vadītājs Jānis Furmanis stāst, ka tā būtībā būs minimālā programma, lai tiltu uzturētu.
2: Tie nav tādi grandiozi remonta darbi, bet tie ir tādi, lai tiltu uzturētu, uzturēšanas darbi, varētu teikt. Jo beidzot tilta apsekošana tiek sastādīta tāme, trīs būtībā stadijās, kas ir tie minimālie, vidējie un lielākie darbi nepieciešami. Nu, tad sākam vismaz ar kaut ko. Nu, maksimālais jau sākās no 100 000 un tad aiziet uz augšu. Te būs ap 40 000, bet nu, tilti mums ir, bet novadām vajadzības ir daudz. Un šinī gadā apvienībai mums ir vairāk ieguldīts tiltos, tos ceļiem savukārt bērsim mazāk virsū. ir mazākas summas.
3: Lāmies novadā aizdītajā gadā remonts piedzīvoja 5 tilti, 2 no tiem Burtnieku apvienības teritorijā. Kā vērtē apvienības vadītāja Kristīna Pūc, tad galvenokārt ņemta vērā to nozīme saimnieciskajai darbībai.
4: Tie tilti uz lauku ceļiem, tie nebūtu nav mazsvarīgāki par citiem, tikai tāpēc, ka tie ir lauku teritorijā, jo patiesībā arī šie tilti nodrošina ikdienas pārvietošanos gan iedzīvotājiem, gan kas ir ļoti būtiski

0: būvniecības tehnikai, kurai ir ļoti liels svars. Tilti vispār ir kritiskās infrastruktūras objekti, un tiem ir jāatbilst tādām prasībām, kādas varbūt ikdienā ar parastu vieglo mašīnu braucot, liekas, ka nav īsti nepieciešama. Šogad Burtnieku apvienības teritorijā plānā ir vēl viena tilta remonta darbi. Savukārt projektēšanas stadijā mums ir vēl trīs tilti, tā kā mēs ļoti ceram lēnām pamazām katru gadu pa kādam tiltam atjaunot.
1: Arī Jānis Furmans uzsver to, ka lauku teritorijās esošie mazie tilti nebūtu nav mazsvarīgas nozīmes.
2: Esmu saskāries arī to, kad no valsts puses auditor atbrauc pa ceļiem un pasaka, kam tie ceļi vajadzīgi, ja tur ir tikai viens vai divas mājas, bet tur ir daudz īpašumi. Un tie visi pienes savu devu nodokļu maciņā, tā kā pašvaldībai valstī.
1: Valmieras novads ir ar tiltiem bagāts. Pašvaldības bilancē to ir ap 100. Tāpēc, kā stāsta novada ceļbūves inženieris Naurs Kalniņš, ir rūpīgi jāizvērtē prioritātes, jo remonta darbi jau ir no pašvaldības maka, kuram ir vēl daudz cits akūts prioritātes.
3: Diemžēl tiltiem ārējais līdzfinansējums nav paredzēts. Tas nākamajā plānošanas periodā tiek solīts, ka būs, bet šobrīd ir no pašvaldības budžetiem. Ceļiem vēl var kaut ko piesaistīt, atrast kādu spraudziņu, kur ielīsties, lai dabūtu līdzfinansējumu, tad tiltiem ir ļoti, ļoti sarežģīti.
1: Tas, ko var atļauties pašvaldība, šobrīd jau ir minimālo prasību risināšana.
3: Minimālās prasības parasti ir tiešām, lai būtu eksploatējums gadus divus līdz piecus. Tad lielie darbi, tad to tiltu ilgmūžību pagarinātu līdz 60 līdz 100 gadiem. Tas minimālās prasības jārēķinās, ka pēc 5 gadi atkal būs tas minimālās prasības, kas ir jāizdara, lai tas tilts atkal būtu darboties spējīgs. Tas tāpat kā bedrītes remontēt, minimālās prasības salabojam bedrītes, tad tas minimālais ir izdarīts, tāpat arī ar tiem tiltiem. Tas minimālais ielāps uz tā balstu laidumu ir jāuzliek, lai tas tilts nekoridētu tālāk, lai nezaudētu nespējas un būtu droši.
1: Apsekošana liecina, ka lielākā daļa no novada tiltiem ir labā vai apmierinošā stāvoklī. Bet tomēr ir tilti, kuriem būtu nepieciešams arī nopietnāks remonts.
3: Ir tādi tilti, kur tiešām ir, jau var teikt, avārijas stāvoklī, kur ir jāierobežo satiksmes slodzes, jāierobežo gājēju slodzes. Piemēram, Naukšanos mums ir viens tilts ierobežots, kur notiek tikai trīs cilvēki drīkst atrasties vienlaicīgi uz tilta. Tad, tuvākajā laikā ir jāveic liela ieguldījuma, lai tas tilts būtu eksploatācijā drošs.
1: Tam, ka daudz mazo tiltu nest spēja ir problemātiska, kā stāsta Naurs Kalniņš, piemērs ir arī šovasar lielgabarīta kravu piegāda vēja parku būvēm.
3: Tam, ka bija vēja turbīnas, lielās kravas, kas tiek vēstas, ļoti grūti ir atrast tādus tiltus, kurus vispār drīkst čērsot. Tad tās lielgabarīta kravas veda pa riņķiem apkārt.
1: Valmieras novadā pēdējo 2 gadu laikā, ieskaitot šogad paredzētos 5 tiltu remonts, būs sakārtoti 10 tilti novada teritorijā. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.
4: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
5: Pārvietošanās ātruma ziņā aviācija nenoliedzami ir līderpozīcijā. Tomēr tur valda stingri noteikumi. Ko var un ko nevar pārvadāt lidmašīnā, noskaidrosim piektdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
6: Kā labāk dzīvot?
7: Rīgā pirmoreiz norit ielu mākslas mēnesis. Kultūras rondo pārrunāsim, kā ielu māksla pēdējos gados ir kļuvusi par nopietnu laikmetīgās mākslas virzienu, kas maina pilsētvidi un apkaimju identitāti. Kāpēc Rīga sāk šādu tradīciju? Kāpēc tā izvēlās Sarkandaugava? Kas tur taps? Un kāpēc publiskā māksla kļūst arvien nozīmīgāk pilsētās?
6: Pirmais. Latvijas radio 1.
8: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šorīt Latvijas gaisa telpā Balva novadā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaparātu. Kolēģe Madara Bērtiņa šobrīd atrodas Balva novadā Rugāju pagastā pie Božavas ezera, kur ir aptuvenā drona notriekšanas vieta, un par jaunāko stāsta Bērtiņa.
9: Kas ir aptuvenā drona nokrišanas vieta, to apstiprināja arī Rugāju pagasta pārvaldes vadītājs.

0: Sandra Kapteine, un viņa arī pastāstīja, ka ne cilvēki, ne īpašumi nav cietuši. Un tas lielā mērā ir pateicoties tam, ka šī vieta ir tāda slīkšņaina, mežaina, purvaina un reti apdzīvota. Drons notriekts aptuveni 20 km attālumā no tuvākās pilsētas, kas ir Baldi. Precīzu vietu, kur būtu nokritušas atlūzas, vēl neesmu atradusi.
1: Kā vēstīts šorīt, Augšdaugavas, Sprēļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotājiem tika izsūtīts šūnapredes brīdinājums saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā, un pēc drona notriekšanas brīdinājums beidzās. Bet tostarp šorīt brīdinājumu saņēma arī aglonāsošie cilvēki, kur šajās dienās notiek vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Tur esošie sveceļnieki devās uz patvērumu vietām. Par šūnapredes brīdinājumu stāsta Aglonas bazilikas prāvests Juris Skutels.
2: Viss atradās savos vietos, kā bija plānots, taksmojos, pavisam minimāli pasniedzā bija nakts saduranti, un arī policija zvanīja, kas tam visam seko leidzi, prasīja par situāciju bazlikā, tās apkurtnē. No tā pretī visu mīrēja un visu kārtībā. Sekam leidzi drošības norodējumiem, ko valsts postoja divus mūsim.
1: Par drošību pasākumos Aglonā atbilda valsts policija, un tā ir izstrādājusi rīcības algoritmu. Ja šūnapredes oranžais brīdinājums izskanēs procesijas, laikā pasākumu pārtrauks un dalībniekus aicinās pamest vietu. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi drona uzbrukumus Krievijas Ļeņingradas apgabalam. Tur Uzķilugas ostā izcēlēs ugunsgrēks. To sacīs Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko, sakot, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas apgabala teritorijā notriekušas vismaz 54 bezpilota lidaparātus. Vēl uzbrukumus naktī piedzīvojusi Krievijas galvaspilsēta Maskava un arī Krievijas okupētajā Krimā ziņots par sprādzieniem. Ukraina piedāvā Krievijai apusēji pārtraukt uzbrukumus civilajiem mērķiem Melnajā jūrā. Kīiva šo piedāvājumu izteikusi ar starpnieka palīdzību un tagad gaida Maskavas atbildi. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz avotu, un par to plašāk stāsta Rihards Millers.
3: Uzbrukumi kuģiem un ostām veicina bažas par pārtikas piegādes plūsmām. Ukrainai nācies meklēt alternatīvus piegādes maršrutus pēc tam, kad jūlija beigās daudzi kuģu īpašnieki pieņēma lēmumu nepiestāt Odesas apgabala ostās, bažās par kuģu drošību pēc Krievijas uzbrukumiem kuģiem Melnajā jūrā. Savukārt Krievijas graudu eksportu ietekmēs Novorosijskas ostas darba ierobežošana pēc šonedēļ notikušajiem Ukrainas dronu uzbrukumiem. Uz aģentūras Reuters jautājumiem par Ukrainas izteikto piedāvājumu līdz šim nav atbildējis ne Kremlis, ne arī Krievijas ārlietu ministrija.
1: Un vēl Francijas varas iestādes aizturējušas 15 gadus vecu pusaudzi, kurš tiek turēts aizdomās par meža ugunsgrēka izraisīšanu, kurā gāja bojā divi ugunsdzēsēji. Par to atsaucoties uz izmeklēšanai tuvu avotu vēsta ziņu aģentūra AFP. Avots atklāja, ka pret pusaudzi oficiāli sākt izmeklēšanu, un viņš pat laban atrodas nepilngadīgo aizturēšanas iestādē. Jau vēstīts, ka lielu daļu Francijas ir pārņēmis kārtējies karstuma vilnis, un arī vakar ugunsdzēsēji turpināja cīnīties ar sauveļas ugunsgrēkiem vairākās vietās. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs mērens rietumu vējš, un gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi, Kurzemē un centrālajos rajonos līdz 25-27 grādiem. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 25-27 grādi.
4: Labrīt piekdienā, 14. augustā. Pareizs laiks ir 8:05 minūtes. Ar jums kopā arī šajā stundā būšu es, Vaiva Runze. Šis ir piemērots brīdis, lai sveiktu visus tos, kuri šodien atzīmē vārda dienu. Zelma, Zemgus, Virma. Sveicieni jums un arī visiem tiem, kuriem šodien kādi citi svētki svinami. Šajā nedēļas nogalē Rīga, mūsu galvaspilsēta, atzīmē savu 820.

0: 25. dzimšanas dienu, un lai gan jubilejas pasākumu galvaspilsētā notiek visa augusta garumā, svētku kulminācija gaidāma rīt 15. augustā. Un par to, kas šogad iecerēts galvaspilsētas svinībās un ko noteikti nepalaist garām, pēc kādām minūtēm 15 sarunāsimies ar vienu no Rīgas svētku programmas veidotājiem Kasparu Bērziņu, bet svērki noteikti notiek arī citviet Latvijā, un par to, kādus koncertus vērts apmeklēt stundas noslēgumā stāstīs Latvijas radio raidījumu vadītājs un mūziķis Kārlis Kazāks, kurš jau šobrīd ir studijā, lai pavisam īsi pateiktu, ko dzirdēsit nedaudz vēlāk. Jā. Dons.
1: Nu, arī, protams, labrīt, bēb, labrīt, klausītāji. No augusts jau ir pusē un diezgan droši var teikt, ka ir jāsaņemās noķert. Ja gribas noķert vasaras koncertus nesaukstējoties ārā, tad šī nedēļas nogala varētu būt īpaša. Nu, Jākapelī, Lauris Reiniks un kaut kaili, Raunā grupa Jūt, Vidižos, Atis Auzāns, Dzerbenē, Melo M, Cenu pagastā, Normunds Rutulis, Vecpilī, Nikolais Puzikovs un Rīgā. Nu jā, pārskatot to Rīgas sarakstu, tur ir traki. Man liekas, kā mums var būt tik daudz sporta, kultūras un mūzikas notikumu vienu vietu, bet par tiem jau te arī vēl citi stāstīs. Un gods, kam gods, ir arī virkne citu koncertu, kurus var apmeklēt bez tām bezmaksas koncertu blaknēm, nu, kuras tomēr eksistē. Tā kā par tiem, tad es pastāstīšu stundas nogalē, un gan jau, ka par Rīgu, tad te pastāstīs kāds cits.
0: Kāds cits, bet virkni tu jau pieminēji, un virkne vēl būs.
1: Un vēl būs virkne, kuru mēs tā arī nepieminēsim, kuru būs jāmeklē pašiem.
0: Tāda nedēļas nogala mums ir gaidāma priekšā, bet vispirms tiksim galā ar šo stundu, un paldies par nelielo ieskatu Kārlim Kazākam, tad tiksimies stundas izskaņā, bet šobrīd 8:07 minūtes. Un tagad došu vārdu kolēģei Lindai Zalānei. Viņa pastāstīs, par ko raksta un runā pašmāju mediji. Labrīt, Linda!
2: Labrīt, Baiba! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Graudi ir, bet ar eksporta problēmas. Rakstu ar šādu nosaukumu šorīt atradīsiet portālā Diena. Gan Ukraina, gan Krievija veic uzbrukumu ostām, eksporta termināļiem un kuģiem Melnās un Azovas jūras piekrastē. Tāpēc graudu eksportēšana kļuvis ļoti sarežģīta. Raža abās valstīs ir laba, taču fermeriem rodas problēmas to pārdot un uzglabāt. Ukraina meklē alternatīvas eksporta ceļus caur Moldovu un citām kaimiņu valstīm, savukārt Krievija graudu kravas varētu transportēt pa Kaspijas jūru vai pat vest līdz Baltijas jūras krastos esošajām ostām. Šādi risinājumi draud ar cenu celšanos, kas Latvijas graudaugu audzētājiem, protams, šķistu labi, taču patērētājiem īpaši nepatiktu. Par šo tematu plašāk tātad portālā Diena. Savukārt portālā Apollo lasāms par to, vai Latvijai tiešām draud apkuras granulu deficīts, lai gan līdz ziemai vēl ir laiks. Sociālajos tīklos uzvirmojušas bažas par granulu iegādi, jo cenas esot pieauguši līdz pat 400 eiro par tonnu, bet piegādes rindā jāgaida līdz pat jauniem gadam. Paktu pārbaudas projekts Pakomāts skaidro, vai situācija tiešām ir tik dramatiska un vai aptuveni 40 000 Latvijas maisaimniecību, kas apkurē izmanto granulas, tās jāsāk gādāt jau tagad. Nu, kā raksta Polo, jāpatiesi granulu cenas gada laikā ir pieaugušas par 38% un to galvenokārt veicinājas izeja materiāla sadrādzinājums un lielais pieprasījums gan Latvijā, gan eksportā, tomēr nozars pārstāv uzskat, ka ziemā granulu trūkuma visticamāk nebūs. Laikraksta Talsu vēstis portālā Red Talsi lasāms par diskusiju, kā nākotnē saglabāt Līvu krasta unikālo kultūru ainavu un mielaikus neapturēt attīstību. Lībiešu krasts ir viens no senākajiem nepārtraukt apdzīvotajiem piekrasta teritorijām Latvijā, kur vēsturiski dominēja lībiešu apdzīvotāju zvejniekciemi. Tie organiski pielāgojās unikālajiem reliefiem, senajiem jūras kāpām un vigām. Šobrīd piekrasts kļūst par iecienītu vasarnieku vietu un pieaug pieprasījums pēc jaunas apbūves, taču tipēda projekti reliefta pārveidošana un daļa mūsdienu arhitektūras risinājumu vairs neatbilst vietējai kultūra vēsturiskajai videi. Nu un tad šos jautājumus izvērtē tagad Talsu novads domas izveidotā profesionālā konsultatīvā padome, kas izstrādā īpašas apbūves prasības Līva krasta teritorijā. Nu, diskusija notikusi ar iedzīvotājiem, kur citi starpā arī lēmts, piemēram, vai ciemu grants ceļiem būtu jāpaliek neatsvaltētājiem vai tomēr ne. Līdz tādām detaļām tur tiek runāts par to vairāk portālā reptalse.lv. Savukārt portālā zemiņlatvija.lv raksta par Gaujienas jaunās pils atkārtoto izsoli un jauna saimnieka meklējumiem. Smiltenes novada pašvaldība uzsver, ka mērķis nav īpašumu pārdot par augstāko cenu, bet gan atrast saimnieku ar skaidru vīziju par pils nākotni un iespējam to īstenot. Nu, jaunajam

0: Īpašniekam būs arī daži noteikumi, proti jāveic pils izpēte un atjaunošana, kā arī 5 gadu laikā jāiegulda vismaz 1 miljons eiro. Pašvaldībai esot svarīgi, lai pils pēc īpašnieku maiņas palikt arī publiski pieejama. Izsoles sākuma cena ir vairāk nekā 140 tūkstoši eiro, bet reģistrēšanās tā ir līdz 21. augustam. Plašāk par šo tātad portālā ziemeļlatvija.lv. Reģionālais ziņu portāls kodols.lv savukārt raksta, ka šajā nedēļas nogalē pierīgā būs manāma zemesargu militārā transporta kustība, tikai mieru, tās būs zemesardzes mācības un tās notiks Mārups un Ropežnovatā. Un vēl šorīt pavisam noteikti vērts ielūkoties portālā satori.lv, kur atradīsiet dzejnieces, zinātnieces, sabiedriskās darbinieces Ilzes Spergas prozu ar nosaukumu Viltotie memoāri, kā es gāju svētceļojumos. Viņa raksta, ja esi piedzimis laukos ikdienā vērojot vecākus un piedaloties lauku darbos, nemanāmi apaudz ar dažādām prasmēm. Līdzīgi, ja es piedzimis Latgalē, katoļu ģimenē, ticība Dievam un piedalīšanās baznīcas gada norisēs ir ikdiena. Viņa atceras vairākus savus svētceļojumus uz Aglonu, sākot no pusaudžu gadiem, kad kopā ar draudzenēm nakšņoja sienā, mazgājās ezerā un pat mēģināja uzkāpt retranslācijas tornī. Vēlāk Aglonā viņa piedzīvojas arī daudz personiskākus brīžus, tostarp dziļu grēku sūdzi un pārdomus par lūkšanu un ticību. Nu, nolasīšu vienu citātu, aicinu gan izlasīt visu rakstu, tas ir gan garšīgi un interesanti uzrakstīts. No rīta zem mums kūtī dzied gailes, rukšķ, cūkas, mauj govis, joprojām ir viengotiņu laikmets, viss ir rāmi, pareizi un mierīgi. Mazgāties ejam uz ezeru, matus skalojam peldoties un draudzene priecīgi paziņo, ka beidzot viņa saprot uz šampūna etiķets rakstīto izskalot lielā ūdens daudzumā. Nirstot ezera ūdenī, aiz viņas paliek pienaini blāvi mutuļi, kas matiem izkalojoties apcīkst un izzūst. Nu, citāta beigas. Un vēl noslēgumā aicinu ielūkoties portālā Delfi, atverot rakstu ar nosaukumu Gaidām kino ražu. Jo šajā rudenī Latvijas kinoteātros gaidāms patiesi vairāks, ja precīzi tad 9 pašmāja filmas, sākot no ģimenes animācijas un piedzīvojumu kino līdz komēdijai, krimināldrāmai un vēsturiskiem trileriem. Nu, par visām šīm pašmāja filmām gaidot rudenī jau šodien var izlasīt nelielus aprakstus, apskatīties trailerus un izvēlēties, uz kurām filmām iesiet, kurām neiesiet un arī apskatīties, kurā datumā tad šīs filmas būs jau uz ekrāniem.
1: Paldies, Linda Zalāne, ar pašmāju mediju apkopojumu, bet kamēr mēs gaidām kino ražu, mēs esam sagaidījuši Rihardu Milleru, kurš ar ārzemju ziņām ir studijā trešo reizi šajā rītā. Labrīt!
2: Labrīt, Baiba, un labrīt, klausītāji! Ukrainas droni ir veikuši triecienus Uzķislugas ostai Ļeņingradas apgabalā. Tā izriet no publiski pieejamās informācijas. Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko apstiprinājis, ka ostā izcēlies ugunsgrēks, notiekot tā dzēšanas darbi. Gubernators Drozdenko arī paziņojis, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas apgabala teritorijā notriekušas 54 bezpilota lidaparātus. Brīdinājums par droniem reģionā bijis spēkā apmēram 4 stundas. Somijas bruņotie spēki kopš šī rīta 4 ir ieviesuši pagaidu ierobežojumus gaisa un jūras satiksmē Somijas līča austrumu daļā un vēl līdz pat šim brīdim armija nav paziņojusi par to atcelšanu. ASV amatpersonas paziņojumos paudušas gatavību turpināt uzturēt spiedienu uz Irānu. Aizsardzības sekretārs Pīts Heksets vizītē Panamā žurnālistiem teicis, ka Savienoto valstu spēkiem esot spējis uzturēt Irānas ostu blokādi uz neierobežotu laiku, jo tiem ir iespēja rotācijas kārtībā sūtīt uz reģionu kara kuģus. Tikmēr ASV finanšu ministrs Skots Besents draudējis Irānai ar pasaulē vēl nepieredzēto ekonomisko izolāciju. Sīkāk gan neprecizējot, kā izpaustos šāda izolācija, intervijā konservatīvās ievirzes medijam Newsmax Besents sūlīs nākt klajā ar plašākiem paziņojumiem nākamajā nedēļā. Šie un citi paziņojumi liecina, ka diplomātiskie centieni novērst Vašingtonas un Teherānas konfliktu nav pagaidām snieguši taustāmus rezultātus un ka Irāna pēc visas spriežot joprojām notur savu stingro nostāju. Intervijā telekanālam Fox News ASV viceprezidents James Davids Vance atzinis, ka Irāna esot neparadzama un ka reizēm valsts neievērojot amerikāņiem apsolīto. Tajā pat laikā Vance apgalvo, ka ASV pēc kara beigām būšot labākās pozīcijās nekā Irāna, īpaši Teherāna kodolprogrammas un Hormuza šauruma jautājumā. Par to, ka ASV gatavojas ilgstošai Irānas blokādei, liecina laikraksta The Wall Street Journal un telekanāla CNN ziņotais. Amatpersonas medijam

0: vēstījušas, ka ASV bruņotie spēki gatavojas nosūtīt aviācijas bāzes kuģi USS George Washington, lai nomainītu šobrīd reģionā esošo aviācijas bāzes kuģi USS Abraham Lincoln, kurš jau ir pavadījis tur 250 dienas. Izskanējušas bažas par dzīves apstākļiem uz kuģa, kas tuvajos austrumos atrodas jau 9. Mēnesi, kā arī tā apkalpes labklājību. Ar lūgumu Pentagonam skaidrot situāciju ir vērsušies opozīcijā esošās demokrātiskās partijas kongresmeņi. The Wall Street Journal un CNN ziņo, ka nesen pāri USS Abraham Lincoln bortam pārkrita kāds karavīrs, taču viņu izglāba. CNN piebilst, ka incidenta apstākļi šobrīd nav skaidri. Nozares izdevumi Stars and Stripes un Navy Times šonedēļ ziņojuši, ka vairāki USS Abraham Lincoln apkalpes lodzekļi mēģinājuši pārlikt pāri aviācijas bāzes kuģa bortam. Stars and Stripes piebilst, ka jūrnieku tuvinieki savas bažas par viņu garīgo veselību ir izteikuši jūras spēku vadībai. Un noslēgumā pēdējās pusstundas aktualitāte. Šorīt uzmanība ir pievērsta Lielbritānijai, kur populistiskās partijas Reform UK līderis Nigels Farage ir saglabājis savu parlamenta deputāta mandātu pēc pirmstermiņa balsojuma Klektonas vēlēšanu apgabalā. Šim balsojumam uzmanība tika pievērsta, jo viņa galvenais sāncensis pēc vairāku partiju lēmuma atteikties virzīt sāncenšus Farage kandidatūrai, citiem vārdiem boikotēt šo balsojumu, vēsturiski zināmajam euroskeptiķim, bet tagad migrācijas ierobežošanu atbalstošajam politiķim galvenais sāncensis izrādījās komiķa Jonathana Davida Hārvija alter ego Count Binface. Latviski mēs to varētu mēģināt pārcelt kā grāfs atkritnesēja. Farage balsojumā ieguvis vairāk nekā 22 tūkstošu vēlētoju balsis, savukārt minētais satīriskais kandidāts vairāk kā 9 tūkstošu balsis. Šis balsojums tika organizēts, jo Farage jūlijā paziņoja par atkāpšanos no deputāta amata, lai jaunās vēlēšanās gūtu sabiedrības uzticības kredītu. Jāsaka, ka Farage pārstāvētā partija paziņoja, ka ir atcēlusi šorīt plānoto Farage uzrunu, klātesošajam aizbildinoties ar it kā draudiem Farage drošībai.
1: Paldies Richardam Milleram par darbiņu šajā rītā. Šobrīd ir 8 un 18 minūtes. Laiks ieskatīties Rīgas svētku programmā. Šī gada Rīgas svētku vadmotīvs ir atver Rīgu kods 825. Un plaša programma būs gan 11. Novembra Krastmalā, gan Vecrīgā, pilsētas parkos un citviet. Par to, kāds īsti ir šī gada Rīgas svētku kods, ko noteikti būtu vērts redzēt, un ar ko jāreikinās tiem, kuri nedēļas nogalē pārvietosies pa pilsētas centru, sarunāšos ar vienu no Rīgas svētku programmas veidotājiem, Kasparu Bērziņu. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Sāksim ar vadmotīvu. Tā tad atver Rīgu kods 825 vai 825.
2: 825, jo tieši tik gadu šogad palika mūsu galvaspilsētā.
1: Tas skaidrs, bet ko ar šo kodu jūs gribat pateikt par Rīgu un ko svētku atmeklētājiem vajadzētu atvērt?
2: Man tā nevilšas nāca prātā tāds salīdzinājums, ja mēs iedomājamies, mēs esam rīdzinieki un dzīvojam daudz dzīvokļu namā, tad mēs katrs esam atšķirīgi un dažādi, vienam ir dzeltenas sienas, citam zaļas dzīvoklī, bet mēs visi kāpjam pa vienu kāpju telpu, mums visiem pie ārdurvīm ir tas viens kods, kas mūs vieno. Un šajā gadījumā, ir tik tiešām arī Rīgas dzimšanas dienas svinēšana ir gauži līdzīga. Mums ir dažādas gaumes, mums ir dažādas intereses, dažādi uzskati, taču šī pilsētas jubileja ar dažādiem pasākumiem, kas es ļoti ceru, apmierinās vairumu no auditorijas prasībām. Tad ir tas vienojošais elements, un līdz ar to tas mūs satuvina pašus, tas veicina to lojalitāti pilsētā, pilsētas patriotismu un iespējams uz vienu dienu dar mūs visus daudz tuvākus vienam otram.
1: Tāda pasākumi ir veidoti tā, lai derētu visiem tās daudz dzīvokļu mājas iedzīvotājiem.
2: Tā ir domāts, jo ja mēs iedomājamies šajā pašā analoģijā, kad noteikti tās daudz dzīvokļu māju sapulces, tad visi iznāk ārā un savā starpā runājās, un tad mēs redzam to dažādību. Nu šeit es teiktu, ka tā dažādība gan 11. Novembra Krastmalā, gan otrā pusē pār Daugavai uzvaras parkā, gan arī Vērmanas dārzā un visā parku joslā notiekošajos pasākumos, es ceru spēju gatavojas uzrunāt gandrīz vai ik katru.
1: Nu, visu programmu nelasīsim, bet kaut kādus dažus.

0: varbūt kaut ko īpaši jaunu, inovatīvu šogad vai kaut ko, kas bez kā vairs nevar iedomāties Rīgas svētkus kaut
1: es
0: ko pieminēt.
1: Es teiktu, ka inovācijas ir diezgan daudz. Ja paskatāmies uz dienas programmu, tad Krasmele ir tas mugurkauls un tas centrs, kur jau no pulksten vieniem dienā rīt ir aicinātas ģimenes ar bērniem. Sākumā ir radošās darbnīcas. Jāsaka, ja man būtu laiks, es arī dzen gribētu atslēgt piekariņu ar kodu 825. To tur noteikti, kad katrs mazais un lielais mākslinieks varēs izveidot un dabūt. Un tad jau no pulksten 16.00 sākas koncertprogramma, kas arī ir izteikti dažāda. Dūdu un Bungu grupa Auļi atvara Sudden Lights Ozola. Un tā kā mēs jau redzam, dažādība diezgan pamatīga.
0: Un līdz pat naktī.
1: Īpaši ir jāuzsver, ka no pulksten 22. Koncertstāsts mana partitūra Rīgai, kuru īstenotā tad režisors Juris Jurnelis. Un attiecīgi tur tad daudzi pazīstami solisti, Šipsī, Andrejs Reinis Zitmanis, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Simfoneta Rīga, Pušam instrumentu grupa, koris. Un tur tad tiks izstāstīts tāds īpašs Rīgas stāsts, kur mēs muzikā, un mākslā varēsim rast arī dzen vienu no atbildēm, vienu no versijām, kas tad ir šis kots. Un pašā noslēgumā, jau pēc 23, nu tad pievērsīsim visus skatus upē Daugava. Un skatīsimies, kas tur pa vidu notiks. Varu mazliet pačukstēt, ka cik šobrīd zināms, būs gan ūdens ekrāni, gan lāzeri, varēsim redzēt koncerta stāsta turpinājumu, un tas varētu būt kā tāds liels un skaists šīs te dzimšanas dienas noslēgums. Nu, ja protams neskait, ka vēl līdz pulksten diviem turpinās kārtīgi ballīt ar DJ-iem.
0: Bet tas šovs būs 23.
1: 23. Es teiktu, ka pēc 23.30.
0: Tur jābūt laicīgi, vietas ieņemt.
1: Noteikti, ka jābūt laicīgi. Es ieteiktu, paskatoties laikraziņās, kuras jums arī šeit noteikti šorīt mēs dzirdēsim.
0: Dzirdēsim.
1: Ir pilnīgi skaidrs, ka sola labu laiku. Galvenais pa dienu nepārkarst, bet es pat ieteiktu, ka ir vēlams doties uz pilsētas svētkiem rīt jau sākot no pusdienlaika. Un nevien Krastmale, bet arī dzene Uzvaras parkā, ja jau vaicājāt par inovācijām, tad šogad būs iespēja redzēt 7 dažādu valstu ielu cirka un ielu teātra māksliniekus. Pie mums viesosies mākslinieks, būs pat viens klauns no Argentīnas, un būs virves dejotājs no Zviedrijas.
0: Tas viss uzvars parkā,
1: divi traki beļģu žonglētāji, un pašā noslēgumā no 22. Līdz pusnaktī 9 brīnišķīgi ungāru cirka mākslinieki vesels 2 stundas. Viņa nosaukums ir Firebirds, līdz ar to varu pačukstēt, ka droši vien, ka gaisā lidos arī uguņi. Vēl kāda ļoti interesanta iezīme ir tā, ka, piemēram, Vērmanas dārzā ir pasākums ar nosaukumu Rīgas draugi ciemos brauca. Ir jau iepriekšējos pilsētas svētkos redzēts, ka auditoriju krietni vienmēdz dažreiz interesēt dažādas citas kultūras un vēstniecību un kultūras pārstāvniecību programmas. Nu tad šeit, nu kā reizi, būs dažādi Rīgas draugi no dažādām valstīm, dažādas kultūras, gan parka teritorijā sadarbībā ar vēstniecībām, gan uz skatu. Varēsim redzēt citu tautu dejas, klausīties dziesmas. Un, kas būtiski, ir vakara programma, un tiem, kam īsti tā nav prātā doma doties uz Krastmali, jo tur ir daudz cilvēku skaļi un lazer debesīs, tad es teiktu, ka ir laba alternatīva, jo tur, piemēram, franču muziku mums dziedās Diana Pīrāks un Lepetīt Parī, Roberto Meloni ar itāļu dziesmām, un noslēgumā Big Alan The Jokers ar tādu amerikānisku rock'n'rolla devu. Es teiktu, patīkams vakars zem Vērmanas liepām, ne Burzmā, jau pilnīgi citā noskaņa.
0: Nu, tiešām programma ir piesātināta, tā dzīvokļu māja, daudz dzīvokļu, par ko mēs runājām sākumā, jau pēc tādas kārtīgas 12 stāvenes izklausās.
1: Kopiena.
0: Vai svētdien ar kaut kas vēl notiks?
1: Jā, būtiski, ko pirmīt nepieminēju, ka mums ir ne tikai kultūra un ne tikai šāda veida pasākuma, ir arī sporta pasākuma, tradicionālie krastu mači, kam jau otro gadu ir piebiedrojies futbola festivāls pie kongresa nama. Tad es teiktu, ka šīs sportiskās aktivitātes turpinās arī dzenas vēdien, un tur nu kā reiz arī sabiedrībā pazīstami cilvēki mērosies spēkiem apkaimes, futbolā mērosies spēkiem. Nu, protams, būs iespēja tradicionāli redzēt, kā arī politiķi viens otram un grozi

0: tā iemet ar bumbu. Šī ir lieliski iespēja tādā sportiskā garā nevien rīt, bet arī dzen svētdienu noslēgt svētkus.
1: Labi, svētki nozīmē arī satiksmes ierobežojums, ar ko ir jārēķinās autovadītājiem un tie, kuri nedēļas nogalē grib nokļūt Vecrīgā vai Krasmalā vai ir zināms, kuras ielas jau ir slēgtas, kuras būs slēgtas.
0: Es teiktu pirmo labo ziņu visiem, kas vēlas nokļūt un ne tikai nokļūt, bet arī atkļūt atpakaļ savā daudzdzīvokļa vai savā privātā mājā. Labā ziņa ir tā, ka 15. un 16. augustā pilsētas svētku laikā Rīgas satiksmes transporta līdzekļi ir lietojami bez maksas.
1: Visiem.
0: Jā. Un ļoti būtiski ir arī dzen tas, ka pa dienu un vakaru stundās tādās noslogotākajās vietās ir domāts par papildu reisiem un tātad pat līdz pulksten diviem rīt kursēs Rīgas satiksmes transports, līdz ar to varēs nokļūt mājās. Jārēķinās ar to, ka, kā mēs labi zinām, Krastmale ir slēgta un būs slēgta līdz pat 16. Datuma beigām. Tad būtiski, ka slēgta ir arī dzem Vecrīga, jo Vecrīgā būs gan amatnieku tirdziņš, gan ielu mūziķi un mīmi un dažādi citi vēl pasākumi. Līdz ar to Vecrīga arī dzen slēgta, gan apstāties, gan braukt. Un tad ir pasākumu norises vietas, piemēram, ap Vērmanas dārzu būtu būtiski nemeklēt vietu, kur nolikt mašīnu.
1: Un uz to Uzvaras parku vispār ir jēgara mašīna braukt?
0: Uzvaras parka pusē nekas ļoti daudz slēgts nav, bet es teiktu, ka visprātīgākais šajos svētkos būtu tiešām izmantot pilsētas sabiedrisko transportu vai doties pastaigā. Arī dzen kā pieredze rāda būtiski, kas ir attiecībā uz Uzvaras parku. Tā no tāda lielā pilsētas satiksmes slēgšana, bet Uzvaras parka velotrase pasākuma laikā arī dzen ir slēgta un mēs lūksim un mēs lūdzam velosipēdistus vai nu pārvietojoties stumt tos velosipēdus vai nu labāk vienkārši atnākt. Jā.
1: Tad arī pat labāk nedoties, arī pat labāk velosipēdu atstāt mājās.
0: Tas vairāk mans personīgais viedoklis, bet no pieredzes es varu teikt, ka tas būtu visdrošāk un labāk, jo pieredze kādreiz rāda, kad, piemēram, Uzvaras parkā sapulcējās daudz cilvēku, es ar to velosipēdu iestumjos, tad es viņu
1: grūti
0: apgriezt un izstumties ārā, un tur ir citi ļaudis. Tā kā vislabāk rītā būtu lietot sabiedrisko transportu vai doties pastaigā.
1: Kas būs bez maksas visiem svētku apmeklētājiem, gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Paldies, Sar.
0: Liels paldies, lai mums visiem jauks svētki.
1: Paldies, jums arī jauks svētku. Sarunājos ar vienu no Rīgas svētku programmas veidotājiem, Kasparu Bērziņu, bet šobrīd pusdeviņi. Tas nozīmē, ka laiks jaunākajām ziņām, un tad jau būsim arī atpakaļ ar programmu Labrīt.
2: Pārvietošanās ātruma ziņā aviācija nenoliedzami ir līdera pozīcijā. Tomēr tur valda stingri noteikumi. Ko var un ko nevar pārvadāt lidmašīnā, noskaidrosim piektdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Kā labāk dzīvot?
4: Rīgā pirmoreiz norit ielu mākslas mēnesis. Kultūras rondo pārrunāsim, kā ielu māksla pēdējos gados ir kļuvusi par nopietnu laikmetīgās mākslas virzienu, kas maina pilsētvidi un apkaimju identitāti. Kāpēc Rīga sāk šādu tradīciju? Kāpēc tā izvēlās Sarkandaugava? Kas tur taps? Un kāpēc publiskā māksla kļūst arvien nozīmīgāk pilsētās?
5: Neskati vīru pēc cepures, bet ko par cilvēku saka viņa apavi? Šovakar Monopolā viesos Šveices uzņēmuma ON dizainers Kristofers Reidzāns, kurš apavos redz ne tikai funkciju, bet arī ideju, raksturu un stāstu.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane.
2: Latvijas gaisa telpā šorīt tika notriegts bezpilota lidaparāts. Nacionālajie bruņotie spēki vēsta, ka precīzu atrašanās vietu šobrīd apstiprināt nevar, bet zināms, ka drons notriegts Balvu novadā Rugāju pagastā. Tā kā lidaparātu notrieca lielā augstumā, tā fragmenti var būt izkaisīti plašā apvidū. Par to informē Nacionālajie bruņotie spēki. Jau vēstīts, ka saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā šorīt Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un arī Alūksnes novada iedzīvotājiem tika izsūtīti. Šūnupredzes brīdinājums un pēc drona notriekšanas tas beidzās. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi drona uzbrukumus Krievijas Ļeņingradas apgabalam un galvaspilsētai Maskavai un sprādzieni atskanējuši arī Krievijas okupētajā Krimā. Ļeņingradas apgabalā Uzķlugas ostā pēc uzbrukuma izcēlēs ugunsgrēks. To sacījis Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko, sakot, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas apgabala teritorijā notriekušas vismaz 54 bezpilota lidaparātus. Manuāli apstrādāto kiberincidentu skaits šogad otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, samazinājies par 5%. Tā liecina kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv publiskotā informācija. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni šādu kiberincidentu skaits samazinājies par 20%. Un CERT.lv norāda, ka to visdrīzāk veicinājusi efektīvāku apdraudējumu atklāšanas un novēršanas mehānismu ievieš. No šodienas pulksten 10:00 vakarā līdz pat svētdienai e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus un to laikā e-adrese nebūs pieejama. Par to informē Valsts digitālās attīstības aģentūra. Tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Tehnisko darbu laikā e-adrese nebūs pieejama ne portālā Latvija.gov.lv, ne iestāžu un juridisko personu dokumentu vadības sistēmā un grāmatvedības integrāciju risinājumos, tostarp portālā pārvaldība.lv. No šodienas līdz svētdienas pusnaktī Rīgā Alberta iela un Antonijas ielas posms būs gājēju ielas. Par to informē Rīgas domē. Gājēju ielas režīms Alberta ielā un Antonijas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Elzebetes ielai darbosies katru nedēļas nogali līdz pat 20. septembrim. Tas stāsies spēkā piekdienās pulksten 8:00 vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pusnaktī. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%.
1: Astoņi un 33 minūtes laiks sporta ziņām studijā Harijs Ortvēns, kurš man te šajā rītā jau divas mīklas ir uzdevis, un es arī esmu mīklu sagatavojusi Harijam. Tātad...
3: Labrīt, Baivi, klausies.
1: Labrīt. Kas pieder tev, bet citi to lieto biežāk nekā tu?
3: Wow. Nav pat atbilžu variantu man.
1: Operators jau pateica tev priekšā. Tas ir tavs vārds, Harij.
3: Jā, mīkliņas. Nu labi, es tev atbildēšu ar trešo no savas puses trīs lietas. Labas lietas, tā varbūt netik ļoti mīkla, bet tāds atjautības jautājums. Šodien, nu, tevis jau pieminēties 16-gadīgie basketbolisti Eiropas čempionātā spēlē pret Spāņiem. Nu, tad jautājums pēdējos 5 gados. Cik medaļas Spānija ir izcīnījusi šajā vecuma grupā Eiropas čempionātā?
1: Pēdējos 5 gados?
3: Pēdējos 5, jā.
1: 3?
3: Nē, 2 zelti, 2 sudrabi. Nu. Un varbūt zini teikt, kad latviešiem bija pēdējā medaļa šajā vecuma grupā?
1: Sen.
3: 2014. Gadā sudrabs tepat Rīgā, bet par visiem sporta notikumiem jau pēc brīža. Eiropas čempionātā viegatlētikā, kas norisinās Lielbritānijā, vakar veiksmīgi starti sprinterim Oskaram Gravam, kā arī šķēpmetējam Patrikam Gailumam. Birminghamas pilsētas stadionā vakar no latviešiem pirmais startēja Grava, kurš 200 metru priekšsacīkstēs finišēja otrais savā skrējienā, un vēlāk vakarā pusfināla skrējienā vēlreiz bija otrais ar laiku 20,27 sekundes. Pusfināla kopvērtējumā tas bija sestais ātrākais laiks un nodrošināja dalību finālā, kas paredzēts jau šovakar. Skrējiena laikā bija liels pavējš, tāpēc Gravas sasniegtais rezultāts netiks atzīts par Latvijas rekordu, taču sajūtas par paveikto tāpat ir neaprakstāmas pēc pusfināla skrējiena intervijā Latvijas televīzijas sacīja viegatlēts.
7: Nespēju noticēt, tiešām lielais kļūva un automātiski tieku finālā. Tā kā milzīgs pārsteigums, žēl tikai par to vējiņu, bišķiņ pa daudz, bet kolosāls sajūts jāatzīst, ka nav tāds bijušs. Apsēdos pēc pusfināla un paskatījos stadionu, tiešām daudz skatītāju un sapnis ir piepildījies.
3: Un tālūk gandarīts par savu sniegumu pusfinālā bija 200 metru disciplīnas dalībnieks Oskars Grāva. Šķēpmešanā fināli izdevās sasniegt Gailumam, kurš trešajā mēģinājumā šķēpu aizmet līdz 79,61 metru atzīmei, un kas bija devītais labākais rezultāts atlasē.

0: un garantēja vietu finālā. Vēlāk otrā kvalifikācijas grupā bija jāstartē Krišānim Suntežam, bet viņš iesildīšanās laikā sajūta sāpes plecā un nolēma nestartēt. Šķēpmešanas fināls vīriem paredzēts sestdien, bet šodien īsi pirms pulksteni vieniem pēcpusdienām kvalifikācijas sacensības aizvadīs šķēpmetēja Aneta Sietiņa un kārstlēcējs Valters Krejšs. Eiropas čempionātam viegatlētikā tiešraidē var sekot līdzi Replay LV un Latvijas televīzijas 7. Kanālā. UEFA konferences līgas noslēdzošo atlases kārtu vakar izdevās sasniegt tikai vienai no trim Latvijas komandām. Pirmā laukumā devās RFS, kas mājās ar 1-2 piekāpās Čehijas klubam Jablonec. Divu spēļu summā RFS zaudēja ar 1-4. Vienīgos RFS vārtus vakar pirmā puslaika izskaņā guva Žiga Lipuščeks. Nedaudz vēlāk Riga viesos spēlēja neizšķirti 1-1 ar Ģēras Eto no Ungārijas un divu spēļu summā bija pārāk ar 2-1. Galvaspilsētas klubu nākamajā kārtā ieveda Kaju Ferreiras precīzais sitiens. Noslēdzošajā atlases kārtā Rīdzinieks spēlēs pret Poznaņas Lek no Polijas un Fērusalu vienības Klaksvikas Kis spēles zaudētājiem. Savukārt Auda viesos ar 0-4 piekāpās Tirānas Dinamo City. Divu spēļu summā Auda zaudēja ar 1-4. Komandas, kas pārvarēs nākamo atlases kārtu, sasniegs konferences līgas pamatturnīru un arī nopelnīs nedaudz vairāk par 3 miljoniem eiro. Latvijas pludmales volejbola dueti Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokerots šodien Polijā lūkos sasniegt Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu. Pasaules čempionas Graudiņa Samoilova pulksten 1 pēcpusdienā pēc Latvijas laika astotdaļfinālā spēlēs pret Lindu Boku, Leu Kunstu no Vācijas. Savukārt pulksten 5 vakarā pēc Latvijas laika Pļaviņš Fokerots spēlēs pret Zviedrijas pāri Jonatans Helviks, Dāvids Omans. Vēl vienam Latvijas duetam Edgaram Točam Gustavam Auziņam vakar neizdevās pārvarēt izslēgšanas spēļu pirmo kārtu. Gan vīriešu, gan sieviešu turnīru uzvarētāji nopelnīs ceļazīmi uz 2028. Gada Olimpiskajām spēlēm Los Angelesā. Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Rumānijā aizvadīs Eiropas čempionāta pusfināla spēli. Pulksten 8:30 vakarā pēc Latvijas laika pusfinālā būs jāspēlē pret vienaudžiem no Spānijas. Spēlē tiešraidē varēs sekot līdzi Replay LV un Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Abas izlases līdz šim turnīrā spēlējušas bez zaudējumiem. Arī 16-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase ir ieradusies Rumānijā un šodien sāks dalību Eiropas čempionātā. Pašmāja jaunās basketbolistas pulksten 3:30 pēcpusdienā pēc Latvijas laika turnīrs sāks pret Turciju. Eiropas čempionāta turpinājumā grupu turnīrā būs jāspēlē arī pret Itāliju un Izraēlu. Un tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies Harijam Sportveinam par jaunumiem sportā. Tātad šovakar jutīsim līdzi Latvijas 16-gadīgajiem un jaunākiem basketbolistiem. Spēli atgādināšu 20:20 varēs redzēt arī LTV 7, bet tagad 8:39.

0: Un mums ir noteikti jānoskaidro, kāds laiks ir gaidāms nedēļas nogalē, cik silts ir ūdens, kāda ir tā temperatūra un kas notiek ar karstumu Eiropā. Un to visu mums stāstīs Ilze Golubeva. Labrīt!
1: Labrīt visiem piekdienā! Šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule. Vairāk mākoņu gan būs Vidzemē un Latgalē, taču lietus nav gaidāms. Laiks būs ļoti silts, 20-26 grādu un visaugstāk termometrs stabiņš pakāpsies valsts vidienē. Ūdens temperatūra upēs un ezeros šorīt sasniedz 14-21 grādu un diezgan dzestrs ūdens ir tieši vairākās mazajās upēs Vidzemē. Baltijas jūras piekrastē 18-20 grādi, bet Rīgas līča piekrastē 16-19 grādi. Nedēļas beigās mazliet pastiprinoties vējam, Kurzemes rietumkrastā jārēķinās ar lielākiem viļņiem, taču laikam kļūstot siltākam, vietām ūdens temperatūra paaugstināsies. No brīvdienām karstāks laiks gaidāms sestdien. Naktī uz sestdienu debesis daļai aizklās mākoņi, būtiski nokrišņi nav gaidām un diena arī būs pārsvarā saulaina un sausa. Valsts lielākajā daļā gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet mazliet siltāks būs piekrastē. Dienā gaiss sakarsīs līdz 24-29 grādiem. Svētdienas nakts aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā vietām uzlīs. Naktī minimālā gaisa temperatūra 14-19 grādu robežās, bet dienā no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 27 grādiem Latgalē. Protams, šajā nedēļas nogalē norisināsies dažādi pasākumi, tostarp svinēsim arī mūsu galvaspilsētas 825. Dzimšanas dienu. Rīgas pilsētas svētka aizritēs ar ļoti patīkamu laiku būs

0: Ilds. Maksimālā gaisa temperatūra šodien gainām ap 25-26 grādiem, rīt karstāks līdz pa 28-29 grādiem, bet svētdien ap 23 grādiem. Vakara stundās gan kādas siltāka jaciņa nodrēs, paķi dienas būs siltas, bet turpmākajās dienās Rīgā laiks arī būs pārsvarā sauss, vienīgi svētdien sākot ar pēcpusdienu ir gaidāms lietus. Prognozes nākamajai nedēļai nav mainījušās. Ciklonu ietekmē jaunedēļa bieža līs un kļūs vēsāks. Pirmdien, nu jau maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs 23 grādus, turpmākajās dienās 20-22 grādi, bet pastāv cerība, ka nedēļas otrajā pusē laiks atkal varētu kļūt siltāks. Noslēgumā gan vēl pavisam īsi par to, kādi laika apstākļi šodien gaidāmi citvietē Eiropā, kur vēl aizvien turpinās karstums. Romā un Madridē saule šodien gaisu sakarsēs līdz 38 grādiem, Parīzē pat 39 grādi. Arī vakar vairākos Francijas rietumu reģionos temperatūra sasniedza 40-42 grādus, turklāt veica neatkāpjas arī naktīs. Vēl ap pusnakti vakar Parīzē bija aptuveni 28 grādi, tāpēc šādos laika apstākļos pat naktu stundās nevar atveldzēties un ir grūti izgulēties. Londonā un Berlīnē šodien 33 grādi, Prāgā 31 grādi, bet Lisabonā 29 grādi. Savukārt Briselē termometrs tabiņš šodien pakāpsies līdz pat 37 grādu atzīmē. Gan šodien, gan turpmākajās dienās Eiropas dienvidu un rietumu daļā spēkā saglabāsies brīdinājumi par karstumu. Lielā daļā Itālijas un Horvātijā spēkā būs augstākā sarkanā līmeņa brīdinājums, citviet savukārt oranžie un dzeltenie brīdinājumi. Uz šī Eiropas karstuma fonu pie mums nedēļas nogale būs krietni vien mierīgāka, vasarīgi silta, bet bez laika apstākļu brīdinājumiem.
1: 8:42 minūtes. No teju pusmiljona Latvijas senioru, kur ir vecumā no 65 līdz 74 gadiem, ceturtā daļa pēc pensijas vecuma sasniegšanas turpin strādāt, un katru gadu strādājošo pensionāru skaits palielinās. Piemēram, ja 2011. Gadā darba gaitas turpināja nepilni 10% senioru, šogad jau 26%. Vai senioru strādā, jo pensijas ir mazas, vai citu iemeslu dēļ un kā pensionārus, kā darbiniekus vērtē darba devēji. Par to interesējās Daina Zalamane.
2: Visus šos gadus esmu vēl strādājusi skolā, tāpēc, ka tas man patīk un cilvēkam ir jājūtas vajadzīgam. Un es domāju, ka ļoti daudzi pensionāri strādā tāpēc, lai justos piederīgi, lai socializētos, lai justos vajadzīgi. To tad var panākt, ejot uz darbu.
3: Janīna Baldbārzde ir skolotāja, kas savā profesijā nostrādājusi 52 gadus un darbu skolā turpināja arī pēc aiziešanas pensijā. Pēdējos 4 gadus viņa darbojas Rīgas aktīvo senioru aliansē un māca citautiešu bērniem latviešu valodu.
2: Un tad, kad sākās šis projekts, tad es redzēju, kā cilvēks iztaisnojas, paceļ galvu, uzpucējas un viņam spīd acis. Viņš jūtas vajadzīgs.
3: Un nauda nav tas galvenais?
2: Nauda, protams, ir svarīga. Es neteikšu, ka tas ir nenozīmīgi, bet manuprāt, tomēr tas nav galvenais.
3: Luminor pensiju un aktīvu pārvaldīšanas daļas vadītājs Atis Krūmiņš stāsta, ka citās Eiropas valstīs strādā ap 10% senioru, Skandināvijā 20%, bet līderi ar lielāko strādājošo pensionāru skaitu ir Latvija un Igaunija. Strādājošo senioru skaits Latvijā palielinās atbilstoši ekonomikas cikliem un, piemēram, 2008. Gadā strādāja 20% senioru.
4: Cilvēki izvēlās strādāt tad, kad ekonomikā iet labi, ka darba devējiem vajag cilvēks un arī attiecīgi algu līmenis noteikti ir interesants, lai paliktu darba tirgū. Es domāju, tas ir viens no tādiem pozitīvajiem aspektiem šim ciparam. No otras puses, protams, ir skaidrs, ka nevienmēr tas tiek darīts tā tīri labprātīgi. Citreiz tas ir ļoti lielā mērā saistīts vienkārši ar finanšu nepieciešamību. Un, protams, demogrāfiskā situācija, ja mēs šobrīd runājam statistikā, ka vienu pensionāru uztur apmēram 2,5 līdz 3 cilvēki. Pēc Eiropas komisijas prognozēm mēs redzam, ka 20 gadu laikā šis cipars samazinās aptuveni par 1 cilvēku. Tātad perspektīva būs diezgan bēdīga. Principā politikas veidotājiem jāpieņem svarīgi lēmumi, ja vai mēs ejam Igaunijas virzienā, kur pensionēšanās vecums ir piesaistīts sagaidāmajam mūža ilgumam pensijā, un otrs arī atvērt darba tirgu ārvalstu strādājošajiem arī būtu droši vien ļoti grūts lēmums politiski. Līdz ar to šobrīd mums

0: šis te pensijas aizvietojamības rādītājs pret algu samazinās, jo algas aug straujāk nekā pensijas, un tad šobrīd izstās, ka tas ir tas Latvijas izvēlētais ceļš.
1: Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs vērtē, ka senioru nodarbinātība ir kļuvusi

0: apkopot gan savu pieredzi, gan patiesībā arī no LDDK pieredzes varu teikt, ka tas arī dod pozitīvu ievirzi kolektīvu veidošanā. Ņemot vērā, ka tās demogrāfijas tendences rāda, ka tomēr sabiedrība Latvijā ir novecojoša, arvien vairāk būs jāmeklē veidi, kā seniors integrēt un paturēt darba tirgu.
1: Darba gaitas pensijas vecumā biežāk turpina vīrieši un cilvēki ar augstāku izglītības līmeni, kā arī noteiktu profesiju pārstāvji, piemēram, vadītāji, kvalificēti lauksaimniecības darbinieki un speciālisti. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
2: 8:47 minūtes programmas noslēgumā laiks saldajam ēdienam. Es gan nezinu, vai tajos pasākumos, par kuriem stāstīs mans kolēģis un programma vadītājs Kārlis Kazāks un mūziķis, būs tiešām arī ēdiens, bet mūzika tur pavisam noteikti būs, vai ne? Labrīt!
3: Labrīt, baiba, labrīt, klausītāji! Nu, ir jau tā, ka mūziku mēs baudām un parasti mēģinām to apvienot ar kaut ko vēl.
2: Nu,
3: ja
2: protams.
3: Mēs speciāli braucam uz kādu vietu, tad taču mēs gribam vēl kaut ko, un tas ēdiens tur nogri vai vēl ir nepieciešams. Un tad ir ērti, ja koncerts ir vietā, kurā var arī paēst. Nu, piemēram, Zeit Līgatnē, šovakar Rolands Čē un Medību lauki. Iespējams, ka kāds klausītājs nezina, ka tas ir viens un tas pats cilvēks, bet tie ir divi dažādu žanru koncerti, un Rolands no hip-hopa mūzikas country žanrā nu, tehniski iekāps ar vienu kāju, jo tagad viņš var nospēlēt koncertu, kurā viņš vienu daļu ir hip-hop mākslinieks, un tad otrajā daļā country mūzikas mākslinieks. Un ir cilvēki, kas domā, nu, kā tad to var apvienot.
2: Bet un tie Medību lauku koncerti tādi arī ir, ja?
3: Jā, jā, tas ir kārtīgs
2: country. Tur, bet viņš tur arī hip-hopu?
3: Pirms tam ir hip-hop koncerts, un tad ir country koncerts, kur arī dzīvo sastāvu kārtīgs country. Un no pats Stricka villā tāds bija, cilvēki paskatījās, un ļoti labas atsauksmes, un es domāju, ka nu, tas ir labākais veids, kā noskaidrot, vai tiešām viens cilvēks var būt hip-hopā un country, vienkārši aizjūt uz to koncertu. Un es domāju, ka tas Zeitā varētu būt īstā vieta, kur to izbaudīt, jo pats Rolands ir teicis, ka country un hip-hops patiesībā ir tuvi žanri, un to viņš man teica monopolu sarunā, jo abos mūzikas žanros runā par visu. Un tiešām es pēc tam domāju, nu popmūzikā par visu reti, kad runā, jo tas tomēr var kādu aizskart vai kādam nepatīk, tad gan hip-hops, gan country atļauj runāt par jebko.
2: Country gan tās līnijas vēl nāk klāt, nu, kuras es redzēju arī iepriekšējā koncertā arī, bija. Jā.
3: Jā, arī tas notiek, un tiešām Rolands ir tā pa īstam iekāpis country. Nu, ir vērts to pamēģināt noķert, un ja būsiet Zeitā, tad varat palikt pa nakti. Nezinu, vai tur ir vietas vai kādā citā vietā, jo nākamajā vakarā ir Interes Busulis ar abonamentu orķestri. Nu, kārtīgi. Nu, tad tur var izbaudīt tā kā visu spektru mūziku. Pavisam citādi, un šoreiz es atkal gribu aizvest kaut kur, kur reti, kad izdodās aizvest cilvēkus uz Cesvaini. Tur ir salons, divi torņi, koncerta pagalms, tāda īpaša vieta, un uz Cesvaini, jo parasti, ko mēs, nu, ja vispār braucam, tad apskatīties pili. Jo, bet tāpat laikā es pils ir brīnišķīgs parks, gluži kā mešs, es tur izstaigāju kaut kad, nu, tiešām ir vērts aizbraukt uz Cesvaini vienkārši ekskursijā, apskatīties pili, un tad atrast šo salonu divi torņi, kas ir brīnišķīgs pagalms, kurā rīt Karinta Tārnovu miksakots. Kuru programmu paši viņi pateikuši, ka tā ir romantiska programma no pagājušā gadsimta 60. un 70. Gadu mūzikas, līdz ar to tur ir Pauls, Vīgneris, Fredenfelds, Kalniņš, un kā viņi paši saka, arī kaut kas no aizdzels priekškara, kāda Beatlu dziesma. No tādā romantiskā, patīkamā atmosfērā, es domāju, jo Cesvaine nu, nav pa ceļam. Nu tā, kaut kur braucot, viņi parasti nav pa ceļam. Nu tad ir speciāli jāaizbrauc, un kāpēc ne? Šajā nedēļas nogalē.
2: Un pili arī redzēs galā, vai ne?
3: Nu jā, un izbraukt garām kāras dabai, piemēram. Apskatīties, kāda ir šī skaistā Latvijas puse, lai ir apklususi, bet tā ir skaista. Nu, brauciet un izbaudiet dzīvi. Nu, dabas koncertzāle, nevar nepieminēt. Dabas koncertzāle ir rītvakars Lokas papīra fabrikas teritorijā Jūrmalā, un 20. Gads dabas koncertzālē. Šķiet, ka ne katru gadu tā ir notikusi, tur bija kaut pārāvumi, bet 20 gadi vienam mūzikas un milzīgam mūzikas projektam ir daudz. Un šoreiz par invazīvajām sugām. Jo parasti viņi tur vai nu pa ķērpīšiem vai pa kādu tur kukainīti, tad šoreiz invazīvās sugas, nu man pirmās nāk prātā.
2: Kailglemes.
3: Nu jā, vai lupīne man arī nāk prātā uzreiz. Nu, cilvēki noskaidros, jo kā jau

0: Vienmēr arī šoreiz dabas koncertzāle ir vispirms lekcija vai saruna par to tēmu un tad pats koncerts. Un šoreiz sarunā Vilis Daudziņš, aktieris, sarunāsies ar bioloģijas zinātņu doktoru Zigmundu Orlovski. Un pēc tam jau to savus muzikālo sajūtu par šām invazīvajām sugām izvērsīs tie mūziķi, kurus jau gadiem mēs zinām kā dabas koncertzāli, Ingu Sulmanis priekšgalā, Andris Sejāns, Aigars Vojtišķis, Kaspars Tobis, Andrijs Grinbergs. Nu, tas ir skaists muzikāls piedzīvojums, tur ir vienmēr jāņem līdz lukturīšu, jo ej, tu sazini, cikos tas beigsies, bet esot parūpējušies par papildu vilcienu uz Rīgu. Tā kā arī naktī, pēc pusnakts, tā teikt, var doties ar vilcienu apakaļ uz Rīgu. Nu, skaists piedzīvojums, bet nu, lielākais šķiet ārpus Rīgas svētkiem ir Dons. Nu, protams, un kā viņi tā izdomāja salikt kopā Rīgas svētkus ar Donu? Vienā nedēļas nokalē tas ir labs jautājums.
1: Kurš bija pirmais, nezinu.
0: Bet es pieļauju, ka Dons ir tas mākslinieks, kuram ir vienalga.
1: Protams.
0: Tas notiks apkārt, tas ir Dona koncerts.
1: Dons uzdāvināja rītiniekiem savu koncertu.
0: Jā, pievienotā vērtība Rīgas svētkiem var apvienot. Droši vien, ka Dona koncerts nebūs visu nakti, tad pēc tam var doties tālāk meklēt citus pasākumus.
1: Sabiedriskai transports bez maksas, kā mēs šodien noskaidrojām.
0: Vēl vietas Daugavas stadionā ir, pārmērīgi daudz neesot, tā kā nu, Dons var izpārdot arī stadionus, to mēs zinām. Un jāsaka, nu, nosaukt savu koncertu par tuvumu. Tad, kad tu rīko koncertu stadionā, ir, nu, it kā, nu, kāpēc? Nu, tas taču ir vaiprāts. Tur Dons cik tālu būs, ja tu sēdēsi tur tribīnē, tad Dons būs tālu. Bet es domāju, ka tie cilvēki, kas iet uz Dona koncertiem, viņi zina tās dziesmas. Un viņi dzieda kopā. Un es domāju, ja, nu, liela daļa cilvēku droši vien, ka uz dziesmu tuvumus, uz tiem pirmajiem akordiem reaģēs, tāpat kā Valdis Melders savā radio ēterā reaģēja. Un ja tā viss Daugavas stadions apraudāsies kopā, tas taču arī būs skaisti. Nu, nu, varam mēs visu kaut ko piedzīvot un neskaitāms koncerts. Es šeit neesmu pieminējis, varam iet internetā, meklēt, kas ir mūsu apdzīvotajās vietās, meklēt, kas ir mums tuvumā. Mūzika ir skaists papildinājums vasaras vakariem. Meklējiet cilvēku, izbaudiet, jo nu, ilgi jau tas siltums vairs.
1: Nebūs. Jāķer kamēr var.
0: Un šī nedēļas nogala ir brīnišķīga koncerta.
1: Šī nedēļas nogala būs tiešām brīnišķīga un visi, kā jau paredzējuši, ir tieši arī šajā siltajā, patīkamajā nedēļas nogalē arī visu ieplānojuši, ko vien var ieplānot.
0: Bet Baiba, kā ir ar tevi, tad, kad tu zini, ka tev nākamajā rītā ir jābūt ēterā?
1: Ļoti bēdīgi. Jo man, jā, man ir sestdienas svētdiena jāstrādā. Es gatavojos, ka es dažus Rīgas svētku svinētājus svētdienas 6:00 no rīta satikšu Doma laukumā.
0: Mēs jau viņus reizēm satiekam vienkārši nākotnē.
1: Mēs viņus vienkārši satiekam, jā, bet
0: tā kā viņi būs daudz.
1: Svētdien nāciet, pamājiet man ar roku ārā, iekšā radio ēkā, gan jūs diez vai tiksiet. Ar šo arī noslēgsim, vai ne, programmu. Labrīt. Paldies Kārlim Kazākam par dažādiem koncertu jaunumiem un programmu, un labrīt ar to arī izskan šajā rītā. Atgādināšu, kas ir šī raidījuma komanda, producente Aiga Pelene, ziņu redaktore Paula Feldmane, ierakstu skanēšanai ieterā montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu atbild Aleksandrs Šaicānovs, savukārt ar jums sarunājās Baiba Runce, atvedās arī Kārlis Kazāks.
0: Mēs patiekamies starbrīdī šodien.
1: Kurš joprojām ir blakus un būs starbrīdī, un tad jau, nu, ar mani jau jātiekamies jau rīt, kā jau es teicu. Visu labu!

0: Pārvietošanās ātruma ziņā aviācija nenoliedzami ir līderpozīcijā, tomēr tur valda stingri noteikumi. Ko var un ko nevar pārvadāt lidmašīnā, noskaidrosim piektdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Kā labāk dzīvot? Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Nacionālajie bruņoties spēki šorīt Latvijas gaisa telpā notriektā drona precīzu atrašanās vietu nevar apstiprināt, bet zināms, ka lidaparāts notriekts Balvu novada Rugāju pagastā. Kā skaidro bruņoties spēki, tā kā lidaparāta notrieca lielā augstumā, tā fragmenti var būt izkaisīti plašā apvidū. Kā vēstīts, šorīt Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotājiem tika izsūtīts šūnaprēdes brīdinājums saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā un pēc drona notriekšanas brīdinājums beidzās. Pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijā, Ļeņingradas apgabalā Uštjlugas ostā naktī izcēlēs ugunsgrēks. To apstiprinājis apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko. Uzbrukts arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveres apgabalā. Un tāpat Ukraina veikusi dronu uzbrukumu Krievijas galvaspilsētai Maskavai un Krievijas okupētajai Krimai. Savukārt Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidīja 112 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi 90 lidrobotus, taču 11 apkaimēs fiksēti trāpījumi un vēl 6 apkaimēs postījumus nodarījušas notriektu.

0: to lidrobotu atlūzes, par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Priekšvēlēšanu laikā politiķu galvenais mērķis ir gūt uzmanību, lai par viņiem runā. Viņi izmanto vecu metodi, cilvēkos rada bailes vai trauksmi, un migrācija tai ir perfekts temats. Tā intervijā Latvijas radio sacīja žurnāliste Inga Spriņģe. Viņa stāstīja, ka migrācija gluži instinktīvi saistās ar nepatiku un kaut ko svešu, un tas nenozīmē, ka tā nav problēma, bet jautājums, kurus faktus politiķi izceļ. Spriņģe vērtē piemērus, kā migrācijas tematu šobrīd izmanto Nacionālā apvienība.
1: Cilvēks ienāk tavā mājā, viņš ierauga vienīgo netīro kaktu un saka, ka visa māja ir netīra. Bet patiesībā tā ir tikai viena šķautne un līdzīgi arī ar migrāciju. Par ko tieši mēs runājam? Par ukraiņu bēgļiem, par viestrādniekiem, par kebabu šoferiem vai par ārzemju studentiem? Piemērs, ka ir izlaists nelegālo migrantu tunelis. Fakts un mediji arī reaģējam, mēs rādam arī ministru, kurš saka viedokli un informē sabiedrību. Bet piemēram brīdī, kad ministrs kopā ar Rīgas vicemēru dodas organizētā reidā uz kebabnīcu, vai uz dažādām vietām, kur potenciāli strādā ārzemnieki, plus vēl šo video filmē Medvarda Ratnieka sieva, kas ir Jāņa Dombravas padomniece, pēc tam izgriež attiecīgos kadrus un ieliek sociālajos medijos. Šādi notikumi ir organizēti, jo viņi zina, ka tie labi strādā sociālajos medijos. Politiķi zina, ka tas atkal izraisīs diskusijas abās pusēs. Un tas viņu galvenais mērķis būt pamanāmiem tiks panākts.
0: Lucavsalas kazas sēklī šodien notiks invazīvās Kanādas zeltgalvītes ravēšanas talka. Pasākumu rīko Rīgas pašvaldība projekta Urban Life ietveros un lai to rīko, lai izglītotu sabiedrību par invazīvajām sugām un ierobežotu to izplatību. Talka sāksies pulksten divos un brīvprātīgo pulcēšanās vieta plānota pie Rīgas airēšanas kluba. Savukārt vairāk par invazīvo augu Kanādas zeltgalvīti stāsta Latvijas universitātes eksperte Inese Miķele.
2: Nenoliedzami arī Kanādas zeltgalvīte var būt pietiekami labs nektāra augs, bet viņa skaitīgā daba ir ar kļūtu par ļoti dominējošu masu un līdz ar to ierobežo iespēju augt arī citām labām sugām un kopumā samazina šo te bioloģisko daudzveidību. Nu, kas tur varbūt augtu, ja nebūtu zeltsotiņš, droši vien tur būtu vairāk graudzāļu, arī tās pašas pļavas dzelzenes, ābūliņas sugas, vanagnādziņas sugas, tie paši pēlašķi. Jā, tā kā tur tiksimies kopīgiem spēkiem arī centīsimies šo te zeltgalvīti drusku paplēst, lai viņi tik ļoti neizplešā.
0: Un vēl šodien vēsturiskā Mangaļsalas mazā bāka pēc remonta tiks simboliski atgriezta Kronvalda parkā. Par to informē Rīgas brīvostas pārstāvji. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi, Kurzemē un centrālajos rajonos līdz 25-27 grādiem. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Šodien mēs par to, ko drīkst un ko nedrīkst pārvadāt lidmašīnā. Un tiešām ir ļoti daudz un dažādi nosacījumi, kas to regulē, un būtu arī šis tas jāzina. Bet pirms mēs sākam savu sarunu, ir tāds īpatnējs gadījums, kas ir piedzīvots Grieķijā, kad kāds vīrietis mēģināja ienest lidmašīnā ieroci un munīciju, kas bija paslēpta viņa 4-gadīgā dēla rotaļlietas somā. Rodas salas lidostas darbinieki nespēja noticēt savām acīm. Drošības kontrols pārstāvi ieraugot skenerī nelielu ieroču arsenālu starp bērnu rotaļlietām. Viņi tiešām bija pārsteigti un to pārvadāja tēvs ar pavisam mazu dēlu. Ceļojot uz Detroitu, tas bija noticis, un aizdomas radīja neliels konteiners, kas šķita pilns ar lodēm un bija noslēpts baltā rotaļa trusītī. Turpat bija arī lācītis, kur vēderā bija paslēpts 40. Kalibra ierocis, kā arī pēdējā tika atrasta mikipela ar ieroču detaļām. Drošības dienas aizturēja gan tēvu, gan arī mazo

0: taisīti, bet jau pēc dažām minūtēm ļāva tiem doties uz Detroitu, jo federālās izmeklēšanas birojas uzskatīja, ka viņi nerada draudz gaisa satiksmes drošībai, bet ieroči gan tika konfiscēti. Nūk! Tātad dažādas situācijas, dažādi atgadījumi un tiešām liekas pārsteidzoši, kā cilvēki apņems kaut ko tādu mēģināt pārvadāt ar lidmašīnu vai vispār pārvest pāri robežai. Lai nu kā, šodien mēs vairāk par to un jā, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē ir Inese Štrāle, savukārt raidījuma producente ir Aiga Pelane. Bet mēs sāksim ar kādu ierakstu, jo mana kolēģe Daina Zalamana ir aptaujājusi ceļotājus, kāda ir viņa pieredze dodoties ceļojumā ar lidmašīnu un ko tad viņa par to saka, kā viņa ir gājis.
1: Pirms lidošanas parasti iepazīstos ar noteikumiem, gan jautājot draugiem, gan skatoties internetā. Un, teiksim, ja tu brauc ar vienu un to pašu kompāniju vairākas reizes, tad jau kaut kā tas paliek atmiņā. Nu, tām lētām kompānijām, ja viņiem ir tā rokas bagāža ir tāda, nu, mazāka, un mūsu kompānijai atkal ir, jā, noteikumi ir labāki, var piemaksāt, respektīvi, jā, par to bagāžu. Nu,
2: tā un tad, kā. Kad bija tie šķidrumi, kuriem tur bija tāds mazāks tilpums, tas sagādāja kaut kādas problēmas?
1: Nē, man nekas nav atņemts, jāsaka, jo es parasti tomēr noskaidroju.
3: Es ceļoju ar lidmašīnām ļoti daudz.
2: Nu, cik reizes gadā?
3: Divreiz kā minimums. Ar dažādām avio kompānijām, un līdz šim pieredze man bijusi ļoti laba. Parasti es pirms lidošanas vienmēr izpētu, kādas ir avio kompānijas noteikumi, ko drīkst, ko nedrīkst, jo mazliet svars var atšķirties ceļojuma somu izmēru un tā tālāk. Man ir pieredze, ka es ar manikīra šķērītēm ceļoju pa visu pasauli, it kā dažas kompānijas saka, ka nedrīkst. Man vienu reizi tikai Dublinas lidostā likā taisīt, tad viņš paskatījās, ka tas ir manikīra komplekts un pateica jauku ceļojumu un viss kārtībā.
2: Bet ir tāds uztraukums kāpjot lidmašīnā, nu, kad tomēr jāiet cauri visām tām kontrolēm un pārbaudēm?
3: Man vienmēr ir uztraukums, tāpēc vienalga, kas man arī nebūtu, man vienmēr zvana. Un tad es vienmēr saku, varbūt muita domā, ka es esmu slepenā narkotiku tirgotāja. Bet viņi laikam izvēlas kārtībā no simta kādam ir, un tā vienmēr esmu es. Bet tā kā es ilgu laiku dzīvoju apvienotajā karalistē, tad briesmīgāku čekošanu un muitu, kā ir Mančestras lidostā. Tur jau nu, līdz zeķiem, līdz apakšbiksēm. Bet nu, es saprotams, ka pēc teroristu uzbrukuma tajā arēnā, ka viņi tur šaušalīgi pārbaudīja. Tā kā Rīgas lidosta, man liekas, ļoti mīļu, ļoti foršu.
4: Viskašķīgākā lidosta ir Rīgas lidosta. Ja Eiropa laiš cauri ļoti daudz kam, tad Rīga piekasās vienkārši uz acu skatieni. Ja? Nebija iedziļinājusies pēdējā reizē iepriekšēji es ņēmu tā, ka dators man vajadzēja. Es nezināju, ka viņš jāņem no lielās laukām. Jā, protams, tad apstādināju visu un es pārkrāmēju rocenietce datoru. Vienā no Āzijas valstīm mēs veicām pārlidojumu, man liekas, ka tā bija Šrilanka. Iekšzemes lidojums bija, kungs man trāpījās tieši blakus. Viņš bija iegādājies lidostā, tax-free zonā, un viņam bija lielā šņabja pudele, un ņem viņam nost. Tax-free zonā to tu nedrīkst ņemt nost, tas ir nerakstīts likums. Tagad jau mēs zinām, pirmās pārbaudes var iet ar ūdens pudeli iekšā, pēc tam sākās tās nākošās, un tur te uzreiz atņem to ūdens pudeli. Nu, tā pieredze ir. Vienā reizē, tas gan bija Eiropā, man izņēma laukā ļoti labas smaržas.
2: Pudelīte bija diezgan liela?
4: Jā, viņa bija liela, viņa pārsniedz to simtnieku. Viņa noliek glabātuvē. Tu lido atpakaļ, tu ieej un paņem atpakaļ. Bet es naktī ielidoju, un es jau negaidīju no rīta, ka viņa sāka strādāt. Protams, tā viņa palika, bet tā ir tā pieredze, ko es iegūpu, un es nekad vairs
2: tagad smaržas liekas koferī. Nelieku.
4: Jā, bet tajā pašā laikā, kad man bija pirmais ceļojums uz Ēģipti, un es, protams, paņēmu savu mīļāko smaržu līdzi un ieliku lielajā koferī, un tieši viņš bija mests un aizbraucam, un viss man smaržo pēc manām mīļākajām smaržām.
0: Jā, nu ļoti dažādas pieredzes, nu žēl patiesi, smaržas ir ļoti dārga prece, tas ir skaidrs un arī tāds, nu, tāds iekšējs zaudējums. Neapšaubām varētu būt tāda, nu, tāda nelāga sajūta, bet tajā pašā laikā nu, noteikumi ir noteikumi un tas tiešām ir ļoti, ļoti nu, par drošību un arī, protams, nu, par dažādām vēl citām niansēm, ja, jo tā pārvedāšana tomēr nav tik vienkārša lieta. Bet kā tad ir ar šīm niansēm, to es jautāšu saviem studijas viesiem. Un šajā reizē pie mums ir valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes lidosts muitas kontrolas punkta muitas virsuzraudze Linda Mukāna. Sveicināt!
5: Sveiki!
0: Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties

0: Arī nodokļu un muitas policijas izlūkošanas un taktisko uzdevumu pārvaldes muitas lietu izlūkošanas daļas vadītāja Maksima Maistrenko.
1: Sveicināt. Labrīt.
0: Vēl pie mums ir arī pārtiks veterinārā dienesta robežu kontrolas direktors vietniece fitosanitārajos jautājumos Kristīna Romānova.
2: Labrīt.
0: Un vēl arī sarunā piedalās pārtiks veterinārā dienesta robežu kontrolas departamenta direktors vietniece veterinārajos jautājumos Iveta Zemniece. Sveicināt.
3: Labrīt.
0: Jāsāk ir visticamāk ar to, kas vispār visbiežāk arī ir tie priekšmeti vai tās lietas, ko cilvēki mēģina pārvadāt. Un varbūt jāsāk tieši ar pašu lidostu, ja tas ir tas, ko jūs uz vietas redzat. Nu, tad kā tad ir?
4: Ja pēc dzirdētā sižeta es gribu norādīt, ka pasažieri ļoti bieži jauc muitu ar aviācijas drošības dienestu. Tās visas šķērītes un atņemtās smaržas, tas viss ir aviācijas drošība, tas ir aviācijas drošības dienesta kompetence, un tur muita neiesaistās šī jautājuma regulēšanā. Kas attiecas uz muitu, tad mums ir citi darba pienākumi. Mēs rūpējamies par mūsu ekonomisko drošību, par to, lai valstī neievestu aizliegtas preces, par to, lai, ja preces tiek ievestas lielākos apjomos, nekā ir noteikts normatīvajos regulējumos, par tām tiktu nomaksāti nodokļi. Tā kā tas ir tas mūsu darbiņš.
0: Jā, un varbūt ir arī kaut kas tāds, ko jūs uzreiz zināt, kas ir jāatgādina, jo tur ļoti bieži cilvēki par to neatceras vai nezina, no pievērsuši uzmanību.
4: Jā, pārsvarā tas ir, ko mēs gribētu atgādināt par akcijas preču pārvietošanu. Kā mēs zinām, tad ir normatīvajos regulējumos ir piemērojami atvieglojumi konkrētiem daudzumiem, ko tad drīkst ievest pasažieris lidostā, nenomaksājot nodokļus, bet atgādinām, kad pārsniedzot šos daudzumus, ir jānomaksā nodokļi, lai izvairītos no administratīvā pārkāpuma vai pat krimināla procesa. Ielidojot lidostā ir divu koridoru sistēma, ir zaļais koridors un sarkanais koridors, un ir arī dažādi informatīvie paziņojumi, dažādi plakāti, kur tā tad ir paskaidrots, kurā gadījumā jums ir jāizvēlas zaļais koridors un kurā sarkanais. Un tad šķērsojot robežu, pasažieris pats zina, kas ir viņa bagāžā, un šādā veidā apliecina, ir kaut kas deklarējams vai nē, izejot caur šiem koridoriem.
0: Vai varbūt precizēt tomēr par personu vecumu arī, jo tur ir kaut kādas noteikts preču grupas, ja, kas ir, nu tur jāzina, ir vecuma cenzus, un būtu vērts par to atgādināt.
4: Ja tātad tabaks izstrādājumiem tas ir 20 gadi, tātad virs 20 gadu vecuma drīkst ievest bez nodokļa nomaksāšanas 200 gabalus cigarešu, un alkohols ir sākot no 18 gadu vecuma drīkst ievest alkoholiskos dzērienus.
0: Kā ir ar naudu?
4: Skaidra nauda, jā, no pilngadības mēs varam nedeklarējot 10 000 eiro skaidrā naudā.
0: Jā, un ja ir 10 000 un 1 eiro, tad ko jādara?
4: Jāizvēl sarkanais koridors un jāaizpild skaidrs naudas deklarācija.
0: Jā, un kā vispār ir ar šo deklarācijas aizpildīšanu? Kā tas izskatās? Jo cilvēki varbūt arī kādreiz domā, nu tas būs briesmīgi ilgi, tas būs bezgalīgi gāri, man tagad tur jāskaidro kaut kas un tā tālāk un tā tālāk.
4: Deklarāciju var atrast arī valstsieņem dienestu mājaslapā un iepriekš aizpildīt, bet ja tas nav izdarīts, tad mēs iedodam jau sagatavotas veidlapas, kur ir jānorāda nepieciešamā informācija, gan naudas izcelsme, izlietošanas mērķi un tā tālāk, bet jebkurā gadījumā muitas amatpersonas nokonsultēs par neskaidriem jautājumiem, palīdzēs aizpildīt šo deklarāciju.
0: Nu, tātad tas nebūs tā ļoti sarežģīti un arī tad palīdzību var saņemt. Nu, vēl gribētos jautāt arī Maksimam Maistrenko, kas ir tas, ko jūs esat konstatējuši, droši vien realitātē kaut kādas lietas notiek, un tad arī nāks secināt, ka cilvēki kaut ko nav zinājuši.
1: Teiksim tā, viss bīstamākais un viss trakākais, nu, jau var tā teikt, ar ko mēs saskaramies, to, kā dažādas personas tomēr mēģina ļaunprātīgā nolūkā pārvādāt dažāda veida slēpjot narkotiskās un aizliegtas vielas. Kā dažreiz mūsu tautieši iesaist

0: kas nāk kā kurjeri, ko mēs zinām arī no sadarbības partneriem pa visu plašu pasauli, ceļojot ar lidmašīnām un mēģinot gan ķermeņa daļās, gan piestiprinot, gan savā bagāžā un noslēpjot narkotiskās vielas. Tad otrais, ko mēs saskaramies, kad jau mēģina krietni lielāka vairuma nekā tas minimāla bloku apjoms, bet arī pārvadojot lielākas somas, pie dažreiz no trešām valstīm mēģina ievest tabaks izstrādājums diezgan ievērojama apmērā. Arī daži gadījumi jau šogad lidosti ir konstatēti. Un bija tāds interesants gadījums, ka uz sporta sacensībām braucā Grūzijas boksa federācijas pārstāvji ar pilnām somām ar cigaretēm. Formas nebija, bet bija cigaretes. Jā, tad viņi mēģināja ievest Latvijas teritorijā. Un tad pēdējo gadu, vairāku gadu laikā, mēs saskaramies, ka tieši turisti, dažreiz nezinot likumdošanu un īpatnības, ka Latvijas republikā ir nula tolerance pret aizliegtām un narkotiskām vielām ievešanai, tad jebkurš daudzums narkotiska vielu ir ievešana ir aizliegts, tad personas brauca turisma braucienas bieži Turcijā un Eģiptē, apmeklējot turisma nolūkos, dažreiz iegriezās aptiekās, ieraugā kaut kādi viņiem ieteiktas zāles, kuru precīzu sastāvu viņi nezin vai neapzinās, ņemot vairāk, ka recepte bieži nav vajadzīga, un tad savā soma piekrāja ar medikamentiem, un tad viņiem ir pārsteigums, ka uzreiz ielidojot pēc foršas atpūtas, viņi ir sastāpušas ar to, ka pret viņiem tiek ierosināts pat krimināla procesa. Un skaitļi runā par to, ka pēdējo gadu, trīs gadu laikā jau ir esam veseli 22 krimināla procesa pret personu par narkotisku psihotropu vielu pārvietošanu pāri Latvijas robežai. Nu, tas ir trīs pamata aspekti, pa kuriem mēs saskaramies.
1: Bet vai ir kaut kur atrodama informācija par to, kur cilvēks viegli to var sameklēt, ja, piemēram, ir tāda lieta, ja viņš tiešām varbūt cieš no hroniskām sāpēm, varbūt tur ir dažādi rakstura medicīniskas problēmas varētu būt, un viņš tiešām varētu arī nopirkt to medikamentu, un varbūt viņš tiešām nezin šo sastāvu. Tad kur var atrast informāciju, lai tiešām varētu pārliecināties, un varbūt viņš tad arī tur var jautāt, ja aizlidojot uz to pašu Ēģipti vai Turciju, vai tur tas nav?
0: Runājot par hroniskām slimībām, un ja persons tiešām kaiš ar tādām slimībām, tad mūsu ieteikums mēs arī vairāk atkārtojam dažādas kompānijas un masāziņas līdzekļos, ka dodoties ceļojumā, jums obligāti ieņem līdzi recepti, kur konkrēts medikaments ir izrakstīts, un mēs vēlreiz atgādinām, ka nav vēlams iegādātas trešajās valstis medikaments, līdz ar ko viņi nav Eiropas Savienības certificēti, un līdz ar ko nav precīzi, nevar precīzi zināt to medikamentu sastāvu. Un vēlams iegādātas tieši tādas, ja jūs iegādājaties, tomēr ir spiesti, tad iegādājas tieši tās zāles un obligāti jābūt receptē, lai nedrostos domstarpības un personai nebūtu spiesta atbildot likuma priekšā.
1: Bet kā ir ar sportistiem? Nu, jūs teicāt, ja, tas piemērs bija tāds ļoti saudabīgs jāatzīst, ja, bet nu, noteikti arī sportisti pārvietojas un kaut kur lido, un viņiem arī ir nu, reizēm kaut kas, kas ir vajadzīgs sāpes remdinošu, piemēram.
0: Nu, tieši tāpat, tas pats, kā pārējiem, ja? Vajag recepte un obligāti, un tas medikaments viņš ikdienu lieto, nu, tad arī atgādām vēlams arī katram, lidojot atpūsties vai citos braucienos, nu, ņemt līdzi savu aptieceni ar savam pārbaudītām zālēm.
1: Labi, tad tas jāatceras. Vēl tāds jautājums no klausītājiem pieļauja, ka būs info par kaut ko tādu, bet man uzreiz jautājums, kā rīkoties, ja lidoja kopā ar meitu, kurai ir strikta diēta, viņai ir jāēd pēc noteikta laika un klāt ēdienam jāpievieno obligāts šķidrums katrā ēdienreizē un sanāk, ka visur jābūt līdz gan ēdienam, gan ir speciālam šķidrumam. Tas nav ūdens, ja tas ir kaut kāds tāds, acīm redzot, tas, kas ir jāpievieno klāt. Kā rīkoties šādā situācijā? Ko tad ar to?
2: Šis droši vien jautājums nav mums, bet nu, tas ir lidostai, lidostas drošības dienestam, un tad jāvēršas ir pie viņiem un jānoskaidro, vai attiecas uz šo kādi atvieglojumi.
1: Vai varbūt var risināt to caur, nu, mums tāda hipotēze varētu būt, jā, mēs varētu varbūt mēģināt to risināt caur ģimenes ārstu, ka viņš vienkārši apraksta to, kā tam ir jābūt, un tad ir līdz dokuments, kas ir apstiprināts, jo, bet nu vienalga, jebkurā gadījumā pie lidostas drošības dienas to tad vajadzētu precizēt. Jā, nu arī domājot vēl par citām lietām, ko cilvēki mēģina pārvadāt, starp citu runājot par dažādiem tādiem kazuistiskiem gadījumiem, es atradu arī vienu gadījumu, kur ir aprakstīts, ka sieviete mēģināja turot ūdeni mutē, iziet cauri robežu.

0: robežu kontrolē un drošības kontrolē precīzāk, bet tur radās tāds aizdoms un izrādījās, ka viņai mutē ir kurkuļi. Draugs viņai bija uzdāvinājis kurkuļus un viņa neskāpēc šos abiniekus gribēja pārvest pāri ar lidmašīnu, ja kaut kur dodoties no vienas valsts uz otru. Ļoti neparasta situācija, bet tomēr, nu tad mēs nonākam pie tā, kā tad ir ar dažādām pārtikas precēm, ar vēl citām lietām, dzīvniekiem, ja? Nu, daudz ko.
1: Jā, attiecībā uz pārtikas precēm un jo īpaši dzīvnieku izcelsmes produktiem ir noteikta vienota un tiešām stingra kārtība visā Eiropas Savienībā un jāpiebilst arī tas, ka šī kārtība nav attiecināma tikai uz kādu vienu transporta veidu, bet tas attiecas gan uz avio transportu, gan uz pārvietošanos pa autoceļiem vai dzelzceļiem, jo īpaši jāpiebilst, ka šīs prasības ir attiecināmas atgriežoties Eiropas Savienībā no ārpus Eiropas valstīm. Un līdz ar to, ja jūs ceļojat un atgriežaties Eiropā mājās no ārpus Eiropas valstīm, tad ir jāatcerās, ka savā personīgā bagāžā ir stingri aizliegts ievest gan gaļu, gan gaļas produktus, gan piena produktus, jo, protams, kad apzināti vai neapzināti, mēs varam tiešām nodarīt ļoti lielu kaitējumu gan sabiedrības veselībai, gan dzīvnieku veselībai, un pēc tam jau attiecīgi tas var radīt arī tiešām valstī ļoti lielus ekonomiskos zaudējumus.
0: Bet kas ir tas, ko cilvēki nu, neņem vērā? Varbūt arī kāds konkrēts piemērs, kur var ļoti labi to ilustrēt, kā tas notiek?
1: Diemžēl ir grūti raksturot. Mēs esam tik dažādi, tāpēc mums noteikti ir interesanti dzīvot, bet tāpat laikā tie skaitļi, ko mēs redzam, kā mūsu muitas kolēģi, kaut vai lidostā, ikdienā strādājot un pārbaudot uz riska profilu balstītas šīs bagāžas kontrolas izņemt, tad pagājušā gadā vien tikai Rīgas lidostā tie bija 3699 kilogrāmi gaļas un piena produktu, kas tika izņemti, izmesti no privātpersonu bagāžas, bet ja mēs paskatāmies uz kopējo, kā tad tas izskatās jau visas Latvijas tā kā profilā un paskatoties to, ko vēt pa autoceļiem, jo īpaši tās jau ir stādoties priekšā tās gada griezumā ir vairāk kā 6300 tonas, tad mēs varam runāt jau par kaut kādā ziņā gaļas cehu, kas vai piena pārstrādes cehu, un tie tiešām ir ļoti lieli riski. Pamatā ved, es gribētu teikt, visu to, ko acīm redzot esot ārpus Eiropas, ceļojot un baudot, tātad kādas garšas, kādas lietas, kas acīm redzot šajā valstī ir vai nu iepatikušās, vai ir likušās tik ļoti eksotiskas, ka gribās atvest tās uz mājām un padalīties ar kādiem produktiem. Tie ir gan apstrādāti, gan neapstrādāti dažaveida gaļas produkti vai ceļojot, paņem pat līdz tādas nesaprotamas lietas kā jogurtus un iebiezinātos pienus, ko tiešām visu šo produkciju pie mums var nopirkt. Līdz ar to arī, protams, ka tīri valstiski domājot, tie ir dzīvnieku izcelsmes blakus produkti tajā izpratnē, ka tajā brīdī, ka tie tiek aicināti izmest un tie ir uzskatāmi jau kā riska produkti un, protams, kad mums kā valsts iestādēm ir jāorganizē un jāmaksā par šo produktu iznīcināšanu. Teiksim, pagājušā gadā mēs šim tērējām vairāk kā 5800 eiro. Tātad tas ir tikai tāpēc, ka kāds neapzinīgs ceļotājs, atkal jau apzināti vai neapzināti, ir vēlējies atvest savā somā līdzi to, kas tiešām ir aizliegts.
0: Jā, un par sēklām arī vēl tad varbūt var piebilst.
2: Nu jā, ne tikai par sēklām, bet par visiem dzīviem augiem, visiem augu produktiem. Varbūt šis noteikums par neievešanu no ārpus Eiropas Savienības valstīm nav tik drastisks kā par dzīvnieku izcelsmi, jo ir noteikts, ka var to izdarīt, ja jums ir līdzi šīs te valsts, no kuras jūs ierodaties un tur esat iegādājies, šīs te sēklas, augļus, dārzeņus, kaut vai grieztu ziedus, vienalga ko, kas ir cēlušies no svaigiem augiem, ir nepieciešams fitosanitārais certifikāts, bet diemžēl bieži tas ir grūti izdarāms un varbūt arī nav saprotams, kur to iegūt un īsti nav pasažieri to nemeklē vai arī tas nav iespējams. Un tad situācija ir tieši tāda pati, ja, kad ierodoties lidostā Rīga šajā gadījumā, ja, mūsu gadījumā

0: valstī. Tad, kad jūs iesiet muitas pārbaudī, jums palūks pajautās, vai jums bagāžā nav kaut kas no šiem te augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem, ko nedrīkst ievest, un tad arī notiks šī te pārbauda, un diemžēl, jā, tad arī nāks izmest konteinerī. Bieži vien tas ir ļoti emocionāli grūti, nepatīkami, tiek sabojāts šīs te skaistā brauciena pēdējais mirklis, tā kā aicinājums ir vienmēr pirms dodaties, nu, paskatieties, es esmu mēģinājis un dažādos griezumos visminimālāko informāciju ievadot internetā, tagad jau arī mākslīgajā intelektā jums ļoti precīzi parādīs, ko drīkst, ko nedrīkst, baudiet, kad esat uz vietas, kad atgriezieties, lai tas arī skaists mirklis paliek atmiņā un neņemat bagāžā to, ko tiešām nevar ievest.
1: Jā, tas varētu būt pārsteigums, ja cilvēks varbūt atrodas tajā trešās pasaules valstī, tā teikt, jā, un tad paņem kādu augli, un te nu tas ir. Jā.
0: Par augļiem ir, nu tā, kad ir vēl arī tādi izņēmumi, ir pieci, lielais piecinieks, kā mēs viņu saucam, tas ir ananās, banāni, kokosi, durjāns un datelis, kuras ir tā kā pierādīts, ka viņām nav šī te riska ievest kaitēkļus, un tos var paņemt droši un brīvi vest, ja nu galīgi gribās atvest kaut ko svaigu, nebijušu. Nu, par durjānu laikam tur vienmēr ir joks, jā, jo viņam smaka ir tik, nu, tāda specifiska, ka diez vai lidmašīnā ņemsiet iekšā vai arī bagāžā, jā. Bet, nu, jebkurā gadījumā šiem te augļiem nav tādi kaitēkļi, kas būtu bīstami, tos tad var arī ievest, ja ļoti, ļoti vēlaties, jā. Bet pārējiem ir nepieciešams sertifikāts un pārbauda, jā, lai pierādītu, ka tie ir bez kaitēkļiem, bez slimībām, un gadījumā, ja viņi būs sabojājušies, izmetot to sārā, mūsu dabā, ja, nav šī te riska kaut ko inficēt vai nu, sagādāt kādus lielus riskus pēc tam, kādi parasti arī rodās no šādām mazām kļūdām.
1: Tā tas ir. Mums tāds jautājums ir par kristalizējušos medu, kurš jau ir sabiezējis, ja tāds viņš jau vairs nav tāds šķidrs, ja, bet konsistents, nu, jau ir cita, vai to var ņemt rokas bagāžā un spainīts 1,4 kg. Nu, droši vien tas arī būs jautājums lidostas drošības dienestam, bet drīzāk varbūt, ka to varētu tajā, nu, tajā atdodamajā bagāžā ievietot, bet tomēr ir vērts pārliecināties, jo ar to medu arī var būt visādi. Un ja tas medus nāks no trešās pasaules valsts, tad, nu, tur var sanākt nepatikšanas.
2: Attiecībā uz medu, uz citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem noteikums ir sakojošs. Šos produktus ir atļauts ievest privātam patēriņam ar kopējo apjomu 2 kg. Tā kā šajā gadījumā 1,4, ja tur nebūs vēl klāt pasarg divas olas vai kaut kas cits no dzīvnieku izcelsmes, jā, šo apjomu var ievest, un tas ir atļauts.
1: Nu, tad visticamāk, tad droši liecīt savā tajā čemodānā, un gan jau tad varēs atvest mājās, nu, ja tiešām kas tur cits nebūs pievienots. Bet tie ir ļoti, ļoti svarīgi sīkumi it kā, bet tie var tiešām, nu, kā teica kolēģi, sabojāt arī to ceļojumu pēdējo etapu. Vēl arī par naudas pārvadāšanu uzreiz tāds jautājums ir, nu, tad, ja par pilngadīgiem cilvēkiem mēs saprotam, ka tie tā tad ir 10 000, bet ja tas cilvēks ir nepilngadīgs, nu, kāda tad tur tie nosacījumi būs? Nu, varētu tā būt, ka jaunieci dodas uz mājām, viņam tomēr ir diezgan liels naudas daudzums līdzi.
3: Nepilngadīgam tad būtu jautājums, kur viņš šo naudiņu ir dabūjis. Nepilngadīgai personai virs 10 000, nu, nevajadzētu. Jā. Un arī lidostā tad ir jābūt kādai pavadošai personai, kas ar viņu kopā lido.
1: Nu, skaidrs, jā. Tur tad būs nians, bet diezgan bieži bērni šobrīd jau salīdzinoši jauni, ja, nu, tādi jau pusaudžu vecumā, un viņi pārvietos ar lidmašīnām, tā un tas ir.
4: Viņš jau piebildīšu, ka tomēr krimināla atbildība iestājas no 14 gadiem, bet saistībā ar avio pārvādājumiem dažādām avio kompānijām arī noteikts ierobežojums, kad personas var ceļot vieni, ja nemaldos Rīnairns, vienīgais atļauj lidot vienai personai no 16 gadiem. Pārējiem Air Baltikam, man liekas, tur ir cents ir lielāks, un tur 18 gadiem jābūt, tad nu, attiecīgi pilngadīgi par.
1: Nu jā, nu tad tā problēma vienkārši ir, tad automātiski tā kā pazūd, ja tad to var tā saprast. Jā, vēl un šis tas apspriežams, un jautājumi gan jau, ka būs, un arī klausītājus grib uzmundrināt, sūtiet savus jautājumus, izmantojiet WhatsApp iespējas, un numurs ir 25660440, 25660440, bet mēs šobrīd varam nedaudz atpūsties un paklausīties mūziku.
5: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Mēs turpinām sarunu par to, ko drīkst un ko nedrīkst pārvadāt, un nu, tāds pamatfokus mums ir uz lidmašīnām. Un, protams, ir diezgan stingri noteikumi, un tie ir arī ļoti saprotami, jo tiešām nu, nebūtu labi, ja ievazātu kādu slimību, no kuras cieš augi, vai arī varbūt cilvēki, vai mainās ekoloģiskā situācija, un tiešām reizēm pietiek ar ļoti, ļoti tādu niecīgu kaut kādu iemeslu, un notiek tādas lielas lietas, kas var beigties arī diezgan nelāgi. Arī runāt par to otru virzienu, tātad ne tikai no citām valstīm uz Latviju, kas tiek vēsts, bet arī no Latvijas uz citām valstīm. Te mums tāds jautājums ir no Latvijas medu, piemēram, vešanai uz Lielbritāniju. Kā tad tur būs?
2: Tur vajag noskaidrot, kādi noteikumi ir Lielbritānijas pusē par to, cik daudz un vai drīkst ievest medu attiecībā no mūsu aspekta ierobežojuma nav, no muitas viedokļa drīkst vest.
3: Bet tomēr jāatcerās, jā, tas ir ļoti labs jautājums, tāpēc, ka viens ir, kad mēs atgriežamies, bet ja mēs braucam un runājot tieši par augu veselību, tās ir starptautiskas prasības un daudzās valstīs šīs te prasības ir ļoti līdzīgas un principā nevar ievest nevienā valstī nesvaigus augus, nesēklas, neaugļus, nepārbaudītus, ja, un tā kā šie te limiti, nu, katrā valstī varētu mazliet atšķirties, cik pasažieris savā bagāžā var paņemt, bet ir jāatcerās, ka ir ļoti strikti noteikumi, nu, visi, es domāju, ka ir dzirdējuši par prasībām Amerikā, Austrālijā, Jaunzēlandē, kur tās ir ļoti stingras, principā tāds, ja viņas arī ir visās valstīs, izņemot to, kad varbūt, nu, Eiropas lidostās mums tik strikti nepārbauda, ja, un kaut kā uzticās vairāk pasažierim un uzliek viņam pašam šo te atbildību saprast, kad nu, nevedīsim, neliksim to, ko nedrīkst. Ja, bet nu, tad ir lidosts un ir valsts, kur tas ir ļoti stingri.

0: stingri, ja tu nedeklarēsi, tev būs sots, un tas ir stingri parādīts visās lidostās šī informācija, tā kā to noteikti ir jāatceras.
1: Jā.
2: Jāatcerās īsumā ir viena lieta, ka slimības nepazīst robežas.
1: Nu, tā ir, tas tāds labs veids, kā to atcerēties, ja, tiešām tā, nu, tas ir. Vēl par receptēm un zālēm domājot, ja nu, te klausītājs raksta, pērkot zāles recepti paliek aptiekā, nu, tad tur ir jādabū tā recepta, vai viņi ir, nu, kaut kā viņi ir tomēr jāfiksē droši vien, ja cilvēks dodas kaut kur viņa papīra formātā, varbūt jāpaņem līdzi, vai arī tad viņi elektroniski tomēr ir kaut kā. Nu, jāspēj atrast.
3: Nu, viņa taču palika elektroniskā veidā, lai varētu to savā veidā ierici uzradīt. Vai ar tam var zinot, ka jūs ceļot ārzemes, nu var arī palūkt, arī, lai izrakstā recepti papīra veidā. Tas arī tas iespējams. Jā.
1: Jā. Nu, vēl mazliet arī par tām zālēm runājot, tas ne tikai jau tur... Nu, tā maza kaut kāda, tur nezinu, paciņa, ja viens blisterītis līdz kaut kādiem precēpu medikamentiem, ir jau vēl citas situācijas un citi ceļi.
3: Nu, ir arī citi ceļi, ka, nu, ka ne tikai lidostam saskaramies ar līdzīgu situāciju, arī runājot par robežu ķeršošanu uz trešajām valstīm, kuras Krievi un Baltkrievi dažreiz mēs mums īpaši pierobežas iedzīvotāji vai citas valsts pilsoņi, ieceļojot dažreiz arī uztraukumā dēļ, tādas agrāk iecenītās zāles, ka karvalols ar valekardīns paņem, jā, un nu, it kā nomirināšanai izrādās, ka šajās vielas arī tāds aizliegta viela, ka fenobarbitāls, un es vēlreiz atkārtošu, ka atbildībā par narkotisku vielu parvitošanu iestājās no jebkura daudzuma, un šajos zāles ir tieši tā viela, ir, kura iekļauta aizliegto vielu sarakstā, un tad mums jau ir pēdējiem trims gadiem jau veselo 37 kriminālu procesu ierosināt par to, ka personas dažreiz, bet nu, dažreiz arī man karīgu noliku vadēt vairākus iepakojumus paņēmot, lai pēc tam realizēt Latvijā mēģinā caur trešajām valsts robežām ievēst, tas ar Baltkrieviju un Krieviju.
1: Nu, tur jāuzmanās, jā, tas muitas suns, viņš labi, viņam laba oža, viņš
3: nu,
1: atradīs.
3: Jā, es atceros valakardīns un karvalos, viņš diezgan tā, vai katram bija.
1: Jo, arī bez suņa varētu.
3: Un vectēvi, jā, tur.
1: Nu, tā gan ir.
3: Tā
1: gan
3: ir. Pat suni, jā.
1: Nu, jā, bet nu, tas ir skaidrs, jā, ir veselības problēmas cilvēkiem, vai tiešām ir tas uztraukums, bet nu, tur ir jāatcerās arī šīta nians, tas tiešām ir tā nopietni. Bet vēl jautājums arī, kaut arī mēs fokusējamies vairāk uz avio pārvadājumu vai avio ceļu, jā, tātad to veidu, bet tomēr kādi nosacījumi ir akcijas preču ievešanai no Eiropas Savienības dalību valsts, ko ieved jūrnieks un kuģis iedzim Maltas karoga? Kā tur būs? Vai jums būs atbildi? Jeb to mēs paturēsim tad prātā un pāradresēsim, ja speciālistiem, kas vairāk zina jūras lietas.
3: Ja nebaldos, Malta ir Eiropas Savienības valsts.
1: Jā, tieši
3: Eiropas
1: tā.
3: Eiropas Savienībai tur vajag iepazīties valstīm dienesta mājas lapā. Es precīzi nepateikšu un negribas tā uzreiz klausītājiem samilot, kur var atrast to informāciju pa pieļautiem daudzumiem, tā tieši cigarešu un alkoholu. Tur bija kaut kādi vairāki 10 litri, jā, ja es nemaldos. Bet precīzāk mājas lapa, viegli atrodam informāciju un katrs ceļot var to ieviest.
1: Jā, nu arī par citām lietām visticamāk.
3: Jābūt saplicāšanu dokumentam un Eiropas Savienības akcijas markām. Nevar mēģināt ieskaidrot muitniekam, kurš atnāk uz klājā, kā cigaretes ar Minskā, pieņemsim, iegādātas Maltā, jā, nu, diez vai tas labi.
1: Nu, tas skaidrs, tātad informācija var un vajag precizēt. Vēl arī par tām neparastajām, visādām eksotiskajām lietām, jā, nu, tur kaut kāds nabaga dzīvnieks vai rāpulis ir kādā pudelē, jā, ar kaut kādu mistisku šķidrumu, kā ar to būs, jā, nu, tur, man liekas, vairākas lietas ir vienlaicīgi.
4: Ja uz šādajiem dzīvniekiem un augu īpaņiem ir Vašingtonas konvencija, kas tā ir tā kā pasaules lielā sarkanā grāmata, kurā ir iekļaut vairāki simti šādu īpaņu, un tiešām dažādi augi, augu daļas, dzīvnieki, un arī tādi tiek pārvietoti, pārvadāti pār robežām, un muita ir deliģēta kontrolēt šo, un ir gadījumi, kad mēs tādus konstatējam, jā, patiesi.
1: Mēģina ievest eksotiskus dzīvniekus arī, jā.
0: Tie vairāk ir savvaļas, jā, ja mēs nerunājam tikai par eksotiskajiem, mēs runājam par augiem, tad parasti tie ir tie, ko cilvēki grib paņemt no dabas citā valstī, Un aizņemties šo mazos dabas gabaliņus, kā augus vai koraļus vai savaļā.

0: mītošs dzīvnieks, kur pēc tam ir pārstrādāti, lai iepriecinātu it kā šos turistus, ja, tad tas ir tas akcents. Un, nu jā, tad, piemēram, arī no tā aizzemes mēs atgriežoties gribas atvest orhideju, tad, ja mēs šo orhideju ieraugam dabā, lūdzu, neplēsiet un nevediet, tādas ir orhidejas, kuras var iegādāties kaut vai taizemēs lidostās vai veikalos, un tur arī jums iedošo sertifikātu, pirmkārt, ka tā nav savvaļas, otrkārt, ka viņas ar viņas veselību, auga veselība viss ir kārtībā, jā, tad ir jāatcerās. Nelasiet sēklas, lapiņas un kaut ko tikai tāpēc, ka jums šie augi vai ir iepatikušies un šī te daba, kas ir nu, citā valstī, un gribētos kaut kādu daļiņu pārvest apakaļ uz savu valsti, to nedariet.
1: Nu, un tad tās netradicionālās medicīnas dažādas lietas, kas varbūt citur kādā valstī ir tāda ļoti ierasta prakse un savukārt mums, nu, tad varētu būt sarežģījumi.
2: Jā, tur ir ļoti jāuzmanās par to, kas ir norādīts šādu produktu sastāvos, jo, ja sastāvā būs norādīts, pieņemsim, lāču tauki vai kobras kaut kādi dziedzeri vai vēl kādi citi melnais kaviārs, piemēram, tad tas viss ir Vašingtonas konvencijas sarakstos iekļautie īpatņi. Attiecīgi šādām precēm ir nepieciešami sertifikāti, lai tos varētu ievest, un ja tādu nav, tad muita izņems un konfiscēs, nodos ekspertīzē no sākuma, un tad, ja būs ekspertīzes slēdziens par to, kad šie ir, Vašingtonas konvencijā iekļautie citas īpatņi, tad jā, prece tiks konfiscēta un vēl būs administratīvais sots.
1: Skaidrs. Vēl klausītāji tomēr nerimstas, viņi grib precizējumu jau par tām receptēm, kā tad papīra veidā varētu to saņemt, jā, jau kādam ir informācija, ka papīra veidā recepts vairs neizraksta un tad gribas precizējumu. Nu, tur tomēr jābūt ir situācijas risinājumu kādam.
2: Bet elektronisko recepti var ieiet savā e-veselību un uzrādīt.
1: Un uzrādīt arī šādi, jā, pilnīgi mērīgi.
2: Lidostās ir pieejams arī Wi-Fi un nav problēmas ieiet savā profilā un atvērt šo e-veselības recepti, tā kā tur nav nekādai problēmai.
1: Jā, un var jau arī tādu izrakstu no ārsta saņemt papildus, ja ir uztraukums par to, ja ka varētu būt kaut kāds tādi jautājumi, arī tad var papildus nodrošināties. Nu, vēl viens jautājums mums ir, kas, man liekas, tieši uzreiz varētu arī būt aviācijas drošības dienestam, ja par adīšanas adatām vai adīšanas adatas drīkst ņemt līdz lidmašīnas salonā.
2: Nedrīkst.
1: Nu, nekādas asas priekšmetus, jā, nedrīkst. Tā nu tas ir, diemžēl, vai par laimi. Jā, mums visiem jābūt drošībā, jo lidmašīnas situācija jau tāpat ir tāda, nu, pietiekami tāda, nu, tāda sensitīva, jā, tā varētu varbūt to apzīmēt. Bet vēl tāds jautājums arī par dzīvniekiem, ko reizēm gribas cilvēkam paņemt līdzi, nu, piemēram, viņš kaut kur ir aizbraucis, jā, un tur ir kāds sunītis, kas klīst, jā, pa to ceļa malu, tur tāds novārdzis, un pēc visas priežot viņam labi neklājas, cilvēkam ir liela sirds, un viņš grib atvest viņu mājās. Tad ko tādās situācijās dara?
3: Nu, šajā gadījumā jāsaka, ka atkal ir noteiktas ļoti stingras un vienotas prasības, un dzīvniekus, suņus, kaķus, seskus ievedot no ne Eiropas, ārpus Eiropas valstīm, ir noteikta kārtība, kā šie dzīvnieki ir jāsagatavo pirms ieceļošanas. Tātad dzīvnieks visu pirms ir jābūt, tam jābūt apzīmētam ar mikročipu, ir jābūt veiktai vakcinācijai pret trakumsērgu, un lielam vairumam šo ārpus Eiropas valstu ir arī papildus prasība pēc veiktās vakcinācijas pret trakumsērgu, ir jābūt veiktam arī antivielu titrēšanas testam, lai noteiktu, kā tad šis dzīvnieku organisms ir norieģījis pēc veiktās vakcinācijas pret trakumsērgu. Līdz ar to, protams, ka tur ir arī laika termiņš, kurā šie visi pasākumi ir veicami, un lai cik arī būtu žēl un kā arī gribētos kādu klaiņojošu dzīvnieku pasarg Dievs atvest ne tikai uz Latviju, bet uz jebkuru Eiropas valsti, tad pirmajā Eiropas robežā šis stāsts arī beigsies un tie pārdzīvojumi un kreņķi būs daudz lielāki.
1: Varbūt tad var izvēlēties meklēt patversmi tai pašā valstī, varbūt izdarīt kaut ko, ko citi cilvēki nav izdarījuši, varbūt jā. Tas ir tas, nu ja var, nu varbūt tas ir viens no tādiem veidiem, kā var to savu sirdi drusiņu nomierināt. Bet vēl arī par nu, citām lietām cilvēki jau iegādājas arī vēl kaut ko, ne tikai medikamentus, piemēram, bet arī kosmētiku, ja, un kaut kādas tādas visādas lietas.
2: Jā, kas attiecas

uz jaunām iegādātām precēm, vienalga, vai tā būtu kosmētika, vai tās būtu apģērbs, somiņa, ir jāatcerās, ka līdz 430 eiro vērtībā kopējā vērtībā

0: jā, vai tur vēl kaut kādi ragi? Nu.
1: Ja muitas amatpersonām radīsies aizdoma, kad šī kažokāda vai šie ragi varētu būt iekļauti Vašingtonas konvencijā, mēs apturēsim šo preci un nodosim Latvijas dabas aizsardzības pārvaldei, atzinumu sniegšanai, pirms tam veicot ekspertīzi par to, no kāda dzīvnieka tad šīs kažoks ir vai šie ragi, un attiecīgi tad arī būs lēmums, vai preci drīkstēs saņemt vai nē. Protams, varbūt personai pirms tam jau ir izsniegti sertifikāti un legāla izcelsme šim visam un ir sagatavojies muitas dienestam, var uzrādīt to visu, tad droši ejam pa sarkano koridori, parādam, nodeklarējam un braucam mājās smaidīgi un laimīgi.
2: Es šeit vēl gribētu piebilst par to, ka tās tikpat labi var būt arī kādas medību trofejas, un te ir tā robeža diezgan arī jāsaprot un jāievēro, kad gan kādas, gan kā ragi uzskatāmi varētu būt tajā gadījumā tikai muitas redzes lokā, ja tie ir pilnībā taksidermiski apstrādāti. Un par to arī ir jābūt dokumentam, kas to apliecina, jo ir situācijas bijušas dažādas, tas gan bija tiesa uz autoceļu, robežkontroles punktā, kur brauca pēc medībām mednieki un veda sev maisā līdz vienkārši nošaut putnus ar visām spalvām, ar domu, kad nu, mēs atbrauksim un tad mēs viņus skaisti taksidermiski apstrādāsim, tā kā tas ir pilnībā aizliegts.
0: Nu, tas ir par to trofeju tā teikt, tur tad ir skaidrs un saprotams, bet kas ir piemēram ar pašu medību bisi?
1: Ar ieročiem ir tā, ka ir ieroča aprites kārtība, ir jābūt atļaujām ieroča pārvadāšanai, ir uzskaite un pirms ievešanas un pirms izvešanas no valsts šie ieroči tiek pārbaudīti, kas attiecas uz aviāciju, tad šiem ieročiem ir īpaši noteikumi, kā viņus var pārvadāt. Tur arī iesaistās aviācijas drošības dienests, tie ir jābūt speciāliem ieroču pārvadāšanas portfeļiem un ir valsts policijas izsniegtas atļaujas šo ieroču pārvadāšanai. Tur arī, lai ieročus pārvadātu, kontrolēts tiek gan Eiropa, gan trešās valstis. Tā kā mēs piesaistamies pie, kā muita piesaistās pie trešo valstu virziena un valsts policija tad pie Eiropas virziena.
0: Nu tā tad arī tur ir savi noteikumi, jā, kas ir jāievēro, bet nu, pārvadāt var, bet, protams, ir jāsaprot.
1: Ir jābūt atļaujām.
0: Jā.
1: Ieroču pārvadāšanai.
0: Nu varbūt vēl ir kaut kas tāds, kas ienāk prātā, ko klausītāji pat nav varējuši iedomāties, un kaut kādas tādas lietas, kas ir jūsu praksē bijušas, kur cilvēks mēģina to ienest lidmašīnā vai arī iziet cauri, jā, kontrolē, un viņš pat neiedomājas, ka to nevajadzētu darīt. Nu pārvadāt, respektīvi. Nu,
3: turpinot situāciju pa aizliegtām un ne tikai aizliegtām vielām, arī pieminot to pašu Turcijas braucienus un Eģiptes, nevajadzētu arī klausītājiem aizmirsties, ka dažreiz apmeklējot un ejot pa tirgu, kur ne tikai kažoki pardodas, dažādi preces, kur ir brendēti, ja, kur bija Dolce & Gabbana, Calvin Klein un šitādas iestādes liekas, cik forši burvīgi, es palietu naudu, varu iegādātas preci, kurā ir it kā, tā kā dažām slavenībām, ka viņš tik smuka, bet faktiski tas ir viltojums. Un jāatceras to, ka jūs iegadājaties tādas preces, nu parasti nevienu, vai nu lielākas, dažreiz tur pus čemadānu ar dažādām joslām, kurpēm, tad muitas dienas konstatē šo situāciju. Aprēķins būs ne pēc faktiskas iegādas cenas, bet kataloga cenas, kas ir ražotājiem. Tādēļ ar ko visticamāk, tad 400 cik tur eiro būs pārsniegts. Tas pat to būs atbildība krietni lielākā, un bez tā vēl iestājās atbildībā pa autortiesību pārkāpumu. Ja? Tur attiecīgi paviltojumu, un tā summa var izaugt krietni lielākā, kur vairāki braucieni varat notikt iedot cilvēkam ceļojot. Ja? Tas pats arī ne uz trešajām valstīm, bet arī nu, bet ne Eiropas Savienības ir līdzīgas situācijas ar dažādām darglietiem un šveicēs pulksteniem, kad dažreiz cilvēks negribot maksāt, liekas, ka es mēģināšu noslēpt, ir gadījumi, uzvelku uz

0: uz rokas pulksteni, viņam pārbaudas mantas, čemadāna pārbauda mantas, konstatē, ka tur ir svaigais čeks un viss. Un bija situācija, ka dažādas preminences pat bija konstatēt gadījumi, ka mēģina ieviest tādā veidā nesamaksājot nodokļi. Ņemot vērā, ka Šveices pulksteni var būt dargi ar dimantiem jā, un zeltīti, tad šitie gadījumi arī. Un tad cilvēki vēlreiz padomājiet, muitnieki mums ir vērīgi, jā, ir dažādas informācijas ar nelabveļi, kuri pa to arī paziņo iestādēm, un tad var iedzīvoties nepatikšanas, mēģinot tādu nelielu summu saekonomēt.
1: Jā, un mēs šeit runājām par humānajiem medikamentiem, bet arī ceļojot ir jāatcerās, ka no ārpus Eiropas valstīm nevar tā vienkārši savā bagāžā ievest arī veterinārās zāles, jo ir noteikta kārtība, un ja tiešām tas ir nepieciešams, tad ir jāsaņem attiecīgi atļauja, vai arī jūs ceļojat ar savu dzīvnieku, tad, ja līdzi ir kādi medikamenti veterinārās zāles, tad ir nepieciešams tieši tāpat tās arī uzrādīt veterinārā ārsta recepti.
2: Jā. Varbūt arī, jā, tā, analoģiski, ja mēs pa augiem runājam, tad ir auga aizsardzības līdzekļi mazos iepakojumos, ja, ko arī mūsu valstī nevar privāt personas tā vienkārši nopirkt, ja, jo tās ir ķīmiskas vielas, ko mēs kaisam uz pārtikas produktiem, kurus pēc tam izmantosim pārtikā, tā kā to arī jāatcerās, ka tā tos nevar, kaut gan vilinājums ir liels, cevišķi tuvējās kaimiņu valstīs, kā Baltkarijā, Krievijā, to var brīvi izdarīt. Un, nu, vairāk gan mēs autotransporta punktos to redzam, bet, nu, tikpat labi var arī šādi būt, ja, tad atceramies, kad nevedam, nepērkam, ja, jo šo šī, ja tas ir kā uzrādīts kā konkrēta slimība vai kaitēkļa apkarošanai, tad tas ir auga aizsardzības līdzekli, kur privāta persona nevar ievest.
3: Nu, tā tad daudzas lietas jāpatur prātā. Jā. Nu, tā ir, klausītāji raksta, ka no Turcijas visādas viltotas lietas, jā, tur par lētu naudu liekas, ka Latvijas tirgo ir ļoti daudz un arī tādās pārdošanas platformās, jā, šķiet, ka tie varētu arī nebūt tādi īsti, autentiski izgatavoti produkti, bet kaut kādi tādi atdarinājumi, nu? Kas to lai zina, visādi jau gadās, bet nu ir skaidrs, ja ka nevar arī tad tur arī tādu krokodilādu somu pirkt, jo var izrādīties, ka nu, tā soma tiks
4: konfiskēta. Jā, ka tas krokodils ir nelegāli nomedīts un uztaisīt tā somu, un muitas amatpersonas var apturēt, un nebūs certifikāti par legālo izcelsmi, tad nāksies šķirties no šīs somas.
3: Un arī droši vien nevajag ticēt tiem cilvēkiem, kas teica, nu man sanāca, man izdevās, man te viss labi beidzās. Nu, diezin, vai tie būs tie labākie.
4: Nu, protams,
3: jā. Uzticēties. Vēl arī par to informāciju, kur to var iegūt. Tad jautājot arī par muitas dažādām noteiktām tādiem nosacījumiem, gan arī iespējamām sankcijām un visādiem citiem tādiem smalkumiem un niansēm, kas ir jāzina, ja tad, ja ir kāds konkrēts specifisks jautājums, tad var zvanīt muitas konsultāciju nodaļas darbiniekiem, un telefona numurs ir 67120000. Jā, 40, tātad 67120000. Nu, lūk, un vid tīmekļu vietnē arī var atrast informāciju, un tieši tāpat arī droši vien pārtikas un veterinārais dienests arī sniedz informāciju par to, ko drīkst un ko nedrīkst vest, un tad par to tad ir iepriekš jāapdomājas. Nu, tad tāds pēdējais novēlējums klausītājiem, nu, ko viņiem tad paturēt prātā?
0: Nu, galvenais ievērot likumus, apdomāt savu rīcību, un būt godprātīgiem.
4: Lai visus labumus bauda tajās skaistajās zemēs, uz kurieni tad ir aizceļojuši un atpakaļ uz mājām, vai tikai skaistas atmiņas.
2: Jā, un iepriekš pārliecinieties, jā, jo tā informācija ir, mēs tiešām veltam lielu darbu no sava darba laika, lai ievietot un uzturētu aktuālā stāvoklī informāciju, kur atrodam mājas lapās, mums ir šie mākslīgā intelekta, tā veidoti asistenti, kuriem jūs varat jautāt un kuri atbild, un mēs tiešām to uzturam aktuālā stāvoklī, tā kā iepazīstieties un tiešām, lai nav šī te sarūktinājuma, un atcerties, tās nav nevienas iestādes prasības, tās ir vispārējais vai starptautisks vai arī nu, tad valsts likumdošanā noteiktas prasības, un nevainojiet ne muitas dienas, ne pārtikas veterināro dienas, un ne mūsu personīgi.
3: Jā, tā tad tas ir jāpat.

0: turprātā. Jā, paldies par sniegto informāciju. Tiešām ir daudz lietas jāatceras, bet to visu var noskaidrot. Un vislabāk to ir izdarīt, pirms mēs dodamies ceļojumā. Bet no mūsu puses mēs novēlam, lai tiešām ceļojumi izdodas, lai ir skaisti un lai ir labas atmiņas, ko paturēt ilgus gadus. Un lai pēc tam var teikt, jā, tas bija lieliski. Mēs ar jums tiekamies jau atkal nākamajā reizē.
1: Kā labāk dzīvot?

0: tehnoloģiju šovs un raidieraksts Digitālās brokastis. Vienkārši par aktualitātēm un tendencēm tehnoloģiju pasaulē. Galdā liksim un pētīsim svaigākās ierīces, ziņu topu un diskusijas ar tehnoloģiju gurmāniem. Pie brokastu galda aicinām katru piektdienu no 10. līdz 11. Brokastis jebkurā laikā pieejams populārākajās raidierakstu platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju deva jau vairāk nekā 8 gadus.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šorīt sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojošo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Božavas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. To sacījusi Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteini. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un cilvēku un īpašumi nav cietuši. Notikuma vietas apsakošanā iesaistīti Nacionālo bruņoto spēku karavīri, zemesargi un valsts policijas darbi. Kā vēstīts pēc pašlaik pieejamās informācijas, drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās karadarbības ietekmē. Portālā Mana balss LV savākti vairāk nekā 10 000 parakstu Saimas deputātu transporta un mājokļa īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvas autori ieskatā deputāti jau kandidējot zina, ka viņu darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem jārēķinās tāpat kā jebkuram citam strādājošajam. Šī gan nav pirmā reize, kad iedzīvotāji rosina pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Pēdējos gados portālā iesniegtas vairākas līdzīgas iniciatīvas, taču Saima nevienu no tām nav atbalstījusi, turpina Agnija Lazdiņa.
3: Nepilnu 4 gadu laikā 14. Saimas deputātiem transporta un mājokļa kompensācijās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Kopējais kompensācija apmērs salīdzinājumā ar iepriekšējiem sasaukumiem būtiski nav mainījies, taču deputātu paradumi atšķiras, kamēr aptuveni puse kompensācijas neizmanto, citi saņēmuši vairākus 10 000 eiro. Kompensācijas ir tam, lai deputāti no Latvijas reģioniem varētu strādāt līdzvērtīgi tiem, kuri dzīvo Rīgā vai pie Rīgā. Tas paredzēts, lai sekt izdevumus, kas rodas pildot deputāta pienākumus, un to maksimālais apmērs ir atkarīgs no deklarētās dzīves vietas, jo tālāk no Rīgas deputāts dzīvo, jo lielāku summu viņš var saņemt.

0: Pirms 5 gadiem valsts kontrole cēla trauksmi par pašvaldību pārziņā esošo tiltu kritisko stāvokli. Kopumā valstī vietvaru īpašumā ir ap 1000 tiltu, kuri lielākoties celti pagājušā gadsimta 60. un 70. Gados. Pašvaldībām ir uzdevums rūpēties par saviem tiltiem. Valmieras novadā ir ap 100 tiltu, tāpēc, kā stāsta novada ceļu būves inženieris Nauris Kalniņš, ir rūpīgi jāizvērtē tiltu nozīmība, jo remonti ir no pašvaldības maka, kur ir vēl daudzas citas akūtas prioritātes.
1: Diemžēl tiltiem ārējais līdzfinansējums nav paredzēts. Tas nākamajā plānošanas periodā tiek solīts, ka būs, bet šobrīd ir no pašvaldības budžetiem. Ja ceļiem vēl var kaut ko piesaistīt, atrast kādu spraudziņu, kur ielīsties, lai dabūtu līdzfinansējumu, tad tiltiem ir ļoti, ļoti sarežģīti.
0: Vakar notikušajās Lielbritānijas parlamenta starpvēlēšanās Klektonas vēlēšana apgabalā uzvarējis labējās partijas Reform UK līderis Nigels Farage. Tā liecina balsu skaitīšanas rezultāti. Vairāk stāsta Rihards Millers.
2: Šim balsojumam uzmanība tika pievērsta, jo viņa galvenais sāncensis pēc vairāku partiju lēmuma atteikties virzīt sāncenšus Farage kandidatūrai. Vēsturiski zināmajam euroskeptiķim, bet tagad migrācijas ierobežošanu atbalstošajiem politiķim, galvenais sāncensis izrādījās komiķa Jonathana Davida Hārvija alter ego Count Binface. Latviski mēs to varētu mēģināt pārcelt kā grāvs atkritnesēja. Farage balsojumā ieguvis vairāk nekā 22 tūkstošu vēlētoju balsis, savukārt minētais satīriskais kandidāts vairāk kā 9 tūkstošu balsis.
0: Balsojumu organizēja, jo Farage jūlijā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai jaunās vēlēšanās gūtu sabiedrības uzticības kredītu. Un vēl šodien Mērsragā sākas pirmais zinātnes festivāls Mērsraga ābols. Tas sāksies šovakar ar zinātnes kino vakaru un noskaņu koncertu, bet rīti turpināsies ar zinātnes šoviem, eksperimentiem, sarunām un lekcijām un noslēgsies ar leģendu nakti, kas ietvers arī ekspedīciju. Un pasākums būs bez maksas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi, Kurzemē un centrālajos rajonos līdz 25-27 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Tehnoloģiju raidieraksts Digitālās brokastis. Jau vairāk nekā 8 gadus tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
5: Labs rīts ir piektdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vien. Celsim tehnoloģijas digitālo brokastu galdā, un dāmas un kungi ar fanfārām skanot. Tas brīdis ir pienācis. Mēs jau iepriekš nedaudz kacinājām un teicām pārmaiņas briest arī digitālo brokastu virtuvē, un tas ir klāt, jo brokastu šorīt servēsim mēs, šefpavārs Artis Ozoliņš, gurmāns Rihards Blese un dāmas un kungi. Digitālo brokastu komandai pievienojas jauni spēki, tā ir neviena cita kā mākslīgā intelekta barista Aneta Gutmanē.
6: Labrīt! Man pat tiešām ir liels gods un prieks pievienoties Latvijas sabiedriskā mēdija un digitālo brokastu komandai. Un jā, man gribēs teikt uzreiz arī klausītājiem, es esmu dzīves piemērs kā meitene, kura vidusskolā baidījās no programmēšanas, tagad ir iekšā tehnoloģijās, izzintās, testē mākslīgā intelekta rīkus. Un jā, tas, ko man gribēs arī nodot, iedrošināt arī sievietes, ka mums ir vieta pie tehnoloģiju galda. Un jo īpaši šajā mākslīgā intelekta laikmatā, kad paveras tik daudz iespējas un arī izaicinājumi, noteikti ir vērts lekt iekšā un izprast šo tehnoloģiju, un tieši to arī es šeit darīšu kopā ar jums.
5: Super, Aneta, paldies, kā tu esi mums pievienojusies, un tā mēs arī turpināsim vēl lielākā izpratnē par to mākslīgo intelektu, taču noteikti ir jāpasveicina arī visus mūsu klausītājus, gan tos, kas šobrīd mums klausās tiešraidē Latvijas Radio 1 un Radio Naba ēterā, un, protams, arī pēc tam digitālās brokastis varat baudīt jebkurā vietā, jebkurā

0: laikā ierakstā vai nu Spotify vai Latvijas radio lietotnē. Un ko tad mēs, Anet, šorīt servēsim? Tāds klasiskais trio mums uz galda mākslīgā intelekta ziņa tops, ko servēs Aneta. Tad parunāsim sīkāk par militārajiem droniem, kā tie tehnoloģiski strādā, un saldajā ēdienā no kādas siltas zemes mums gurmāns Rihards Blese servēs austiņu apskatu.
1: Smit 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu tops.
3: Nedēļā, kad cilvēks kosmosā ir aizlidojis tālāk kā jebkad agrāk, mēs servēsim pirmo digitālo brokastu mākslīgā intelekta ziņu topu.
4: Ziņu numur 1.
3: Pirmā ir viena no tām ziņām, kas skar gandrīz ikvienu, jo tā ir par lietotni, kas ir teju katrā telefonā – WhatsApps. Tagad tajā paplašanās un ienāk jaunas mākslīgā intelekta funkcijas, un viena no galvenajām ir Writing Help, jeb rakstīšanas palīgs. Tas palīdz uzrakstīt ziņas, pārfrāzēt tekstu, izlabot kļūdas un pat mainīt ziņas toni, piemēram, pārvērst ziņu no vienkāršas uz profesionālu vai tieši pretēji uz jautrāku. Papildus tam, tad mākslīgais intelekts var ieteikt gatavas atbildes nosūtīšanai, balstoties uz konkrētās sarunas kontekstu. Un šobrīd šīs funkcijas strādā vairākās valodās, piemēram, angļu, portugāļu, spāņu un indonēziešu. Vēl viens būtisks papildinājums – turpmāk lietotājiem būs pieejami arī Meta AI fotoattēlu apstrādes rīki. Un kas ir pats labākais – būs iespēja turpat čata logā noņemt attēlam liekus objektus, mainīt fonu vai piemērot pavisam citu vizuālo stilu. Vēl viena ļoti praktiska lieta – atmiņas optimizācija. Tagad lietotāji varēs dzēst tikai multivides failus, kas ir attēlu un video, saglabājot teksta ziņas. Un, protams, šajā gadījumā rodas jautājums par privātumu, bet kā pats uzņēmums saka, tad šīs funkcijas tiek nodrošināts ar private processing, jeb privātās apstrādes tehnoloģiju, un tas nozīmē, ka šie ziņu melnraksti tiek nosūtīti šifrētā veidā uz Meta AI serveriem apstrādei, bet tie netiek tur saglabāti. Tāpat mākslīgā intelekta funkcija izmantošana ir brīvprātīga, un tas nozīmē, ka lietotājiem ir iespēja jebkurā brīdī šīs te funkcijas atslēgt iestatījumos. Pašlaik šīs jaunās funkcijas tiek ieviestas pakāpeniski, sākotnēji ir pieejams ierobežotā valstu skaitā, taču uzņēmums sola, ka drīzumā šīs iespējas būs pieejamas plašākam lietotāju lokam visā pasaulē. Cerēsim, ka arī pie mums Latvijā.
0: Izklausās, Anet, ka WhatsApps savā ziņā pārņem tās funkcijas, kas bija iebūvētas, piemēram, Samsung digitālajā tastatūrā, kaut kur arī no iPhones tur pieklibo, bet arī viņiem šīs funkcijas ir sanāk, ka neatkarīgi no tā, kāds tev būs telefons, mākslīga intelekta funkcijas ienāk ar WhatsApp lietotnes, pareizi saprat?
3: Jā, tieši tā, WhatsAppā būs pieejamas šīs funkcijas, un tur tas ir pats labākais, ka tu vienā čata logā spēsi gan, tev jau būs gatavs atbildes iedots, gan tu varēsi mainīt šo stilu, gan arī rediģēt šos te attēlus, jā.
0: Neatejot no kases.
3: Tieši tā. Tehnoloģija uzņēmums Google paziņoja par funkcijas Search Live globālu paplašināšanu, padarot interaktīvās balss un kameras sarunas pieejamas vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās visā pasaulē. Ko tas nozīmē tev? Tas nozīmē, ka tagad tu vari Google nevis vienkārši rakstīt, bet reāli sarunāties ar balsi un dalīties ar savu telefonu kameru. To visu nodrošina jaunais Google mākslīgā intelekta modelis Gemini 3.1 Flash Live, kas iespējo arī to, ka cilvēki visā pasaulē tagad var sarunāties ar meklētāju sev vēlamajā valodā. Search Live ir piemērots tiem brīžiem, kad rakstīt nav vērti un nepieciešam tūlītēja palīdzību, jo tagad Google lietotāji var uzdot jautājumus balsī, saņemot audio atbildes un turpināt sarunu, uzdodot papildu jautājumus vai padziļināt pētot šīs meklētāja piedāvātās tīmekļu vietnes. Tāpat ir iespēja izmantot savu telefonu kameru, lai sniegtu vizuālo kontekstu, piemēram, parādot meklētājiem priekšmetu, kas varētu būt, piemēram, tavs jaunā plauktu sistēma, un Google tad var sniegt ieteikumus par tavu stādīšanu. Lai šo funkciju izmantot, Google lietotnē zem meklēšanas josla ir jāuzspiež uz live ikonu, tā ir tā ikona ar trīs svītriņām un zvaigznīti. Es domāju, ka tie, kas lieto Gemini aplikāciju, noteikti atpazīst. Un kopumā tas nozīmē to, ka meklēšana ar Google kļūst daudz interaktīvāk. Tu vari runāt, rādīt un uzreiz saņemt palīdzību, nevis tik

0: tikai rakstīt un lasīt rezultātus.
1: Daudziem ir teikt jautājums, bet kā tad tas atšķirās no Gemini? Šo es ātri papētīju, un cik es sapratu, tad motors zem pārsega viens un tas pats vienkārši meklētājā, tas rīks ir nedaudz vairāk pielāgots, lai iedot uzreiz tev atbildi bez tā garā ievada.
0: Vēsturisks notikums – mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI piesaistīs vērienīgas investīcijas 122 miljardu ASV dolāru apmērā, kas tā tirgusvērtība pēc darījuma pacels līdz 852 miljardiem dolāru. Interesants ir fakts, ka šajā reizē investēt varēja ne tikai lielie fondi, bet arī privātpersonas. Bet kā tad uzņēmums izmantos šo piesaistīto finansējumu? Plānots izveidot tā saukto superlietotni, kurā tiks apvienots ChatGPT, Codex un citi OpenAI rīki. Tā vietā, lai pārslēgtos lietotājs starp daudzām lietotnēm un būtu tad lietotājiem, lai būtu šī viena sistēma, kas spēj izprast šo te nodomu un veikt darbības dažādās lietotnēs, dažādās datu vidēs un darba plūsmās. Vēl viens mērķis ir viedāki asistenti, jo šobrīd mēs redzam, ka ChatGPT, šis GPT 5.4 modelis uzrāda jau ievērojams darba spējas, bet uzņēmums vēlas fokusēties uz to, lai mākslīgais intelekts kļūtu personalizētāks un spējīgāks atcerēties vairāk informācijas, bet kas ir svarīgi, darboties arī multimodālā veidā, kas nozīmē saprotot vienlaikus tekstu, video, attēlu un balsi. Tad vēl viens virziens ir pieejamība veselības aprūpē. Šis finansējums ļaus mākslīgā intelekta rīkus plašāk integrēt veselības aprūpē un zinātniskajos atklājumos, tā potenciāli pātrinot jaunu ārstniecības metožu izstrādi. Un OpenAI mērķis ir arī struktūrāli samazināt mākslīgā intelekta pakalpojumu izmaksas, padarot šo tehnoloģiju pieejamu un lētāku ikvienam lietotājam. Jo, kā mēs zinām, lai nodrošinātu šo pieeju tehnoloģijai, tiek darbināti dažādi datu centri, tas ir saistīts ar jaudu, enerģiju, ūdens patēriņu, lai dzesētu šos centrus, un katrs mūsu prompts kaut ko izmaksā. Kā min pats uzņēmums, šis finansējums palīdzēs izveidot un attīstīt mākslīgā intelekta infrastruktūru.
1: Es tikai par to pēdējo, par to, ka tas paliks lētāks, esmu daudz skeptisks, ņemot vērā, ka Rīgā tiek veidot šita lētākā versija reklāmām, vai tad tiešām amerikāņu firma atteiksies no iespējas nopelnīt. To mēs paskatīsimies.
0: Tehnoloģiju uzņēmums OpenAI piedāvā mākslīgā intelekta rīka ChatGPT integrāciju Apple CarPlay sistēmā, ļaujot autovadītājiem tagad izmantot mākslīgā intelekta asistenta pakalpojumus ar balss komandām tieši no automašīnas ekrāna. Tagad lietotājiem ir iespēja uzsākt jaunas sarunas, turpināt nesenveiktās tērzēšanas vai strādāt pie iepriekš izveidotiem projektiem, izmantojot tikai balsi. Lai gan ChatGPT piedāvā plašas sarunu iespējas, tam braukšanas laikā ir ierobežojumi. Piemēram, mākslīgais intelekts nevar piekļūt kartēm vai lietotāja atrašanās vietai, sistēma nevar kontrolēt transporta līdzekļu funkcijas vai piekļūt automašīnas tehniskajai informācijai, un ChatGPT nevar ietekmēt citas programmas, piemēram, Apple Maps vai e-pastu. Tāpat jāpiemin, ka balss kvalitāte var atšķirties atkarībā no automašīnas mikrofonu, skaidruņu un atbalsta slāpēšanas sistēmas kvalitātes. Lai izmantot ChatGPT savā automašīnā, nepieciešams iPhones ar operatāju sistēmu iOS 26.4 vai jaunāku, kā arī jaunākā lietotnes versija un transporta līdzeklis, kas atbalsta Apple CarPlay sistēmu. Lietotāji var iestatīt, lai ChatGPT automātiski atveras balss režīmā, tiklīdz tiek izveidots savienojums ar Apple CarPlay, mainot iestatījumus lietotnes balss sadaļā savā tālrunī. Vienlaikus arī uzņēmums uzsver, ka drošība ir prioritāte un autovadītāji tiek aicināti iestatīt lietotni pirms braukšanas uzsākšanas, lai braucienu laikā paļautos tikai uz handfree jeb brīvroku balss funkcijām.
1: Man ļoti patika tā pēdējā piebilde, jo patiešām acis uz ceļa, taču, ja tu spēji koncentrēties un arī runāt, es atzīšos, neviens vien digitālo brokastu raidījums ir taps tieši šādā veidā. Man kaut kur stūrējot un jau sarunājoties ar kādiem mākslīgā intelekta rīkiem.
0: Un noslēdzošā ziņa, mākslīgā intelekta uzņēmums Perplexity prezentēs jaunu rīku Perplexity Health, kur mērķis ir sniegt precīzas un zinātniski pamatotas atbildes uz medicīniski raksturu jautājumiem, analizējot datus no dažādām veselības lietotnēm un viedierīcēm. Jaunais pakalpojums apkopo informāciju no tādām platformām kā Apple Health,

Fitbit, un sekojot lietotāju veselības rādītāju izmaiņām un tendencēm ilgtermiņā. Izmantojot Perplexity kompjuteru mākslīgā intelekta aģentu, sistēma spēs izstrādāt arī personalizētus fitnesa un uzturplānus. Lai nodrošinātu sniegtās informācijas ticamību un drošību, Perplexity norāda, ka šis mākslīgais intelekts ir apmācīts izmantojot datus no vairāk nekā 1,7 miljoniem veselības aprūpas sniedzēju, kā arī medicīnisko literatūru, klīniskās vadlīnijas un recenzētu zinātniskajiem žurnāliem. Papildus tam uzņēmums ir izveidojis pat īpašu Perplexity Health padomu, kurā darbojas ārsti, pētnieki un veselības tehnoloģija eksperti. Viņu uzdevums ir uzraudzīt mākslīgā intelekta pieņemtos lēmumus, satur kvalitāti un nodrošināt, lai tiktu ievērot visi klīniskie drošības pasākumi. Pašlaik Perplexity Health pakāpeniski tiek ieviests Pro un Max līmeņa lietotājiem Amerikas Savienotajās valstīs, un kā ziņo uzņēmums tuvākajā nākotnē plānots paplašināt datu integrāciju, pievienojot arī tādus pakalpojumus kā Aura. Šo mēs varam vērtēt kā tādu tendenci, jo lielie AI uzņēmumi tiek uzsver tiešām liek uz veselības jomu, jo arī citi lielie nozares spēlētāji, piemēram OpenAI un Microsoft, sāk piedāvāt līdzīgus risinājumus kā ChatGPT Health un Copilot for Health. Taču, neskatoties uz straujo tehnoloģiju attīstību, mākslīgais intelekts arvien biežāk kļūst par noderīgu palīgu veselības jautājumos. Tas var palīdzēt labāk izprast simptomus, sagatavoties arī vizītei pie ārsta. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka mākslīgais intelekts neaizstāv profesionālu medicīnas konsultāciju, ar veselības saistītos jautājumos vienmēr aicinām konsultēties ar savu ārstu.

0: mums ir ciemiņi. Nāc un piesēdi. Sarunas, tāpat kā ēdienu, reizēm nav jāsarežģīt. Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda. Droni pēdējā mēneša laikā aptuveni, tas ir bijis tāds kā karstais kartupels. Tā skaitā ziņās līdz ar to nokrišanu. Somijā, Igaunijā, arī pie mums tepat Rēzeknes novada Silmalas pagastā, un līdz ar to daudziem atkal uzvirmoja prātā jautājums, nu kā tad tie strādā, kā tad tie droni nomaldās, un kā vispār šobrīd ir izmainījusies kara darbība, kā mūsu reģionā tā tojos austrumos, tāpēc digitālās brokastis ir klāt, lai ieskatītu šo militāro dronu, tehnoloģiskajā pusē kopā ar ciemiņiem, kas šodien piesēduši pie digitālo brokastu galda. Labrīt, mēs sakam Rīgas Tehniskās universitātes prodekānam, inovāciju jomā un mašīnu būvis aerokosmisko tehnoloģiju un transporta institūta direktoram Ivo Vaicim.
1: Labrīt.
0: Un kā otrs ciemiņš pie mums ir akceleratora Unilab Defense aizsardzības programmas vadītājs Kristis Avots. Labrīt.
2: Labrīt.
3: Labrīt. Nu, pirms mēs lecam tēmā dziļumā, gribas sākt uzreiz ar to pašu pamatu, kad mēs sakam militārais drons. Ko mēs ar to saprotam un kādas varbūt ir tās galvenās atšķirības starp civilajiem un militārajiem droniem?

0: Ivo, kā tu uz to skaties?
1: Jā, nu, par militāro dronu. Dronu padara tas, droši vien, skatoties no pielietojuma viedokļa vairāk. Attiecīgi ar vienu un to pašu dronu mēs varam veikt dažādas funkcijas, bet tajā brīdī, kad mēs mēģinām kaut kādas ar militārām darbībām saistītas operācijas vai citas darbības šiem droniem, tad tajā brīdī viņš būtībā jau kļūst par tādu militāro dronu. Tas nenozīmē obligāti, ka viņš tur nes kaujas galviņu vai munīciju, bet tas, ka viņš tieši šim ten pielietojumam vai mērķim tiek izmantots.
2: Mm-hmm. Tad mērķis reizes vienalga kāda uzbūva, krist, vienalga vai spārni vai propelleri, ja mērķis ir militārs, tas uzreiz ir militārais drons.
3: Nu, sākoties karam Ukrainā, ļoti daudz arī sākotnē tik izmantot tieši civilie droni, kurš var nopirkt veikalā, un tika piemērot arī militāram vajadzībām, nu, tie paši tieniešu DJI droni sākot nebija populārākie modeļi. Un laikam ejot uz priekšu, tika izstrādāti jau specializēti droni, kuriem ir savas īpašības, veiktspēja, radiosakaru pārklājums un citas īpašības. Un šobrīd jau mēs runājam par droniem daudz dažādās dimensijās. Gaisa droni, zemes droni pēdējā pusgada laikā kļūst aizvien populārāki un, teiksim, arī Ukrainā. Trīs reizes vairāk misiju veikts ar zemes droniem pēdējo 5 mēnešu laikā, sazinot pagājušā gada beigas un šī gada sākuma. Tā droši vien ir viena no straujāk augošajām kategorijām. Mums ir jūras droni un vēl jau vairāk, nu, ejot uz priekšu, parādās arī jaunas kategorijas un hibrīdi, gan droni, kas brauc pa zemi un paceļās gaisā un notrādāk, tā kā, nu, tas augsts ļoti paši.
2: Mm-hmm. Tas sanāk, Ivo, ka no tāda inženiera tehniskā viedokļa, gan izvaļa, kurš tad drons var būt, tur nekāda specifiska, nezinu, tur modifikācijas, lai gan modifikācijas ir, jo Kristi jau minēja, ka tiem pašiem plaši pielietojiem droniem, jo tos jau arī pielāgoja.
1: Modifikācijas ir, un parasti jau tas ir kaut kāds tehnoloģiju kopums, kas viņi padara par militāru dronu, atšķirībā no pārējiem droniem attiecīgi. Tur ir kaut kādas mērķiecīgas tehnoloģijas, kas viņos ir izmantotas, lai padarītu viņu pielietojamību šajā ten militārajā segmentā.
2: Mm-hmm. Un tiem militāriem droniem, Kristi, tur ir kaut kādas kategorijas, kā uz tiem raugās. Mēs tagad kādu pilnīgs iesācējs ir tie spārniņiem un tie ar propelleriem, vai ne? Nu, tas tāds ļoti vienkārši veids, kā tas skatīties.
3: Vispār ir kategorijas, ja mēs runājam arī par tieši lidojušiem droniem, ir gan NATO noteikts kategorijas, gan Ukraiņiem ir savas kategorija 1, 2, 3, 4. Tas ir atkarīgs no izmēriem un, teiksim, tā veiktspējas. No Ukraiņas gadījumā, tā kā viņi ļoti plaši izmanto dronus, tur ir arī, teiksim, zemes dronu kategorijā ir atsevišķas, teiksim, valsts standarts, kas skaitās mazā klasa, vidējā, smagā un tā tālāk ar saviem parametriem, darbības rādītājiem un tā tālāk. Tā kā jā, tas patiesībā, tas kategorijas kļūst standartizēts, tā varētu teikt.
2: Mm-hmm. Par vadīšanu mēs arī parunāsim.
4: Jā, tas jautājums arī rodās, kā tad šie te militārie droni tiek vadīti, vai tur vienmēr ir iesaistīts cilvēks vai komanda, un vai tie var darboties arī vienkārši autonomi?
2: Mm-hmm. Ivo.
1: Jā, nu, par to vadīšanu tur ir dažādi atšķirībā no tā, kas tieši tas ir par dronu. Noteikti publiskā vidē esat redzējuši daudz video no tās pašu Ukrainas, kur ar šiem FPV droniem, ja pirmās personas skata droniem, tiek veikts dažādas operācijas, un tad tajos pašos video jūs varat redzēt, ka kaut kur ir kaut kāds cits drons, kas tā kā vēro apkārtni, kas arī veic šo ten video ierakst. Attiecīgi, tur šīs ten koordinācijas, tas nav tikai viens pilots, kas darbojās, bet tur ir nositīta komanda, kas veic šīs ten operācijas. Ja mēs runājam atkal par šiem tālas darbības droniem, nu tur arī tas nav īsti viena cilvēka valciņš, bet tas ir arī vesels komandas darbs saplānot šā ten operāciju un veikt šos ten darbības. Jā, un tur, kur ir piemēram mums kaut kādas tālas darbības novērošanas operācijas, nu tur jau ir būtībā vesels kaut kāds komandas centrs, kas koordinē visu šo ten procesu, lai...
2: Bet kā, Kristi, sanāk, piemēram, tiem tālas darbības droniem? Nu, tie, kas lido, nu nevis tur, nu, burtiski pārredzamā attālumā, bet, nu, jau varbūt pāris simts kilometriem, nu, tur, vai te tur visu laiku cilvēks ir ar kameriņu pieslēdzies, vai viņu uzstādu virzienu, uzstādu mēķi, un tālāk jau drons, tā teikt, autonomi vadās pēc lokācijas un citiem parametriem?
3: Mēdz būt dažādi, bet iet aizvien vairāk uz to, ka cilvēki seko līdz reālā laikā, kas ar to dronu notiek. Droniem parādās tāda zināma autonomija vai daļēja autonomija. Tas var izpausties kā, teiksim, šī te pēdējā kilometra

0: notēmēšana un iešana pēc mērķa. Tas var izpausties kā kursa saglabāšana, kad pazūd sakari, vai, teiksim, mākslīga intelekta atbalsts pilotam, lai noturētu trajektoriju. Nu, man pašam ir bijis iespēja pabraukāt ar zemes droniem poligonā, attālināt, vadot. Un tajā brīdī, kad tev pazūd sakari uz pusi sekundi, tas drons jau ir iegājis kokā un diezgan ātri izbeidzās. Un līdz ar to, lai izvarītu tas no šādām situācijām, ir diezgan bieži izmanto tāds kā autopilota vai mašīnas, kas brauc ar mašīnām, kam kruīz kontroli, ja, kad uzliec to ātrumu, un viņš tev mēģina turēt tajā līniju.
1: Redz, cik gudri jau paliek. Bet kādi tie signāli tiek izmantot? Visu laiku paļaujās uz GPS vai arī citi tie savienojumi veidi?
2: GPS būtu viena sadaļa no šīs globālās navigācijas satelītes, datu sistēmas, bet būtībā jāizmanto šo satelītu komunikāciju, lai šis drons varētu vadīt sev, pozicionēt sevi. Un tajās brīžos, protams, kad šis signāls pazūd, tojoties kaut kādam mērķim, kurš ieslēdzās šis jamming, piemēram, un tad, jo jamming tā būtība, tad ir attiecīgi deorientēt šo dronu, attiecīgi ietekmēt šo signālu, un tajos brīdos tad, piemēram, pārslēdzās uz šo pašu inerciālo navigācijas sistēmu, kur attiecīgi pēc drona pozīcijām tiek sekots līdz, kur viņš atrodas.
0: Papildināt varbūt arī uz tālo vai vidē radius darbību tiek izmantot arī vizuālā navigācija, ko tas nozīmē, ka vispirms ir nolidojis, teiksim, izlūk drons, kas ir nofilmējis visu to lidojumu no ērgļa skatu punktā, ko var redzēt uz zemes, un tad šis te video materiāls tiek pārstrādāts punktu mākonī un tiek izmantots, lai nākamais drons varētu vadīties pēc kaut kādām vizuālām pazīmēm ceļa gaitā, bet tas ir kāds lielāks objekts.
1: Uz zemes, vai? Jā, virs, un tas ceļš veidojās, tikai tāds drupačs tiek
0: izmantots. Jā, tieši tā. Un lai šādu navigāciju izmantot, kā kolēģis minēja, faktiski tas ir drona komandas darbs, kur pirmie droni izveido šo ceļa karti no savu skatu punktu, un pēc tam nākamajā jau iet pa to iemīto taciņu sakoja drupačā.
3: Interesanti. Ivo jau pieminēja terminu jamming. Kas īsti ir šis jamming, šī saprotu signāla traucēšana, un kā tas tehniski notiek, varbūt varat paskaidrot?
2: Attiecīgi dronas pārvietojās, vadoties piemēram pēc šiem satelīta navigācijas komunikācijām, un tad, lai šis drons nesasniegtu kaut kādu mērķi vai viņu novirzītu no šī kursa, izmanto šis radio signāls, kur būtība ir vienkārši pārvarēt šo signālu stiprumu, kas ir ar šo satelītu navigāciju, lai mēs vienkārši kļūtu dezorientēts un nevarētu šo signālu saņemt. Un tajā brīdī viņam pārtrūkst šis signāls, un tad viņš...
1: Tad teikt, uzliek to folīdu cepurītam dronam, tā, pēdiņās.
2: No, būtībā jā, un tad, protams, tur ir jautājumi, varētu būt no kādiem attālumiem un kādā intensitātē, tur varam tad arī droni varbūt aprīkot arī ar anti-jumping antenām, kas attiecīgi arī palīdz šos
1: Kas pretojās tam.
2: Kas pretojās tam, bet būtībā tas ir, jā, vienkārši signāli. Traucēšana.
1: Un kā, Krist, šajā gadījumā ir tas drons, kurš izber tās drupačas, kā tu pieminēji, vai ne, kas izveido to vizuālo ceļu, vai šajā gadījumā tas jamming tiek apgrūtināts, ja dronam ir jau vēl kaut kāda referenci uz zemes?
0: Jā, tas ir veids, kā, tas ir tāds kaķa un pels spēle, kur viena puse izdomā kaut ko jaunu, tad otra puse domā, kā tam pretoties, un tā tas notiek uz abām pusēm, un aizvien vairāk īpaši tā, kas ir tādi vērtīgāki droni, kas ir tālāks darbības radios, viņi izmanto vienlaicīgi dažādas alternatīvas sistēmas, ja, teiksim, radiosignāls tiek slēpēts, tad pārslēdzās iespējams uz šo vizuālu navigāciju vai bāku navigāciju arī ir viens, teiksim, variants, kur fiziski cilvēki, teiksim, mežā saliek navigācijas bākas, kuras, pēc kurām arī var vadīties. Un tur ir dažādas sistēmas, kuras bieži vien darbojas paralēli, lai palielinātu šo sistēmu darbības efektivitāti.
3: Un tad man arī uzreiz rodās tas jautājums, bet tajā mirklī, kad drons zaudē šo signālu, kas notiek parasti? Vai tas ir tā, kā Krists minēja, ka tur tad ir skaidrs, mēs esam zaudējuši dronu, vai mēs tomēr, saprotam, mēs varam pieslēgties, kaut kā atgūt signālu, tomēr ir kaut kādas tehnoloģijas, kas palīdz
1: mums
3: tomēr.
1: Cik slikti ir tajā brīdī?
3: Jā, cik slikti tajā brīdī ir, kad šis signāls pazūd?
0: Tas ir atkarīgs no konkrētā drona, kas ir, teiksim, ieprogrammēts jau mājās,

0: sasūta, kas notiek šajā situācijā. Varbūt scenārijs, ka dronam ir uzdevums atgriezties pēdējā punktā, kur bija sakari, vai atgriezties mājās. Nu, tas droši vien vairāk ir to izmanto droniem, kur brauc izlūku darbos bez, teiksim tā, sprādzienu bīstamiem efektoriem, kurš tu negribi būt atpakaļ izraisa pozīcijā. Ja? Nu, varbūt situācijas, ka tas drons vienkārši pašiznīcinās. Varbūt, ka viņš vienkārši turpina planētu pa trajektoriju. Tas ir jau atkarīgs no konkrētā modeļa un šīs te misijas loģikas, kas viņā ir ieprogrammēta pirms misijas uzsākšanas.
1: Īstībā, tas arī ir vēl viens, ko man gribējās zināt, ko šie te militārie droni spēj nest, kas tad ir tās lietas, praktiskais pielietojums, ko viņi spēj, tās varbūt kameras, tās varbūt raķetes, kas ir vēl tās tehnoloģijas vai kaut kādi rīki, ko liek klāt tiem droniem?
0: Apsādājums, nu, te mēs atkal runāsim par teiksim, dažādiem darbības rādījusiem, ja mēs runājam par salīdzinoši īsu darbības rādījusu, tad, teiksim, tādi smagie kvadrokopteru tipa droni, viņus izmanto arī kā, piemēram, kā mobilās faktiski tīka sakara bāzes stacijas, ja, kā repīters, lai tālāk nodrošinātu sakars ar citiem droniem vai citām vienībām. Varbūt apgāde, varbūt izlūkošana, gan ar video, gan lai veidot arī šos te, kā mēs runājam, analoģiju par drupaču ceļiem, ja, lai nofilmētu šīs trajektorijas, kur tālāk doties. Nu, ļoti daudz dažādi. Nu, savukārt, ja mēs runājam par nu, teiksim, pēdējā laika aktualitātēm, kas arī droni, kas pie mums ir iemaldījušies, tad nu, pamatā visdrīzāk runa ir par FP-1-2 tipa droniem, kas lido no Ukrainas. Nu, tāds FP-1 drons var nest apmēram 160 kg kaujas galviņu, kas var uztaisīt gan lielu blīkšķi.
2: 160 kg, jo tas nu šķiet. Priekš drona, nu ļoti daudz, tikai divi pieauguši cilvēki pieķerās pie drona.
3: Ja mēs skatāmies uz to pašu NATO drona klasifikāciju, tad, ja es nekļūdos, šeit ten trešajai klasei ir jau paredzēts, ka šī kronisība varbūt pat virs 600 kg, ja es nekļūdos. Tā kā, nu, tā droni spēja nest diezgan daudz.
2: Ir kaut kas, kas šobrīd ierobežu, un kas ir tas galvenais faktors, kas ierobežo dronu, varbūt celt vairāk? Tā ir tā motori jauda, tā ir baterijas kapacitāte, kas šobrīd ir tie griesti, līdz kuriem jau industrija ir attīstījusies?
3: Es teiktu, tas ir tāds faktoru kopums, jo tā fizika jau paliek apakšē absolūti nemainīgi. Mums ir vienkārši jārad lielāks spēks, kas ceļ uz augšu, nekā ir tas svars, kas viņu valk uz leju. Tāpat tās ir jārad lielāks spēks, kas virz uz priekšu, nekā spēks, kas darbojās pretī. Un tad no šeit ir tas līdzsvars jāmeklē, un tas ir dažādi paņēmieni, kā to var atrast. Tā kā es droši vien neteiktu, ka mēs esam atraduši kaut kādu, esam nonākuši pie kaut kādu līmeņa, kur mēs griestus esam sasnieguši, bet tas ir tāds, jā, inženiertehnisks izaicinājums padarīt šos nes varbūt vēl spēcīgāks.
0: Man šeit viens interesants piemērs, viens no tālākās darbības radius droniem, ko Ukraiņi izmanto, ir faktiski bāzēts uz mazu hobi lidmašīnu. Ja, tad tā ir principā civila lidmašīna, kurai cilvēks pilots ir aizvietots ar elektroniku, un nu, faktiski viņas tas darbības rādījums ir ļoti liels, nu, cik mazai lidmašīnai, cik tā bāka ļauj, ja, faktiski varbūt arī pāris tūkstoši kilometru, un ar nu, pārsimt kilogramu kraunasību. Ja, un faktiski nu, tehnoloģijām kombinējoties var ņemt arī lielākas lidmašīnas un faktiski padarīt viņas autonomas.
2: Vai ne? Kurā brīdī, nu, vai ja es paņem tagad tādu kārtīgu, nu, šis noteikti ir no fantastikas filmām, paņem scenārijas, bet tāds kārtīgs Boeings, ja, 747, tāds lielais Boeings. Un mēs tagad ieliekam kapteiņu vietā datoru un palaižam. Nu, pieņemsim izlūku vaidzībām. Tas arī tajā brīdī uzreiz jau ir drons, vai tomēr tur kaut kā tehniski novelk. Mēs gan izjeb, kas var būt drons, kas lido. Vienā brīdī Ilons Masks pateiks, o, reku, man raķeta lido apkārt pasaulē, un tas arī ir drons, Ivo. Nu, kur novelk to līniju?
3: Nē, tā arī ir, jā, ka tas drons šobrīd nav ieliekams vienā noteiktā kastītē, jo, nu, jo mēs pēc to tehnoloģiju nosacīt padaram attālinām vadām, tad viņš arī kļūs par dronu. Par konkrēti minēto piemēru, tad droši vien jāskatās ir ar to samērīgumu, principu, ko tieši mēs vēlamies ar to dronu panākt un ar kādu resursu mēs vēlamies šo rezultātu sasniegt.
2: Par rezultātu sasniegšanu un signāliem un precizitāti runājot, cik precīzi var jau mūsdienās to dronu novirzīt. Nu, vai nu tas ir izlūka operācija, un man ir tā konkrētā

0: staciņu, kur es gribu, lai viņš izšķāpo, vai arī, ja tas ir kaut kāds konkrēti mērķēts drons ar kādām sprāgstvielām, cik precīzi ir iespējams uztrāpīt. Tur mēs runājam par precizitāti metros, desmiti metru, cik precīzi mēs varam, vai tas ir atkarīgs no tālu, Ivo?
1: Tas droši vien atkarīgs būs no paša drona, tā skaitā. Kā jau kolēģis arī minēja, tad dažu atsevišķos dronu risinājumos ir arī tas, ka šī mērķa korekcija beigās notiek, kur var diezgan augstu šo rezultātu sasniegt, bet tā tīri vadoties pēc šiem satelītu datiem, mēs runājam par precizitāti, kas ir kaut kādos metros mērām precizitāti.
0: Mm-hmm. Tad tajā gadījumā, un šis ir ķecerīgais jautājums, kas ir manā prātā, tad mēs redzam, ka kāds drons kaut kur ir nomaldījies. Cik liela iespējamība tehniski ir, ka tas ir nomaldījies, jo patiešām tam ir sajaukts prāts, vai arī mūsdienās tie droni tik labi jau pretojās tiem signāliem, ka viņi nomaldās drīzāk, jo kāds viņus provocē, lai viņi nomaldās. Es zinu, tāds ļoti plašs un varbūt tāds labs jautājums, vai ne? Kurš šī drona sūta? Ja tā ir agresora valsts, tad visādi var būt, vai ne? Sabiedroto gadījumā jau gribas ticēt, ka tur patiešām kāds ir ritīgi ir sajaucis tam dronam galvu. Kā jūs skatāties uz to, kad tajā brīdī, kad noklīst?
2: Sāksim ar to, ka Ukraina un agresāra valsts izmanto fiziski dažādas drones, jo katrs viņi ražo savus, un atsevišķi modeļi varbūt ir vizuāli līdzīgi, bet tomēr viņi ir atšķirīgi, un to, no kurienes tas drones ir nācis, tad jau, kad viņš ir redzams vai piezemējies, ir gan viegli saprast. Tā ir viena lieta. Otra, skaidrs, ka, teiksim, tā situācija mainās ļoti strauji, un, teiksim, nepārāk sen, ieviesa Starlink satelīta sakaru kompāniju, ieviesa verifikāciju saviem satelīta šķīviem, kas tiek izmantoti Ukrainā un ap Ukrainu, lai tikai Ukrainas puses viņas varētu izmantot, un tajā brīdī burtiski nākamajā nedēļā ļoti strauji samazinājās agresoru valsts teiksim, dronu efektivitāte un precizitāte. Bet tas ir atkal īsa termiņa uzvara, jo atkal labas puses attīstās un pielāgojās un tā tālāk. Līdz ar to tā situācija ir ļoti dinamiska un mēdz būt brīži, kad kāds izdomā kādu jaunu risinājumu un varbūt arī panāk labāks rezultāts uz dažām nedēļām, varbūt mēnesi, bet neilgāk. Un tā visa attīstība ir ļoti dinamiska. Bet atgriežoties pie tā originālā jautājuma, skaidrs, ka tāds milzīgas novirzes, tad tur jābūt kaut kādai pretdarbībai. Tas tā nejauši gluži nenotiek.
3: Tev uzreiz arī rodās tas jautājums, cik labi mūsdien tie militārie droni spēja pretoties šiem signāla traucējumiem un kā viņi pretojās. Mēs mazliet jau pieskārāmies, bet varbūt var paskaidrot sīkāk, kā tas notiek.
1: Šie droni tur pretojās šiem signāla traucējumiem, un tas, kam mēs jau pieskarāmies, ir tas, ka būtībā ir kaut kādi alternatīvi risinājumi šī paša drona, attiecīgi, ja viņš šodien satelīts sakar tiek zaudēts, viņš pārslēdzās uz kaut kādu alternatīvo sistēmu, vai tā ir šī inerciālā vai kaut kāda cita, bet attiecīgi viņš droši vien meklē to tuvāko alternatīvu, kas ir pieejama. Noteikti tas atsauksies uz precizitāti, šīten dronu. Atkarīgs arī, protams, ir no tā, kas notiek pēc tam. Varbūt šis signāls tiek atjaunots, viņš kaut kādā brīdī virzās atpakaļ savu kursu, bet ja kurā gadījumā ir šie alternatīvi risinājumi, lai tomēr to mērķi efektīvi sasniegtu.
2: Tas, kas jāņem ārā, protams, ka karš ir ekonomika un ekonomikas vingrinājums. Un tad ir jautājums, katrs drons, katra navigācijas kontrolas sistēma kaut ko maksā, un tev ir jāatrod balanss starp tā flotas izmēru un dārdzību. Un skaidrs, ka vienkārši atļauties uz visiem droniem, likt pilnīgi visas sistēmas, to nevar atļauties, nav pieejams komponents un tā tālāk. Šī tā komplektācija atšķirās atkarībā no tās misijas svarīguma, jo nevienmēr var atļauties tā teikt, visur braukt tikai ar Porsche, un dažkārt, kad jābrauc uz laukiem vest kartupeļus, arī Porsche nevajag.
0: Vai ne?
3: Jā, un arī par to signāla zaudēšanu un vai citu veidu kaut kādiem bojājumiem, ja drons nokritīs, cik paredzams ir tas, kur tas nonāks un kad tas nonāks?
0: Jā, bieži mēs dzirdam, tas drons lido šajā virzienā, un tad visi mēģina saprast, tā kā, kurā pagastā jāuzmanās.
1: Tur droši vien viss ir atkarīgs no šīs drona trajektorijas, ja tā ir zinām, tad tā var izsakot, kur precīzi viņš piezemēsies, to visdrīzāk pateikt nav iespējams, jo tas ir atkarīgs no tā, cik tāls šis drons vēl ir spējīgs nolidot, bet būtībā, ja mums ir zināma trajektorija un kādas citas iedarbības uz viņu nenotiek, tad nu, prognozēt šo tālāko viņu virzību to var, jā.
0: Kristi?
2: Jā, piekrīt kolēģim ar niansēm, ka, teiksim, mēdz būt arī droni, kas ir aprīkot ar arī šādām nu, pretdarbības sistēmām, piemēram, tagad ir palikuši populāri pārtvērē droni, kas ķer lielos dronus un savukārt lielie droni ir aprīkoti, mēdz būt aprīkoti ar sensoriem un kamerām, un ja tas lielais drons jūt, ka viņi mēģina pārķert, tad viņam varbūt, teiksim, iebūvēta automātiskās izvērīšanās sistēma, ka viņš strauji maina savu trajektoriju vai sāk pikēt uz leju. Nu, tā kā mēs būtu visādi. Nevienmēr droni ir paredzami un dažkārt viņi var veikt arī straujas manevras.
0: Jautājums, ko es pavisam īsti noslēgumā gribu arī pavaicāt jums, Rīgas Tehniskā universitāte, Unilab Defense akcelerators, cik ļoti droni ir jūsu ikdiena? Kristi, viss ir par un ap droniem, ar ko strādā akcelerators?
2: Nu, šobrīd tad, tas, ko mēs darām, mēs šobrīd Latvijā uzņemam NATO Diana, kas ir NATO tāda inovācija aprobācijas aģentūra, tā varētu teikt, programmu. Kurā ir uzņemtas kompānijas, kas ir civilajā sektorā izstrādājuši risinājumus, kas iespējams ir interesanti militāriem lietotājiem, tad programmas ietvaros tās tehnoloģijas arī tiek pielāgotas militāriem galu lietotājiem. Nu, šobrīd es teiktu, ka programmā apmēram 2/3 no kompānijām strādā ar par un ap dronu tehnoloģijām. Tie var būt droni vai tās var būt specifiskas komponentes, kā mēs runājam, tur navigācijai un citām īpašībām, tā kā diezgan daudz.
0: Tad jau tas apgalvojums Latvijā kā drona lielvalsts, nu kaut kur, protams, pārspīlēts, bet kaut kur paties zinātniskā līmenī un universitātē arī tā ir tāda jau realitāte.
1: Es teiktu, ka šajā brīdī jau mēs diezgan droši varam apgalvot, ka Latvijā mēs esam sev nu, parādījuši dronu kartē kā tiešām spēcīgi spēlētāji, īpaši kontekstā tieši ar šiem iepriekš minētājiem pārtvērēju droniem, kur nu, mēs esam parādījuši lielisku tehnoloģiju attīstību. Bet jā, RTU dienas kārtībā droni ir, bet drons ir tāda lieliska platforma, kur integrējās iekšā daudz dažādas tehnoloģijas. Un mēs kā universitāte, kas pārklāja plašu spektru šīs inženiertehniskās tehnoloģijas, strādājam pie dažādām sistēmām, kas ir integrējums dronos iekšā. Un arī skatāmies tieši jau nevairs tikai par droniem, kas lido pa gaisu, bet skatāmies daudz plašāk gan tiem, kas pārvietojas pa zemi, zem zemes, pa ūdeni un citiem.
0: Nu, redz, Kandit, būs temati, par kuriem parunāt, kad citās digitālajās brokstīs, bet šobrīd es gribu teikt lielu paldies gan jums, gan arī jūsu kolēģiem, kas strādā pie droniem, tai skaitā pie dronu aizsardzības, jo beigās jūsu darbs un jūsu kolēģa darbs ir liek mums naktī gulēt mierīgāk, un par to mēs esam pateicīgi arī šajā rītā. Ivo Vaicim un Kristam Avotam, paldies, kungi, ka bijāt par mums digitālajās brokstīs.
2: Paldies jums.
4: Tehnoloģijas. Tas ir dzīves stils. No vietāruņiem līdz automašīnām. No austiņām līdz televizoriem. Pilna garšu buķete digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā.
5: Bezvadu austiņas kļūst arvien daudz funkcionālākas un turpina ieņemt stabilu vietu mūsu ikdienas viedierīču sarakstā. Šodien apskatām Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Tās ir trokšņus lapējošās austiņas, kuras ievietojams iekšā ausīs, tātad ieauši, jeb in-ear. Vai šis ir manāms uzlabojums salīdzinot ar iepriekšējo paudzi un vai skaņas lapēšana ir tiešām tik laba kā runā? Noskaidrosim digitālo brokastu apskatā. Austiņas neapmaksātam un neatkarīgam apskatam mums sagādāja Samsung Electronics Baltics. Sāksim mūsu apskatu ar dizainu. Tas, kā vienmēr, protams, ir galmas jautājums, bet tajā ir arī ārkārtīgi daudz praktiskuma. Un šajā gadījumā nu, austiņas kā jau austiņas, tām ir neliela kājiņa, kas attiecīgi nāk ārā no apskato valkā. Ja mēs skatāmies uz kastīti, tad es teiktu, ka tā ir tāda vidēja izmēra. Nu, varbūt pat paliela salīdzinājumā ar senākiem Samsung veikumiem un arī, protams, arī ar citu ražotāju veikumu. Vienlaikus noteikti varēs ērti ielikt kabatā. Kastītē ir caurspīdīgs un magnētisks vāciņš. Nu, kas ir pozitīvais, tā tad varēs redzēt, vai abas austiņas ir mājiņā, un tas tā glīti aiztaisās ar tādu nelielu klikšķi. Austiņām ir trīs krāsas, pieejama balta, melna un arī tāda rozīga. Līdz nāk arī divi papildus austiņu uzgaļi, ko bāžam ausīs. Tātad viens pāris lielākām ausīm un savukārt otrs mazākām. Nu, ja salīdzinām ar trešās paaudzes Buds Pro austiņām, tad es teiktu, ka tieši dizaina ziņā ir notikušas lielākās izmaiņas. Iepriekšējo dizainu daži sauc par Cybertruck dizainu, nu tāds asi stūrīši, nu noteikti ļoti pamanāmas austiņas. Jāatzīst, ka man šīs laikam patīk labāk, tāds piezemētāks dizains, kas varētu patikt lielākam cilvēku skaitam. Šie ieauši arī ir par kripatu vieglāki. Un vēl jāpiemin, ka nav gaismiņas uz kājiņas, kas, nu, varbūt padarīs grūtāk to atrašanu ar Find My Phone.

Tagad izturību, tad IP57 austiņām, bet kastīte nav ūdens izturīga, nu, kas ir tieši tāpat kā Apple gadījumā un tieši tāpat kā iepriekšējā Buds Pro paudzē. Nu, ja mēs runājam par savienojumību, tad var savienot divas ierīces vienlaicīgi, varēja šo visu rediģēt arī lietotnē, un es teiktu, ka ar Samsung ierīcēm savienojās bez problēmām uzreiz, kā atvēru vāciņu. Tikmēr, ja mēģinās tā savienot ar iPhone, nu, tad būs jāpabakstās telefonā. Lai gan, kurš iPhone lietotājs izmanto Samsung austiņas, bet nu, varbūt tomēr kāds izvēlēsies šādu ceļu. Nu, ja runājam par austiņām, tad noteikti svarīgākais saprast, kā tad tās skan. Nu, un jāsaka, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo paaudzi noteikti skaņa ir uzlabota, un tāpat ir uzlabota arī skaņas slāpēšana, par to gan parunāsim nedaudz vēlāk. Tātad, ja runājam par skaņu, man tā likās nu, ļoti, ļoti pieņemama, mēs pateiktu, ka ļoti laba, un to ir arī iespējams dažādi pielāgot, tātad ir šis tā equalizers pieejams, un tur jau ir arī vairāki gatavi režīmi, no kuriem izvēlēties. Man, piemēram, ļoti patika dynamic režīms. Ir iespēja ieslēgt arī šo te spatial sound, nu, tur ir dažādas iespējas, kā padarboties. Austiņām ir arī labs mikrofons, nu, neviens nesūdzējās no cilvēkiem, kam es zvanīju, bet, protams, tā austiņa pieskaņa tomēr ir nedaudz jūtama. Bet zvani ir gan skaidri, arī ir gan skaļā vidē, un tas noteikti ir kaut kāds neliels uzlabojums arī pret iepriekšējo paudzi. Ja turpinām salīdzinājumu, tad tas, kas vēl ir gājis uz priekšu, ir Bluetooth standarti. Un tas noteikti arī būs iegūms. Starp citu, lielāks skaņas uzlabojums būs tad, ja lietos ir kāda no jaunākajām Samsung ierīcēm, jo nu, ne visām ir attiecīgi šie te dažādie standarti pieejami. Ir pieejams arī jau pazīstamais Samsung Ambient Mode, tātad režīms, kas skaņu laiž cauri. Šim režīmam ir 5 intensitātes līmeņi, un jūs varat arī iestatījumos izvēlēties, piemēram, ka šīs austiņas atpazīst sirēnu skaņu, un tad attiecīgi to laiž cauri, pat ja iepriekš esat izvēlējušies skaņu slāpēt. Un tāpat arī ir iespēja ieslēgt balss atpazīšanu, tātad tajā brīdī, kad jūs sākat runāt, nu tad attiecīgi austiņas arī pārslēdz šajā te Ambient mode, jeb iespējā dzirdēt apkārt notiekušo. Nu, tas var palīdzēt, piemēram, ja klausoties ar mūziku un gribat ar kādu aprunāties. Ja mēs runājam par skaņas slāpēšanu, tad salīdzinājumā ar iepriekšējo paudzi ir uzlabota aktīvā skaņas slāpēšana, labāk pielāgojas apkārtējai videi. Nu, un kopumā arī mani novērojumi liecina, ka tas savu darbu dara labi, īpaši ņemot vērā, ka tās ir mazās austiņas. Nu, autobusā, manuprāt, trokšņus nomāca pilnībā. Nu, lidmašīnā, protams, ka šī te motora rēkoņa nebija dzirdama gandrīz nemaz, bet tomēr pilnībā to noklusināt neizdevās. Tāpat ir iespēja ieslēgt funkcionalitāti, ka šis režīms pielāgojas, lai novērstu tādus lielākus trokšņus, bet jāatzīst, ka man tā sajūta nepārāk patika, kad pēkšņi notiek šī te pielāgošanās. Tāpat, kā saņas caurlaidībai, arī šeit te aktīvajais trokšņu slāpēšanai ir 5 līmeņi, kas ap citu nav Apple, bet no otras puses, nu, cik bieži tu gribēsi regulēt šo te līmeni. Droši vien, ka pirmajā reizē izvēlēsies to, kas liekas ērtāks, nu, un tad pieķersies tam visticamāk tikai tad, ja, piemēram, tiešām nokļūs kādā ļoti skaļā vietā. Un runājot par pielāgošanu, noteikti ļoti būtiski ir arī austiņu vadība. Un šajā gadījumā attiecīgi vadīšana notiek no šīs te austiņas kājiņas, un manuprāt šī te vadāmība bija ļoti pieņemama. Man negadījās bieži nospiest kaut kur, kur nevajag, tāpat arī kā reizēm mēdz būt arī ar mutes plātīšanu neko nevarēja nospiest, tā kā kopumā pieredze bija laba. Tātad, kā tad notiek šī vadīšana? Ir iespēja kājiņu saspiest, attiecīgi saspiest paturēt un pavilkt pa kājiņu uz augšu vai uz leju. Un sapsit, ja mēs salīdzam šeit ar iepriekšējo paaudzi, tas notiek daudz intuitīvāk, vismaz manā skatījumā, jo vairs nav šī te trīsstūrveida austiņa, kur ir trīs plaknes, kur var kaut ko piespiest vai pavilkt, un tur bija jāatrod tieši īstā vieta, tad šeit viss ļoti skaidrs. Tātad par šo te augšējo maliņu varam attiecīgi pabraukāt vai arī uzspiest, un arī tā vietiņa, kur ir jāuzspiež, ir tā glīti iezīmēta. Līdz ar to, to ir viegli tā intuitīvi atrast. Attiecīgi, ko tad var izdarīt? Var pārslēgt režīmus, ieslēgt šo te aktīvo skaņas slāpēšanu, tāpat, protams, var atbildēt vai noraidīt zvanus, var regulēt skaļumu, pārslēgt dziesmas un tā tālāk. Viss, kas jau ir ierasts. Nu, piemēram, Apple AirPods 3 satvēriens spiežot skātiņa Apple austiņām intuitīvāks, bet, nu, viena māte, otra meita, tur droši
lietošana, katrs pierod pie tā, ko viņš lieto vairāk. Nu,

0: Vēl salīdzinājumā ar iepriekšējo paudzi, jaunums vadībā ir iespēja atbildēt uz zvanu ar galvas mājienu. Nu, tas gan, protams, ir līdzīgi kā Sony, Apple un citiem mūsdienīgiem zīmoliem. Ja runājam par lietotni, nu tad tā ir gana bagātīga, līdzīgi patiesībā arī kā tas bija iepriekšējai paaudzei. Bet jā, ko tur mēs lietotnēm visbiežāk meklējam? Meklējam noteikti equalizeru, tas šeit ir ērti iespēja to pielāgot, tāpat arī ir iespēja ap citu uzstādīt widget telefonā, kas ļauj, piemēram, pārslēgties ar dažādiem režīmiem arī no telefona ļoti ērti, nav jāiet maz iekšā lietotnē. Lietotnē būtiski, manuprāt, sadaļa ir piemība, ja piekļūstamība, un, nu, piemēram, ir iespēja regulēt skaņas balansu starp abām ausīm. Nu, var uzlabot apkārtējo skaņu caur austiņām, tātad, nu, piemēram, ja kopumā dzirdat sliktāk. Tāpat ir arī kakla vingrojuma atgādinājumi, iespēja nolasīt dažādas paziņojumus, un, kas ir svarīgi, bet arī nav nekas jauns, tiek noteikts, vai austiņas ir ausīs, lai nepalaižat garām kādu zvanu. Tādā gadījumā zvans tiks pārslēgts uz jūsu telefonu. Apple AirPods, starp citu, ir arī sirdsdarbības ritma mērītājs, bet, nu, Samsungam vēl tāda pagaidām nav. Ja runājam par uzlādi un bateriju, tad ir pieejama gan bezvadu uzlāde, gan arī iespēja uzlādēt to no USB-C kabeļa. Nu, salīdzinājumā ar iepriekšējo paaudzi, baterija ir nedaudz lielāka, bet praksē visticamāk liela atšķirība nejutīsi. Nu, apmēram 6 stundas ar aktīvo skaņas lāpēšanu un 7 bez, kamēr Apple AirPods Pro 3 ar ieslēgtu skaņas lāpēšanu varētu, nu, padarboties 8 līdz 9 stundas. Bet, nu, jautājums ir, cik bieži jūs neizņemat austiņas 8 stundas no savām ausīm. Protams, šīm ausiņām ir daudz pozitīvo iezīmi, nu, manuprāt, arī viena no svarīgākajām tas, ka tās labi turās ausīs, kas nozīmē, ka varēsiet tās lietot gan sportzālē, gan arī vienkārši ikdienā pārvietojoties, bet, protams, ir arī savu garoziņu. Nu, un pirmā ir tā, ka visi šie lielie iegumi nāk par gan sālītu cenu. Tāpat novēroju, ka, ja tās nav Samsung ierīces, tad šī te pārslēgšanās ar dažādām ierīcēm nenotiek tik raiti, kā es varbūt būtu gribējis. Un vēl jāpiemin, ka vairākas features būs tikai Samsung ekosistēmā. Ja pievienos Apple, nu, tas ir iespējams, bet atkrīt lietotnē pieejamās iespējas, nu, piemēram, equalizers. Rezumē, austiņas gan sālītā cenā, bet arī funkciju un skaņas kvalitātes piedāvājums īpašies Samsung ekosistēmā priekš mazā formas faktora ir gan iespaidīgs. Protams, ja vēlies izcils skaņas kvalitāti, vērts apsvērt, piemēram, Sony vai Bose, vai galā ausi nosedzošas austiņas. Arī, ja vēlies nepiebāst ausis, tādā gadījumā arī būs citi ražotāji un risinājumi, bet kā ikdienas sabiedrotajiem, šiem jaušiem ir grūti atrast, kur piesieties.
1: Paldies, ka brokastojāt kopā ar mums! Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņa pults Reinis Budze, raidījumu veidoja Ārtis Ozoliņš, Rihards Blese un Aneta Gūtmane, speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
2: Tu klausījies digitālās brokastis.
1: Katru piekdienu no 10:00 līdz 11:00.
2: Baudi arī raidierakstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis!

0: Rīgā pirmoreiz norit ielu mākslas mēnesis. Kultūras rondo pārrunāsim, kā ielu māksla pēdējos gados ir kļuvusi par nopietnu laikmetīgās mākslas virzienu, kas maina pilsētvidi un apkaimju identitāti. Kāpēc Rīga sāk šādu tradīciju? Kāpēc tā izvēlās Sarkandaugava? Kas tur taps? Un kāpēc publiskā māksla kļūst arvien nozīmīgāk pilsētās?
1: Pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Balvu novadā Rugāju pagastā šorīt notrieca Latvijā ielidojušo ārvalstu dronu. Par to informē Nacionālajie bruņotie spēki. Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine norādījusi, ka drons notriekts pie Božavas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un cilvēku un īpašumi nav cietuši. Notikuma vietas apsakošanā iesaistīti Nacionālo bruņoto spēku karavīri, zemesargi un arī valsts policijas darbinieki. Kā vēstīts, drons Latvijā ilidojas Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā. No 413 tūkstošiem Latvijas senioru, kas ir vecumā no 65 līdz 74 gadiem, ceturtā daļa pēc pensijas vecuma sasniegšanas turpina strādāt un katru gadu strādājošo pensionāru skaits palielinās. Luminor bankas pensiju un aktīvu pārvaldīšanas daļas vadītājs Atis Krūmiņš stāsta, ka citās Eiropas valstīs strādā ap 10% senioru. Skandināvijā 20%, bet līderi ar lielāko strādājošo pensionāru skaits ir Latvija un arī Igaunija. Strādājošo senioru skaits Latvijā palielinās atbilstoši ekonomikas cikliem un, piemēram, 2008. Gadā strādāja 20% senioru, turpina Krūmiņš.
3: Cilvēki izvēlās strādāt tad, kad ekonomikā iet labi, ka darba devējiem vajag cilvēks un arī attiecīgi algu līmenis noteikti ir interesants, lai paliktu darba tirgū. No otras puses, protams, ir skaidrs, ka nevienmēr tas tiek darīts tā tīri labprātīgi. Citreiz tas ir ļoti lielā mērā saistīts vienkārši ar finanšu nepieciešamību. Un, protams, demogrāfiskā situācija, ja mēs šobrīd runājam statistikā, ka vienu pensionāru uztur apmēram 2,5 līdz 3 cilvēki. Pēc Eiropas komisijas prognozēm mēs redzam, ka 20 gadu laikā šis cipars samazinās aptuveni par vienu cilvēku. Tātad perspektīva būs diezgan bēdīga. Principā politikas veidotājiem jāpieņem svarīgu lēmumu, ja vai mēs ejam Igaunijas virzienā, kur pensionēšanās vecums ir piesaistīts sagaidāmajam mūža ilgumam pensijā, un otrs arī atvērt darba tirgu ārvalstu strādājošajiem arī būtu droši vien, ka ļoti grūts lēmums politiski.
2: ASV bruņotie spēki karā pret Irānu zaudējuši ievērojumu skaitu bezpilota lidaparātu MQ-9 Reaper. Par to vēst amerikāņu laikraksts The Washington Post. Šie bezpilota lidaparāti, kuru cena par vienību var sasniegt 50 miljonus ASV dolāru, tika plaši izmantoti Hormuza šauruma reģionā. Tomēr to salīdzinoši nelielais lidojuma ātrums un augstums padarījis tos par vieglu mērķi ir.

0: Ukrainas spēkiem, turpina Rustam Šukūravs.
1: Bezpilota lidaparāti MQ-9 Reaper tiek izmantoti izlūkošanas un novērošanas operācijās, kā arī mērķētu triecienu veikšanai. Karā pret Irānu ASV bruņotie spēki zaudējuši vismaz 45 šādus bezpilota lidaparātus, kas veido aptuveni 25% no to kopējā skaita. Pirms konflikta, kas sākās februāra beigās, ASV bruņoto spēku rīcībā bija 185 Reaper bezpilota lidaparāti. 165 izmantoja ASV gaisa spēki, bet 20 ASV jūras kājnieku korpus. Šajās aplēsēs nav iekļauti Reaper lidaparāti, kurus izmanto ASV izlūkošanas dienesti.
0: Kā vēsta The Washington Post, maijā augsta ranga ASV militāra persona norādīja amerikāņu likumdevējiem, ka Reaper bezpilota lidaparātu skaits samazinājies līdz aptuveni 135, un militāra persona arī paudusi bažas par zaudējumu tempu. Un vēl Japānas austrumos vismaz 6 cilvēki gājuši bojā spēcīgās lietus gāzēs. Stipras lietus sākās vakar vakarā, un to dēļ tūkstošiem cilvēku iestrēga Naritas lidostā, kā arī tika traucēta satiksme un elektroapgāde. Tika arī izsludināti brīdinājumi par iespējamiem zemes nogruvumiem, un varas iestādes bažījas, ka mirušo skaits varētu vēl pieaugt. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi, Kurzemē un centrālajos rajonos līdz 25-27 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti pie Kultūras Rondo studijas mikrofona Māra Rozenberga. Ja esat rīznieki, tad varbūt atceraties 2014. gada pavasari, kad Tallinas ielā Rīgā tapa tobrīd Baltijā lielākais ielu mākslas zīmējums Sauli Pērkona Daugava. Es to pieminu tāpēc, ka man laikam tas bija tas brīdis, kad es uz ielu mākslu Rīgā sāku skatīties ar visam jaunām acīm un pilsētas pastaigās intuitīvi to meklēt vēl un vēl. Un Rīgā gan tā neattīstījās, manuprāt, tik strauji kā Liepājā, kur paizbraucot pēdējos gados ik reizi nācis klāt vēl kāds jauns sienas glaznojums. Un tā nu ir, šo mākslinieku audekli ir ēku sienas, viņu otrs ir krāsas baloniņi un viņu gleznas kļūst par daļu no pilsētas ainavas. Gadu gaitā ielu mākslinieku darbi no plašākā sabiedrībā maz pieņemtas radošās izpausmes ir kļuvuši par interesantu laikmetīgās mākslas virzienu un par to arī būs mūsu šodienas lielā saruna ar Rīgas un arī Liepājas ielu mākslas veicinātājiem, autoriem, jo Rīgā nu pat ir sācies pirmais ielu mākslas mēnesis, bet Liepājā notiek pat tūris pa ielu mākslas objektiem. Un šajā sarunā mēs aicinām iesaistīties arī jūs klausītāji, rakstīt mums uz Kultūras Rondo un dalīties savās attiecībās ar ielu mākslu, kas jums patīk, kas nepatīk un ko gribētos. Māksla nenoliedzami mēdz raisīt spēcīgas emocijas, bet kā emocijas var ietekmēt mūsu fizisko veselību, par to savukārt sarunā šī raidījuma otrajā pusē, jo par to diskusija notika šodien izstādē ar nosaukumu Kā tu šodien jūties? Par savām attiecībām ar spēcīgām emocijām un to izpausmi mākslā mūsu kolēģi Laima Slava sarunājas ar vairākiem izstādē pārstāvētajiem māksliniekiem. Par to raidījuma otrajā pusē, bet tagad pievērsīsimies ielu mākslai.
0: Kultūras Rondo.
1: Pašlaik Kultūras Rondo studijā es sveicinu ielu mākslinieku un festivāla Ro Baltikas idejas autoru un māksliniecisko vadītāju Daini Rudeni. Sveiki, Daini!
2: Sveiki, labdien!
1: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vizuālās mākslas departamenta arsenāls vadītāju un arī kuratoru apvienības mākslas birojas dalībnieci Līnu Birzaku Priekuli.
3: Labdien!
1: Labdien! Un arī Rīgas pašvaldības kultūras pārvaldes pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas projektu vadītāja mākslinieci Agniju Suprauska.
4: Labdien!

0: Labdien! Sarunas gaitā mēs sazināsimies arī ar Liepājas pēdējo gadu ielu mākslas uzplaukuma vienu no virzītājiem Mareku Albertu, bet pirms mēs sākam sarunu par ielu mākslu šodien un mēģināsim saprast, vai un kā tā ir mainījusies un galvenokārt kā ir mainījusies mūsu sajūta un attieksme pret to. Es gribētu atkāpties tieši 10 gadus senā pagātnē, jo Dainis Rudens pirms 10 gadiem viesojās Latvijas radio raidījumā Monopols pie Ingas Ulmeņa. Paklausīsimies.
1: Jā, tu redzi to urbāno Rīgu 2-5 gados?
2: 2-5 gados, domāju, ka milzīga pārmaiņa pilnīgi noteikti nebūs, jo tur ir varbūt vairāk ir, negribu nevienu apvainot, ir jāmainās paaudzēm, tad nāk arī cita uztvere un cita attieksme pret to visu. Varbūt tāda lielāka Eiropas dvaka ienākt arī šeit, nu, teiksim, nu, tā atvērtība un uzdrošināšanās nebūtu, teiksim, tādiem snobiskiem un tam līdzīgi. Tas būtu tas viens un noteikti tas, kā es redzu uz to, ko es jau esmu aicinājis, kas vēl nav piepildījies, bet es domāju, ka es aicināšu vēl un vēl un vēl par to, kad jau iepriekš piesauktie mikrorajoni un visas pārējais, nu, teiksim, kas mums ir tāds īstais tas kubiku rubiku mantojums. Es tiešām mana pārliecība ir par to, ka viņu pareizi veidojot, teiksim, gan šīs fasādes vispār, jo tas būtu tāds vesels atvērta tipa komplekss, kur paskatīties tādu laikmetīgu mākslu, no kuras smelties kaut kādu informāciju, kuri būtu tādi tā kā USB flešiņi šiem fasāžu zīmēm, kas tiktu sasprausti dažādās vietās un attiecīgi cilvēkiem, kas iegriežas Latvijā vai Rīgā, nu, teiksim, cilvēki, kas ir gados jauni, nu, viņiem ir interesantāk aizbraukt uz kādu rajonu. Nu, jā. Un, teiksim, paskatoties šādu fasādu zīmējumu, nu, ka viņš redz un saprot, par ko iet runa, un ka viņš iegūst šo informāciju šādā veidā. Ir forši arī lasīt divas A4 lapas kaut kur piesprausis ar to vēsturis, kas kur kā ir bijis, bet ja tu to redzi vizuāli, tad, manuprāt, tas strādā daudz, daudz labāk. Nē, tas ir kaut kas iespaidīgs.
0: Dainis Rudens sarunā redzīmā Monopols 2016. gadā un tagad Dainis Rudens 2026. gadā kultūras rondo. Daini, kas jūs prāt ir mainījies par šiem 10 gadiem?
3: Ļoti labs sižetiņš. Es pat neatcerējos un es klausījos un domāju, ka tāda Nostradamus mazliet domgājuma man bija, jā, jo es teikšu godīgi, jā, nu, pārspīlējot nepagāja ne 10 gadi, jeb pēdējos 3-4 gados Rīgā patiešām gan no valsts pilsētas pašvaldības puses, gan arī no apkaimēm parādās arvien lielāku un lielāku interesi, un manuprāt tieši tādā pēdējā nogriezienī šis sāk uzplaukt, un es gribētu teikt, ka šogad arī ar Rīgas ielu mākslas mēnesi notiek tas, par ko es runāju pirms 10 gadiem, kam būtu jānotiek.
0: Un tā ir tā paaudžu maiņa, jūsuprāt, kas ir notikusi?
3: Nekas personīgs, bet es domāju, ka jā.
0: Jā, ielu mākslas mēnesis ar pašvaldības atbalstu šogad Rīgā notiek pirmo reizi. Agnī, vai jūs varētu pastāstīt, kas tad ir šī ielu mākslas mēneša kā vesela mēneša galvenais mērķis?
4: Jā, mēs sākam pamazām attīstīt šo programmu, kas ir bijusi nodeļas vadītāja Jāņa Krievkalna vīzijas, stājoties amatā sākot vadīt nodeļu.
0: Noformējam nodeļu pilsētā.
4: Jā, pilsētvietas mākslas un noformējam. Mm. Un līdz ar to mēs mēģinām atrast tieši to veidu, kas Rīgai būtu vislabākais, jo mēs bijām pieredzes apmaiņas braucieniem uz dažādām pilsētām Baltijā. Un meklējam to, kas būtu Rīgas veids, kā mēs attīstam ielu mākslu, un izvēlējāmies pirmajā gadā ņemt vienu apkaimi kā platformu, nevis visu Rīgu, manuprāt, ļoti interesantu apkaimi, un šīs apkaimes ietvaros īstenot projektus, rezultātā radot arī tādu kā ceļvedi jeb spēli, ar kuras palīdzību var iepazīt apkaimi.
0: Un šī apkaime ir Sarkandaugava.
4: Šogad tā ir Sarkandaugava, jā. Skatīsimies, kā tas attīstīsies nākamos gadus tālāk, bet mūsu nu, tāds redzējums ir, ka tas nav slikts veids, kā iepazīt mums pašiem savu pilsētu. Un arī viesiem ļaut viņu iepazīt ne tikai Rīgas centru, bet atklāt arī apkaimes, nomalas un dažādas mūsu industriālo mantojumu un citas vietas, jā, jo

0: projekta ietvaros, Rīgas ielmākslas mēneša ietvaros, tāpēc ir arī starptautiskais murāls, kas noteikti atvedīs arī starptautiskos turistus uz Sarkandaugavu.
1: Jā, tas murāls, par ko jūs runājat, ir franču iela mākslinieka Freda Batla monumentālais sienu glaznājums Pārnese Alekša skverā Sarkandaugavā. Un tas jau ir pabeigts, kā es saprotu, jā, un vēl astoņi mākslinieku darbi top. Līna, jūs ar mākslas biroju arī esat aktīvi iesaistījušies, kā es saprotu, iela mākslas mēneša darbībā.
2: Mēs jau kopumā ar mākslas biroju organizējam jau vairākus gadus laikmetīgās mākslas norises publiskā telpā, jo
1: mums bija Nordeķu parka programma.
2: Mums ir bijis ļoti, ļoti daudz, kas un tieši patiesībā skatoties uz to mūsu darbību, es varu teikt, ka tās norises tieši publiskā telpā ir bijis mūsu tāds fokus, jo, protams, arī tas paģēra pilnīgi kaut kādus citus noteikumus. Varbūt mēs vēlāk parunāsim vispār par tādu publiskās mākslas nozīmi mūsu dzīves telpā. Bet jā, arī viens no tiem mūsu projektiem, ko mēs īstenojām šogad, sadarbībā arī ar Daini, bija šī te starptautiskā mākslinieka monumentālā sienas gleznojuma izveida tilta ielā Sarkandaugavā. Un kā dēļ varbūt tas ir būtiski, jo ir būtiski, manuprāt, arī dažādot to mūsu ielu mākslas telpu. Un šis jau nav pirmais gadījums, arī 2014. Gadā bija starptautiskie mākslinieki un viņu sienu gleznojumi sastopami turpat īstenībā arī Sarkandaugavā. Tā kā jā, ne tikai starptautiskais turisms, bet es arī domāju, kā tāda, nu, kādāda forša tās vizuālās telpas dažādošana un arī, nu, jā, tā arī jaunajiem māksliniekiem, teiksim, manuprāt, nu, ir ļoti forša arī iedvesmā palūkoties uz to, kas ir, nu, varbūt tapis nedaudz citādāks, ne mūsu tādas ielu mākslas skolas ietveros.
1: Jūs droši vien bijāt arī klāt šī murāļa tapšanas procesā. Kā vispār apkaimes iedzīvotāji uztver to procesu un šeit, rezultātu?
2: Jā, šeit ir ļoti, ļoti būtisks temats par to, kādā veidā vispār notiek tā sadarbība ar apkaimēm un iedzīvotājiem jau murāļa idejas tapšanas laikā, jo pat pēdējais, ko mēs vēlamies, ir nu tā kā uzspiest kādam to mūsu vēlmi vai to, ka tas izskatīsies tā un citādāk, tādēļ tas sarunas elements pirms tas top skices jau tajā brīdī ir ārkārtīgi, ārkārtīgi būtisks, un mēs arī runājām ar ēkas iedzīvotājiem, viņi redzēja, arī viņi komentēja skici, un jā, nevienmēr ir tā, ka visiem viss patīk un apmierina, bet es teiktu, nu, ka manā tādā pieredzē tā pati sarunāšanās ir viss svarīgākais elements. Dainim noteikti ir ko papildināt šinī.
3: Jā, tā ir klasika, ka nekad visiem viss nepatīk arī šajā gadījumā, ka skiču stadijā nebija absolūta vienprātība. Bet lielākā daļa tomēr nobalsoja par, tad, kad zīmējums tika realizēts, tad parādījās vienbalsība visos cilvēkos. Mm. Tā ir tāda viena laba lieta. Otra laba lieta ir par to, ka mums bija dienā, kad bija atklāšana, mums bija mediju pasākums, un pēcpusdienā es satiku arī cilvēks, bija šausmīgas lietas. Es vācu nostur to, nu, kas bija jāvāc, un tad bija, piemēram, jauns pāris ar bērnu atbraukuši mazu bērnu ratiņos, pa lietu, un saka, sveiki, labdien. Viņa redzēja, viņiem ļoti interesē, un viņi brauc skatīties un meklēt, jo viņi tikko bija redzējuši. Nu, šī ir tāda, es gribēju teikt, ka sienu gleznojumi ir īpaši monumentāli, vai jo īpaši francūzis, kas dzīvo Alpos, paviesoja Sarkandaugavu un izveido sienu gleznojumu. Tas arī, manuprāt, veicinā lokālu patriotismu cilvēkiem, kā arī no Rīgas apkārtnēm arī citi cilvēki brauc un apjūsmo un apbrīno. Un, nu jā, tā kā tas tāds gan garām gājēja. Mm. Jā, jā.
1: Un tas laikam ir kļuvis tā, nu, arvien pierastāk, ka mēs varam braukt tik pa laikam apskatīt kādu jaunu sienas gleznājumu. Es atceros to 2014. Gada pavasara dēļ, tas bija arī daļai jūsu darbs, Salpērkons, Daugava, Tallinas ielā, kas joprojām tur ir redzams.
3: Ne tikai daļai, jā.
1: Nu, jūs kopā ar Kivīti.

0: to taisījāt, tāpēc es saku, ka jūs bijat viens no māksliniekiem, bet es atceros, ka toreiz bija vesela atklāšana šim muralim ar dziesmu, un cilvēki to uztver kā tādu tiešām milzīgu notikumu, un droši vien, ka joprojām tas ir arī, no, katrs murāls ir notikums, jo tas ir garš un laikietilpīgs process, bet vai cilvēki ir kļuvuši, nu, pieņemošāk pret to, ka šādas lietas parādās pilsētvidē. Tad, kad jūs, un ne tikai cilvēki, bet arī, piemēram, šo māju īpašnieki, kuru sienas tiek apgleznotas.
1: Es gribētu noteikti izdalīt, ir, tas man pašam nesen noformulējās, ir tādi divi virzieni. Ir viens, tā motivācija ir, kad cilvēkam ir iespēja, kad viņš izpaužās un viņš darbā ieliek sirdi un dvēseli, un to jau viss apkārtē arī redz. Un tad šādi darbi, protams, viss, nu, skatītājiem ir daudz mīļāki, un savukārt tad ir tāda otra, kas varbūt nav tā labā praksa, nu, ir darbs kā darbs, izdara to, kas ir jādara, nu, un tad varbūt mazliet viņi izpaliek kaut kāda tāda tā emocionālā saikne, un tad, un protams, ka ir gan šādi, gan vieni, gan otri piemēri, un protams, ka jo vairāk iet laiks, un jo vairāk parādās kvalitatīva ielu māksla, jo cilvēki to sāk arvien vairāk uztvert kā normu, jo bija mazais sižetiņš pirms 10 gadiem, un to es runāju, domājot, nu, no tur, nezinu, 2010. vai 11. gada līdz tam 16. gada nogrieznim, tad bija situācija tāda, ka ejot skaņot fasāžu gleznojums, es, protams, arī, ka pieredze ir krietni mazāka, varbūt ir tāda mazāka atbildība pret pilsētu vidi, un es gribu darīt to, ko es gribu, un tad skaidrs, ka ir, teiksim, tur, kur ir tā skaņošana, tie cilvēki, kas skatās, viņiem sienu gleznojumi asociējas ar Padomju Savienības laikā propagandu un sociālismu gleznojumiem. Un tur līdz momentāli ir nē. Nu, un tad tas ir, tādēļ es runāju par to paaudžu maiņu, un tad vienkārši ir šie 10 gadi pagājuši, ir cita paaudze, un nav vairs tā...
0: Tiešā atmiņa, jā.
1: Pats nav tā atmiņa, līdz ar to šim ir arvien vairāk vārti vaļā.
0: Lai gan Rīgas iela mākslas ceļvedī, kas ir mājaslapā Rīgas pašvaldībai redzams, tur starp dažādiem mūsdienu gleznojumiem ir arī 85. gada lada, kas ir palikus vien, nu, tā, protams, no propagandas, tādā tiešā politiskās propagandas plakāts.
2: Bet,
0: jā, kas arī ir šodien Rīgas iela mākslas ceļvedī. Bet, Agnī, es gribēju vēl jums jautāt, kā tiek izvēlētas tās vietas, nu, šogad Sarkandaugavā, kur tad tie 9 kopumā mākslas darbi taps vai top, vai ir jau tapuši?
3: Nu, lielākoties paši mākslinieki meklēja lokācijas, jo mums bija līdzfinansējuma konkurss izsludināts, un tika pieteiktas vietas un darbi. Un jā, tā bija tāda mākslinieka izpēta un redzējums par Sarkandaugavu, kur viņi redz. Mēs devām tikai tādu lielo lokāciju.
0: Bet vai jūs arī kaut kā viņus, nu, tā kūrēji dodot norādījumus, kam tur vajadzētu būt, pa kādām tēmām, vai tur pilnīgi brīvs rokas mākslinieks?
3: Tur bija virstēma, varētu teikt tā, lai klātbūtne bija virstēma. Visam jau mākslas mēnesim joprojām ir, bet pēc tam, kā viņi šo tēmu atrisina, tas, protams, ir viņu jāziņā. Ir tādas lokācijas, kas man likās ļoti jaukas, ka viņas tika izcēltas, piemēram, dzējniekā Evara Neibarta māja, kur viņš ir nodzīvojis kopš 70. gadiem mūža nogali, un tā ir tāda vispār brīnišķīga ēka, un tur jau ir patiesībā tapis, jo, un es domāju, no šodienas ir pat apskatīt Zahara darbs, gleznojums uz flīzēm, un tā ir arī pireiz tāda izzinošas tēmas, kas parādās, tā ka jā,
0: Saruna sākumā es jau minēju, ka nevien Rīga, bet arī Liepāja, nu, pašlaik ir viens tāds interesants ielu mākslas galamērķis, un viens no līdzdalībniekiem šai visā ir arī Pludmales kafēnīca Red Sun Buffet, kuras līdzīpašnieks Mareks Alberts savulaik ir inicējis vairāku starptautisku mākslinieku ierašanos Liepājā, un Mareks Alberts mums pašlaik ir pievienojies sarunai uz brīdi attālināti. Labdien, Marek!
4: Sveiki, sveiki. Vai dzirdat mani?
0: Jā, mēs jūs labi dzirdam.
4: Tad
0: un prieks, ka jūs mūs arī Liepājā ir saulains laiks, kā mēs redzam. Un es arī nesen biju tieši jūsu kafēnīcā Liepājā, un tur man uzmanību piesaistīja plauktā esoša tāda

0: Berlīnes ielu mākslas grāmatu, kuras ar interesi šķirstīju ārā lija lietus. Un es tā aizdomājos, vai jūs Berlīne bija tā vieta, kur jūs saslimāt vai iemīlējāties ielu mākslā?
1: Jā, sveiki. Es domāju, ka bija viena Berlīna viennozīmīga un arī tā mazā grāmatiņa, kas man bija uzdāvināta ļoti labu laiku apakaļ. Bet es domāju, ka tas bija viss kopums, gan daudzas valsts, gan New York, gan Cape Town, gan Londona. Viss kopums ir bijis tāds, kad kurš maz drusciņi tā kā ir palīdzējis to ideju pēc tam īstenot Liepājā. Jā, un 2021. gadā jā, tā pirmais tāds darbs ar Imantu Kalniņu, jo tuvojās viņa jubilēja. Un tam mums uzradās siena. Tad es uzrunāju vietējo mākslinieku elementu, un tad mēs radījām ļoti skaistu darbu, un tas bija tāds pirmais darbs, kas realizējās, un tad radās, jā, uzreiz idejas par citiem darbiem, un tad pirmajā gadā mēs realizējām 4 darbus. Un visinteresantākais laikam bija Osmo darbs, kas gadu vēlāk iekļuva top 100 pasaulē, arī Street Art Cities tajā aplikācijā. Un tas, jā, tas bija tāds nebijis laikam viskrāsainākais pilsētas centrā darbs, kas izmainīja arī pēc tam Liepājnieku pašvaldības arī domas par ielu mākslu. Un tad mēs pamazām katru sezonu radījām pa vienam darbam, un šo sezonu veseli 3 mākslinieki pabeidza ļoti skaists gleznojums.
0: Bet šos darbus jūs finansējāt pilnībā paši no savas kabatas?
1: Kā kurš, sākumā neliels līdzfinansējums no pašvaldības, un šogad ļoti liels palīgs bija Olimpiskais centrs, kur radīja pie sava olimpiskā baseina spā centra darbu, bet vienmēr no kafejnīcas, jā, ir, tas pamats ir vienmēr, un tad es teicu, ka 10% varbūt no pašvaldības kādu konkursu mēs tā kā piesaistam, jā.
0: Bet tas jau ir ļoti dārgs pasākums, tāpēc es arī to jautāju, jo man gribas saprast, kāda ir tā jūsu motivācija šo naudiņu tur ielikt.
1: Jo... Lokāli patriotisms viennozīmīgi kaut ko atstāt, kaut ko paliekošu, jo šī ir mums 17. sezona Pludmales kafejnīcā, un vienmēr mēs esam sapņojuši, ka mums vajag vēl kādu magnētu, tā nevar būt Pludmale vienmēr, vai rock mūzikas ir magnēts Liepājai bijis senāk. Bet vajag kaut ko jaunu radīt, un tad pamazām tad arī radās ideja par to pašu mākslas tūri, kur mēs izveidojam šajā pavasarī ar Gidu, kuras ielika savu ideju, un Gidi ielika savas idejas, un mēs stāstam, kā ir radusies katra siena, kā ir izskatījies pirms tam, un visādas slēptas vietas Liepājā parādam arī šajā tūrē.
0: Kopumā jau 41 mākslas darbs šajā ekskursijā, kur ir iespējams iziet pa Liepāju.
1: Ekskursijā būs 11, bet mūsu darbi, ko es piedalījies un kā kurators, ir 12. Un tad pamazām arī, kā Dainis minēja, tā pārliecība rodās, tā vīzija un gribās tā kā vēl iespaidīgāk. Un man liekas, ka šogad mums izdevās ļoti krāsainas sienas un liels magnēts Liepājai.
0: Vai jūs jūtat, ka tas ir iekustinājis arī tādu lielāku lavīnu, ka no pašvaldības, no varbūt citu arī privāto iniciatoru puses šie sienu gleznojumi sāk vēlties vairāk Liepājā?
1: Pavisam nedaudz. Vēl ir uz ko tiekties. Plāns, jā, mums ir, mans mazais sapnis ir par festivālu. Beidzot, esmu nobriedzošs šajā vasarā vesels 3 sienas vienlaicīgi tapa, un tad es varēju, jā, ka norganizēt vesels 3 sienas, tad nākamgad mums plānoja 6-7 sienas, un ir jau mākslinieki padomā arī startautiski, arī vietējie mākslinieki, un tā kā, jā, ja viss izdosies un piesaistīsim finansējumu, tad būs ļoti skaists pasākums.
0: Mareks Alberts no Redzen Buffet Liepājā mūs pieslēdzās sarunai kultūras rondā. Paldies jums, Marek, un veiksmi ar festivālu. Festivāls notiks arī Rīgā ar nosaukumu Raw Baltics un jau 4. reizi, un par to mēs vēl pēc brīža parunāsim, bet šeit studijā es atgādināšu, ka mēs sarunājamies ar ielu mākslinieku Daini Rudeni, mākslas zinātnieci Līnu Birzaku un Rīgas pašvaldības pārstāvi Agniju Suprovsku. Kamēr mēs runājām ar Mareku Liepājā, es skatos, ka mums ir ienācies arī komentārs no kāda klausītāja Jānis no Babītes, viņš ir parakstījies un viņš raksta.

0: ļoti negatīvu par ielu mākslu, proti esmu kategoriski pret to stihisko un patvarīgo pēdiņās ielu mākslu, kas valda Rīgā, ļoti maz kaut cik gaumīgu piemēru, vārdi Murālis un Brekte uzraujas šērmuļus, un šī nemāksla ar krāsu un uzrakstiem apķēpātās sienas ir mūsu pašu sabiedrības totālas deģenerācijas indikators. Tur ir vēl garāks komentārs, bet doma ir skaidra. Jūsu atbilde šādam klausītāju viedoklim.
1: Es ļoti daļēji, nu vai pat lielākoties Jānim no Babītes piekrītu, jo runa jau ir par to, ka šeit ir jānodala, kas ir iela māksla, kas ir sankcionēta māksla, kas ir grafitī, kas ir vandālisms. Un tad, ja piemēram, iet runa par uzrakstiem pilsētvidē un tam līdzīgi, es saprotu, ka tas, ka priekš cilvēkiem tas ir kā viens kopums, bet grafitī vandālisms ir pilnīgi cits žandrs, savukārt iela māksla, jo īpaši, kas ir pilsētvidē vai monumentāla, nu, viņa, tas galvenais uzdevums, ka viņa var patikt, var nepatikt, bet viņa ir jābūt kvalitatīvai. Tas ir tas galvenais vadmatīvs, jo savādāk jau mums nekas nevar attīstīties un iet uz priekšu, un arī Kristiāns Brekte, viņš iemācīja visai Latvijai vārdu murālis.
0: Murālis, tad viens no ielu mākslas izpausmes veidiem.
1: Tā, nu, tā apzīmē lielformātā gleznojumi, jā. Bet, manuprāt, arī Kristiānam Brektēm, jo viņš bija atvasinājis darbu no jau esošas skicis. Tas,
0: Džems Skulms
1: jā, darba. No, tas nebija, ka tur ir kaut kas. No, un šeit tad varbūt ir tā runa par to, ka viņš ar tādu milzīgu negatīvismu uzņēmās to negribēto skolotāju lomu, lai, nu, varbūt sabiedrībai paskaidrot. Nu, vai ja kāds gribēja iedzināties, tad viņš varbūt papētīja Džemu skolu vairāk un, jā, patiešām, nu, un tad savu šādām, nu, tādiem asākām sadursmēm arī kaut kur nonāk.
0: Jā, un vēlāk Džemsa Skolms simtgads izstādē Nacionālajā mākslas muzejā, mēs to visu varējām apskatīt un arī saprast, no kurienes tas nāk. Bet Līna, es, ja pareizi saprotu, tu doktorantūrā pēti mākslas spēju būt aktīvai un mainīt sabiedrību. Kādas ir ielu mākslas, kā iedzīvotājiem cilvēkam vistuvāk esošās mākslas formas loma šajā visā?
2: Milzīga, un es teiktu, ka kopumā, nu, tādā Latvijas ielu mākslā šis ir vēl tāds neizmantots potenciāls. Ja mēs, piemēram, paskatāmies kaut vai uz Basquiat laiku Ņujorkā un kā viņš pievērsa uzmanību, piemēram, HIV un AIDS epidēmijai ar saviem nesankcionētiem uzrakstiem pilsētvidē un tā tālāk. Nu, šis ir tāds viens ļoti spilgts piemērs, bet kopumā jau runā par tādu Latvijas laikmetīgo mākslu, un patiesībā man pat bieži vien ir tāda pretestība, nu, izdalīt, ka ielu māksla ir kaut kas tā kā ārpus mākslas. Tā ir arī māksla, kura izpaužās pilsētvidē, un tā ir jāatbilst arī visām tām pašām komponentēm. Tur ir koncepts, ideja, kompozīcija, krāsa, forma. Nu, viss tas pats.
0: Nu, bet iela māksla tomēr ir attīstījusies ārpus tās konvencionālās mākslas vidus un varbūt drīzāk sākotnēji kā pret.
2: Ir arī mākslinieki, kuri glezno uz ielām un kuri ir ar visiem grādiem mākslas akadēmijās, dažādās nodaļās un kuri ir visnotaļ izgājuši visu šo tradicionālo izglītības sistēmu. Bet, protams, ir arī daļa tādu, kuri nav, kuri ir auguši un attīstījuši savu roku rakstu tikai, nu, teiksim, praktizējot uz ielām un izpaužoties.
0: Es kaut kur dzirdēju tādu interesantu salīdzinājumu, ka iela māksla ir tā kā tetovējums uz pilsētas ādas. Nu, proti, tas ir ļoti, nu, paliekošs uz kādu laiku, kamēr neizbulē un nenodrūp. Un tā ir arī ļoti liela atbildība māksliniekam, vai ne?
2: Tā ir milzīga atbildība. Viss, kas ir publiskā telpā, paģēr milzīgu atbildību. Un tādēļ arī, nu, varbūt tur tas process, kas ir jāiziet, lai tiktu līdz tam darbam, ir pavisam citādāks. Nu, šeit es runāju par to sankcionēto daļu, bet man jāatzīst, ka man arī ļoti bieži iepriecina dažādas nesankcionētas izpausmes un uzraksti vai pat kādas dzējas rindas uz pilsētu sienām. Man liekas, ka tas viss padara to vidi ļoti tādu, jā, brīvu, elpojošu, dzīvu, un patiesībā ir bijuši ļoti daudz tādi zinātniski pētījumi par ielu mākslas, par tādu labo ietekmi.

0: uz cilvēkiem, pilsētvidu drošību, pat ekonomisko attīstību attiecīgā apkaimē. Mēs, piemēram, varam tagad cerēt, ka Sarkandaugavā uzradīsies daudz foršas jaunas kafejnīcas.
1: Ja cilvēki ies ekskursijās.
0: Jā.
1: Un kurām vajadzētu būt tām nākamajām Rīgas apkaimēm, kuras, kā Daini, jūs teicāt, mums 10 gadiem tie Rubika kubiki, kuri būtu pelnījuši savu mākslu kā dzīvinātāju?
2: Tas, kas no manas skatu punkta ir par to, ka tie lielie kubiki rubiki ir klasiskā izpratnē Ziepnē, Kalns, Pļaunieki, Purciems, bet nu...
1: Tu šobrīd kaut kas ir?
2: Nē. Un, bet tas ir jau arī pilnīgi cits formāts, ja tās ir, manuprāt, tur ir 5-10 stāvi, nu tur ir pilnīgi cits apjoms attiecīgi. Ja nekas tāds nav bijis, tad manuprāt, Sarkandaugava ir, es jau pirmo lielu formātu darbu izveidoju 2013. Gadā Sarkandaugavā. Nebaidīšos teikt, ka es Sarkandaugavā iemīlējos un es ieraudzīju to romantismu, kas tur ir gaisā, jo it kā tā, nu, vieta ir tāda mazliet šaubīga, bet apkaimes iedzīvotāji ļoti to pieņem. Un, nu, līdz ar to, es domāju, ka arī Rīga nekad nebūs gatava, bet nu, tad sabiedrību varbūt nu, tādiem mazākiem projektiem. Nu, jo es teiktu, ka šis arī ir tāds eksperimentāls projekts par to, kā tas notiek, kā sabiedrība to uztvers. Un, protams, ka šo ir jādarbojas ļoti uzmanīgi, jo es noteikti neatbalstu, ka katrā Rīgas apkaimē ir kaut kas. Nu, tam būtu tomēr kaut kā stingri jāpaseko vai jābūt skodas līdzīgs.
1: Mums kā cilvēku klausītājs ir parakstījis, arī biju skeptiķis, un viņš raksta, tieši šajās brīvdienās biju Liepājā ar interesi, un pat azārtu meklēja tos sienu glaznojumus ļoti interesantam vīram, no babītes ir jāizbrauc uz Liepāju.
2: Ļoti labi.
1: Bet runājot vēl par Rīgu, vai pašvaldībā ir plānā, kādas nākamās apkaimes ir plānā šobrīd? Varat jau atklāt?
3: Es domāju, mēs vēl neesam pieņēmuši galvu lēmumu, tāpēc es nedalīšos ar mūsu tādām iecerēm.
1: Bet ja mēs tā padomājam par, nu atkal, skatu pēc, piemēram, 5 gadiem, mēs iesākām ar skatu pirms 10, kādu Agni jūs redzētu nu, Rīgu ielu mākslas ziņā pēc apmēram 5 gadiem? Jā, jūs varat
3: domāju, citēt. Ka mums, runājot arī par tām pašām kastītēm, ir jāsaprot, ka tie ir birokrātiski, kā tāda procesa varētu Rīgā norisināties, jo šobrīd ir skaņošanas procesi. Un ja mēs paskatāmies uz tādām lielām ēkām, tas nozīmē ļoti daudz iedzīvotāju un ļoti sarežģīta skaņošana. Un tāpēc mēs paliekam pie ēkām, varbūt, kas ir mazāk izmēra, aptveramāk šobrīd. Bet es domāju, mākslas ziņā pilsētvidē mums vēl ir, kur augt, un ir meklējami veidi, kā attīstīties, jo ir citas Eiropas valstis, kas, piemēram, arī jaunceltnēm iekļauj, ka zināmam procentam ir jābūt novirzītam laikmitīgās mākslas atbalstam, un līdz ar to pilsētvidē parādās ļoti daudz gan vides objekti, gan dažādi cita veida māksla, un otrs pluss ir arī pati mākslinieku vide varat attīstīties. Mums šobrīd, piemēram, man liekas, nav tādas ekonomiskās schēmas, kā māksliniekam beidzot akadēmiju, nu tā reāli izdzīvot vai dzīvot vai savu mākslu ar savu mākslu.
1: Un arī tur var pilsēt vai nu arī valsts līmenī var nākt
3: būtu,
1: tam pretī.
3: Jā, tas būtu uz tādiem, kas varētu būt projekti, par ko varētu domāt. Un ir arī, protams, siltināšanas darbi, kas notiek, un iespējas būtu iekļaut šādos procesos arī mākslas izveide. Bet nu, te jau ir jādomā tā sistemātiskāk.
1: Varu sakot, daudz vēl ir iespēja, kur izaugt šo sarunu. Mēs varētu turpināt, jo tiešām interesanti, bet diemžēl mums laiks ir pienācis beigām. Tāpēc es teikšu šobrīd paldies mūsu sarunas biedriem māksliniekam, ielu māksliniekam un festivāla Roba Baltics, kas 22. augustā tātad kulminēs ielu mākslas. Jā, Daini, vēl pēdējais.
2: Jā, es noteikti visus gribu aicināt nākt. Šis būs nebijušā apjomā pasākums, gan manuprāt, mums būs 140 dalībnieku kopumā, mums būs igauņi, kas būvēs 80 metrus garu skateparku uz ielas, mums būs nepilns 100 metrī gara siena, kur mākslinieki no Baltijas un arī starptautiski mākslinieki veido sienu gleznojumu, mums būs reperis Ansis ar Deficit, kuri vadīs Baltijas beatmakeru sacensības, mums būs ekskursija,
1: Un tas viss vienā dienā?
2: Un tas viss vienā dienā, un tas viss uz ielas, un bez maksas. Un trakākais, ka bez maksas.

0: Tā kā visi gaidīja.
1: Sarkana Daugavas saturies.
2: Un pakarī ekskursija un spēle Sarkana Daugava.
1: Un arī ekskursijas tā tad kļūst ne tikai par Liepājas, bet arī Rīgas ielu mākslas daļa. Un cerams, ka to ar laiku būs arvien vairāk. Dainis Rudens bija šeit studijā, Līna Birzaka, mākslazinātnieks mākslas un bija birojs, ja?
3: Jā.
1: Kuratora apvienības pārstāve un arī arsenāla vadītāja un tāpat arī Agnija Suprovska no Rīgas pašvaldības. Līna, tu jau pieminēji Jean-Michel Basquiat un šai sakarā es gribēju noslēgt mūsu sarunu, ievilkt mazliet elpu ar amerikāņu grupas Blondie dziesmu Rapture, jo, kā es izlasīju tieši tās 1981. gada videoklipā, Jean-Michel Basquiat nofilmējās un kā rakstīja Sotheby's Mākslas institūta maģistra programmas direktors Deivids Bellingems, ielmākslas un repa parādīšanās līdzās tādām augstās mākslas formām kā klasiskiem baletam šajā video parādīja, ka to var pacelt līdzvērtīgos augstumos. Paklausamies un, ja gribat noskatīties video, arī tas ir iespējams internetā.

0: Grupa Blondie un dziedātāja Debija Harija, 1981. gads, un tiešām ļoti interesants video klips ar ielu mākslas parādīšanos līdzās baletam. Jā, un mēs jau arī šeit komentāros redzējām, un tāpat sarunas gaitā pārliecinājāmies, ka māksla patiešām mēdz raisīt spēcīgas emocijas, un par emociju un mākslas miedarbību tad arī mūsu nākamā saruna. Jo Rīgas laikmetīgās mākslas telpā jau kādu laiku ir skatāmi izstāde ar nosaukumu Kā tu šodien jūties? Emociju pratība. Un izstāde apvieno 28 Latvijas mākslinieku darbus un aicina paraudzīties uz emocijām no mākslas, zinātnes, medicīnas un personiskās pieredzes skata punkta. Šajā nedēļā publiskās programmas ietvaros notika psiholoģes Ievas Bites un bērnu psihiatra Ņikitas Bezbrotovas saruna Emociju saikne ar fizisko veselību. Un Laima Slava šajā sarunas laikā tikās ar dažiem no izstādes māksliniekiem.
1: Rīgas laikmetīgās mākslas telpā esmu dienā, ka tur paredzēta saruna ar mentālās veselības speciālistiem. Pati izstāde veltīta pagājušajā gadā mūžībā aizgājušajai ārstei Ilzei Aisilniecei un turpina viņas aizsākto sarunu par emociju nozīmi cilvēku dzīvē. Lielajā zālē izkārtoti mākslas darbi, grupējot tos pamatemocijās, kuratoris Una Meistere un Daiga Rudzāte izraudzījušās tos darbus, kuros notveramas tādas emocijas kā bailes, dusmas, prieks, skumjas, riebums un pārsteigums.

0: kurators jau viesojušās mūsu raidījumā, tāpēc šoreiz vārds māksliniekiem. Izstāžu zālē sastopu Kristu Vindbergu auznieci.
1: Jāatzīstas, ka šie visi ir senāki darbi, un tie radās bez vai pirms šīs izstādes koncepta par sajūtām. Tā kā šie darbi ir ielikti vai pieskaņoti sajūtām, ko izdarīja kurators. Tā kā man un Reinim, ar ko ir kopā ar šie darbi, tika paziņots, kurā sadaļā mēs esam.
0: Esam sadaļā Skumjas. Izstādē trīs Rēņa Dzudzīlo un Kristas Vindbergas auznieces kopīgi veidoti darbi. Viens no apjomā lielākajiem ar nosaukumu Viss laiks, un tajā uzraksts ar melniem burtiem uz balta fona. Tu pasaki man, kāpēc tik skumji?
1: Darba nosaukums ir Viss laiks, un tas sastāv no viena teksta un septiņiem objektiem. Septiņi objekti, kur katrs nes savu vārdu, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, svētdien. Un tie visi ir vairāk nekā 100 gadus senī sienas pulksteņi. Lielā mērā tas ir par laika neizbēgamo dabu un vienlaicīgi par to, ka laiks ir absolūts cilvēka koncepts, ka tas ir vairāk kā tāds īstenībā mākslas objekts. Šis laika skaitīšanas ierīce, un gluži tāpat kā cilvēka sirdis, viņas sākumā iet vienotā gaimā, un tad viņas lēnām atdalās un lēnām sāk iet atšķirīgi. Un, jā, bet tas arī, man liekas, kreizē tas darbs tikpat labi varētu būt par mīlestību, tikpat labi tas ir par dusmām varbūt.
0: Par dusmām kuratore Una Meistare lūgusi Kristai rakstīt eseju, jo vienlaikus ar izstādi iznāca arī četras grāmatas par cilvēka pamatemocijām.
1: Es biju ļoti priecīga, jo man ļoti patīk rakstīt un rakstīt vārds un formulēt domu rakstiski. Un es biju sajūsmināta līdz mirklim, kad viņa man teica, ka es varētu rakstīt par dusmām. Un es teicu, es gribu kaut ko citu. Es nevaru kaut ko prieku vai pārsteigumu. Viņa teica, nē, Krista, ka tev ir atvēlētas dusmas. Un tā kā es esmu daudz domājis par šīm dusmām, par to, kādas ir manas attiecības ar tik spēcīgi negatīvu emociju. Un jā, man pārliecība ir, ka dusmas vajag, ja tu viņas jūti, vajag intensīvi, apzināti transformēt radīšanas instrumentā un pārveidot šo negatīvo emociju kā atomstaciju, kā dzinēju spēku izmaiņām un nekādā gadījumā nepalikt šajās dusmās, kā tajā, nezinu, kaut kādā bezgalīgā ciešanu basēnā. Tā kā es neesmu dusmu fans. Es noteikti nedarītu neko dusmās.
0: Dusmu tēmu Neviļus sanāk turpināt sarunā ar gleznotāju Girtu Muižnieku. Izstādē skatāms viņa darbs ar nosaukumu Bez vārdiem, tā centrā šaujamierocis. Tāpēc eksponēts dusmu emociju daļā, spriež mākslinieks.
2: Laikam tur ir beigās tā pistola nostrādājusi, es uzgleznoju pistoli. Kaut gan man nekad nav licies, ka tas būtu dusmīgs, jo vispār jau dusmās es nekad negleznoju, jo dusmas paralizē prātu, kaut gan ar prātu arī nav jāglezno, un ar dusmām vēl mazāk. Bet nu, pistole ir, kaut gan tā nebija speciāla tā ideja gleznot pistoli, drīzāk pistole iznāca no abstrakcijas. Nu, man nekad nav pilnīgi abstrakti darbi, un man ir tēli vienmēr iekšā, bet tie tēli izriet vairāk nevis no tā, kad es gleznoju tēlu un viņus abstrakēju, bet otrādi, ka no abstrakcijas man tie tēli iznāk ārā tādā veidā, ka man ideja varbūt ir visam savādāk sākumā. Un gleznojot, tā glezna pati parāda to veidu un attīstās man nemaz daudz neiejaucoties. Un es pats esmu kā instruments, kas turpina to viņas domu, un tā beigās iznāca šī pistole.
3: Vēl jāpajautā tad par gleznas tapšanas gadu, jo tas varētu vēl būt kaut kāda papildus sajūta gama.
2: Gads bija pasen, tas jāskatās otrā pusē, man liekas, vai tik nebija.
0: Noskaidroja, ka darbs tapis 2018. gadā.
3: Bet ar sajūtām, kādām tad mākslinieks parasti ķeras pie darba, ne ar dusmām, kā jūs teicāt, droši vien ar citām?
2: Nu, sajūtas ir laikam visa sajūtu gama, kamēr glezno, jo es gleznoju diezgan ilgstoši un kaut ko pārtaisu vienmēr, un tad ir

prieks, kad iznāk, tad ir vilšanās, ka kaut kas neiznāk, un atkal otrā dienā ir tā vilšanās, kad domā vakarā, kad ir ļoti labi bijis, un bijis priecīgs, un no rīta skaties, ka nekā tur nav tomēr ar svaigu aci.

0: Multimediju mākslinieka scenogrāfa Rīgas laikmetīgās mākslas telpas kuratora Artūra Virtmaņa skulptūrālais darbs savukārt iekļūs melanholijas kategorijā skumjas.
1: Darbs saucās melanholijas geometrija. Darbs ir veidots no papīra un no kartona. Un viņš pastāv tādā dīvainā, kaut kādā savā trauslumā, nesoties uz diezgan tādu iespaidīgo izmēru. Tā ideja ir kaut kā strādāt ar to butaforismu. Tur ir kaut kāds paralēls, teiksim, melanholijai ar pasaules trauslumu. Un šī skulptūra, nesoties uz to savu klātesamību un diezgan iespaidīgo izmēru, ir ļoti trausla. Un patiesībā, visticamāk, viņa ilgi nepastāvēs. Kas tagad kaut kādā ziņā norāda uz to pasaules trauslumu, uz lietu, zūdību un tā tālāk. Nu, tur arī kaut kāds tas melanholijas faktors nāk iekšā.
2: Kā viņi sadzīvo šajā izstāžu zālē ar pārējām, kas arī ir varbūt uz šo melanholiju vērstas?
1: Nu, šoreiz, man liekas, viņai ir ļoti jauka kompānija. Tur ir Marion Rawls un Mičels Fišers. Es neuzskaitīšu visu mākslinieku, mums te ir ļoti forša īstenībā kompānija savāksies. Tā kā nē, man liekas, ka viņi ļoti labi sadzīvo.
2: Vai katru mākslinieku darbu var kādā no šīm sajūtu kategorijām vai skumjas, dusmas vai bailes ierindot? Kā jums šķiet vispār?
1: Nu, ir dažādi ir darbi, kur ierindojas diezgan skaidri kaut kādā kategorijā. Bet ir darbi, kuru tā kā tas tulkojums var būt neviennozīmīgs. Mocot, viņi var tā nosīt peldēt, ja, starp kategorijām. Kas, manuprāt, padara to vēl interesantāku. Jo galā arī, man liekas, ka dzīve arī realitātē nošķīrums starp emocijām nav nemaz tik skaidrs. Mēs, protams, varam pateikt prieks un dusmas, ja, bet tur ir daudzas gradācijas pa vidu. Un man liekas, ka tas arī tieši ir interesants šitajos darbos un šī izstāde.
2: Un šodien šeit arī vēl īpaši ar šo sarunu, kas ir pievienotā vērtība.
1: Izglītības programma ir diezgan plaša te izstādē. Šodien ir runa par emociju saikni ar fizisko veselību, ja? Kas, man liekas, tikai loģiski. Racionālajā rietumu zinātnes pasaulē, protams, pastāv tie atsevišķie departamenti, kur savā starpā nesadarbojas. Ja? Līdz šim, es domāju, ka šobrīd ir savādāk, tā aina strauji mainās. Bet, piemēram, es zinu, ka Ķīnas medicīnā viņi nenošķīra psihiskās slimības, mentālās slimības no fiziskajām. Tā kā, man liekas, šī ir interesanta tēma un interesanti dzirdēsim, ko mums stāsta mūsu gudrie cilvēki.
0: Kupli apmeklēta bija bērnu psihiatra Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Ņikitas Bezborodova un psiholoģis Latvijas universitātes profesors Ievas Bītes saruna emociju saikne ar fizisko veselību. Neliels ieskats sarunas sākumā.
3: Bet tas, kas man ir skaidrs, ir, ka mēs kā sabiedrība, tas, ko esam iemācījuši bērniem, ka ir kaut kādas slimīgas emocijas vai sliktās emocijas, un ir acīm redzami arī kaut kādas labas emocijas. Kā tev šķiet, Ieva?
4: Tas, ko es gribēju minēt saistībā ar labām un sliktām un ķermeniskām reakcijām, šajā sakarā domājot par fizisko veselību, ja jūs iedomājaties kaut kādu mirkli, kad jūs esat satraukti, kā piemēram, es šobrīd esmu satraukti, es esmu šajā milzīgi autorijā daudziem cilvēkiem, un es varu teikt, satraukums ir ļoti slikta emocija, jo es no šī satraukuma faktiski pazaudēju sarunas pavadienu, un tātad tas ir kaut kas ir tā saucamā sliktā emocija. Bet, ja jūs iedomājaties par kādu labu notikumu savā dzīvē, kur jūs esat bijuši ļoti dziļi sajūsmināti, vai jūs jūtat gandrīz to pašu, ko jūs jūtat pie trauksmes, sirdsdarbība pātrinās, ne? Tā kā jums ir tauriņu vēdrā, faktiski tās ir tās pašas ķermeniskās reakcijas. Un mēs rēģējam ķermeniski, kad mēs piedzīvojam emocijas. Un mēs varam teikt, jā, okay, tad trauksmes saistīta ar mūsu fizisko veselību, bet arī prieks, mēs nedrīkstam priecāties, jo tas arī ir saistīts fizisko veselību, kas tikai absolūti apgāž šo ideju par to, kad ir labas un sliktas emocijas.
0: Izstādē plaša izglītības programma līdz pat tās noslēgumam. Krista Vīnberga Auzniece ieinteresē par performanci, kas notiks izstādes noslēguma dienā 13. septembrī.
5: arī viena no manām kaislībām, kā būt šim tiltam vizuālajai mākslai un mūzikai, būs audio-vizuāla performance ar nosaukumu Odiseja, kur

0: centrā ir Odiseja, sieviete, ceļš, kas ir Magdalēna Geka, izcila vijolniece. Un tad, kad es viņu uzaicināju veidot šo performanci, es viņai teicu, kas ir pats sarežģītākais, ko tu varētu spēlēt. Un tad viņa teica, jā, ka tas varētu būt Šarino un ka viņa negribētu to. Bet tad kaut kā, pēc kādu laiku viņa teica, ka labi, ka viņa mēģinās. Un tad šīs darbs Odiseja ir šīs izstādes kontekstā, tad ceļojuma pieredze ar sešām stacijām, kurās būs iespēja piedzīvot vienu no Šarino kaprīzēm.
1: Kā dzirdējāt, performancē skanēs itāļu komponista Salvatores Šarino Seši Capriccio solo vijolei, un skatītāji aicināti doties pieredzē, kurā skaņa, kustība un telpa veido vienotu partitūru.
0: Jā, un man kaut kā bija svarīgi sieviete, kā sievietes tēls, kas ir tāda atsauc uz grieķu traģēdijas iemiesojumu, kurā galvenais ceļotājs ir katrs indivīds, bet arī šī sieviete, un viņa ir kaut kādā mērā tāds tēls Artemīdai vai analoģija Artemīdai, kas ir pretrunu pilns sievietes tēls, kas ir meža sargātāja, dzīvnieku sargātāja un vienlaicīgi medniece. Un kad ir šī robeža starp dzīvību un nāvi un ievainojamību un uzbrukumu. Un lielā mērā, kāpēc es nonācu līdz tam, ir tāpēc, ka grieķu skulptūrā, kā Artemīda vienmēr attēlo, ir, ka viņa ir ar loku un bultu. Un tā nospriegotā bulta un nospriegotais tas loks, viņš ļoti atgādina vijoli. Un mūzika jau arī ir kaut kas ievainojošs, kaut kas, kas tā kā cauri laikam izduras. Un jā, un tā man likās, ka Magdalēna varētu būt izcila medniece.
1: Pirms performances, ko varēsim piedzīvot 13. septembrī, vēl plānotas vairākas sarunas, diskusijas, bet 30. augustā arī svētdienas vēlās brokastis izstādes Kā tu šodien jūties ietvaros.
2: Izstāde Kā tu šodien jūties Rīgas laikmetīgās mākslas telpas lielajā zālē līdz 13. septembrim, bet redzījums kultūras rondā ar to no jums arī šodien atvedās. Producenta bija Santa Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasaris, pieskaņa policīnas Štāla un studijā Māra Rozenberga. Rīt mēs kultūras rondā ielūkosimies Raimonda Staprāna 100 gadus izstādē Klusuma arhitektūra, bet šodien atvedāmies no jums ar Latviešu mūziķu apvienības Kolmaranda jeb Trīs krasti mūziku, jo viņš šovakar Turēdzes pils pagalmā uzstāsies, aicinot ieklausīties lībiešu valodas mūsdienīgā skanējumā. Visu labu!

0: Kultūras Rondo.
1: Balvu novada Rugā, jo šonakt sabiedroto iznīcinātāji notriekuši dronu, kas bija ielidojis Latvijas gaisa telpā. Cilvēki un ēkas nav cietuši, bet apkārtnes iedzīvotāji stāsta par vairāku sprādzienu skaņām. Cik tad dronu konstatēti, kā meklē notriekto lidrobotu, kā gaisa trauksme ietekmējusi sveceļnieku saglonā? Par to visu jau tu daļ raidījumā pusdiena, kad būs arī plašāks aizsardzības ministra komentārs. Bet valdība šodien ārkārtas sēdēs spriež par situāciju nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Uzņēmums šonedēļ publiskoja savu biznesa plānu, bet joprojām nav skaidrs, vai tam izdosies izkļūt no finanšu grūtībām. Par visu plašāk jau tūdaļ raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Balvu novadā Rugāju pagastā šorīt notrieca Latvijā ielidojušo ārvalstu dronu. Par to informē Nacionālajie bruņotie spēki. Savukārt Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine norādījusi, ka drons notriekts pie Božavas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra, un viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū, un cilvēku un īpašumi nav cietuši. Notikuma vietas apsakošanā iesaistīti Nacionālo bruņoto spēku karavīri, zemesargi un arī valsts policijas darbinieki. Kā vēstīts, drons Latvijā ielidojas Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā. Manuāli apstrādāto kiberincidentu skaits šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu samazinājies par 5%. Tā liecina kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv publiskotā informācija. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni šādu kiberincidentu skaits samazinājies par 20%, un CERT.lv norāda, ka to visdrīzāk veicinājusi efektīvāku apdraudējumu atklāšanas un novēršanas mehānismu ieviešana. Portālā Mana balss LV savākti vairāk nekā 11 tūkstoši parakstu Saeimas deputātu transporta un mājokļa īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvas autori ieskatā deputāti jau kandidējot zina, ka viņu darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem jārēķinās tāpat kā jebkuram citam strādājošajam. Šī gan nav pirmā reize, kad iedzīvotāji rosina pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Pēdējos gados portālā iesniegtas vairākas līdzīgas iniciatīvas, taču Saeima nevienu no tām nav atbalstījusi, turpina Agnija Lazdiņa.
3: Nepilnu 4 gadu laikā 14. Saeimas deputātiem transporta un mājokļa kompensācijās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Kopējais kompensācija apmērs salīdzinājumā ar iepriekšējiem sasaukumiem būtiski nav mainījies, taču deputātu paradumi atšķiras, kamēr aptuveni puse kompensācijas neizmanto, citi saņēmuši vairākus 10 000 eiro. Kompensācijas ir tam, lai deputāti no Latvijas reģioniem varētu strādāt līdzvērtīgi tiem, kuri dzīvo Rīgā vai pie Rīgā. Tas paredzēts, lai izdevumus, kas rodas pildot deputāta pienākumus, un to maksimālais apmērs ir atkarīgs no deklarētās dzīvesvietas, jo tālāk no Rīgas deputāts dzīvo, jo lielāku summu viņš var saņemt.
2: Ukraina piedāvā Krievijai apusēji pārtraukt uzbrukumus civilajiem mērķiem Melnajā jūrā. Kīiva šo piedāvājumu izteikusi ar starpnieku palīdzību un tagad gaida Maskavas atbildi. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz avotu. Uzbrukumi kuģiem un ostām veicina bažas par pārtikas piegādes plūsmām. Jūlija beigās daudzi kuģu īpašnieki nolēma vairs nepiestāt. Odesas apgabala ostās bažās par drošību pēc Krievijas uzbrukumiem kuģiem Melnajā jūrā. Bet Eiropas čempionātā vieglatlētikā, kas notiek Lielbritānijas pilsētā Birminghamā, vakar finālu izdevās sasniegt 200 metru sprinterim Oskaram Gravam, kā arī šķēpmetējam Patrikam Gailumam, savukārt Krišjānis Suntešs savainojuma dēļ nepiedalījās šķēpmešanas kvalifikācijā. Pēc starta Gailums intervijā Latvijas televīzijai neslēpa, ka metieni kvalifikācijā nav bijuši tie labākie.
4: Ar šaļiem arī runāju, kā teikt, izaudzēt usus nav tas pats, kas izaudzēt pāri ar pautiem, ja, un nav tas pats, līdz ar ko

0: Nu tā, bišķiņ jūsit kaut kādu uztraukumu. Tas arī viss. Šodien tas ir maksimums, ko es jums varēju parādīt. Diemžēl, lai par laimi vismaz nepalikām uz 74 metriem. 79-61 ir bišķi pieklājīgāk, bet nu švaks tas izpildījums šodien bija.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: No brīvdienām sausāks, saulaināks un siltāks laiks gaidāms sestdien. Naktī uz sestdienu gaisa atdzesīs līdz 10-15 grādiem, mazliet siltāks būs piekristē, bet dienām 24-29 grādi. Svētdien savukārt debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs un dienā Latgalē iespējams arī pērkona negaiss. Svētdienas naktī nebūs vēsāks par 14 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra būs no 19 grādiem vietām Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem Latgalē. Pēc siltajām brīvdienām gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties, un jaunedēļ Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs.

0: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šajā piekdienā 14. augustā svarīgo. Studijā Tālis Eipurs, esiet sveicināti. Gaisa trauksme Latvijas austrumos un sabiedroto iznīcinātāju notriekts drons. Tāda ir šī rīta šobrīd zināmā bilance pēc tam, kad Krievijas elektromagnētiskās kardarbības dēļ Latvijas gaisa telpā bija ielidojis ārvalstu lidrobots. Šobrīd zināms, ka drons notriekts Balvu novadā netālu no Rugāju pagasta samērā lielā augstumā Božēvas ezera apkārtnē. Iedzīvotāji ziņu par gaisa apdraudējumu saņēma īsi pēc 4:00 no rīta, bet jau pēc pusstundas tas bija beidzies šorīt. Uz notikumu vietu tieši tāpēc devās arī kolēģe no mūsu Latgales redakcijas Madara Bērtiņa. Madara, sveika, kur tu pat labēn esi un ko tu šorīt esi redzējusi un uzzinājusi?
1: Jā, labdien Tāli, labdien klausītāji. Šobrīd atrodos Balvu novada Rugāju pagasta centrā, kas ir pāris kilometru attālumā no vietas, kur šorīt sabiedroto iznīcinātāja notrieca dronu. Drons notrieks mežainā un purvainā vietā. Tuvākā pilsēta Balva ir aptuveni 20 kilometru attālumā. Lai gan drona notriekšanas vieta ir maz apdzīvota, tomēr daudzi vietējie bija dzirdējuši gan iznīcinātāju skaņas, gan daži pat redzējuši brīdi, kad drons tiek uzspridzināts. Paklausīsimies, ko man pastāstīja vietēji iedzīvotāji.
2: Saņēmu pirmais es šūnapraidi telefonā, un tad jau pēc brīža, minūtēm 10, dzirdēju tāds kā mopēds, tā kā uz meža pusi. Un tad pēc es izgāju paklausīties to, un es tad, kad ārā izgāju, es vairs nedzirdēju to mopēda skaņu, bet es jau dzirdēju, ka reaktīvā no otras puses lidoja. Nu, un sekundes pusminūte, un kad jau raķeta izlidoja un pēc 2 sekundēm bija sprādziens.
3: Nē, nu kā rīts sākās ar skaņu, nu sākuma sajūtā bija, ka kaut kas pa ceļu brauc, gonkas taisa. Nu pēc tam jau tā kā likās, ka jau man tāda sajūta bija, ka krusa logās ir tās, ir palūkošu palogu. Nu tad jau redzēju to faktu, ka tāda kā uguns bumbiņā un tas process jau tika noticis, notriekts. Šoreiz ja līdz šim īpaši uztraukumā nebija, šoreiz bija tā kā neumulīgi gan. Jo neumulīgi tajā ziņā bija to, jo es redzēju, ka tas jau viens jau ir beigts un pagalam notriekts. Galvā jau nav tādas garantijas, ka nākamais nelido. Tāpēc jau tā sajūta neumulīga.
1: Jā, lai gan izbīlis, saprotams, bija liels, tomēr, kā apstiprināja Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine, nec cilvēki, nec īpašumi nav cietuši. Tāli?
0: Jā, Madara, kas šobrīd ir zināms par to, kā notiek šī notriektā drona atlūzu meklēšana, jo mēs iepriekš teicām, ka tā notriekšana ir notikusi samērā lielā augstumā un arī iepriekš ziņots tiek, ka visai plašā teritorijā tās varētu būt izkaisījušās.
1: Jā, tieši tā, kā man pastāstīja 31. Kainieku bataljona komandieris majors Mārtiņš Kaparšmits, zemesargi tika apziņoti un norīkoti darbam jau neilgi pēc drona uzspridzināšanas. Tātad vispirms tika apzināts teritorijas mērogs un pēc pāris

0: stundām vairāki desmiti zemesargu arī ieradās aptuvenajā drona notriekšanas vietā un uzsāka meklēšanas darbus. Paklausīsimies majoru Mārtiņu Kaparšmitu.
1: Pagaidām ir iesaistīts 31. Bataljons, bet tiks arī iesaistīti citi 2. Vidzemes brigādes bataljoni. Kā jūs redzat, arī apvidus ir nepateicīgs. Nu, meklēsim, cik mums vajadzēs, cik būs nepieciešams ilgi. Un, protams, arī tajā pašā laikā netērējot lieki resursus no augstas stāvokļa dodas arī, kad meklējam jāpārtrauc, tad mēs arī pārtrauksim precīzus laika termiņus, es jums nevarēšu iedot.
0: Jā, teic, pirms brīža arī pati vēroju, kā notiek meklēšanas darbi. Zemesargi ir sadalījuši mežaino teritoriju pa mazākiem kvadrantiem, arī pacēluši gaisā savu dronu, lai atlūzas meklētu no augšas. Taču tieši tā, kā Tālītu teica, atceroties 8. jūnija notikumus, kad Latvijas teritorijā proti Rēzeknes novadā tika notriegts pirmais drons, tad pastāv liela iespēja, ka pēc šāda sprādziena lidrobots var sadalīties ļoti smalkās atlūzās un izplatīties jeb izkaisīties lielā attālumā. Līdz ar to meklēšanas darbi ir sarežģīti ne tikai nepateicīgā apvidus dēļ, bet arī tāpēc, ka tā ir tāda kā adatas siena kaudzē meklēšana. Un noslēgumā vēl gribētu piebilst, ka iedzīvotājiem šobrīd apdraudējuma nav, un jebkāda bīstamība uzturēties šajā teritorijā vai kāda sprādziena draudi arī nepastāv. Taču, ja vietējie pamana kādas drona atlūzas, tad aicināti sazināties ar policiju. Tāli.
2: Madarai Bērtņai sakām paldies, ziņojot no Rugāju pagasta puses, kur šorīt tātad sabiedroto gaisa spēki ir notriekuši nu, Latvijas gaisa telpā ielidojuši droni, tas šeit nonācis Krievijas elektromagnētiskās kardarbības dēļ, bet šī rīta incidents ar pie Božēvas ezera notriekto dronu aptuveni šos dažus kilometrus no Rugāju pagasta centra Balvu novadā iedzīvotājiem ir radījis arī vairākus jautājumus. Piemēram, kas tie bija par trokšņiem vai sprādzieniem, ko cilvēki šorīt dzirdēja pavisam citur Līvānu un Preiļu novadā? Un kāpēc jau otro reizi mēs spējam notriekt bezpilota lidaparātu, lai gan agrāk bija tā kā daudz iebildumu, kāpēc to varbūt nevajadzētu darīt, neapdraudot uz zemes esošos. Šobrīd vēršos pie kolēģi Ņikitas Andrejeva. Ņikita, kas tad īsti šorīt ir noticis un vai tev ir izdevies noskaidrot ko vairāk par visām šīm, nu, sauksim tās par neskaidrībām?
3: Jā, sveiks tāli, sveicināti klausītāji. Jā, tieši tā iedzīvotāji rakstīja, ka ap 4 no rīta Preiļu, Līvānu un iespējams Jēkabpils novados cilvēki dzirdēja divus sprādzieniem līdzīgus trokšņus. No rīta Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs no Latgales partijas Jaunās vienotības Latvijas attīstība apvienības teica, ka tie bija iznīcinātāja virsskaņas ātruma trokšņi, kad lidmašīna pārvar skaņas ātrumu un aizsardzības ministrs Raivis Melnis šodien sarunā ar Latvijas radio apstiprināja šo informāciju un klausīsimies, ko viņš teica.
4: Kā redzēt, lidmašīnām šiem iznīcinātājiem, ja viņi pātrina savu gaitu, tad viņiem motors izdot tādu specifisku skaņu. Mēs pieejam, ka šī ir tā skaņa, kas varēja nākt no iznīcinātājiem, jo citu dronu fiksācija nav bijusi, ir tikai viens drons, ko esam fiksējuši. Patreiz es jums nevaru apgalvot, kas tas ir par dronu. Mums ir jāiegūst pierādījumu atlūzes no šī drona, lai mēs varētu pateikt, kuras valsts un kas tas par dronu bija.
3: Jā, līdz ar to, lai gan mums ir jau konkrēti ļoti teorija, kā mēs dzirdējam par to, kas tas ir par dronu, tomēr nu, drošības pēc jāpasaka, ka ministrs teica, ka izmeklēšana turpinās, skaidrāk atbildi par to, kas tas bija par dronu, zināsim tikai vēlāk, kad nu, kaut kādas detaļas pierādījumus atradīsim.
2: Nu, te klausītājiem jāatgādina, ka tad, kad ielidojušie pirmie droni Latvijā pirms mēnešiem, tad bija pamatīgas diskusijas par to, kā tad ar tiem cīnīties, vai tos drīkst, vai vajadzētu, vai tieši nevajadzētu notriekt, piemēram, ar iznīcinātājiem. Tagad drons tika notriekts jau otro reizi ar sabiedroto atbalstu. Tas ir izdevies. Kas ir mainījies? Un kāpēc to pirms tam tomēr runāja, ka nevar darīt?
3: Jā, tādu atbildi, kas tieši ir mainījies no ministra, es nesaņēmu, bet aizsardzības ministrs Raivis Melnis teica, ka droni ir jātriec nost, ir jāizvērtē apvidus, kurā vietā tas notiek, lai samazinātu riskus, ka tas apdraudētu iedzīvotājus, bet viņš teica, ka ja drons netiek iznīcināts, tas nav kontrolējams un tas var radīt lielāku apdraudējumu iedzīvotājiem un ministrs uzsver, ka abos gadījumos ne infrastruktūra, ne iedzīvotāji nav cietuši un līdz ar to tas, viņš saka, ka labāk to notriekt augšā, nekā ļaut tam ielidot tālāk.
4: Nu, mēs rīkojamies atbilstoši arī tagad mūsu procedūrām izstrādātājiem. Pieņemam ļoti saulaicīgi lēmumu par mūsu sabiedroto lidmašīnu pacelšanu.

0: Tad ir atstrādāta, protams, procedūra NATO komandu vadībā, un tālāk jau šo visu operāciju vada, kontrolē mūsu kontroles ziņošanas centrs šeit pat Latvijā. Tālāk jau lēmumu pieņemšana notiek atbilstoši šī te operāciju centra vadībai un situācijai, kurā vietā visefektīvāk un visdrošāk var iznīcināt šo dronu.
1: Līdz ar to, jā, kas ir mainījies, to mēs varbūt nezinām, bet skaidrs, ka pozīcija šobrīd pret dronu notriekšanu ir tāda, kā mēs dzirdējam, ka tos vajadzētu priekt nost, lai tie neradītu vēl lielāku apdraudējumu iedzīvotājiem, lidojot bez kontrolas tāli.
2: Citiem vārdiem, labāk kontrolēti draudi nekā nekontrolēti draudi. Paldies Nikitam Andrejevam, un šobrīd jāsaka tā, ka ziņas saņemam ne tikai no šiem incidentu un sprādzienu vai notriekšanas reģioniem. Trauksmaini šī nakts ir bijusi arī Aglonā. Tas ir Preiļu novadā, kur arī bija izsludināts apdraudējums, un šonapraidi par apdraudējumu gaisa telpā saņēma arī daudzie uz svētkiem ieradušie svētceļnieki. Šobrīd Aglonā ir mūsu kolēģi no LSM Latgales redakcijas Marta Puzāka. Marta, sveika, saki, kāda gaisotne bija un šobrīd ir Aglonā, un kādas tur esošajiem ir sajūtas un arī pieredze pēc aizvadītās nakts, un arī kā šis piedzīvotais ir ietekmējis viņu lūkšanu nodomus?
3: Sveiciens no Aglonas. Jā, šeit rīta pusē un arī tagad valda diezgan liela rosība, lai gan vairums svētceļnieku ieradās jau vakar, bet arī šodien pa dienu braucot uz Aglonu maniju cilvēkus, kuri pa vienam mēroja ceļu uz baziliku. Un šobrīd bazilikas sakrālajā laukumā ir uzslietas dažādu biedrību teltis, aizvadīta jau arī pirmā mise desmitos, uz kuru ieradās jaunieši, ģimenes ar bērniem, vecāka gada gājuma cilvēki, tāpat arī bruņoto spēku pārstāvi un arī ārvalstu viesi. Un lielākā daļa šodien uzrunāto cilvēku nakti ir pavadījuši Aglonā, teltīs vai izmitināti skolu teritorijās. Un arī daudziem no apmeklētājiem šī ir bijusi pirmā reize, kad nācies reaģēt uz apdraudējumu gaisa telpā. Cilvēki man stāstīja, ka piedzīvotājs, protams, nebija patīkams, bet tomēr tas nav mainījis viņu svētku sajūtu. Viņi atzīst, ka iekšēji joprojām ir saglabājies miers, un tad paklausīsimies vairāku svētceļnieku un arī svētku viesu pārdomas pēc aizvadītās nakts.
4: Mēs teltī gulējām, tā kā otras sienas mums nebija, kur slēpties, gulējām tālāk.
5: Kādas bija pirmās sajūtas?
4: Īstenībā šoreiz tādas drošas, jo es jau pirms tam dzirdēju, ka tas iznīcinātājs jau kaut kur braukā gar robežu. Es domāju, ka mācības, bet šita tāda deva pārliecību, ka esam droši.
6: Bijām arī pagrabos, pabijām tur, bet bija diezgan laba tā atmosfēra. Beigās mēs arī dziedējām. Šodien arī mēs kopīgi lūksim 11. Lai iedrošinātu cilvēkus īstenībā nebaidīties un braukt. Jo vakardien arī tāda vienotība bija tajā visā. Un
7: es gulēju rausu aizbāžņiem, jo mums ar istabiņā ir citi garīdznieki skrāts. Es dzirdēju šo apraidu, bet tā bija tik ļoti tāla, ka es pat to sajaucu ar, liekas, kaut kādu mobilā telefonu īziņu. Mums jāuzticās ar Dieva žēlastībām, mums jāuzticās tam, ka Dievs sargā mūs un nav labi dzīvot bailēs.
8: Mums būtu jālūdz bieži par mieru pasaulē, jo karš tā ir briesmīga lieta, cilvēki cieši.
3: Jā, pēc dzirdētā tad varam saprast, ka lūkšanu nodomi pēc aizvadītās nakts daudziem saistās tieši ar mieru. Cilvēki šeit lūdzas par mieru mūsu valstī, par mieru cilvēku sirdīs un mieru visā pasaulē. Tāli.
2: Paldies Martai Puzākai, ziņojot no Aglonas. Par šo tik tālu, bet noteikti turpinās arī gatavošanās vakaram, jo svētki faktiski ir klāt.
3: Jā, svētki tuvojas arī svētku kulminācija vakarā, un runājot vairāk par drošības pasākumiem, arī jau šobrīd Aglonas teritoriju apsargā valsts policijas un zemesardzes pārstāvji, uz vietas pieejami arī vairāki neatliekamās medicīniskās palīdzības busiņi. Un bazilikas teritorijā ir uzstādīti arī vairāki informatīvie stendi un ekrāns, kur apmeklētājiem ir skaidrots, kā tad rīkoties apdraudējuma gadījumā. Un ja cilvēks atrodas telpās, tad ir norādīts palikt turpat un meklēt drošāko vietu, ievērojot tā dēvēto divsienu principu. Savukārt tiem, kurus apdraudējums pārsteidzis ārpus telpām, ieteikts meklēt tuvāko ēku un patvērties tajā. Taču sīkāku informāciju par rīcību, teiksim, apdraudējuma gadījumā mises laikā Aglonas teritorijā

0: Jā, pagaidām gan nenovēroju. Bet kopējā sajūta Aglonā šobrīd ir mierīga. Tātad runājot par svētku programmu, jā, tā turpinās bez jebkādām izmaiņām. Nu, pat arī 12. Ir sākusies svētā mīsa pie bazilikas dārza altāra un tad jau vakarā svētku kulminācija. Svētā mīsa 7. Ar euharistisko procesiju un svēto sakramentu, kā arī 10. Tautas krusta ceļš. Tad turpināsim sekot līdzi un vēstīt par notikumiem. Tāli.
1: Paldies, Mārta, un mums jāturpina faktiski ar šī visa stāsta, drona stāsta cēloņiem un cēloņu sakarībām, jo drons Latvijas gaisa telpā pēc pašlaik pieejamās informācijas ielidojas tieši Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kardarbības ietekmē un visticamāk tam ir saistībā ar naktī notikušo Ukrainas uzbrukumu Ļeņingradas apgabalam. Zināms, ka Ustjlugas ostā apmēram 30 km no robežas Rigauniju Krievijā ir izcēlies ugunsgrēks, dronu aktivitāte naktī un no rīta bija arī citur agresoru valsts teritorijā. Kas tad ir zināms par Ustjlugā notikušo un kāpēc tās osta? Nu, ne pirmo reizi atkal ir kļuvusi par mērķi, par šo un citiem jaunumiem plašāk mums Rihards Millers ir gatavs izstāstīt. Rihard, pēc tiem informācijas fragmentiem no dažādiem avotiem, kas parādās ne tikai Krievijas avotos, bet arī citur, ko mēs varam secināt par šīs nakts uzbrukumu?
2: Tālāk skaidrs ir tas, ka Ukrainas uzbrukums ir bijis veiksmīgs un tam par pierādījumu ir arī pirmās vizuālās liecības, kas parādās tīmeklī. Esmu pārbaudījis Telegram kanālos Supernova Plus un Exile Plus publicētos attēlus un tajos ir redzams Ustjlugas ostā esošais uzņēmuma Novatek terminālis. Citos minēto kanālu publicētajos attēlos ir redzams palāku dūmu staps. Supernova Plus raksta, ka par mērķi bija uzņēmumu Novatek un Evrahim termināļi. Arī izdevuma Astra atvērto datu eksperta analīze secina, ka triecienos visticamāk ir bojātas uzņēmuma Novatek būves. Pēc sākotnējās informācijas, kā ziņo Supernova Plus, Novatek terminālim vispirms uzbraka ar reaktīviem ieročiem un tikai pēc tam tika palaisti bezpilota lidaparāti. Minātais Telegram kanāls saka, ka uzbrukumā esot gan cietušie, gan ievainotie. Vienlaikus tas arī apstiprina Ļeņingradas apgabala gubernatora Aleksandra Drozdenko vēstīto, ka ugunsgrēks ostā ir likvidēts, taču no resursa ziņas būtībā secinām, ka amatpersonas apgalvojums par to, ka uzbrukumā nav cietušo, ir bez pamata. Sankt Pēterburgas pulkovas lidosta turpināja savu darbu, kaut arī atsevišķi reisi kavējās un vietējais tīmekļa izdāms Fontanka vēsta, ka tā sauktajā Ziemeļu galvaspilsētā no rīta tika traucēta saziņas lietotņu darbība. Nakts notikumu dēļ Somijas bruņoties spēki uz vairākām stundām arī noteica ierobežojumus gaisa un jūras satiksmei Somijas līča austrumu daļā, tagad gan tie ir atcelti. Igaunijas bruņoto spēku pārstāvis komentārā sabiedriskajai raidorganizācijai ERR ir apliecinājis, ka šonakt Ziemeļu kaimiņu valstī netika konstatēta kāda kustība vai apdraudējums, kas prasītu Igaunijas armijas iesaisti.
1: Ustjluga ne pirmo reizi, kā jau pieminējām, ir piedzīvojis Ukrainas drona uzbrukumus. Cik ļoti šie triecieni ir ietekmējuši ostas darbību? Es nezinu, cik daudz šorīt ir zināms par jaunākajiem rezultātiem, bet kas ir redzams vispār kopumā?
2: Nu, dien, ja mēs kaut ko uzzināsim par tieši šīs dienas uzbrukumu ietekmi, tas vēl tikai parādīsies, bet jau tagad skaidrs, ka iepriekš notikušajiem uzbrukumiem jau ir ilgtermiņa ietekme. Ustjlugas osta skaitās otra lielākā osta Krievijā un, kā norāda aģentūra Reuters, diennaktī tur tiek pārkrauti 700 tūkstoši barelu naftas. Pagājušajā gadā caur ostu tika eksportēti teju 33 miljoni tonu naftas produktu. Militārais analītiķis Jurijs Fedorovs šorīt vērtējot notikušo pieļāvis, ka pat Ļeņingradas apgabala un Krievijas federālās varas iestādes pat labam nevarētu zināt patieso šīs nakts uzbrukuma zaudējuma apmēru. Klausāmies ekspertu.
3: Ustjluga не первый раз подвергается ударам беспилотников из Украины прилетевших.
4: Ustjlugas osta ne pirmo reizi piedzīvo Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumu. Pieci tādi uzbrukumi vien bija šī gada martā. 6. jūlijā atkal tika veikts triecienis šai ostai. Kopā ar Primorsku tie ir lielākie naftas produktu eksporta termināļi Krievijā. Caur šīm ostām iet gandrīz vai puse Krievijas naftas produktu eksporta, bet tagad tā atkal piedzīvoja triecienu. Acīm redzot, uz kādu laiku tā apturēs darbu.
2: Lai saprastu, kāda tad ir patiesā situācija, kādā varētu būt uzsluga pēc šī.

0: pīzdienas uzbrukumiem. Reuters publicēta analīze liecina, ka pa jūru pārvadāto Krievijas naftas produktu eksports jūlijā mēneša griezumā samazinājās par trešdaļu, savukārt gada griezumā par vairāk nekā pusi. Kopējā naftas eksporta apmērs ir zem 4 miljoniem tonu. Jūlijā naftas eksports no četrām Krievijas Baltijas jūras reģionu ostām, to vidū arī uzslugas mēneša griezumā samazinājās par 16%. Tādējādi tas tagad ir zem 2 miljoniem tonu. Turklāt, kas interesanti, novērojams arī uz uzslugu nosūtīto Kazahstānas naftas produktu daudzuma samazinājums. Valstī piedarošais uzņēmums Kazstrans Oil paziņojas, ka jūlijā uz šo ostu tika nosūtīti 286 tūkstoši tonu naftas produktu. Gada griezumā tas ir par 17% mazāk. Toties Kazahstāna ir palielinājusi savu naftas produktu eksportu uz Melnās jūras Novorosijskas ostu.
1: Jā. Nu ko, tik tālu mēs esam apkopojuši šī rīta dronu incidentā, gan attālākus iemeslus, gan tiešākas sekas šeit uz vietas Latvijā, bet no militārās tematikas un gaisa telpas pie civilās un komerciālās aviācijas. Vai Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic nomaksās procentus par aizņemto naudu no investoriem? Un vai uzņēmumam izdosies piesaistīt vajadzīgo privāto finansējumu, lai turpinātu savu darbu? Par aktuālo situāciju Air Baltic šobrīd ārkārtas sēdē aizslēgtām durvīm spriež valdība. Vairāk šobrīd zina stāstīt Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, kas līdz šim ir zināms? Saprot, sēde turpinās un par tās rezultātiem vēl pēc laiciņa tikai varēsim ko vairāk teikt, ja?
2: Jā, labdien. Sēde ir vēl nesen tikai sākusies ap 12:00, līdz ar to paredzēt var, ka tā vēl kādu labu laiku ies, bet valdības ārkārtas sēde ir sasaukta laikā, kad Air Baltic trūkst naudas darbības nodrošināšanai un uzņēmums meklē jaunu finansējumu. Un tieši šodien avio kompānijai ir jāveic teju 14 miljonu eiro procentu maksājums, taču tā iepriekš nav līdz šim atklājusi, vai šo summu samaksās. Un Air Baltic ir lūgus investoriem atļauju nākamos, proti gan šo augusta, gan arī novembrī plānotos procentus naudā neizmaksāt, bet pieskaitīt uzņēmuma kopējam parādam. Un par to bija paredzēts lemt augusta sākumā, taču sanāksmē nepiedalījās pietiekami daudz obligāciju turētāju, līdz ar to atcēla un atkārtot sanāksme ir plānota jau pirmdien. Bet jāatzīmē, ka pērn pārdodot obligācijas investoriem Air Baltic aizņēmās 380 miljonus eiro ar ļoti augstu, proti 14,5% gada procentu likmi, un 2029. Gadā uzņēmumam būs jāatmaksā arī aizņemtā pamatsumma un obligācijas 50 miljonu eiro vērtībā iegādājās Latvijas valsts. Turklāt augustā pienāk termiņš vēl viena, 30 miljonu eiro valsts aizdevuma atmaksai, un jaunais Air Baltic biznesa plāns paredz tuvākajā laikā piesaistīt vēl 225 miljonus eiro pagaidu finansējumu, un tas ir vajadzīgs, lai uzņēmums varētu turpināt darbu un iegūtu laiku strateģiskā investora atrašanai, un vēlāk ir iecerēts piesaistīt arī 100 miljonus eiro no jauniem vai esošajiem īpašniekiem un pārkārtot pašreizējos parādus. Un daļu obligāciju paredzēts pārvērst Air Baltic akcijās, bet pārējo parādu aizstāt ar jaunu un mazāku aizņēmumu. Un kā garantiju jaunajiem naudas devējiem plānots piedāvāt uzņēmumu aktīvus, kas jau ieķīlāti pašreizēju obligāciju turētājiem. Un iepriekš bija plānots naudu piesaistīt pārdodot arī Air Baltic akcijas biržā, taču šis plāns ir apturēts, un lai gan pērn uzņēmuma zaudējumi saruka līdz 44,3 miljoniem eiro, šā gada pirmajos trīs mēnešos vientie sasniedza 70 miljonus eiro, un Air Baltic paredz, ka arī šogad iztērēs vairāk naudas nekā saņems, bet ziemas sezonas nodrošināšanai vien varētu būt vajadzīgi vēl 100 līdz 150 miljonu eiro, un jūlija beigās valdība paziņoja, ka papildu valsts naudu Air Baltic pašlaik ieguldīt neplāno un finansējums jāpiesaista no privātajiem investoriem. Arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā atzina, ka bez strateģiskā investora uzņēmuma plāns nebūs veiksmīgs, bet iepriekšējo lēmumu, kas ir aizņemties 380 miljonus eiro ar obligācijām, nosauca par lielu kļūdu. Un tādēļ pēc ārkārtas sēdes šodien tie galvenie jautājumi būs, vai līdzsabiedrība spēs samaksāt tos šodien paredzētos procentus, kā arī vai vai arī spēs atmaksāt 30 miljonu eiro valsts aizdevumu, un vai valdība joprojām

0: Projām izslēdz šo papildu valsts naudas ieguldīšanu uzņēmumā, bet, kā jau tālu minēja pašā sākumā, tad to jau tad spēšu vien izstāstīt tikai pēc sēdes noslēguma. Tāli.
1: Paldies Agnijai Lāzdiņai, ziņojot no valdības mājas. Gaidīsim šos rezultātus un ap 16:05 raidījumā pēcpusdienā iespējams jau būsim iespējīgi pastāstīt ko vairāk, bet ar šo vēsti no šodienas atvadāmies raidījumā pusdiena. To veidojām mēs Tāles Eipurs un Ilze Aginta, kā arī Renārs Šteimanis un Inese Štrāla. Raidījumu pusdiena droši klausieties arī lielākajās raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas, bet tiekamies atkal raidījumā pēcpusdienas 16:05.

Amerikas Savienotajās valstīs viens no populārākajiem izklēdējošā žanra māksliniekiem pagājušā gadsimta 50. un arī 60. gados nenoliedzami bija dziedātājs, filmu aktieris, televīzijas zvaigzne un komiķis Dīns Mārtiņš. Īsta leģenda. Patiesi elegants un bezrūpīgs dzīves stila iemiesojums. Lieliski viņu raksturoja pazīstamais aktieris Antonijs Kvinns. Mēs visi esam noguruši no savām saistībām. Mēs vienmēr ievērojam noteikumus, bet Dino ir tas puisis, par kādu mēs katrs slepus vēlētos būt. Tas ir cilvēks, kurš var brīvi uzvesties, publiski teikt, ko vēlas, nenesot par to nekādu atbildību. Un te vēl varētu piebilst, saņemot neaprakstām publikas mīlestību.

Dīns Mārtins, īstajā vārdā Dino Kročetti, piedzima Ohaio štatas Ķūbenvilas pilsētiņā 1917. Gadā itāliešu imigrantu friziera Gaetano un šuvējas Angels ģimenē. Līdz pat 5 gadu vecumam Dino mācēja izskaidroties vienīgi itāliski, un kad kopā ar vecāko brāli Bilu apmeklēja vietējo pamatskolu, viņa šausmīga angļu valoda kļuva vienīgi par izsmieklu objektu. Šajā laikā notika arī viņa pirmā tikšanās ar mūzikas pasauli. Skautu vienībā zēnam tika uzticēts bundzinieka pienākums. Slinks Dino noteikti nebija. Jau skolas laikā izmēģināja visus dažādākos darbus. Spodrināja kurpes, strādāja tērauda Lietuvē, stāvēja aiz letes veikalā, kā arī bija diezgan veiksmīgs bokseris. Mācības viņš tā arī nepabeidza. 16 gadu vecumā Dino skolu pameta.

0: The left bank, c'est bon.
1: C'est bon, c'est bon.
0: The Eiffel Tower, c'est bon.
1: C'est bon, c'est bon.
0: The meatballs, pizza, scone, chili. Now that stuff's pretty good too. Hey, watch your language. I have all.
2: Tad jau klāt bija lielā depresija, un Dino nodarbojās ar daudz interesantākām lietām. Viņa pārziņā bija kontrabandas liķiera piegāde, apšaubām loterijas biļešu tirdzniecību un derības slēgšana. Drīz vien Dino jau bija krupjē vietējās spēļu zālēs, paziņu lokā vai visi pagrīdes biznesa darboņu un vidējo rietumu klubu īpašnieki. Draugi bija ievērojuši Dino vienmēr dungojam kādu meldiņu, itāļiem taču mūzika ir asinīs. Un tā kādā jautrā vakarā klubā viņu vienkārši uzstūma uz skatuves. Jau pēc neilga laika viņš bija sastopams restorānos dziedam vietējā mēroga zvaigznes Ernī Makeja orķestrī. Dino skatuves elks šajā laikā bija dziedātājs Bings Krosbijs. Un vēl dažus gadus vēlāk viņš jau bija solists Semī Votkins orķestrī. Tas bija atkal solis augšup. Dino pats sev izdomāja arī skatuves vārdu – Dīns Martīnī. Pēc Semeja ieteikuma, īburts no vārda beigām tika svītrots.

1941. gadā Dīns Mārtiņš pirmo reizi stājās altāra priekšā. Par viņu pirmo sievu kļuva Elizabete Anna Makdonalda. Dažu gadu laikā viņiem jau bija 4 bērni. 43. gada septembrī dziedātājs parakstīja kontraktu un tagad drīkstēja uzstāties Ņujorka zālē Rio Bamba Room. Sakritība vai nē, bet Dīns gāja tieši vēl kādas uzlecošas zvaigznes pēdās, kuras vārds bija Franks Sinatra. 1944. gadā Dīna Mārtiņa balss bija dzirdama Ņujorkas radio ēterā 15 minūšu programmā Songs from Dean Martin. Šo minūšu laikā viņš paspēja nodungot kādas 4-5 dziesmiņas. 46. gadā laida klajā pirmo skaņu plati. Tomēr, neskatoties uz satriecošu ārienu, pievilcīgo smaidu un popularitāti vājā dzimuma rindās, Dīna Mārtiņa pirmie gadi izklaides biznesa jomā bija diezgan neveiksmīgi. Viņš parakstīja līgumu ar mazmazītiņu ierakstu firmu Diamond Records, iedziedāja vēl 4 dziesmas un lauzīja galvu, kur tad slēpjas panākumu atslēgu.

1946. gadā Dīns Mārtins nonāca klubā ar nosaukumu 500 Cafe. Tur publiku uzjautināja vēl kāds jauns komiķis, kurš cīnījās par vietu zem saules. Viņa vārds bija Džerijs Luis. Kluba īpašniekam Skinijam Diamanto radās vajadzība aizpildīt kādu tukšumu programmā. Tā arī Dīns nonāca uz vienas skatuves ar Džeriju. Izdomas abiem vīriem netrūka. Viņi laida muļķi pēc visas labākās sirdsapziņas, vienkārši improvizējot. Dīns uzdziedāja kādu dziesmiņu, Džerijs to pārtrauc, Dīns iesāka kādu jocīgu stāstiņu, Džerijs svaidīja kaut kādas priekšmetas pa skatuvi un tādā garā. Publikai šī ākstīšanās tik ļoti gāja pie sirds, ka burtiski dažu mēnešu laikā abu mākslinieku honorāri pieauga no $350 nedēļā līdz 5000. 40. Gada beigās Džerijs Luiss un Dīns Mārtins jau skaitījās populārākais komiķu duets nacionālā mērogā. Klaunādi tā, protams, Luisa stiprā puse, toties Mārtiņam, ar viņa saldu sentimentālajām dziesmiņām bija atvēlēta romantiskā varoņa loma.

Tagad varēja padomāt arī par plašākiem apvāršņiem. 1948. gadā tika noslēgts līgums ar kompāniju Paramount. Nākamajā gadā tandēms Mārtins Luiss stājās filmu kameras priekšā un tapa pirmā pilnmetrāžas lente – Mana draudzene Irma. Publikas atsaucība bija tik liela, ka steidzīgi tika uzņemts arī filmas turpinājums – Mana draudzene Irma dodas uz rietumiem. Panākuma augšupējai neatlaidīgi sekoja arī honorāri. Tagad jau abi jokdari neaprobežojās tikai ar uzstāšanos nakts klubos. Viņu rīcībā kopš 49. gada bija arī pusstunda ēterlaika NBC radio tīklā ar nosaukumu The Martin and Lewis Show. Dueta pastāvēšanas 10 gadu laikā tika uzņemts 16 mākslas filmas, bet vislabāk skatītāji atceras jautros puišus no televīzijas seriāla The Colgate Comedy Hour. Tas zilajos ekrānos bija vērojams sākot ar 50. gada jūliju.

49. gadā Dienas Mārtiņš jau bija otro reizi aprecējies. Šoreiz viņa izredzētā bija Floridas skaistuma karaliene Ženī Bigjē. Viņa prāvais bērnu pulciņš papildinājās ar vēl trījiem. Arī Dīnas skaņu ierakstu karjera kompānijas Capitol Records paspārnē bija uzņēmusi apgriezienus. Diemžēl, ārpus ierakstu studijā un spoži apgaismotajām skatuvēm, Dīna Mārtiņa un Džerija Luisa attiecības kļuva aizvien saspīlētākas. Dziedātāja dueta ietvaros bija pārņēmis tāds piektā riteņa sindroms. Viņš daudz vairāk laika vēlējās pavadīt mierīgos mājas apstākļos. Nonāca tik tālu, ka Dīns ar Džeriju ārpus skatuves vispār pat nesarunājās. Un likumsakarīgi bija šādas savienības pajukšana. Tieši 10 gadus pēc pirmās kopīgās tikšanās, 56. gada 24. jūlijā, Ņujorkas klubā Copacabana, notika pēdējā Dīna Mārtiņa un Džerija Luisa uzstāšanās. Un tad vēl pamalē, kā drūmas mākonis rēgojās uzlecošā rock'n'roll ēra.

Tad Dīns Mārtins par simbolisku samaksu piekrita tēlot īstu dramatisku lomu 1958. gada filmā The Young Lions kopā ar Marlonu Brando un Cliftu Montgomery, un kritiķi nevarēja vien beigt cildināt panākumus. Kombinācijā ar jauno grāvēju Volāre šie panākumi nodrošināja Mārtina klātbūtni pilnīgi visur. Viņš vienlaikus bija sastopams televīzijā, radio, ierakstu studijās un uz skatuves. Šāda mēroga publicitāte tobrīd sev nespēja nodrošināt pat Franks Sinatra.

50. gada beigās Dīns Mārtiņš kļuva par aktīvu neformālu skops Rat Pack, jeb latvisku šurkubara biedru. Rat Pack vēsturei sākās tajās tālajās dienās, kad Humphreys Bogarts kopā ar sievu Lorīnu, Judy Garlandu, Jimmy Van Huysen un pavisam jauniņo Franku Sinatru nedēļas nogalēs izklēdējās visās iespējamās Los Angeles izpriedes vietās. Pēc Bogarta nāves šī kustība apsīka, tomēr Frankam Sinatram ļoti pietrūka visu šo evaņģēlību un viņš lūkojās apkārt pēc jauniem domu biedriem. Dīns Mārtiņš lieliski derēja šim nolūkam. Jaunās grupas kodolam piederēja arī dziedātājs Semijs Deivis juniors. Reizēm arī Pīters Laufords un Šērlī Maklēn. Dīns Mārtiņš šajā sabiedrībā skaitījās Sinatras labā roka. Vienmēr jautrs, asprātīgs, ar lielu skotu viskiju glāzi vienā rokā un neiztrūkstošu rotmenas cigaretu otrā. Šādā sastāvā viņi gan ne tikai priecājās, bet arī atrada laiku uzņemties vairākās filmās, kā arī uzstāties uz daudzo kazino skatuvē. Tā vairāku paudžu uztverē Mārtiņš bija nostiprinājis šarmantu uzdzīvotāju reputāciju. Vēlāk dziedātājs pats un arī viņa līdzgaitnieki norādīja, ka šis tēls bija apzināti iestudēts īstenībā, viņš uzstājoties gan arī vienmēr dzēra nevis viskiju, bet apelsīnu sulu. Jo dziedājums vienmēr uz skatuves bija pārsteidzoši nevainojams. Kurš gan šodien pateiks, kā tad tur īsti bija?

60. gadu sākumā mūzikas tirgu notika krāsas izmaiņas. Grupa Beach Boys jau tā bija vispārējā aizraušanās, bet tad vēl parādījās Beatles. Šajā laikā vismaz 4 Liverpūles kvarteta dziesmas nepārtraukti atradās aptaujas sarakstā augšgalā. Punktu pielika Mārtina dēls Dino, kurš tāpat skandināja Beatles, Beatles, Beatles. Aizskartais tēvs laipni paskaidro dēlam, ka Beatles, protams, ir laba grupa, bet viņš arī viens pats ir spējīgs ierakstīt pirmā numura dziesmu. Sacīts, darīts. 64. gada 15. augustā Amerikai bija jauna dziesma, kur izstūma Beatles no līdera pozīcijām, un tā bija Dīna Mārtina Everybody Loves Somebody.

Dīns Mārtiņš atkal bija panākuma virsotnē. Pat pēc šodienas standartiem viņš kļuva par vislabāk apmaksāto televīzijas zvaigzni. Ar panākumiem turpināja filmēties arī 70. gados. 73. gadā vēlreiz stājās laulībā, šoreiz gan tikai uz 3 gadiem. Toties pēc tam salaba ar otro sievu, ar kur gan oficiāli attiecības vairs nenokārtoja. Tomēr vētrainā dzīve lika par sevi manīt. Jau 70. gada beigās veselība sāk šķobīties. Pārāk daudz cigarešu tomēr bija spīpēts pa šiem gadiem. 87. gadā mācību lidojumā ar kaujas lidmašīnu gāja bojā viņa dēls, Kalifornijas Nacionālās gvardes gaisa spēku kapteinis Dīns Mārtiņš jaunākais. No šī trieciena Dīns Mārtiņš tā īsti neatguvās. 88. gadā Žurkubars pēc vairāk kā 20 gadu pārtraukuma atkal uzsāka kopīgu koncertu turnēju, taču nesenās dēla nāves un veselības problēmu nomāktais Mārtiņš to pameta pēc 5. koncerta. Turnējas atlikušajā daļā viņu aizvietoja Laiza Minelli. Pēdējos dzīves gadus Dīns Mārtiņš aizvedīja noslēgtībā un aizgāja aizsaulē 95. gada Ziemassvētku dienā. Tomēr paliekot cilvēces atmiņā ar nepārspējamo eleganci, jautrību, dzīves prieku un, protams, neskaitāmajām dziesmām, kurām katrai viņš mācīja piešķirt savu neatkārtojamo šārmu. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvedos līdz nākamajai reizei.

Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbdienu tieši

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāzdiņa. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Balvu novadā Rugāju pagastā šorīt notriekuši Latvijā ielidojušu ārvalstu dronu. Tas noticis mežainā apvidū pie Božavas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra. Cilvēki un īpašumi nav cietuši. Notikuma vietas apsekošanā iesaistīti Nacionālo bruņoto spēku karavīri, zemessargi un valsts policijas darbinieki. Šūnu apraide izskanēja vairākos novados arī Aglonā, kur šajās dienās notiek ikgadējie reliģiskie svētki. Vairāki svētceļnieki piekrita pastāstīt par piedzīvoto.
2: Mēs teltī gulējām, tā kā otras sienas mums nebija, kur slēpties, gulējām tālāk. Šoreiz tādas drošas, jo es jau pirms tam dzirdēju, ka tas iznīcinātājs jau kaut kur braukā gar robežu. Es domāju, ka mācības, bet šita tāda deva pārliecību, ka esam droši.
3: Bijām arī pagrabos, pabijām tur, bet bija diezgan laba tā atmosfēra. Beigās mēs arī dziedējām.
4: Es gulēju rausu aizbāžņiem, jo mums ar istabiņā ir citi garīdznieki, kas krāc. Es dzirdēju šo apraidu, bet tā bija tik ļoti tāla, ka es pat to sajaucu ar, liekas, kaut kādu mobilā telefonu īziņu.
5: Mums būtu jālūdz bieži par mieru pasaulē, jo karš tā ir briesmīga lieta, cilvēki cieš.
1: Sociālajos tīklos iedzīvotāji rakstīja, ka ap 4 no rīta Preļu, Līvānu un iespējams arī Jēkabpils novadā cilvēki dzirdējuši divus sprādzieniem līdzīgus trokšņus. Preļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs no Latgales partijas Jaunās vienotības un Latvijas attīstībai teica, ka tie bija iznīcinātāji virsskaņas ātruma trokšņi, kad lidmašīna pārvar skaņas ātrumu. To apstiprina arī aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
6: Tā redzēt lidmašīnām šiem iznīcinātājiem, ja viņi pātrina savu gaitu, tad viņiem motors izdod tādu specifisku skaņu. Mēs pieejam, ka šī ir tā skaņa, kas varēja nākt no iznīcinātājiem, jo citu dronu fiksācija nav bijusi, ir tikai viens drons, ko esam fiksējuši. Patreiz es jums nevaru apgalvot, kas tas ir par dronu. Mums ir jāiegūst pierādījumu atlūzes no šī drona, lai mēs varētu pateikt, kuras valsts un kas tas par dronu bija.
1: Rīta agrumā notika Ukrainas dronu uzbrukums Ļeņingradas apgabalam. Uzcļūgas ostā, kas atrodas aptuveni 30 km attālumā no robežas ar Igauniju, bija izcēlies ugunsgrēks. Dronu aktivitāte šonakt un arī šorīt bija arī citviet Krievijā. Oficiāli gan pagaidām Ukrainas bezpilota sistēmu spēki vai citas amatpersonas nav apstiprinājuši Ukrainas saistību notikušajā. Un visticamāk, ka šo dronu mērķis bija uzņēmumu Novatek un Jevrohim termināli. Tiem nodarīto bojājumu apmērs vēl nav zināms. Ukraina piedāvājusi Krievijai appusēji pārtraukt uzbrukumus civilajiem mērķiem Melnajā jūrā. Kīva šo piedāvājumu izteikusi ar starpnieka palīdzību un gaida Maskavas atbildi. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz avotu. Uzbrukumi kuģiem un ostām veicina bažas par pārtikas piegādes plūsmām. Jūlija beigās daudzi kuģu īpašnieki nolēma vairs nepiestāt Odesas apgabala ostās bažās par drošību pēc Krievijas uzbrukumiem kuģiem Melnajā jūrā. Bet ar Krieviju saistītais hakeru grupējums Klop, kas izmanto programmatūras ievainojamību, lai vienlaikus uzbruktu daudziem mērķiem, paziņojas par lielu apjomu datu zādzību gandrīz 50 uzņēmumos visā pasaulē, piektdien vēsta aģentūra Reuters. Starp cietušajiem uzņēmumiem ir Nīderlandes kompānija Philips, Lielbritānijas kompānija Shell, arī ASV kompānijas Fiserv un General Electric. Minētie uzņēmumi hakeru paziņojumu komentējuši piesardzīgi, lielākoties gan noliedzot, ka to klientu dati būtu skarti šajā uzbrukumā. Un vēl portālā manabalsts.lv savākti vairāk nekā 11 tūkstoši parakstu Saeimas deputātu transporta un mājokļa īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvas autori ieskatā deputāti jau kandidējot zina, ka viņu darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem jārēķinās tāpat kā jebkuram citam strādājošajam. Šī nav pirmā

reize, kad iedzīvotāji rosina pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Taču pēdējos gados portālā iesniegtas vairākas līdzīgas iniciatīvas, kas atbalstu Saeimā nav guvušas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 21 grāds. Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā būs no 19 grādiem līdz 26, gaidāms arī neliels mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi lielākoties nav gaidāmi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan Krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Esam augusta vidū, tūkstošiem ļaužu šodien saplūdīs Aglonā igadējos Katoļu baznīcas svētkos. Svētka brīvdienās būs arī galvaspilsētā, Rīgas svētka gan radīja lielu haosu pilsētas centrā. Krasmala tika aizvērta, bet ziņu par to pašvaldība pavēstīja novēloti. Nekāda svētka noskaņa gan nav jautājumos, kas jau gadiem, kā smags akmens valkas līdz daudzām valdībām. Air Baltic un Rail Baltic finanšu likstas un nākotne šonedēļ secināts, ka Rail Baltic trases būvniecība jāturpina, bet jāmeklē, kur vien var ietaupīt. Arī Air Baltic lidojums turbulencē turpinās. Šonedēļ publiskots jaunais lidsabiedrības plāns mazāk lidmašīnu, atstāt tikai pelnošos reisus un piesaistīt miljoniem lielas finanses. Air Baltic, protams, atkal vajadzēs arī valsts atbalstu. Un tam visam pa vidu arī pirmsvēlēšana laiks. Knab atgādina politiķiem, ka valsts resursi, piemēram, valdības locekļu došanos ar valdības mašīnām uz reģioniem, nedrīkst izmantot savai partiju pirmsvēlēšanu aģitācijai. Piektdienās ar žurnālistiem pārunājam nedēļas norises, un to darīsim arī šajā stundā. Studijā esam aicinājuši TV 24 žurnālistu Romānu Mēģiņiku. Romāns, sveiks!
2: Labdien!
1: Latvijas televīzijas žurnālists Ivo Leitāns. Ivo, labdien.
2: Labdien!
1: Un arī Raivis Vilūns, Latvijas universitātes pasniedzējs žurnālists. Raivis, sveiks!
3: Sveiks!
1: Tieši šajā stundā ministru kabinetā valdības namā notiek ārkārtas sēde, kurā izskata ziņojumu par aktuālo situāciju. Air Baltic tiek arī teikts, ka pēc sēdes premjers un satiksmes ministrs sniegšot kādu paziņojumu. Šodien arī ir tas datums, kad Air Baltic atbilstoši obligāciju nosacījumiem vajadzētu maksāt procentus, 13,7 miljonus, un vakar arī izskanēja ziņa, ka iespējams jau jaunedēļa saimas darba kārtībā, varbūt arī finansiālā palīdzība Air Baltic, vairāk parlamentārieši vakar ir iepazīstināti ar skaudro situāciju uzņēmumā un deputātiem, varētu būt arī jau pavisam drīz jāpieņem smagi lēmumi ļoti tuvu saimas vēlēšanām. Par Air Baltic, es nezinu, cik mēs visi šeit esam liela aviācijas speciālisti, laikam ļoti ne, bet tas, tā sajūta jums ir, kādā virzienā lido šobrīd Air Baltic, Romāna?
2: Tā pašā koka desmit pēdējos gadus vienkārši visu laiku ir bijis iespēja palīdzēt, un tagad vairs nav iespēja. Es domāju, gaidu to brīdi, kad beidzot sauks pie atbildības pēdējo vismaz četru valdību ministrus par to bezdarbību, kas ir bijusi. Kāpēc šāds plāns, kā tagad parādās, nevarēja būt pirms desmit gadiem? Kad bija problēmas, jau bija tāpatās. Visu galvas laiku bija tās problēmas, ka valstī nācās piemaksāt, tāpēc, ka viņš vienkārši izvērta milzīgu flotas apjomu un milzīgās parādes saistībās iegāva. Visu laiku nācās piefinansēt. Šī gadījumā, protams, uzklājās virsū tas priekšrošana laiks, uzklājās virsū tas, ka nāksies atrast naudu vēlreiz atbalstīt, bet tas, ka vajag vienkārši nu, beidzot tam saimniekam, tai valstī, ministra kabineta personā vai satiksmes ministrijas personā vienkārši žmiektos uzņēmumu vadītājus līdz tam, ka viņi izdara kaut kādas arī izstrādā tos plānus, kas ved uz kaut kādu normalizēšanu izdevumos ienākumos, un beidzot tā kompanija var strādāt bez piešpricējumu, jo citādi mēs viņu nepārdosim. Nu, mēs pa vienu eiro varam pārdot jebkam pēc tam, vai ne? Jebkād. Bet vai mēs to akceptēsim, ka to uzņēmumu vienkārši pārdod no prom no Latvijas, ka tikai kāds privātais ņem un nu, tiek galā ar savām problēmām. Bet tas bija jādara jau iepriekšējām valdībām vismaz četrām.
1: Ja tev rudenī būtu plānots kāds ceļojums, tu tagad pirktu biļeti?
2: Es nepērku uz Air Baltic, es pavasarī nopērku uz vienu lidu.

0: lidojumu uz AirBaltic. Nu, tas servis bija sliktāks nekā Raineram, piedodiet, es reklamēju Raineru, bet man nepazemoja ar Somas svēršanu un likšanu. Es samaksāju par biļeti daudz dārgāk, un man vēl pazemoja manas Somas. Vai tu esi godīgi saliec savu Somu pareizā svarā, vai tu manas nekrāpi? Nu, ziniet, tas pazemo.
1: Nu, varbūt paaizdomīgi izskatījies.
0: Nu, protams, visi pēc kārtas rindā bija aizdomīgi, visi pēc kārtas svēra. Reiners tā nedara, tāpēc, ka viņš uzticās attieksmi pret cilvēki, daudz sakarīgi.
2: Nu, ir arī, kad Reiners gan mēra, gan sver un, teiksim,
0: pieņem.
2: Nē, bet ir, bet arī AirBaltic nav koncentrēts atvainojos, ka no sarunas, bet pirms pāris nedēļām lidoju, tieši biju izsvēris vairākas reizes ar domu, ka tikai man neliek manas botas atstāt. Bet nesvēra.
0: Bet tas skaitina, ka tevi jāuztraucas.
2: Gadās, bet...
3: Raineram iet labi, liksim viņu mierā, bet ar AirBaltic, kā tev izskatās šis viss, kas tagad arī šajā stundā notiek?
2: Jā, nē, nu nav skaisti, ir labi, ka ir kaut kāds plāns, kas ir daudz atbilstošāks tam, kādā situācijā mēs esam. Es tikai varbūt gribētu atgriezties pie tā, nu, pirms 10 gadiem un tā tālāk. Nu, tie lielie plāni paši pa sevi nav slikti. Ambīcijas uzņēmumiem nav sliktas, bet aizvadītie 6 gadi ir bijuši, nu, mēs paši zinām visas milzīgās pārmaiņas, kas notika pasaulē, kas aviācijai katra no tām iekoda daudz vairāk nekā iespējams daudzām citām nozerēm.
3: Covid, karš Ukrainā, degvielas cenas.
2: Jā, enerģētikas, vairākas krīzes, Trumpa, karš Irānā un tā tālāk un tā joprojām. Nu, principā, es piekrītu Romānam, ka droši vien, ka pirms kādiem, nu jau 3-4 gadiem vajadzēja šo kotāciju biržā aizmirst šo sapni uz kādu brīdi, kamēr ir pārkārtots uzņēmums, un tajā brīdī sākt griezt, mazināt tos reisus, jo tas plāns, kas tagad ir izstrādās, tas izklausās nu, jau paceļamāk, jo iepriekš nu, tie bija skaisti plāni, bet vai realizējami, kas to lai zina?
1: Nu jā, šodien tiešām ir... Vakar jau tu pieminēji, ka bija tie deputāti budžeta komisijas, un tur jau, man liekas, Rokpelnis jau minēja, ka kurā tā jau ir reize mums gada laikā, kad dzirdam, ka visi šodien vai nekad jāpaņem lēmums, ir arī viss pa galam. Vienreiz mēs to lēmumu tā kā novilcinājām, un tagad mums ir pārliecība, nu nekas traks nenotika, tagad mums ir pārliecība cietāk stāvēt savām pozīcijām. Es šo tā kā varētu vairāk panākt tā kā tādā politiskajā prizmā, ka šīs visticamāk būs viens no tiem punktiem, kurā ZZS jau šajā jaunajā koalīcijā mēģinās kaut kā tos savus ļoti veidīgos reitingus, nu, ja ne pašiem paceļoties, tad mēģināt pagraut savu tuvāko partneru un arī līdz ar to cieši lielāko konkurentu tieši šajā viņu spektrā, nu, kaut kā parādīt, ka varbūt premjers nav tik izdarīgs un ka tur satiksmes ministrs, kas ir no jaunās vienotības un ka mēs tagad būsim arī tādi domāsim par to, ka nevar taču to naudu tā mest ārā, lai gan beigās visticamāk jau neviens negribēs vēlēšanu laikā būt tā partija, kuras laikā, priekšvēlēšanu turklāt vēl AirBaltic, tur nezinu, sākas maksāt nespēja vai faktiski aizvaras iet AirBaltics. Tā kā beigās jau viss beigsies, bet nu būs visāda pozicionēšanās un ņemšanās, turklāt vēl objektīvi ZZS tiešām nu, galvenais konkurents, un tas viņu reitinga kritums arī lielā mērā pārklājas. Nu, ne tikai apvienotiem sarakstam, tur vairāk no vēl citām partijām arī, kas ir koalīcijā pieaug, bet nu, tas viņiem jau nu, ļoti absolūti pārklājas, tas vēlētājs. Tāpēc, protams, ka šis tagad ir beidzot ZZS tāds, nu, kā saka angliski, lifelines, dzīves līnija, kaut kādas šīs... problēmas, kuras teikt, ka lūk, premjer taču nu, risini, un mēs tad negribam savukārt atkal tautai, no tautas ņemt naudu, lai aizdotu šai te sliktajā aviosabierībai. Šo mēs te daudz dzirdēsim, es domāju, tagad tuvākajās, faktiski līdz vēlēšanām var nevar teikt, mēneši nedēļās līdz vēlēšanām.
0: Bet neatkarīgi, no tā šīs problēmas ir jāatrisina. Un sen bija jāatrisina vienkārši kritiski pieiet problēma.
1: Nē, bet jāromā, bet zin kā, saka, sen bija jāatrisina, nu, ko mēs tagad, kā teica premjers, ko tu mēs skatīsimies uz pagalbu?
0: Jādara neatkarīgi no tā, ka vēlēšanas, no tā, ka ir kaut kāds politiski interesi. Vienkārši jādara, izdarīs un novērtēsim.
1: Nu jā, bet tas, ka būs kaut kādi super radikāli un dramatiski cirtieni, piemēram, vai lēmumi pirms tām vēlēšanām, es nezinu, vai tiešām tas tā notiks.
0: Ja viņi samazinās izmaksas, tas būs būtiski.
1: Un tieši tā jautājums ir, kas aiz tās laipjas.

0: Mums jāsagaida šodien, ko pēc valdības sēdes teiks premjers un satiks ministrs. Svarīga diena priekš Air Baltica ir arī 17. augusta pirmdiena, tad jānotiek ir jau vienreiz atliktajai šai obligāciju turētāju sanāksmei.
1: Saimas iespējams sēde, kurā būs jāpaņem kādu lēmumu saimai.
0: Kas man šonedēļ likās interesanti, Lietuvas reakcija, arī Lietuvas satiksmes ministra reakcija, jo Air Baltica jau neatkarīgi no šī visa ir paziņojis, ka ziemas rudens sezonā virkni reisu slēgs arī savienojumi, kas ir no Lietuvas, un lietuvieši tagad tādu kā satraukumu sāk izrādīt, bet tad, kad latvieši vairāk kārt teica, brāļi nāciet komandā, tad nē.
2: Pakalpojumi visiem gribas, bet tad jāatmaksā par to, neviens negrib, jā.
3: Man šķiet, ka šis ir diezgan labs tāds rādītājs, ka tomēr, lai arī, jā, tieši kā tu saki, tad, kad aicināja, tur bija sarunas, varbūt jūs gribat kļūt par akcionāriem, kaut kā dalīsim šo aviokompāniju, tur igauņu lietuvieši, nē, bet tajā brīdī, kad sāk piegriest tos reisus, tad visi pamostās un saprot, patiesībā šī kompānija mums kaut ko nozīmē. Un to var, šo reakciju var, es domāju, izmantot, tur kaut kādā veidā, neproti ļaunprātīgi, bet tiešām runājot par kaut kādu iesaisti no Baltijas valstīm, no kaimiņu valstīm, jo viņas iegūst no tā, ka šeit ir Air Baltica, kas principā, jā, ir Latvijas nacionāla aviokompānija, bet tomēr Baltijā nes pievienoto vērtību visās trīs valstīs, jo ar to pašu Romānu piesaukto Ryanairu un visiem pārējiem, tomēr tie reisi būs mazāki, tie reisi būs retāki, būs vairāk pārsēšanās un tā tālāk. Tā kā šeit iespējams ir tāda svira, ko mūsu satiksmes ministrija un pats uzņēmums var kaut kādā veidā mēģināt izmantot, lai nedaudz paraktos ārā no šīs ļoti sāpīgās finansiālās situācijas, jo no šīm kaimiņu valstīm visticamāk varētu aizņemties ar mazlietiņu izdevīgākiem nosacījumiem.
0: Vēl viens stāsts, ka skaidrs, ka visa šī Air Baltica, viss šis stāsts, tas nav tikai par flotes samazināšanu un reisu samazināšanu, cietīs arī darbinieki. Un vakar arī bija ziņa no aviācijas arodbiedrības, pirmkārt viņi saka, ka ar viņiem vispār neviens nav runājis, viņi visu uzina no medijiem. Un skaidrs, ka ja mazāk lidmašīna, mazāk reisu, tātad stjuarti un arī ļoti daudz cilvēku, kas ir apkārt ap lidmašīnu apkalpošanu, tie arī
2: privāt cietīs. Privāt tirgu Eiropā un viņiem, labi, nestrādās šī kompānija atradīs citu, jo lidmašīna skaits, ko nozīmē lidmašīna skaits samazināšana, tas nozīmē, ka viņš likvidēs un vairs nebūs lidmašīna skatāts kā citu avio kompāniju, viņš vienkārši pārņems tās saistības un turpinās izmantot. Tad privāt tirgu cilvēkiem jāmeklē darbs. Liela traģēdija tā nav. Traģēdija ir tā, ka vienā brīdī var šis uzņēmums vispār bankrotēt, un tad tiešām nebūs darba, un ļoti daudzē nebūs, un uzreiz nebūs. Tā būs lielāka traģēdija, nekā tad, kad ja pakāpeniski atsakās no tām lidmašīnām, no kurām var atteikties, jo ir līguma saistības arī.
0: Pabeidzot par Air Baltica, kā jūs redzat, kā šī valdība, premjers, satiksmes ministrs Kazlauskas, kā viņi menedžē šo Air Baltica stāstu?
4: Dažādi ir viedokļi, man liekas, arī politiskajā vidē. Es varu no tās priest, ka tie, kas vairs nav valdībā, saka, ka rekurs taču vajadzēja visu darīt jau nescik mēnešus. Kulbergs saka visu laiku, ka visi galvenie lēmumi bija jāpieņem pirms vairākiem gadiem. Ko šī konstatācija mums šobrīd palīdz, es nezinu. tad, protams, man liekas, ka jā, ka šobrīd kā tiek menedžēts, nav svarīgi, man liekas, kā tas tiek menedžēts, svarīgs būs, kāds būs tas rezultāts, un tad mēs varēsim novērtēt, jo šobrīd tur, tur daļa saprast, kas ir reāla menedžēšana, kas ir reāls tā kā tāds praktiskais process, un kas vairāk ir tā kā politika, kas ir tā kā politikānisms, kas ir tā kā partiju pozicionēšanās priekšvēlēšanu laikā mēģinājumi iegriezt konkurentiem, partneriem, un tādā veidā tas ir saplūdis. Vienkārši tur, man liekas, tiešām mēs šo menedžēšanu varēsim tad novērtēt. Un tad mēs novērtēsim, vai šī menedžēšana ir tiešām, vai menedžēšana izpaušas, kā mēs te skarbi sasaucam sapulces un runājam, vai mēs panākam to rezultātu. Šis tiešām ir tas gadījums, kad mēs to redzēsim, man liekas, nepārāk tālā nākotnē.
2: Uzņēmumu vada valde un padomi, nevis politiķi, nevis ministrs. Un skaidrs, ka tas, ka ministrs un premjers un arī opozīcijas politiķi prasa, lai būtu rīcība valdēji, lai būtu

0: skaidrību par tālāku, lai izeja būtu no šīs kritiskās situācijas. Nu, visi mēs varam prasīt, lai Air Baltica valde atrod šo izeju. Nu, tā nav problēma, ka mēs prasām visu. Un neatkarīgi no tā, vai vēlēšanas vai nav. Mums vajag, lai beidzās tā nepieciešami, jo katru gadu meklē papildu naudu, kur mēs nevaram samaksāt no valsts budžeta.
1: Ķeramies klāt mūsu otram bēdu brālim. Rail Baltica šonedēļ kļuva skaidrs, ka pirmās kārtas pamatrases Latvijā turpinās būvēt, taču valdība vēlas būtiski pārskatīt, kādu vispār dzelzceļu Latvija var atļauties. Pēc projekta padziļinātā izvērtējuma secināts, ka līdzinājies modelis nav turpinās un līdz septembra vidum ir jāatrod iespējas būtiski samazināt gan tehniskās prasības, gan izmaksas. Premjers Kulbergs, kā mašīnu speciālists, un salīdzināja šo Rail Baltica būvniecību ar auto, ka mēs šobrīd būvējam Bentley un Mercedesu, bet vajadzētu tiekties uz Škodu, kas man kā Škodas īpašniekam varbūt nav patīkam dzirdēt, ka kaut ko tādu lētu salīdzina ar Škodu.
0: Pilsēnu un tramvai mums ir.
1: Bet tas jokam. Bet arī man šī nedēļa un šis spāņu eksperts, kas tika pieaicināts, man beidzot ar kļuva varbūt tā vizualizēt, es varēju, kāpēc ar to Rail Baltica ir tāda bakstīšanās, ka piemēram mūsu projektā peronu garums ir 400 metru, Spānijā, kur ir ļoti attīstīta ātrgaita dzelzceļa sistēma, ir 200 metru peroni. 3 metru valnis paaugstinājums, pa kuru jāiet būt šai trasei, tikpat labi varbūt pusotra metra. Tie ir miljoni, miljoni, miljoni. Tur bija vēl vairāk fakti, kur mēs būvējam kaut ko, kas tiešām tuvojas tam Mercedesam.
0: Mēs nebūvējam, mēs apgūstam naudu. Un tā ir tā lielākā slimība šī visā projektā, kad bija tāds sajūta, ka milzīgākā nauda būs, tik mēs viņu tagad apgūsim. Un tā pieeja nebija racionāla, tā kā saimniekam to pienāktos darīt, skatīties, ko es varu par šo naudu atļauties un cik man paliks pāri, lai varbūt kādam citam vajadzīja, vai varbūt ka vēl kaut kāds uzlabojums var pēc tam atļauties. Bet nē, mēs visu uzreiz grūžam iekšā dārgās risinājumos un pēc tam skatāmies, naudas nav, ko tagad darīsim. Te atkal stāsts, vēl pirms Kulbergs bija saimā ievēlēts, bija problēma, jau zinām, un skaidrs, ka bija pārtēriņi, un bija izšķērdība un lieka tēriņi, un nekas nebija uzbūvēts vispār. Jau tad vajadzēja ļoti stingri. Šobrīd tas izmesums solis šobrīd ir skatīties, kā to jostu savilkt, lai to risinājumu atrast. Tā pašā laikā mēs atceramies, ka būvēt jau plānoja laikā, kad bija ļoti izteikts tranzīta kravas no Krievijas, bija domāts par Salaspils pārkraušanas tā vieta, kur faktiski tās kravas pārkrauja no veciem vilcieniem uz vilcieniem ar Eiropas standartu. No Krievijas vilcieniem uz Eiropas standārtu. Un tad tas biznesis būtu tas, kas atpelnīja tas izmaksas visas lielā mērā. Mums nebūtu tagad. Mēs vismaz tuvākojas gados neparedzām, ka būs Krievijas kravas. Es sagaidāms un nezinu, vai viņš vispār nākotnē būs. Līdz ar to tās izmaksas gulsies uz pasažieriem un tā ir tā lielā traģēdija šī projektā.
1: Saimā ir deputāti, kur saka, punkts jābeidz ar to ar Rail Baltica.
2: Šonedēļ?
1: Nē, jau vairāk kārt ir vairāk teikuši. Ka...
2: Bet kuri tie ir, piemēram?
1: Es negribu pirms vēlēšanas.
2: Nē, bet apmēram ieskicē spektru, no kura galā.
1: Opozīcijas.
2: Jā, protams, ka viņi tā teiks. Viņiem... Tur vairāk ir tā kā ģeopolitiski vairāk, varbūt apstākļi ir mazāk, varbūt saimnieciski. Vai arī teiksim tā jākā opozīcijai. Un ja viņi ir opozīcija, kurai iespējams nav cerību, vairs nebūtu opozīcija arī nākamajā
0: sastāvā.
2: Tad var teikt visu kaut ko. Tad līdz ar to, jā. Tas skaidrs, ka viņiem... Rekur ir lielākas problēmas, ja tu esi opozīcija, un tu visu ko runā, un tad pēkšņi kļūst par pozīciju, tā negaidīti. Un tad ir tā, tas kā gadījās dažiem labiem tagad spēkiem. Tagad šajā te periodā pirms vēlēšanām. Tas, man liekas, nav tāds liels rādītājs. Bet es par Rail Baltica šonedēļ, teikšu godīgi, es nespēju izsekot visam tam, kas tur šonedēļ bija. Es domāju, ka šis stāsts, man liekas, tādā ziņā, ka tas tā kā Air Baltica šonedēļ ir tā liela aktualitāte, ka šeit, man liekas, bija pateikts, ka kāds termiņš atkal nozīmēts uz kaut kādu septembra vidu, līdz kam ir kaut kas vispār ļoti tā, varbūt tā sagadās, bet ļoti daudz tādi termiņi, kas ir visam kur, visādās ministrijās, un arī tādi noteiktie, kas tiek atbīdīti septembra vidus, ir kaut kādi termiņi, kas ir 1. Oktobra, piemēram, arī

0: IKT jomā tur kaut kādas tur pārbaudes. Nu, daudz kas tiek ļoti tuvu piebiedīts vēlēšanām, vai faktiski jau nu, tā, ka tur nevarēs vairs paspēt neko, nu, teiksim tā, izdarīt, ka vēlētājs pamanītu, ka ir vai nu atkal pārcelts, vai nu tur lielas problēmas sadarītas, vai neizpildītas solījumus. Es ceru, ka tā ir sagadīšanās, nevis tāda apzināta taktika, bet, nu jā, mēs te, tas ir arī vēl tāds simptoms, ka nu mums, ja mēs runājam par tiem darbiem, kādi ir tie darbi šīs valdības, pagaidām mēs vairāk runājam, kā mēs kaut ko risināsim, bet tie lielie risinājumi, un nu arī, protams, šīs ir problēmas vairākas, kas ir objektīvi sen ielaistas un viss, kas ir noticis, bet nu, pagaidām es saku, mēs nevaram novērtēt, kā cik labi šis process tiek vadīts, jo šobrīd tas ir process, mēs to varēsim novērtēt pēc rezultāta. Šobrīd tur var stāstīt par procesu, jebko tu var stāstīt, jebkura tikšanās, jebkas ir ļoti svarīgs, jebkurš brauciens vai kaut kas. Svarīgs ir tas, kas tas ir galā, bet nu, šis ir it kā šī biznesa pieeja, ko Kulbergs saka, ka viņš pārstāv. Nu, redzēsim, vai viņa arī politikā šī te pieeja īstenosies ar kaut ko.
1: Rai, vai šī nedēļa mums nesu uz kādu lielāku skaidrību par Rail Baltica nākotni?
2: Lielāka skaidrība, man liekas, mēs nesaņemsim visticamāk, kā Ivo saka, tiek atbīdīts, un es domāju, ka tas, es neteiktu ļaunprātīgi, bet vienkārši, nu, tad, kad stājās šī maz īstermiņa valdība pie stūras, bija jau skaidrs, nu, ka visi tie sarakstītie skaistie plāni un tā tālāk ir sarakstīti, un ka visu, ko varēs atlikt, atliks. Skaidrība ir tā, ka atkal ambīcijas paši pa sevi nav sliktas, jo tad, kad tās ambīcijas tapa, tad bija citi apstākļi, kā romāns pieminēja, Krievijas kravas, dažādas tuvāku tālāku zemju, citas kravas, viss bija lētāks. Atkal tas pats, kas, ko mēs runājam par Air Baltica, materiāli darbs bija krietni lētāks, tad, kad šis projekts, kurš ir jau 20 gadus kaut kādā tapšanas stadijā, tika izsapņots arī šie garie peroni un tā tālāk. Un attiecīgi, nu tā skaidrība ir tā, ka kaut kur ir jāietaupa, cik daudz var ietaupīt, būs grūti pateikt, jo nu, tās izmaksas ir kāpušas, es neesmu eksperts, protams, dzelzceļa izbūvē un tā tālāk, bet tam pašam dzelzim dažādiem tērauda materiāliem, izeja materiāliem, visam, kas ir nepieciešams, tās cenas ir kāpušas daudzkārtīgi arī lielā mērā saistībā ar sankcijām, ar to, ka mēs no Krievijas vairāk dažādus materiālus neņemam un tā tālāk, tad attiecīgi nu, jāgriež ir un kaut kas mums ir jāuzbūv. Mēs nevaram atstāt, ka Igaudijā ir, Lietuvā ir un tad nu, kaimiņi mums šo nepiedos, teiksim tā. Tā kā kaut kādu vienu joslu, kur kaut kāds bānītis dodas, mums vajag un es domāju, ka tas kaut kā ar visām sāpēm tiks izdarīts tikai kad un es domāju, ka šī valdība nekāds būtisks lēmums nepieņems.
1: Dodamies tālāk. Nākamais stāsts Latvijas radio ziņdienas pēdējās nedēļās ir pieķēries tematam par Saeimas deputātu kompensācijām gan dzīvokļi ir, gan transports. Otrdien mums šeit arī bija kruspunktā lielāka diskusija, bija arī Saeimas priekšsēdētāji. Portālā Mana balss es skatījos otrdien. Bija savākti 4000 parakstu, tur ir iniciatīva, ka šādas kompensācijas deputātiem nevajadzētu. Otrdien bija 4000, šodien ir 11000. Es gribētu domāt, ka varbūt arī kruspunktā šeit savu ar tavu ir nedaudz devis, bet šis tās par kompensācijām, tas gan ir interesanti, ka, cik es saku, sociālajos tīklos esošie deputāti un tie, kas grib kļūt par deputātiem, izsakās par ļoti daudziem jautājumiem. Par šo Saeimas deputātu īres kompensācijām un transportes faktiski tāds daži, diezgan daži liels, ļoti daži, jā. Bet diezgan liels klusums ir.
3: Protams. Ar savu makrunā.
0: Nu, jā, nē, nu, šis ir vispār.
1: Šī nav pirmā iniciatīva Mana balss, kur ļaudis savādas parakstus jā. Ar domu, ka šādas kompensācijas nevajadzētu, jo deputāta alga ir gana pieklājīga, 3-4 ir 5000 eiro. No šīs naudas tu vari samaksāt gan 300-400 eiro par īri, gan arī, ja to benzīna nauda pārsimt. Bet tas tās ir pa to Saeimas priekšsēdētāja Mieriņa bija šeit, un viņa teica, ka viņa arī esot šī sasaukuma laikā vairāk kārt tā kā šo jautājumu aktualizējusi, bet no atsaucība nekāda.
0: Kur viņa aktualizēja? Tā
1: ir ar kolēģiem runājot.
0: Ar kolēģiem. Ā, nu tā.
3: Interešu grupā.
0: Ā,
3: tad jā. Tā ir interešu grupa faktiski,
0: kā,
3: ka tas jautājums,
0: kā akcijā, bet... tā kā tā piespiedu tā parunāja, teica, ir interese, ka tur kompensācijas mazināt. Nē, nav, nu, nav. Varbūt tādā, bet tādā tiešām nopietnā līmenī par šo ir runāts.

0: šī, teiksim, nav pirmais sasaukums, kad ir problēmas ar to, kā šīs kompensācijas, kuras ir. Tāpēc jau tā kā tā nauda ir diezgan liela, bet nu it kā pretī ir tā atskaitīšanās, tāpēc jau ir savulaik radušies gan krimināli procesi, ir deputāti, kuri ir notiesāti vai nu, ar prokuroru priekšrakstu par sodu sodīti. Par krāpšanas mēģinājumiem bija viena saima, viens sasaukums, kur bija veselu virkni pret deputātiem bija knap sācis. Nu, respektīvi, viņi varbūt nebija tieši pret viņu, viņi jau nebija tik aizdomās turēt to status, bet nu, par viņu kompensācijām bija sākta retoriskā pārbauda. Tur bija par degvielas kompensācijām veselam baram, tur bija gadījumi. Un turklāt arī, tur arī bija tad, tur dažādas tās saimes juridiskā biroja interpretācija, kas tad īsti ir tas deputāta pienākums. Nu, ja deputāts braucot, teiksim, saimes sesijai beidzoties jūnijā, viņš piepilda savu visu automašīnas baku un vēl paņem līdzi kanniņu ar benzīnu, tur vai divas piepilda un aizbrauc ceļojumā.
1: Jātiekas ar vēlētāju.
0: Un viņš brauc ārzemju ceļojumā. Nu jā, un vai tas ir tā kā viņam tā kompensācija vajadzīga vai ne, vai ka vasarā tur braukā visu vasaru. Jo tās summas, kas viņiem tiek kompensētas, nu tiešām tur rodas kārdinājums visticamāk šo benzīnu vēl ar viņu vadalīt. Kā teica toreiz Askolds Kļaviņš, ka es kā latvietis praktiskais, nu kā man tas benzīns pienākas, nu es taču savas firmas mašīnām ielēju, nu kas tu, kāpēc tā nevarēja darīt? Un šeit, man liekas, es šodien lasīju, man liekas, ļoti racionāli tādu priekšlikumu arī tajā sociālajā tīklā, kurš saucās tagad X, bet saucās par kā Twitteris. Man liekas, Inga Spriņķa rakstīja, ka šī te ir ļoti sen radusies vispār, šis veids 93. Gadā tās kompensācijas, lai palīdzēt tiešām deputātiem, kas ir no reģioniem, nu, nebūt nesamērīgi tā, ka nu, viņi nevar piedalīties, ka viņiem tā kā, nu, sliktākā situācijā nekā Rīgas pierīgas deputāti. Mm-hmm. Bet, ka tās algas tomēr gadu gaitā ir ļoti augušas un tā, nu, ka varētu vienkārši tādu fiksēt un nosīti 300 eiro tādu kompensāciju, kas ir ārpus tā kā Lielrīgas reģionam. Ar ko tad tu tur tiec galā? Nu, tur tev ir tā piemaksa, ka ne tev to benzīnu nosic pa lielam, gan vai tur dzīvokļi īri, jo tu vari atļauties tomēr ar to deputātu algu arī īrēt šo dzīvokli un tiešām vai vajag to dzīvokli īrēt pa 800 eiro
2: vecrīgas vidū,
0: jo tev grūti aiziet. Nu, tad varbūt īrē, bet nu, tad tev saima kompensē to tādu nu, 300 eiro no viņa. Nu, šis ir tāds, kas, man liekas, tas tiešām būtu arī mazinātu šo te resursu, tādā ziņā tērēšanu no iestādēm to kontrolēt, pārbaudīt, mazinātu šo katru tur ikmēnešu atskaitīšanos, un viņi tur sniedz tās atskaites, cik tur viņiem ir. Protams, varbūt tie 300 ir griezti, un tad tu pamato to mazāko visu, jo ja tu iesniedz to lielāko, varbūt atkal cilvēki mēģinās to maksimālo visu izmantot. Bet šis ir tāds veids, kas varbūt to atvieglot, un, protams, tur var runāt arī par summu, varbūt tie 300, kāds teiks, ka ir par maz vai par daudz. Tā, ka gluži atteikties, nu tas būtu varbūt tā. Tad tiešām cilvēki no reģioniem tā var teikt, ka kāpēc tie rīdzinieki ir labākā situācijā nekā mēs, un tad mēs te braucam uz to saimu un tie rīdzinieki nē. Lai gan liela daļa arī visticamāk, kas ir deklarējušies ārpus Rīgas pamatā, tomēr dzīvo Rīgā, jo mēs jau nevaram arī izsakot, kur cilvēki īstenībā dzīvo. Viņi skaitās varbūt, ka viņš ir no Kurzemes deputāts ievēlēts, vai tur kandidē Kurzemes apgabalā, vai pat deklarējies varbūt, bet reāli viņš tāpat pavada to laiku.
2: Jā, paldies.
1: Es esmu radikālāk šī ziņā. Es zinu, ka studenti arī, kad teiksim, cilvēks ļoti tālā reģionā piedzimis, uzaudzis, izmācījies, iet uz Rīgas studēt. Nu, viņam arī jārēķinās ar izmaksām, gan braukāt pie vecākiem, reiz nedēļā vai biežāk, vai īrēt kaut kādu dzīvesvietu. Nu, ar to rēķinās cilvēks. Tajā brīdī, kad cilvēks no Pierīgas, es zinu, cilvēks, kas brauc no Jelgavas, no Dobeles, no Bauskas, no Jūrmalas un no Salsgales.
0: Taisnība, protams.
1: Brauc uz darbu katru dienu. Brauc uz darbu katru dienu.
2: Un neviens viņiem neko
1: nemaksās. Kas viņiem maksās kompensāciju tikai tāpēc, ka viņš kopā ar kolēģi, kas blakus pie galda sēž, tu patās tev tajā pašā mājā dzīvo, nu nemaksā. Vienkārši, ja tev ir liela, ja 90. Sākuma es saprotu, tur bija savādāk, tur bija tiešām mazas algas deputātiem, bija lielas problēmas ar transportu, šobrīd nav problēmas ar transportu mašīnas, nu, ja tam deputātam tiešām grūti ir samaksāt par benzīnu, lai viņš nopērktu elektroauto, par to algu var atļauties izmaksāt to 4 gados elektroauto, un ko galā un brauc gan izpa brīvu negribu. Bet ne, tas nav godīgi. Pret sabiedrību kopumā tas nav godīgi, tāpēc, ka liela daļa cilvēku brauc uz darbu un īrē arī dzīves vietas Rīgā, tāpēc, ka viņa tajā profesijā darba reģionā nav. Kāpēc tā?
0: Bet praktiski lielā, vienīgā cerība, es teiktu, būtu šāda, šo pieņemt, būtu pēc vēlēšanām, bet kamēr vēl ir šī saima, Un ja tur daļa deputātu netiek pārvēlēti, viņi varētu

0: vienkārši aizvijās, atvadoties. Anu, tad jā, atslimtās kompensācijas.
1: Ja nav man, tad nav nevienam.
2: Vienkārši priekšvēršanu laikā tas spiediens ir lielāks un drīzāk var pieņemt šādas lēmumus.
0: Jā, bet viņus nevajadzēs izdiskutēt un nepaspēst. Nu, laiks ir diezgan.
2: Jā, vārds balss vēl vairāk man balss.
0: Nu, mana balss ir savāks, bet tagad ir jautājums. Komisija skatīs, tad tur komisija sapratīs, ka vajag kaut kādu izpēti, tad tur atkal komisija
2: nāk. To mēs arī novērtēsim pirms vēlēšanām.
0: Bet, nu, nē, nu, es saku, tas tā kā reāls. Protams, var ticēt labajiem un cerēt, ka tiešām deputāti tagad uzreiz šo radikāli, bet pieredze rāda, ka viņi šajos jautājumos, kas skar gan deputātu kompensācijas, gan
2: tamlīdzīgas
0: lietas vai partiju finansēšanu vai vēl kaut ko, tur jau arī bija visādi solījumi, kā vajadzētu lielāku atklātību, kā kaut ko mēs samazinām. Šīs saimes laikā, 4 gadu laikā, nekas vispār nenotika. Nu, iesaldēja to finansējumu vienkārši, bet arī tā, kas nav samazinājums.
1: Jā, pavisam īsi Romāns teica, tas nav godīgi, un otrdienas diskusija arī saimes priekšsēdētāji atzina, ka šeit arī ir stāsts par deputātu, varbūt tādiem etikas vai morāles principiem šo naudu prasot, jo jāsaka ir, ka virkni deputāti, kas dzīvo reģionos, ir arī tādi, kas neprasa šo kompensāciju. Viņi no savas algas, gan benzīna, bet es, piemēram, pavēroju, es atkal nesaukšu uzvārdus, to visu var atrast saimas lapā, vienkārši pirmsvēlēšana laiks, lai kāds neapvienojas, bet nākamnedēļ saimā ir sarīkota sēde, kur būs tā kā doma, ka zinātniekiem būs jāatskaitās par saviem pētījumiem, un tās ir sociālā zinātnes, laikam 5 pētījumi ir izvēlēti, un kā tā nauda tur tiek tērēta valsts šajos pētījumos zinātniekiem, tā tad būs jāatskaitās deputātiem. Un šo sēdi ir sasaudzis deputāts, kurš ir šajos kompensāciju prasītājs sarakstos, viņš jau nesen bija ministrs, pagājušajā gadā nopelnījis 110 tūkstošu ministra amatā, bet viņš prasa 112 eiro mēnesī, lai viņam samaksā pa benzīnu. Tev vēl nesen bija ministra alga un 110 tūkstoši gadā, bet viņš 112, lūk, viņam vajag par to benzīnu, bet viņš nākamdēļ sasauc sēdi, lai zinātnieki nāk atskaitīties, kā tērē valsts.
2: Es domāju, ka tos vajag visus nosaukt vārdā.
1: Jā, Raiku,
3: mazs labojums, zinātnieki nav aicināti, tur ir aicināti naudas devēji, paši zinātnieki, kas neaicina pat pārstāvēt savu viedokli, kas ir vēl sāpīgāk.
0: Jo viņi aicināja tā sēdē, atcēlās, kad aicināja, tagad viņi sasauc sēdi, bet vairs neaicina.
3: Jā, nē, tas ir briesmīgi, un par šo jautājumu mēs varētu šeit visu diskusiju apspriest, bet tas ir absolūti negodīgi, un tas ir nu, tas baļķi savā acīs, kabargu citu acīs un tā tālāk.
2: Viekulīgi.
0: Nu, jā, jo, nē, nu, tas ir tā, nu, faktiski šī gan ir iezīme, kas ir tāda šīs vasaras tāda jaunās koalīcijas un jaunās valdības iezīme, ka mēs te ķidājam visu ko, kas mums nepatīk pēc nosaukumiem, vai kur mums liekas, ka tur ir būtu populāri mūsu vēlētājiem, nu, ka mēs vēršamies pret kaut ko tā, kas saka angliski woke, kaut ko vai kaut kas, ka mēs tur salasām, ka tur ir, nu, kaut kas tur pieminēts par imigrāciju, par bēgļiem, par kaut kādu ģenderismus tur laikam kaut kādā tur bija tajā no pētījumiem, un tad mēs uzreiz to tā saugsim un tā rādīsim, kā mēs savu konservatīvo vēlētāju aizstāvam, bet nu tās summas tur ir nesamērojamas ar to, kas tiek iztērētas daudz, nu, tais pašās deputātu kompensācijās. Vai nezinu, partiju finansējumā.
3: Nu, tā ir priekšvēlēšana kampaņa.
0: Tas ir tāds,
3: priekšvēlēšana kampaņa.
0: Nu, kā labi, ka deputātiem ir ko darīt vasarā. Rekur, ka viņi pat sanāk pat vasarā uz kaut kādām šādām tēmām. Arī nodrošina
2: savu valstu. Uzprasās uz kritiku.
0: Bet
1: kas notiks ar šo iniciatīvu manas balss?
2: Es domāju, ka nebūs, tad būs vēl viena tāda pat. Nu, nevar tā. Nu, tā tas ir nu, pilnīgs spļāviens vēlētājs ejā. Nu, cilvēki tomēr maksā par šo.
1: Viens jau ir tas stāsts par īres transporta kompensācijām, bet saimas atvilknē jau ir nolikta 700 tūkstoši eiro rezervē, jo tos deputātus, kurus nepārvēlēs, iepriekšējā saimā tāda bija 60%, viņiem vēl 3 mēneši algas uz priekšu maksās.
0: Ko gan neatcels, jo tagad tā būs tiesiskā paļāvība pārkāpt, ja šo teikšu atcels.
2: Nē, nu darba likums arī paredz kompensāciju. Nu, tiem, kas lai šīs ir cits likums, kas to paredz, bet nu, to vēl var saprast, bet kad paši sev pielēmju un vēl schēmu ar to visu, nu.
0: Nē, šis ir tam labs temats, ko tagad tieši tā debatēs, zinot, ka ir savākt arī, nu, praktiski tiešām mana balss iniciatīva. Šis ir tāds jautājums, ko debatēs uzdot partijām, prasīt, vai ko es varētu apsolīt ar šo jautājumu.
2: Un
0: pēc tam, kad viņas to nedara jau pēc vēlēšanām, tad var, nu, tad var kārt
2: pēc vēlēšanām mums vairs nav svīrs, mums pirms vēlēšanām vienīgais laiks, kad prasītā konkrēti.
1: Klausītāji mums atgādina, ka piemēram 90. Sākuma augstākās padomes laikos tiem deputātiem, kas brauc uz Rīgu strādāt no reģioniem, bija dienesta viesnīca Sakarova iela. Man raksts, kaut kur Pļauniekos bija.
2: Es esmu bijis tad dienas. Tu, nu,

0: Nu, diez kas nav. Bet tam padomu laiku būtu daudz stāvu tur.
1: Nu, tie bija citi laiki. Jā,
0: bet bija arī tā, ka cilvēki varēja apvienot ar savu pamatu darbu šo deputātu būšanu.
2: Labi, laiki mainījušies, bet ir lietas, kas nemainās. Pirmsvēlēšana laikā ministri kļūst ļoti aktīvi, apciemojot ļaudis reģionos, un tas viss dažkārt sakrīt arī ar viņu partiju pasākumiem. Knab vakar vēlreiz atgādināja politiķiem, ka nedrīkst sajaukt partijas lietas ar valsts naudas maku, un pirmsvēlēšana aģitācija nedrīkst notikt uz valsts līdzekļu rēķina. Ivo, tu saskati, ka ir jau kādas pazīmes, gadījumi, kur kaut kas tāds ir noticis?
3: Es nezinu, kāpēc pēkšņi kaut ko tādu tā izdomāju rakstīt. Nevaru absolūti iedomāties, ka Aštoslu Čilis, kā saka, kas noticis, ir šāds tāds spārnos teiciens. Bet nu, faktiski šīs gadījums, nu, man arī jāsaka, jā, sirds, diemžēl, gada, teiksim, tā sezonas pirmie sirds, kas man šodien top, man bija plānots nedaudz cita tēma, bet...
2: Par ko būs tavs sižets?
3: Viņš būs par to Kurzemes braucienu.
2: Tātad apvienotais saraksts, nu, premjers Kulbergs, Liepāja.
3: Kā premjers Kulbergs, tas būtu viens tāds, bet tur bija divi ministri un premjers aizbrauca uz Liepāju vienlaicīgi. Kopā ar sagadījās, kā ar autobusiem, ar partijas aģitācijas autobusiem, ar aplīmētiem, ar visu ko, un ar biedru grupu Baltos kreklos ar saraksta margrietņām uz, un numuru. Un tam līdzīgi, un viņi tā sagadījās, ka visur līda, nu ne visur labi, bet ļoti daudzās vietās blakus premjeram fotografēties vai premjeru kā fonu izmantot, pastaigājoties pa tirgu vai Liepājas domes telpās un tam līdzīgi. Nu, un jā, kādam tad Rīgā liekas, ka mēs tad no Rīgas nesaprotam, ka cilvēki reģionos ļoti priecājas, ka viņiem atbrauc šādi valsts vīri un plašā kompānijā un tā. Nu tad arī reģionālā žurnālisti, kas šo vizīti redzēja un atspoguļoja, un intervēja premjeru, un viņa saka, ka kaut kas tāds īstenībā nu nav tā ļoti redzēts, ka it kā premjera tāda darba vizīte pārauk tādā, acim redzam, aģitācijas pasākumā, kur kā galvenais kaut kāds kūrētājs, kas arī visu tur to sarunā, ir nevis premjera biroja cilvēki, kas tur sarunā intervijas vai premjera darba kārtība, bet nu Liepājas faktiski, labi, viņš man liekas komitejas vadītājs, viņš pat nav Liepājas mērs šobrīd, Liepājas domes deputāts Uldis Sesks, kurš tā kā noskato premjera darba kārtību.
2: Tu knabam,
3: Liepājas partijas vadītāji.
2: Tu knabam par šo ar kaut ko prasīji?
3: Knabs, taču sāk resursko pārbaudīt, to viņi jau teica. Knabam es gribēju interviju, tā kā lai vispār paskatoši, kas man ir tie resursi. Nu, Knabs izvēlējās tādu publisku paziņojumu par šo paustu. Bet es redzu, ka nu, ministri nesaprot problēmu, daži vismaz viņi uzskata, ka kad viņi lai brauc aģitēt, viņiem nav laika, viņi vispār... Daži ministri uzskata, ka viņi tas, ka viņi brauc uz kaut kādu apgabalu, kurā viņi nekandidē paši, tas ir ziedošanās, jo viņi būtu tajā laikā varbūt aģitējuši savā apgabalā, bet viņi vēl brauc palīdzēt un tieks ar cilvēkiem. Nu, tur ir šī robežiņa šeit, ir, man liekas, nu, lai knap dara savu darbu, bet izskatās tā ļoti, nu, es teiktu šā, šis ir tiešām neparasti, ka, man liekas, Aigara Kalvīša laikiem šādi ļoti izteikti šos braucienus, tomēr politiķi mēģināja, nu, tā netik ļoti sapludināt. Ja braucienu lielā mērā organizē un kūrē partijas birojas, un tad mēģina to pieskaņot, ka tie bija ministru braucieni, un tad ministri paši neieliek vēl savos kalendāros šos braucienus, un pēc tam retroaktīvi saka, jā, ka tas man bija darba brauciens, nu, tas izskatās ļoti savādi. Un turklāt vēl laikā, kad mēs jau runājam par šīm lietām, kas ir Air Baltic, Rail Baltic, un mēs sakām, cik mums ir ļoti
2: viss... Iesaistīsim vēl kolēģis, Ugnās Rīs, bet kā tu pats uztvēri premjera reakciju, jo šķiet tu par šo biju uzrakstījis sociālajā tīklā, un lai ļaudis zina, un premjers, tā kā nezinu, vai tas bija joks, vai tās bija dusmas, viņš tev aizsūtīja strādāt uz privāto dzīvi.
3: Jā, nu, tā es nezinu.
2: Nu, neaizsūtīja, bet viņš teica, ka varbūt tev jāmaina darba vieta.
3: Jā, viņš teica, ka visi novērtēties tagad strādāt privātajā dzīvē, jo es jautāju, vai, nu, mums jautājums bija tieši šāds, vai šis te premjera un divu ministru brauciens bija darba vizīte, vai tomēr aģitācijas brauciens.
2: Un premjeram šis jautājums nepatika.
3: Viņam jautājums laikam nepatika, jo viņš asi rēģēja.
2: Kolēģi, jums īsti par šo.
0: Administratīvo resursu izmantošana viena no visu partiju kampaņu instrumentiem ir bijis pēdējos vismaz 15 gadus, cik es atceros. Varbūt netika primitīvā veidā tika organizēts, bet administratīvos resursus maksimāli izmanto, tāpēc raujās uz ministra amatiem priekšošanā laikā, lai būtu.
1: Nē, nu, es, kā jau es minēju, manuprāt, šī īsā īstermiņa valdība principā ir priekšvēlēšanu kampaņa, un tā tika uztverta no pirmās dienas, un tad iespējams tāpēc mēs arī šeit redzam

0: tās robežu sapludināšanas, jo principā savā ziņā ar šādu mērķi arī kaut kādā veidā valdība pat ir veidot. Nu, tas nav smuki un nu, labi, ka Knaps dara savu darbu un gaidīsim, ko tad pateiks un izvērtēs.
1: Gaidīsim arī šodien ziņas no valdības par AirBaltica, ziņas par RailBaltica, vēl kas piebilstams par šo nedēļu. Rīgas svētki, ka mēs neprunājam.
2: Mums ir notriekts tikai.
1: Drons tika
3: notriekts. Rīgas svētki, nepieminējam arī nekas.
0: Aglonas svētki, Rīgas svētki, daudz svētki.
1: Nu, jācer, ka Aglonas svētki izdosies un tie incidenti nekādi neietekmēs daudz ļaušu tūkstoši šajās dienās Aglonā pulcējas. Kolēģi, paldies jums par šīs nedēļas notikumu izvērtēšanu. Romāns Meļņiks, Ivo Leitāns un Raivis Vilūns. Un klausītāji ir bez 15 minūtēm divi. Tas ir laiks, kad pieslēdzam brīvo mikrofonu.
4: Sakiet, kad beidzot noņems to saukto džinglu brīvo mikrofonam. Nu tagad nu līdz apnikumam, viņš ir tik bezjēdzīgs.
1: Brīvais mikrofons un līdz apnikumam man ir viena lieta klausītājums jāatgādina, to bieži dar arī Māra un Aidis, tad, kad jums izdodas mūs sazvanīt. Lūdzu, vismaz kādu pāris metri no radio tālāk vai vislabāk vispār nogriezt skaņu, jo tad veidojas šie burkšķi un trokšņi un jums ir izdevies mūs sazvanīt, bet mēs nevaram jūs dzirdēt brīvē eterā, jo tā skaņa ir tāda, kuru par radio nevar pārraidīt. Tad lūdzu tālāk no radioaparāta. Un otrs stāsts ir šis pirmsvēlēšana laiks, un mums ir arī aicinājums, mudinājums iztikt bez tādas ļoti klājas aģitācijas, jo radio arī tiek uzmanīts un tiek uzskaitīts, pa kuru partiju, cik bieži kas ir pieminēts. Un tāpat svarīgi, protams, jūs drīkstat paust savu viedokli, bet ne tādu klāju aģitāciju vai kādu noniecināšanu. Un trešais stāsts arī mēs cienām jūsu viedokli, bet arī tie fakti, kurus jūs minat, lūdzu, tiem ir jābūt balstītiem patiesos avotos. Nu, piemēram, vakar viens klausītājs zvan un saka, ka bijusī premjera Siliņa saņēmusi ir 509 tūkstoši, kas nav patiesība. Viens cits klausītājs zvan un saka, ka Šleseram pieder uzņēmums pata šķiet tika minēts, kas nav patiesība. Mēs arī nevaram tajā sekundes simdeļā visu uzreiz pārbaudīt, tādēļ mēs cienām jūsu viedokli, mēs esam priecīgi, ka jūs mums zvanat, bet lūdzu, atbildīgi izmantojot šo iespēju, šis ir sabiedriskais radio un ar pilnu atbildību jābūt arī ēterā. Tauriņa numuri 67222888, 67225599 un mūsu WhatsApp numurs, kur gaidām jūsu komentāru ziņas, 25660440, 25660440. Arī Latvijas radio mājaslapa ir izmantojamas saziņai ar mums. Nu ko, sākumā ar klausītāju zvaniem, un tad arī palasīšu, ko jūs esat jau rakstījuši šīs stundas laikā. Labdien un sveicināti!
5: Labdien!
1: Lūdzu!
5: Sagiet lūdzu! Visi sausas priekšvēlēšana, nu tas laiks ir, un ar dažādās uzstājas, un starp viņiem arī ļoti daudz bagāti cilvēki. Kāpēc neviens no mūsu deputātu kandidātiem savu algu kaut kādu nopietnu naudu nav ziedojis trūkumcietējiem, slimiem cilvēkiem, maziem bērniem un tā tālāk. Vai tikai viss tas ir iet uz kabatu? Paldies!
1: Paldies jums! Nu, gribās jau cerēt, ka kāds ir ziedojis, nevienmēr tie ziedotāji to faktu dara arī publiski. Es tiešām gribu cerēt, ka kāds jau ir arī noteikti ziedojis, vismaz Ziemassvētku laikā. No rakstītā Edgars raksta par 700 tūkstošu kompensācijām. Man liekas, nevienam terminētam līgumam uz laiku nav kompensācija, ar ko Saeimas cilvēki atšķiras no citiem. Eva raksta, augstākās padomes deputāti dzīvoja kopmītnēs Sakarova ielā. Kas ar tām notiek tagad? Varbūt varētu arī tagad tur dzīvot tautas kalpa dienesta viesnīcā un braukt brīvdienās ar autobusu uz mājām pie ģimenes. AirBaltica nav jāpārdot par 1 eiro, kā teica Meļņikungs. Gausa sapirktās lidmašīnas Airbus vien varētu maksāt ap 2-3 miljārdiem. Un tā jāsaka, tās lidmašīnas jau arī par viņām vēl tiek maksāta līzinga nauda joprojām. Pat tauru un atkal klausītājs. Lūk, jums vārds sveicināti. Labdien!
6: Halo, labdien!
1: Labdien!
6: Es domāju, ka deputātiem jau kaut ko vajadzētu kompensēt. Nevis par degvielu, bet viņi jau varētu, teiksim, pārtikas pakām palīdzēt. Tā kā tas no mans puses viss, jā.
1: Paldies jums, nu, jūsu ironiju šeit saklausām.

2, 6. Tā nu jau man pašam saka, jā, 6, 7, 2, 2, 2, 8, 8, 8, Latvijas radio brīvais mikrofons, un vēl palūkošos arī, ko ļaudis raksta. 3 mēneši kompensācija.

0: svētki radīja kataklizmu, esošais piedāvājums nav nopietni. Aigram viedoklis: Latvijas valsts meža naudas izsaimniekošana ir kā mazais Air Baltic modelis. Tā, nu tad arī laiks zvaniem. Labdien, sveicināti, lūdzu. Lūdzu, jums vārds. Klausītājs, dzirdu, ka jūs esat ētrā. Nu, šis ir tas gadījums, kur radio skaņa nav noslēgta un cilvēks nesaprot, viņš ir jau ēterā vai nav. Lūdzu, izslēgt radio tiem, kas mūs ir sazvanījuši. Labdien, sveiki!
1: Labdien!
0: Lūdzu!
1: Paldies par jūsu pārraidi. Es savu viedokli gribu pateikt to, kad mums nevajag 100 deputātus, bet tādai mazai pundurvalstiņai pietiek ar 60 deputātiem. Paldies, ka uzklausījāt!
0: Paldies, nu ir jau vairāk kārt dažādi rosinājumi arī bijuši par deputātu skaita samazinājumu. No WhatsApp rakstītā nepalieciet smieklīgi, kurš deputāts balsos par to, lai viņam atņem kompensācijas, bet vispār nekādas kompensācijas nav nepieciešamas un nedrīkst maksāt arī atlaišanas pabalstus, jo deputāti ievēlu uz noteiktu laiku, 4 gadiem, tātad uz noteiktu laiku, kādēļ jebkuram citam darbiniekam kādā uzņēmumā iestādē netiek izmaksāti pabalsti pēc darba līguma izbeigšanās, kāpēc deputāti ir atšķirīgi. Klausītājs te atgādina, ka Martinam Gausam, bijušajam Air Baltic šefam, gada alga bija 838 000 un tik un tā uzņēmums gāja uz grunti. Palūkošos atkal tāruņa zvanus un lūk, ēterā klausītājs, esiet sveicināti brīvajā mikrofonā.
2: Halo.
0: Lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Es gribu drusku parunāt par latviešu valodu. Jūs ziniet, mums tik daudz tiek runāts, ka, ziniet, tas ir, es gribu pateikt, ka vēl mums ir tāda ierēģu valoda. Lūdzu, man ir tāds fakts, ka tā ierēģu valoda jau ir aizgājusi tik tālu, ka vairs nevar to izturēt. Bija tāds raidījums pirmajā Latvijas televīzijā, un tur laiks bija ļoti augsts, salīgs, un korespondents atnāca uz skolu. Es tikai neatceros, kuru tā skola bija, bet direktora vadāja korespondentu, un ziniet, viņa teica burtiski tā: jūs ziniet, šodien mums ir izglītojumie, nav neviena. Vakar bija kādi 3 izglītojumie un tā tālāk. Var sakot, bērni vairs nav ne bērni, ne skolnieki, ne audzēkiņi. Viņi ir izglītojumie.
0: Nu tāda tāda birokrātu valoda.
2: Lai Dievs nedod, ka jūsu bērnus un mazbērnus kādreiz saukš par izglītojamajiem.
0: Paldies, kundze, jūsu pārdomas saklausījām. Vita raksta: cerams, ka Kulbergs šodien paziņos par Air Baltic likvidēšanu un pateiks, ka nepiešķirs uzņēmumam nevienu centu. Nu, es gan ceru, ka šāda ziņa šodien neizskanēs, jo te jau kolēģi arī pastāstīja, kādas būtu sekas, ja kaut kas tāds šodien notiktu. Linda raksta: medicīnā māsām un māsu palīgiem alga nav mainīta jau 3 gadus. Te arī darētu transporta, dzīvošanas kompensācijas vai vismaz ikgadēja algas indeksācija inflācijas apmērā. Tātad te ir runa par māsām un māsu palīgiem. Mūsu tāruņa numurs 67222888 un lūk arī nākamais klausītājs. Labdien, lūdzu. Halo. Klausītāju, lūdzu, runājiet. Nu, šogan es nesaprotu, ka izdodās piezvanīt, bet tai brīdī, kad ir tas sakāmais jāsaka, tad vai nu ir klusums vai kaut kā savādāk. Ka otrs mūsu tāruņa numurs mēģiniet pa šo 67222559 un lūk, arī klausītājs ceru, tagad izdosies.

0: Labdien!
1: Labdien!
0: Lūdzu!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Kurš ar runās?
0: Nu,
1: es varu runāt?
0: Droši uz priekšu.
1: Pasakiet, lūdzu, Aša Radze un Kariņš izsirgoja to Latviju. Un Aša Radze vēl piedalās kā deputāts. Kāpēc?
0: Paldies! Nākamais klausītājs. Labdien, lūdzu! Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Te vēl, vai jūs nevarat tos telefonus vadīt? Jūs domājat, ka visi latvieši tik stulvi, kad neatcerās tos numurs, ja? Pēc katru otrā vismaz jūs saucat telefonu numurs, laiku kavēt.
0: Jā, kungs, bet tas mudinājums man jums bija nogriezt radio. Jūs to neesat izdarījuši. Numurs atgādina, jo ne visi tie, kas regulāri nezvana, varbūt nezina. Un varbūt tas tieši ir impulss pirmoreiz mūžā piezvanīt uz brīvo mikrofonu. Nākamais klausītājs. Labdien!
3: Labdien! Attiecībā par deputātiem es teikšu, tā man nebūtu žēl viņiem vēl divreiz vairāk samaksāt, ja viņi aizstāvētu mūsu tautas intereses. Bet pēc maniem uzskatiem, jau sākot ar 5. Saeimu, neviena patriota deputāta mūsu saimās nav bijis.
0: Paldies jums! Nākamais klausītājs. Labdien! Sveiki! Brīvais mikrofons, jums vārds.
4: Varat,
0: jau lūdzu.
4: Es gan ticu savu vīram, kas saka, jo maina, tas ir vai šlesēram un šķēram.
0: Jā, nu, kaut kas te ar signālu. Pusi kungs varēja saprast, pusi nē. Vēl klausītājs zvans. Labdien, lūdzu.
5: Labdien.
0: Lūdzu.
5: Manuprāt, partiju programmās vajadzēja iekļaut vienkārši punktu. Mūsu partijas deputāti pie ievēlēšanas viņi atsakās no jebkurām šitām kompensācijām. Un es domāju, tas būtu viens liels pluss partijām.
0: Tas būtu pavisam noteikti pluss. Jums ļoti vērtīgs rocinājums. Paldies. Nākamais klausītājs. Labdien.
6: Labdien.
0: Lūdzu.
6: Gribētu aicināt Latviju cilvēks varbūt pozitīvāk skatīties uz visu to, kas notiek Latvijā. Jā, ir un būs daudz neiedzības, kas ir un kas notiks, vai ne, bet, nu, mums jāsaprot to, ka nenāks neviens laimes mācis. Mums pašiem viss ir jādara, jo bez mums neviens cits nedarīs to visu, un tāpēc es gribētu aicināt mūsu cilvēkus izturēties atbildīgi pret vēlēšanām un ļoti, ļoti kritiski izvērtēt, par ko balsot. Tieši tāpat tā kā ar visiem krāpniekiem, kas zvana, kas sūta, un tieši tikpat kritiski izvērtēt arī, par ko balsot. Jo viss ir mūsu rokās. Neviens cits to mūsu vietā neizdarīs.
0: Viss ir mūsu rokās. Klausītāji, jums var piekrist vēl zvans un saku jums labdien. Brīvais mikrofons.
7: Labdien.
0: Lūdzu.
7: Halo.
0: Lūdzu, jums vārds.
7: Ziniet, labdien, Kravas kungs. Ziniet, tie cilvēki, kas grib zvanīt, tiem jau tam numuri sen zināmi. Un tie, kas negrib zvanīt, viņam arī nav vajadzīgi viņi.
0: Paldies jums, un vēl klausītājs pusminūte. Pagūsim, lūdzu.
8: Jā, labdien.
0: Labdien.
8: Es gribu izteikties drusku par to grandiozo dzelzceļu būvu. Mums jau nav cerības uztaisīt viņu, jo lielo tiltu par Daugavu, tad mums jālūdz Putinam, lai aizdod mums Krimas tiltu celtnieks. Mums nav tāda celtnieka un tāds iespējas, ka var uztaisīt. Mums vienīgais variants ir uztaisīt savu Rīgu parastu dzelzceļu. Un vēlkārt jau strateģiski nozīmē praktiski ir nulles vērtība būs tam dzelzceļam.
0: Paldies, brīvais mikrofons un krustpunktā izskan. Producente bija Unām pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauz. Klausītāji, lai jums jaukas brīvdienas un uztikšanos.
9: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
10: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
9: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
11: Ar ziņām divos studijā Ieva Strāzdiņa.

0: NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Balvu novadā Rugāju pagastā šorīt notriekuši Latvijā ielidojušu ārvalstu dronu. Tas noticis mežainā apvidū pie Božavas ezera, kas atrodas aptuveni 5 kilometru attālumā no Rugāju centra. Cilvēki un īpašumi nav cietuši. Notikuma vietas apsakošanā iesaistīti Nacionālo bruņoto spēku karavīri, zemesargi un arī valsts policijas darbinieki. Sociālajos tīklos iedzīvotāji arī rakstīja, ka ap 4 rītā Preiļu, Līvānu un iespējams Jēkabpils novadā cilvēki dzirdējuši divus sprādzieniem līdzīgus trokšņus. Preiļu novada domas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs teica, ka tie bija iznīcinātāji virsskaņas ātruma trokšņi, kad lidmašīna pārvērš skaņas ātrumu. To apstiprināja arī aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Viņš arī atzīmēja, ka lēmums par drona notriekšanu pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem. Rīta agrumā notika Ukrainas drona uzbrukums Ļeņingradas apgabalam. Ustjlugas ostā, kas atrodas apmēram 30 km attālumā no robežas ar Igauniju, bija izcēlies ugunsgrēks. Dronu aktivitāte šonakt un arī šorīt bija citvieta Krietvijā arī novērota. Oficiāli gan pagaidām Ukrainas bezpilota sistēmu spēki vai arī citas amatpersonas nav apstiprinājušas Ukrainas saistību notikušajā. Visticamāk, dronu pamatmērķis bijuši uzņēmumi Novatek un Jevrohim termināli. Tiem nodarīto bojājumu apmērs vēl nav zināms. Jūlija beigās incidenta laikā uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas robežpārkāpēji esot mēģinājuši caur tuneli ievilkt Lietuvas robežsargu Baltkrievijas teritorijā, taču viņiem izdevās aizbēgt, vēsta kaimiņu valsts portāls Lrytas LT, atsaucoties uz diviem nesaistītiem avotiem. Jau iepriekš bija ziņots, ka todien valsts robežsardzes dienesta darbinieki, kas atrada tuneli, aizturēja vairākus migrantus, kad tie iznāca no tā ārā. Bet pēc tam viņiem uzbruka vēl 20 migranti, kas iznāca no tuneļa. Portālā manabals.lv savākti vairāk nekā 11 tūkstoši parakstu Saeimas deputātu transporta un mājokļa īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvas autora ieskatā deputāti jau kandidējot zina, ka viņu darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem ir jārēķinās tāpat kā jebkuram citam strādājošiem. Šī nav pirmā reize, kad iedzīvotāji rosina pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Pēdējos gados portālā iesniegtas vairākas līdzīgas iniciatīvas, taču Saeima nevienu no tām nav atbalstījusi. Un par sportu. Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots vakar Eiropas čempionātā izcīnēja uzvaru apakšgrupā un līdz ar to izslēgšanas turnīrā varēs izlaist pirmo kārtu. Eiropas pludmales volejbola pāri ir vieni no spēcīgākajiem pasaulē, tāpēc garāks atelpas brīdis ir ļoti svarīgs pirms izšķirošajiem mačiem, tā sarunā ar Latvijas volejbola federāciju sacīja pieredzes bagātais Pļaviņš.
1: Pirmo vietu vieglo grupā ir ļoti svarīgi, jo ir viena kārta brīva play-offs un Eiropas čempionāts ir ļoti spēcīgs. Visas pasaules, jo Eiropa domino pasaulē, tad teiksim, ka visas elites komandas ir labākajā formā un tad tā pirmā play-off kārta var arī būt ļoti... Nu, play-offs jau nav pastāvīgi, pat grupās nav pastāvīgi, tā kā tas ir ļoti svarīgi.
0: Eiropas čempionāta astotdaļfinālu sasniedz arī Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, bet Edgars Stočs, Gustavs Auziņš izstājās izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra 21 grāds. Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā būs no 19 grādiem Krievijas pierobežā līdz 26 grādiem Zemgalē, prognozē sinoptiķi. Gaidāms neliels mainīgs mākoņu daudzums un mākoņains laiks valsts austrumos, kur dažviet arī var uzlīt. Bet kāds laiks gaidāms tuvākajās dienās to stāsta Ilze Golubeva.
2: No brīvdienām sausāks, saulaināks un siltāks laiks gaidāms sestdien. Naktī uz sestdienu gaisa atdzesīs līdz 10-15 grādiem, mazliet siltāks būs piekristē, bet dienām 24-29 grādi. Svētdien savukārt debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs un dienā Latgalē iespējams arī pērkona negais. Svētdienas naktī nebūs vēsāks par 14 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra būs no 19 grādiem vietām Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem Latgalē. Pēc siltajām brīvdienām gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties, un jaunedēļ Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Pieaugušiem arī ir jāuzņemās uz sevi daudz, jo viņa ietekme uz bērniem ir milzīga.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, man sauc Mairits Znotiņa, un šodien dodos ciemos pie Sibilas Šlegelmilhas un Kristapa Pipara. Viņi ir gadu un trīs mēnešu vecā dēla Renāra Pērkona vecāka, un tieši dēla ierašanās mainījusi viņu dzīvi. Sibila saka par 180 grādiem. Ja pirms pāris gadiem Sibila sociālajos tīklos veidoja saturu galvenokārt par dažādiem ceļojumiem un aktīvu dzīvesveidu, tad tagad saviem gandrīz 15 000 Instagram konta sekotājiem stāsta, kā ir dzīvot laukos, trusikos un gumīniekos un kā ir būt par jaunu mammu dēlam. Arī Kristaps uzskata, ka tēva loma mainījusi viņu ikdienu. Sākumā šķita, ka sarunas par darbu dēlu klātbūtnē neiederas, bet tagad viņš bauda mirkļus, kad abi kopā ar Renāru var darboties. Skrūvēt, sakopt un darīt citus darbus, kuri ir neizbēgami dzīvojot privātu mājā laukos. Un jā, viņi tajā dzīvo četratā, arī Austrālijas aitu suns Mumins. Kad ierodos ciemos, Kristaps vēl nav atgriezies no darba, bet sarunu ar Sibilu sākam tieši par māju, kurā pateicoties lielajiem logiem zūd robežas starp to, kas ir iekšā un kas ārā.
4: No, es visu mūžu esmu dzīvojis dabā, un es nevaru iedomāties citādāku dzīvi, īpaši ar suni un ar mazu bērnu. Tā kā mēs esam iekārtojuši savu tādu skaistu paradīzes stūrīti. Mans vīrs ir iekārtojis to visu. Viņam vislielākā pateicība gan par māju, gan par apkārtni, un kā viņš ir izveidojis visu šo reliefu un ainavu un tā. Māju viņš ir būvējis pats savām rokām, un viņam arī ļoti svarīgi tas kontakts ar dabu, un mēs esam kontaktā ar dabu visos gada laikos, arī ziemā, ka liels putens, mēs varam ilgi lūkoties ārā, mums televizoru vispār nevajadzētu tādā ziņā. Jo loks mums ir kā televizors skaists.
3: Nevajadzētu, tad nav arī tā televizora?
4: Nē, mums ir televizors. Te klusie vakari, un mēs pavadām arī bišu kādu filmu noskatoties un tā. Bet lielākoties mēs pavadām arī laiku ārā. Jā, mums ir suns, līdz ar ko mums pieprasa būt vairāk ārā, bet mums tā arī patīk un ir forši, un Renāram ir ļoti interesanti visu kaut ko darīt, šiverēties.
3: Mēs varbūt varam paieties uz to loga pusi. Viens ir tāds tiešām liels un apaļš loks, un tad ir šeit tie lielie logi. Tad
4: dušiņā mums ir viens loks, augšā mums otrajā stāvā ir viens apaļš loks, un šeit ir viens lielais apaļais loks. Un tagad mums arī terasē viens apaļais loks ir. Tur ārpusē, kur mums nojuma top. Bet es ieteiktu pa visiem mājas jautājumiem sagaidīt man vīru, jo viņam tur ir vesels stāsts, kāpēc tas ir tā, kā ir, kā viņš ir to iekārtojis, kā viņš ir acis dīķi, kā viņš to ir domājis. Tā kā man ļoti patīk viņa doma gājiens tam visam, kā viņš veido šo to savu realitāti, un tad viņš ļoti tehniski un skaisti to varēs aprakstīt.
3: Es sāku jau jautāt Sibilai par šo māju, ka es biju patīkam pārsteigt par šo vietu. Un Sibila teica, nu jā, par māju, tad tur viss ir jāprasa Kristapam. Viņš te visu ir izdomājis, atradis šo vietu un pats uzcēlis māju.
5: Nu, tā gluži jau arī nevar teikt, jo vieta jau tomēr radījis ir Dieviņš. Un mēs tikai maksimāli esam šeit pieslīpējušies esošajam.
3: Bet no acīm redzot, jums bija kāda vīzija, kā tā ir jāpieslīpējis?
5: Tā vīzija gan nāca pamazām, tas nebija tik ātri, un tas noteikti vairāk bija procesa gaitā. Jo vairāk pavadi laiku zemītē savā, jo vairāk tu sāci saprast, kur lec saule, kur viņa riet, cikos, kurā laikā. Nu, es domāju, rudenī, ziemā, vasarā un tādā veidā arī maksimāli izejot no esošā pielāgojām to mūsu vietiņu.
3: Nu, tā tad saula riet tieši priekšā. Jums ir milzīgs loks.
5: Ap jāņiem, tieši saulgriežiem, tad pirmie saules star iespīd par šo apaļo augšējo logu. Un šī istaba paliek mazliet oranža.
3: Tāpēc šeit ir viss izdomāts arī par tiem apaļiem logiem.
5: Jā, jā. Diezgan jā, daudz tika domāts, zīmēts. projektēts, beigās ar arhitektu strādāts, un tad mēs arī tā esam vienojušies, kad varētu šādi arī tas palikt. Un tad arī bija pats darba process, kur arī pats ar kolēģiem ņēmu un sāku.

0: darīt.
1: Tad jums ir tādas prasmes?
0: Nu, gluži pa prasmēm tos nenosauksim. Jā, bija iepriekš pāris citiem kolēģiem realizēti projekti kaut kur Pāgalostā, kādu arī biznesa projektu esam paņēmuši, bet tad no tās visas informācijas saliekot kopā un kolēģi zināšanām mēs sākām realizēt šo ēku.
1: Kas jums šeit pašam vislabāk patīk?
0: Man laikam vislabāk patīk tas, kad sēžot mājās, tev ir sajūta, ka tu esi ārā. Un tā ir sajūta, kas ir ziemā putenī, vēsums, vējš, un tu sēdi un skaties, man arī speciālisti liet apgaismojumu apkārt. Un tie nebūtu nav dārgāki apgaismojumi, tie ir vienkārši izvietoti diezgan gudri, lai tas sniegs, kas sitās pret logu, lai viņš tā kā atspīdētu maksimāli, un beigās, kad ir sniegputenis, tā sajūta ir fantastiska. Tu esi iekšā, bet ar galvu ar domām tomēr ārā.
1: Jo, kā Sibila teica, mēs tādi dabas bērni. Par sevi jūs arī tā teiktu?
0: jā, noteikti. Mums arī visi hobiji un viss tā mūsu ikdiena ir tiešām saistīta ar dabu. Mums pat dēls tagad iet gulēt vēlāk, tāpēc, ka sauriets ir vēlāk. Tā kā nebija sauriets, tik vēl viņš gāja arī agrāk. Tā kā līdz ar saulīti mēs dzīvojam tieši par gulētiešanu, bet par celšanos tā mēs nevaram. Bet arī visi hobiji un darbības, kas ap mūsu dzīvīti ir, tomēr ir ap dabu.
1: Nu, piemēram, stāstiet.
2: Tikko mēs atgriezāmies no Kurzemes, jo Kristapam ļoti patīk gan sērfot, gan kaitot. Un arī paraplāns ļoti patīk. Un tad mēs kopā draugiem bijām tur. Mums arī draugiem ir mazi bērni, un mēs visi esam kopā ar trailer tipa kemperiem. Un tad nobāzējamies dabā un baudam tur kopā būšanu ar skaistiem salrietiem, sportu. Un jā, mēs tā pavadām savas dienas ārā kopā ar draugiem.
1: Nu, bet kur tam ir sakne, tas būtu dabā, jo jūs no Rīgas?
2: Nē, es pati esmu no Ropažiem. Vienmēr esmu dzīvojusi, kopš sev atceros, ārā laukos. Mums nebija kaimiņi, bet mums bija ļoti daudz suņi un zirgi un kaķi. Un tad vienmēr tā ikdienas aiztīta būšana ārā. Kristaps arī tepatās no Raganas.
0: Jā, es esmu tepatās gan no Raganas, un arī šeit, kur mēs šobrīd dzīvojam, es esmu diezgan liela daļa bērnības, arī vasaras dienas pavadījuši tieši šeit, pie šī ezera, un makšķerējot jau no 11 gadu vecuma, visos šajos dīķos kadreiz pat laidu iekšā zivtiņus, un ko tik nedarīju, un pat nenojautu, ka kādreiz arī nāksies šeit dzīvot.
1: Nu, bet rekā tādai jaunai ģimenei arī nevajag nez ko, jūs sakāt, tā prioritāte ir būt dabā.
0: Jā, kā mēs sakam, mēs saku bieži, ka daba dod jāņem. Tas ir attiecībā par vēju. Ja vējš pūš, tad mēs visticamāk kaitojam ar draugiem pludmalē. Un arī ārā mums ir visādi dobītes, dārziņi, gan vairāk mauriņš. Ko man patīk audzēt? Man patīk audzēt zālīti, tā kā mauriņu. Un pie tā esu piestrādāju, bet vairāk Sibila ir tās dobas. Un mums tiešām ir pilna siltumnīca ar tomātiem, gurķiem šobrīd, paprikām un zirnīšu.
1: Nu labi, bet par to mauriņu, te ir daudz tā mauriņa, un tas ir jākopi. Jāatvēl laiks?
0: Jā, tam ir jāatvēl laiks. Mūsdienās jau, protams, ir roboti, bet mūsdienu jaunajā ģimenē mēs vēl neesam tikuši līdz tam robotam. Varbūt mēs gan jau lēnu gāzīt tiksim, bet šobrīd mēs pļaujam paši. Vai arī mūsu kaimiņu Oskars, 14 gadīgais, nāk mums palīgā. Un nav tik ilgi, viena pļaušanas reize mums ir 2 stundas, 2,5, tiešām nav.
1: Tas ir uz traktoriņa, vai ne?
0: Jā, uz traktoriņa, un tas ir katru nedēļu mēs pļaujam, tāpēc arī var tik ātri nopļaut, lai viņa neatau gara, un tad ir grūti, un es esmu iepriekš arī izdarījis mājas darbus, visus šos celmus, akmeņus vai saknes, jo viss ir izrakts, izņemts, lai nebūtu nekādas aizsiešanās pļaujot.
2: Esmu redzējis bildes, pirms šī vieta radās, te bija vienkārši pļava aizaugusi ar zāli, un arī visa tā ezera daļa bija tuvāk. Visi tās niedras un vispārējais, un man liekas, cilvēki, ja redz pirms un pēc bildes, vispār netic, ka tā viena tā pat vieta.
1: Bet Sibila, jūsu pārziņā tad ir dobītes?
2: Jā, mēs sākām audzēt tomātus, gurķus, un tad mēs sapratām, cik ļoti forši tas ir, ka tu vari nebraukt uz veikalu 2 mēnešus, tikai tāpēc, ka gurķi un tomāti ir tev siltumnīcā, un ēst savu. Ēdiena ir pavisam kaut kas cits, mums ir zemenītes, un gribējās arī šo skaisto sajūtu nodot arī Renāram, un mēs arī ejam katru dienu uz siltumnīcu un skatāmies, vai ir odziņas, vai ir tomātiņi, un jā, viņš arī ļoti iesaistās, viņam savs mazais grābeklītis, un viņš kašājās tur pa zemi un plikām kājām, tā kā ir ļoti forši. Tāda bērnība, kāda man bija, vēlos arī Renāram, tāpēc mēs arī radām viņam foršu bērnību.
0: Man patīk tas periods rudens daļā, kad sieva atraksta saraksts, kad ir jāiebrauc veikalā, kas, protams, iet rokā ar to, kas mums ir dārzā, tad visbiežāk tas ir.

0: krējums, kas ir jānopērk. Un tā arī mēs pāris mēnešus par rudens daļā vasaras beigās nodzīvojam, ēdot tikai principā salātus, gurķus ar krējumu vai tomātus.
1: Bet cik ilgu laiku tam ir jāvelta?
2: Dobes un siltumnīca īstenībā iet arī roku rokā ar mūsu ikdienu, jo Renāram ļoti patīk dzīvoties pāru. Un kamēr es tur pāris nezāles izrauju ārā, tikmēr viņš tur blakus arī ir, kaut ko dara savu, un tad arī mumins mums ir blakus. Tā kā tas ir tik sinerģiski, ka mēs tur beigi to pa tādu darbu un mājas darbiem nesaucam.
1: Nu, varbūt tāpēc, ka jūs esat pilna laika mamma, jūs šeit dzīvojat mājās, un tas viss ir, protams, tā ļoti organiski.
2: Jā, esmu pilna laika mamma, un neplānoju arī citādāk tagad dzīvoties. Un ja ir mājās dēls un suns, tad ir tāda piesaista mājai, bet jāsaka, tas man ļoti patīk tas. Es nekur nenesos citur. Kaut arī mums ikdiena ļoti saistīta ar Siguldu. Mums ir tāds 10-15 minūšu brauciens Siguldu. Mums ir basēniņš un vingrošana un draugi tur. Bet vienmēr tā varētu arī palikt mājās un nekur nebraukt. Bet izbraucam, socializējamies un tā.
1: Kristap, jūs savukārt esat prom no mājām, vai ne?
0: Jā, es dodos uz darbiņu. Būvējam skateparks un velotrases. Un šeit mums apkārt, kā man draugs teica, iespējams, šis ir pasaulē punkts, kurā ir visvairāk velotrases apkārt, jo mums te patās ir diezgan daudz velotrases sabūvētas, tā ir gadījies, jo tas mūsu produkts, ko mēs tirgojam, ir diezgan foršs, jo tas attīst jauniešus, attīst viņu muskulatūru, tas vairāk arī kā, tā kā tāda socializēšanās vieta ārpus skolas, ārpus skolotājiem, treneriem, un beigās tās vietas mums šeit ir diezgan daudz Siguldā, Raganā, nu visapkārt šeit ir ļoti daudz ciematos trasītas tādas, kur ir tiešām forši aizbraukt un pilnveidot sevi. Man šķiet, ka katrā ciematā, katrā miesiņā būtu forši, kad ir tāda infrastruktūra izveidota, kur jauniešiem būtu. Mēs arī strādājam diezgan daudz ārzemēs. Nu, vairāk mēs gan strādājam ārzemēs. Tagad arī nu, pat tieši krāmējamies uz Dāniju. Un tās mums tas darbiņš.
1: Sibili, tas nozīmē, ja Kristaps pošas uz Dāniju, kādu brīdi jūs tad kopā ar Renāru divatā, vai ne?
2: Es savu ikdienu neuzskatu pa krūtu kopā ar dēlu un mumini, tāpēc, ka var redzēt, ka viņš ir ļoti pateicīgs mēs jaunietis, patstāvīgs.
1: Tad par jūsu ģimeni. Cik ilgi jūs jau sevi saucat par ģimeni?
2: Kristap.
0: Mēs jau kādreiz bijām tikušies un mēs kopā radījām foršas lietas un viena no tām lietām bija festivāls Playgrounds, kur mēs savā laikā pirms 15 gadiem arī izveidojām kopā ar Sibilu un tad mēs gan aizgājām katru savu ceļu dzīvē. Un tad kaut kā 3 gadus atpakaļ mēs šķiet satikāmies un tad mums tā viss teātri sakārtojās, ka mums ir dēliņš, ka mums ir sunīts.
2: 2024. Gadā mēs atkal satikāmies un 6 mēnešus vēlāk parādījās man puncija Renārs. Un jā, tad mumins parādījās, tad Renārs piedzim. Man liekas, mēs jau viens otru pazīstam ļoti, ļoti sen un tā ģimenes sajūta ir jau pamatu pamatā. Mums tās vīzijas par to, kā mēs redzam dzīvi ar bērnu, dzīvi laukos, dzīvi ar suni ir ļoti līdzīgas.
3: Nu, trusikos.
1: Nu, proti.
2: Gumīniekos un trusikos.
0: Gumīniekos un trusikos.
2: Kur tu nesīs somu?
1: Jā, Renārs, tagad jau atnes manu somu, jo taču jāpārbauda, kas tur ir iekšā. Jūs teicāt, un tad tā strauji satikāties, sākāt dzīvot kopā, un nu jau jūs esat... Trīs? Nē, jāsaka četri, vai ne? Suni arī apieskāja.
0: Jā, noteikti.
1: Bet kurš bija pirmais, suns vai bērns?
2: Puncija bija bērns. Un tad mēs kaut kad oktobrī kaut kā nonācām līdz tam, ka mēs aizbraucām paskatīties kucēnus. Aizbraucām, paskatījāmies un iemīlējāmies vienā sunītī, kur nosauc par brāķīti. Un un tad mēs jau zinājām, ka tas būs mumins. Un no janvāra beigām mūsu ģimene bija sākumā mumins, un tad aprīlī piedzima Renārs.
0: Un ļoti organiski vispār tā ikdiena mums ar to suni. Mums nav ne sētas apkārt, nekas tāds. Mums ir vēl paveicies, kad muminam kaimiņos dzīvo brālītis pirāts, kur viņi satiekās katru dienu un paspēlējās un var to enerģiju izlikt uz ārā. Viņš nekur mums neskatās, nekas tāds traks nenotiek. Un ejot gulēt, mēs viņu parasti tikai iesaucam tur 12 vai 11, ka mēs ejam gulēt, iesaucam mājā un visi kopā čučam vienā istabā.
1: Bet tas nozīmē, ka suns ir tiešām tā apmācīts?
2: Jā. Mēs braucam katru nedēļu uz skoliņu. Nu, tagad mums bišķiņ tāds slinkāks periods. Jā, vasara. Bet mēs katru nedēļu braucam uz inteliģences suns apmācībām, kas notiek Cēsīs. Un tiešām mēs strādājam.

0: strādājam ar viņu un komandām katru dienu un liekam viņam arī mentāli bišķiņ nogurt. Ne tikai fiziski viņš tur skrien un darās, bet sunim vajag arī mentāli nodarbināt viņu. Un tāpēc viņš ir tik foršs un tik ļoti blakus, jo mēs tik daudz komplimentus dzirdam par to, cik viņš ir foršs suns, bet ir ļoti daudz tie komentāri, ka tieši šo šķirni, un ar viņu ir grūti, ka viņi ir hiperaktīvi, bet viņam tāda ikdiena, ka viņš var izlādēties riktīgi. Un tad mēs arī piedāvājam visus tos apstākļus, lai viņš būtu, jā, gudrs, mierīgs. Un, protams, tā ikdiena kopā ir ar Renāru, un Renārs jau arī, kad maziņš būdams, rāpoja viņam virsū, tur gribēja apēst ķepiņas.
1: Mēs runājam, Renārs spēlējas.
2: Renārs jau šiverējās. Bieži vien ir tā, ka es pat nevaru iziet ārā. Es ļoti daudz dārza darbus daru ar kvadriciklu, jo man tā ir vieglāk salikt ar mantas un kaut kā tur vai zāģēt vai kaut ko pagrāt. Un tad jau ir tādi momenti, kad bez Renāra iesaistas nekur nedrīkst braukt, jo viņš sajūtās tā, ka bez viņa kaut kas jau notiek un jābūt viņam tur uz vietas. Un tad mums tā kā darbiņš šobrīd notiek diezgan pakārtoti kopā ar dēlu. Tas tā forši.
1: Es gribēju mazliet patīt to sarunu vēl atpakaļ, jo jūs teicāt, sunim ir mentāli jānogurst. Ko tas nozīmē?
0: Bet to mentālo, jā, tās komandas sēdēt, gaidīt, gulēt, nedrīkst, drīkst. Mēs visu to viņam katru dienu mācam. Tāpēc, ka mēs redzam atšķirību, kad viņš ir pavadījis visu dienu daudzoties ar brālīti, un viņš atnāk mājās uzvilcies, viņš sāk nēsāt apkārt gan čības, gan vēl kārā no groza zeķes, un tamlīdzīgi, ka viņš nav mierīgs. Bet tajā brīdī, kad mēs pieņemsim atbraukuši no apmācībām vai tamlīdzīgi, viņš var nogulēt 3 stundas mierā, pastaigāties, būt tāds sakarīgs un foršs. Un tomēr mums pašiem ir bērns un mums draugiem ir bērni, un mums vajag paklausīgu, labu suni, ja nu gadījumā tur viņam uzklūp virsū vai arī viņu paijā pa stipru vai tamlīdzīgi, viņš, nu, jo, saules krēms, ka viņš, nu, nedusmosies, vai arī mēs zinām, kāda būs reakcija, viņš aizies vienkārši prom. Un ar Renāru, jā, mums pirmais bija tāds, ka mums vajag viņu apmācīt kārtīgi, jo mēs gribam, lai Renāram labas attiecības mumina un otrādāk. Un tā arī ir. Mums ļoti laimīgi, ka mumins ļaujās, bet mēs arī, protams, Renāram neļaujām pa daudz viņam līst mugurā un tam līdzīgi, bet nu, viņš tā kā pilnīgi neiebilst. Un tādā ziņā ir riktīgs ģimenes suns.
1: Bet tiešām neiebilda, kad parādījās Renārs?
2: Nē, mums bija tāda nostāja īpaši neuzspies to un nerādīt, kas tad tagad ir ienācis mājās. Un mums skatījās tā garstūrīt bišķīt no sākuma, tāds pa pietātīti, un tad jau aizvien tuvāk un tuvāk. Un tas viss beigās ļoti organiski savijies kopā. Un tur daudz arī domāja, vai jums nav bail, vai pat rakstīja, jā, suns vēl, un jums tur bērns būs, un pirmais bērns, un tā tālāk. Bet beigās jau tā realitāte ir tāda, ka mēs pat neekspektējām, ka tas būs tik forši un organiski kopā viņiem augot. Un arī Renārs kaut vai, nu, tur pāraust bišķīt toreiz austiņu, bet mēs jau tāpat mēģinām neļaut. Bet, nu, ja mumiņam nepatīk, viņš vienkārši aiziet.
1: Nu, bet nav kādreiz tomēr baili, jo sākumā jau, nu, Renārs bija maziņš un suns tomēr daudz lielāks.
0: Kā Kristaps arī teica, ka Renārs ienāca mūsu mājās, tad mēs neuzspiedām to kontaktu ļoti, un tad viņš arī palēnām pierada pie jaunas smaržas, pie tā, ka jādala vecāku uzmanību vēl ar vienu bērnu. Bija kaut kā tāda mazie greizsirdības izgājiena, ka viņš tā kā lien pa vidu mums. Un tajā brīdī, ka Renārs mācījās iet, un tamlīdzīgi, protams, kad mumins iet garām, tad viņš savu masuņu pagrūša tad. Un Renārs, kad mācījās staigāt, viņš tā kā pievēlkās viņam klāt pie muguras un iet viņam līdz tā kā staiguli, bet nu, tad mumins uzņem tempu un, protams, viņš nokrīt. Nu, tie bija tādi pāris mirkļi, bet mēs viņiem baigi ātri izdzīvojāmies cauri. Arī Renārs saprata, ko drīkst un ko nedrīkst darīt ar muminu. Un tā, un tagad jau ir perfekti. Tagad mumins pat sargā un gana Renāri, ja nu gadījumā mēs jūrā pieejam pa tuvu ūdenim, tad viņš uzreiz taisa tādu barjeru starp jūru un Renāru, tā ka viņš nelaiž viņu tālāk, paeik pieskat viņu. Arī tā kā viņš guļ ratos, vienmēr guļ blakus viņam.
1: Starp citu, jums te arī dīķis ir, un droši vien, ka arī no šī būtu jāpieskata. Palīdz suns.
2: Pagaidām dēls vēl neskrien uz dīķa pusi, jo viņš tiešām ir maziņš un tikko sācis skriet, un viņš viens pats te baigi neskrēt riņķī vēl. Bet pilsēta vidē, kad mēs esam, kā bijām tikko Pāvilostā vai kur, suns neatiet vienkārši nost, viņš visu laiku ir klātesošs un tāda sajūta arī, ka sargā, pieskata visu laiku un uztraucās tieši par Renāru un Sivilu, par viņiem abiem. Es varu aiziet, atnākt, tas

0: savādāk, bet ja kaut kur Sibila Renāri iet, tur viņš ir blakus.
1: Nē, vispār nesoli. Nu, tā kā ļoti, ļoti sargā mūsu kopā ar Renāru.
2: Mūsu raidījumu viesi arī izvēlas mūziku šim raidījumam.
1: Mums ir tāds diezgan sapņainas, liriskas dziesmas ar dažbrīd maz vārdiem, kur uztver dzīves vienkāršumu un skaistumu. Un ka mēs arī braucam gan uz kaut kādu rietumkrastu vai arī no rītiem ieslēdzam to mūziku, tad tas viss tik ļoti izveido to noskaņu skaisto un Kristapam īstenībā ļoti laba mūzikas galma. Varbūt viņš teiks, kratīs galvu un teiks, ka nē, bet viņam ir. Jo es vienmēr noklausos, ko viņš klausās, un tomēr tāds, ok, ielikšu savā folderītī.
0: Iespējams, jā, bet es tiešām mēģinu neklausīties arī mūziku darbdienās, jo es pārāk aizsapņojos un aizpeldu, tad es darbdienās mēģinu tikai uzlikt Latvijas radio, bieži vien arī foniņā lai skatu, un tad sāku pa telefonu runāt, ņemties, darboties, organizēt darbus, un tad jau attiecīgi nofokusēties uz darbu, jo, ja es uzlieku to mūziku, par ko Sibila runā, tad uzreiz viss ir tik tāds...
1: Rozā.
0: Jā, tik rozā un pūkains, kad vajag tomēr citreiz fokusēties uz produktivitāti.
2: Nu, bet tad šajā reizē tad tā sapņainā mūzika, vai ko jūs piedāvāsat?
1: Mums būs tās mūsu foršās sapņainās dziesmas. Okay. Noteikti būs The Trip, izpildītāja Still Corners. Mēs bijām tūjā un bija tāds foršs saulriets, un viņi skanēja fonā. Man likās, ka Dievs dzīve ir tik nenormāli skaista. Viss mums ir, mēs esam veseli, un tad pilnīgi man tur tā asariņa acīs iemirdzējās par to, cik foršu mēs realitāti esam radījuši. Viens otram kopā Renāram, Muminam, ka nu tiešām tā kā dzīvi pārpildīta tajā brīdī, nu pilna sajūtām, jā.

0: Ģimenes studija šodien sarunā ar Sibilu Šlegelu Milhu un Kristapu Piparu.
1: Ģimenes studija.
0: Pirms gada un trim mēnešiem jūs ģimenē ienāca Renārs.
2: Jā.
0: Cik būtiski mainījās jūsu dzīve?
2: Nu, pa 180. Sākumā, protams, ka viņš tikai ēda krūti, tad visi ir ap un par miedziņiem un ēdienas visu laiku līdz, bet tagad, kad viņš sāk ēst, tad mums jādomā par ēdienu, gatavošanu, jo agrāk, kad mēs braucām divatā, tad jau visu brīvību varējām ēst, varējām neēst, varējām visu dienu dzert kafiju un vispār neko ēst, mēs saldējam, bet nu, tagad mums ir gan tā diēta pamainījusies, gan tā ikdiena un arī mēs mēģinām ieturēties tādā pašā ikdienas rutīnā, kāda

0: Mums bija pirms bērniem, lai bērns pielāgojās mūsu ikdienai, nevis mēs bērnu ikdienai. Bet, protams, mēs visus miedziņus un visus pārbraucienus rēķinām tā, lai tas sanāk kopā un visiem ērtāk. Tā kā jā, liek mums būt daudz apzinātākiem, tā teikt.
1: Un no sākuma īpaši tas bija likās, ka tad kā tu tagad varēšu aiziet uz darbu vai kādam atbildēt darba jautājumos. Bet beigās jau tas kaut kā viss ļoti organiski nostājās savās vietās, un ja kādreiz arī neesi atbildējis, tad vienkārši cilvēks zina, ka varbūt jāprasa mazliet vēlāk šis jautājums, vai arī iepriekšējā dienā, lai viņš būtu atrisināts. Tā kā beigās jau pateicoties gan Renāram, gan Sivilai noteikti, gan arī Muminam, mums tas naktsmiers ļoti labs, un mēs diezgan daudz guļam no paša sākuma. Un tik vien tas, kad diena jau iet uz beigām darba dienu, tad vienmēr pirmais jautājums ir nevis kā kādreiz bija varbūt neizbraukt tur uzskaitot, varbūt kaut kas tur jāpaslido, skrituļslidām, tur varbūt uz kādu skateparku jau vai pamtraku, tad tagad ir pirmais vienkārši misija nonākt mājās pēc iespējas ātrāk un nonāc mājās, tad jau ir vakara cēliens, tad ir vakariņas taisīšanas un vanniņas. Dārza laistīšanas un vanniņas un peldēties ejam, kad ir karsts. Un, nu, tad te viss notiek un ir tāds diezgan pilna sajūta un beigās jau nemaz arī nepietrūkst tās lidošana vienatnē kaut kur Siguldas parkā, piemēram. Tas tāds jau paliek sekundārs, bet, protams, gribās arī apvienot to kādreiz, jo mēs apvienojam visu kopā.
0: Nu, protams, sākumā, kamēr es pieradu pie tā, kad ir vēl viens cilvēks mūsu ģimenē, un visu uzmanību viņam ir pat sākumā īstenībā. Viņš ļoti labi gulēja, un es pa to laiku varēju gan padarīt savus darbiņus, gan satura radīšanu man bija joprojām aktīva un aktuāla, un arī tagad es šo saturu radu kopā ar Renāru. Tādā ziņā ikdiena ir citādāk, bet tai pašā laikā ļoti līdzīga, tāpēc, ka es viņu integrēju visās savos ikdienas darbiņos. Un forši pielāgojās arī Renārs, un tiešām tur viņam 3 stundas ir diendusiņa, kuru laikā es varu izdarīt ļoti daudz.
2: Prieks dzirdēt par to gulēšanu. Biežāk var dzirdēt pretējo. Varbūt tāpēc, ka jūs tik mierīgā vietā dzīvojat?
0: Jāsaka to, ka visa mana grūtniecība bija diezgan mierīga. Un jāsaka arī tas, ka tajā brīdī, kad parādījās Mumins, tad, man liekas, tur arī bija tāds milzīgs laimes hormonu pārplūdums, tāpēc, ka mājās ir kucēns. Jā, bet es biju agrāk projektu vadītāja daudz dažādos uzņēmumos par reklāmu saistībā un marketingu. Un tā nozare ir ļoti smaga tajā brīdī, kad tev patīk strādāt un daudz strādāt, izsūc sausu. Pēc vairākiem tādiem nervu sabrukumiem un izdegšanām es sapratu, ka tas nav mans un man ļoti strauji jāmaina savu ikdienu. Un es lēnām pārgāju to, ka sāku radīt savu saturu, sāku radīt saturu arī dažādiem klientiem. Un atvedījos no 9 līdz 5 darba un pilnībā pamainīju savu ikdienu uz tādu ļoti mierīgu būšanu dabā, savā dārziņā, izdarot to darbu, kas man jāizdara it kā visu dienu, izdara to 2 stundās, pieņemsim, jo es pati regulēju savu laiku. Un pārdomāts man ilgs posms, lai man tiešām būtu mierīga tā grūtniecība, un beigu galā, manuprāt, tā mums izdevās tikt pie tik ļoti mierīgi bērniņi. Jo man patīk gulēt, Kristapam patīk gulēt, Renāram patīk gulēt, Muminam patīk gulēt.
1: Ļoti mierīgs bērniņš ar otro vārdu – Pērkons. Mums ir Renārs, Pērkons, Pipars. It kā mēs tā kā uzbūrām visu tik forši, bet tajā brīdī, kad mēnesi ātrāk Renārs pieteicās un teica sveiki, es muņās būšu klāts, tad, protams, ka tā sajūta, kas mums te iekšēji bija, tā bija tāda, prātam, neaptveram un likās, ka viss ir sagriezies tiešām ar kājām gaisā, bet nu, tur arī Renārs nonāca pie savu otrā vārdiņa Pērkons, jo bija kā no skaidrām debesīm. Es esmu klāt, neesam uztaisījuši remontiņu, gribējām tur uzzīmēt zīmējumus un vēl tur istabā, nu,
0: es
1: kā jau parasti.
0: Es arī no dzemdību palātas īstenībā. Mēs nedēļu vēl pavadījām dzemdību namā, un pa to laiku attālināt es uzzinājos ar mākslinieci, nopirkām mēbeles. Jā, tā bija. Tā, viens sekundīni nomainīts pamperūdzu. Jā, nu tās dzemdības bija to mēnesi ātrāk, un tas tiešām mums izmet ārā no laivas, pilnīgi nesagatavots, jo tas process bija nedaudz tāds sarežģītāks un ilgāks, un Renārs piedzima ļoti, ļoti maziņš, un tāpēc mēs tā nedēļa bijām tajā dzemdību namā. Bet viss beigās ļoti labi, vesels bērns, tikai maziņš, un ļoti ātri pieņēmās svarā, bet jā, esot dzemdību namā, iegādājāmies visas mēbeles, tāpēc mākslinieci, kas mums uzzīmē ļoti skaistu cīmējumu sienas, un Beigu galā, jā, soli pa solītī mēs nonācām pie tādas ikdienas, kā mums viņa ir tagad. Un beigās mēs arī

0: sapratām, ka neko īstenībā sākumā nevajag. Bērniņam vajag tikai 2-3 drēbītes, laimīgu, veselu mammu, mierīgu. Un teorētiski tas arī viss, jo mums sākumā nebija nekā. Es biju gatava pēdējo mēnesi visu iekārtot, un mums nebija nekas. Un tāpat viss izdevās.
1: Nu jā, bet tā ikdiena ir tagad tāda, kā jūs stāstāt. Jūs vienkārši mierīgi izdzīvojat dienu pēc dienas.
0: Jā, tāda mums tā ikdiena ir. Un ar bērnu, man liekas, citādāk nemaz nevar tā plānot to visu. Bet vai arī var, es nezinu. Bet mums kaut kā tā dabīgi tā sanāk. Mēs paši neesam tādi stresaini un tādi traki, līdz ar ko, man liekas, Renāram nav uz kā uzvilkties.
2: Jā. Mēs varbūt nerādām piemēru, kā uzvilkties šeit mājās. Mums tāds mieriņš ir. Ko, protams, nevar teikt darbā, citreiz vajag uzvilkties. Bet par to mieriņiem un nemieriņiem, tad es esmu pamanījis to, kad arī kolēģiņi Tomam tagad piedzina meitiņu. Mēs viņam sakam, tas jau ir laiku mainīties viss. Un mainās tas viss, piemēram, tajā brīdī, kad ir sākumiņš, tad, nu, protams, gribas vairāk būt klāt no rītiem, tur visu apčubināt, tur visu pēduši, tad brauc uz to darbiņu, tad jau skrien atpakaļ. Un tad ienāk kaut kāds jaunums, piemēram, baseiniņš. Un tas nozīmē uzreiz, kad tēvu lomai ir jāparedz laiks, pirmkārt tam pirmajam baseiniņam kopā aizbraukt uz viņu, pēc tam jau mājās sapakot visu ģimeni, ielikt mašīnā, un tad viņi jau paši brauc, un tās katras tās jaunās lietiņas, kas nāk, tur tomēr mazliet vajag man šeit tēvam iestumt, lai tas norit vieglāk, nevis tā kā uz nezināmo aizsūt uzreiz mamma ar dēliņu, tur nezinu jau, kā tur beigās, lai nav liekas stresi. Un tāpēc, jebkura inovācija, kas nāk bērniņa ikdienā, manuprāt, ģimenē, tomēr sākumā vajag būt klātesošam tēvam, kas mazliet pastum to visu.
1: Piekrītat?
0: Jā.
1: Jo tiešām tā tēva loma aizvien pastiprinās mūsdienā.
0: Un labi, ka tā. Reno! Viņš ir atklājis, kā tek pudeli un tagad lej visur to ūdeni ārā. Bet es domāju, ka tēva lomē ļoti būtiska loma ikdienā bērna audzināšanā, labklājībā, mieriņā. Jo, manuprāt, ir tur tas yin un yang un bērnam vajag abas enerģijas. Un var redzēt, cik ļoti viņam patīk. Kad tēts atbrauc mājās, viņš pieskrien pie loga māju un ar sajūsmu bļauj. Un Kristupam arī tik labi sanāk un forši viņu ņemt līdz, gan esot ārā, gan ļaujot viņam tur ar šļūtenī padarboties. Jā, manuprāt, tas ļoti, ļoti svarīgi, kad tēvs iesaistās. Tāpēc, ka manuprāt, ja bērni baro krūti, tad tas jau ļoti daudz prasa no mammas ikdienā. Un tajā brīdī, kad tās var pārņemt vadības grožu, kaut vai, kā Kristaps man ļauj no rītiem izdzert siltu kafiju, nevis augstu kafiju, tad ir forši, kad rekur vīrs pieslēdzās, izdzer kaut ko neprasot, un tad ir tāds, ok, tāds, nu, komandas darbs, nu, bērns ir 50% kopdarbs.
1: Jā, un re, kā Kristaps mierīgi nomaina pamperus.
2: Jā, un man nešķiet, ka 50-50, tomēr jau sievieti izdara lielākoties. Un tagad arī tas pierādījās tikko Pāvilos mūsu brīvdienu ceļojumā vēķerot, kad tomēr es arī teicu pāriem draugiem, kad mēs jau tur bez tomēr mammas, Renāra, tik daudz jau es nevarētu veltīt šo laiku kaitošanai vai citām lietām, kad tomēr māte ir šajā posmā noteikti, es domāju, vissvarīgākais. Ne, lai zvīrietim laikam radītu tos apstākļus apkārt tādus.
0: Drošus, jā.
2: Drošus, jā.
0: Tagad ir tā drošības sajūta. Tad viss pārējais ļoti loģiski saliekās kopā. Jūs tās drošības un miera pamata, viss pārējais vienmēr saliekās. Nu, tādā ziņā, ka viss saiet forši, jā.
2: Jā, un tur bija, mēs iepriekš sākām runāt par to, kad bērniņš ienāca un kas mainījās, un kā Renārs dabūjis otro vērtu pērkons, jo, nu, tiešām izsita mūsu bišķīt no sliedēm, jo tur bija ieplānots, pirms Renārs ienāks, jābeidz fasādi, jābeidz šitas, tur istabā tas, tur vajadzīgs vēl kaut kas, nu, viss tāds daudz lietas un siltās grīdas, kas arī iepriekš visu laiku nebija, un, protams, tas viss netika izdarīts, līdz ieradās Renārs, jo viņš bija ātrāk, un skaidrs, kad fasāde vēl pat šobrīd 1 gads un 3 mēneši vēlāk tādas stūras joprojām nav pabeigts, bet tas noteikti nemaina mūsu ikdienu un
0: kvalitāti.
2: To kvalitāti, kurā mēs dzīvojam pašradītā savā pasaciņā, pašradītā savā mieriņā un harmonijā.
1: Bet nu jums jau tagad ir kaut kādas domas, nu kā to Renāru audzināt, jo tomēr gads un 3 mēneši, un es skatos, Renārs tik mierīgi te dzīvojas. pats, tikpat kā nedzirdam viņu.
2: Nu, mums ir galvenā lieta par audzināšanu, ko mēs esam savstarpēji vienošies, ka mēs nemēģināsim piepildīt savus nepiepildītos sapņus mūsu dēlā.
0: Nu, vai arī mūsu vecāku.
2: Vai arī mūsu vecāku, jo tas ir, man liekas, pirmais tāds, kad, nu, es gribu, lai dēls daudz ko pamēģina un saprotu. Man šobrīd bija tāda ļoti interesanta pieredze, kur skrūvējot Renāriņu dibdapu kopā, viņam neinteresēja pats dibdaps, varbūt tik daudz kā tieši pats skrūvēšanas process. Un man tas bija tāds, o, forši. Nu, man patīk, ka viņš tehniski tur domā, redz, viņam tur patīk kaut ko pagrozīt. Un tas man likās tāds forši, bet tā, kad speciāli kaut kur tagad dēlu virzīt, es domāju, ka tas varbūt...
0: BMX pieņemsim.
2: Nu, BMX varbūt, jā. varbūt futbolu, bet mēs domājam nevirzīt viņu konkrēti, nu, tiešām nepiepildīt savus sapņus dēlā, nu, kaut kā, lai viņš pats vienkārši mēģina saprast, uz kur pusi viņš grib doties.
1: Sibila, kas jums šķiet būtiski?
0: Tas, man liekas, arī ir būtiski, jo vislabākie piemēri ir mums cilvēki blakus, mūsu vecāki, mūsu brāļi un māsas, un tie gan ir gan piemēri, kā darīt un kā nedarīt, pieņemsim. Un mana māsa un brālis ir aizgājuši... Pagai. ir aizgājuši profesionālajā sportā, un tā ir gan svētība, gan lāsts reizē, un tad es apmēram zinu, ko es vēlētos savam bērnam, ko es viņam tiešām nevēlētu. Un tad tiešām iedot viņam to izvēles iespēju, un kā mums patīk teikt, nelikt olas vienā groziņā, bet tiešām viņu visādā veidā
2: pilnveidot.
0: Jā. Bet pats...
2: Tas, kas viņu veido, gan ne tikai, es domāju, sports, bet arī kaut kāds, iespējams, mūzikas vai kādas izglītojošas citas lietas, vienalga. Vienkārši, ja viņš aizrausies, mēs viņu mēģināsim droši vien atbalstīt.
0: Bet mēs tagad to sakam tā. Bet tad es atceros, ka es 11 gadus gāju mūzikas skolā spēlēju klavieres. Man tā riebās. man tiešām riebās, bet man mamma lika un likās, kāpēc man liek to darīt. Un beigās es pabeidu, es biju tik laimīga un priecīga. Es tiešām es protu spēlēt instrumentu. Es tiešām esmu muzikāli un dzirdu pasauli pavisam citādāk. Bet tur vajadzēja būt tam vecāku mugurkaulam piespiest to bērnu, darīt kaut ko līdz galam, nevis pusratā pamest. Tāpēc, ka liekas, ka nepatīk vairs, nav interesanti un tā. Tā kā šī būs tēma, pie kā mēs noteikti atgriezīsimies, jo mēs esam jauni vecāki, mums visu vēl tas jāmācās. Tiem, kuriem ir divi vai trīs bērni, tie jau noteikti klausās. Jā. kā tad?
1: jā, nu, bet varbūt, ka šī ideja, kurā jūs dzīvojat, būs citādāka, ka, piemēram, Renāram būs kaut vai bērndārzā jāsāk iet. Cik tālu no šajienas ir tās izglītības iestādes?
0: 5 minūtes.
1: 5 minūtes?
0: Jā, Raganā ir ļoti forši dārziņš. Raganā ir forši dārziņš, Siguldā ir ļoti daudz dažādu dārziņu, gan privātie, gan valsts. Skolas, Kristaps arī jau tu pat Raganā gāja skolā, un tur ir arī baseins. Un tāpēc teorētiski mums visi blakus. Mums arī ir ģimenes ārsti 5 minūšu attālumā. Tā kā mums ir ļoti laba lokācija.
1: Par jūsu savstarpējām attiecībām, tās ir kaut kā mainījušās? Tagad, kad jūs esat ne tikai pāris, bet jūs esat vecāki vienam brīnišķīgam puisim.
2: Noteikti. Ja iepriekš mēs varējām pakšķēties par kaut ko, tad tagad mēs varam pakšķēties savā starpā vismaz par to, kā bērnu audzināt. kā labāk izkāpt no mājas ārā ar pakaļuņu pa priekšu vai ar priekšuņu pa priekšu. Kurš tagad ir pareizais veids? Bet nu jā, mums diezgan labi. Es domāju, ka mūsu attiecības nav baigi mainījušās. Ir tikai, man liekas, vēl labākas palikušas man šeit.
0: Ir lielāka komandas sajūta, jo agrāk mēs dzīvojām katru savu dzīvi un vakaros bijām kopā kā pāris, tad tagad mums tā ikdiena ir saistīta jau kā komandai, tāpēc, ka vienmēr ir tēma bērns, ēst, mājas, brīvdienas, mumins.
2: Nu, pakamāts.
0: Pakamāts.
2: Katru dienu pakamāts, vienkārši es nezinu, kas tur nāk. Katru dienu.
0: Zini! Lielākoties bērna lietas, foršas mantiņas un rotaļas. Bet jā, nu, protams, ka mums nav tik daudz laika vieniem pašiem. Mums ir forša viena auklīte, kas uz kādām 3-4 stundām pieslēdzās. Bet nu, tas ir pa dienu, tāpēc, ka nu, vakar ir tikai mums. Jā, tāpēc varbūt tā divvientulība diezgan pietrūkst, bet mēs to tā kā ļoti racionāli un loģiski pieņemam, kā tagad apstākļi ir. Un ka būs arī citādāk drīz.
1: Jo reizēm ir tas uzskats, ka varbūt nokauj tādas skaistas attiecības. Tas, ka darbs, māja, bērni un tu griezies tajā ritenī un kaut kas varbūt pazūd. Tā dzirkstele pazūd.
2: Es domāju, ka dzirkstele arī ir meklējama ne tikai šajās tevis nosauktajās lietās, bet arī tas, kā mēs piepildam sevi ārpus tā. Un viens ir tas,

0: Noteikti ir darbs un iespējams darba gandarījuma sajūta, vai tur labi izdarīts darbs, un tu tā kā plānoji, ka būs varbūt ilgāk un dārgāk, beigās tu izdarīji ātrāk un lētāk, nu tādas uzvaras kaut kādas. Un otrs ir noteikti aktīva atpūta, sports, kas noteikti iedod vēl papildus pozitīvismu un laimi sajūtu. Un tad, kad tu atnāc mājās, ir vakariem man gadījās pēc darba, ieiet uzskaitot jūrā, gaujas ietekā te patās pie Saulkrastiem, pie Carnikavas, tad es atbraucot mājās, un es biju viegli levitējoši virs zemes, un man bija tās tik forša dzīve, un viss tik forša, un sadiedz bērnu un sievu, un sāc taisīt ēst.
1: Arī draugs bija atbraucis ciemos. Nav tā, ka šī tā būk māja, un viens nevar braukt ciemos. Ļoti daudz draugi brauc ciemos. Vakar arī rekur draugs Matīs atbrauc ciemos, kopā paēdām vakariņas, izdērām saldējumu kokteili. Viegli tik pavadīt tā diena, kaut arī es visu dienu biju Renāru kopā, un puiši atgriezās bišķiņu vēlāk mājās no kaitošanas, bet tāpatās tas viss tik ļoti dabīgi un vienkārši. Un, protams, var likties, ka tā rutīna ir tik ļoti iestagnējusi un tāda vienmuļa, jo ik pa laikam es sev pieķeru pie tā, ka es katru dienu daru vienu to pašu. Bet tu paskaties to mazo cilvēciņu, cik viņš ir foršs un cik īstenībā ir daudz lietas, kas ir skaistas dzīvē. Un tiešām, ja tu neskaties to lielo, visu slikti filtru un tiešām redz tās mazās foršās lietiņas un tiešām novērtē un esi pateicīgs par visu kaut ko, kas tev dzīvē ir, tad tā bilde nav nemaz tik melna un ir forša, un ir forša, ka ir rutīna. Un es zinu, ka daudz cilvēki varbūt nespēja dzīvot tādā rutīnā, bet man tieši patīk tāds paredzamais faktors. Manuprāt, bērna audzināšanā arī ir forša, ka viņš zina, kas būs, ka būs dienas mājās vai ratos, vai metrosim uz baseinu, viņš satiks draugus. Bet forši arī dzīvot ārpus tās rutīnas, ka mēs bijām aizbraukuši uz Kurzemi ar kemperi un Renāšu dievinu kemperi. Un ir foršs pamainīt, jā.
2: Bet jums arī ir kaut kas savs. Kristaps jau vairākas reizes te pieminēja un kaitošanu un viss pārējais, kas tiešām dara viņu priecīgu un laimīgu. Jums, Sibila, arī ir kaut kas savs?
1: Man ir saturu radīšana. Tas tiešām man sagādā prieku, un ja man ir kaut sadarbības piedāvājums, un es pie idejas izstrādes var strādāt un gan scenāriju, gan cilvēkus iesaistīt filmēšanā un tam līdzīgi. Tas man ļoti piepilda. Man patīk. Nu, kas ir? Nevar ieslēgt kaut ko. Tad tas ir tas mans, ar ko es arī dalos sociālajos tīklos, Sibila Bīle. Tur gan var redzēt Renāru ikdienu, gan Mumina ikdienu, un par dažādām tēmām gan runāju, gan stāstu, gan agrāk bija daudz ceļošanas saturs, tagad ir citādāks saturs. Un jā, tas ir tāds mans, jo man ļoti, ļoti patīk būt mammai. Jā.
2: Ko jūs arī uzsverat savos sociālajos tīklos, un tas tur izskan nereizi vien man ļoti patīk būt mammai. Nereti mēs tagad dzirdam bērnus, nē, gribam dzīvot tikai sev, gribam ceļot, un tā dzīve tomēr bija citāda, bija ceļojuma, un tagad to vairs nav, un to vairs nevar atļauties, un tomēr jūs sakāt, bet tik forši.
1: Bija ļoti daudz ceļojumu, ļoti dūli ceļojumi, un arī ikdiena bija pilnīgi, pilnīgi citādāk un traka, un gan bija riktīgi smagi treniņi un sports un augstas speldes un viss tas. Bet tajā brīdī klišies, ka laikam ir, bet tagad tev ir bērns dzīvē, kad tev ir pašam savs bērniņš, tad dzīve iegūst pavisam citu jēgu. Ceļojumi ir, nav, nauda būs, nebūs, bet tas bērniņš, nu, tas ir, nu, pilnīgi cita vērtība tam visam ir.
2: Tas ir tā kā svarīgāks pāri visam tam.
1: Esmu izbaudījusi ļoti daudz dažādas pieredzes savā dzīvē, un šī ir pat jēgpilnākā pieredze. Protams, bez iepriekšējām pieredzēm es nebūtu nonākusi līdz šai. Tā kā tas viss ir dabīgi, bet bērns iedot, nu, tā kā jēgu dzīvē. Jo, nu, labi, cik var ceļot? Ceļot var daudz noteikt, nu tā. Bet bērns, un tagad es varēšu ar viņu kopā ceļot un parādīt viņam tās visas vietas, un ja viņš ar tām mirdzošajām acīm skatīsies uz tiem ezeriem, kalniem un pilsētam kā es, tad, ak, Dievs, man vienkārši, man liekas, sirds pārplīsīs no sajūsmas.
2: Bet par to saturu radīšanu kopā ar bērnu, kā tas ir?
1: Renārs ir ļoti, ļoti pacietīgs, mierīgs bērniņš, un ar viņu radīt saturu diezgan viegli. Kaut kā mēs ieplānojam ar fotogrāfiem vai video filmētājiem tos brīžus, kamēr viņam ir dienusiņu pa dienu. pat arī šeit tas neizdodas. Nu, tā saskaņot perfekti. Bet tajā brīdī, kad mēs kaut ko filmējam,

0: viņš savā nodabā spēlējās. Sagaidām brīdi, ka viņš nemētās skaļi mans un turpina filmēt ar skaņu. Nu, protams, ir jāpielāgojās, nevienmēr izdodās uz 100%, bet uz 85% gan, jā.
1: Jā, bet tas,

0: Tāpēc, ka tev ir ar ko salīdzināt. Tāpat kā ja viens slavens autobraucējs teica, ka mēs vairāk mācāmies no zaudējuma nekā no vinnēšanas. Un tā patiesībā arī ir. Un, tāpēc mēs zinām, cik grūti mums tās dzemdības bija ar Renāru un cik mēs ļoti novērtējam, ka viņš ir vesels un viņam viss ir forši. Un bija grūti, bet mēs ļoti, ļoti novērtējam, ka viss bija beigās labi. Un tad grūtie mirkļi, jā, viņi bija, bet mēs viņus vairs tā kā neuzsveram, tāpēc, ka re, kāds mums ir rezultāts.
1: Bet man gribētos vēl teikt, ka, manuprāt, tas skaistums ir pieticībā, jo ir cilvēki, kas mums ir blakus, viņš gan pieticīgi dzīvojat. Nu, protams, varbūt neizskatās no malas, bet tiešām tā pieticība ir, man liekas, kas iet roku rokā ar šeit un tagad. Un to, kad tagad mēs arī, nu, piemēram, okay, jā, šobrīd mēs ziemā pirmo ziemu sildījām māju ar siltajām grīdām, jo tas mums prasīja diezgan daudz enerģiju vispār, lai mums būtu siltās grīdas. Nu, protams, diezgan daudz tas maksāja, bet nu, mums tas ir, jo enerģijam vajadzēja. Bet nesoties uz to, piemēram, mums ir arī malkas apkura un malka sagatavota 6 gadiem. Mēs liekam tādu solīšu uz priekšu diezgan droši. Nu, ja mums nav bēgšņi tā elektrība, tad mums ir vismaz tā apkura. Nu, tas ir šādā jautājumā, bet arī daudz citos jautājumos. Mēs ļoti līdzīgi tā skatāmies tā uz priekšu un tālu.
0: Man atkal liekas tas, ka ja mēs varam māju kurināt ar malku, liekas tik ekskluzīvi. Un dažiem tas liekas tāds sloks un tā kā nu, senie laiki, nu, kāpēc tā jādara, bet tagad tā uguntiņa tur deg un ir silti un forši un grūzdi, man liekas, ak, Dievs, labāks sajūtas nevar būt. Nu, kaut kādā ziemas periodā kā ārā ir putens, un tu esi tās siltumiņā. Un tādā ziņā, ka mēs redzam to skaistumu tajās vienkāršajās lietās, jo nu, mums arī ambīcijas nav tāds milzīgs. Oh, mēs tūlīt pirksim jaunu mašīnu, mums vajag ceļojumu uz turienu, turieni, reizi divos, trijos mēnešos. Tādā ziņā, mums nav nekādas ekspektācijas, kā būtu jābūt, tāpēc, ka mēs esam te, kur mēs esam. Mēs pieņemam realitāti, nu, mēs viņu pieņemam ļoti skaistu un foršu un ar mīlestību, pacietību.
1: Jā, un paši arī diezgan daudz redzam, ko jums teicu. Mēs jau redzam paši sev apstākļus apkārt un tā galviņa arī bišķi pakārtojās. Es esmu dzirdējis daudzreiz, kad ārprāts atkal lietainu vasaru. Un es gadus pats, bet neesmu redzējis nevienu lietainu vasaru, man liekas, baigi forši visu laiku. Vai arī tas pats, kas pie mums ir rudens, tumšie depresīvie laiki. Un tiešām man ir bijuši arī pašam depresijas kādreiz vai kaut kādi tumšie laiki, bet šobrīd dzīvojot laukos, šeit ir visu ģimeni. Mums liekas, okay, nu ārā vienkāršais logi ir mazliet lietaina diena, un tā atkal ir savādāk. Tā ir diena, kad tu esi mājās, vai diena, kad ir liesām līdz lietas, un tev gribās fiziski izkustēties, nu tu paņem to motorzāģi. Un es sazāģēju to koku vienkārši un viss. Un tad jau pēc stundiņas atnākot atpakaļ, tu esi izdarījis to veču lietu, sazāģējis malciņu un es atnācu mājās un tad jau var atkal mājas lietas darīt. Un tāds balanss visu laiku starp, nezinu, pep nav darbiņi, vienkārši tādi izaicinājumiņi un viss.
0: Bet arī tagad, kad mēs braucam uz Kurzemi, mēs jau uz turienu braucam tā, lai Džeki var pakaitot. Tas nozīmē, ka laikapstākļi ir ļoti vējaini, bieži vien lietaini. Un, ļoti daudz saka, ārprāts, bet tur tik briesmīgs laiks. Un saka, nu jā, tāpēc jau mēs tur braucam. Un cilvēkiem varbūt no malas šķiet drausmas tur sēdēt kemperī vai pa to lietu vai pa to vēju, kaut kur tur braukt bērni ratiem un tur lietu splēvi. Bet es nezinu, mums patīk. Mēs baudam un mēs braucām uz lietainu drausmīgu prognozi, bet beigās mums apbalvoja ļoti skaistu laiku, sauli, ļoti skaistu saulrietu un... Tā ir tā, man liekas, dzīve braukt un darīt visu bez ekspektācijām.
2: Bet kaut kāda mērķi taču jums ir uz priekšu.
1: Tā lielākā ambīcija, ko es vēlos, ir kopā ar Sibili piedzīvot, kā Renārs izaugu, jo tas varētu būt tiešām skaistas mazas lietiņas, kuras izdzīvot. Un par tādu materiālo pasauli ambīcijas par darbiem, protams, ir tādas, kad joprojām gribas uzbūvēt vēl vairāk skateparkus un pumptrakus Latvijā, atstāt kaut ko tādu jēgpilnu tieši tiem jaunajiem Latvijas nākošajiem iedzīvotājiem, kur viņiem būtu, jo tas ir tas, ko mēs esam iemācījušies, un katrs objekts, vismaz kurā es ar komandēju iekšā, ir tā kā, nu, mēs mēģinām izdarīt labāko, ko mēs protam tajā brīdī. Un tad brīvdienas, kur pavadīt kopā ar ģimeni, lai mēs darītu savas lietas un, protams, arī attīstīt šeit saimniecību, uzbūvēt kādu saimniecību, sēku, garāžu, kur novietot savus tās lietiņas. Un kaut kā tā, tā kā tā galvenā ambīcija ir tāda mierpilna dzīve uz priekšu.
2: Kā jums, Sibila?
0: Nu, mans galvenais uzdevums ir rūpēties, lai Renāram ir labi un lai Mūminam ir labi un lai mājā neaizaug netīram drēvēm, traukiem un tam līdzīgi. Kas man patīk,

0: tehniskas, saimnieciska, bet manas pašas ambīcijas, kā jau jaunajai mammai tagad pagājis gads un trīs mēneši, nu bija pēc tā gada tāds apjukums, kas tad esmu es bez tās mammas lomas, jo tas ir viss, kas man ir bijis 24/7 līdz šim. Un tagad arī es mēģinu sev tā kā atklāt no jauna, kas ir tas, kas ir mans. Protams, saturu radīšana ir tāds, kas visu laiku nāk līdz, bet mana personība arī ir mainījusies, un tagad es mēģinu tā kā šķetināt, kas tad tas ir tas mans, un varbūt kaut kādā brīdī būs tā ambīcija, ka es zināšu to virzienu. Bet pagaidām, pagaidām esmu Renāram un paralēli meklēju sevi, jā.
1: Dzirdējāt sarunu ar Sibilu Šlegelmilhu un Kristapu Piparu. Sarunu ik pa laikam komentēja arī viņu gadu vecais dēliņš Renārs Pērkons. Paldies, ka klausījāties, jums saka Ieva Smilga, Ingrīda Bēdela un es Mairidz Notiņu pie mikrofona. Un Kristapam vēl viens darbiņš jāizvēlas raidījuma izskaņas dziesma.
2: Bija tāds periods, kad radīju šo vietiņu, šo mājiņu un bieži vien arī naktis un dienas un visas brīvdienas. Un bieži vien ir tā, ka neesmu pat bijis īsti nekur citur, kā vienkārši pats ņēmies pa mājiņu, kaut ko šīvreiz pagājušas tās trīs dienas. Un tu esi iesprūdis uz ārkārtīgi foršu dziesmas, Rufus de Sol, Inner Bloom. Tā ir dziesma, kas man motivēja darboties un radīt ģimenes vietiņu, un nu arī ir ģimene. Tā kā viņi iet roku rokā ar to, kas ir šeit un kas mēs esam.

ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Cik viegli vai grūti būt mājražotājam, amatniekam, zemniekam vai uzņēmējam laukos? Ar cilvēkiem, kas raksta projektus, riskē un uzņemas atbildību ne tikai par sevi, bet arī saviem darbiniekiem, tiksimies raidījumā Stiprie stāsti.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāzdiņa. Portālā manabals.lv savākti vairāk nekā 11 tūkstoši parakstu Saeimas deputātu transporta un mājokļa īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvas autora ieskatā deputāti jau kandidējot zina, ka viņu darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem ir jārēķinās, tāpat kā jebkuram citam strādājošajam. Šī nav pirmā reize, kad iedzīvotāji rosina pārskatīt deputātu kompensāciju. Sistēmu. Pēdējos gados portālā iesniegtas vairākas iniciatīvas, taču Saeima nevienu no tām nav atbalstījusi. Priekšvēlēšanu laikā politiķu galvenais mērķis ir gūt uzmanību, lai par viņiem runā. Izmanto vecu metodi, cilvēkos radīt bailes vai trauksmi, un migrācija ir perfekts temats.

0: Tā intervijā Latvijas radio sacīja žurnāliste Inga Spriņģe. Migrācija gluži instinktīvi ir mums saistīta ar nepatiku un kaut ko svešu. Tas nenozīmē, ka tā nav problēma, bet jautājums, kurus faktus politiķi izceļ, turpina Inga Spriņģe.
1: Cilvēks ienāk tavā mājā, viņš ierauga vienīgo netīro kaktu un saka, ka visa māja ir netīra. Bet patiesībā tā ir tikai viena šķautne un līdzīgi arī ar migrāciju. Par ko tieši mēs runājam? Par ukraiņu bēgļiem, par viestrādniekiem, par kebabu šoferiem vai par ārzemju studentiem? Piemērs, ka ir izlikts nelegālo migrantu tunelis. Fakts un mediji arī reaģējam, mēs rādam arī ministru, kurš saka viedokli un informē sabiedrību. Bet piemēram brīdī, kad ministrs kopā ar Rīgas vicemēru dodas organizētā reidā uz kebabnīcu, vai uz dažādām vietām, kur potenciāli strādā ārzemnieki. Plus vēl šo video filmē Medvarda Ratnieka sieva, kas ir Jāņa Dombravas padomniece, pēc tam izgriež attiecīgos kadrus un ieliek sociālajos medijos. Šādi notikumi ir organizēti, jo viņi zina, ka tie labi strādā sociālajos medijos. Politiķi zina, ka tas atkal izraisīs diskusijas abās pusēs. Un tas viņu galvenais mērķis būt pamanāmiem tiks panākts.
0: Plašas diskusijas medijos šodien arī izraisīs Latvijas gaisa telpā ielidojis drons. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāja Balvu novadā Rugāja pagastā šorīt notriekuši Latvijā ielidojušu ārvalstu dronu. Tas noticis mežēnā apvidū pie Božavas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāja centra. Cilvēki un īpašumi nav cietuši. Notikuma vietas apsekošanā iesaistīti Nacionālo bruņoto spēku karavīri, zemesargi un arī valsts policijas darbinieki. Sociālajos tīklos iedzīvotāji arī raksta, ka ap 4 rītā Preiļu, Līvānu un iespējams arī Jēkabpils novadā cilvēki dzirdējuši divus sprādzieniem līdzīgus trokšņus. Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs sacīja, ka tie bija iznīcinātāji virsskaņas ātruma trokšņi, kad lidmašīna pārvar skaņas ātrumu. To apstiprināja arī aizsardzības ministrs Raivis Melnis, un viņš arī atzīmēja, ka lēmums par drona notriekšanu pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem. Ārvalstīs. Indonēzijas prezidents Prabowo Subianto rosina izveidot īpašu tribunālu, kas izmeklētu valstī piederošo uzņēmumu vadītāju iespējamos pārkāpumus, attiecinot tos uz visiem, kas ieņēma šo samatus 30 gadu laikā. Šis ir viens no skaļiem solījumiem, kas izskanējis uzrunā valsts parlamentam neatkarības dienas priekšvakarā. Cits saistīts ar ieceri slēgt simtiem neproduktīvu valstī piederošu uzņēmumu. Turpina Rihards Millers.
2: Dienvidaustrumāzijas lielākā ekonomika ilgstoši cīnās ar korupciju valsts pārvaldē un privātajā sektorā, neskatoties uz pretkorupcijas likumu apstiprināšanu, īpašu izmeklēšanas komisiju izveidi un vairāku augsto samatos esošu cilvēku arestu, norāda aģentūra AFP. Indonēzijas prezidents, pamatojot ieceri likvidēt simtiem neproduktīvu valsts uzņēmumu, norāda, ka daudzi allaž vēsta par zaudējumiem, vienlaikus atskaitoties par peļņas iegūšanu. Šajos gadījumos peļņa esot izdomāta, teica Prabowo Subianto. Valsts galva rosina no vairāk nekā 1000 valstī piedarošiem uzņēmumiem saglabāt 300 līdz 400, ieskaitot to filiālis. Līdz šim slēgti 290 uzņēmumi un ietaupītas pieskaitāmās izmaksas apmēram 50 triljonu rūpiju, jeb vairāk nekā 2,8 miljardu dolāru vērtībā.
0: Galvaspilsētā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 24 grādi. Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā no 19 līdz pat 26 grādiem. Gaidāms arī neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Mākoņienāks laiks saglabāsies valsts austrumos, kur dažviet arī gaidāms neliels lietus.

0: stiprie stāsti.
1: Un ko tad jūs gailīgi darīsiet?
2: Viņš brauks pie sievām citām.
3: Viņam ir saimnieks tāds puisis, 10 gadu apmēram puisītis, un viņš viņam uzbrūk.
1: Man ar kādreiz kaimiņienē bija tāds. Lieliem cilvēkiem neko nedarīja. Jā, kā ir aug bērnu, tā knāba man kājās. Mm-hmm.
4: Tieši tā, un tad viņš brauks mamēģināt dzīvot ar citām sievām.
1: Bet vai tad tā ir veterinārārsta nodarbe, ja gailim slikts raksturs?
4: Īstam.

0: varbūt nav vetārs nodarbi, bet nu, nu es vienkārši tāda esmu.
1: Tā stāsta veterinārā ārste Solvita Zvirgzdiņa no Tukuma novada. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz tikos ar sievieti, kuras darba stāžs veterinārmedicīnā tuvojas 40 gadiem, un Solvita ārstē lielus un mazus dzīvniekus Tukumā, Kandavā un Cērē. Viņas praksē Tukumā šobrīd atrodas un tiek ārstēti vairāki kaķi.
2: Te ir pēc operācijas kaķene.
3: Te ir kaķis, kuram ir kājā caurums, viņš vienkārši slimnīcā dzīvo uz antibiotikām. Šeit ir kaķis, kuram ir saoperēta acis un bija dzemdes iekaisums. Te ir kaķis, kuram ir niera maspēja. Un te ir kaķene, kurai bija zobus jālabo un jārauj.
2: Barons ir draudziņš. O, kāds to malacīts.
1: Kas te baroniņam bija pa vainu?
3: Nevarēja pačurāt, un pēc tam viņam sākās caurēja.
1: Kas droši baronam bija daudz gadu?
2: 12.
3: Nu, man pašai kaķim bija, kurai bija 25 gadi, tā kā.
1: Ja labi rūpējas.
3: Jā. Tam kaķim, kuru es tikko atdevu, viņam bija 18 gadi. Laimnieki ļoti cīnījās un ļoti, bet viņam bija ļaunsbīgs audzējs. Neko tur nevarēja viņam 18 gadu, ko tur vairs var izdarīt.
1: Kaķi visbiežāk slimo?
3: Tad, kad es sāku strādāt, tad kaķi bija maz cilvēkiem. Kaķis bija tāds tā kā nu, peļķērājs. Labākajā gadījumā viņam to pienielēja, ja tas gūs bija. Tagad pēc manas pieredzes ir ļoti daudz cilvēkiem kaķi, un arī viņas nes uz vakcinācijām un uz visādām procedūrām. Un...
1: Nu, viņi ir tādi īsti mīļi dzīvnieki.
3: Tieši jā. Tā. Cilvēki viņiem ir mainījuši dzīvesveidu, jo kaķis pēc savas būtības viņš ir mednieks, naktdzīvnieks, un viņš ir ārā ejošs dzīvnieks, viņš nav tā kā šausmīgi laimīgs. Viņš ir, ka viņi jāiek istabā pirmā stāvā, piemēram, aiztais logu ciet, un viņš par logu skatās putniņu. Nav viņa priecīgi.
1: Bet ko tas cilvēks lai dara? Palaidīs to kaķīti, pazudīs?
3: Tieši tā. Pazūd bieži viņus uz ielām nobrauc un te trusis, kurš nāks kastrācija. Un Degu Pele aizgāja uz mājām, viņai bija salūst kāja.
4: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
1: Solvita Zvirgzdiņa izaugusi Tukuma novada Cēres pagastā, kas atrodas 10 km no Kandavas. Viņa ir veterinārā ārste jau trešajā paaudzē.
3: Mani vecāki pēc Rīgā tajā laikā veterinārās fakultātes beigšanas abi divi tika nosūtīti uz to Cēres pagastu strādāt.
1: Kolhozā vietējā.
3: Jā, jo mani vecāki abi divi ir vetārsti. Mans vecais tēvs ir vetārsts, vīrs vetārsts, man meita vetārsts. Lai gan profesija ļoti smaga un tur ir divi varianti. Vai nu to var izturēt. Vai nu to nevar izturēt? Man mamma katrā ziņā negribēja, lai es būtu vetārs, noteikti zinu.
1: Solvita stāsta, ka jaunībā domājas arī par citām profesijām, ne tikai par dzīvnieku ārstēšanu.
3: Man gribējās būt aktrisei. Tas tiešām man patika skolas laikā. Es domāju, nu, tas būtu baigi forši. Nu, vienīgais, es neesmu smuka un aktrises vienmēr ir smukas. Bet es vēl gribēju par zobārstu mācīties. Tagad suņiem un kaķiem man patīk zobas labot. Patīk ķirurģija un zobārstniecība. Man bērnībā pašai patika zobārs.
1: Tais laikos es pieļauju, ka tās tehnoloģijas bija
3: briesmīgas, bet man ļoti
1: es atceros to urbi, kad ar kāju iedarbināt no čo.
3: Tieši tāds arī bija. Vienmēr ir paticis, es viņai teicu var paurbt, viņa man vēl urbīšķi iedeva. Tā zobārs, es patika man vienkārši nenormāli augsts sāpes slieksnes. Un tad, ja man kaut kas sāp, tad tas ir noteikti, tas jau tiešām sāp.
1: Nu, kaut kāds vēl aizraušanās bija bērnībā, kaut kādi pulciņi vai kaut kas tāds.
3: Es vispār vienmēr visu kaut ko organizēju. Man skolā patika organizēt pasākumus. Mamma man tāda mierīga, bet tēvs man tāds bija arī, kas organizēja, dziedāja, dejoja un sportoja. Viņš bija soļotājs. Viņš visu vienības sacensībās ņēma pirmās vietas.
1: Bijāt vienīgais bērns?
3: Nē, man ir brālis. 3 gadus vecāks par mani. Viņš nodarbojās ar motosportu, viņam tehnika un motocikli. Tas bija... augstākais punkts, tas viņam joprojām ir.
1: Uzsākot veterinārijas studijas Jelgavā, Solvita Zvirgzdiņa nolēma visu sasniegt paša spēkiem.
3: Tad, kad es gāju stāties iekšā, man bija ļoti svarīgi, lai neviens nezinu, ka es vetārs bērns. Un man mamma visu mūžu teica, viņa saka, kaut kas traks. Viņa man aizved līdz Jelgavai. Viņa nedrīkstēja iet pāri tiltam, kas iet driksnē pāri, nevis pat Lielupes tiltam, driksnes tiltam. Viņa nedrīkstēja iet pāri. Es viņai teicu, ja tu pāriesi, es vispār nestāšos iekšā nekur. Iešu krāsot sienas. Tad bija tā, kad es pabeidzu augstu skolu un izlaidumā man mamma nāk, nu tā nāk.
1: Beidzot drīkstēja.
3: Beidzot drīkst

0: Jā, un tad pasniedzēji, kas arī viņai bija mācījuši, tādī laikā jau tā nemainījās, mēs tie pasniedzēji. Tāds profesors Maņēvičs, viņš manai mammai saka, kur tad tu, Natālija, te tagad šodien tavs izlaidumi? Viņa saka, nu man meita beidz. Man vajadzēja tā, lai es pati to visu, nu pati pierādu, lai tas nav tāds kāds cits tur no malas, kāds citi nopelns. Man nav bijis tāda sapņa, ka es tur būšu vai uz galvenā vetārsta, vai es vēl kaut kādu. Es vienkārši zināju, pabeigšu augstu skolu, strādāšu pa vetārstu. Un tas bija pie Skrundas tajā kolhozā Ziedonis, strādāju par vetārstu. Skolas laikā jau liekas, ka es visu zinu, es visu protu, un es tik tagad tieši strādāju. Un aizēju kolhozā, un tā gos ir slima, un tu saproti, ka tu neko nesaproti.
1: Bet jums jau tomēr tā bagāža no vecāka.
0: Tur jau tā lieta, es saku, ne, šai govī man vajadzēs tādas zāles, bet tās man ir mājās. Es braucu uz savu dzīvokli, kas man kaut kas piešķīris, zvanu savai mammai un saku, tai govī tāds un tāds problēmas, kā tu domā, kas viņa varētu būt? Vai šķir grāmatu, jo es mammu nevar sameklēt. Un tad es ņēmu tās zāles. Tagad man ir šīs zāles un es tai govī varēšu salaist viņas. Jo tad, kad tu esi students praksē, tu neatbildi ne par ko. Man studenti, kas nāk, man praktikanti, ja, viņi atnāk, viņš ir gudrs, jo nav atbildība. Tajā mirklī, ka tā ir tava atbildība, mēs reiz nominstinamies. Un tā arī tam cilvēkam ir jāizaug līdz tam, lai viņš varētu uzņemties to atbildību.
1: Cik gadu pagāja līdz jūs? Jūtāties jau daudzmas tā stabili kā vietās.
0: Tā iekšēji, droši vien kādi gadi trīs pagāja, ka es pilnīgi stabili, bet ārēji jau es nevienam neizrādīju, ārēji jau es izskatījos tādu, ka visiem man, visi man varēja padomu paprasnīt, jo naktēm gudri izskatījos, bet tas bija tikai tā, no zāri.
1: Nu, un tad kolhozīs juka?
0: Nē, es trīs gadus tur nostrādāju, un tad sapracējos aizgāju prom, un man vīrs strādāja pa vetārstu bulduru sohos tehnikumā.
1: Vīrs droši vien bija kursa biedrs.
0: Jā. Tieši tā, mēs no mūsu kursu 10 pāri aprecējamies.
1: Visi vetārsti?
0: Jā, 20 cilvēki savstarpēji aprecējušies. Un tad pēc tam piedzīja man meita, un tad jau visus to, varas to Skrundē, es gāju atpakaļ, un tad mēs atnācām Skandavu.
1: Tā dzimtā puse vilka atpakaļ?
0: Es nezinu, vai tas ir priekš intervijas, bet es tad, kad skolā gāju, es teicu, ka es nemūžam nekad neiešu atpakaļ uz ceļu dzīvot, es te nekad nedzīvošu, kā es tur dzīvoju. Tad es teicu, nekad, man tukums nepatīk, es tuku, nekad, un te es esmu tā kā, nekad nesaku, nekad.
1: Nu, un kāds tad bija tas ceļš atpakaļ tad uz mājām, tad vienkārši sākumā tā bija dzīves vieta, tā cēre?
0: Nu, tā bija,
1: bet
0: jā.
1: Bet cērē jums bija māja?
0: Man vecākiem tur ir māja, un tad mans brālis, viņa viens paziņa, būviņšnieris, viņš bija rīcinieks, viņš taisījās iet atpakaļ uz Rīgu, un viņš taisījās pārdot savu māju. Man brālis teica, manam vīram, viņš saka, nu baigi foršā māja klausies, tur viss, tu ej iekšā un dzīvo, nekas nav jāremontē. Nu, mans vīrs aizbrauc, viņš teica, jā, es māju gribu, ņemam.
2: Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
3: Turpinu ciemoties pie veterinārārstes Solvitas Virgzdiņas tukumā. Viņas vīrs, būdams veterinārārs, strādāja ar lielajiem dzīvniekiem, bet Solvita pamanījusi sludinājumu laikrakstā, ka Ailita Baumane pārdod mazo dzīvnieku privātu praksi tukumā.
0: Man vīrs ir līdz, viņš saka, un klausies Ailita, varbūt tā kā tu višķiņi pastrādā ar viņu kopā, pamāci viņai kaut ko, jo tik daudz jau mums neko nemācīja par maziem dzīvniekiem. Un mēs diezgan ilgus gadus nostrādājam kopā.
1: Tukumā šīs telpas jau sākumā jums nebija?
0: Nē, pats sākums bija man tās kolēģītes mājā. Viņai bija viena istaba, kur bija kabinets, un tur bija ieņemšana, un ar vienu zāļu skapīti un vienu ķirurģijas lampu. 2001. Gadā mēs nopirkām kredītā to māju, tās trīs istabas, kas tur ir, šito mēs piebūvējām pēc tam. Viss bija jāremontē, viss grīdas.
1: Bet tas praksa lielums arī, tas atkarīgs, tik daudz ir tie klienti, ja?
0: Jā, nu es domāju, ka ir savu 10 000 klientu, man noteikti ir. Bet mēs esam trīs klīnikas tukumā, un visiem ir ko darīt.
1: Šeit tukumā vairāk jau tad ar kaķiem, suņiem,
0: jā.
1: Trušiem,
0: jā.
1: Pat gaiļiem.
0: Jā, kāmīšiem un degūpelēm un bruņurupuķiem un ezīšiem.
3: Dodamies apskatīt Solvitas prakses telpas tukumā, kur pie sienām ir gleznas ar dzīvniekiem.
0: Tā ir uzgaidāmā telpa, cilvēki vienmēr te pagaida, tad mums ir
1: jāsaka. Nu, un arī atbilstošas gleznas, tur ir
0: mans pašas suns. Mans rotvēlers. Man mājā divi rotvēleri vienkārši.
1: Pagum, varbūt jūs pati esat gleznojis?
0: Nē. Kandavā mums ir vairākas gleznotājas. Šeit arī šīs Kandavas meitenes gleznoti. Gleznoti zaķi un lūši.
1: Zaķu cīņas.
0: Zaķu cīņas, jā.
3: Vai jums

0: Te ir tādas krustdūrienā izšūtas glezniņas.
1: Tas man klienti uzdāvināja. Kas saka, pašpūk,
0: tad jau jūs būsiet kaut ko labu viņu dzīvnieciņu labā izdarījusi, ja?
1: Man gribās tā domāt, jā.
2: Ir arī viena darba, kā atnes daktarei pateicības par tiem dzīvniekiem, kuri daktari ir izglābusi. Tad viņi uztais foto un arī atnes.
0: Daktarī, paldies, jūs izglābāt Rodo.
1: Jā.
3: Viņam bija zarni sagriezušās, un mēs taisījām vēderu vaļā un griezām zarnu gabalus ārā. Tām viss bija smagi, ļoti smaga operācija bija, bet izdzīvoja. Un tam otram sunim, kas tur bija bildē, tam bija ēču saslimšana pavasarī. Iekoda ēca un saslim ar babēziju. Ļoti daudz pavasarī ir anaplazmas, babeziozes.
0: Tas ir kaut kas līdzīgs tā kā cilvēkam,
3: ja ne? Tieši ļoti līdzīgi. Un vēl ir no odiem ir dilopilārijas un viss kaut kādi parazīti.
1: Un te mums ir ārstnieces barības.
3: Mēs nenodarbojamies tādu barību tirdzniecību. Ja mums ir vajadzīgs pabeigt ārstēšanu, un ja kādam dzīvniekam ir problēmas, tad mēs vienkārši te dodam tādas barības.
0: Te ir Latvijas veterināra biedrības jums atzinības balva par mūža ieguldījumu. Tas jau pēc mēs tā kā ejot pensijā.
1: Apmēram. Man daži kolēģi tā arī teica.
0: Nē, vēl gadi neļauj.
1: Vēl kādu laiku pastrādāšu. Šeit mums ir pirmā pieņemšanas telpa. Mēs izmeklējam dzīvniekus. Tad mums ir vēl viena izmeklēšanas telpa.
0: Un zāles te arī stāv,
1: jo? Mums te ir ir vēl viena izmeklēšanas telpa. Jo mums atbrauc arī kāds kolēģis, piemēram, no Jelgavas kolēģi atbrauc pastrādāt pie mums.
0: Kura dara kaut kādas manipulācijas, ko jūs nedarat.
1: Tieši tā. Tad mums ir laboratorijas izmeklējumi. Bet Kandavā man ir par līderu programmu asins analizātori, tā kā tur Kandavā un Cērē. Man ir asins analizātori, kuris brauc pa fermām, un tur es varu noņemt gan suņiem, gan kaķiem, gan aitām, gan zirgiem, jo man pieved arī zirgus, un cūkas, un trušas, un te mums ir operācijas zāle. Mēs tur operējam dzīvniekus.
0: Kāda smalka vēl tā lampa.
1: Jā.
0: Labāks vēl kā onkoloģijas centrā.
1: Vai ne? Vismaz atmetums nekrīt no onkoloģijas centrā.
4: Veterinārā ārsta prakse ir uzņēmējdarbības forma, jo ārstam jānopelna sev un darbiniekiem algas, kā arī jāsamaksā visi komunālie pakalpojumi.
0: Tātad jums ir asistente uz pilnu slodzi.
1: Viņi iet arī vēl citur piestrādāt. Viņi pašnodarbinātā.
0: Vai jāuztur?
1: Tas viss, jo tai zāļu skapī jau vien ir ārprātīgi tūkstoši. Jo medikamenti ir ļoti dārgi, tāpēc, ka Latvija ir ļoti mazs tirgus. Citi saka, jā, tur lielās citās valstīs tur ir lētāk, bet tāpēc, ka tas tirgus ir lielāks, mēs esam tik mazi, lai mums atvestu, piemēram, zāles tā, lai viņas būtu lētas, tas nemaz tā baigi iespējams nav. Un citi saka, jā, vetārs ļoti dārgs, bet patiesībā mums neviens neko nesapsudē. Jā, humānā medicīnā ir valsts dotācijas. Tā veterinārijā līdz pēdējām tas viss mani pašai jānopērk.
0: Nu jā, tā. Cilvēks, jo grib sev mīt dzīvnieku, tad viņam jārēķinās.
1: Tieši tā, viņam ir jārēķinās, ka viņam ir jāiet pie vetārsta, ka viņam ir profilaksijā veids, visu ēdināšana, labturība, ka tas viss ir tāpat arī, tas jau ne tikai mīt dzīvniekam, tas arī zirgam un govija un kaut vai vistai.
0: Nu, kā cilvēki to savu sunīšu kaķīšu čipē?
1: Jā, viņiem tā būtu čipētiem, vakcinētiem pēc labturības noteikumiem. Nu, ne visi, protams, ir tik apzinīgi. Atkal tas ir vetārsta darbs ar to savu klientu. Jāstrādā ar viņiem.
0: Nu, bet tas pašam arī tam saimniekam nav vieglāk. Ir tas čips un ja nu pēkšņi pazūd, tad
1: protams,
0: vieglāk
1: atrast. Saimniekam viņš uzreiz redz, tas man maksās tik un tik. Tad, kad viņš nonāk patversmē, tā kā patversmē viņa tur ieķipē un ievakcinē, nu pierāda, ka tas tavs suns.
0: Tā, te mums ir tāda kastīte, nedienu fondiņš. Ko jūs tur krājat?
1: Nebaltai dienai par katru rupju vārdu mums ir jāieliek 1 eiro. Un tad, kad šausmīgi gribas kaut kā daudz ko rupju pateikt, es ielieku lielāku summu, lai es ilgāk var izteikties.
0: Un kādos gadījumos tad jūs sakāt tur kaut ko tādu?
1: Tad, kad sanāk dusmu uz kādu klientu, kas vienkārši slikti izturās pret savu suni, piemēram, vai kaķi, vai piemēram, kā vakar atnesa man kaķeni uz operāciju, kur viņš ir, jāsaka, spīdzinājis. ka viņai ir zemes iekaisums, viņš jau mēnešiem un visur tā kārā, un viņš atved tikai tāpēc, ka viņam gulta paliek, ziniet, netīra, nevis tāpēc, ka kaķim ir slikti, ja? Tad man gribas daudz ko pateikt, ieliek naudiņu.
0: Ir tādi cilvēki, kuriem liekas, kur viņi pārprot to humāno darīšanu, piemēram. Tur staigā kaķītis, nu es viņam iedodu ēst. Es saku, nu tajā mirklī, kad

0: Jūs iedodat ēst, tas ir jūsu dzīvnieks. Ja kaķim pašam ir jārūpējas par to ēšanu, tad viņš arī rūpēsies, jo kaķenēm jau ir tā. Vienmēr viņai tik bērni, cik viņi varēs uzturēt. Tāpat kā stārķim, ja viņš nevar nodrošināt savam stārķu bērniem pārtiku tik daudz, lai viņi varētu aizlaisties tālāk uz dienvidiem, tad kas notiek? Viņš izmet stārķi ārā bērnu no līdzes, ja tas ir dzīvot nespējīgs. Piemēram, nedomāju, kad vajag izķert visus tos bomžu kaķus, piemēram, un aizvest uz patvērsi manā uztverē, vajag viņus izķert, sterilizēt un palaist atpakaļ tajā vidē, kur viņi dzīvo. Tikai pārtraukto vairošanās procesu.
1: Mūsu sarunu ik pa brīdim pārtrauc kāda dzīvnieka īpašnieka vizīte.
0: Kaķītis bija 4 dienas pazudis, un tagad viņš ir atradies un izkāmējis, un tagad viņš paliks pie mums, un mēs viņu ieliksim palātiņā, un viņš tiks
1: ilgsiet sistēmas.
0: Jā.
1: Tāpat kā jebkuram cilvēkam slimnīcā.
0: Tieši tā.
1: Lielo dzīvnieku skaits Latvijā samazinās. Cūku ganāmpulkus samazinājis Āfrikas cūku mēris, govju skaits samazinājies Eiropas prasību dēļ.
0: Man savā laikā arī bija govis, nu, ko ceļgalā uz piena steķi, kā saka, iznesa piena kannas, un dzesēja, dzesētāja piena bija un viss notika. Bet tagad manā Cēres miestā ir 3 fermas lielās, nu kāds liels, jā, nu tāds, kur ir 50-60 govis. 3 fermas, viss, vairāk nav.
1: Bet bieži vien jau arī ir tā, ka veterinārā ārsti tomēr nu, kaut kā specializējās, bet tad jūs visiem arī ar zirgiem.
0: Nu jā, kad es zinu, ko darīt, tad es saku, to es varu izdarīt, bet to, ko es nezinu, kaķis un suņas, es sūtu pie kardiologu.
1: Bet kas ir kardiologs? Arī vetārs?
0: Jā, vetārs mums specializējas. Jā, mums ir dakteris Dūrītis un tādi ir acu ārsti vairāk, kas ir šauri specializējas. Viņi dara varbūt visu kaut ko, jā, tieši dzīvniekiem. Un tam dzīvniekam tā cena jau nopērkot kucēnu ir tik liela, ka jau tas saimnieks grib speciālistu, viņš grib vislabāko savam dzīvniekam. Daudz ir tādi, kas brauc arī uz ārzemēm operē. Jo mums jau ļoti bieži pārprastas humānismas. Piemēram, cik daudz audzētavas ir, kur varbūt kādam kucēnam vai kaķēnam būtu dabīgi jāiziet. Mēs viņus izglābjam, izaudzējam. Bet ja es kā saimnieks nopērku par 1500 dzīvnieku, kuru nevajadzētu, bet viņiem ir tikai 2 mēneši. Tie domājas, kā tas ir 2 mēnešos, 1500 tas nopelnīja tas cilvēks. Nu, viņš jau nezina, ko tas maksājas tam saimniekam. Nu, nelegālā pārošana, tas audzētavas dažs. Viņi jau nedomā par to. Nu, ir, piemēram, audzētavas, kur ļoti tiek piedomāts, kur tiek taisīts pārbaudes gan acīm, gan locītavām. Bet dabā izdzīvo stiprākais. Bet audzētavā katrs tas dzīvnieciņš maksā lielu naudu, un tad viņu tur mēs uķipuķi ķuķinam un nemamies. Līdz ar to viņam tā veselība nebūt.
1: Tukuma pusē ir tādi, kas ar to nodarbojas?
0: Mums bija tāda, kur ir krimināla lieta. Viņi Ventspilī tukumā, tajā manā Cērē bija audzētava, kur tika audzēti ārprātīgos apstākļos suņi un turēti, un nu, kaut kā mums veiksmīgi to izdevās pārtraukt to visu un izņemt tos suņus, ko varēja izņemt. Viņiem ir ierosināta krimināla lieta, nu šī ir liela mape. Nu, nu, ko tu viņiem izdarīsi? Viņi tagad ir kaut kur atkal. Viņi bija Ventspilī, viņi iesūļo man iekšā klinikā ar saviem suņiem un saka, lūdzu, jums te tagad čipēja tam kādu adresi, viņi tur kaut kādu, nu, protams, viņš man tā no pirksta. Ventspils. Piemēram, jūras iela. Kāpēc, lai viņš nebrauka pie manis no jūras ielas, no Ventspils? Tur viņiem ir krimināla lieta, viņi ir bijuši, kur tik nav viņiem tās audzētavas nelegālas mežos rendā ir, un PVD jau netiek iekšā, tu viņas nevar tā. Mums jau nav valstī tā kā līdz galām ieviestas likums par to kriminālu atbildību par dzīvnieku.
1: Ar veterinārā ārsti Solvitu Zvirgzdiņu runājam, vai visus dzīvniekus var un vajag izārstēt.
0: Tā es visiem saviem klientiem saku, visi, kas mēs esam piedzimuši, visi, kādreiz nomirs. Mēs iekāpjam dzīves vilcienā, mēs nobraucam savu posmu, satiekam cilvēkus kaut kādā mirklī, ko mēs satiekam, to mēs satiekam, kādu laiku pabraucam kopā, kādu laiku nebraucam kopā. Tā citiem ilgāk, citiem mazāk ilgi, bet finišs vienmēr visiem ir. Nekas nav mūžīgs. Nu tā, vienkārši dzīve ir iekārtots. Kā es klasīju interviju ar dakteri Nikolainko, ārstu, Gaļazaru slimnīcas. Un kā viņš teica, kāpēc cilvēks ir iedomājies, ka viņš tā kā varēs dzīvot mūžīgi? Nē. Visi mēs, kas esam piedzimuši, visi mēs nomirsim.
1: Bet nu gribās jau to mūžu pavadīt tā pēc iespējas jaukāk.
0: Ja ir kvalitāte.

0: ja pats ar sevi cilvēks var tikt galā un ja dzīvniekam nav jāmokās, tad es uzskatu, ik viens ir pelnījis otru iespēju un es visiem otro un trešo un ceturto iespēju dodu, ja ir tāda. Bet ja es redzu, ka tas viņam dzīves kvalitāti padarīs tikai sliktāku tā viņa dzīve, tad es cenšos ar saimniekiem runāt, kad vajadzētu domāt savādāk. Nav tā, ka pa katru cenu uzturēt viņu pie dzīvības tikai tāpēc, ka man tā gribās. Jo patiesībā saimnieki bieži vien nedomā par to dzīvnieku, viņi domā par sevi, jo man ir žēl. Jo kā es tā bez viņa, nevis par to, kā tam dzīvniekam ir, bet kā man. Mēs vispār cilvēki esam egoisti. Tas gan žēl reizēm.
1: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
2: Turpinu ciemoties pie veterinārā ārste Solvitas Zvirgzdiņas tukumā. Viņa izaudzinājusi trīs bērnus – Madaru, Zani un Valdi Ronaldu.
0: 1. septembrī, kad man neviens bērns nebija jāved uz skolu, no rīta 7:00 man nebija jāieliek kaut kādā autobusā, Kandavas pagriezienā, es tiešām biju laimīga. Kā lai pasaka? Es paliku viena ar maziem bērniem, viņi bija maziņi. Ja? Mazākajām bērnām man bija 5 gadi, lielākajām bija 10. Tātad es biju viena tiem trīs bērniem, vidējiem 7. Es tiem trīs bērniem esmu viena pati un ir māja, zeme, lopi, mašīna, sniegs. No rīta pieceļos pa ceļu izroku tur, ko es saprotu, ka tur viņš būs aizpūsts, es izroku to ceļu. Atnāk mājās pieceļu bērns, ceļš aizpūsts. Sveiki. Tad kopā mēs tur kooperējamies ar vieniem kaimiņiem, kurim arī bērns bija jāved. Tad es no rīta es guļu, es dzirdu jau traktors brim, žim, žim, izbrauc man jau izšķūrēta sēta.
3: Jūs vēl kļuvāt atraitni?
0: Jā. Man bija 35 gadi, 36. Un kad kaķenes ir vismedīgākās? Tad, kad viņām ir bērni. Kad sieviete ir stiprākā? Tad, kad viņai ir bērni. Un viss, kas mūs nenogalina, viss mūs padara stiprāks. Un tāpēc man ir klīnika tik liela un skaista un pat esmu priecīga un man tik labi darbinieki, tie apkārt ir kolēģi un vienkārši super cilvēki.
3: Nu tad viss grūtākais jau ir aiz muguras, ja?
0: Tieši tā.
3: Un vislabākais vēl priekšā.
0: Tieši tā. Tieši tā. Visi trīs ir beiguši Raiņa ģimnāzija tepat tā stukumā. Raiņa ģimnāzija ir tāda stipra skola.
3: Kā jau visām mamām svarīgi, lai bērni mācās labās skolās?
0: Es visu laiku teicu, man svarīgi ir nolikt bērns uz savam kaimtā, lai viņiem labi izglītība. Un vispār jau man pats svarīgākais, lai viņi ir laimīgi. Vidējā meita man ir vetārste. Tallinā strādā, veterinārā klīnikā.
3: Sapratu, ka jūs jā. Ar viņu pat šo tad sazināties,
0: jā? Nu, es tagad arī uzfilmēju to
3: sunīti, jā?
0: Sunīti, lai varbūt viņai ir ideja. Mums tāds arī tāds WhatsApp grupiņas, kur mēs vairāk kolēģi esam kopā, jo man krusmēt arī vetārste, viņa ir Olainē veterinārā klīnika, un kad kaut ko nezinu, tad viens otram sūtam un prasam idejas. Jaunākais man ir dēls, viņš ir Gaiļazarā inženieris medicīnas iekārtu, un vecākā meita man mācījās 4 gadus Anglijā, Londonā. Tad viņa atbrauca no tās Londonas uz šajien. Tad viņa mācījās Politehniskajā institūtā, neviem, kā viņa tagad sauc.
3: Rīgas tehniskā universitātē.
0: Par atjaunojumiem kaut kādiem energoefektivitātes, blablabla, kaut ko tādu. Tur pastrādājām, pēc tam aizgāja dekrētā. Viņa dēļ viņš Gustavs.
3: 3 mēneši, par kuru jūs teicāt?
0: Ja mans dzīves galvenais vīrietis. Tad, kad bērns audzina, tā ir mana atbildība, man ir jāaudzina viņus par labiem cilvēkiem, a mazbērni man ir tikai jāmīl. Audzina taču vecāki.
3: Jūs jau pati par sevi teicāt, ka jums arī ir viss kaut kas mājās bijis, sākot ar govīm, cik tie jums bija gotiņas pašai?
0: Man bija 1 un tad 5. Es piemēram skatos, kā jauniem cilvēkiem tagad arī, tad, ka viņiem ir bērni, tad viņi sāk domāt, ko es tam bērnam došu ēst. Ir tāds ģimenītis, kas aiziet uz laukiem, viņi tur ar sēju necē un kāzu tur. Un tā cikliski, mēs jau visi ejam cauri ciklam.
3: Bez gotiņām, kas te vēl jums bija?
0: Man ir sivēnmātes bijušas, man ir bijušas arī 4 sivēnmātes. Bērni izaug, pašai vairs neko tik daudz nevajag.
3: Jūs teicāt, visi tas jums vēl ir.
0: Jā.
3: Gribās kādu oliņu, ja?
0: Vai gribās oliņu. Man jau nav problēmas. Vetārs nekad nav badā.
3: Un cik te jums tie suņi kaķi?
0: Man divas rotveler kucas ir. Bet tad, kad cilvēki iebrauc, citi saka, nē, es ārā nekāpšu. Bet citi kā pārā un neko viņas neko nesaka. Nu, un meiku un kaķene. Un kaķene parasti strīpainā. Kaimiņi tuvāk pa kilometru nevienu nav. Un apkārt ir lauki, mešs, dīķis.
3: Un tā jums rīt sākas ar suņu staidzināšanu?
0: Suņus es staidzinu vakarā, kad es atnāku no darba, tad mēs ejam ar suņiem uz mežu. Bet vispār rīts man sākās pieceļos eju dīķi peldēt. Nu, ja nav aizsalt dīķis galīgi, es jāliņa necērtu.
2: Bet jaunības sapni.

0: Par skatuvi Solvita piepildījusi, spēlējot lomas divos amatierteātros.
1: CV mums ir amatierteātra pulciņš.
2: Man īsti... Nu, cik jūs tur esat teātra spēlētāji?
1: Mēs vispār kādi 13.
2: Dieskan?
1: Mhm.
2: Kandavā. Bet kā jūs varat apvienot divus teātrus?
1: Pēc Kandavā jau ir uz Jāņiem, un tad mums bija uz Ziemassvētkiem. Divreiz gadā, jā.
2: Un cērē biežāk?
1: Cērē. Mēs tur tādiem skečiņiem, tad uz lieldienām, tad uz Mārtiņiem, tad uz Miķeļiem, tad uz Ziemassvētkiem. Un...
2: Solvita, ko jūs spēlējat? Kādas lomas jums dod?
1: Man dod tāds nenopietns.
2: Ar humoru?
1: Nu, jā.
2: Bet cilvēki jau droši vien arī gaida.
1: Cilvēkiem nu, tā... patīk, viņi piekusuši no dzīves, viņiem gribās kaut ko jautru. Man pašai ļoti patīk braukt teātriem, mūsu koncertiem. Es ļoti daudz braucu uz Rīgu.
2: Kas jums tāds ir palicis atmiņā?
1: Kaut kas īpašs bija suņa māja, suņa stāsts Nacionālajā teātrī, kur skanes bija suns. Tad man vēl ļoti patika, kur šitais te Busels dziedāja Sfinks. Jā, Sfinks man ļoti patika.
2: Bet ko jums pašai dod tā teātra spēlēšana?
1: Teātrī... Es ieeju tajā citā dzīvē. Kaut vai, piemēram, tad, ka Miķeļdiena tirgus ir, es tur spridzinu, es tur uzlādēju. Man ir kaut kāds iekšdedis tāds dzinējs, kurš, ja viņu nekustinu, tad es sāku smakt. Man vajag, lai visu laiku kustās viss iekšā, lai viss virmo, lai viss notiek. Bet tā jau bez teātra man vispār patīk ļoti ceļot. Un es gāju Santjāgo ceļu, piemēram.
2: Visu?
1: Jā.
2: Tas ir cik kilometri?
1: 280. 10 dienās. Tur viss kaut ko var cilvēks izdomāt. Pirmajā dienā viņš tā kā cilvēks domā vēl par to, kas ir mājā. Otrā dienā vēl tā kā domā, nu, ko es neesmu izdarījis. Trešajā dienā jau domā, nu, kā es varētu dabūt vakariņu spējas. Ceturtajā dienā jau es domāju tikai to piecelties iet. Un tā tur ej un ej. Un kā man bērni teica, kas atnāca mājās, tā kā metru virs zemes pacēlums ir tāds.
2: Kādi jums vēl pašai sapņi?
1: Ko izdarīt? Vienkārši arī būt laimīgai. Būt priecīgai, laimīgai un tā, lai man pat cik mamma ir vēl ir dzīva, pienosacīt labas veselības. Viņai 90 gadi un pat cik viņa tiek ar visu sevi galā un es teiktu pus no viņas veselības un izturības un uzņēmības un man jau pietiks.
2: Es pie jums atbraucu, jo viena jūsu klienta teica, ka jūs viņai divus suņus izglābāt vai vienu suni divas reizes?
1: Vienu suni divu reizes, jā. Pat tīmainākais tas, ka es to pa telefonu izdarīju.
2: Ja, bet tā ir arī tā darba pieredze, vai ne?
1: Jā, kas ir iegūta. Jā, un vēl ir, es tad, kad sāku strādāt, es ļoti daudz klausujos, un es joprojām klausos uz tādiem cilvēkiem uzslaucējām fermās, jo es uzskatu, ka cilvēki ir izdzīvojuši, un arī dzīvnieki ir izdzīvojuši 1000 gadu. Medicīna pati pat sevi 200 gadi. Tā tad vajadzētu iet kopsolītam visam, jo tas darbojās. Visas zālītes... Izskaitot visi vārdi. Visi man labi bija, kad es pati laba biju. Visi mani naidinieki, kad es naida cēlājiņu. Tieši tāds ir.
0: Tikos ar veterināru ārsti jau trešajā paaudzē Solvitu Zvirgzdiņu, kam ir privāta praksa Tukumā, Kandavā un Cērē, un viņas prieks ir teātra spēlēšana, tātad iespēja izteikties arī radoši. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!

0: Stiprie stāsti. Pieturvietas.
1: Mēs esam zasīši, jā.
2: Zasīši.
1: Un zos, starp sēļiem zasu sauc par zos, vērīšu dzimtē. Zos, nevis zasa, to, ko rakstēts uz ceļa stoba. Zos, un tī, kas dzēvoja, tī zasīši.
2: Tad jūs esat zasīta no zosa.
1: Jā.
3: Un tā ir keramiķe Anda Svarāne, kura saimnieko sēļu amatniecības centrā Rūme. Viņa šīs puses izloksnē stāstīs, kā gatavo māla rotaļlietu namīra putnu. Vēstures skolotāja un novadpētniece Sarmīta Upeniece iepazīstinās ar Reiše dzīvojošo baronu Zasu dzimtas vēsturi, savukārt ar saimnieces Init

0: Tas lācis palīdzību uzzināsim, kā gatavo sēļu kartupeļu desas.
1: Pieturvietas ceļā ar Zani.
0: Sēlijā, Jēkabpils novadā Zasas ciema vēsturi jau iestiepjas mūsu ēras 2. Gadsimtā. Par to liecina arheoloģiskie izrakumi. Bet nosaukumu Zasa šī vieta ir ieguvusi no baroniem Zasiem, kuriem te muiža piederējusi. Te runā augšzemnieku dialekta sēliskajā izloksnē. Bieži sēlisko izloksni dzirdot, cilvēki teica, ka tā jau runā latgalē, bet nē. Kā rakstnieks, bibliogrāfs un valodnieks Valdemārs Ancītis ir skaidrojis, tad dialekts gan sēļiem, gan latgaļiem ir kopīgs, bet galvenā atšķirība ir zilbju intonācija. Vārdus, kurus sēļi it kā izdzied, latgaļi salauž kā skangalus. Šo Ancīša rakstīto savā grāmatā Latvijas kultūrvienības jeb mazie novadi piemin valodniece Janīna Kursīte. Turpat arī piebilstot, ka diemžēl līdz mūsdienām, ja ir saglabājušās, tad tikai sēliskās intonācijas vai atsevišķi veclaiku vārdi. Taču lieta nav arī bezcerīga, jo Zasa samatniecības centrā Rūme darbojas izloksnes kopēji ar Andu Svarāni priekšgalā.
2: Man te runāšana ir vecētes, un mama jau ar runāju, bet kā jau nāca tī padomju laiki, visādi ārstējās, cilvēku jau nesaprata. Vecētei bija pilnīgi vienalga, ja vispār nerunāja tādā literārā valodā. Vectec tiska īrā, kad gramota tūrēs brīsmēk pareizi. Kā cilvēks sēliski drāžu katroks. Tur tam cilvēkam nes par ko, tu kā kauns, ka tevi nesapras, un arī šuditātis ir. Daudzi jau te pa Zasīšam ar vēl runāja, bet kā es īt veikla, tā sākās pareizi. Bet dažs izturda golam. Es jau vienmēr ar veikalniecam taisni par spīti, sēliski un cauri. Un te jau atsaški ir tā latgalīšu. Ja tev auss nav trenēta, tad man jau vēmīns īt kā atbrauc, kad to, to pat kā latgalīšs, vai jums tīšam ausu navā, jūs tak atšķirēbu latgalīšam ir meigs, ir salaušu vārdus, ka skolus, trik jau sešās vītās ir pārlausts. Mums nav nekodu krīvu vārdu, nekodu školu tu te nadzērdēsi. Tā kā nav tik vienkārši varbūt tādam garam gājējam, bet sēļam ir jāsaturīs, citādi te valodiņa pazus.
0: Un sēļi tur godā gan savu valodu, gan arī senču amatu prasmes. Un Anda Svarāne mani iepazīstina ar namīra putnu, ko Zasā arī skolas bērni māk uztaisīt.
2: Namīra putnam obligāti ir jāmāk kņābāt graudiņi. Jāpakņābai, tad nūstāja, jāpakustinai arī spārniņi ir. Jau jāpalēk, tā tad jūs var arī aizlidāt jau projām, čiks. Kņāboj. Kas ir šis ēlējā taisēta spēļu monta bērnim? Un tad mēs arī visu rekonstruējam, iztaisējam, namīra putnu iztaisējam, im filmiņu multeni, kur ir un nav bērni ar saviem vecvecākiem sēliski.
0: Tā namīra putns.
2: Namīra putns, tis ir namīreiks, troks.
0: Nemierīgs,
2: bet
0: nemīra
2: putns. Ne jau tu putnu tā sauc, bet uz bērnus, kas jaucēs pa kājiem vecākiem.
0: Ā, nemīra putns.
2: Un viņi teica, ko jūs, ka namīra putni te visi jaucitēs, maisitēs. Tagad viņa vecais tavs jems jums parādēs, kā putnu var taisēt. Tur vasala bordele, kā tu visu darīji.
0: O, tas ir tā kā marionete, bet...
2: Jā, šitis ir leļu teātra pamats. Teica, jāknjāboja obligāti, jām ir jāprūt lidāt, nav ar todu krūpli taisēt, ka es nekam nav derīgs. Un kamēr tī mozī tur tika galā, jī tokie nesamaisēja pa kājām, mīrs bija. A tā jī, ka nav īra putni, maisējās un skraidēja, un teibēj te spēļu monta sēlējā.
0: To no māla gatavoja.
2: Tis nebija speciāls pūdnīku mals, tur bija tā māsa ir maizes krāsnēte, un pirms to cep maizi vecais tās nustaigoja, vai tur pa škirbiņam naīt domi ārā vai korstums, Un jām tad vanna vai kas te ar mālim un jūs pīdrēvēja, nu pīsmērēt.

0: tos caurumus. Nu, ja tī māli tur stāv, nu, bārni skrieņas, nu, tim pašim mālim, ne jau speciāli kur. Un tad tādas bumbuļas, tur vādars, nu, nav tik vienkārši nemos, bet, nu, tis bija tāds darbs, kur ilgi jātaisa, jāsajādzās, un pēc tam var spēlēt tis paši.
1: Divos šādos kociņos iesien striķus, un striķos ir iesiets namīra putns, nemīra putns.
0: Namīra putns.
1: Cik viņš skaisti knābā. Viņš tā kā strauss, ne strauss, tikpat nu, labi vistiņa.
0: Jau vairāk jau vajadzētu, un pēc vistas būtu.
1: Ja, kur tad jāsēlijā strausi?
0: No nē, nē, tas jau tāds gailāns jaunais, kur ir tad jau garim koklim. Bet mēs jau, kā strādājam mākslas skolā, tad bērniem ir visādi pētījumi, un mēs tū savu programmu, kas ir visā valstī, bet mēs pakļaunam vairāk tā sev. Ja tev ir jātaisa putnes, tad kāpēc netaisīt todu, kas jūs sēlējā beis? Un tā mēs pamazam tim jaunajiem īmācam, kas te sēlē, kā tur runava, ko tur darēja, kāda bija ģimene, kas maizes krāsne. Un īmums ir izglētāti un gudri. Un jūs saprot, ka svarīgākais ir ieraudzēt pirma tuvāko ap sevi, un tā tik blends tālā, kas tur bija da Vinči vai Rafaels. Jāzina, ir ku meņģēja mās, un kā tas viss tika darīts, un pēc tam tās pasaules gudrības tās jau izamācēsīs. Nāc, nāc.
1: Labdien.
2: Labdien.
3: Kamēr Anda Svarāne pa galdu dancina māla putnu, tikām uz amatnieku centru ir atnākusi vēstures skolotāja un novadpētniece Sarmīte Upeniece. Starp citu no viņas arī nācis stāsts par šo namīra putnu no Sarmītes bērnības atmiņām, ka tepat Zasā dzīvojot, Sarmītes vecais tēvs tādus ir gatavojis no māla pikučiem. Bet es Sarmītei lūdzu pastāstīt par dzimtā ciema vēsturi, kas nosaukumu guvis, kā jau minēju, saistībā ar Zasu muižu, kura tika nodedzināta jau 1905. Gadā, bet parks, ko savulaik iekopa, jau cita barona Greja jeb Grega laikā vēl aizvien rotā Zasu.
4: Zasa īstenībā ir no vācu barona Heinricha von Zasa laikiem, un mūsu barons bija pret zemniekiem skarbs, bet vispār viņš bija bagāts barons, jo Rīgas Zasu lauks arī ir mūsu barona īpašums. Tā kā viņš valdīja šeit no Daugavas līdz gandrīz Aknīstai Lietuvas robežai un iekrāja naudu un pārdaugavā nopirka sev īpašumu muižu. Tur bija arī pirmā papīra fabrika Rīgā un tur viņš arī saimniekoja. Vēl Zasu laukus tā ciest nosaukums ir no mūsu Zasa uzvārda.
1: Un tad pateicoties, nu Zasi bija tie pirmie, un pēc tam tad tas barons, ne, viņš nebija, viņš bija barons, tas Grejs.
4: Viņš bija ģenerālis, viņš saņēma Zasas muižu kā dāvanu par uzvaru Krievu Turku karā. Un šogad, un jau divus gadus vēl iepriekš, Zasas muižas vietā notiek arheoloģiskie izrakumi profesora Andra Šnē vadībā, un tur tika atklāta arī tāda miniatūra bronzas skulptūra, un mēs atradām, ka tāda liela skulptūra ir stāvējusi kādreiz Odesas pilsētā par godu šim te ģenerālim, kas saņēma lielu zemes dāvanu par uzvarām karos par Melno jūru. Un nekas jau, mīļie ļautiņi, nav beidzies arī šodien par to pašu jūru karo, ja? Un akal tie paši. Ja, tikai nu, Odesā tas piemineklis ir nojaukts, bet viņš vēl ir saglabājies vēsturi savotos redzams, un mūsu Zasas, mazais tas Grejs, tagad būs Krustpils pilī apskatāms.
3: Šo raidījumu ierakstu, kad ārā ir stingrs sals, viss klāts ar sniegu un Zasa jau grims stumsā. Tāpēc ir jāatliek gājiens uz parku, kas priecē ar vairākiem tiltiņiem, dīķiem un saliņām un gada siltajā laikā gādā par romantisku gaisotni. Bet tā kā šeit viesojos jau otro reizi, tad no senāku laika raidījuma atskaņošu jums fragmentu, kur Sarmīte Upeniece stāsta par kādu vienu īpašu Zasas parka tiltu.
5: Un esam pie tiltiņa, kurš ir viens atšķirībā no visiem citiem citādāks. Citi ir ar apaļām muguriņām un no koka, bet šis ir no laukakmeņiem. Un stāsts ir tāds, ka pirms vairāk kā 100 gadiem pienāk vēstule, ka ciemiņi atbrauks no Pēterburgas nevis ar zirgiem no vilciena, bet ka brauks ar mašīnu. Un tad, kad viņi atbrauc,

0: Tad viens no vietējiem zemniekiem vai kalpiem pamanās būt šajā vietā pie tiltiņa. Mašīna brauc, un viņas stāsts ir tāds, ka vispirms bija dzirdams nedzirdēts troksnis. Pēc tam no kalna pie dzirnavām ripoja rati vieni paši bez zirga. Aiz dzirnavām troksnis pazuda, un tad pieņēmās spēkā un kļuva vienkārši neciešams. Kad mašīna piebrauca pie šī tiltiņa, kurš toreiz bija apaļš, līdz pustiltiņam uzbrauca un noripoja atpakaļ. Zemnieks esot nosmējis. Mūsu zirgi tiek pāri, kungu mašīnas netiek. Nu rēkuši visi, kas bijuši apkārt. Otrā dienā tiem zemniekiem, kam klaušu darbi, vagars licis apaļo tiltiņu nojaukt un uzcelt taisnu un platu par godu šim negadījumam. Un tā mums Zasā ir tiltiņš par godu pirmajai mašīnai, kas ieroda Zasā. Uz šī tiltiņa margām ir jāapsēžas un jāvēlas, kādu mašīnu grib. Parasti, kad vadu ekskursijas, tad notiek tā. Vīrieši izvēlās pēc markām, sievietes pēc krāsām.
1: Pieturvietas.
2: Pārkāpskate ir jāatliek uz siltāku laiku, un izrādās arī kāds cits Zasas notikums ir vērojams tikai vasarā. Par to turpina Sarmīte Upeniece.
3: Mēs vēl turpinājam, cilvēks atbrauc uz Zasu. Parks, amatu māja.
4: Augusta pēdējā sestdienā vai svētdienā noteikti jābrauc no visas Latvijas uz Zasu, jo mums ir staro Zasa. Un dažu gadu mums iet skaistāk nekā Rīgā, jo tas ir no cilvēku mutēm atskanējis šogad, ne, bet pagājušajā gadā, kad bija leģendu nakts veltīta mīlestībai, tad viss parks bija skaists, un tajā gadā mums dziedāja koris un Teterovskis diriģēja, un tad atskanēja arī tas teikums, nu šogad jūs pārspējāt Rīgu. Un kāpēc mums nelepoties? Mēs tādi esam sēļi, ka mēs arī lepojamies. Mums iznāk, un ja jūs neticiet, brauciet uz Zasu augusta pēdējā piekdienā un sestdienā. Paši savām acīm redzēsiet.
1: Pieturvietas.
5: Sēļa pūdnīcē būtu tāda napētīta. Kurzemē, Latgale, Tijauta mums īt pa priekšu. Sēļim ir arī interesanta tāda vienkārša, atsaškirās, un mēs tādu brēnumu izgājām.
2: Un tas brīnums ir pagājušajā gadā uzietas māla trauku lauskas. Aizkrauklis novada Mazzālves pagasta ķiermeļu mājās. Jaunie saimnieki, kas ēkas nopirkuši, zem klēts ir atraduši saplēstus traukus, ko lietojuši māju agrākie iedzīvotāji. Un Rūmes podnieki šīs lauskas kopā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta pētnieci Baibu Dumpi ir rūpīgi izpētījuši un izveidojuši replikas. Tādējādi atklājot sēlīs keramiķu stilu un pie reizes mājas vēsturi caur šiem traukiem izstāstot. Dodamies uz amatu mājas otro stāvu, kur uz galda gozējas dažādu nokrāsu, brūnas un pienbaltas, bļodas, krūzes un podi.
5: No tagad, redzam, šitamā koktā esam tikuši līdz tiem sēļu pūdim un pūdnīcēbas traukim.
3: Te es redzu ar brūnu glazūru klātas bļodiņas, bet ne tikai tas brūns ir daudzās nokrāsās. Te varbūt nav to rakstu tik daudz, kādi ir redzēti Latgales keramikai, un tad ir arī neglazēti podi, kas no iekšpuses ir glazēti.
5: Jā. Tas viss nav vienkārši taisēts tāpēc, ka sasagribēja, bet trauki, trauku laus, kas būsim precīzi, ir atrastas Mazzāles pagastā, Ķīrmeļu mājās vai Ķīrmelēs, kur zem klēts bija vantējuši, kurš tik pūt sasis, nu, tā zem klēts apaškā, par to, ka no klētē bija tādi pamati uz akmeņiem, un tad tur sprauga no zemes līdz klētas greidai, un tur vīgļi var visu pamest apakšā, jo cilvēks, ja tu sasis, tu pūdu nusvisi sev zem kājiem pagalma viducīnu, tur tak troks var palikt izskapti, nūlauš kājas pārgrīž un kas tik nav. Nu, un tad tur visi tika vantāti, un tad jauni saimnīki, kas tur izsavācēs, nu, pērka to mājiņu, sāk tur kaut ko remontēt, un tur vīna lauska, ūtra lauska, kam ir vesels kolns. Nu, ja tur sabāruši beitamos tačkās saucamajās, nu, parastam cilvēkam, nu, kas tur sasists pūts. Tā mēs, nu, 200 pāri lauskam dabujām 67 trauki atsevišķi pūdu apveida vai bļūdu traukus. Un tad

Toreiz sauču palīgā vēl divu pūtniekus un pa pagājušo vasaru ņēmēm un taisījām atdarinājumus. No, gāja grauds, grauds bija par to, ka tā jau izskatās, kas tur vienkārši bļūdiņa kaut kādi tur čekši vērsam, bet pamēģinu.

0: Bet tas jau nav tas
1: naktspūts, šitis nav, ir arī naktspūts, eistais.
0: Bet šis?
1: Nu, šitī ir divūsu pūdi, un tiem pūdim ir tāda laba maļīne, kur var apsīt pergamentu saucamu vai svīsta papēru vai kādu lina drēbēti. No tur īkšā var globāt visaku, sākot no zaptes, beidzot ar putrāmim vai vēl kaut ko, kas jau ir saimnīcībā vajadzīgs. Tur jau itēja tradicionālā keramika, ka ir vienkārša, bet kad tur salīdz to visu goldu, ja ir nu, ļoti skaista. Nu, un tad te jau tās atškriebas, piemēram, šitai čērne. Es nezinu, kurā citā novadā todu streipaineiti, kods ir redzējis. Visa čērneite. Ar streipētiem baltā māla no augšas līdz apakšai. Nu jā, kur tad mums te vēl ir, redz, parādēšu tu šitis tīšam bija. Nu, millimetrā nakts būdiņš.
0: Tas tiešām pēc nakts, tas ar vienu osu ir.
1: Ar vienu osiņu.
0: Bet nu tik skaists.
1: Nu, tāds izbēja ar šitu braunu glazūriņu.
0: Un glazūru. Brūnu glazūru naktspots, ļoti praktiskā krāsa.
1: Un paskat maliņa. Ka nāspīš dibanā, nu, bišku plotāk atlūcēja.
0: Tur
1: nu,
0: taču tiešām vienu pūdiņa. Ķiparu var uzsēdināt.
1: No, tur ir vecenei, te var pamēsti lielāka sīva. Tur jau varēja pēc dibana arī izvirpāt, ka vajag. Nu, jā, redz, šitās malas jau citiem traukiem ir todas, nu, jās ir stāvēnākas, bet šitai atlūcēja gluda, ka tu vari labi pačurāt.
0: Tiešām naktspots. Arī tādu tur atradtajās mājās.
1: Ir lauskas man, klētī noliktas, kur var pirādēt. Šitien kaut kāds fragments šitāds tur beidz divu lauskiņas un smuki čuru noguls nesvar redzēt. Nu, zinu, urīnam ir saļi. Un to visu var redzēt. Tas ir taisni naktspūdiņš. Naktspūdiņi bija vajadzīgi cilvēkam. Naskrīs jau, zinu, šitādā zīmā, ka šodien, kur tu vecinēji
0: pakša, tagad. Nu, jā, tur.
1: Tāda te vīnu māju vēsturi arī var caur traukim izstaigāt, ko ēduši, kā ēduši, kas likts uz golda. Nu jā.
2: Pieturvietas.
0: Ja reiz sēļu ēdiena traukus esam aplūkojuši, tad jānoskaidro, kas ir sēliska maltīte. Un to devos uzzināt pāris kilometru tālāk no Zasas uz Leimaņiem, kur mani sagaida saimniece Inita Lāce, lai pastāstītu par kartupeļu desām. Ne senu, bet pēdējos gados ļoti populāru sēļu ēdienu. Šobrīd, protams, neesam pie paša desu darīšanas procesa klāt, bet es saprotu, tas notiek vasarās tas, vai vairāk.
3: Jā, mēs strādājam, ekskursantus uzņemam un meistarklases mums notiek amatu mājā Rūķīši, tepat blakus, mēs tagad Leimiņtautasnam atrodamies, un tas notiek vasaras sezonā. Pa ziemu mēs nestrādājam, jums ir liela māja un daudz ir jākurina, taupā malciņu.
0: Bet to recepti jau pastāstīt var, un ja kādam interesē, viņš zina, kur viņš var atbraukt vasarā pats piedalīties vai noklausīties recepti un mājās pagatavot. Kartupeļu desas, vai to jūs atradāt kādās senās sēļu receptēs?
3: Nē, es teikšu tā, kartupeļu desām sākās tā viss. Pie mums te Zasā bija 3x3 nometne, kuru organizēja Cekuļu ģimene, Ilze Cekule. Un viņa palūdza man savā amatu mājā Rūķīši visu nedēļu gatavot tradicionālo sēdienus. Palūdza tā riktīgi, jo es jau nekāda lielā saimniece nebiju. Un tad viņa saka, tā vienu dienu uztaisat kartupeļu desas, vīrs viņai taisot kartupeļu desas. Nu, ar to tas arī viss sākās. Vienu dienu mēs arī taisījām tās kartupeļu desas. Tad viņa saka, tur jau nekas sarežģīts nav. Tur ir uz rupjās rīves nomizotu kartupeļu ņem un sarīvē. Tad pieliek klāt uzcepinātu uz pannas, cauraudzīti žāvētu, bet labu, bez tās visas, bez tām visām
0: ēvielām.
3: Jā, un vēl piecep klāt sīpoliņus. Tad pieliek sālīti, pieliek pipariņus klāt. Visu to samaisa masu, paņem, nopērk, mums te ir nopērkami gaļas, mums tāds namus ir nopērkamas zarnas. Tad to zarnu liek, es izdomāju, kā lai daudzi cilvēki var uztaisīt. Protams, ka viens taisa, tad caur gaļatmašīnu var to visu darīt, ja? Bet, kad daudz cilvēku, tad nogriež Coca-Cola pudelē augšu, piesien pie tā skrūvējamā gala to zarnu, un ar tādu koka irbulīti, piemēram, ar koka karotes galu, baksta iekšā tajā zarnā. sabaksta visu iekšā.

0: iekšā, visu tur piepilda kārtīgi, pašļūcina uz priekšu, lai nav tādi caurumi tur, ja? Sasien ciet un liek cepties. Viss, es nedurstu. Tad, kad mums bija tā meistarklase, daudzas saimnieces teica, ka viņas durstot. Sadursta, lai viņas laikam nesprākst. Jā. Bet mēs likām maizes krāsnī, tad vēl ir garšīgāk, jā. Tad viss tur smeķīgāk maizes krāsnī ceptais. Un viņas tiešām nesaplīst ļoti skaisti uzcepās un pielikām vēl klāte brūkliņu ievārījumu un krējumiņu. Un tā mēs tēdām tās kartupeļu desas. Bet tā ir viena no tām receptēm. Izrādās, ka mūsu manā dzimtā jau sen taisa. Un tepat Zasā pavāros tāda māja bija taisīja kartupeļu desas. Bet kā viņi taisīja? Viņi grieza kubiciņos ar nazi, tā kā ar asolam griež.
1: Kartupeļus.
0: Jā, zaļus kartupeļus. Zaļus kartupeļus. Jā, sagriež un liek klāt malto gaļu ar visu kaut ko sajauktu kopā. Un arī var likt tos pašus circinīšus klāt arī vēl varianti.
1: Ā, tos sačurkstinātos taucīņus.
0: Taukumiņus. Un tad, kad aizgāja tautās tā video meistarklase, tad tur jau apakšā komentāros bija ļoti daudz recepšu, kā kurš kurā vietā dara Latvijā un vēl kaut kur. Un izrādās, ka tā, kā man likās, ka tā ir tāda aizmirsta lieta. Bet tomēr daudzās mājās vēl gatavos.
1: Un es saprotu, nu tas ir tagad lēnām par tādu vienu no tādiem sēļu ēdieniem izveidojies.
0: Nu jā, no tādiem tā kā izceltajiem ēdieniem, kurus tagad mēs arī ceļam saulītē ar savām meistarklasēm piedāvājam.
2: Vai nu jāgaida vasara, lai izmēģinātu roku šādu desu darīšanā, vai arī savā variantā pašiem jāmēģina ko līdzīgu pagatavot. Šo sēļu garšu un garu šajā reizē mums palīdzēja apjaust Inita Lāce no Leimaņiem un Anda Svarāne un Sarmīte Upeniece no Zasas. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.

0: vietas.
1: Air Baltic piešķirtā 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas termiņu Saeimai lūgs pagarināt līdz gada beigām, un valdība arī vēlas piedalīties papildu finansējumu piesaistē Nacionālajai aviokompānijai. Tā paziņot šodien pēc valdības ārkārtas sēdes. Plašāks skaidrojums par amatpersonu šodien lemto jautā daļa raidījumā pēcpusdiena. Pieaugot bažām par pārtikas krīzi pasaulē, Ukraina ir piedāvājusi Krievijai appusēji pārtraukt uzbrukumus civilajiem objektiem Melnajā jūrā. Un šodien pirmo reizi 12 gadu laikā Eiropas čempionātā par medaļām cīnīsies Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 4. Studijā Ieva Strāzdiņa. Portālā manabalss.lv savākti vairāk nekā 11 tūkstoši parakstu Saeimas deputātu transportu un mājokļa īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvas autori ieskatā deputāti jau kandidējot zina, ka viņu darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem ir jārēķinās, tāpat kā jebkuram citam strādājošajam. Šī nav pirmā reize, kad iedzīvotāji rosina pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Pēdējos gados portālā iesniegt tas vairākas līdzīgas iniciatīvas, taču Saeima nevienu no tām nav atbalstījusi. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Balvu novadā Rugāju pagastā šorīt notrieca Latvijā ielidojušu ārvalstu dronu. Tas notika mežainā apvidū pie Božavas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra. Cilvēki un īpašumi nav cietuši. Notikuma vietas apsekošanā iesaistīti Nacionālo bruņoto spēku karavīri, zemesargi un arī policijas darbinieki. Sociālajos tīklos iedzīvotāji arī rakstīja, ka ap 4 rītā Prēļu, Līvānu un iespējams arī Jēkabpils novadā cilvēki dzirdējuši divus sprādzieniem līdzīgus trokšņus. Prēļu novada domas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs gan sacīja, ka tie visticamāk bija iznīcinātāji virsskaņas ātruma trokšņi, kad lidmašīna pārvar skaņas ātrumu. To apstiprināja arī aizsardzības ministrs Raivis Melnis, un viņš arī atzīmēja,

0: lēmums par drona notriekšanu pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem. Rīta agrumā notika Ukrainas drona uzbrukums Ļeņingradas apgabalam Ustju Lugas ostā, kas atrodas apmēram 30 km attālumā no robežas ar Igauniju, arī izcēlās ugunsgrēks. Dronu aktivitāte šonakt un arī šorīt bija vērojama citviet Krievijā. Oficiāli gan pagaidām Ukrainas bezpilotu sistēmu spēki vai citas amatpersonas nebija apstiprinājušas Ukrainas saistību notikušajā, un visticamāk, ka drona mērķis bija uzņēmumu Novatek un Jevrohim termināļi, tiem nodarīto bojājumu apmērs nav zināms. Polija tuvāko nedēļu laikā plāno nodot Ukrainas rīcībā padomju ražojuma iznīcinātājus MiG-29 apmaiņā pret Ukraiņu radītajām bezpilota lidaparātu tehnoloģijām. Nav zināms, cik iznīcinātāju Varšava plāno nodot Kīvai, taču iepriekš Polijas aizsardzības ministrijas pārstāvi minēja 6 līdz 8 kaujas lidmašīnas, kuras gan vēl pērn bija plānots norakstīt. Turpina Rustam Šukūrovs.
1: Kā norāda Virtuāļina Poļska, Varšava vēlas saņemt 1500 tālas darbības rādījusa bezpilota lidaparātus, ko ražo Ukrainas uzņēmums Firepoint, kā arī garantijas drona piegādējumu gadījumā, ja Polija tiks pakļauta militārai agresijai. Lai gan Polija un Ukraina ir panākušas sākotnējo vienošanos, Varšavā tās izpildi vērtē piesardzīgi. Medija avots atzīmēja, ka uz papīra vienošanās izskatās ļoti labi, tomēr kritiskā situācijā uzņēmums Firepoint varētu atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem un paziņot, citēju, diemžēl pie mums ir karš, mums nav iespēju izpildīt saistības, mums pašiem ir nepieciešams šis aprīkojums, jo esam sliktākā situācijā.
0: Sarunas starp Varšavu un Kīvu par iznīcinātāju nodošanu Ukrainai apmaiņā pret bezpilota lidaparātiem sākās vēl pērn, taču līdz šim bez rezultātiem. Un jūlija beigās Polijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka no Ukrainas saņēmusi jaunus priekšlikumus šim darījumam. Bet jūlija beigās incidenta laikā uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas robežpārkāpēji esot mēģinājuši caur tuneli ievilkt Lietuvas robežsargu Baltkrievijā, taču viņam izdevās aizbēgt, tā vēsta kaimiņu valsts portāls El Rītas, atsaucoties uz diviem nesaistītiem avotiem. Jau ziņots, ka todien valsts robežsardzes dienesta darbinieki, kas atrada tuneli, aizturēja vairākus migrantus, ka tie iznāca no tā, bet pēc tam viņiem uzbruka vēl 20 migranti, kas iznāca no šī paša tuneļa. Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 24 grādi. Piekdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā no 19 grādiem Krievijas pierobežā līdz 26 grādiem Zemgalē, prognozē sinoptiķi. Gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums un mākoņaināks laiks saglabāsies valsts austrumos, kur dažviet arī gaidāms lietus.

0: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu raidījums, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Un jāsāk ar būtiskiem jaunumiem attiecībā uz nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Vismaz tuvāko nākotni valdība lūks Saimai deleģējumu piedalīties Air Baltic papildu finansējumu piesaistē līdz 30 miljoniem eiro, ja šāda vajadzība radīsies. Konkrētā valsts dalība šīs dienas valdības sēdē vēl nav apstiprināta. Valdība tagad vēlas iegūt tiesības par to operatīvi lemt vēlāk. Tāpat valdība Saimai lūks arī līdz gada beigām pagarināt termiņu iepriekš Air Baltic izsniegtā valsts aizdevuma atmaksai. Par aktuālo situāciju līdzsabiedrībā valdība šodien vairāk nekā 2 stundas sprieda ārkārtas sēdē. Vairāk par lemto zinu stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnī, ko nozīmē šodien valdībā lemtais un kas tad tuvākajā nākotnē, kā izskatās, notiks vai nenotiks ar Air Baltic?
1: Labdien! Nu, kopumā valdība izlēmusi lūgt Saeimu pieņemt 3 savstarpēji saistītus lēmumus. Un pirmais no tiem ir tas, ka līdz gada beigām, proti 31. decembrim, pagarināt termiņu Air Baltic iepriekš izsniegtā valsts aizdevuma atmaksai. Un no 30 miljonu eiro aizdevuma uzņēmums atmaksājas šobrīd ir teju 13 miljonus un procentus, bet neatmaksātā

0: Pamatsumma ir aptuveni 18 miljoni eiro, un pašlaik aizdevuma atmaksas gala termiņš ir 31. augusts, un valdība bez Saeimas atļaujas to mainīt nevar, jo Saeima bija tā, kas arī šo aizdevumu lēma piešķirt. Otrkārt, valdība vēlas saņemt atļauju piekrist valstī piederošo ar Baltiku obligāciju pārvērtēšanai uzņēmuma akcijās, un pērn valsts iegādājās līdzsabiedrības obligācijas 50 miljonu eiro vērtībā, un līdz ar to ir ne tikai uzņēmuma lielākais akcionārs, bet arī viens no tā kreditoriem. Bet treškārt Saeimai lūgs dot valdībai tiesības vajadzības gadījumā piedalīties ar Baltiku papildu finansējumu piesaistē, un valsts iespējamā ieguldījuma maksimālā robeža būtu 30 miljonu eiro. Tomēr Saeimas pilnvarojums vēl automātiski nenozīmētu šīs naudas piešķiršanas. To vairākkārtīgi uzsver arī satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības, sakot, ka līdz ar šādu Saeimas pilnvarojumu tiktu dota valdībai tiktu dotas tiesības vēlāk operatīvi lemt par valsts dalību, kad būtu zināmi konkrēti piedāvājumi un finansēšanas nosacījumi. Līdz ar to tas nebūtu tāds kā valsts atbalsts, bet gan finansējums atbilstoši privātā tirgus nosacījumiem. Paklausīsimies ministra teikto.
1: Tas nenozīmē to, ka šāda piedalīšanās tiek uzlikta kā pienākums, bet tā ir ministra kabinetam tiesības lemt atsevišķi par to piedalīties vai nē. Un šī piedalīšanās, protams, būs iespējams vajadzīga tikai tad, ja būs iziets un konceptuāli arī ar pārējiem kreditoriem, kā jūs labi apzināties, privātajiem obligacionāriem būs saņemta piekrišana iet šo ceļu. Tas mērķis ir noteikti maksimāla summa, kā tas ir līdz kurai tiesības kabinetam ir lemt, bet šis arī lēmums var būt tāds, ka nav nepieciešams piedalīties. Bet ņemot vērā šo visu sarunu procesu, šādu deleģējumu būtu jāsaņem, un tas maksimālais mūsu redzējums ir līdz 30 miljoniem, kas būtu no 0 līdz 30.
0: Valdība skaidro, ka valsts iesaiste tai ļautu kā vienam no kreditoriem palikt pie sarunu galda un aizstāvēt Latvijai svarīgās intereses, proti saglabāt Rīgu kā ar Baltiku galveno bāzi, ekonomiski pamatotu savienojumību un valstī vismaz 25% un vienu uzņēmumu akciju. Un premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pēc sēdes ar Baltiku finansiālo situāciju raksturoja kā ļoti smagu, pēc viņa teiktā valstī un Lufthansa un pārējiem īpašniekiem piedrošo akciju vērtība pašlaik faktiski esot nulla, bet uzņēmuma nākotne nonākusi kreditoru rokās. Vienlaikus valsts ir ne tikai ar Baltiku lielāka akcionāra, bet arī viena no kreditoriem, jo tai pieder daļa uzņēmuma obligāciju un tieši kreditoru status pēc premjera teiktā dod valstī iespēju piedalīties uzņēmuma parādu pārkārtošanā un ietekmēt arī tā nākotni. Paklausīsimies viņa teikto.
2: Situācija mainās un viņa var būt dažāda. Mēs balstamies uz lēmumiem, ko obligāciju turētāji lems, bet šī valdība izdarīs un ir izdarījusi visu iespējamo, lai pēdējo reizi spērtu soli, lai sakārtotu uzņēmuma finanses un lai šis uzņēmums būtu lidot spējīgs. Mēs gribam redzēt, lai nākotnē Air Baltics spētu lidot, bet lai to izdarītu, ir jāsņem šis mandāts un šie lēmumi jāpieņem.
0: Valdības lēmumu Martinovs, kas ir ar Baltika padomes priekšādētājs Andrijs Martinovs, vērtē kā pozitīvu un pragmatisku soli. Viņš akcentē, ka valdība ir tikai viena no daudzajām procesā iesaistītajām pusēm, un ar Baltiku vēl ir jāpanāk vienošanās ar obligāciju turētājiem, citiem kreditoriem un potenciālajiem investoriem, lai tie atbalstītu jauno stratēģiju un biznesa plānu. Un Martinovs atzina, ka plāna īstenošana būs sarežģīta un nevienmēr saistīsies ar patīkamiem lēmumiem, taču uzņēmumu mērķis esot svarot visu iesaistīto pušu intereses. Nu, šobrīd tas viens gala lēmums svarīgs būs jāpieņem Saeimai, un ja kādu no nepieciešamajiem lēmumiem Saeima neatbalstīs, tad tas pēc Kozlovska vērtējuma būtu liels trieciens Latvijas tautsaimniecībai un mazinātu valsts iespējas ietekmēt ar Baltiku turpmāko darbību, un viņš atzina, ka lēmumi ir jāpieņem priekšvēlēšanu laikā, tomēr uzņēmuma finanšu situācija nosaka ļoti konkrētus termiņus un biznesa plānu kopumā paredzēts īstenot līdz gada beigām. Nu, te arī jāatzīmē, ka izšķiroša būs arī pirmdien paredzēta obligāciju turētāju sanāksme, jo tajā būs jālemj par Air Baltiku parādu pārkārtošanu un iespējām piesaistīt papildu naudu. Un iepriekšējā sanāksmē augusta sākumā nenotika, jo tajā nepiedalījās pietiekami daudz obligāciju turētāju. Un jāatzīmē, ka valsts kase ir pilnvarota šajā sanāksmē pārstāvēt Latviju kā obligāciju turētāju. Un tad jāgaida šī pirmdiena un attiecīgi nākamie lēmumi.
3: Paldies, Agnija Lāsdiņa, tik tālu par tikko valsts.

0: Valdības ārkārtas sēdē lemto par Air Baltica tuvāko nākotni, bet viens no svarīgākajiem uzdevumiem ne tikai valdībai, bet valstī kopumā ir veiksmīgi sarīkot oktobrī gaidāmās Saeimas vēlēšanas. Šodien aizvadīts pēdējais no 5 centrālās vēlēšanu komisijas rīkotajiem apmācību semināriem cilvēkiem, kur darbosies pašvaldību vēlēšanu komisijās. Apmācības bija, tajās bija paredzēts runāt par to, kā gādāt par vēlēšanu procesa nepārtrauktību, par vēlēšanu iecirkņu gatavību dažādiem tehniskiem izaicinājumiem un traucējumiem, tajā skaitā arī ārkārtas gadījumos, kā arī balsu skaitīšanas organizēšana, viens no tematiem. Seminārā klausījās arī kolēģis Mihails Ņikulkins. Mihail, kādi jaunumi jāņem vērā iecirkņos strādājošajiem un vai un cik visi iesaistītie tagad nepilnus 2 mēnešus pirms vēlēšanām tam ir gatavi?
1: Sveiks, tāli. 15. Saeimas vēlēšanas norisināsies šī gada 3. oktobrī, taču vēlēšanu iecirkņi sāks savu darbu jau iepriekš 28. septembrī, un vēlētāji jau tad varēs nodot savu balsi glabāšanai. To var darīt arī vairākas reizes, taču par derīgu skaitīsies tikai pēdējā izdarīta izvēle. Uz manu jautājumu par to, cik mēs kopumā esam gatavi vēlēšanām un dažādiem ar tām saistītiem riskiem, Centrālās vēlēšanas komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris atbild, ka jācer, ka esam gatavi ļoti labi, jo ir paveikts ļoti daudz sagatavošanas darbu un gandrīz katrai situācijai ir vismaz plāns B. Ir skaidras vadlīnijas arī, un plāni arī konkrēti dronu incidentu gadījumiem skaidro Zviedris. Klausamies.
2: Ja notiek šis oranžais brīdinājums kopā ar iespējamu gaisa apdraudējumu, tad pašvaldība vēlēšana komisija, protams, pēc tam var arī lemt arī par pagarinājumiem, ir būtiski traucējumi bijuši, bet iecirkņu komisija tad pirmām kārtām ir jārūpējās par darbinieku un vēlētāju, jeb tādu cilvēku veselību drošību. Tas ir pirmām kārtām iecirkņu priekšsādātājiem ir jāpavada un jānorāda, kur ir drošā telpa, ir apzināts katra iecirkņas drošākās telpas, kuriem tad viņi dodas.
1: Zviedris arī aicināja sabiedrību ziņot, ja pamana kādu risku vai nepilnību, par kuru līdz šim tomēr nav padomāts. Ļoti būtiski ir nodrošināt vēlēšanu iecirkņu darbības nepārtrauktību, arī, piemēram, pēkšņa elektroapgādes traucējuma gadījumā. Pašvaldības aicinātas izvērtēt riskus un pēc iespējas sagatavot alternatīvus risinājumus, bet palīdzība tiek sniegta arī no Centrālās vēlēšanu komisijas puses, skaidro Zviedris.
2: Katrai pašvaldībai no mūsu puses būs powerbanka, kura spēj lādēt arī datoru vairāk stundu garumā ar daudzām ligzdām, līdz ar to uzlādāt atkārtot arī telefonus un citas ierīces. Tad vairāk stundu garumā iecirkņu darbība pie elektroapgādes traucējuma, ja tas ir viens, noteikti tiks saglabāta.
1: Šī gada martā Saeima pieņēma lēmumu, ka balsu skaitīšana topošajās vēlēšanās notiks manuāli. Balsis skaitīs ar rokām. Daudziem cilvēkiem šīs Saeimas lēmums tomēr radīja zināmas bažas un satraukumu, taču īstenībā tā nav nekāda traģēdija, skaidro Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris.
2: Tas pilnīgi noteikti nesamazina uzticamību vēlēšanu rezultātiem. Lielākā daļa pasaules Eiropas valstu skaita ar rokām, un tāpēc viņu rezultāti nav apšaubāmāki. Arī mēs paši esam skaitījuši neskaitāmas reizes, un pat daļai, kā zināms, arī pērnu saskaitījām. Līdz ar to iecirkņu darbinieki liela daļa pat to zina un māk labāk, un tas ir vienkāršāk pat saprotamāks nekā dažas IT tehnoloģijas. Kādreiz ir jautājums, vai nebūs ilgāks laiks atsevišķos lielākajos iecirkņos. Jā, tas var pagarināt skaitīšanas laiku par dažām stundām, bet būtiski kopsumā mēs neparedzam šo rezultātu kavēšanos tikai tādēļ.
1: Balsu skaitīšana sāksies neātrāk kā pēc 8. vakarā 3. oktobrī, bet būtisku iecirkņa darbības kavēšanas gadījumā tā darba laiks var tikt pagarināts par 2 stundām līdz 22:00. Tiesa pagaidām Centrālā vēlēšanu komisija nav skaidri definējusi, kas skaitās būtisks kavējums. Balsu skaitīšana notiks atklātā sēdē, kurā var piedalīties pilnvaroti novērotāji no politiskām partijām, Centrālās vēlēšanu komisijas, pašvaldību vēlēšanas komisijām, kā arī mediju pārstāvji. Katrs skaitīšanas solis, kurā rezultāts tiks pēc tam izmantots balsu skaitīšanas protokola sagatavošanai, būs jāveic vismaz 2 reizes, un tas katru reizi ir jādara citiem komisijas locekļiem. Šogad balsu skaitīšanas kārtībā ir arī viena jaunā prasība. Tā pārēc pienākumu vēlēšanu komisijas priekšsēdētājiem pieteikt un komentēt visas komisijas veiktās darbības. Bet par šodienas semināru tas bija seminārs Rīgā, kurš bija 5. un noslēdzošā apmācībā vēlēšanu komisiju darbības. darbiniekiem, tajā piedalījās apmēram 120 cilvēku. Dalībniekiem bija iespējams uzdot visus sevi interesējošos jautājumus, ko viņi arī aktīvi darījuši, īpaši cenšoties noprecizēt visus tehniskus sīkumus un niansus.

0: saistībā ar elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru un vēlēšanu informācijas sistēmu. Iepriekš šāda veida semināri notikuši arī Limbažos, Gulbenē, Kuldīgā un Līvānos. Kopumā visos semināros piedalījās apmēram 400 cilvēku. Tāli.
1: Paldies, tā Mihails Nikolkins ziņojot par gatavošanos nu jau mazāk nekā pēc diviem mēnešiem gaidāmajām Saeimas vēlēšanām un nevelti vēlēšanu rīkotāji gatavojas rīcībai ar iespējamu drošības apdraudējumu laikā, jo tepat šorīt Latvijas gaisa telpā pēc pulksten četriem notriekts nu jau otrais apmēram divu mēnešu laikā Latvijā ielidojis drons. Tas Krievijas elektromagnētiskās kardarbības dēļ bija ielidojis Latvijas gaisa telpā un sabiedroto iznīcinātāju to notrieca netālu no Balvu novada Rugāju pagasta. Pirms tam Latvijas austrumu novada iedzīvotāji jau bija saņēmuši brīdinājumu par apdraudējumu. Notriekšana notikusi samērā lielā augstumā, tāpēc atlūzes varētu būt nokritušas diezgan plašā teritorijā Boževas ezera apkārtnē. Zināms, ka drīz notikuma apvidū pēc drona notriekšanas bija ieradušies arī zemessargi, un šobrīd mums ētrā pievienojas zemessardzes otrās vidzemes brigādes štāba komunikācijas daļas speciālisti Agnese Stepāne. Labdien!
2: Labdien!
1: Kas šobrīd ir zināms par meklēšanu atlūzu, vai šobrīd kādas no tām jau ir uzietas, ko jūs varētu izstāstīt?
2: Šobrīd nulekā saņemtā informācija, ka notikuma vietā esošie dienesti, arī mūsu zemesardzes otrās vidzemes brigādes 31. Kaimnieku bataljons un tā personāls tad sāk atrast fragmentus un tagad sāksies analīze un tā arī šobrīd ir tā informācija, kas ir pieejama.
1: Jā, vai šobrīd no atlūzām vai var jau izdarīt kādus pirmos secinājumus par drona izcelsmi vai šobrīd tas vēl ir pāragri?
2: Par precīzu izcelsmes valsti un tipu šobrīd nevar vēl izdarīt secinājumus, jā, bet tomēr jāuzsver, ka šādi bezpilota lidaparāti Latvijas gaisa telpā nokļūst Krievijas elektromagnetiskās karadarbības rezultātā.
1: Ja tas iespējams ir nesis kādas sprākstvielas, vai ir kādas ziņas par to, vai tās ir detonējušas notriekšanas brīdī un kāda ir iespējamība, ka tās varētu būt nonākušas līdz zemē nesprāgušas, to es vairāk jautāju iedzīvotāju drošības dēļ, kuriem iespējams joprojām ir jārēķinās, ka kaut kas no tā viss var būt bīstams.
2: Jā, nu kā jau minēju, tad šobrīd tikai sāksies analīze un vairāk nav informācijas par esošo tad atlūzu. Tomēr iedzīvotājiem, ja pamana drona atlūzes vai nezināmu aizdomīgu priekšmetu, ir aicinājums netuvoties un nepieskārties tam, jo tas var būt bīstams, un zvanīt 112. Jā. Kaut kas šāds tiek pamanīts vai atrasts.
1: Jūs teicāt, ka ir gan zemessargi, gan attiecīgi arī citi dienesti iesaistīti šobrīd šīs apkārtnes pārmeklēšanā un izpētē. Cik ilgi šodien turpināsies izmeklēšana? Es nezinu, vai jūs varat teikt par citiem dienestiem, bet attiecībā uz zemessardzi vai par to ir kādas ziņas jums?
2: Šobrīd nav pieejama šāda informācija, cik ilgi precīzi notiks meklēšanas darbi. Bet jā, šobrīd tie turpinās.
1: Arī tā ir ziņa. Liels paldies par sarunu un informāciju. Sarunājāmies ar zemessardzes otrās vidzemes brigādes štāba komunikācijas daļas speciālista Agnese Stepāne. Tātad šobrīd jau tie, kuri meklē pēc notriekšanas nokritušās drona atlūzes, var jau oficiāli varam teikt, ka sāk atrast pirmās no tām plašāk informāciju gan pagaidām par to raksturu izcelsmi oficiāli šobrīd nav iespējams sniegt. Bet droni, kas ielido Latvijas gaisa telpā, ir jātriec nost. Tā šodien sarunā ar Latvijas radio teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Nekontrolētie lidaparāti ar sprākstvielām ir daudz bīstamāki iedzīvotājiem un infrastruktūrai, un līdz šim otrā drona notriekšanas reizē nav cietuši ne cilvēki, ne arī kādi īpašumus. Ko šobrīd stāsta par drona incidenta apstākļiem un kā mums uz šādu dronu ielidošanu ir jārēģē, par to vairāk Ņikīta Andrejevs.
3: Šodien pēc četriem vairāku Latvijas novadu iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus. Alūksnes novada iedzīvotāji

0: tika nosūtīts brīdinājums par iespējamo apdraudējumu gaisa telpā, tātad dzeltenais, bet Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes un Balvu novada iedzīvotāja saņēma jau oranžo brīdinājumu, tātad par to, ka apdraudējums gaisa telpā ir un jādodās meklēt patvērumu. Gaisā tika pacelti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. No šauļu aviācijas bāzes Lietuvā divas Itālijas Eurofighter un divas Turcijas F-16 lidmašīnas no MRI bāzes Igaunijā. Bezpilota lidaparātu notrieca Itāļu lidmašīna, un pirms 5:00 no rīta Nacionālajie bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma beigām. Drons tika notriegts virs Božavas ezera, kas atrodas aptuveni 2 km attālumā no Rugājiem. Lai gan šī vieta ir mazapdzīvota, daudzi bija dzirdējuši trokšņus un daži pat redzējuši drona notriekšanas brīdi. Lūk, ko teica iedzīvotāji Latgales studijas kolēģiem.
1: Saņēmu pirmais es šūnapraidi telefonā. Un tad jau pēc brīža, minūtēm 10, dzirdēju tāds kā mopēds. Es izgāju paklausīties to sekundes pusminūte, un kad jau raķeta izlidoja, un pēc 2 sekundēm bija sprādziens.
2: Nu, sākuma sajūta bija, ka kaut kas pa ceļu brauc, gona kas taisa. Nu, tad jau redzēju to faktu, ka tāda kā uguns bumbiņa, un šoreiz bija tā kā neumulīgi gan. To jau es redzēju, ka tas jau viens jau ir beigts un pagalam notriekts. Galvā jau nav tādas garantijas, ka nākamais nelido.
0: Par sprādzieniem līdzīgiem trokšņiem ap 4:00 no rīta ziņoja Preiļu, Livānu un Jēkabpils novadu iedzīvotāji. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis šodien sarunā ar Latvijas radio skaidroja, ka tās bija reaktīva lidmašīnu skaņas.
3: Kā redzēt, lidmašīnām šiem iznīcinātājiem, ja viņi pātrina savu gaitu, tad viņiem motors izdot tādu specifisku skaņu. Mēs pieejam, ka šī ir tā skaņa, kas varēja nākt no iznīcinātājiem, jo citu dronu fiksācija nav bijusi, ir tikai viens drons, ko esam fiksējuši.
0: Droni ir jātriec nost, šodien teica aizsardzības ministrs, runājot par to, kā Latvijai jāatbild uz šādiem notikumiem. Protams, ir jāizvērtē apvidus, kurā vietā tas notiek, lai samazinātu riskus, ka tas apdraud iedzīvotājus. Bet, ja drons netiek iznīcināts, tas nav kontrolējams, un tas var radīt lielāku apdraudējumu. Ministrs uzsver, ka šoreiz ne infrastruktūra, ne iedzīvotāji nav cietuši.
3: Nu, mēs rīkojamies atbilstoši arī tagad mūsu procedūrām izstrādātājiem. Pieņemam ļoti saulēcīgi lēmumu par mūsu sabiedroto lidmašīnu pacelšanu. Tad ir atstrādāta, protams, procedūra NATO komandu vadībā. Tālāk jau šo visu operāciju vada kontrolas ziņošanas centrs šeit pat Latvijā. Tālākā jau lēma pieņemšana notiek atbilstoši šī te operāciju centra vadībai un situācijai, kurā vietā visefektīvāk un visdrošāk var iznīcināt šo dronu.
0: Vienlaikus gan šoreiz, gan iepriekšējā reizē lidaparātus notrieca sabiedroto iznīcinātāji, kas liek uzdot jautājumus par Latvijas bruņoto spēku spējām stāties pretī šim apdraudējumam. Aizsardzības ministrija vēsta, ka notiek darbs, lai līdz šī gada septembra beigām pilnībā noklātu visu Latvijas austrumu robežu ar savstarpēji integrētām, automatizētām pret dronu un radaru sistēmām. Un arī pēc nepieciešamo darbu paveikšanas sabiedroto iesaista dronu notriekšanā būs kā sekundārā opcija. Ņikita Andrejevs, Latvijas radio.
4: Drons Latvijas gaisa telpā pēc pašlaika pieejamās informācijas ir ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kardarbības ietekmē, un visticamāk tam ir saistība ar naktī notikušo Ukrainas uzbrukumu Ļeņingradas apgabalam. Zināms, ka Ustjilūgas ostā apmēram 30 km no robežas ar Igauniju ir izcēlies ugunsgrēks. Tā ir viena no lielākajām Krievijas ostām, caur kur notiek arī būtiska daļa Krievijas naftas produktu eksporta. Tiesa, Ukrainas uzbrukuma ietekmē eksports ir arī būtiski mazinājies. Tikmēr Ukraiņu droni pēdējo mēnešu laikā pamatīgi postījuši un ierobežojuši Krievijas militāro un cita veida satiksmi Melnajā jūrā, pretī saņemot arī triecienus pa civilajiem kuģiem, kas kuģo no un uz Ukrainas ostām. Taču pieaugot bažām par pārtikas krīzi pasaulē, Ukraina ir nosūtījusi Krievijai piedāvājumu appusēji pārtraukt uzbrukumus civilajiem objektiem Melnajā jūrā. Par to vēsta aģentūra Reuters, bet oficiāli valstu amatpersonas vismaz tā ļoti plaši un konkrēti to nav komentējušas. Šis tas sāk parādīties, bet lai uzzinātu plašāk par to, šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Indra, sveika! Kā paši ukraiņi raugās uz šādu informāciju?
5: Sveiciens, jā, nu šobrīd diezgan piesardzīgi, jo patiešām pagaidām oficiālā līmenī nav apstiprinājumi. Aģentūra Reuters vēsta, ka Kīva piedāvājumu Krievijai appusēja apturēt uzbrukums civilajiem objektiem Melnajā jūrā nosūtījis

0: mantojot kādu trešo pusi, un kas tā par valsti arī nav zināms. Šobrīd tiekot gaidīt atbildi no agresoru valsts, nu, Kremlis un Krievijas ārlietu ministrija oficiāli nav komentējuši ziņas par Ukrainas piedāvājumu, bet pirms šīs te Reuters ziņas publicēšanas Krievijas ārlietu ministra vietnieks Aleksandrs Gruško bija izteicies, ka Maskava nesot saņēmusi oficiālu priekšlikumu par pamieru Melnajā jūrā. Nu, Ukrainas lietišķo pētījumu centra izpilddirektors Aleksandrs Leonovs šodien gan Ukrainas sabiedriskajā medijā pauda, ka iespējams tomēr šobrīd tiek meklēta veida, kā atgriezties pie sarunu galda par mieru noregulējumu, un paklausamies viņu sacīto.
1: Ukraina piedāvā sākt vismaz ar kaut ko, rēķinoties ar mūsu sabiedroto interesēm. Bet te mani drusku mulsina formulējums par civilo infrastruktūru, jo daudz kas var būt divējādas nozīmes. Piemēram, kad Ukraina veic triecienus pa naftas un gāzes nozari, piekritīsiet, tā nav tikai civilā infrastruktūra, bet struktūra, kas nodrošina Krievijas agresiju. Kad Ukraina veica triecienus Novorosijskas ostai, daudz kas liecināja par postījumiem Krievijas graudu infrastruktūrai, bet atcerēsimies, ka cieta arī Krievijas kara kuģi, tai skaitā fregate, no kuras tika laistas kalibra raķetes uz Ukrainu. Tāpēc tas ir tāds ļoti smalks jautājums.
0: Viņš arī atzīmē, ka šobrīd Ukraina iegūt no tā, ja Krievija pārtraukt uzbrukumus Ukrainas ostām, un Ukraina varētu eksportēt tomēr savu jauno ražu, un jau stāstīja, ka kopš 22. jūlija Ukraina nevar izvest savu produkciju pa Melno jūru, kas rada nevien tiešām nopietnas izaicinājumus Ukrainas ekonomikai, valsts iekšienē, bet arī bažas par iespējumu pārtikas krīzi pasaulē, tā kā Ukrainas graudu un arī salspuķu produkcija veido diezgan nozīmīgu daļu pasaules pārtikas apritē. Turklāt Ukraina tiešām veic spēcīgu uzbrukums arī Krievijas ostā Melnajā jūrā, un pēc šonadēļ notikušajiem uzbrukumiem Novorosijskas ostā tur darbu nācās apturēt 3 termināliem, un arī Krievijai nāks samazināt savu graudu eksportu, tā ziņo Reuters. Turcija, kas iepērk graudus gan no Krievijas, gan Ukrainas, iepriekš izteikusies, ka abām pusēm būtu jāizsludina moratorijas uzbrukumiem Melnajā jūrā. Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zahārova šodien atbildot uz to paziņojis, ka Krievija nevēlas atgriezties pie Melnās jūras iniciatīvas un palielināt militārās operācijas Melnajā jūrā. Pēc viņas teiktā tas būtu bezjēdzīgi, un viņa arī norādīja, ka nesot no Turcijas saņēmuši oficiālu piedāvājumu šādam moratorijam. Tāli.
2: Jā, pirms pāris dienām medija arī ziņoja, ka ASV viceprezidents J.D. Vance lūdzis Ukrainas prezidentu pārtraukt triecienus tankuģiem, kas izmanto Novorosijskas ostu. Nu, tagad sociālajos medijos uzreiz tiek likts pretī jautājums, kāpēc kaut ko līdzīgu Vance nelūdz Krievijai, bet tā vai tā, vai Vance lūgums kaut kā varētu būt veicinājušos iespējamos Ukraiņu centienus panākt mieru Melnajā jūrā?
0: Jā, nu, eksperti ieskatā šim ierosinājumam uz pamieru par pamatu varētu būt tiešām vairāku apstākļu kopums. Gan pašas Ukrainas vajadzība atbloķēt šo valstī ļoti nozīmīgo eksporta kanālu caur jūru, gan arī vēlme ņemt vērā tātad nozīmīgu sabiedroto gan ASV, gan arī citu intereses, gan arī beigās atkārtot apliecināt, ka Ukraina dara patiešām visu iespējamo, lai panāktu mieru noregulējumu, un ja tas arī šoreiz nesanāks, tad nodemonstrētu, ka Krievija ir tā, kas to nevēlas, nevis Ukraina. Tāli.
2: Tā, Indra Sprance, ziņojot no Kīvas. Paldies, Indrai. Bet šeit pat Latvijā asarām acīs un atvadu apskāvieniem šodien noslēdzās jaunsardzes centra rīkotā nometni Ukrainas bērnu karavīriem, karavīru bērniem. Limbažu novadā tā notika, un vienu nedēļu 80 bērni no Ukrainas bruņoto spēku un Nacionālās gvardes karavīru ģimenēm kopā ar 27 Latvijas jaunsargiem baudīja mierīgās Latvijas debesis, devās ekskursijās un pārgājienos gar jūru. Daudziem no viņiem šī bija pirmā satikšanās ar jūru un arī pirmā reize ārpus kara nomocītās dzimtenes. Lauri Jansoni šodien viesojās bērnu nometnē.
3: Rindā jau sakrauti koferi, bet atvadīties no jaunīgūtajiem draugiem nav viegli. Vēl to pēdējās kopīgās fotogrāfijas sirsnīgi apskāvieni un asaras acīs. Bērni un jaunieši no Ukrainas atzīst, ka nedēļa Latvijā paskrējusi nemanot. 13 gadus vecais Dmitro no Ļvivas stāsta, ka pēdējā vakarā pirms aizbraukšanas aizvedītā ballīte viņam paliks siltās atmiņās.
4: Mans
5: tēvs karo, tāpēc
4: tāpēc es atbraucu šurp uz nometni. Man patika pēdējā diskotēka, kas bija.

0: Vakarā. Man pat aizgāja ciet balss, tas bija vienkārši ļoti labi. Nu un droši vien brauciens uz jūru. Es bieži nebraucu uz jūru.
1: Tieši jūras tūms kļuvis par vienu no spilgtākajiem šīs nometnes piedzīvojumiem. Vairāki bērni jūru ieraudzīja pirmo reizi dzīvē, bet tie, kuri atbraukuši no kara nopostītās Mariupoles, iespēja atkal ieraudzīt jūru, bijis īpaši emocionāls mirklis. 13-gadīgā Nastja no Kijevas atklāja, ka brauciens uz jūru viņai sniedzis neaizmirstamas sajūtas.
2: Es uzskatu, ka viens no pašiem neticamākajiem brīžiem bija brauciens uz jūru. Tas mums dāvāja neticamas emocijas un brīvības sajūtu, īstu laimi. Man ļoti patīk šeit brīnišķīgā daba. Es uzskatu, ka Latvija ir brīnišķīga valsts. Jau no pašas pirmās dienas, tiklīdz mēs atbraucām, vadītāji mūs sagaidīja neticami sirsnīgi un apņēma ar tādu rūpību, ka mēs uzreiz jutāmies kā mājās. Un tālāk sākās brīnišķīga programma. Katra diena bija pilna ar interesantiem notikumiem un brīžiem.
1: Nometnē kopā ar ukraiņu bērniem piedalījās arī 27 Latvijas jauncargi. Lai gan sākotnēji bijis uztraukums par valodas barjeru, tā ātri zudusi, jo reizēm pieticis vien ar smaidu un žestiem. Līva no Rīgas atklāja, ka ukraiņu vienaudži bijuši ļoti atvērti un draudzīgi.
3: Šī nedēļa pagāja ļoti ātri. Nevar ticēt, ka sākumā atbrauca 7. datumā uztraukusies un pārbijusies. Bet beigās es gribu vēl te palikt vēl vienu nedēļu. Man ļoti tiešām patika.
1: Jaunsardzes instruktore Endija Čipate, kura šīs dienas pavadījusi kopā ar nometnes dalībniekiem, uzsver, ka bērniem no Ukrainas šī nedēļa sniedz iespēju pavadīt laiku zem mierīgām debesīm un no sirds izbaudīt bērnību.
4: Jauniešiem jau vakardien, kad bija noslēdzošais saliedēšanās pasākums, bija asaras, bija zvani vecākiem, ka tomēr nevēlās braukt atpakaļ, jo bija jaunieši, kas vispār pirmo reizi izbrauca ārpus Ukrainas teritorijas, bija jaunieši, kas pirmo reizi redzēja jūru. Jā, mums bija pārgājums gan jūru, mēs nedēļas ietvaros trīs reizes gājām uz jūru, jaunieši, kas pirmo reizi peldējās jūrā, jā. Es teikšu, ļoti labi gāja, jā. Ir tāda skumja pieskaņa šodien, kad ir jāšķirās, jo mums kā instruktoriem šie bērni ir, nu jau kā savi bērni kļuvuši.
1: Jaunsardzes centrs šādas nometnes bērniem no Ukrainas rīko jau 10. Gadu. Jaunsardzes instruktors Mārtiņš Jēgers uzsver, ka arī šis ir nozīmīgs atbalsts Ukrainas brīvības cīnītājiem.
5: Nometnes mērķis ir dot šiem bērniem vismaz vienu nedēļu miera mūsu mierīgai zemē. Tas ir tāds vēl viens atbalsta veids Ukrainas karavīriem, viņu bērnus vismaz uz nedēļu atvedot šeit atpūsties mūsu mājās.
1: Izskanot Latvijas un Ukrainas himnām, abas puses vēl apmainās ar dažādām piemiņas veltēm un karogiem, uz kuriem bērni atstājuši savus pārakstus. Piebrauc autobus un bērniem no Ukrainas laiks doties māju, lai iespējams kādreiz ar jauniegūtajiem draugiem tiktos jau miera apstākļos. Laura Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
6: Bet dienā, kad Latvijā, kā jau ziņojam, kārtīgo reizi piedzīvots gaisa apdraudējums un notriekts Latvijas gaisa telpā ielidojis drons, pirms brīža esam saņēmuši ziņu no valsts prezidenta kancelejas proti. Drošības situācijas dēļ valsts augstākā amatpersona, valsts prezidents Edgars Rinkevičs, ir pārtraucis atvaļinājumu, lai rīt pirmo reizi kopš stāšanās valsts prezidenta amatā izmantot iespēju uzrunāt sabiedrību vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā. Tā šobrīd visticamāk būs viena no masveidīgākajām iedzīvotāju pulcēšanās vietām Latvijā. Tikmēr jau šodien Aglonā pulcējas ap 1500 svētceļnieku un arī tūkstošiem citu svētku viesu no visas Latvijas un arī ārvalstīm. Ilgāko ceļu kājām turp mērojusi grupa ejot 13 dienas. Svētceļnieki ir dažādi, piemēram, daļa no viņiem Aglonas svētkos ierodas ar visu ģimeni, ievērojot to kā ilgadēju tradīciju. Diemžēl, ņemot vērā arī šī rīta apdraudējumu, kas skāra, tai skaitā arī Prēļu novadu, kur ir Aglona, šī gada svētku noskaņu ietekmē arī drošības sajūta. Tiesa, tas būtiski nav ietekmējis svētku sajūtu un norisi. Marta Puzāka ziņo no Aglonas svētkiem.
7: Oh, 14. augusts Aglonā sākās ar svētā Meinarda dienai veltītām svinībām un rīta misi. Bazilikas apkārtnē jau pulcējas svētsirnieki.

0: Cilvēki. Vieni tikko noslēguši garo ceļu, citi šeit atgriežas gada no gada. Ogres un Salaspils draudža jaunietis Bruno pēc 11 dienu ceļa cerējis beidzot kārtīgi izgulēties.
1: Mums saicinieki, tā kā mēs ejam, ir tāds kā režīms, ka mosties tad, no rīta sētāji miser tad, brokast tad un tā tālāk. Un likās, ka es varēšu izgulēties, jo nu, mums tagad ir brīvais režīms, ka mēs varam iet, kur mēs gribam. Nu, bet nē, kādos, cikos tas bija, 4 naktī, vai kad spēks tā šūna aprēd visi mostas un tad tu nosaika skriet uz to pagrabu.
0: Nakts trauksme uz mirkli pārtrauca svētceļnieku mieru. Taču bailes un nedrošība netrīkst kļūt par stiprāko sajūtu, saka Salaspils un Ogres katoļu draudžu prāvests priesteris Ilmārs Tolstovs.
2: Tāpēc mēs esam šeit aglonā, lai lūgtu šo Dieva aizsardzību un svētību. Un ja mēs dzīvosim bailēs un nedrošībā, tad arī nu, ļaunais to redz un viņš kaut kādā veidā mūs biedē. Tā kā nepaļausimies bailēm, darīsim visu, kas ir jādara pēc valsts likumiem, ievērosim visus šos drošības noteikumus.
0: Šis aglonas svētku laiks ir īpašs visai baznīcai. Pasaulē tiek atzīmēts svētā Franciska jubilējas gads, aprit 800 gadu kopš viņa aiziešanas mūžībā. Vienlaikus aglonā cilvēki pateicas par iespēju būt kopā un lūdzas par to, kā šodien mums visiem tik ļoti trūkst par mieru. Stāsta viens no aglonas svētku organizatoriem, prāvests Rinalds Stankevičs.
3: Mēs esam Dievam pateicīgi par šo gadu, par to, ka varam dzīvot Tēvu zemē Latvijā. No otras puses, kā paši ziniet, turpinās karš, un kara sekas izjūt katrs cilvēks Latvijā un lielā daļā pasaules. Un tāpēc šīs gads ir kārtējais gads mūsu dzīvē, kad māte baznīca lūdzās un aicina ticīgos lūgties nodomā par mieru pasaulē.
0: Tikmēr sakrālajā laukumā līdzās lūkšanām dzīvo arī svētku ikdiena. Darbojas biedrību teltis, notiek tirdziņi un satiekas dažādu paaudžu cilvēki. Viena no biedrībām ir katoļi jauniešiem. Tie jaunieši, kuri ticību arvien biežāk meklē ne tikai baznīcā, bet arī kopā būšanā, turpina biedrības pārstāve Anda.
4: Tas, ko jaunieši arī stāst, ka tā ticība ir dzīve kopā ar citiem jauniešiem. Jaunieši meklē citus jauniešus, viņi meklē tādas aktivitātes, viņi ienes to dzīvību. Un īstenībā tā ticība kļūst tāda ļoti dzīve reāla, nevis kā tāds nostāsts vai tas, ko tev ir mācījis ģimene, tradīcijas, bet tiešām tāda dzīva. Un tas ir liels prieks.
0: Uz dienu misē tika iepazīstinātas svētceļnieku grupas. Katrai ir savs ceļš un savs stāsts, taču pāri visam kopā būšana.
5: Ceļā piedzīvots tika miers un cerība, ko var saņemt tikai un vienīgi no Dieva.
0: Un šo kopā būšanu īpaši izjūt ģimenes, kurās svētceļojuma tradīcija tiek nodota no paudzes paudzē. Dina no Rīgas vissvētākās Magdalēnas Marijas draudzes pati ceļā dodas kopš 16 gadu vecuma. Tagad viņa priecājas, ka svētceļojumā dodas arī viņas bērni.
6: Un man liekas, tas ir tas skaistums, ko tu var nodot savu ticību nu, citām paudzēm, jau, nu, jauniešiem, bērniem. Un tā arī, nu, man liekas, ir... Tas manā skatījumā tad liela svētība. Mēs arī svētceļiem arī svinējām vienam laulātam pārim 40 gadu kāzu jubileju, un mēs bijām klātesoši viņa mīlestībai.
0: Svētki šodien turpināsies ar svētku kulmināciju. Svētā mise 7:00 vakarā un euharistiskā procesija ar svēto sakramentu, kā arī 10:00 vakarā tautas krusta ceļš. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
7: Šodien pirmoreiz 12 gadu laikā Eiropas čempionāta pusfinālā par medaļām cīnīsies Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase. Pret ko būs jāspēlē, kāda ir gaisotne komandā pēc jau izcīnītajām uzvarām līdzšinējās izslēgšanas spēlēs par to. Tūdaļ aprunāšos vairāk ar kolēģi Hariju Ortveinu. Arī ceļš līdz finālam, jāsaka tā, ir bijis ar visai iespaidīgām uzvarām piepildīts par spēcīgiem pretiniekiem, kuru valstu vienaudžuši mūsējiem atgādina tur izdevās uzvarēt, un kas tad stājas pretī pusfinālā, pieļauju, ka kaut kas vēl stiprāks varētu.
8: Sveiks tālu un sveicināt klausītāji. Jā, Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu izlase tiešām demonstrē lielisku sniegumu, tas jau sākās grupu turnīrā un turpinājās arī izslēgšanas spēlēs, kur pirmajā kārtā sagrāvām pagājušā gada čempionu Serbiju, un savukārt ceturdaļfinālā sīvā cīņā pieveicām vienaudžus no Grieķijas. Un līdz ar to šovakar 8:30 vakarā pēc Latvijas laika pretim uzstāsies Spānija, kas pēdējos 5 turnīros izcīnījusi 2 zelta un 2 sudraba godalgas. Nu, pavisam noteikti titulēta un spēcīga izlase stāsies šovakar pretim.

0: Galvenais treneris Edīs Šlesers sarunā Latvijas Radio uzsvēra, ka, lai arī sniegums līdz šim bijis labs, uzvaras visvairāk nepieciešamas tieši atlikušajās divās spēlēs. Citādi, iepriekš paveiktajiem nebūs liela nozīme.
1: Divas spēles, kas īstenībā tie nesekmīgi scenāriji, visas iepriekšējās uzvaras būs tā kā vējā palaistas, jo palikt ar slavenajām koka medaļām 4. Līdz ar to, man liekas, no vēl svarīgāk ir turpināt koncentrēties un skatīsimies arī savu video pretinieku un pamazām jau skaņosimies, jo nu, tas ir jaunieks basketbols, bet tā runāšana un tā, kad ir labi piezemēšana realitātei, vai arī tā, kad grūti tomēr mēģināt viņus pārliecināt, ka visi kārtībā, tā jau tāda, man liekas, ikdienas praksas ar jauniešu sportā.
0: Un tālūk, pirms pusfināla mača pret Spāniju, sacīja galvenais treneris Edīs Šlesers, no atgādiņa, ka spēlē tiešai devarēs sekot līdzi Replay LV un Latvijas televīzijas 7. Kanālā.
2: Nu, par spīti visiem Spānijas iepriekšējiem panākumiem, kā viņiem ir tieši šajā turnīrā veicies, jo nu, jauniešiem katru reizi ir tomēr diezgan jauna, atjaunināta komanda, un mēs ar viņiem šķiet nesen arī spēlējām. Varētu tā kā zināt, ko sagaidīt laukumā vai kā?
0: Un tāpat kā Latvijas izlase arī Spāņu līdz šim turnīra 5 spēlēs nav piedzīvojuši zaudējumu. Izslēgšanas spēļa pirmajā kārtā diezgan pārliecinoši Spāņiem izdevās uzvarēt Beļģiju, bet ceturdaļfinālā tikai ar 8 punktu starpību izdevās uzvarēt Poliju. Jā, patiesi, Spānijas izlases prasmes mums vēl ir svaigā atmiņā, ja var tā teikt, jo pirms Eiropas čempionāta abas komandas šovasar tikās Baltijas kausa finālā, nu, toreiz gan Spāņi bija ļoti sīvā cīņā, pārāk ar 4 punktu pārsvaru, nu, līdz ar to sagaidāms jau, ka šovakar varētu būt ļoti līdzvērtīga cīņa.
2: Nu, nu, līdz tev droši vien bažīgi turot īkšķus, bet jautā, nu, ja līdz šim ir uzvarētas ļoti stipras basketbola nācijas, kas mūsiem ir izdevies, nu, pēc tās pusfināla sasniegšanas, tur nav kāds deguns aizķēries aiz mākoņiem.
0: Nu, skaidrs, ka liels nopelns šajos sasniegumos ir talentīgajiem Markusam Jahovičam un Benjaminam Jānim Beruē, kuri ir līderi vairākos statistikas rādītājos visā turnīrā, nu, taču gala rezultāti tomēr veido komandas spēle. Un, savu dēlu Markusu klātienē atbalsta arī bijušais Latvijas izlases basketbolas Gatis Jahovičs. Viņš atklāja, ka turnīra laikā cenšas pārliekt netraucēt dēlu, bet cik dzirdējis, atmosfēra komandā ir lieliska gan laukumā, gan arī ārpustā, un viņaprāt, tas ir viens no iemesliem, kāpēc puišiem arī izdevies sasniegt tik labus rezultātus.
3: Viss, ko es esmu dzirdējis no Markusa, kad viss ir super pozitīvi, visi ir draudzīgi, neviens tur nevelk deķīt uz savu pusi, bet visi izmanto savas iespējas, kas viņiem ir. Arī ārpus laukuma komanda ir draudzīga, un es domāju, ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc ir tie panākumi. Nu, ko es dēlam saku, kad jāspēlē no spēles uz spēli, nu, kas bija mums tur serbi, grieķi, tagad spāņi, galvenais spēlēt ar pārliecību, jo turnīrā Rīgā mēs mazliet nobijāmies no Spāņiem un nebijām gatavi tur sākumā. Tad tagad es domāju, ka tā situācija būs savādāka un kad mēs noteikti cīnīsimies par uzvaru.
0: Un tā par jauno basketbola sniegumu Gats Jahovičs norādot gan, ka mūsdienu jaunieši jau ir ļoti nobrieduši, tāpēc nevajadzētu būt problēmām ar psiholoģisko gatavību.
2: Nu, ļoti turam īkšķi par mūsu 16-gadīgiem un jaunākiem puišiem un viņu iekļūšanu Eiropas čempionāta finālā. Šodien jau faktiski cīņa par medaļām sākas, bet ir arī šī pašvācuma meiteņa izlase, kas starta Eiropas čempionātā. Kas tur notiek?
0: Jā, pašmai basketbolists pirms aptuveni stundas sāka dalību Eiropas čempionātā, arī turpat Rumānijā, un šobrīd spēlē pret vienaudzēm no Turcijas. Rīt paredzēt spēle pret Izraēlu, bet grupa turnīra noslēdzošajā spēlē svētdien būs jāspēkojas ar Itāliju. Un nākamajā nedēļā līdz ar to droši vien jau runāsim par meiteņu izlases sekmēm Eiropas čempionātā.
2: Šodien tāda Eiropas čempionāta fināla garšas diena 200 metros mums vieglatlētikā ir izdevies mūsu sportistam iekļūt finālā, kas ir ļoti, ļoti augsts panākums, bet par to droši vien jau citās sporta ziņās. Paldies Harijam Ortveinam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienā. To šodien veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Agīnte, arī Renārs Šteimanis un Inese Štrāla. Redījums pēcpusdienā. Klausāms arī lielākajās raidierakstu platformās un Latvijas Radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas un, protams, katru darba dienu vienkārši ēterā 16 un 5.

0: Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā starp brīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. Studijā Ieva Strāzdiņa. Valdība lūgs Saeimai deleģējumu nepieciešamības gadījumā piedalīties Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Ministru kabinets arī prasīs likumdevēja atļauju līdz gada beigām pagarināt termiņu jau iepriekš Air Baltic izsniegtā valsts aizdevuma atmaksai. Proti no pavasarī uzņēmumam aizdotajiem 30 miljoniem eiro, tas līdz šim atmaksājas nepilnus 13 miljonus eiro, bet pašreizējais termiņš ir augusta beigas. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības uzsver, ka Saeimas pilnvarojums vēl nenozīmēs automātisku 30 miljonu eiro piešķiršanu.
3: Tas nenozīmē to, ka šāda piedalīšanās tiek uzlikta kā pienākums, bet tā ir ministra kabinetam tiesības lemt atsevišķi par to piedalīties vai nē. Un šī piedalīšanās, protams, būs iespējams vajadzīga tikai tad, ja būs iziets un konceptuāli arī ar pārējiem kreditoriem, kā jūs labi apzināties, privātajiem obligacionāriem būs saņemta piekrišana iet šo ceļu. Tas mērķis ir noteikti maksimāla summa, kāds ir līdz kurai tiesības kabinetam ir lemt, bet šis arī lēmums var būt tāds, ka nav nepieciešams piedalīties. Bet ņemot vērā šo visu sarunu procesu, šādu deleģējumu būtu jāsaņem, un tas maksimālais mūsu redzējums ir līdz 30 miljoniem, kas būtu no 0 līdz 30.
2: NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Balva novadā Rugai pagastā šorīt notriekuši Latvijā ielidojušu ārvalstu dronu. Tas noticis mežainā apvidū pie Božavas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra. Cilvēki un īpašumi nav cietuši. Notikuma vietas apsekošanā iesaistīti Nacionālo bruņoto spēku karavīri, zemesargi un arī valsts policijas darbinieki. Ņemot vērā drošības situāciju, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir pārtraucis atvaļinājumu, pavēstījis prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Plānots, ka prezidents sestdien 15. augustā pirmo reizi kopš stāšanās valsts prezidenta amatā izmantos iespēju uzrunāt sabiedrību Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uz

0: ņemšanas svētkos Aglonā. Portālā marabals.lv savākti vairāk nekā 11,000 pārakstu Saeimas deputātu transporta un mājokļa īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvas autora ieskatā deputāti jau kandidējot zina, ka viņu darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem jārēķinās, tāpat kā jebkuram citam strādājošajam. Šī nav pirmā reize, kad iedzīvotāji rosina pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Pēdējos gados portālā iesniegtas vairākas līdzīgas iniciatīvas, taču Saeima nevienu no tām nav atbalstījusi. Lietuvas ārlietu ministrija šodien paziņojusi par komisijas izveidi saistībā ar situāciju Lietuvas vēstniecībā Vašingtonā. Proti daļa vēstniecības darbinieku bija vērsušies Lietuvas diplomātiskajā dienestā ar sūdzībām par darba vidi un Lietuvas vēstnieka ASV Ģedimina Varvoļa rīcību. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Lietuvas ārlietu ministrijas paziņojumā teikts, ka komisijas mērķis ir objektīvi un neitrāli izvērtēt publiski izskanējušo informāciju par situāciju Lietuvas vēstniecībā ASV, vienlaikus nodrošinot visu iesaistīto personu tiesību un konfidenciālitātes aizsardzību. Lēmums par komisijas izveidi pieņemts pēc tam, kad portāls Delfi pagājušajā nedēļā vēstīja, ka vairāki vēstniecības darbinieki ziņoja Lietuvas diplomātiskajam dienestam par vēstnieka necienīgo attieksmi un komunikāciju ar padotajiem paaugstināto stoņos, kā arī pārmērīgi garu darba laiku. Uz šī fona Lietuvas ārlietu ministrijā atzīmēja, ka nopietni uztver jebkuru informāciju par iespējamām problēmām darba vidē vai profesionālās ētikas pārkāpumiem.
0: Bet jūlija beigās incidenta laikā uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas robežpārkāpēji esot mēģinājuši caur tuneli ievilkt Lietuvas robežsargu Baltkrievijām, taču viņam izdevies aizbēgt, vēsta kaimiņu valsts portāls Elritas. Jau ziņots, ka todien valsts robežsardzes dienesta darbinieki, kas atrada tuneli, aizturēja vairākus migrantus, ka tie iznāca no tā ārā, bet pēc tam viņiem uzbruka vēl 20 migranti, kas iznāca no tuneļa. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 25 grādi. Pēcpusdienā gaisa temperatūra 19 līdz 26 grādi un visā valstī mainīgs mākoņu daudzums.
2: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti starplīdī. Nu, gandrīz pateicu monopolā. Tām ir iegadījies, ka šajā pēcpusdienā starplīdī jūs sveicina Kārlis Kazāks. Kopš pēdējo reizi šo raidījumu vadīju, mainījusies ir ne tikai pasaule, bet arī raidījumu formāts, kurā nu mēģināšu iekļauties. Acīm redzami Toms Grēviņš pēc sarunas ar grupas astronautu Sirdi Māru Upmani Holšteini ir iemācījies lidot un uz dažām dienām devies izplatījumā. Tāpēc man jau pašā ievadā jāspēlē Toma Grēviņa atstātā spēle, un pirmais tās uzdevums ir dot jums klausītājiem dienas jautājumu. Iespēju iesaistīties, mēģinot, piedāvājot atbildes uz manu šī starpbrīža jautājumu. Un es apdomājos un saistībā ar šī raidījuma lielās sarunas tēmu atcerējos, ka reiz plaukstas kaula lūzuma korekcijas operācijā ar vietējo narkozi klausījos, kā ārsts vaicā kādam citam no personāla, vai tas urbis, ar ko tobrīd tie kurpts manā kauliņā, nav tas pats, kas bija saliecies iepriekšējā operācijā. Tad uzdošu šīs dienas jautājumu šādi. Klausītāji, par ko jūs negribētu aprunāties ar ķirurgu operācijas laikā? Nu, piemēram, es negribētu zināt, ka ārstam vēl nav bijusi līdzīga iespēja veikt tādu līdzīgu ķirurģisko manipulāciju, bet varbūt, ka jums ir kādas citas tēmas. Ar vārdu sakot, atbildu šādu jautājumu, par ko jūs negribētu sarunāties ar ķirurgu operācijas laikā, sūtiet uz kā ziņu, Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai WhatsAppā uz numuru 25660440. WhatsAppā varat to darīt gan rakstveidā, gan audioziņās. Ar audioziņām raudzīšu tik galā, nav man tādas pieredzes, bet skatīsimies, kā nu tas viss izies. Bet nu gan laiks iepazīties pašam un iepazīstināt klausītājus ar neiroķirurģi Jūliju Dolgopolovu. Sveika, Jūlija!
4: Sveicināt!
3: Un ne jau tāpat vien, Jūlija ir veikusi daudz un dažādu sarežģītu operāciju, bet viena. Šogad pavasarī Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā veikta ķirurģiska manipulācija ir bijusi īpaša. Tā ir bijusi operācija, kuras laikā no pacienta galvas smadzenēm izņemts audzējs, bet to vēl īpašāku padara fakts, ka operācija tikusi veikta pacientam esot nomodā un komunicējot ar ārstniecības personālu. Jūlija, man

0: Tas izklausās pēc kaut kādas nejaukas filmas scenārija vai kadriem.
1: Vai fantastikas tomēr.
0: Nu jā, tas nozīmē, tad godīgi tas ir atvērts galvas kausts, tā ir operācija galvas smadzenēs, un tāpat laikā cilvēks nav pilnā narkozē, tas pacients, bet turpina komunicēt ar medicīnisko personālu.
1: Es uzreiz pateikšu, ka tā ar to urbi tā nebija, jo tajā brīdī, kad mēs izmantojam urbi, pacients bija tomēr narkozē. Līdz ar to pacients nevarēja uzdot šādu jautājumu. Jā. Jā, tā ir tāda speciāla anestēzija, narkoze, kad pacients guļ, kamēr mēs visu sagatavojam, kamēr mēs tiekam līdz smadzenēm, un tad, kad jau mēs esam pie smadzenēm, pie veidojuma, pacients tiek pamodināts un sāk komunicēt ar mūsu gadījumā neirologu un arī dakteri, kas atbildē par fizioloģiju, neirofizioloģiju.
0: Kāpēc tas tiek darīts?
1: Kāpēc
0: ir vajadzīgs, lai tas pacients būtu nomodā?
1: Tāpēc, ka dažreiz tie audzē ir netik ļaundabīgi, bet viņi ir kaut kur vēl ceļā uz to ļaundabīgo pakāpi, respektīvi viņi vēl ir ārstējami labāk nekā ļaundabīgi audzē un atrodas smadzenēs tur, kur mūsu gadījumā tas bija veidojums starp runas centriem, starp saprašanas centru un runas veidošanas centru. Un lai nebūtu tā, ka tas pacients pēc operācijas neko nesaprot un nevar neko parunāt, mēs pieņēmam lēmumu, piedāvājam pacientu un veiktu operāciju nomodā.
0: Attiecīgi kontrolējot visu laiku viņa spēju
1: komunicēt, saprast.
0: Jā. Un ja ir kaut kādas novirzes, vai tad jau nav pa vēlu?
1: Nu, operācijas laikā mums bija iespēja pirms izdarīt kaut kādu kustību, pārbaudīt, kā viņš rēģēs uz to. Tāpēc arī bija dr. Sveigbe no bērnu slimnīcas, kas, ar kura palīdzību es varēju tā kā operāciju pirms izdalīt kaut kādu gabalu, pārbaudīt, vai tā nav kaut kāda nozīmīga zona.
0: Cik tehniski šāda operācija ir sarežģīta?
1: Paša audzē izdalīšana, tā ir tāda mana ikdiena. Jā.
0: Nu, arī no smadzenēm?
1: Jā, nu, no smadzenēm esmu smadzeņu dakteris. Jā, tā ir mana ikdiena, es operēju smadzenes mugurkaulu.
0: Bet šādas operācijas, kur pacients ir nomodā, smadzeņu operācijas, cik daudz tādas Latvijā ir bijušas?
1: Latvijā ir bijušas Stradiņas slimnīcas 3, un cik es zinu, arī bērnu slimnīcas dakteris Sveigbe veica vienu, jā.
0: Tas nozīmē, ka tu esi pirmā sieviete, kas ir veikuši šādu operāciju.
1: Jā.
0: Vai... Nu labi, ir skaidrs, ka pacients ir jāsagatavo šādai operācijai. Īpaši jāsagatavo, jādabūt pacienta piekrišana, jāapmāca pacients, lai viņš zina, kas viņam jādara, lai viņš, es nezinu, vai viņu var iemācīt saglabāt mieru, to es nestādos priekšā, kā var izdarīt. Cik sarežģīts un ilgs ir tas process, lai sagatavotu pacientu operācijai?
1: Tas nav tik ilgi, bet šeit ir ļoti svarīgi, lai pacients saprot un apzinās, kā tas būs, jo, teiksim, ir ļoti svarīgi viņa iesaist šajā procesā. Ja viņš atrodas uz operāciju galda, viņam fiksēta galva, viņš nevar ne panikot, viņam jāsaprot, kas ar viņu notiek. Līdz ar to, jā, mums bija pietiekoši gara saruna, tad, kad es viņam piedāvāju šādu veidu operāciju ar viņu un viņa sievu, un tad viņš piekrita. Un starp to sarunu un operāciju pagāja jau kaut kāds pāris nedēļas, respektīvi viņam bija laiks arī tiešām pieņemt šo lēmumu. Pirms operācijas viņš iepazinās gan ar anesteziologu, gan ar neirologu, kas ar viņu runāja visu operāciju, gan arī ar dakteri, kas veica to monitorēšanu.
0: Labi, mēs saprotam, ka pacientiem ir vajadzīga īpaša sagatavošana, bet kā ir ar neiroķirurgu, vai arī tev ir nepieciešama speciāla psiholoģiska sagatavošanās šādai operācijai?
1: Es teikšu, ka mana daļa šajā operācijā neatšķirās no citām operācijām, jo tas audzējs netiek izdalīts kaut kādā īpašā veidā.
0: Nu, bet tu parasti nevari aprunāties ar
1: tas
0: pacientu.
1: Tas bija ļoti interesanti, ļoti stresaini, bet ļoti arī interesanti. Tā ir īpaša pieredze īstenība, redzēt, kā katra tava kustība atspoguļojas uz cilvēka.
0: Vai bija kaut kas, ko tu negaidīji operācijas laikā?
1: Es negaidīju, ka tas man izsauks tādu... Nu, tādu patīkumu satraukumu visu operācijas laikā, jo likās, ka jau tas tiešām ir tāds mans ikdienas darbs, un šoreiz tiešām visu laiku klausījos, ko viņš runā, kā viņš runā, jo tā nebija arī īsti mana daļa šajā procesā. Man vajadzēja darīt savu darbu, bet es visu laiku ar vienu ausi biju biju pie tās sarunas ar neirologu.
0: Bet tev taču ir jābūt ārkārtīgi nosvērtai jūsu sarunām, personālam savā starpā jābūt ārkārtīgi nosvērtai.

0: atvērtām, lai pacientu nesatrauktu. Vai tam tiek, vai jūs arī tam īpaši gatavojaties kā komanda tajā brīdī, lai šo operāciju veiktu?
1: Es domāju, ka mēs īpaši negatavojamies, jo tomēr tā ir daļa no mūsu profesionalitātes. Mēs vienmēr esam gatavi un nav tā, ka mēs
0: kaut nu, bet kā... tev nedrīkst pasprukt, ojojojojoj, kas tas?
1: Drīkst!
0: Nu, bet šajā gadījumā pacients to dzirdētu, viņš nebūtu pārāk mierā ar šādu reakciju.
1: Nu, tā nenotika, līdz ar to es nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu šoreiz.
0: Bet tas nozīmē, ka principā operācija pagāja gludi?
1: Ļoti gludi, ļoti patīkami, un es teikšu, ka es gaidu nākošo iespēju atkārtot šo visu pasākumu.
0: Tas izklausās tik savādi, ka gaida nākamo, bet vai cik ir vispār liela komanda šādā operācijā?
1: Neiroķirurgs, asistents ir, mūsu gadiem bija neiroķirurģijas rezidents, operācija māsa, māsu palīgs, anesteziologs, anestezijas māsa, neirologs, kas komunicē, un neirofiziologs, mūsu gadiem tie bija 8 cilvēki vismaz.
0: Un kurš ir vadītājs tajā brīdī? Kurš atbild par to, ko kurš darīs? Un...
1: Gribētos domāt, ka es, bet es domāju, ka es esmu, tur nebija vadītājs. Nu, mēs visi, katram ir sava loma un katri ir ļoti svarīga.
0: Te nu man klausītājiem, varbūt, ka pēc balss nevar tā nojaust, bet es tiešām, tad, kad man uzrakstīja, ar ko būs saruna, un es iedziļinājos neiroķirurgs un šāda sarežģīta operācija, es iztēlojos, ka es satikšu cilvēku ar tādu nu, lielu dzīves pieredzi, un ienāku studijā jauna dāma, ķirurgs, neiroķirurgs, cik daudz operāciju tev ir pirms tam jāveic, lai tev uzticētu tik sarežģītas operācijas?
1: Es varu pateikt, ka katra neiroķirurģiska operācija, manuprāt, ir ļoti svarīga. Un mana pirmā operācija, kas notika manā gadījumā trešā studiju gadā medicīnas fakultātē, kad man pieskatīja sertificētas kolēģis, tā droši vien bija viena no svarīgākām manu operācijām, bet nav nesvarīga operācija. Tagad es ten speciāli pirms dažām dienām paskatījos, nu uz doto brīdi man ir gandrīz 1500.
0: Bet vai ir kāds kolēģis, kurš tevi apskauž par tieši par šo, piemēram, operāciju?
1: Es domāju, ka nē.
0: Bet
1: es
0: tu
1: gribu
0: pats,
1: tā domāt.
0: Bet tu pats saki, ka tu gaidi tādu operāciju
1: nākamā. Es gaidu, nu, tā bija interesanta pieredze. Tā ir izcila iespēja palīdzēt pēc ļoti kvalitatīvu cilvēkam šajā situācijā, kad runa ir par zemākas ļaundabīgas pakāpes audzējiem, kas atrodas tādās svarīgās smadziņu zonās.
0: Bet tas, ko es saklausu, ka tajā, ko tu saki, Julija, ir tas, ka šī nav tehniski sarežģītākā operācija. Varbūt tu vari aprakstīt kādu, kas ir bijusi tehniski izaicinošākā operācija tavā pieredzē?
1: Viena no tehniski sarežģītākām bija galvaskausa mugurējā bedrē. Tas bija labdabīgs audzējs, kas aug no smadzeņu apvalka, bet tas audzējs apauga kraniālus nervus, tie ir nervi, kas iziet no smadzeņu stumbra, aiziet uz seju, bija arī nospiest smadzeņu stumbrs, pacientam bija arī gaitas traucējumi, rīšanas traucējumi, nu tā dzīves kvalitāte bija nekāda. Viņš vairākus gadus vērojās, un tā operācija, nu es saprotu, ka netika piedāvāta iepriekš. Un tā bija 8 stundas gara operācija.
0: Kurā nedrīkst nokļūdīties un traumēt nervus?
1: Kurā nedrīkst nokļūdīties vispār, jo tur ir gan smadzeņu stumbrs, kas atbild arī par elpošanu un sirdsdarbību, gan arī katrs kraniālais nervs īstenībā ir ļoti dziļš, ja to sabojā, tad tas ir ļoti slikts, ļoti smags deficīts pacientam pēc operācijas. Jāatzīst, ka viņš jūtās labi tagad.
0: Nu, tā ir, nu, tas ir lieliski paveikts darbs.
1: Vai, paldies.
0: Nu, varbūt pilnīgi diletantisks jautājums, kādā palielinājumā notiek šāda veida operācijas?
1: Zem mikroskopu.
0: Jā, bet cik reižu lielāku?
1: Es nemācēšu atbildēt.
0: Bet tehniski skalpeli vai tādu griežumu instrumentu tik un tā vadi ar roku?
1: Sākuma etapā mikroskopu neizmanto. Mikroskopu mēs parasti paņemam tad, kad jau cietais smadzeņu apvalks ir atvērts. Jā. Tad, kad ir svarīgi tas tiešām katrs milimetrs un vēl lielāki izmēri.
0: Bet tas jautājums, roka nedrīkst drebēt vispār?
1: Ne.
0: Ai.
1: Stresot es varu ārpus zāles.
0: Lasot šādas ziņas par šādām veiksmīgām operācijām, nu neviļus rodas jautājumu, kā mēs, mūsu Latvijas neiroķirurgi, izskatās uz pasaules fona?
1: Es domāju, ka mēs

0: esam vienā līmenī, godīgi sakot. Jo aparatūra mums ir izcila, rokas mums ir izcils, un ko es vēl varu pateikt, mūsu Latvijas neiroķirurgi visi ir ar visu savu sirdi iesaistīti savā darbā.
1: Mēs bieži dzirdām par cilvēkiem, kuri brauc medicīnas tūrismā. Gan uz ārzemēm veik kaut kādas sarežģītas operācijas, gan pie mums veik kaut kādas medicīniskas manipulācijas. Vai tur ir kaut kāds līdzsvars tajā, cik daudz pacientu izvēlās braukt uz vienu vai otru pusi? Vai tev savā darbā ir jāsaskarās ar medicīnas tūristiem, ja tā to drīkst teikt?
0: Es īsti teikšu, tas ir tāds atsevišķi gadījumi, kad vienkārši turisti nonāk slimnīcās, bet es gan varu ieteikt tādu lokālu medicīnisku turistu turismu, kā pacientiem no cilvēkiem no reģioniem doties uz valsts slimnīcām pēc kvalitatīvas ārstēšanas. Jā.
1: Un vai Julijai Dolgopolovai bieži sanāk saņem darba piedāvājumus no ārzemēm?
0: Julija Dolgopolova ar visu sirdi ir Latvijas patrioti, kas turpinās strādāt Latvijā līdz pensiju un iespējams arī pensijas vecumā.
1: Bet tu neatbildēsi jautājumu?
0: Kādreiz bija, šobrīd es domāju, ka ne, neatceros. Bet bija, jā.
1: Tu paralēli praktiskajam darbam neiroķirurģijā, kas prasa sagatavošanos, kas prasa, nu tā nav aiziet uz operāciju un izdarīt darbiņu. Tā katra operācija taču ir sagatavošanās laiks un saprast, ko tu darīsi, plānošana. Un tu paralēli vēl pamanies strādāt kā mācības spēks.
0: Jā, es pasniedzu Rīgas Stradņu universitātē neiroloģijas neiroķirurģijas katedrā studentiem. Jau gaidu, kad sāksies mācību gads.
1: Kāpēc tev to vajag? Jo es ticu, ka neiroķirurģijā var nopelnīt vairāk.
0: Es domāju, te nav runa ne arī ne medicīnā, ne arī universitātē runa nav par naudu. Tas, es atceros sevi, kad es mācījos, un es ar lielu pateicību atceros dažus savus pasniedzējus, kas man parādīja to attieksmi pret medicīnu un pret cilvēku, pret savu nozari. Un man, es ceru, ka tie studenti, kas nāk, ja viņiem ir iespēja ieraudzīt kādu neiroķirurģisku procedūru, kas manuprāt ir brīnišķīgi skaista, jo es nezinu neko skaistāku cilvēku organismā par smadzenēm, tad es domāju, ka visi tie studenti, kas pabijuši mūsu operācijas zālē un redzējuši operāciju, ar kuriem mēs izrunājam neiroķirurģiskus jautājumus, es ceru, kaut ko viņi atcerās, vismaz arī viņiem paliek kaut kas iekšā par to, kādam jābūt tam ārstam, kādai jābūt attieksmei pret savu pacientu un pret savu darbu.
1: Un kā bija ar tevi paši, tad, kad tu studēji un kad bija jāizvēlās virziens rezidentūrā, tā bija tava pirmā izvēle?
0: Es iestājos medicīnas fakultātā, lai kļūtu par neiroķirurgu.
1: Vai tev asinīs no tava nezinu, vecāki ir neiroķirurgi?
0: Nē, man neviens no vecākiem, neviens no ģimenes šo nav ārsts. Man tētis saslima, kad es mācījos 12. klasē, viņam plīsa asinsvads galvā. Galvas smadzenēs viņu ārstē nodaļā, kur es tagad strādāju, viņu ārstē ārsti, ar kuriem es tagad strādāju. Un, principi, pateicoties tam, ko es redzēju, kā es jau teicu, visi, katrs mans kolēģis ir sava darba patriots. Un es ieraudzīju un sapratu, ka tas ir tas, ko es gribu darīt. Un nereiz nebija pārdomājis par šiem gadiem.
1: Jā, pirms mēs noslēdzam mūsu īso sarunu, es ticu, ka mēs ar kaut kad, pēc kāda laika, satiksimies ar Juliju Dolgopolovu arī Monopolā, lai aprunātos par to, kāpēc un kādi ir tie izaicinājumi tavā profesijā, bet vai tu kā ķirurgs, tu jau drusku ieskacēji, bet ir kādas īpašas operācijas, kuras tu gaidi, kad gadīsies pacients, lai tu to varētu realizēt?
0: Man patīk sarežģīti gadījumi. Man patīk izaicināt sevi. Man patīk tas moments, kad tev vajag sagatavoties, pārdomāt, un kad tu saproti, kāpēc tu esi izgājis visu to ceļu, un kāpēc notika katra operācija pirms šīs sarežģītas.
1: Ivars, klausītājs raksta, paldies daktarē par grūto un vajadzīgo darbu.
0: Paldies.
1: Kā ir, vai ārsti mūsdienās vēl pieņem vārdu dakteris?
0: Jo man ļoti patīk tas vārds, jā.
1: Julija, liels paldies tev par sarunu.
0: Paldies.
1: Mēs ar klausītājiem noklausīsimies abu, teika Čensonu. Paldies.

0: Izskan Abba, Take a Chance on Me. Man patiešām, man Kārlim Kazākam patiešām būtu gribējies turpināt sarunu ar Juliju Dolgu Palovu, bet mēs jau sarunājam, ka kaut kad nākotnē monopolā, bet tagad gan mums ir laiks noskaidrot, kādi kultūras jaunumi ir uzdrukāti uz Andas Buševicas kultūras afišas.
1: Sveiki studijā, sveicināti klausītāji! Šajā nedēļas nogalē Rīgas pilsētas svētku kulminācija. 9:00 vakarā Rātslaukumā elektroniskās muzikas koncerts pilsētas frekvence. Sestdienas svinības turpināsies 11. novembra Krastmalā, Vecrīgā Vērmans dārzā uzvaras parkā, esplanādē pie Rīgas kongresnām un citviet. Vecrīgu pārņems ielu muzikanti mīmi, te notiks arī amatnieku tirdziņš. Īpaši aicina uzmanību Rīgas pilsētas svētku programmā pievērst starptautiskā laikmatīgā cirku un ielu mākslas festivāla Rīga norisēm. Festivālā piedalās mākslinieki no 11 valstīm, piedāvājot izrādes Rīgas cirkā, bezmaksas notikums Vērmans dārzā un sestdien arī plašu programmu ģimenēm un bērniem uzvaras parkā. Svētku mēnesi visu augustu garumā pieskandina arī muzikālo parku programmas Dzegužkalna estrādē, Ziemeļblāzmas pilsparkā, Vērmans dārzā, Kalnciem kvartālā un arī ielu mākslas mēnešu pasākumu Sarkandaugovā. Programma ir plaša un vairāk par Rīgas pilsētas svētku pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē www.rīgasvasara.lv, arī mobilajā aplikācijā Rīgas Vasara vai sekojot līdz informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Taču arī ārpus Rīgas pilsētas svētku kņadas notiek ievērības cienīgi notikumi. Šovakar 7:00 vakarā Rīgas svētā Pētera baznīcā notiks jau 29. Starptautiskā garīgās muzikas festivāla atklāšanas koncerts pirmatskaņojumi. Valsts akadēmiskais kors Latvija, diriģents Mariks Austrums vadībā,

0: kontrabasists Raivas Misjūns, programmā iekļaut Raiva Misjūna, Andra Dzenīša, Matīša Čudara un Andreja Selicka darbi. Laba ziņa radio klausītājiem! 29. Starptautiskā garīgās muzikas festivāla atklāšanas koncerts būs klausāms arī tiešraidē Latvijas Radio 3 Klasika 7. vakarā. Bet tagad no ļaužu pilniem pasākumiem pārcelsimies uz Latvijas laukiem. Netālu no Siguldas, Nurmižos, iedibināta kultūra telpa Dabā, un tur jau ne pirmo reizi augustā tiek rīkots kamermuzikas festivāls – Tuvāk zvaigznēm. Tie ir trīs vakari, šodien rīt un parīt. Šodien 8. vakarā festivālā Tuvāk zvaigznēm Matīša Čudara trio pasaules latviešu džess. Sestdien dažādi tautu folkloras motīvi, muzikā un personiskos stāstos, un tā būs arī iespēja dzirdēt Latvijā trīs mūziķus, kuri koncertsezonas laikā vairāk ir sastopami ārzemēs. Svētdien festivālā Tuvāk zvaigznēm skaņu ainavas Dabā autoru mūziku un mirkļa improvizācijas, duets Monta Trigo, vijole un Uģis Prauliņš taustiņa instrumenti. Kultūra telpa Dabā Nurmižos festivāls Tuvāk zvaigznēm vērš uzmanību uz to, ka vasara ir tas īpašais laiks, kad kamermūzika var klausīties ārpus telpām, un tas nozīmē, ka šajos koncertos mūziķu sniegumam pievienosies arī dabas skaņas un varēs izbaudīt arī vietas īpašo akustiku. Turpinās arī Cēsu mākslas festivāls, un es atgādinu, ka tā vizuālās mākslas izstādes aplūkojums vien līdz 23. augustam, tātad palikusi šī un nākamā nedēļas nogale, un tāds labs iemesls doties uz Cēsīm ir šīs nedēļas festivāla notikums. Leonarda Bernšteina operetes Kandids Vidzemes koncertzālē izrāde. Tās režisors ir Mārtiņš Meijers, pie diriģenta pulca stāsies Jānis Liepiņš, un izrādē piedalās Dailes 10. Aktieru studijas jaunie aktieri, kur īpaši ir apguvuši un arī jau skatītājiem atrādījuši savu spēju dziedāt. Pēc liels skatītāja intereses un izpārdots 15. augusta pirmizrādes, svētdien 16. augustā koncertzālē Cēsis būs Kandida papildu izrāde. Un nu vēl pēdējā ziņa, nu jau vairākus gadus augusta vidū Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē, notiek koncerts sērijas Augusta debesīs koncerts. Tāds notiks arī šo sestdienu sākums 8. vakarā. Koncertā uzstāsies duets Zeme, grupa Zāle, arī solisti Laura Polents un Eriks Zeps. Pēc koncerta pusdesmitiem vakarā sekos Danča ar Ilģu muzikantiem, un šis koncerts Augusta debesīs Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos īpaši ir arī tāpēc, ka tas tiek rīkots, atzīmējot pasaules koklētāju nometnes 10 gadi un arī godinot šādas nometnes idejas iniciatoru, izcilo latviešu režisoru, dziesmu svētku kā Sidraba Birs, idejas autoru Uģi Brikmani, kuram šogad apritētu 70 gadi.
1: Paldies, Andai, par kultūras afišanu. Mēs esam tieši laikā, lai noklausītos ziņu virsrakstus.
2: Ar ziņām pusešos studijā Ieva Strāzdiņa. Valdība lūgs Saeimai deleģējumu nepieciešamības gadījumā piedalīties Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Bet NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Balvu novadā Rugai pagastā šorīt notriekuši Latvijā ielidojušu ārvalstu dronu. Lēmums par drona notriekšanu pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem. Norādīja aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Ņemot vērā drošības situāciju, valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir pārtraucis atvaļinājumu. Plānots, ka viņš sestdien 15. augustā pirmo reizi kopš stāšanās valsts prezidenta amatā izmantos iespēju uzrunāt sabiedrību Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā. Bet rītā grumā Ukrainas drona uzbrukums Ļeņingradas apgabalam noticis uz Cļugas ostā, kas atrodas apmēram 30 km attālumā no robežas ar Igauniju, arī izcēlās ugunsgrēks. Visticamāk, ka drona uzbrukuma mērķis bijuši uzņēmumu Novatek un Jevrohim termināļi, taču par tiem nodarīto bojājumu apmēru vēl pagaidām nav zināms. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 25 grādi. Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā no 19 grādiem valsts austrumos līdz 26 grādiem.

0: Zemgalē. Gaidāms arī neliels mainīgs mākoņu daudzums un mākoņienāks laiks valsts austrumos, kur dažviet arī var uzlīt.
1: Starbrīdis. Latvijas radio viens.
2: Šķiet, ka ziņu virsraksti arī liek uzdot dažādus jautājumus, tāpat kā jums, klausītāji, var rasties jautājumu, ko šeit dara Kārlis Kazāks. Starbrīdī Toms Grēviņš ir atvaļinājumā un šodien viņu aizstāju es un atgriežamies pie stundas sākumā uzdotā dienas jautājuma, ko nu es definēju, ka par ko jūs, klausītāji, negribētu aprunāties ar ķirurgu operācijas laikā. Un Ines raksta, ka šķiet es negribētu operācijas laikā ārstam atklāt savas privātās dzīves detaļas par attiecībām, to sarežģījumiem un citiem līkločiem. Nu, es domāju, ka šīs lietas jau mēs vispār neko daudz nevienam negribam atklāt, bet varbūt, ka tas nemaz nav labi, jo mūsu psiholoģiskā veselība taču būtu labāk, ja mēs tomēr kādam izstāstītu notikumus mūsu dzīvē. Mudīta raksta, nekad vairs nejautātu, cik ilgi dzīvošu. Viņa šādu jautājumu ir uzdevusi 1972. Gadā ķirurgam ērgļos guļot uz operācijas galda, kad operēja saugumus uz zarnām. Daktirs ir sadusmojies, no acīm redzot tad uz Mudītes jautājumu. Nu, šķiet neviens negrib uzņemties dieva lomu. Jānis savukārt raksta labdien, nerunātu par to, kāpēc manai mātei neielika drenāžu pēc mugurkaula operācijas. Tāpēc, ka ķirurgs ir mans tēvs. Vai cik sarežģīts tāds spinums, no kur man tagad ir jāpadomā, kā no tā visa izkulties. Un kamēr es domāju, kā no šādiem jautājumiem izkulties, es domāju, mums ir jāsauc palīgā un jāpasauc palīgā bū ar dziesmu palīgā.

Nu tā, Būma mums ir aicinājusi nākt palīgā vai palīdzējusi pašiem. To, nu, domājiet, klausītāji paši. Nedēļas nogali jau pie durvīm, un tajā netrūks arī būtisku sporta notikumu. Plašākās tautas masas varēs izkustēties leģendu Rogainingā, bet gan jau Harijam un laikam, ja tagad jāsaka, sportveidam, ir citas aktualitātes padomā. Bet, Harij, pirms tu

0: ķeries pie sporta. Par ko tu negribētu runāt ar ķirurgu operācijas laikā?
1: Sveiks un sveicināti klausītāji. Jā, es jau te aizkadrā spriedu un domāju, ka es vispār atrodoties uz ķirurga galda negribētu būt spējīgs runāt, jo droši vien, ka viņam kaut kāds manipulācijas jāveic, un es labāk to zem anestēzijas un lai darbojas cilvēks mierā. Nu, bet ja tomēr kaut kāda iemesla dēļ es esmu nomodā un es runāju ar to ķirurgu, droši vien es negribētu viņam teikt, ka es tomēr jūtu to skalpelu vienā vai otrā ķermeņa daļā. Tas būtu tāds pirmais.
0: Bet, ka man tomēr sāp.
1: Tomēr sāp un tomēr es jūtu. Bet nu, visnotaļ šodien tas dienas jautājums, jā, tāds jau pavisam interesants. Bet,
0: nu, ķeramies pie sporta.
1: Bet par sportu un vēl par izskanējušo bū saucienu palīgā, nu, jāsaka, ka laikam mūsu viegatlēti šodien Lielbritānijā, Birmingemā, kur noris Eiropas čempionāts viegatlētikā, nu, tur gan šķēpmetēja Anetei Sietiņai palīdzība būtu noderējusi un arī kārstlēcējiem Valteram Kreišam. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka Sietiņa šodien kvalifikācijas sacensībās šķēpa raidīja 56,24 metru tālumā un palika 13. Tieši nākamā aiz līnijas, lai kvalificētos finālam, un, ja nemaldos, viņai tur pāris centimetri vien pietrūka, lai iekļūtu tajā finālā. Bet kā pats Sietiņa teica, tāds ir sports.
0: Bet vai nav cerība, ka kāds izstājās, nu, atsakās
1: tas,
0: no
1: jā,
0: finālistiem?
1: Jā, tas ir vienīgais, varbūt, nu, tur gribētos domāt, ka traumas nevienam nav, nu, varbūt kādam karstuma dūriens vai tiešām švakāk ar to lielo karstumu, kas valda Lielbritānijā šobrīd, ja es nemaldos, pāri par 30 grādiem, ko pats Sietiņa arī pēc kvalifikācijas izteica, ka tas viņai pat naktī traucējot augstā temperatūra, bet nu lielākoties jau ir tā, ka tie, kas kvalificējas finālam, nu tad viņi mēģina arī nostartēt un vismaz izdarīt pāris metienus, lai tiek pie rezultāta. Tā kā, bet jā, nu turpinot par viegatlētiku, arī kārstlēcējs Valters Kreišs šodien aizvadīja kvalifikāciju pēcpusdienā, nu viņš spēja pārliekt vien 5,45 metru latiņu, un tas kopērtējumā deva 17. vietu, un tāpat kā arī šķēpmešanā finālā iekļūst 12 kārstlēcēji, un, nu, diemžēl, Valters Kreišs nebūs to pulkā. Tomēr vakar priecīgāka ziņa arī turpat no Birmingemas šķēpmešanas finālā vīriem iekļuva Patriks Gailums, un savukārt traumu guva Krišjāns Suntašs pleca savainojuma dēļ, viņš nolēma nestartēt. Šovakar gan ir vēl kam sekot līdzi viegatlētikā Eiropas čempionātā pulksten pusdivpadsmitos vakarā, nu jau jāsaka gan arī pusnaktī pēc Latvijas laika, paredzēts fināls 200 metru sprintā. Nu, tur piedalīsies Oskars Grava, kuram vakar izdevās veiksmīgi starti gan priekšsacīksties, gan pusfinālā.
0: Nu, Oskars gluži tik vai iepūsts finālā.
1: Jā, abos gan priekšsacīksties, gan arī pusfinālā ieskrēja ar to lielo kvalifikācijas, ka uzreiz automātiski nopelnīja ar otro vietu, gan priekšsacīksties, gan pusfinālā. Tiešām iespaidīgs sniegums, mērot uz šo te disciplīnu, uz pārējo sportistu fonu pasaulē, nu tur tiešām pietiek ātru skrējēji mums. Bet atgādinu tiem, kuri varbūt vēl nav nereiz televizoru ekrānos uzdūrušies šim faktam, tad Eiropas čempionātam tiešādē var sekot Replay LV un arī Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Tālūk varam sekot līdz mūsu sportistiem. Bet vakardien bija 3 futbola mači. Viens no tiem tepat Latvijā, divas spēles izbraukumā. Nu, tu jau droši vien zini, ka no trim komandām cik?
0: Viena.
1: Viena, tieši tā. Runa ir par UEFA konferences līgu, kuri palaiduši garām vakardien noslēdzošo atlases kārtu, jeb ceturto sasniedz vienīgi Rīgas komanda. Pirmā gan laukumā devās RFS savās mājās, piekāpās ar 1-2 Čehijas klubam Jablunec, divu spēļu summā krietnī lielāks zaudējums, proti 1-4. Nu, nedaudz vēlāk, jā, Rīga devās laukumā viesos. Pašā mača izskaņā izrāva nešķirtu 1-1 pret Džēras Eto no Ungārijas, nu, un ar to pietika divu spēļu summā 2-1 un attiecīgi sasniegta nākamā kvalifikācijas kārta. Nu, pretinieks gan vēl nav zināms, to noskaidros šovakar Rīdzinieki. Un trešajā spēlē spēlēja Auda pret Tirānas Dinamo City. Nu, pirmajā spēlē Auda uzvarēja 1-0, tas ļauts arī skatīties uz atbildes maču, bet atbildes mačā viesos 0-4 vienos vārtos tur.
0: Pārāk karsts Albānijā.
1: Audai sezona noslēgusies. Bet jāpiebilst, ja Rīdziniekiem, nu jau jāsaka par vienu mūsu Latvijas komandu, tikai tas vairs aktuāli ir, ja Rīdzinieki tiks konferences līgas pamatturnīrā, nu tur uzreiz naudas prēmija 3,17 miljonu eiro.
0: Bet tur ir vēl viena kārta priekšā.
1: Tur ir vēl viena kārta priekšā, tieši tā.
0: Ar poļiem vai islandiešiem ir jau zināms?
1: Nē, Rīdziniekiem šovakar viņi noskaidros savus pretiniekus, tur vēlēs maču Poznaņas Lek pret pret Klaksvikas KI, laikam bija tāds nosaukums šai te komandai. Nu, tur

0: es jau gribētu domāt, ka droši vien tie...
1: Poļu huligāni sabrauks pie mums ciemos.
0: Jā, jā, jā, bet kā tur būs, to jau redzēsim. Nu, un Eiropas čempionāts un arī Eiropas čempionāts pludmales volejbolā. Tas gan noris Polijā un priecīgas ziņas Anastasija Samoilova Tīna Graudiņa, kuras šobrīd ir pasaules čempionu statusā, astotdaļfinālā ar 2-0 pārspēja vācietes Lindu Boku un Leu Kunstu. Nu, šovakar ceturtdaļfinālā latvietēm būs jāspēkojas ar ukrainietēm Tetjanu Lazarenko un Sofiju Kurņikovu. Un lai arī Ukrainas duets rangā ir krietni zemāk, pretinieces nedrīkst nenovērtēt. Tā Latvijas volejbola federācija sacīja Graudiņu un Samoilovu.
1: Un kā iet?
2: Mēs nākošo spēlēm pret pašreizējo Eiropas čempioni, tā kā tā izloze ir tāda, ka nomināli uz papīru viņus ir zemāk, bet īstajā spēlē uz laukumu, ko ukrainietis rāda, ir ļoti augsts līmīgs spēle, tā kā būs laba spēle.
3: Īpaši Eiropas čempionātā, man liekas, vienmēr ir ļoti daudz pārsteigumi un tāds visi spēlē brīvi, jo tas turnīrs notiek vienreiz gadā, cīnās par titulu, tā kā es domāju, ka ukrainietis spēlē savu labāko spēli un tur nevar pateikt, ka viņas būs sliktāks nekā cita kaut kāda pasaules top līmeņa komanda.
0: Nu, tā lūk par aizvadīto astotdaļfinālu sacīja Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, bet tu droši vien gribēji vaicāt, kā
1: iet kungu pāriem.
0: Kā iet kungu pāriem, tieši tā. Nu, nākot uz studiju, cik paspēja saskatīt rezultātos, Mārtiņš Pļaviņš, Kristiāns Fokerots, kurā arī sasnieguši ir astotdaļfināla fāzi. Nu, pirmais sets zaudējums pret Zviedrijas duetu, nu, tur otrā seta ievadā arī nebija labvēlīgs rezultāts. Nu, cerams gan, ka puiši spēs saņemties, jo, nu, otrs Latvijas duets Edgars Toģis Gustavs Auziņš vakar izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā trīs setos piedzīvoja zaudējumu. Nu, tā kā visas cerības šobrīd uz Mārtiņu Pļaviņu Kristiānu Fokarotu un, protams, uz mūsu dāmām sieviešu turnīrā. Bet zinu, kam tu sekosi līdz droši vien šovakar. Vismaz pa dienu par to runājām. Es pats arī lūkošu uzmest aci. Šodien Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase Eiropas čempionātā Rumānijā aizvadīs pusfināla spēli. Pūksteni pusdeviņos vakarā pusfinālā tiekamies ar vienaudžiem no Spānijas. Nu, Spāņi, tas jau droši vien basketbolā komentāri neprasa. Es tev varu arī pavaicāt labrītā vaicāju baibē šo te atjautības jautājumu, jāpavaicāt tev. Kā tev liekas pēdējo 5 gadu laikā Spānijas jaunie basketbolas tieši 16 gadnieku turnīrā pēdējos 5 gados, cik medaļas izcīnījuši viņi?
1: Medaļas? Nu, noteikti 5.
0: Nē, vienmainā kārtā 4.
1: 4 tomēr, jā.
0: Bet augstākā kaluma, 2 zelta, 2 sudraba, tā kā šodien latviešiem spēcīgs pretinieks. Un arī šo maču Klātienē varēs vērot Replay LV un arī Latvijas televīzijas 7. kanālā. Tā kā pusfinālā mūsējie pēdējo reizi spēlēja 2014. gadā. Ir ko, ir kam.
1: Jā, jā, un šis sniegums, kādu šobrīd puišādi, ir nu, tiešām ļoti ievērības cienīgs, un ne tikai Latvijā par to runā arī jau pasaulē.
0: Tieši tā, un ziņu noslēgumā vēl bišķīt arī par šī paša vecumā 16-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlasi, proti arī viņas šodien ir sākuši dalību Eiropas čempionātā, un tikko kā savā pirmajā spēlē ar 57-52 pārspēja Turciju, un Marta Pētersona uzvarā izcēlās ar 19 punktiem. Rītdien priekšā spēle ar Izraelu un svētdien jau ar Itāliju.
1: Lai iet puišu pēdās, vismaz tik tālu. Paldies, Harī, tev par sporta ziņām, un kamēr Artus Kūja nāks ar internetu mediju apskatu, mēs noklausīsimies kādu fragmentu no Toma Grēviņa atstātās AC/DC Back in Black.

0: Jādomā, ka tieši tik daudz rokmūzikas enerģijas pietiek starprīdī, lai uzlādētu akumulatorus dziesma Back in Black. Nu, jautājums, cik daudz melnu ziņu būs interneta mediju apskatā.
1: Uzprasīs.
0: Un mēs tūdaļ pat noskaidrosim.
1: Nu, viss jau šorīt sākās, nevis ar melnu, bet ar brīdinājumu ziņu par gaisa telpā ielidojušu un pēc tam notriektu dronu. Zinām, ka valsts prezidents pārtrauc atvaļinājumu un uzrunās cilvēkus aglonā, tos cilvēkus, kas šonakt bija meklējuši patvērumu un to skaita pagrabā. Vēl kāda mērtiecīga agresora valsts rīcība, par ko savukārt brīdina Nacionālajā bruņotie spēki, proti informācijas telpā izplatīti meli par to, ka mācībās Baltic Trust gājas bojā karavīrs. Mācības vakar sekmīgi noslēdzās Sēlijas poligonā, vairāk nekā 600 dalībnieku, gan no Latvijas, gan citām NATO valstīm, arī no Ukrainas. Visi sveiki un veseli. Lūk tā kā tēmturis par Krievijas meliem arī ar šo ziņu atrodams sociālajos medijos. The Guardian savukārt var izlasīt un arī video apskatīties, kā aizrit drošības mācības Taivānā. Tur tā esot regulāra lieta. Sala cenšas savu autonomiju nosargāt no lielā kaimiņa Ķīnas un mācības notiek tā, ka cilvēki jau ir pieraduši. Saņem brīdinājumu telefonā par gaisa trausmu, par apdraudējumu un zina, ka jādodas uz patvērtni, bet šoreiz mācībās izmēģināja, ko līdz šim nebijuši proti, kas notiek, ja pazūd internets. Bažas par to nav vienkārši no gaisa pagrābtas, jo līdzīgi kā mums, arī viņiem ir sakaru kabeļi 16 starptautiskie un 10 vietējie, tie visi atrodas jūras dzelmē. Un precedenti ar pārrautiem kabeļiem jau ir bijuši. Līdz ar to...
0: Arī mums.
1: Jā, bet nu, tur viņi sagatavojušies tam, kas notiek tad, ja nav interneta. Kā stāsti jaunieši, TikTok nesot varējuši atvērt, jo nu kurš tad mēģinās atvērt savu telefonu jaunieši. Facebook un Instagram bijis ārkārtīgi lēns, taču arī tur, ja ļoti pacietīgi gribējuši, varēja nosūtīt ziņu. Nu, tādas pirmās mācības bez interneta droši vien, ka būs nākamās, jo Taivāna domā, ko darīt tādās situācijās un mācās no Ukrainas pieredzes. Viņi apsver iespēju atvērt tirgu Maska Starlinkam, taču par to ir bažas, jo Maskam savukārt ir biznesa intereses Ķīnā. Un tāpēc meklē arī citus veidus. Šajā Guardian rakstā var gan papētīt, kā izskatās Taivāna, kad mašīnas un mājas ir, bet ielas ir absolūti tukšas, jo tur šķiet var saņemt sodu, ja nepaklausu tam, ka ir jādodas uz patvērtni, lai arī tās ir tikai mācības. Un palasīt arī, jo daži jaunieši jau ir izdomājuši, kā radio viļņus var izmantot, lai tos sakars nodrošinātu. Igaunija gatavojas kam citam, par to arī mūsu medija ir rakstījuši, bet nu, šobrīd minētais datums ir augusta vidus, un tad nu, visticamākais, kuru katru dienu tartu ieradīsies ieslodzītie no Zviedrijas. Jo
0: Zviedri... Tas izklausās tā, ka viņi vienkārši ar laivu atbrauks. Un...
1: Nu, droši vien, ka nosacījumi būs mazliet stingrāki, jo, zinām, ir noslēgts līgums. Tartu ir jauns moderns cietums, kurā... Kā par laimi, igauņu ieslodzīto nav pietiekami, daudz Zviedrijā cietumi ir pārpildīti, un tad nu, Zviedri ir slēguši līgumu, ka ieslodzītie varētu doties uz Tartu un izciest sodu. Varbūt pat 600 līdz gada beigām būšot Tartu cietumā, parūpējušies par to, lai dzīves telpa būtu ērta pie loka žalūzijas, viņiem būs arī televizors un austiņas, kur skatīties Zviedru televīzijas kanāls, un ja būs vajadzība, tad varēšot dabūt arī planšeta datoru, tiesa sociālo mediju pieslēgumu tam nebūs nekāda. Varēšot arī sportot, Zviedrijas ieslodzījuma vietās viņiem tādas iespējas nesot bijušas, vienīgā neērtība ir aizliegums smēķēt. Ar to nu gan viņiem kaut kā būšot jāsadzīvo, būs nikotīnas pilventiņi pašiem jāpērk, bet smēķēt nedrīkstēšot. Nu, tad ir vēl viens sāpīgs jautājums, kas apmeklēs ieslodzītos, jo katram ir tiesības satikties, taču vai kāds pie viņiem brauks, vai kāds uzņemsies kārtot tās...
0: Tāpēc jau tās planšetes.
1: Jā, lietas, jā. Kas zina, kā tur būs ar ēpastiem. Lūk, par to rakstīgā un sabiedriskais medijas. Bet Somijas sabiedriskā medija žurnālists ieinteresējas kāds cits jautājums, proti, kā tērē finansējumu Oulu, kas šogad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. It kā tāda nevainīga jautājuma vērsušies Oulu pavaicāt, kā ir izmantotas tās kredītkartes, ir piešķirtas pasākumu rīkotājiem, kur tā nauda ir gājusi un to gribēšanos

izskaidrot. Klusums. Nekādas atbildes no pilsētas puses nav. Tā ir sacījusi, lai sazinās ar Olu kultūras fondu, kurš ir deleģēts kārtot visas lietas ar Eiropas kultūras galvaspilsētas norisēm. Taču arī fonds prasīto informāciju nesniedz. Nu, tādu vispārīgu atbildi.

0: ka pilsētas daļu savu darbību īsteno caur fondiem, kam atvēl zināmu naudas daļu un...
1: Uzticas,
0: jā. Tāda īsta pienākuma atskaitīties nav, un neviens, tā teikt, pie tiesas arī vēl nesot saukts. Olu pilsētas mērs arī saka, ka nesot nekādas vajadzības pārbaudīt katru norēķinu kvīti, jo fonda vadību paši ir izraudzījušies, paši tos cilvēkus tur nolikuši, un līdz ar to uzticas Olu.
1: Un kā tu domā, ko Liepājai no tā mācīties?
0: Jāpainteresēs vēl, kas notiek Trenčīnās. Labāk ir otra Eiropas kultūras galvaspilsēta.
1: Labāk dzīvosim tā, ka mēs varam paskaidrot, kur mēs likām naudu.
0: Visticamākais, jo gan jau, ka tā nauda ir jēdzīgi tērēta, bet jau nevar īsti izstāstīt, vismaz saka gaidiet nākamo gadu. Tad ir daži notikumi, kas nebūs jāgaida. Par autosportu vēl gribēju atristāstīt, jo dienās, kad Rīgā ir tādi krustojumi, kur saulītes ir iezīmējis pirmā formula un zinām, ka nedēļas nogalē galvaspilsētā redzēsim, braucam leģendāro auto uniju un turklāt ne tikai redzēsim, arī dzirdēsim un daudziem tā motora rūkoņi ir kā mūzika, ko gribētos dzirdēt. The Guardian var izlasīt rakstu par jaunāko ātruma rekordu, ko paveicis britu braucējs Andijs Grīns. Bonavillā tas ir sāles laukos, kur parasti šie rekordi tiek darināti. Skaidrs, ka pēc mašīnas tas, ar ko viņš brauc, neizskatās, pēc tādas īstas raķetes. Un šī vīra darba mūsu lielākoties ir pagājis karaliskajos gaisa spēkos. Un šis nav pirmais rekords, ko viņš uzstāda. Un šī nav pirmā raķete, ar kuru viņš brauc pa zemi, pārsniedzot to skaņas blīkšķi, kad līdzīgi kā iznīcinātāji.
1: Un tas cipars ir pierakstīts?
0: Cipars ir pierakstīts, to es tev tagad neizstāstīšu. Bija arī visi tie zirga spēki, ko rada ūdeņradis eksplodējot ar gāzi un tā tālāk un tā joprojām. Bet raksts ved mūs arī uz to, ka tā ir Starptautiskā automobiļu federācija, kur šos rekordus reģistrē un dara jau kopš 1800. Gadiem. Jo, ko līdz radās auto, bija skaidrs, ka kāds grib braukt ātri un kāds par viņu noteikti gribēs braukt vēl ātrāk. Patiesībā pat ne auto, droši vien, ka pirmie riteņi, zirgi, viss ir vedis uz to, ka ir vajadzīgi jauni rekordi.
1: Sacensties.
0: Un tā kā viņiem ir milzīgs arhīvs, viņi ir izdarījuši to lielo darbu un beidzot to digitalizējuši. Un tad visi varēs apskatīties ne tikai to fotogrāfiju ar pirmo rekordu auto 62 km stundā 1898. Gadā. Tas arī neizskatās pēc auto, arī drīzāk pēc tādas raķetes ar diezgan spicu purnu, bet tā kā tobrīd tā sāncensība bija liela, tad tie divi beļģi, toskait arī tas pirmais, kas automašīnai bija vārdu devis tāda, kam nekad nebūs gana, gada laikā jau līdz 100 km stundā tika. Viss attīstās aizvien.
1: Man šķiet, ka tās ir diezgan kaitinošas ziņas Rīgā cilvēkiem, kas šobrīd brauc mašīnās, kur krastmala slēgta, kur mēs gatavojamies svētkiem.
0: Par to arī man ir raksta, ka piekdienas satiksme ir sasniegusi savu ierasto ritmu.
1: Braucam atbildīgi, braucam prātīgi un pamājam ar visu plaukstu blakus braucošajiem. Nākamnedēļ starprīdz būs Elīnas Baltskaras pārziņām. Paldies, Ārte, tev par interneta mediju apskatu. Pirmdien raidījumā viesiesies Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes zemūdens arheologs Nirejs Kaspars Markus Mols, jo 21. augustā pirmo reizi tiks atzīmēts Starptautiskā zemūdens kultūras mantojuma diena, lai ko tas arī nozīmētu. Raidījumu šodien starprīdi producēja Marijona Baltkā un pie Latvijas radio 1 operātora pults Inese Štrāla. Paldies, visu labu!

kad gadiem es pāri skatos, tad liekas sen, liekas tik sen. Bija toreiz man jūdīt,

sapņi rūdzi statūs. Par tiem teic vēlreiz, vēlreiz mani.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Jāni Dimantu, Mārtiņu Felsu, Ruslanu Bajārieti, Mārtiņu Daģi un citiem. Sestdien, 15. augustā, 2011. Jēkabpilī pie Tautas nama, Vecpilsētas laukumā 3. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Labvakar! Ar 14. augusta dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Valdība lūks Saeimai deleģējumu nepieciešamības gadījumā piedalīties Air Baltica papildu finansējuma piesaistē. Latvijas gaisa telpā šorīt notriekts drons. Un izskan ziņas, ka Ukraina piedāvājusi Krievijai apusēji pārtraukt uzbrukumus civilajiem objektiem Melnajā jūrā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Valdības Saeimai lūks atļauju līdz gada beigām pagarināt Nacionālajai aviokompānijai Air Baltica piešķirtā 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas termiņu. Tāpat valdība vēlas arī piedalīties papildu 30 miljonu eiro finansējuma piesaistē uzņēmumam. Tā politiķi šodien paziņoja pēc valdības ārkārtas sēdes, kas notika aiz slēgtām durvīm. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
4: Valdība lūks Saeimai pieņemt trīs saistītus lēmumus – līdz gada beigām pagarināt Air Baltica valsts aizdevuma atmaksas termiņu, atļaut valstī piedarošās obligācijas pārvērst uzņēmumu akcijās un pilnvarot valdību vajadzības gadījumā piedalīties papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. No aprīļa izsniegtā 30 miljonu eiro aizdevuma Air Baltica pamatsumā un procentos atmaksājusi teju 13 miljonus eiro, bet neatmaksātā pamatsuma ir aptuveni 18 miljoni. Pašlaik aizdevums jāatmaksā līdz 31. augustam. Savukārt obligācijas valsts pērni iegādājās par 50 miljoniem eiro, kļūstot arī par vienu no uzņēmuma kreditoriem. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības uzsver, ka šis nebūtu valsts atbalsts, jo valsts iesaistītos kā kreditori ar tādiem pašiem nosacījumiem kā privātie naudas devēji.
5: Tas nenozīmē to, ka šāda piedalīšanās tiek uzlikta kā pienākums, bet tā ir ministra kabinetam tiesības lemt atsevišķi par to piedalīties vai ne, un šī piedalīšanās protams, būs iespējams vajadzīgi tikai tad, ja būs iziets un konceptuāli arī ar pārējiem kreditoriem, privātajiem obligacionāriem būs saņemta piekrišana iet šo ceļu.
4: Valdība skaidro, ka šāda dalība ļautu valstī palikt pie sarunu galda un aizstāvēt savas intereses, saglabāt Rīgu kā Air Baltica galveno bāzi, ekonomiski pamatotus savienojumus un valstī vismaz 25% un vienu akciju. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norāda, ka Air Baltica akciju vērtība pašlaik faktiskiesot nulle un uzņēmuma nākotne nonākusi kreditoru rokās.
6: Mēs balstamies uz lēmumiem, ko obligāciju turētāji lems, bet šī valdība izdarīs un ir izdarījusi visu iespējamo, lai pēdējo reizi spērtu soli, lai sakārtot uzņēmuma finanses un lai šis uzņēmums būtu lidot spējīgs. Mēs gribam redzēt, lai nākotnē Air Baltica spētu lidot, bet lai to izdarītu, ir jāsņem šis mandāts un šie lēmumi ir jāpieņem.
4: Izšķiroša būs arī pirmdien paredzēta obligāciju turētāju sanāksme, kurā lems par parādu

0: atkārtošanu un papildu finansējumu. Pēc tās un Saeimas lēmumiem valdība pie Air Baltica jautājuma varētu atgriezties 24. augustā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Šodien aizvadīts pēdējais no Centrālās vēlēšanu komisijas rīkotajiem 5 semināriem pašvaldību vēlēšanu komisijām. Mācībās pirms 3. oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām pārunāja vēlēšanu procesa nepārtrauktības nodrošināšanu un iecirkņu gatavību traucējumiem. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris apgalvo, ka ir gatavs dažādiem scenārijiem, tajā skaitā balsu skaitīšanai ar rokām.
2: Tas pilnīgi noteikti nesamazina uzticamību vēlēšanu rezultātiem. Lielākā daļa pasaules Eiropas valstu skaita ar rokām, un tāpēc viņu rezultāti nav apšaubāmāki. Arī mēs paši esam skaitījuši neskaitāmas reizes, un pat daļai, kā zināms, arī pērnu saskaitījām. Līdz ar to iecirkņu darbinieki liela daļa pat to zina un māk labāk, un tas ir vienkāršāk pat saprotamāks nekā dažas IT tehnoloģijas. Kādreiz ir jautājums, vai nebūs ilgāks laiks atsevišķos lielākajos iecirkņos. Jā, tas var pagarināt skaitīšanas laiku par dažām stundām, bet būtiski kopsumā mēs neparedzam šo rezultātu kavēšanos tikai tādēļ.
1: Šorīt pēc pulkstenē 4 Latvijas gaisa telpā tika notriegts otrais drons 2 mēnešu laikā. Tas Krievijas elektromagnētiskās karadarbības dēļ bija ielidojis Latvijas gaisa telpā un sabiedroto iznīcinātāji to notrieca netālu no Balvu novada Rugāju pagasta. Pirms tam cilvēki saņēma brīdinājumu par apdraudējumu. Notriekšana notika samērā lielā augstumā, tāpēc atlūzes varētu būt nokritušas diezgan plašā teritorijā Boževes ezera apkārtnē. Notikuma apvidū ieradās arī zemesargi. Kā stāsta zemesardzes otrās vidzemes brigādes pārstāvē Agnese Stepāne, ap 4 pēcpusdienā atrastas pirmās atlūzes.
3: Notikuma vietā esošie dienesti, arī mūsu zemesardzes otrās vidzemes brigādes 31. Kaimnieku bataljons un tā personāls sāk atrast fragmentus. Tagad sāksies analīze par precīzu izcelsmes valsti un tipu šobrīd nevar vēl izdarīt secinājumus. Bet tomēr jāuzsver, ka šādi bezpilota lidaparāti Latvijas gaisa telpā nokļūst Krievijas elektromagnetiskās karadarbības rezultātā. Iedzīvotājiem, ja pamana drona atlūzes vai nezināmu aizdomīgu priekšmetu, ir aicinājums netuvoties un nepieskārties tam, jo tas var būt bīstams, un zvanīt 112.
1: Latvijas gaisa telpā ielidojušajam dronam visticamāk ir saistībā ar naktī notikušo Ukrainas uzbrukumu Ļeņingradas apgabalam Krievijā. Zināms, ka Ustjilgas ostā apmēram 30 km no robežas ar Igauniju izcēlies ugunsgrēks. Tā ir viena no lielākajām Krievijas ostām, caur kuru notiek būtiska daļa Krievijas naftas produktu eksporta. Ukrainas uzbrukumu ietekmē eksports ir būtiski mazinājies. Droni, kas ielido Latvijas gaisa telpā, ir jātriec nost. Tā Latvijas radio teica aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Nekontrolētie lidaparāti ar sprākstvielām ir daudz bīstamāki iedzīvotājiem un infrastruktūrai, un līdz šim otrajā drona notriekšanas reizē nav cietuši ne cilvēki, ne īpašums. Turpina Ņikita Andrejevs.
4: Droni ir jātriec nost, šodien teica aizsardzības ministrs, runājot par to, kā Latvijai jāatbild uz šādiem notikumiem. Protams, ir jāizvērtē apvidus, kurā vietā tas notiek, lai samazinātu riskus, ka tas apdraud iedzīvotājus. Bet, ja drons netiek iznīcināts, tas nav kontrolējams, un tas var radīt lielāku apdraudējumu. Ministrs uzsver, ka šoreiz ne infrastruktūra, ne iedzīvotāji nav cietuši.
5: Mēs rīkojamies atbilstoši tagad mūsu procedūrām izstrādātājiem. Pieņemam ļoti saulēcīgi lēmu par mūsu sabiedroto lidmašīnu pacelšanu. Tad ir atstrādāta, protams, procedūra NATO komandu vadībā. Tālāk jau šo visu operāciju vada kontrolas ziņošanas centrs šeit pat Latvijā. Tālākā jau lēma pieņemšana notiek atbilstoši šī te operāciju centra vadībai un situācijai, kurā vietā visefektīvāk un visdrošāk var iznīcināt šo dronu.
4: Vienlaikus gan šoreiz, gan iepriekšējā reizē lidaparātus notrieca sabiedroto iznīcinātāji, kas liek uzdot jautājumus par Latvijas bruņoto spēku spējām stāties pretī šim apdraudējumam. Aizsardzības ministrija vēsta, ka notiek darbs, lai līdz šī gada septembra beigām pilnībā noklātu visu Latvijas austrumu robežu ar savstarpēji integrētām, automatizētām pretdronu un radaru sistēmām. Un arī pēc nepieciešamo darbu paveikšanas sabiedroto iesaista dronu notriekšanā būs kā sekundāra opcija. Ņikita Andrejevs, Latvijas Radio.
1: pieaugumu.

0: Augot bažām par pārtikas krīzi pasaulē, Ukraina ir nosūtījusi Krievijai piedāvājumu apusēji pārtraukt uzbrukumus civilajiem objektiem Melnajā jūrā. Par to vēsta aģentūra Reuters, taču valstu amatpersonas to nav komentējušas. Plašāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance.
1: Aģentūra Reuters vēsta, ka Kīva piedāvājumu Krievijai apusēji apturēt uzbrukumus civilajiem objektiem Melnajā jūrā nosūtīs izmantojot kādu trešo pusi, un kas tā par valsti arī nav zināms. Šobrīd tiekot gaidīt atbildi no agresoru valsts, nu, Kremlis un Krievijas ārlietu ministrija oficiāli nav komentējuši ziņas par Ukrainas piedāvājumu, bet pirms šīs te Reuters ziņas publicēšanas Krievijas ārlietu ministra vietnieks Aleksandrs Gruško bija izteicis, ka Maskava nesot saņēmusi oficiālu priekšlikumu par pamieru Melnajā jūrā. Nu, Ukrainas lietišķo pētījumu centra izpilddirektors Aleksandrs Leonovs šodien gan Ukrainas sabiedriskajā medijā pauda, ka iespējams tomēr šobrīd tiek meklēta veida, kā atgriezties pie sarunu galda par mieru noregulējumu. Viņš arī atzīmē, ka šobrīd Ukraina iegūt no tā, ja Krievija pārtraukt uzbrukumus Ukrainas ostām, un Ukraina varētu eksportēt tomēr savu jauno ražu, un jau stāstīja, ka kopš 22. jūlija Ukraina nevar izvest savu produkciju pa Melno jūru, kas rada nevien tiešām nopietnas izaicinājumus Ukrainas ekonomikai valsts iekšienē, bet arī bažas par iespējamu pārtikas krīzi pasaulē, tā kā Ukrainas graudu un arī salspuķu produkcija veido diezgan nozīmīgu daļu pasaules pārtikas apritē. Turklāt Ukraina tiešām veic spēcīgus uzbrukumus arī Krievijas ostā Melnajā jūrā, un pēc šonadēļ notikušajiem uzbrukumiem Novorosijskas ostā tur darbu nācās apturēt trīs termināliem, un arī Krievijai nāks samazināt savu graudu eksportā, ziņo Reuters. Turcija, kas iepērk grauds gan no Krievijas, gan Ukrainas, iepriekš izteikusies, ka abām pusēm būtu jāizsludina moratorijas uzbrukumiem Melnajā jūrā. Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zahārova šodien atbildot uz to paziņojas, ka Krievija nevēlas atgriezties pie Melnās jūras iniciatīvas un palielināt militārās operācijas Melnajā jūrā. Pēc viņas teiktā tas būtu bezjēdzīgi, un viņa arī norādīja, ka nesot no Turcijas saņēmuši oficiālu piedāvājumu šādam moratorijam.
0: Šodien Limbažu novadā noslēgusies jaunsardzes centra rīkotā nometnē Ukrainas karavīru bērniem. Nedēļas garumā 80 bērni no Ukrainas baudīja mierīgās Latvijas debesis, devās ekskursijās un pārgājienos gar jūru. Plašāk stāsta Laura Jansone.
2: Rindā jau sakrauti koferi, bet atvadīties no jauniegūtajiem draugiem nav viegli. Vēl to pēdējās kopīgās fotogrāfijas sirsnīgi apskāvieni un asaras acīs. Bērni un jaunieši no Ukrainas atzīst, ka nedēļa Latvijā paskrējusi nemanot. 13 gadus vecais Dmitro no Ļvivas stāsta, ka pēdējā vakarā pirms aizbraukšanas aizvadītā ballīte viņam paliks siltās atmiņās.
3: Mans tēvs karo, tāpēc es atbraucu šurp uz nometni. Man patika pēdējā diskotēka, kas bija vakarā. Man pat aizgāja ciet balss. Tas bija vienkārši ļoti labi. Nu un droši vien brauciens uz jūru. Es bieži nebraucu uz jūru.
2: Tieši jūras tūms kļuvis par vienu no spilgtākajiem šīs nometnes piedzīvojumiem. Vairāki bērni jūru ieraudzīja pirmo reizi dzīvē, bet tie, kuri atbraukuši no kara nopostītās Mariupoles, iespēja atkal ieraudzīt jūru, bijis īpaši emocionāls mirklis. 13-gadīgā Nastja no Kijevas atklāja, ka brauciens uz jūru viņai sniedzis neaizmirstamas sajūtas.
4: Es uzskatu, ka viens no pašiem neticamākajiem brīžiem bija brauciens uz jūru. Tas mums dāvāja neticamas emocijas un brīvības sajūtu, īstu laimi. Man ļoti patīk šeit brīnišķīgā daba. Es uzskatu, ka Latvija ir brīnišķīga valsts. Jau no pašas pirmās dienas, tiklīdz mēs atbraucām, vadītāji mūs sagaidīja neticami sirsnīgi un apņēma ar tādu rūpību, ka mēs uzreiz jutāmies kā mājās. Un tālāk sākās brīnišķīga programma. Katra diena bija pilna ar interesantiem notikumiem un brīžiem.
2: Nometnē kopā ar ukraiņu bērniem piedalījās arī 27 Latvijas jauncargi. Lai gan sākotnēji bijis uztraukums par valodas barjeru, tā ātri zudusi, jo reizēm pieticis vien ar smaidu un žestiem. Laura Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
0: Un vēl par sportu. Šķēpmetējai Anetei Sietiņai šodien Birmingemā neizdevās sasniegt Eiropas čempionāta finālu. Sietiņa pirmajā mēģinājumā šķēpu aizmetā 56,24 metru

0: tālumā, bet nākamie divi mēģinājumi netika ieskaitīti. Kopvērtējumā Sietiņa ieņēma 13. Vietu, bet finālam kvalificējās 12 labākā rezultāta īpašnieces vai sportistes, kuras šķēpu aizmeta 61 metra tālumā. Šovakar ap pus 12. Vakarā pēc Latvijas laika paredzēts fināls 200 metru sprintā, kurā piedalīsies Oskars Grāva. Eiropas čempionātam tiešraidē var sekot Replay LV un LTV 7. Ar to izskan 14. Augusta dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Inese Štrāla, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 24 grādi, pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 45%, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
1: No brīvdienām sausāks, saulaināks un siltāks laiks gaidāms sestdien. Naktī uz sestdienu gaiss atdzesīs līdz 10-15 grādiem, mazliet siltāks būs piekristē, bet dienām 24-29 grādi. Svētdien savukārt debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs un dienā Latgalē iespējams arī pērkona negaiss. Svētdienas naktī nebūs vēsāks par 14 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra būs no 19 grādiem vietām Kurzemes rietumkrastā, 25 grādiem Latgalē. Pēc siltajām brīvdienām gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties, un jaunedēļ Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Nevienam šaubas nerada Grieķijas ieguldījums mūsdienu civilizācijas attīstībā. Senajā Grieķijā meklējam aizsākumu gan Eiropas dzejai, gan dramaturģijai un teātrim, gan arī prozai. Arī šodien Grieķijas vārds nav zudis no mūsdienu mākslas un kultūras kartes un lielā mērā pateicoties daudziem mūziķiem, kuri lepni nes dzimtenes vārdu. Ilgus gadus viena no pazīstamākajām bija dziedātāja Nana Muskuri, kura daļu dzīves veltīja arī politikai. Šogad Nana Muskuri atzīmēs jau 92. Dzimšanas dienu un likumsakarīgi, ka uz skatuves vairs tik bieži neparādās. Kaut gan 2024. gadā viņa Atēnās izpildīja Marseliezi un Grieķijas himnu svinīgajā olimpiskās uguns nodošanas ceremonijā ceļā uz Parīzi.

Nana Muskurī, jeb Joanna Muskurī, grieķu valodā šim uzvārdam uzsvars jāliek uz pirmās zilbes, piedzima Krētā 1934. gada 13. oktobrī. Vecāku Konstantīnu un Alises darbs bija saistīts ar kīno. Nē, filmas viņa neuzņēma. Tēvs bija kinomehāniķis, bet māmiņa turpat kinoteātrī strādāja par vietu ierādītāju. Jebkurā gadījumā mākslai turpat blakus.

Kad Nanai pamazināmais vārds no Joannas, un tikai tā viņa jau kopš bērnudienām sauca draugu un radinieku, bija apritējuši 3 gadiņi, ģimene pārcēlās uz Atēnām. Vecāki strādāja tiešām daudz un smagi. Mērķis bija abas meitas sūtīt mācīties prestižajā Atēnu konservatorijā. Jau kopš 6 gadu vecuma Nana uzrādīja izcilas muzikālās spējas. Vecākā māsa skaitījās vēl talantīgāka, dziedāt sāka pirmā. Un vispār Nana ir kāda īpatnība. Viņa piedzimusi tikai ar vienu balss saiti. Lūk izskaidrojums īpatnēji dzidrajam balss tembram gan dziedot, gan runājot.

pasaulē no bērnības gan uz laiku pārtrauc vācu okupāciju. Tēvs jau pirmajās dienās kļuva Atēnās par aktīvu pretošanās kustības dalībnieku. Tūlīt pēc kara beigām, kad Nanai bija apritējuši 12 gadi, viņu sāka apgūt dziedāšanas mākslu. Pie tam, neskatoties uz problēmām ar balss saitēm, mācības notika regulāri un intensīvi. Un vēl, mājās vienmēr bija ieslēgts rādio, kur skanēja galvenokārt Franka Sinatras, Ellas Fitzgeralds, Billijas Holidejas un Edītas Piafas balsis.

Tam visam bija panākumi. 1950. gadā Nana Muskuri tika uzņemta Atēnu konservatorijā. Viņa studēja klasisko mūziku ar mērķi dziedāt operā. Kopumā šai nodarbei tika atvēlēti 8 gadi. Un tad draugi pierunāja jauno dziedātāju paeksperimentēt ar džeza mūziku. Galu galā tas nebija nekas svešs. Viņi pat tika līdz laikam radio ēterā, un tad tas nāca ausīs Nanas konservatorijas profesoram. Par viņa audzēknes iesaistīšanos, viņaprāt, muzikālā ziņā absolūti bezjēdzīgā pasākumā, viņš bija tik sašutis, ka iespēja kārtot gala eksāmenus tika liegta. Līdz ar to Nana Muskuri teica konservatorijai ardievs un sāka uzstāties Zakī klubā Atēnās.

Ja jau džess, tad džess. Darbnakts klubos Nana sāka ar Elas Fitzgeraldas repertuāru. 57. Gadā viņi ierakstīja pirmo dziesmu studijā. Tā bija populārā tēma Fascination. Grieķu IMI filiāles Odeona vajadzībām ieraksts tapa gan grieķu, gan angļu valodās. Un tad tajā pašā klubā Zaki Nana Muskuri sastapa komponistu Manosu Hadzidakisu. Viņu tā savaldzināja dziedātājs balss iespējas, ka viņš nekavējoties bija ar mieru kaut vai visu atlikušo mūžu rakstīt dziesmu speciāli viņai. Jau 1959. Gadā viena no šīm kompozīcijām ieguva pirmo vietu Grieķu dziesmu festivālā un dziedātāja bija pamanīta.

Nākamajā gadā vēl divas manas kompozīcijas pretendēja uz pirmo vietu, un tāds pats liktenis piemeklēja arī Nanas Muskurijas pildīto dziesmu Vidusjūras dziesmu festivālā Barcelonā. Te rokā kontrakts ar skaņu ierakstu koncernu Philips. 1960. Gadā Nana Muskuri ierakstīja skaņu celiņu vācu dokumentālajai filmai par Grieķiju. Dziesma Baltās rozes no Atēnām, kuras pamatā tautas mūzika, bet ar neiztrūkstošu Manos Spalvas pieskārienu, vācu zemē kļuva par absolūtu favorīti. Tik ieskaņot vēl vairākās valodās un tapa par vienu no dziedātājas vizitkartēm.

1962. Gadā Nana Muskuri tikās ar Quincy Jones, kurš viņu pierunāja atbraukt uz Ņujorku un tā vienkārši ierakstīt albumu ar amerikāņu džeza standartiem. Nekādu problēmu. Un vispār, dzīvot ārpus Grieķijas, dziedātāja iepatikās arvien vairāk, un 63. Gadā viņa apmetās uz pastāvīgu dzīvi Parīzē. Pie tam bija paspējusi apprecēties. Tas gan nebija uz ilgu laiku. 75. Gadā laulība tika šķirta, bet pašlaik to vēl neviens nezināja. Toties Parīze ir pavisam tūlu Luksemburgai, un šī valsts izvēlējās Nanu kā savu pārstāvi debijai Eirovīzijas dziesmu festivālā.

Un tālāk visu dzīvi nerimtīgs darbs. 50 gadi uz skatuves bez mazākā pārtraukuma. Tas liek brīnīties pat rūdītākajiem profesionāļiem. Vairāk kā 1500 dziesmu ierakstīts 450 skaņu platēs, pie tam 15 valodās. Kopējais pārdotu albumu skaits ir fantastisks – 230 miljoni. No 1994. Līdz 99. Gadam Nana Muskuri pārstāvēja Grieķiju kā deputāts Eiroparlamentā. 2003. Gadā dziedātāji atkal aprecējās un kopš tā laika kopā ar vīru dzīvo pārsvarā Šveicē.

Atvadu koncertu dziedātājs sniedz 2008. gada jūlijā Atēnu amfiteātrī. Pēdējā pasaules turneja jau bija notikusi pirms 4 gadiem, kad Nanai Muskuri uzgavelēja klausītāji 85 Eiropas, Amerikas un Āzijas pilsētās. Visam labajam un sliktajam reiz pienāk gals. Lielākā daļa manas dzīves bijusi saistīta ar skatuvi. Nu pienācis laiks to pamest. Tas nenozīmē, ka es vairs nekad nedziedāšu. Vienkārši nevēlos nejauši sarūktināt savus klausītājus, ja kas pēkšņi atgadīsies ar balsi. Tā teica dziedātāja pirms pēdējās uzstāšanās. Nākotnes plānos bija paredzēts nodarboties ar labdarības pasākumiem un palīdzēt topošajiem mūziķiem.

0: Neskati vīru pēc cepures, bet ko par cilvēku saka viņa apavi? Šovakar Monopolā viesos Šveices uzņēmuma On dizainers Kristofers Reidzāns, kurš apavos redz ne tikai funkciju, bet arī ideju, raksturu un stāstu.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe. Šovakar Rīgā Bruņinieku un Avotu ielas krustojumā notika vairāku transportlīdzekļu sadursme. Avārijā iesaistītas divas vieglās automašīnas, valsts policijas mikroautobus un 11. maršruta trolejbus. Notikuma vietā ieradās vairākas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mašīnas. Mediķi palīdzību sniedza 9 cietušajiem, kas visi stabilā stāvoklī ar dažāda veida traumām nogādāti ārstniecības iestādēs. Jāskaidro, ka likumsargu ekipāža bija devusies uz izsaukumu un pašreizējā informācija liecina, ka tai bija ieslēgti skaņas un gaismas signāli un tā braukusi pie luksofora zaļā signāla. Satiksme krustojumā sākotnēji bija bloķēta, bet nu tā ir atjaunota. Valdības Saimai lūgs atļauju līdz gada beigām pagarināt Nacionālajai aviokompānijai Air Baltic piešķirtā 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas termiņu. Tāpat valdība vēlas arī piedalīties papildu 30 miljonu eiro finansējuma piesaistē uzņēmumam. Tā politiķi šodien paziņoja pēc valdības ārkārtas sēdes. Izšķiroša būšot pirmdien paredzētā obligāciju turētāju sanāksme, kurā lems par parādu pārkārtošanu un papildu finansējumu. Valdība skaidro, ka nav citu iespēju valstī palikt pie sarunu galda un aizstāvēt savas intereses. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norāda, ka Air Baltica akciju vērtība pašlaik faktiski ir nulle.
3: Situācija mainās un viņa var būt dažāda. Mēs balstamies uz lēmumiem, ko obligāciju turētāji lems. Bet šī valdība izdarīs un ir izdarījusi visu iespējamo, lai pēdējo reizi spērtu soli, lai sakārtot uzņēmuma finanses un lai šis uzņēmums būtu lidot spējīgs. Mēs gribam redzēt, lai nākotnē Air Baltics spētu lidot. Bet lai to izdarītu, ir jāsņem šis mandāts un šie lēmumi ir jāpieņem.
2: Šorīt pēc 4 rītā Latvijas gaisa telpā notriekts otrais drons 2 mēnešu laikā. Tas Krievijas elektromagnētiskās karadarbības dēļ bija ielidojis Latvijas gaisa telpā, un sabiedroto iznīcinātāji to notrieca netālu no Balvu novada Rugāju pagasta. Pirms tam cilvēki saņēma brīdinājumu par apdraudējumu. Notriekšana notika samērā lielā augstumā, tāpēc atlūzes varētu būt nokritušas diezgan plašā teritorijā Božēvas ezera apkārtnē. Ap 4 pēcpusdienā atrastas pirmās drona atlūzes, kurām tiks veikta analīze. Ja vietējie iedzīvotāji pamana kāda drona atlūzes, tad tām noteikti nevajag tuvoties un ir jāsazinās ar policiju. Pieaugot bažām par pārtikas krīzi pasaulē, Ukraina ir nosūtījusi Krievijai piedāvājumu apusēji pārtraukt uzbrukumus civilajiem objektiem Melnajā jūrā. Par to vēsta aģentūra Reuters, taču valstu amatpersonas to nav komentējušas. Ukrainas lietišķo pētījumu centra izpilddirektors Oleksandrs Leonovs Ukrainas sabiedriskajā medijā šodien pauda, ka iespējams šobrīd tiek meklēti veidi, kā atgriezties pie sarunu galda par miera noregulējumu Ukrainā.
4: Ukraina piedāvā sākt vismaz ar kaut ko, rēķinoties ar mūsu sabiedroto interesēm. Bet te mani drusku mulsina formulējums par civilo infrastruktūru, jo daudz kas var būt divējādas nozīmes. Piemēram, kad Ukraina veic triecienus pa naftas un gāzes nozari, piekritīsiet, tā nav tikai civilā infrastruktūra, bet struktūra, kas nodrošina Krievijas agresiju. Kad Ukraina veica triecienus Novorosijskas ostai, daudz kas liecināja par postījumiem Krievijas graudu infrastruktūrai, bet atcerēsimies, ka cieta arī Krievijas kara kuģi, tai skaitā fregata.

0: no kuras tika laistas kalibra raķetes uz Ukrainu. Tāpēc tas ir tāds ļoti smalks jautājums.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 24 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 47%. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet, galvenokārt Vidzemē, veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi, vietām piekrastē ap 16 grādiem. Rītdienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs dienvidu puses vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 24-29 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā 27-29 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Mēs sakām, neskati vīru pēc cepures. Bet kā ar apaviem? Vai šī apģērba detaļa atklāja arī mūsu personību? Mūsdienās aktīvās atpūtas apavi ir gan tehnoloģiski sarežģīti sporta instrumenti, gan arī modes objekti. Kā apvienot funkcionalitāti un stāstu? Vienā no pasaules zināmākajiem sporta zīmoliem Šveices uzņēmumā On apavu dizainu rada Kristofers Reidzāns, un viņš arī šī vakara Monopola viesis. Sveiks, Kristofer!
2: Sveiki! Prieks, ka esi uzaicinājis mani. Prieks būt Rīgā un studijā ar tevīm.
1: Par tavu ceļu profesionālo vēl runāsim, bet lai šobrīd novietotos tajā nozarē, kurā tu strādā, tad, kad mēs redzam apavu veikala plauktā, ieskicē, cik sen atpakaļ ir sācies tā ceļš, cik daudz cilvēki ir iesaistīti, kāds ir tas process līdz veikala plauktam no pirmās idejas?
2: Tas īstenībā ir labs jautājums, jo, man liekas, parasti, ka tu redzi kaut kādu produktu, kurš ir gatavs, tu īsti neapzinies, cik daudz laiks un gadi ir veltīti tā produkta attīstībai. Apam tas parasti ir no 1 līdz 3 gadiem, tīri, mēs runājam par tādiem tehniskākiem apaviem, tādiem, kuriem būtu jātais arī formas zolēm, jāiņiecitē dažādi materiāli. Tur ir ļoti daudz tehnikas, tur ir ļoti daudz materiāli iekļaut, testēšanas un, nu, droši var reiķināties, ja tas produkts ir kaut kas inovatīvs un saržīts, tie būs 3 gadi, varbūt pat ilgāk. Jo jāatcer arī uz to, ka tas produkts, kad viņš nonāks plauktā, viņš tur arī paliks, apritē, vairākus gadu desmitus ar tādu cerību tas vienmēr tiek radīts, vai ne? Kad tas produkts būs pieprasīts un kad tu vēlēsies viņu pirkt kā nēsātājs.
1: Un tev arī jāspēj prognozēt, kas notiks pēc 3 gadiem, kas cilvēkam būs svarīgs?
2: Jā, tas īstenībā ir tāds abstraktākais no manas profesijas, ka it kā mēs strādājam šodien, bet tas, par ko mēs domājam, jau ir 2, 3, 4, dažkārt pat, ja mēs runājam tās lielas vilcienos, arī vēl tālākas priekš, jo mēģina kaut kā antropoloģiski arī saprast, ko cilvēki dara, kāds cilvēku ikdienas uztvers mainās paradumi, kā mainas kultūra, tehnoloģijas un, principā, visi socioekonomiskie faktori, kas ietekmē kaut kādu cilvēku uzvedību un vēlmes. Un tas izklausas viss tā ļoti tehniski, to aprakst, bet beigās tas ir ļoti intuitīvi, kā tu tam pieeja, tev ir jābūt vienkārši sajūtē. Un tad, principā, kā dizainers, tu mēģini visu laiku uzsūkt visu, kas notiek pasaulē. Un pat, ja tas, ko tu rādi, ir viens produkts kā apavs šajā gadījumā, tu mēģini no visu mazliet tā kā saprast, kas visu notiek. Un tad to tā kā izlēst cauri kaut kādu to savu lētu, lai radītu to produktu.
1: Šobrīd popkultūrā aizvien vairāk redzam, ka aktīvās atpūtas un sporta apģērbs kļūst par ikdienas ekipējumu, ja mēs tā varam to teikt, un tā ir arī sfēra, kurā tu darbojies. Kā šī pārmaiņa ir ietekmējusi tieši dizaina pusi?
2: Jā, man liekas, ka, ja es salīdzinu

0: sabiedrība diezgan mainīsies pēdējo 10, 20 gadu laikā, tiksim, arī tajā kādas uniformas mēs vēlākam, tiksim, darba vidē mēs neesam definēti pēc uniformām vairāk, tiksim, nevar pateikt, kurš cilvēks strādā kā maiznieks vai kā pārdevējs vai kurš strādā bankā. Ja tas kādreiz varbūt bija ļoti acīm redzami, tagad, man liekas, visi palicis tāds miksēts un individuālāks, kas man ļoti patīk. Un mēs, principā, varam pašveidot kaut kādas tās savas uniformas tajā procesā. Un tad tie skriešanas vai performances produkti kā apava, bet arī apģērba var būt tāds elements, ko tienas pilsētā vai arī darba vidē, kas it kā pirms 10-20 gadiem varbūt būtu licies ļoti dīvaini vai neparasti, tagad tas ir kaut kas pilnīgi normāls. Un man liekas, tas arī pasaka par to, ka mēs vēlamies vairāk būt ērtā vidē, mēs vēlamies dinamiskāk ikdienu. Mēs pavadām ļoti daudz laika pie datoriem, ekrānos, un mums tā vēlme vairāk kustēties un būt ārā. Tādēļ, man liekas, arī tie apavi, kas ir ar sportu, tādu lētu veidot, tiek pieprasīt mūsdienās vairāk. Protams, tas nenozīmē, ka cita apava, kas ir no ādas un citiem materiāliem, nav pieprasīta. Man liekas, ka tāda apava ir pat ļoti svarīga. Bet tas ir par to, ka mainās tas paradums un tās tendences virzās citos virzienos.
1: Vienlaikus arī sportisti turpina izmantot šos apavus, un viņiem primāra joprojām ir funkcionalitāte, vai arī tādā profesionālo atlētu vidē tu redzi, ka šī dizaina vizuālā nozīme iegūst aizvien lielāku svaru?
0: Tīri no tā dizaina skatu punkta, kad tu strādā pie produkta, kaut kādam atlētam vai tā kā skrējiem, kurš, tiksim, skries sprintu vai skries kaut kādu ultramaratonu, tas arī ļoti atšķirās, kā to produktu vizualizēt. Protams, funkcija būs primārais. Primārais būs tas, ka tam sportistam ir tā spēja to produktu nesāt, un lai viņš viņam palīdz vislabākajā veidā to savu profesionalitāti izpaust. Un tad mēs kā, caur zīmolu skatpunktu mēģinam arī saprast, ko dara Sānsenš, kā viņi vizualizē to, ko viņi dara, kādas krāsas viņi izmanto, lai mēs atšķirtos. Bieži vien tas nav vienmēr dizaina rokās, kāds produkts tiek izvēlēts, bet centies tā kā, lai tam sportistam būtu gan tā sajūta labi caur to materiālu un to komfortu, bet arī, lai tad, kad tas sportists uzvāk to produktu, lai viņi jūtas tā kā, tā kā pacelēt, lai viņi justos tā kā nereāli labi, lai tu justos, ka tas, kas tev kājas padarīs tev ātrāk. Un bieži vien tas ir tas vizuālais. Tas varbūt ir tajā, kā tā forma ir zolē izzīmēta vai kāds drukas. Lai gan tas šķiet ļoti apsrikt, bet tas tiešām tā arī strādā.
1: Tu esi veidojis ne tikai apavu dizainu, tu esi strādājis arī pie dažādiem citiem aksesuāriem, piemēram, somām, kur arī ir ļoti svarīga funkcionalitāte. Kā notiek šī sadarbība tev ar tiem cilvēkiem, kas būs tie lietotāji, tīpši, ja mēs runājam par šiem profesionāliem atlētiem? Tā ir svarīga spēja uzklausīt, dzirdēt tās vajadzības, jo tu pats droši viet nezini, ko nozīmē skriet tur konkrētā ātrumā vai konkrētu stundu daudzumu. Tu sevi nevar visu notestēt.
0: Jā, tad, kad es sāku savu karjeru, es strādāju ar ādas apaviem. Un tas bija pilnīgi cits posms manā dzīvē, esot Ķīnā un strādājot tieši rūpnīcām un radot produktus, kas bija ļoti vairāk uz to vizuālo ekspresiju vērsti. Tad tajā brīdī, kad es atbraucu uz Šveici un sāku strādāt patreizajā kompānijā, tas uzsvars vairāk aizgāja uz tieši to sportistu. Un tā bija īstenībā milzīga mācība man, jo tas, kā testē produktus ar sportistiem un tādā elitārā līmenī cilvēkiem, kuriem tiešām ir tādas distances, kuras lielākajā daļa cilvēku nespētu mērot vienā dienā, tas vadlīnijas ir pilnīgi cits. Un tad tu mēģini runāt ar to sportistu, uzdot pēc iespējas vairāk jautājumus, lai saprast, kas ir tas, ne tikai tas pats sports, bet kas ir tās sagatavošanās pirms un pēc. Un tad šajā procesā tas ir tas, ko man ar manu komandu Cīrihē nācās darīt. Mēs izveidojām somas, kas bija gan lai skrietu, lai tu varētu pārnest konkrētu ūdens daudzumu un proteīnu daudzumu, arī kameras un citas lietas, kas tev būtu nepieciešams. Bet arī radīt somas, kas ir tīri, lai tu varētu aiziet uz sporta zāli un gatavoties. Un tas bija interesanti, tas viss kopējais tā kā sportista ceļš no sākuma līdz beigām pētīt to.

0: un saprast, kā tas cilvēks domā.
1: Turpinājumā raidījumā papētīsim vairāk arī tavu karjeras ceļu un to, kur tas ir sācies, bet tagad paklausīsimies mūziku, ko esi izvēlējies. Un pirmā tava izvēle ir apvienības 19 gadi pirms sākuma dziesma Singapūras vējš. Kāpēc tāda izvēle?
0: Īstenībā man ļoti patīk latviešu avangards tieši, un mēs kaut kad pirms gadiem ar sievu klausījāmies NTS rādijā, un sāk skanēt šī grupa, kuras īstenībā pat nezināja. Man tas vienkārši bija milzīgs šoks un pārsteigts, ka šāda grupa eksistē, bet man viņa nebija nākas manā redzeslokā. Un tad kopš tā laika es to vienmēr atceros kā tādu savu mazo tā kā atsauc uz Rīgu, jo īsti pēc šīs dziesmas atklāšanas es pārācos uz Šveici.

0: Radījumā Monopols viesos Kristofers Reidzēns, apavu dizaineris, kurš gan pirms 5 gadiem intervijā Latvijas Radio 3 ir sacījis, ka viņš negrib sevi definēt kā apavu dizaineri. Vai pa šiem gadiem tas ir palicis nemainīgi?
1: Interesanti, ka tu to piefiksēji no tās vecās intervijas. Es vēl aizvien tā arī pie tā pieturos. Es esmu dizaineris, esmu uzrunējis savu domāšanu tieši ap jebkādām lietām, kas būtu nepieciešams cilvēkiem. Un mans ceļš veids cauri somām, zeķēm, cimdiem, cepuriem, apaviem, dažādām lietām, kas tieši ir saistītas ap ķermeni. Tāpēc, ja būtu kaut kāda definīcija jāliek, tas noteikti arī nebūtu kaut kāds modes dizainers, jo es netaisu modi, bet tas ir kaut kas, kas vienmēr būs neesājams. Un tā kā es negribētu pieturēties pie tāda titula apavu dizainers konkrēti.
0: Tu jau tolaik arī teici, ka pavisam agri tevi sāka interesēt viss, ko cilvēki nesā, bet kas nav apģērbs, kā tu saki, dažādi aksesuāri, apavi un tā tālāk. Kāpēc tev ir interesantas šīs attiecības starp objektu un cilvēku ķermeni?
1: Tad, kad pirms es sāku savu karjeru, kad es studēju Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, ļoti daudz nāca strādāt ar dažādām amatniecībām. Mans konkrētais lauks bija metāla dizains. Tā kā man nācās izzināt to metāla dizaina lauciņu ļoti dziļi. Un tajā visā procesā, kas man likās vienmēr viss interesantākais, jo tā amatniecība man vienmēr fascinē, bet man likās interesanti radīt tēls. Un tas tēls, ko tu vari tā kā savienot ar sevi, kas varbūt kaut kādā veidā tevi izmainīt, un vai izmainīt tā kā vizuāli, vai izmainīt kaut kādu tavu uztveri vai sajūtu, vai to, ko tu dari. Un tāpēc kaut kā vienmēr viss, ko es dizainē, vienmēr bija ap to ķermeni, jo es vēlējos, vai tās bija rots, vai tās bija cepurs, vai arī tie bija mēbeļi objekti, es vienmēr centos tos kaut kādī pārvērst arī par kaut kādu aksesuāru un kaut ko nesājumu.
0: Tu arī vēlāk savā diplomdarbā Inhovens dizaina akadēmijā radīja apavus, kas ir veidoti kā ķermeņa turpinājums. Tur tu pavisam pat centies kaut kādā mērā nojaukt to starpnieku starp cilvēku un apkārtējo vidi. Kāda tam bija ideja?
1: Jā, tas bija projekts, ko es personīgs mērķis man bija

0: Jo es nebiju studējis formāli apavs, man bija bijušas dažādas pieredzes, un es biju praksējies Antverpenē pie viena aksesuāra dizainera un tērpa dizainera. Un man tas bija mērķis tā kā apvienot to amatniecību, tēlu veidošanu, bet arī ar kaut kādām tehnoloģijām. Tāpēc tie apavi visi, kurus es veidoju savā diplomdarbā, katrs bija dažādos materiālos. Katrs materiāls bija slēdzoši tehnisks, tur bija arī oglekļa šķiedra, tur bija vakumēšanas metodes, kuras izmantoja. Un tas mērķis bija radīt kaut kādas jaunas sensācijas, ka tu, nu, uzvalkot to apavu, tu jūti kaut ko citu, kas nav parastā, nu, teiksim, būvētā kurpē, vai pat arī skriešanas apavu. Un es vēlēju to sajūtu kā ienest ikdienā, kad, nu, tu ej caur pilsētu, un tev ir kaut kāda jauna sensācija. Un tā kā tā, tas bija mans projekts, kas man tā kā uzsāka to man karjeru, varētu teikt, bet arī paralēli, jo man bija jātais divi diplomdarbi, otrs diplomdarbs bija tieši mēbeles, kuras pārvērtās par aksesuāriem un apģērbiem. Tāpēc arī, nu, tā tēma vienmēr man ir bijusi jau pēdējos, nu, vismaz 10 gadus diezgan aktuāli.
1: Nedaudz vairāk par tavu radošo skatījumu, kādu vārdu teiks Jānis Melders.
2: Mēs esam piedzīvojuši daudz ko kopā. Mēs jau pēdējos 9 gadus dzīvojam dažādās valstīs, bet katru reizi, kad mēs satiekamies, mēs mēģinām kaut ko kopā apskatīt, ko interesanti varam ieraudzīt tieši tajā vietā, kur tajā brīdī esam. Un tas var būt ļoti dažādas lietas. Tas var būt pārgājiens Šveices kalnos, brienot par 1 metru dziļu sniegu. Vai arī tā var būt ekspedīcija, brienot par pēķiem pļaunieku iekšpagalmos. Kristofers ļoti sirsnīgs, gādīgs un jauks cilvēks, un viņam ļoti plaši interešu lokus, un viņš vienmēr ir spējis uztvert, uz kurien virzās un virzīsies mūsdienu vizuālā kultūra. Un, jā, un radošā ziņā viņš ļoti strādīgs, un vienmēr, ko viņš dara, viņš vienmēr ir tiecies celto nākamajā līmenī. Un arī uz Kristoferu vienmēr ir bijis ļoti interesanti un iedvesmojoši runāt un uzklausīt viņu domas un viedokļus. Kāda cilvēka Kristofers noteikti nejauk kokos, tāpēc esmu ļoti priecīgs un privileģēts, ka esam pazīstami. Kristofers slēptais talents ir uztaisīt ļoti labas ledus kafijas un siermērces. Un es tiešām nezinu, no kurienes viņam šis talents nāk, bet, ja viņš kādreiz jūs piedāvā šo, lūdzu neatsakiet.
1: Siera mērķis, laikam, klausītājiem nevarēsim iedot pagaršot.
0: Jā, tas bija tāds labs ceļojums pagātnē, šo klausoties. Jo mēs Jāni, īsmā, kaut kā interesanti mēs dzīvojām pat Mežciemā kaut kādu periodu kopā, ap laikam mums bija kādi 13 gadi, bet mēs nereiz nebijām tikušies. Un tad mēs pirmo reizi satikāmies tieši, kad mēs sākām ētikurā mācīties un mēs dzīvojām kopā. Un tas bija tas siera mērķa periods, kad mums nebija naudas un mēs varējām tikai atļauties krējumu un sieru. Un to mēs apvienojām ar, nu, teiksim, es nezinu, kā tas latviskais teiciens, dumpster divingā atrastiem pārtikas produktiem citiem.
1: Un atkritumos atrastos. Nu, principā, tos, ko lielveikali izmet atkritumos.
0: Jā, tā bija mūsu sadzīve ar Jānu kopā. Tā kā bija tāds ļoti interesants jau, varētu teikt, jā, ļoti tāds radošs sākums. Un visu laiku mēs vien tur kopā glaznojām vai taisījām kaut kādas bildes vai vienmēr bija kaut kas interesants. Tā kā Jānis saka, tā kā prieks dzirdēt viņu foršos vārdus un atcerēties to visu.
1: Jānis arī pieminēja to tavu spēju uztvert, uz kurieni virzīsies vizuālā kultūra. Tas ir kaut kas līdzīgs tam, par ko mēs runājām pašā sākumā, ka tev ir jāspēj domāt par to nākotnī, strādājot šobrīd. Kas ir tie kultūras indikātori, kur ir jāskatās, lai saprastu, kas notiks tālāk?
0: Jā, tas ir, es vēlētos arī pateikt to, ka Jānis pats par sevi un, nu, tieši tas stāsts, ko viņš stāstīja par pļauniekiem, mēs tur nesen atradāmies viņu un man sievu, un tur notikās tad radoša fotosesija un video uzņemšana, un es gribu pateikt to, ka tie divi cilvēki, man sieva un Jānis, tiešām ir tie, kas man pašu ļoti iedvesmo, viņiem ir tāds gan skatījums, gan ģērbšanās stilā, gan mūzikā, gan tajā, kā viņi ir, kā cilvēki, kas man vienkārši ļoti iedvesmo. Bet, jā, man liekas, ka ļoti svarīgi pievērst uzmanību visam, kas notiek. Man svarīgi ir kultūra, bet arī, nu, mani draugi, kas rada mākslas, kas dara interesantas lietas. Vienmēr skatos uz viņiem, tā kā, tas man kaut kā arī palīdzis

0: saprast tādā kopsiskā, tādā apskritā veidā, kas notiek sabiedrībā. Un, protams, ļoti svarīgi apvienot to iedvesmu ar kaut ko, kas arī nāk no dabas vai mākslas. Tā kā, piemēram, man personīgi vissvarīgākais, ja es meklēju iedvesmu, ir būt kaut kur tā kā mierīgā vietā, vai tas muzejs, vai tā ir daba. Ideālā gadījumā tās divas lietas ir apvienotas, un Šveicē to ir ļoti viegli atrast, tāpēc Šveica īsumā kā, nu, varbūt tā nav zināma kā tāda modes, cīrihtieši nav zināma kā tāda modes galvaspilsēta, bet tas, ka Cīrihai blakus ir ļoti daudz mākslas un dabas, un tās visas lietas kopā, gan tur Bāzelē, Foundation Baylor, kas ir viens no mīļākajiem muzejiem ar sievu, gan arī tur ir pašos Alpos dziļās vietās atrodam dažādi muzeji un ļoti interesants izstādes, un tas man personīgi iedvesmos vairāk tā kā vērsties uz to mierīgo un kaut kādu, jā, pašiem pirmsākumiem.
1: Bet spēt novērot to, kas notiek šobrīd, nav tas pats, kas spēt iztēloties, kas notiks pēc tiem 3, 5 un 10 gadiem.
0: Jā, ir tā jāmēģina visu laiku lasīt tās lietas, un tur būtu grūti izskaidrot tādā loģiskā veidā, bet ja tu jau to lietu redzi, nu, ja tu jau viņas redzējis, principā, tev jādomā par kaut ko jau tālāk. Nu, tev ir jādomā jau, okay, kas ir tas, ko neviens nav redzējis, kas ir tā atsauc, ko neviens vēl nav izmantojis, un kas ir tas, arī apvienot to, nevienmēr to, ko, kas cilvēkiem interesēs, jo īstenībā, nu, cilvēks nezin, vienmēr tas, ko, sorry, cilvēks nezin vienmēr to, kas ir tas, ko viņš vēlēsies pēc pāris gadiem. Tāpēc tev kā dizaineram ir jāmēģina tas saprast un iztēloties. Un tas nesāks ar to, ka tu mēģini atbildēt strādām, ko tas cilvēks gribēs. Tu vienkārši ej un tver lietas, un ja tu redzi kaut kādas lietas atkārtojās, tu var mēģināt kaut kādas secinājumus veikt, vai arī tu var pat apsvērt to, ka tu tiem lietām vairs nevajag skatīties un vajag mēģināt kaut ko atrast tālāk. Tas ir ļoti abstrakts process. Tas nav tāds ļoti zinātnisks process, bet tur noteikti ir ļoti daudz fotogrāfiju uzņemšana, ļoti daudz skicēšana, kaut kādu savu atsauču pētīšana. Es, piemēram, man telefonā pašlaik ir, 30 tūkstoši bildes pusgada laikā, man liekas, safotogrāfētas. Un tas, protams, ir tā kā, nu, tas ir ļoti daudz, bet tad man tas ļauj tā kā, nu, to savu ikdienu kaut kādīgi izfiltrēt un tad izņemt kaut kādas interesantākās lietas. Varbūt tā būs viena bilde nedēļā tikai. Un tas veido kaut kādu to vizuālo atsaušu loku, kuras pēc tam izmantoja, lai kaut kādīgs tas idejas par produktiem domātu.
1: Tu iepriekš pieminēji, ka mācoties Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, tu apgūji ļoti daudz šīs samatniecības prasmes. Savukārt pēc tam, dodoties uz Eindhovenu, tu iemācījies domāt konceptuāli. Kāpēc tas ir svarīgi tajā, ko tu dari, un kurā brīdī tas stāsts kļūst svarīgāks?
0: Man liekas, ļoti svarīgi neielikt sev kaut kādā konkrētā kastē. Un tāpēc man ļoti patīk holandiešu piegājiens, kad viņiem, nu, tieši tie izglītības sistēmā ir tāda pilnīga brīvība. Un tieši tā holandiešu kultūra ir tāda, ka viņi vienmēr inovē un mēģina atrast kaut kādas, tā kā, jaunas lietas, nu, arī tādā tīri kapitalistiskā ziņā, bet arī radošā ziņā viņi ļoti uz inovāciju vērsti. Un, man liekas, tas nāk no tās kaut kādas arī, kaut kādā mērā varētu teikt, bērnišķīgās pieejas lietām. Es to, nu, liekas, saka tā kā, nu, vispozitīvākajā veidā, ka tu to savu iekšējo bērnu patur dzīvi un tā kā vienkārši spēlējies un rotaļājies ar idejām, ar zīmēšanu bez noteikumiem, ar radīšanu bez noteikumiem. Un tas ir tas, kas man. Es nezināju, ka tas ir iespējams tādā radīšanas procesā. Lai gan Rīgas dizaina mākslas vidusskolā mēs apgūjām ļoti daudz amatniecību un bija ļoti daudz arī, nu, brīvības un iespējas izpausties. Aizbraucot uz Holandu, es sapratu to, ka to ir iespējams arī darīt tādā profesionālā līmenī, nu, arī dažās industrijās strādājot. Tas man atvēra acis, tāpēc man liekas tā pārējai uz to konceptuālāko domāšanu palīdzēja. Nu, saprast to, kas ir tas, kas man tie

0: tieši patīk. Un ka man nevajag savu nodefinēt, es vēlos būt tieši juvelieris, es vēlos būt tieši šāds amatnieks. Es īsumā vēlos strādāt ar dažādām idejām, ar dažādām tehnikām.
1: Un cik ļoti tev palīdz tur tās amatniecības prasmes? Jo tas arī dod droši vien kaut kādu sapratni par to, kas ir iespējams un kas nav.
0: Pašreiz es cenšos pēc iespējas mazāk izmantot dators savā radošajā procesā. Tieši tā iemesla dēļ, kad es vēlos tā kā atstāt savu pirkstu nospiedumu tajā, ko es daru. Ne jau tas ir kaut kāds mans ego vai kaut kāds mērķis, pašmērķīgs, bet es vēlos vienkārši, lai man tas process ir brīvs un bez ietekmēm. Tādēļ es sāku ar kaut kādiem ļoti vienkāršiem zīmējumiem un dažkārt arī bez zīmējumiem un pat aizno uzreiz uz darbnīcu sāku taisīt. Es eju darbnīcā un sāku uzreiz izgatavot prototipus un dažādas siluetes, kas man interesē. Un tad tas noved pie kaut kādām lietām, kas var arī tikt uzražots. Lai gan tas pats pirmais prototips, ko tu izgatavosi ar rokām, būs tad ļoti raupš un noskādēts un būs noticējis līmeni, viņš nebūs precīzs, bet tas īstenībā pat ir tas labais, ko tu nevar atrast kaut kur citur. Tas ir tieši tas, ko tu var radīt tikai tu un tieši tajā brīdī. Tas man iedusmo. Tāpēc, jā, amatniecība ir ļoti svarīga ne tikai kā tāds gala produkts, bet arī kā tāds process, ka tu spēj izmantot dažādas prasmes un izgatavot lietas, lai tās idejas virzītu priekšu.
1: Šobrīd tu strādā Šveicē, taču iepriekš tev ir pieredze gan strādājot pašam pie dažādiem radošiem projektiem, gan strādājot kompānijā Ķīnā. Tu esi iepazinis dažādas šīs dizaina vides, dažādus arī procesus. Ko tu vari komentēt? Cik ļoti tā dizaina pasaule atšķiras dažādās vietās?
0: Jā, man liekas, ka kopš es aizbraucu studēt uz Holandi un visi tās pieredzes, kas man bijuši ārpus Latvijas, vai es tur biju Ķīnā, vai Beļģijā, vai Parīzē, vai tagad Šveicē, visi tās pieredzes man devušas kaut ko citu, ko es tā kā beigās kombinēju tādā savā ietekmju avotā, jo kadrā tajā vietā ir pilnīgi savādāks pieejams. Un ir grūtā pateikt, šis veids ir labāks vai tas veids ir labāks, bet man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tu apsver dažādus gan dzīves veids cilvēkiem, gan arī procesus, ka tu tā kā neierobežo sevi tajā, kā domāt. Tas man ļoti palīdzēs tā kā arī pieņemt dažādas idejas un nebaidīties arī no kaut kādām stulbākām idejām, jo, man liekas, tās dīvainās idejas, kas šķiet ļoti tā kā neprasas vai nepareizas vai pat neglītas, bieži vien ir īsumā tās inovatīvākās, bet tāpēc tev vajag pārkāpt tam pāri, ka tev ir tāda nekomfortabla sajūta un skatījies tālāk uz priekšu un varbūt tos gadus uz priekšu iztēloties, kā tas tiks uztverts. To man tiešām, es varētu teikt, ir tie dažādi konteksti iemācījuši.
1: Vairāk par to, kāds ir tavs šī brīža process, runāsim pēc dziesmas, Santo un Johnny dziesmas Sleepwalk. Dosi kādu ievadvārdu?
0: Šī dziesma tāpa, man liekas, vienam no šiem mūziķiem pamostoties naktī un vienkārši viņu uzkomponējot. Man tā ideja liekas ritīk forši, kad vienmēr mums ir kaut kādas idejas, vai tur pa miegam, vai kaut vai tur mazgājoties dušā, vai darot kaut kādu parastu lietu, tu vienkārši iedomājies kaut ko pilnīgi parastu, bet tad tu to var radīt kaut kādā kaut kā paliekošā lietā. Tādā veidā iemūžinot to sīko momentu.

0: Turpinām monopolu sarunu ar apavu dizaineru Kristoferu Reidzānu, kurš stāstīja par saviem radošajiem procesiem, individuālajām iedvesmām, bet šobrīd tu strādā ļoti lielā uzņēmumā ar lielu droši vien radošo koncepciju. Cik daudz tev ir jāsako šim kopīgajam radošajam stāstam un cik daudz tu vari izpaust savu individuālo skatījumu?
1: Man liekas, ka tas ir interesantākais augošā kompānijā, kad daudz kas vēl nav nodefinēts, un tu vari ielikt arī kaut kādas savas atsauces, kas tev pašam interesē. Un, nu, tiksim, tajā kompānijā, kas ir no Šveices, kur nav vēl visi iespējamies stāsti izstāstīt, tu var ļoti daudz, īsmā, nu, veikt priekšlikums, un tās lietas var tikt iekļauts arī, kas beigās tad veido to kompānijas vizuālo valodu. Un tas, man liekas, ir interesantākais tieši mēģināt atrast, kas ir tās lietas, kuras nav vēl neviens pamanīs. Nu, tur, teiksim, tā kompānija ļoti tehniska un uz performance un skriešanu balstīt, bet tad kā tu to pārtulko uz ikdienas apaviem, ir kaut kas pilnīgi cits.
0: Bet ko šādā kontekstā nozīmē savs rokraksts? Vai tas ir vispār lielums, par kuru mēs varam runāt?
1: Man liekas, tas būtu jāskatās tādā kopistiskā, nu, ka tev ir tāds darba klāsts, tiksim, dzīves garumā vai vairāk gadu garumā dažādās kompānijās, tad tu varbūt var redzēt to kopistisko. Bet iekšā kompānijā kā darbinieks, strādājot kā dizaineris, tavs vārds nekur neparādās, tu esi aizklusies, tu esi cilvēks, kurš rāda, un beigās tas produkts ir tā kā zem kompānijas vārds. Un tas rada savā ziņā kaut kāda brīvība arī, jo, nu, tev, nu, tas rada brīvību no vienas puses, jo tu tā kā, tu neparādi sevi, un tas nav zem tavu vārdu, bet tas arī rada liela atbildības, jo tā ir, nu, tā ir tas liels uzņēmums, un tev vajag radīt vislabāko savu, nu, iespējamo priekšlikumu. Bet jā, tāds savs rokraksts, kā jūs minējat, to procesu, kurā es, nu, tiksim, man patīk izgatavot ar rokām lietas, un tas, man liekas, ielikt to manu rokrakstu tajā, kā es to produktu prezentēju vai kā tās idejas prezentēju. Un tas ir tas, ko neredzēs cilvēki no ārpuses, tas ir vairāk, kas notiek aizklusēs.
0: Ko tev kā dizainerim dod iespēju strādāt lielā, augošā uzņēmumā?
1: Manai personīgai izaugsmē strādāt zem lielāka zīmola ir iespējas, resursi, kontakti. Un šīs visas lietas, kas notiek aizklusēs, tev ir iespējas strādāt ar jaunām rūpnīcām, mēģināt lietas, kuras, nu, citu varbūt neuzdrīkstētos. Un tādā ziņā tā kompanija, kurā es esmu, tieši ir ļoti eksperimentāla uz zolēm un ļoti daudz izgatavo jaunas zoles koncepts. Tas man ir tieši, nu, kopš tā diplomdarba stāsta, ko es jau, nu, ko tu jau minēji, tā tēma ir bijis ļoti svarīga, kādas tās jaunās sajūtas vai sensācijas, ko tu var radīt ikdienas apavos. Un, jā, esot tādā lielākā kompānijā, man ir bijis ļoti liela iespēja augt dažās prasmēs un arī apgūt, varbūt, kā tādā korporatīvā līmenī pasniegt ideju ļoti skaidrā veidā, ļoti tieši, bet tajā pašā laikā arī to parādot to ideju un nopārdot viņu.
0: Kas rezultātā

0: Ir tavs, kā dizainera, galvenais klients zīmols vai pircējs, kurš nopirks to apavu?
1: Tas cilvēks, kurš nesā to apavu, ir svarīgākais, jo jāredz kaut kas, kas tam cilvēkam patiks. Un tajā pašā laikā, protams, ir tā visa politika, strādājot lielākā kompānijā, ka tev ir tas viss produkts jāpārdod aizkulisēs. Un tā kā, lai vai ir to, ka tā kompānija ir tā, kas to produktu apstiprina, tas piercēs, tas cilvēks, kurš viņu nesās vissvarīgākais, protams. Jo, ja tas produkts nav labs, tad, nu, svarīgākais tas, ka tas produkts ir kaut kas, ko tas cilvēks galbējās var mīlēt un izmantot ilgas gadus un kas viņam patīk.
0: Viens īpašs dizains, ko tu esi radījis, ir sievas kāzu kleita. Kā atšķiras dizaina process, kad tu radi tērpu kādam, ko tu ļoti mīli?
1: Izmēr šīs, ko tu mini, ir, nav pilnīgi patiesība, vienkārši mana sieva radīja tērpus, gan man, gan viņai pašai, priekš mūsu kāzām, un es radīju mūsu kurpus. Tā kā viņa dizainēja tērpus, un es dizainēju apavus. Man ļoti patīk strādāt ar sievi, viņai ļoti skaidrs redzējums, viņai ļoti tieši viedoklis pa lietām, un ļoti laba vīzija tieši, nu, gan mākslā, ko viņa nodarbojas, gan arī modas dizainā, un tāpēc vienmēr, kad, nu, šajā gadījumā tieši taisot kāzām, tas bija tāds jautrs process mums abiem, lai mums tas viss kāza organizēšanas process nebūtu tikai tāds, nu, kā tāds darbs, bet ka mums būtu kā tāds radoši izpausmi kopēji. Un man patīk tas, ka, nu, mans klients ir viņa un es pats, un tāpēc ir ļoti vienkārši saprast, kas mums patīk, un tad uzreiz var arī nonākt pie gala secinājuma.
0: Tu jau iepriekš minēji, ka sieva tev ir liela radoša iedvesma un tāds atbalsts tavā ikdienā, bet vai tas nozīmē, ka jūs viens otram esat arī godīgākais kritiķis?
1: O jā, mēs uzreiz pasakam, man sieva vienmēr arī rāda savas glāzenes un savas idejas, un es vienmēr ļoti tieši pasaku, tā ir mums tāda mājās, nu, kad mēs atnākam no darba. Tas ir mūsu tas otrs moments, ka mēs, nu, apmainamies ar viedokļiem un idejām un parādām kaut kādas skītes. Tur tīri no tāda personīga interešu dizaini, no personīgiem dizainiem radītiem. Un, jā, man ļoti patīk tā simbioze, kas mums ir.
0: Paklausīsimies vēl nedaudz par tevi. Kāda cita tava drauga sacīto?
2: Kristoferu zinu jau kopš vidusskolas laikiem, un par šiem gadiem ir sakarājušies visādi notikumi, ko atcerēties. Bet es spilgtāk, laikam, palicis atmiņā, ir tas periods, kad es pārvācos uz Nīderlandi, uz dizaina akadēmiju, un pirms es varēju ievākties savās mājās, Kristofers man uzņēma pie sevis. Jā, un tas bija tāds mājīgs, silts periods, ko atceros, kopā pavadījām, pirms es uzsāku kaitas ārzemēs. Kopš zinu Kristoferu, viņš vienmēr licies piemērs, kā skatīties uz pasauli ar atvērtu skatījumu. Es pats Latvijā uzaugu ar diezgan provinciālu skatu uz lietām, un šis puika lika saprast, ka daudz ko var uztvert tāds padziļinātāk. Uzskatu, Kristofers ļoti uzņēmīgs cilvēks, kurš jau kopš skolas laikiem ir mācējis atrast laiku gan darbiem, gan nedarbiem. Kristoferam vienmēr bija vislabākās sekmes, bet tajā pašā laikā viņš bija uz visām balītēm. Vienmēr ir bijis piemērs uz to, kā saorganizēt lietas. Jā, es teiktu, Kristofers ir ļoti organizēts, atvērts, pozitīvs cilvēks, labu humoru izjūtu. Runājot par humoru izjūtu, viens no Kristofera slēptiem talentiem noteikti ir kurmi dūri. Tā kā tie cilvēki, kas tikko uzzina par to, kas, ar ko Kristofers nodarbojās, iesaku uzmeklēt YouTube kurmi dūri un noteikti uzlabos jūsu dienu.
0: Mārcis Lapiņš atklāja kurmi dūri, skatījos, šorīt vēl bija 12 000 skatījumi, redzēsim, cik daudz būs pēc šīs reklāmas.
1: Jā, Mārcis ir tāds, mums laikam kopš 16 gadu vecuma draudzējāmies.

0: vienmēr bijuši ļoti forši piedzīvojumi kopā, lai gan tagad paši dzīvojam dažādās valstīs. Vienmēr uzturam kontaktu, vienmēr atbalstam viens otru un arī pasmējamies viens par otru un tādā veselīgā veidā arī kritiku mākam izteikt viens otram. Tā kā, jā, prieks atcerēties kaut kāds arī tos rēcīgos laiks, ka mēs kaut kāds muļķības darījām un tas, ko viņš pieminēja, tā koridorā ir viena no lietām, ko es neatceros, vai mums bija 17 vai 18 gadi, mēs priekalu pēc vienkārši aizgājām uz kaut kādu talentu šo ar draugu. Vienkārši bez nekādas idejas uz vietas izdomājām kaut ko pilnīgi random ar telefonu mūziku. Un mums arī uzaicināja Reāls TV un mums bija tāds pļāviens, vai mums to darīt? Tas būs pilnīgs murks, kāpēc? Bet nu, kāpēc nē? Tā ir viena iespēja, pamēģinām vienkārši redzēs, kas notiks. Un, protams, mums nekāda karjera no tā nesanāca, bet vienmēr tās atmiņas par to vienu rēcīgo notikumu, ko mēs kopā izdarījām.
1: Un dizainā eksperimenti arī svarīgi, vai ne?
0: Vajag paturēt, jā, brīvi prāt un darīt arī kaut kādas muļķīgas lietas. Un dažkārt dizaina arī ir, nu, tas nav kaut kas tāds, nu, uzreiz nolasāms. Un bieži vien tā pirmā sajūta ir, ka tas ir kaut kas dīvains vai stulps. Un tā sajūta ir jāpārvar, ka tu spēj to sajūtu tā kā uzņemt un bīvīties tālāk. Un tā kā nebaidīties arī mazliet sev tā kā pazmot, būt pārliecināt par to, ko tu dari, jo tu pats zini, kāpēc tu to dari.
1: Viņš arī pieminēja to, ka viņam bija tāds provinciāls skats, un tad tu parādīji, ka var uz pasauli skatīties citādi. Tev vienmēr ir bijis tas globālais skatījums uz pasauli, ka tu redzi ārpus kaut kādām robežām.
0: Ja, nu, tur gan, man liekas, Mārcis mazliet man pārāk daudz glaimo. Es domāju, ka viņš pats ļoti atvērts cilvēks ir, bet es noliekas saskatu, kāpēc viņš to pieminēja. Man, nu, es laikam arī esot tā kā skolā, nu, studējot, nu, tiksim, tur sākumskolā, pamatskolā, man nebija īstenībā ļoti labas sēknes, man bija diezgan slikti sēknes, man nebija īstenībā neviena cita interesa, kā tikai zīmēšana. Un zīmējot, tu zīmē komiks, tu zīmē dažādas tēlas, tas viss līdzīgi, jo, par ko mēs runājām. Darot to katru dienu, ka to vienīgo lieku, kur tu mīli, kas tev padodās, tas tev, man liekas, tā kā atver to prātu un domāšanu, jo tev nav jāklausās, ko tev kāds cits saka, kā dzīvot vai kā būt, vai tas kā atzīmes svarīgs. Tu īstenībā pats atrodi to savu valodu un kaut vai to interešu loku. Jā, tāpēc, man liekas, tā zīmēšana, tas, ka mani kaut kad ļoti sen mamma bērndārza vecumā aizveda uz mākslas skolu, tas bija tāds, nu, man tāds, nu, pirmais pagrieziena punkts, kas man tā kā noveda tur, kur esmu šeit, jo zīmēšana vienmēr bijusi man vistuvākā lieta.
1: Mūsu sarunas sākumā es pieminēju jau 5 gadus senu interviju Latvijas Radio 3 ēterā, un šajā pašā intervijā tu sacīji, ka pēc, nu, 5 līdz 10 gadiem tu varētu dibināt savu zīmolu. 5 gadi ir pagājuši, tas īsākais termiņš, vai šis jautājums tev ir aktuāls?
0: Jā, laikam, tajā laikā es vēl nezināju to, kas tik ilgi būs Šveicē. Tajā brīdī, kad tā intervija notika, es īstenībā zināju, ka es došos Šveici, bet es vēl to nevarēju īsti atklāt. Man liekas, tas nebija, pa to netika runāts tajā intervijā. Bet, man liekas, nedēļa pēc es pārvācos uz Cīrihi. Un es nezināju, vai tas būs uz gadu vai 2 gadiem. Beigās tie ir 5,5 gadi jau. Un, jā, man Latvija mans mājas, tas ir no kurienes nāk, un es vienmēr šiem braucu atpakaļ, mēs abi ar sievas no šeienes, no Rīgas. Un, nu, sāpnis būtu šeit darīt kaut ko savu, tāpēc uz to arī jāteicās. Tā kā skatāmies, vai tie būs nākamie 5 gadi vai vēl 10 gadi, bet tas noteikti notiks.
1: Termiņu mēs nedaudz pabīdam uz priekšu, bet man interesē vēl noslēgumā saprast, kas ir tas tev personīgi interesantais lietā darīt kaut ko savu. Tas ir uzsākt kaut ko no pilnīgas nulles, vai tas ir tas sapnis par kaut kādu savu zīmolu?
0: Man ir ļoti daudz savas idejas tieši, nu, uz apaviem un dažādiem aksesuāriem. Un bieži vien tās idejas ir nu, kaut kas tāds, ko es nevaru izmantot savā kompānijā. Tas vienmēr skicēja tāpēc un domāju. Un tās idejas kaut kur krājās, tāpēc, man liekas, kādu dienu būtu.

Būs, kad es vienkārši paņemšu tos blociņus un vienkārši sākšu izgatavot, un tas būs tas mans zīmols. Bet man ir Latvijā forši cilvēki, ar kuriem es šeit sadarbojos, amatnieki, ar kuriem es vienmēr tiekos, kas atbrauc un izgatavoju arī pāris apavus.

0: Tad es saprotu, nē, es kurpnieks bez kurpēm.
1: Laikam jau, ka nē.
0: Tas labi, parasti jau šo teicienu izmanto tā, lai tā nenotiktu, vai ne? Paldies tev, Kristofer, par sarunu. Ceru, ka tevi turpmākie eksperimentālie ceļi būs prieka pilni un patīkami un ar gandarījumu pilni. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas monopola sarunas. Jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim redzījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Sendī Burkšai-Cānova, mūzikas redaktora Dāca Staladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautisko garīgās mūzikas festivālu. Koncertos no 14. augusta līdz 10. septembrim tiks atskaņota spilgta kora un vokāli simfoniskā vācu romantisma un šveiciešu neorenesances mūzika, kā arī latviešu un franču komponistu opusu pirmatskaņojumi. Festivāla kulminācijā Pētera Vaska mūzikas mirdzums izskanēs Rīgas doma majestātiskajās ailēs. Uz tikšanos festivāla koncertos!
1: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
2: Pārvietošanās ātruma ziņā aviācija nenoliedzami ir līderpozīcijā. Tomēr tur valda stingri noteikumi, ko var un ko nevar pārvadāt

0: Lidmašīnā noskaidrosim piekdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Kā labāk dzīvot? Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Laura Zaķe. Šo pēcpusdienu atbildīgie dienesti atrada pirmās atlūzes no drona, kas ap 4:00 no rīta ielidoja un tika notriekts Latvijas gaisa telpā. Dronam tiks veikta analīze. Kā vēstīts, sabiedroto iznīcinātāji šorīt Latvijā ielidojušo dronu notrieca Balvu novada Rugāju pagasta apkārtnē. Notriekšana notika samērā lielā augstumā, tāpēc atlūzes varētu būt nokritušas plašā teritorijā Boževas ezera apkārtnē. Ja vietējie iedzīvotāji pamana kādas drona atlūzes, tad tām noteikti nevajag tuvoties un par atlūzām ir jāziņo policijai. Valdība lūgs Saimai deleģējumu nepieciešamības gadījumā piedalīties lidsabiedrības Air Baltica papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības uzsver, ka Saimas pilnvarojums vēl nenozīmēs automātisku jaunu 30 miljonu eiro piešķiršanu. Amerikas Savienotās valstis paziņojušas, ka varētu uzturēt Irānas jūras blokādi bezgalīgi un palielināt ekonomisko spiedienu uz Irānu. ASV kara ministrs Pīts Heksets norāda, ka jūras spēki var bezgalīgi uzturēt blokādi, jo armija turpinās rotēt kuģus reģionā, kā to darījusi līdz šim. Savukārt finanšu ministrs Skots Besens izteicies, ka Vašingtona plāno nodarīt Irānai lielākus finansiālus zaudējumus. Sarunas par ilgstošu mieru ir apstājušās, un tā vietā reģionā turpinās sadursmes, traucējot naftas un citu svarīgu preču plūsmai, stāsta Rihards Plūme.
3: ASV administrācijas locekļu izteikumi par Irānu izskan laikā, kad spiediens uz pasaules ekonomiku pieaug. Starptautiskā enerģētikas aģentūra šonadēļ prognozēja, ka globālā naftas piegāde šogad samazināsies par 4,3 miljoniem barelu dienā, jeb aptuveni 4%. Vairāki ekonomisti kara dēļ prognozē strauju globālās izaugsmes kritumu un potenciālu recesiju dažos reģionos, brīdinot, ka ietekme pieaugs, ja karš drīz nebeigsies. Par spīti līdzšinējam Vašingtonas spiedienam uz Irānu, Teherāna ir pielāgojusies virknē sankciju un tās nav spējušas piespiest to piekāpties kodola programmas jautājumā vai atteikties no kontroles pār Hormuza šaurumu.
2: Daudz vieta Eiropā turpinās svelme. Lielbritānijā vakar aizvadīta gada karstākā diena un karstuma dēļ izcēlās vairāk ugunsgrēki. Ārkārtējo situāciju dienesti saņēma tūkstošiem cilvēku zvanu. Kopumā mediķi Lielbritānijā sniedza palīdzību 54 ugunsgrēkos cietušajiem cilvēkiem. Savukārt Vācijas rietumos netālu no Beļģijas un Nīderlandes robežas meža ugunsgrēku dēļ evakuēti aptuveni 1800 cilvēku. Ugunsgrēks izplaties aptuveni 300 hektāru lielā platībā. Cīņā ar liesmām iesaistīti 300 glābšanas dienestu darbinieku, helikopteri un armijas tehnika. Un vēl par sportu. Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Rumānijā aizvadīs Eiropas čempionāta pusfināla spēli. Pusdeviņos vakarā pusfinālā būs jāspēlē pret vienaudžiem no Spānijas. Spēlē tiešraidē varēs sekot Replay LV un LTV 7. Sava dēla Markusa un arī valstsvienības sniegumam klātienē seko līdzi bijušais Latvijas izlases basketbolists Gatis Jahovičs. Sarunā ar Latvijas radio viņš norādīja, ka jaunajiem basketbolistiem jāmēģina tikt galā ar spāņu agresīvo spēli un, ja tas izdosies, uzvara būs rokā.
4: Kā jau spāņu basīts ātrs uzbrukums, bumbas kustība un agresīva aizsardzība. Mūsējiem līdz šim lielākās problēmas ir sagādājuši tieši, teiksim, tā nenosadzama aizsardzība. Mums ir jāmet gal auts, un pretinieki sēdz kaut kādu presingu vai nāk pa diviem virsū. Mums dažbrīd ir pārāk daudz tādas vieglas kļūdas, pēc kurām pretinieks gūst vieglos punktus. Ja mums no tā izdosies izvairīties, es domāju, ka būs labs rezultāts šovakar.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 23 grādi un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 49%. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet, galvenokārt Vidzemē, veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15.

0: grādi, vietām piekrastē ap 16 grādiem. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 24 līdz 29 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
2: Esiet sveicināti. Šodien mēs par to, ko drīkst un ko nedrīkst pārvadāt lidmašīnā. Un tiešām ir ļoti daudz un dažādi nosacījumi, kas to regulē un būtu arī šis tas jāzina. Bet pirms mēs sākam savu sarunu, ir tāds īpatnais gadījums, kas ir piedzīvots Grieķijā, kad kāds vīrietis mēģinājis ienest lidmašīnā ieroci un munīciju, kas bija paslēpta viņa 4-gadīgā dēla rotaļlietu somā. Rodas salas lidostas darbinieki nespēja noticēt savām acīm. Drošības kontrols pārstāvi ieraugot skenerī nelielu ieroču arsenālu starp bērnu rotaļlietām. Viņi tiešām bija pārsteigti un to pārvadāja tēvs ar pavisam mazu dēlu. Ceļojot uz Detroitu, tas bija noticis. Un aizdomas radīja neliels konteiners, kas šķita pilns ar lodēm un bija noslēpts baltā rotaļa trusītī. Turpat bija arī lācītis, kur vēderā bija paslēpts 40. Kalibra ierocis, kā arī pēdējā tika atrasta mikipela ar ieroču detaļām. Drošības dienas aizturēja gan tēvu, gan arī mazo puisīti, bet jau pēc dažām minūtēm ļāva tiem doties uz Detroitu, jo federālās izmeklēšanas birojas uzskatīja, ka viņi nerada draudz gaisa satiksmes drošībai, bet ieroči gan tika konfiscēti. Nu lūk, tātad dažādas situācijas, dažādi atgadījumi un tiešām liekas pārsteidzoši, kā cilvēki apņems kaut ko tādu mēģināt pārvadāt ar lidmašīnu vai vispār pārvest pāri robežai. Lai nu kā, šodien mēs vairāk par to, un jā, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē ir Inese Štrāle, savukārt raidījuma producente ir Aiga Pelane. Bet mēs sāksim ar kādu ierakstu, jo mana kolēģe Daina Zalamana ir aptaujājusi ceļotājus, kāda ir viņa pieredze dodoties ceļojumā ar lidmašīnu, un ko tad viņa par to saka, kā viņiem ir gājis.
3: Pirms lidošanas parasti iepazīstos ar noteikumiem, gan jautājot draugiem, gan skatoties internetā. Un teiksim, ja tu brauc ar vienu un to pašu kompāniju vairākas reizes, tad jau kaut kā tas paliek atmiņā. Nu, tām lētām kompānijām, ja viņiem ir tā rokas bagāža ir tāda, nu, mazāka, un mūsu kompānijai atkal ir, jā, noteikumi ir labāki, var piemaksāt, respektīvi, jā, par to bagāžu. Nu,
4: tā un tad, kad bija tie šķīdrumi, kuriem tur bija tāds mazāks tilpums, tas sagādāja kaut kādas problēmas?
3: Nē, man nekas nav atņemts, jāsaka, jo es parasti tomēr noskaidroju.
5: Es ceļoju ar lidmašīnām ļoti daudz.
4: Nu, cik reiz gadā?
5: Divreiz kā minimums. Ar dažādām avio kompānijām, un līdz šim pieredze man bijusi ļoti laba. Parasti es pirms lidošanas vienmēr izpētu, kādas ir avio kompānijas noteikumi, ko drīkst, ko nedrīkst, jo mazliet svars var atšķirties, ceļojumu somu izmēru un tā tālāk. Man ir pieredze, ka es ar manikīras šķērītēm ceļoju pa visu pasauli, it kā dažas kompānijas saka, ka nedrīkst. Man vienu reizi tikai Dublinas lidostā lika attaisīt, tad viņš paskatījās, ka tas ir manikīra komplekts un pateica jauku ceļojumu un viss kārtībā.
4: Bet ir tāds uztraukums kāpjot lidmašīnā, nu, kad tomēr jāiet cauri visām tām kontrolēm un pārbaudēm?
5: Man vienmēr ir uztraukums, tāpēc vienalga, kas man arī nebūtu, man vienmēr zvana. Un tad es vienmēr saku, varbūt muita domā, ka es esmu slepenā narkotiku tirgotāja. Bet viņi laikam izvēlas kārtībā no simta kādam ir, un tā vienmēr esmu es. Bet tā kā es ilgu laiku dzīvoju apvienotajā karalistē, tad briesmīgāku čekošanu un muitu, kā ir Manchester lidostā. Tur jau nu, līdz zeķēm, līdz apakšbiksēm. Bet nu, es saprotams, ka pēc teroristu uzbrukuma tajā arēnā, ka viņi tur šaušalīgi pārbaudīja. Tā kā Rīgas lidosta, man liekas, ļoti mīļu, ļoti foršu.
6: Viskašķīgākā lidosta ir Rīgas lidosta. Ja Eiropa laiž cauri ļoti daudz kam, tad Rīga piekasās vienkārši uz acu skatieni. Ja? Nebija iedziļinājusies pēdējā reizē iepriekšēji es ņēmu, tā kad dators man vajadzēja. Es nezināju, ka viņš jāņem no lielās laukām. Jā, protams, tad apstādināju visu un es pārkrāmēju rocenietce datoru. Vienā no Āzijas valstīm mēs reizām pārlidojām, man liekas, ka tā bija Šrilanka. Iekšzemes lidojums bija, Kungs man trāpījās tieši blakus. Viņš bija iegādājies lidostā, taksfrī zonā. Viņam bija lielā šņabja pudele un ņem viņam nost. Taksfrī zonā to tu nedrīkst ņemt nost. Tas ir nerakstīts likums. Tagad jau mēs zinām, pirmās pārbaudes var iet ar ūdens pudeli iekšā. Pēc tam sākās

0: Tās nākošās, un tur te uzreiz atņem to ūdens pudeli. Nu, tā pieredze ir. Vienā reizē, tas gan bija Eiropā, man izņēma laukā ļoti labas smaržas.
1: Pudelīte bija diezgan liela?
0: Jā, viņa bija liela, viņa pārsniedz to simtnieku. Viņa noliek glabātuvē. Tu lido atpakaļ, tu ieej un paņēmi atpakaļ. Bet es naktī ielidoju, un es jau negaidīju no rīta, ka viņa sāka strādāt. Protams, tā arī viņa palika, bet tā ir tā pieredze, ko es ieguvu, un es nekad vairs
1: tagad smēršas. Tagad liekas koferī.
0: Jā, bet tajā pašā laikā, kad man bija pirmais ceļojums uz Ēģipti, un es, protams, paņēmu savu mīļāko smaržu līdzi un ieliku lielajā koferī, un tieši viņš bija mests un aizbraucam, un viss man smaržo pēc manām mīļākajām smaržām.
2: Jā, nu ļoti dažādas pieredzes, nu žēl, patiesi smaržas ir ļoti dārga prece, tas ir skaidrs, un arī tāds, nu, tāds iekšējs zaudējums, neapšaubām varētu būt tāda, nu, tāda nelāga sajūta, bet tajā pašā laikā, nu, noteikumi ir noteikumi, un tas tiešām ir ļoti, ļoti, nu, par drošību, un arī, protams, nu, par dažādām vēl citām niansēm, ja, jo tā pārvedāšana tomēr nav tik vienkārša lieta. Bet kā tad ir ar šīm niansēm, to es jautāšu saviem studijas viesiem. Un šajā reizē pie mums ir valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes lidosts muitas kontrolas punkta muitas virsuzraudze Linda Mukāna. Sveicināt!
3: Sveiki!
2: Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī nodokļu un muitas policijas izlūkošanas un taktisko uzdevumu pārvaldes muitas lietu izlūkošanas daļas vadītāju Maksimu Maistrenko. Sveicināt!
4: Labrīt!
2: Vēl pie mums ir arī pārtiks veterinārā dienesta robežu kontrolas direktors vietniece fitosanitārajos jautājumos Kristīna Romānova.
5: Labrīt!
2: Un vēl arī sarunā piedalās pārtiks veterinārā dienesta robežu kontrolas departamenta direktors vietniece veterinārajos jautājumos Iveta Zemniece. Sveicināt!
6: Labrīt!
2: Jāsāk ir visticamāk ar to, kas vispār visbiežāk arī ir tie, nu, tie priekšmeti vai tās lietas, ko cilvēki mēģina pārvadāt. Un varbūt jāsāk tieši ar pašu lidostu, ja tas ir tas, ko jūs uz vietas redzat, nu tad kā tad ir?
3: Jā, pēc dzirdētā sižeta es gribu norādīt, ka pasažieri ļoti bieži jauc muitu ar aviācijas drošības dienestu. Tās visas šķērītes un atņemtās smaržas, tas viss ir aviācijas drošība, tas ir aviācijas drošības dienesta kompetence, un tur muita neiesaistās šī jautājuma regulēšanā. Kas attiecas uz muitu, tad mums ir citi darba pienākumi. Mēs rūpējamies par mūsu ekonomisko drošību, par to, lai valstī neievestu aizliegtas preces, par to, lai, ja preces tiek ievestas lielākos apjomos, nekā ir noteikts normatīvajos regulējumos, par tām tiktu nomaksāti nodokļi, tā kā tas ir tas mūsu darbiņš.
2: Jā, un varbūt ir arī kaut kas tāds, ko jūs uzreiz zināt, kas ir jāatgādina, jo tur ļoti bieži cilvēki par to neatceras vai nezina, no pievērsuši uzmanību.
3: Jā, pārsvarā tas ir, ko mēs gribētu atgādināt par akcijas preču pārvietošanu. Kā mēs zinām, tad ir normatīvajos regulējumos ir piemērojami atvieglojumi konkrētiem daudzumiem, ko tad drīkst ievest pasažieris lidostā, nenomaksājot nodokļus, bet atgādinām, kad pārsniedzot šos daudzumus, ir jānomaksā nodokļi, lai izvairītos no administratīvā pārkāpuma vai pat krimināla procesa. Ielidojot lidostā ir divu koridoru sistēma, ir zaļais koridors un sarkanais koridors, un ir arī dažādi informatīvie paziņojumi, dažādi plakāti, kur tā tad ir paskaidrots, kurā gadījumā jums ir jāizvēlas zaļais koridors un kurā sarkanais. Un tad šķērsojot robežu, pasažieris pats zina, kas ir viņa bagāžā, un šādā veidā apliecina, ir kaut kas deklarējams vai nē, izejot caur šiem koridoriem.
2: Vai var arī varbūt precizēt tomēr par personu vecumu arī, jo tur ir kaut kāds noteikts preču grupas, ja, kas ir, nu tur jāzina, ir vecuma cenzs, un būtu vērts par to atgādināt.
3: Jā, tātad tabaks izstrādājumiem tas ir 20 gadi, tātad virs 20 gadu vecumā drīkst ievest bez nodokļa nomaksāšanas 200 gabalus cigarešu, un alkohols ir sākot no 18 gadu vecumā drīkst ievest alkoholiskos dzērienus.
2: Kā ir ar naudu?
3: Skaidra nauda, jā, no pilngadības mēs varam nedeklarējot 10 000 eiro skaidrā naudā.

0: Un ja ir 10 000 un 1 eiro, tad ko jādara?
1: Jāizvēlas sarkanais koridors un jāaizpild skaidrs naudas deklarācija.
0: Jā. Un kā vispār ir ar šo deklarācijas aizpildīšanu? Kā tas izskatās? Jo cilvēki varbūt arī kādreiz domā, nu tas būs briesmīgi ilgi, tas būs bezgalīgi gāri, man tagad tur jāskaidro kaut kas un tā tālāk un tā tālāk.
1: Deklarāciju var atrast arī valsts ieņem dienesta mājaslapā un iepriekš aizpildīt, bet ja tas nav izdarīts, tad mēs iedodam jau sagatavotas veidlapas, kur ir jānorāda nepieciešamā informācija, gan naudas izcelsme, izlietošanas mērķi un tā tālāk, bet jebkurā gadījumā muitasameta personas nokonsultēs par neskaidriem jautājumiem, palīdzēs aizpildīt šo deklarāciju.
0: Nu, tātad tas nebūs tā ļoti sarežģīts un arī tad palīdzību var saņemt. Nu, vēl gribētos jautāt arī Maksimam Strenko, kas ir tas, ko jūs esat konstatējuši? Droši vien nu, realitātē kaut kādas lietas notiek un tad arī nāks secināt, ka cilvēki kaut ko nav zinājuši.
2: Teiksim tā, viss bistāmākais un viss trakākais, nu, jau var tā teikt, ar ko mēs saskaramies to, kā dažādas personas, tomēr mēģina ļaunprātīgā nolūkā pārvādāt dažāda veida slēpjot narkotiskās un aizliegtas vielas. Kā dažreiz mūsu tautieši iesaistās, ka narkokurjeri, ko mēs zinām arī no sadarbības partneriem pa visu plašu pasauli, ceļojot ar lidmašīnām un mēģinot gan ķermeņa daļās, gan piestiprinot, gan savā bagāžā un noslēpjot narkotiskās vielas. Tad otrais, ko mēs saskaramies, kad jau mēģina krietni lielāka vairuma nekā tas minimāla bloku apjoms, bet arī parvādojot lielākas somas, pie dažreiz no trešām valstīm mēģina ievest tabaks izstrādājumus diezgan ievērojama apmērā. Arī daži gadījumi jau šogad lidosti ir konstatēti. Man bija tāds interesants gadījums, ka uz sporta sacensībām braucā Grūzijas boksa federācijas pārstāvija ar pilnām somām ar cigaretēm. Formas nebija, bet bija cigaretes. Jā, tad viņi mēģināja ievest Latvijas teritorijā. Un tad pēdējo gadu, vairāku gadu laikā, mēs saskaramies, ka tieši turisti, dažreiz nezinot likumdošanu un īpatnības, ka Latvijas republikā ir nula tolerance pret aizliegtām un narkotiskām vielām ievešanai, tad jebkurš daudzums narkotisku vielu ir ievešana ir aizliegts, tad personas brauca turisma braucienas bieži Turcijā un Eģiptē, apmeklējot turisma nolūkos, dažreiz iegriezās aptiekās, ieraugā kaut kādi viņiem ieteiktas zāles, kuru precīzu sastāvu viņi nezin vai neapzinās, ņemot vērā, ka recepte bieži nav vajadzīga, un tad savā soma piekrāja ar medikamentiem, un tad viņiem ir pārsteigums, ka uzreiz ielidojot pēc foršas atpūtas, viņi ir sastāpušas ar to, ka pret viņiem tiek ierosināts pat krimināla procesa. Un skaitļi runā par to, ka pēdējo gadu, trīs gadu laikā jau ir esam veseli 22 krimināla procesa pret personu par narkotisku psihotropu vielu pārvietošanu pāri Latvijas robežai. Nu, tas ir trīs pamata aspekti, pa kuriem mēs saskaramies.
0: Bet vai ir kaut kur atrodama informācija par to, kur cilvēks viegli to var sameklēt? Ja, piemēram, ir tāda lieta, ja viņš tiešām varbūt cieš no hroniskām sāpēm, varbūt tur ir dažādi rakstura medicīniskas problēmas varētu būt, un viņš tiešām varētu arī nopirkt to medikamentu, un varbūt viņš tiešām nezin šo sastāvu. Tad kur var atrast informāciju, lai tiešām varētu pārliecināties, un varbūt viņš tad arī tur var jautāt, ja aizlidojot uz to pašu Ēģiptu vai Turciju, vai tur tas nav?
2: Runājot par hroniskām slimībām, un ja persons tiešām kaiš ar tādām slimībām, tad mūsu ieteikums mēs arī vairāk atkārtojam dažādas kompānijas un masāziņas līdzekļos, ka dodoties ceļojumā, jums obligāti ieņem līdzi recepti, kur konkrēts medikaments ir izrakstīts, un mēs vēlreiz atgādinām, ka nav vēlams iegādāties trešajās valstis medikaments, līdz ar ko viņi nav Eiropas Savienības certificēti, un līdz ar ko nav precīzi, nevar precīzi zināt to medikamentu sastāvu. un vēlams iegādāties tieši tādas, ja jūs iegādājaties, tomēr ir spiesti, tad iegādājas tieši tās zāles un obligāti jābūt receptē, lai nedrastos domstarpības un personai nebūtu spiesta atbildot likuma priekšā.
0: Bet kā ir ar sportistiem? Nu, jūs teicāt, ja, tas piemērs bija tāds ļoti saudabīgs, jāatzīst, ja, bet nu, noteikti arī sportisti pārvietojas un kaut kur lido, un viņiem arī ir nu, reizēm kaut kas, kas ir vajadzīgs sāpes remdinošu, piemēram.
2: Nu, tieši tāpat, tas pats, ka pārējiem, ja? Vajag recepte.

0: Un obligāti, un tas medikams viņš ikdienu lieto, nu tad arī atgādinām vēlams arī katram lidojot atpūsties vai citos braucienos, nu ņemt līdzi savu aptecienu, ja savam parbaldītiem zālēm.
1: Labi, tad tas jāatceras. Vēl tāds jautājums no klausītājiem. Pieļauju, ka būs info par kaut ko tādu, bet man uzreiz jautājums, kā rīkoties, ja lidoju kopā ar meitu, kurai ir strikta diēta, viņai ir jāēd pēc noteikta laika un klāt ēdienam jāpievieno obligāts šķidrums katrā ēdienreizē un sanāk, ka visur jābūt līdz gan ēdienam, gan ir speciālam šķidrumam. Tas nav ūdens, ja tas ir kaut kāds tāds, acīm redzot, tas, kas ir jāpievieno klāt. Kā rīkoties šādā situācijā? Ko tad ar to?
2: Šis droši vien jautājums nav mums, bet nu, tas ir lidostai, lidostas drošības dienestam, un tad jāvēršas ir pie viņiem un jānoskaidro, vai attiecas uz šo kādi atvieglojumi.
1: Vai varbūt var risināt to caur, nu mums tāda hipotēze varētu būt, jā, mēs varētu varbūt mēģināt var risināt caur ģimenes ārstu, ka viņš vienkārši apraksta to, kā tam ir jābūt, un tad ir līdz dokuments, kas ir apstiprināts, jo, bet nu vienalga, jebkurā gadījumā pie lidostas drošības dienas to tad vajadzētu precizēt. Jā, nu arī domājot vēl par citām lietām, ko cilvēki mēģina pārvadāt, starp citu runāt par dažādiem tādiem kazuistiskiem gadījumiem, es atradu arī vienu gadījumu, kur ir aprakstīts, ka sieviete mēģināja turot ūdeni mutē, iziet cauri robežu kontrolē un drošības kontrolē precīzāk, bet tur radās tāds aizdoms un izrādījās, ka viņai mutē ir kurkuļi. Draugs viņai bija uzdāvinājis kurkuļus un viņa neskāpēc šos abiniekus gribēja pārvest pāri ar lidmašīnu. Ja kaut kur dodoties no vienas valsts uz otru, ļoti neparasta situācija, bet tomēr, nu tad mēs nonākam pie tā, kā tad ir ar dažādām pārtikas precēm, ar vēl citām lietām, dzīvniekiem, ja? Nu, daudz ko.
3: Jā, attiecībā uz pārtikas precēm un jo īpaši dzīvnieku izcelsmes produktiem ir noteikta vienota un tiešām stingra kārtība visā Eiropas Savienībā un jāpiebilst arī tas, ka šī kārtība nav attiecināma tikai uz kādu vienu transporta veidu, bet tas attiecas gan uz aviotransportu, gan uz pārvietošanos pa autoceļiem vai dzelzceļiem, jo īpaši jāpiebilst, ka šīs prasības ir attiecināmas atgriežoties Eiropas Savienībā no ārpus Eiropas valstīm. Un līdz ar to, ja jūs ceļojat un atgriežaties Eiropā mājās no ārpus Eiropas valstīm, tad ir jāatcerās, ka savā personīgā bagāžā ir stingri aizliegts ievest gan gaļu, gan gaļas produktus, gan piena produktus, jo, protams, kad apzināti vai neapzināti, mēs varam tiešām nodarīt ļoti lielu kaitējumu gan sabiedrības veselībai, gan dzīvnieku veselībai, un pēc tam jau attiecīgi tas var radīt arī tiešām valstī ļoti lielus ekonomiskos zaudējumus.
1: Bet kas ir tas, ko cilvēki nu, neņem vērā? Varbūt arī kāds konkrēts piemērs, kur var ļoti labi to ilustrēt, kā tas notiek?
3: No jā, diemžēl ir grūti raksturot. Mēs esam tik dažādi, tāpēc mums noteikti ir interesanti dzīvot, bet tāpat laikā tie skaitļi, ko mēs redzam, kā mūsu muitas kolēģi kaut vai lidostā ikdienā strādājot un pārbaudot uz riska profilu balstītas šīs bagāžas kontrolas izņemt, tad pagājušā gadā vien tikai Rīgas lidostā tie bija 3699 kilogrāmi gaļas un piena produktu, kas tika izņemti, izmesti no privāta persona bagāžas, bet ja mēs paskatāmies uz kopējo, kā tad tas izskatās jau visas Latvijas tā kā profilā un paskatoties to, ko vēt pa autoceļiem, jo īpaši tās jau ir stādoties priekšā tās gada griezumā ir vairāk kā 6300 tonas, tad mēs varam runāt jau par kaut kādā ziņā gaļas cehu, kas vai piena pārstrādes cehu, un tie tiešām ir ļoti lieli riski. Pamatā ved, es gribētu teikt, visu to, ko acīm redzot esot ārpus Eiropas, ceļojot un baudot, tātad kādas garšas, kādas lietas, kas acīm redzot šajā valstī ir vai nu iepatikušās, vai ir likušās tik ļoti eksotiskas, ka gribās atvest tās uz mājām un padalīties ar kādiem produktiem. Tie ir gan apstrādāti, gan neapstrādāti daža veida gaļas produkti vai ceļojot, paņem pat līdz tādas nesaprotamas lietas, kā jogurtus un iebiezinātos pienus, ko tiešām visu šo produkciju pie mums var nopirkt. Līdz ar to arī, protams, ka tīri valstiski domājot, tie ir dzīvnieku izcelsmes blakus produkti tajā izpratnē, ka tajā brīdī, ka tie tiek aicināti izmest un tie ir uzskatāmi jau kā riska produkti. Un, protams, kad mums kā valsts iestādēm ir jāorganizē un jāmaksā par šo produktu

0: iznīcināšanu. Teiksim, pagājušā gadā mēs šim tērējām vairāk kā 5800 eiro. Tas ir tikai tāpēc, ka kāds neapzinīgs ceļotājs, atkal jau apzināti vai neapzināti, ir vēlējies atvest savā somā līdzi to, kas tiešām ir aizliegts.
1: Jā, un par sēklām arī vēl tad varbūt var piebilst.
2: Nu jā, ne tikai par sēklām, bet par visiem dzīviem augiem, visiem augu produktiem. Varbūt šis noteikums par neievešanu no ārpus Eiropas Savienības valstīm nav tik drastisks kā par dzīvnieku izcelsmi, jo ir noteikts, ka var to izdarīt, ja jums ir līdzi šīs te valsts, no kuras jūs ierodaties un tur esat iegādājies, šīs te sēklas, augļus, dārzeņus, kaut vai grieztu ziedus, vienalga ko, kas ir cēlušies no svaigiem augiem, ir nepieciešams fitosanitārais certifikāts, bet diemžēl bieži tas ir grūti izdarāms un varbūt arī nav saprotams, kur to iegūt un īsti nav pasažieri to nemeklē vai arī tas nav iespējams un tad situācija ir tieši tāda pati, ja, kad ierodoties lidostā Rīga šajā gadījumā, ja, mūsu gadījumā valstī, tad, kad jūs iesiet muitas pārbaudī, jums palūks pajautās, vai jums bagāžā nav kaut kas no šiem te augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem, ko nedrīkst ievest, un tad arī notiks šī te pārbauda, un diemžēl, jā, tad arī nāks izmest konteinerī. Bieži vien tas ir ļoti emocionāli grūti, nepatīkami, tiek sabojāts šīs te skaistā brauciena pēdējais mirklis, tā kā aicinājums ir vienmēr pirms dodaties, nu, paskatieties, es esmu mēģinājis un dažādos griezumos visminimālāko informāciju ievadot internetā, tagad jau arī mākslīgajā intelektā jums ļoti precīzi parādīs, ko drīkst, ko nedrīkst, baudiet, kad esat uz vietas, kad atgriezieties, lai tas arī skaists mirklis paliek atmiņā un neņemat bagāžā to, ko tiešām nevar ievest.
1: Jā, tas varētu būt pārsteigums, ja cilvēks varbūt atrodas tajā trešās pasaules valstī, tā teikt, jā, un tad paņem kādu augli, un te nu tas ir. Jā.
2: Par augļiem ir, nu tā, kad ir vēl arī tādi izņēmumi, ir pieci, lielais piecinieks, kā mēs viņu saucam, tas ir ananās, banāni, kokosi, durjāns un datelis, kuras ir tā kā pierādīts, ka viņām nav šī te riska ievest kaitēkļus, un tos var paņemt droši un brīvi vest, ja nu galīgi gribas atvest kaut ko svaigu, nebijušu, nu par durjānu laikam tur vienmēr ir joks, jā, jo viņam smaka ir tik, nu tāda specifiska, kad diez vai lidmašīnā ņemsiet iekšā vai arī bagāžā, ja. Bet, nu, jebkurā gadījumā šiem te augļiem nav tādi kaitēkļi, kas būtu bīstami, tos tad var arī ievest, ja ļoti, ļoti vēlaties, ja, bet pārējiem ir nepieciešams certifikāts un pārbauda, ja, lai pierādītu, ka tie ir bez kaitēkļiem, bez slimībām, un gadījumā, ja viņi būs sabojājušies, izmetot to sārā, mūsu dabā, ja, nav šī te riska kaut ko inficēt vai nu, sagādāt kādus lielus riskus pēc tam, kādi parasti arī rodās no šādām mazām kļūdām.
1: Tā tas ir. Mums tāds jautājums ir par kristalizējušos medu, kurš jau ir sabiezējis, ja tāds viņš jau vairs nav tāds šķidrs, ja, bet konsistents nu jau ir cita, vai to var ņemt rokas bagāžā un spainīts 1,4 kg. Nu, droši vien tas arī būs jautājums lidostas drošības dienestam, bet drīzāk varbūt, ka to varētu tajā, nu, tajā atdodamajā bagāžā ievietot, bet tomēr ir vērts pārliecināties, jo ar to medu arī var būt visādi. Un ja tas medus nāks no trešās pasaules valsts, tad nu, tur var sanākt nepatikšanas.
0: Attiecībā uz medu, uz citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem noteikums ir sakojošs. Šos produktus ir atļauts ievest privātam patēriņam ar kopējo apjomu 2 kg. Tā kā šajā gadījumā 1,4, ja tur nebūs vēl klāt pasargdīvs olas vai kaut kas cits no dzīvnieku izcelsmes, jā, šo apjomu var ievest un tas ir atļauts.
1: Nu tad visticamāk, tad droši lieciet savā tajā čemadānā un gan jau tad varēs atvest mājās. Nu, ja tiešām nekas tur cits nebūs pievienots. Bet ties ir ļoti, ļoti svarīgi sīkumi it kā, bet tie var tiešām, nu kā teica kolēģi, sabojāt arī to ceļojumu pēdējo etapu. Arī runāt par to otru virzienu, tā tad ne tikai no citām valstīm uz Latviju kaut kas tiek vests, bet arī no Latvijas uz citām valstīm. Te mums tāds jautājums ir no Latvijas medu, piemēram. vešanai uz Lielbritāniju. Kā tad tur būs?
3: Tur vajag noskaidrot, kādi noteikumi ir Lielbritānijas pusē par to, cik daudz un vai drīkst ievest medu. Attiecībā no mūsu aspekta ierobežojumu nav, no muitas viedokļa drīkst vest.
2: Bet tomēr jāatcerās, jā, tas ir ļoti labs jautājums, tāpēc, ka viens ir, kad mēs atgriežamies, bet ja mēs braucam un runājot tieši par augu veselību, tās ir starptautiskas prasības un daudzās valstīs šīs te prasības ir ļoti līdzīgas un principā nevar ievest nevienā valstī nesvaigus augus, nesēklas, neaugļus, nepārbaudītus, ja, un tā kā šie te limiti, nu, katrā valstī varētu mazliet atšķirties, cik pasažieris savā bagāžā var paņemt, bet ir jāatcerās, ka ir ļoti strikti noteikumi, nu, visi, es domāju, ka ir dzirdējuši par prasībām Amerikā, Austrālijā, Jaunzēlandē, kur tās ir ļoti stingras, principā tāds, ja viņas arī ir visās valstīs, izņemot to, kad varbūt, nu, Eiropas lidostās mums tik strikti nepārbauda, ja, un kaut kā uzticās vairāk pasažierim un uzliek viņam pašam šo te atbildību saprast, kad, nu, nevedīsim, neliksim to, ko nedrīkst, ja, bet, nu, tad ir lidosts un ir valsts, kur tas ir ļoti stingri, ja tu nedeklarēsi, tev būs sots, un tas ir stingri parādīts visās lidostās šī informācija, tā kā to noteikti ir jāatceras.
0: Jāatcerās, īsumā ir viena lieta, ka slimības nepazīst robežas.
1: Nu, tā ir, tas tāds labs veids, kā to atcerēties, ja, tiešām tā, nu, tas ir. Vēl par receptēm un zālēm domājot, ja, nu, te klausītājs raksta, pērkot zāles recepti paliek aptiekā, nu, tad tur ir jādabū tā recepta, vai viņi ir, nu, kaut kā viņi ir tomēr jāfiksē droši vien, ja cilvēks dodas kaut kur viņa papīra formātā, varbūt jāpaņem līdzi, vai arī tad viņi elektroniski tomēr ir kaut kā. Nu, jāspēj atrast.
4: Nu, viņa taču palika elektroniskā veidā, lai varētu to savā veidā ierici uzradīt. Vai ārstam var arī zinot, kā jūs ceļot ārzemes, nu var arī palūkt, arī, lai izrakstā recepti papīra veidā. Tas arī tas iespējams.
1: Jā. Nu, vēl mazliet arī par tām zālēm runājot, tas ne tikai jau tur... Nu, tā maza kaut kāda, tur nezinu, paciņa, ja, viens blisterītis līdz kaut kādiem precēp medikamentiem, ir jau vēl citas situācijas un citi ceļi.
4: Nu, ir arī citi ceļi, ka, nu, ka ne tikai lidostam saskaramies ar līdzīgu situāciju, arī runājot par robežu tiešošanu uz trešajām valstīm, kuras Krievi un Baltkrievi dažreiz mēs mums īpaši pierobežas iedzīvotāji vai citas valsts pilsoņi, ieceļojot dažreiz arī uztraukumā dēļ, tādas agrāk iecenītas zāles, ka karvalols ar valekardīns paņem, jā, un nu, it kā nomierināšanai izrādās, ka šajās vielas arī tāds aizliegta viela, ka fenobarbitāls, un es vēlreiz atkārtošu, ka atbildībā par narkotisku vielu pārvietošanu iestājās no jebkura daudzuma, un šajos zāles ir tieši tā viela, ir, kura iekļauta aizliegto vielu sarakstā, un tad mums jau ir pa pēdējiem trims gadiem jau veselo 37 kriminālu procesu ierosināt par to, ka personas dažreiz, bet no dažreiz arī man karīgu noliku vadēt ir vairākus iepakojumus paņēmot, lai pēc tam realizēt Latvijā mēģinā caur trešajām valsts robežām ievest, tas ar Baltkrieviju un Krieviju.
1: Vēl arī par tām neparastajām visādām eksotiskajām lietām, ja nu tur kaut kāds nabaga dzīvnieks vai rāpulis ir kādā pudelē, ja ar kaut kādu mistisku šķidrumu, kā ar to būs, ja nu, tur man liekas vairākas lietas ir vienlaicīgi.
3: Ja uz šādajiem dzīvniekiem un augu īpaķiem ir Vašingtonas konvencija, kas tā ir tā kā pasaules lielā sarkanā grāmata, kurā ir iekļaut vairāki simti šādu īpaķu, un tiešām dažādi augi, augu daļas, dzīvnieki, un arī tādi tiek pārvietoti, pārvadāti pār robežām, un muita ir deleģēta kontrolēt šo, un ir gadījumi, kad mēs tādus konstatējam, jā, patiesi.
1: Mēģina ievest eksotiskus dzīvniekus arī, jā.
2: Tie vairāk ir savvaļas, jā, jo mēs nerunājam tikai par eksotiskiem, ja mēs runājam par augiem, tad parasti tie ir tie, ko cilvēki grib paņemt no dabas citā valstī, aizņemties šo mazos dabas gabaliņus, kā augus vai koraļus vai savaļā mītošu dzīvnieks, kur pēc tam ir pārstrādāti, lai iepriecinātu it kā šos turistus, ja, tad tas ir tas akcents. Un, nu jā, tad, piemēram, arī no tā aizņemes mēs atgriežoties, gribās atvest orhideju, tad, ja mēs šo orhideju

0: ieraugām dabā, lūdzu, neplēsiet un nevediet. Tādas ir orhidejas, kuras var iegādāties kaut vai taizemēs lidostās vai veikalos, un tur arī jums iedošo sertifikātu. Pirmkārt, ka tā nav sava vaļas, otrkārt, ka viņas ar viņas veselību, auga veselība viss ir kārtībā, jā, tad ir jāatcerās. Nelasiet sēklas, lapiņas un kaut kā tikai tāpēc, ka jums šie augi vai ir iepatikušies un šī te daba, kas ir nu, citā valstī, un gribētos kaut kādu daļiņu pārvest apakaļ uz savu valsti. To nedariet.
1: Nu, un tad tās netradicionālās medicīnas dažādas lietas, kas varbūt citur kādā valstī ir tāda ļoti ierasta prakse, un savukārt mums, nu, tad varētu būt sarežģījumi.
2: Jā, tur ir ļoti jāuzmanās par to, kas ir norādīts šādu produktu sastāvos, jo, ja sastāvā būs norādīts, pieņemsim, lāču tauki vai kobras kaut kādi dziedzeri vai vēl kādi citi melnais kaviārs, piemēram, tad tas viss ir Vašingtonas konvencijas sarakstos iekļautie īpatņi. Attiecīgi šādām precēm ir nepieciešami sertifikāti, lai tos varētu ievest, un ja tāda nav, tad muita izņems un konfiscēs, nodos ekspertīzē no sākuma, un tad, ja būs ekspertīzes slēdziens par to, ka šie ir Vašingtonas konvencijā iekļautie citas īpatņi, tad prece tiks konfiscēta un vēl būs administratīvais sots.
1: Jā, nu tad arī vēl tādas citas lietas, ja, kas ir tāds konkrētāks, piemēram, kažokādas, ja, vai tur vēl kaut kādi ragi. Un, nu.
2: Ja muitsamet personām radīsies aizdoma, kad šī kažokāda vai šie ragi varētu būt iekļauti Vašingtonas konvencijā, mēs apturēsim šo preci un nodosim Latvijas dabas aizsardzības pārvaldei, atzinumu sniegšanai, pirms tam veicot ekspertīzi par to, no kāda dzīvnieka tad šīs kažoks ir vai šie ragi, un attiecīgi tad arī būs lēmums, vai preci drīkstēs saņemt vai nē.
3: Es šeit vēl gribētu piebilst par to, ka tās tikpat labi var būt arī kādas medību trofejas, un te ir tā robeža diezgan arī jāsaprot un jāievēro, kad gan kā ādas, gan kā ragi uzskatāmi varētu būt tajā gadījumā tikai muitas redzes lokā, ja tie ir pilnībā taksidermiski apstrādāti. Un par to arī ir jābūt dokumentam, kas to apliecina, jo ir situācijas bijušas dažādas, tas gan bija tiesa uz autoceļu, robežkontroles punktā, kur brauca pēc medībām mednieki un veda sev maisā līdz vienkārši nošaut putnus ar visām spalvām ar domu, kad nu, mēs atbrauksim un tad mēs viņus skaisti taksidermiski apstrādāsim. Tā kā tas ir pilnībā aizliegts.
1: Nu, varbūt vēl ir kaut kas tāds, kas ienāk prātā, ko klausītāji pat nav varējuši iedomāties, un kaut kādas tādas lietas, kas ir jūsu praksē bijušas, kur cilvēks mēģina to ienest lidmašīnā vai arī iziet cauri, ja, kontrolē, un viņš pat neiedomājas, ka to nevajadzētu darīt. Nu, pārvadāt, respektīvi.
4: Nu. Turpinot situāciju pa aizliegtām un ne tikai aizliegtām vielām, arī pieminot to pašu Turcijas braucienus un Eģiptes, nevajadzētu arī klausītājiem aizmirsties, ka dažreiz apmeklējot un ejot pa tirgu, kur ne tikai kažoki pardodas, dažādi preces, kur ir brendēti, ja, kur bija Dolce & Gabbana, Calvin Klein un šitādas iestādes liekas, cik forši burvīgi es palietu naudu, varu iegādātas preci, kurā ir it kā, tā kā dažādām slavenībām, ka viņš tik smuka, bet faktiski tas ir viltojums un jāatceras to, ka jūs iegādājaties tādas preces, nu parasti nevienu, nu lielākas, dažreiz tur pus čemadānu ar dažādām joslām, kurpēm, tad muitas dienas konstatē šo situāciju. Aprēķins būs ne pēc faktiskas iegādes cenas, bet kataloga cenas, kas ir ražotājiem, tad līdz ar ko visticamāk, tad 400 cik tur eiro būs pārsniegts, tas pat to būs atbildība krietni lielākā, un bez tā vēl iestājās atbildībā pa autortiesību pārkāpumu, ja? Tur attiecīgi pa viltojumu, un tad tā suma var izaugt krietni lielākā, kur vairāki braucieni varat notikt, iedzot cilvēkam ceļojot. Ja? Tas pats arī ne uz trešajām valstīm, bet arī nu, bet ne Eiropas Savienības ir līdzīgas situācijas ar dažādām darglietiem un šveicēs pulksteņiem, kad dažreiz cilvēks negribot maksāt, liekas, ka es mēģināšu noslēpt tirgu.

0: gadījumi uzvelk uz rokas pulksteni, viņam pārbaudas mantas, čemadāna pārbauda mantas, konstatē, ka tur ir svaigais čeks un viss. Un bija situācija, ka dažādas preminences pat bija konstatēt gadījumi, ka mēģina ieviest tādā veidā nesamaksājot nodokļi. Ņemot vērā, ka Šveices pulksteni var būt dargi ar dimantiem jā, un zeltīti, tad šitie gadījumi arī, ja tad cilvēki vēlreiz padomājat, muitnieki mums ir vērīgi, jā, ir dažādas informācijas, ir nelabveļi, kuri pa to arī paziņo iestādēm, un tad var iedzīvoties nepatikšanas, mēģinot tādu nelielu summu saekonomēt.
1: Jā, un mēs šeit runājām par humānajiem medikamentiem, bet arī ceļojot ir jāatcerās, ka no ārpus Eiropas valstīm nevar tā vienkārši savā bagāžā ievest arī veterinārās zāles, jo ir noteikta kārtība, un ja tiešām tas ir nepieciešams, tad ir jāsaņem attiecīga atļauja, vai arī jūs ceļojat ar savu dzīvnieku, tad, ja līdzi ir kādi medikamenti veterinārās zāles, tad ir nepieciešams tieši tāpat tās arī uzrādīt veterinārā ārsta recepti.
2: Jā. Varbūt arī jā, tā analoģiski, ja mēs pa augiem runājam, tad ir auga aizsardzības līdzekļi mazos iepakojumos, ja, ko arī mūsu valstī nevar privāt personas tā vienkārši nopirkt, ja, jo tās ir ķīmiskas vielas, ko mēs kaisam uz pārtikas produktiem, kurus pēc tam izmantosim pārtikā, tā kā to arī. Jāatcerās, ka tā tos nevar, kaut gan vilinājums ir liels, cevišķi tuvējās kaimiņu valstīs kā Baltkarijā, Krievijā, to var brīvi izdarīt. Un, nu, vairāk gan mēs autotransporta punktos to redzam, bet, nu, tikpat labi var arī šādi būt, ja, tad atceramies, kad nevedam, nepērkam, ja, jo ja tas ir kā uzrādīts kā konkrēta slimība vai kaitēkļa apkarošanai, tad tas ir auga aizsardzības līdzekli, kur privāta persona nevar ievest.
3: Nu, tā tad daudzas lietas jāpatur prātā. Jā. Nu, tā ir, klausītāji raksta, ka no Turcijas visādas viltotas lietas, jā, tur par lētu naudu liekas, ka Latvijas tirgo ir ļoti daudz un arī tādās pārdošanas platformās, jā, šķiet, ka tie varētu arī nebūt tādi īsti, autentiski izgatavoti produkti, bet kaut kādi tādi atdarinājumi, nu? Kas to lai zina, visādi jau gadās, bet nu ir skaidrs, ja ka nevar arī tad tur arī tādu krokodilādu somu pirkt, jo var izrādīties, ka nu, tā soma tiks konfiskēta.
4: Jā, tas krokodils ir nelegāli nomedīts un uztaisīt tā soma, un muitas amatpersonas var apturēt, un nebūs certifikāti par legālo izcelsmi, tad nāksies šķirties no šīs somas.
3: Un arī droši vien nevajag ticēt tiem cilvēkiem, kas teica, nu man sanāca, man izdevās, man te viss labi beidzās. Nu, diezinu, vai tie būs tie labākie.
4: Nu, protams,
3: vai, kā uzticēties. Vēl arī par to informāciju, kur to var iegūt, tad jautājot arī par muitas dažādām noteiktām tādiem nosacījumiem, gan arī iespējamām sankcijām un visādiem citiem tādiem smalkumiem un niansēm, kas ir jāzina, ja tad, ja ir kāds konkrēts specifisks jautājums, tad var zvanīt muitas konsultāciju nodaļas darbiniekiem, un telefona numurs ir 67120000. Jā, 40, tātad 67120000. Nu, lūk, un vid tīmekļu vietnē arī var atrast informāciju, un tieši tāpat arī droši vien pārtikas un veterinārais dienas arī sniedz informāciju par to, ko drīkst un ko nedrīkst vest, un tad par to tad ir iepriekš jāapdomājas. Nu, tad tāds pēdējais novēlējums klausītājiem, nu, ko viņiem tad paturēt prātā?
0: Nu, galvenais ievērot likumus, apdomāt savu rīcību, un būt godprātīgiem.
4: Lai visus labumus bauda tajās skaistajās zemēs, uz kurieni tad ir aizceļojuši un atpakaļ uz mājām, vai tikai skaistas atmiņas.
2: Jā, un iepriekš pārliecinieties, jā, jo tā informācija ir, mēs tiešām veltam lielu darbu no sava darba laika, lai ievietot un uzturētu aktuālā stāvoklī informāciju, kur atrodam mājas lapās, mums ir šie mākslīgā intelekta, tā veidoti asistenti, kuriem jūs varat jautāt un kuri atbild, un mēs tiešām to uzturam aktuālā stāvoklī, tā kā iepazīstieties un tiešām, lai nav šī tā sarūktinājuma un atcerties, tās nav nevienas iestādes prasības, tās ir vispārējais vai starptautisks vai arī nu, tad valsts likumdošanā noteiktas prasības un nevainojiet ne muitas dienas, ne pārtikas veterināro dienas un ne mūsu personīgi.
3: Jā, tātad tas ir jāpatur prātā. Jā, paldies par sniegto informāciju. Tiešām ir daudz lietas jāatceras, bet to visu var noskaidrot. Un vislabāk to ir izdarīt, pirms mēs dodamies ceļojumā. Bet no mūsu puses mēs novēlam, lai tiešām ceļojumi izdodas, lai ir skaisti un lai ir labas atmiņas, ko paturēt ilgus gadus. Un lai pēc tam var teikt, jā, tas bija lieliski. Mēs ar jums tiekamies jau atkal nākamajā reizē.
5: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
6: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti!

gada laikam ir savi iecienītie ēdieni. Pavasaris, piemēram, atnāk ar zaļiem salātiņiem, ar smaržīgiem sīpolu lociņiem, ar sārt vēderainiem redīsiem. Saulīt pakāpjas pašā debesu kalna galā un rau, galdā jau visbrīnišķīgākais saldais ēdiens – zemenes ar pienu. Aizrit vēl kāds laiciņš un lūdzu, te būs visdažādākie dārzeņi, ogas, augļi un, protams, arī meža dāvana – sēnes. Bet vienu gadu gadījās tā, ka bija viss, tikai sēņu nebija. Pie visa vainīgs bija mazais meža rūķītis Čips. Par sēnēm rūpējās rūķu vecmāmiņa. Viņai bija milzīgi sēņu dārzi, un neviens cits tos nepārzināja tik labi, kā vecmāmiņa. Ar sēnēm galvenais darbs pazemē. Apkop tikai labi micēlījus, un sēņu būs kā bies. Slēdz tik pazemes durvis vaļā, kad pienācis īstais brīdis. Viņa mēdz skaidrot Čipam, ka tas kādreiz iegriezās pazemes valstībā. Jāsaka gan, ka Čips tur nemēdz bieži ciemoties. Viņam labāk patika virzemē. Te varēja padraiskoties ar vāvrenu Čoku, zaķēnu Pelēcīti, parotļāties ar Pelīti maz.

Kādu dienu mazulīti pačukstēja ruķītim, ka vāveranam čokam teju būs vārda diena. Kā mēs viņu pārsteigsim, kā iepriecināsim? Gan es kaut ko izdomāšu, teica ruķītis. Pelēns un zaķēns paļāvās uz viņu gudro galvu. Pagāja vēl dažas dienas, un mazulīti rīt agrumā piegrabināja pie ruķīšu loga. Ko tu izdomāji? Es vēl neko neesmu izdomājis. Kā mēs šodien apsveiksim čoku? Šodien? Vajadzētu kaut ko no paša rīta. Tu ej mājās, bet es padomāšu, teica rūķītis un pagriezās uz savas gultiņas pusi. Viņam šķita, ka tur būtu vislabākā domāšana. Bet mazulīti paskatījās draugā tik skumjām un pārmetošām acīm, ka rūķītis nosarka. Labi, es tūlīt izdomāšu. Tepat uz vietas. Viņš apsēdās uz palodzes, atspied galvu rokās un sāka klanīties. Pelīte nepagūna noskaitīt līdz 10, kad ruķītis priecīgi iesaucās. Ko tu saka par sēnēm? Vai čokam patiks? Patiks, bet kur tu tās ņemsi? Palūkšu vecmāmiņai, lai izlaiž no pazemes. Ruķītis noliec no palodzes un skrēja pie vecmāmiņas. Bet vecmāmiņa bija aizgājusi pasērst pie savas jaunības draudzenes, laukmalis rūķu vecmāmiņas. Pie sienas virs gultas karājās maza nosūbējusi atslēdziņa. Čips pazina, tā pat jau ir. Un kaut gan bija stingri noteikts atslēdziņu neaiztikt, Čips ierāpās gultā un pastiepās pēc atslēdziņas. Šis taču bija īpašs gadījums. Tad viņi abi ar pelīti mazulīti steidzās uz pazemes dārzu. Pirmās atvēra gaileņu durvis. Tūlīt simtiem zeltainu cepurīšu izspraucās virzemē. Vajadzētu izlaist arī kādu baraviku, priecīgi teica Čips. Un sārto apšabeciņu, tā ir tik skaista, piebilda mazulīte. Bet tad mazulītei varēja atteikt. Čips izlaid virzemē resnvēderainu baraviku un veselas trīs apšabeciņas. Nu gan pietiks, viņš teica un steidzīgi aizslēdz pazemes durvis. Bija arī pēdējais laiks, jo pie durvīm jau drūzmējās sēņu miljoni. Kazi, ko vecmāmiņa teiktu, ja tos visus priekšlaicīgi izlaist ārā. Čips gribēja tūlīt skriet mājās un pakārt atslēdziņu pie sienas,

bet ceļā pagadījās zaķēns Pelēcītis. Gan paspēsi, teica Pelēcītis. Tagad ejam apsveikt Čoku. Es atcerēju dziesmiņu. Tā ir trīsbalsīga, bez tevis neskanēs. Čips iebāza atslēdziņu kabatā un viņi gāja.

Dziesmiņa skanēja ļoti jauki, pat bez iepriekšējas mēģināšanas. Un kad Vāverens Čoks turpat zem lielās eglis ieraudzīja ar sēņu cepurītes, viņa priekiem nebija gala. Es jūs ielūdzu pusdienās. Būs marinētas sēnītes, būs sēņu zupa un sēņu mērce, sēņu torte un sēņu pīrāgi, gavilēja Čoks un paķēris vislielāko pīteni, steidzās pie sēnēm. Draugi, protams, līdzi, gros viens divi bija pilns. Paldies, bērni, paldies, tencināja Čoka māmiņa un aizsūtīja visus parotļāties. Teicās, ar svētku galdu viena tikšot galā. Nu, varētu aiznest atslēdziņu mājās, bet Čips par to jau bija pavisam aizmirsis. Viņi rīkoja skriešanā sacīkstes un augst un tālikšanas sacīkstes, pēc tam nāca deju svētki un jautrās atrakcijas un visbeidzot peldēšanās strautā. Tā laikam gan būtu vislīksmākā diena mežā, ja vien, nu ko tur teiksim atklāti, ja vien nebūtu pazudusi pazemes atslēdziņa. Rūķītis Čips iebāz roku kamzoļa kabatā un ievaidējās vien, atslēdziņas nebija. Kad tā pazudusi, kurā vietā, neviens nezināja pateikt. Tūlīt tā atradīsies, rūķītis centās mierināt sevi un draugus. Līdz ko noskaitīšu buramos vārdus, rokā būs. Šurum, burum, bur, atslēdziņa kur, rūķis rokā tur. Čips pavēra plaukstu, tā bija tukša. Šurum, burum, bur, atslēdziņa kur, rūķis rokā tur. Čips skaitīja vienu reizi, otru, trešo, plauksta palika tukša. Labāk paši pameklēsim, teica pelīte mazulīte, un visi sāka pārmeklēt rotaļu vietas. Neatrada. Rūķītis Čips šņukstēdams gāja mājās, izskartīja vecmāmiņai savu bēdu pārpilno sirdi. Vecmāmiņa nerājās, tikai pārmetoši pašūpoja galvu. Tas rūķītim šķita vēl ļaunāk, bet ko tu darīsi, vainīgs bija. Vecmāmiņa sasita plaukstas, atskrēja skudriņas, lielas un mazas, melnas un rudas. Palīdziet, mīļās, atrast pazemes atslēdziņu. Citādi pienāks un paies sēņu laiks, bet sēņu vēl nebūs. Skraidīja skudriņas pa mežu mežiem, no saules līdz saulei, trīs garas nedēļas. Meklēja atslēdziņu, bet neatrada. Kā ūdenī iekritusi, nopūtās vecmāmiņa. Ūdenī? Varbūt patiešām ūdenī. Rūķītis Čips aizskrēja pie strauta. Palūdza forelītei. Pameklē, vai es neesmu pazaudējis strautā zaļu nosūbējuši atslēdziņu. Sēnēm sen laiks nākt virzemē, bet durvis ciet. Zaļu nosūbējuši nezinu. Bet zeltaini mirdzošu viņu dienu redzēju, teica forele. Tā pati, jautri čaloja vilnīši. Mēs to ar smiltīm noberzam spožu. Forelīte atnesa atslēdziņu. Čips skrēja mājās tā, kā vēl nekad savā mūžā nebija skrējis. Te tā ir, viņš sauca tik skaļi, ka skanēja vismeš. Vecmāmiņa paņēma atslēdziņu un atvēra pazemes durvis, un tūlīt mešs birtini piebira ar sēnēm. Ļaudīm atkal nenobrīnīties. Nebija, te uzreiz tāda sēņu pārpilnība. Labu veiksmi čaklajiem sēņotājiem!

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zāķe. Šorītā pa 4 rītā Latvijas gaisa telpā tika notriegts drons. Tas bija otrais notriegtais drons 2 mēnešu laikā. Drons Latvijas gaisa telpā ielidoja Krievijas elektromagnētiskās kara darbības dēļ.

0: Sabiedroto iznīcinātāji dronu notrieca netālu no Balvu novada Rugāju pagasta. Pirms tam cilvēki saņēma brīdinājumu par apdraudējumu. Notriekšana notika samērā lielā augstumā, tāpēc atlūzas varētu būt nokritušas plašā teritorijā Božēvas ezera apkārtnē. Ap 4 pēcpusdienā atrastas pirmās drona atlūzas. Atlūzām tiks veikta analīze. Ja vietējie iedzīvotāji pamana kādas drona atlūzas, tad tām noteikti nevajag tuvoties un ir jāsazinās ar policiju. Šovakar Rīgā, Bruņinieku un Avotu ielas krustojumā notika vairāku transportlīdzekļu sadursme. Avārijā iesaistītas divas vieglās automašīnas, valsts policijas mikroautobus un 11. Maršruta trolejbus. Notikuma vietā mediķi palīdzību sniedza 9 cietušajiem, kas visi stabilā stāvoklī ar dažāda veida traumām tika nogādāti ārstniecības iestādēs. Valdība Saimai lūgs atļauju līdz gada beigām pagarināt aviokompānijai Air Baltic piešķirtā 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas termiņu. Valdība arī vēlas piedalīties papildu 30 miljonu eiro finansējuma piesaistē uzņēmumam. Izšķiroša būs pirmdien paredzētā obligāciju turētāju sanāksme. Sanāksmē lems par parādu pārkārtošanu un papildu finansējumu. Valdība skaidro, ka nav citu iespēju, kā valstī palikt pie sarunu galda un aizstāvēt savas intereses. Ukraina ir nosūtījusi Krievijai piedāvājumu abusēji pārtraukt uzbrukumus civilajiem objektiem Melnajā jūrā, jo pieaug bažas par pārtikas krīzi pasaulē. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters. Nedz Ukrainas, nedz Krievijas amatpersonas šīs ziņas nav komentējušas. Amerikas Savienotās valstis paziņojušas, ka varētu bezgalīgi ilgi turpināt Irānas jūras blokādi un palielināt ekonomisko spiedienu uz Irānu. Sarunas par ilgstošu mieru starp ASV un Irānu pašlaik ir apstājušās. Tikmēr reģionā turpinās sadursmes, traucējot naftas un citu svarīgu preču plūsmai. Šīs nedēļas sākumā Kolumbiju satricināja spēcīga zemestrīce. Izredzes atrast izdzīvojušos ir teju izzudušas. Par pazudušiem joprojām uzskatīti vairāki simti cilvēku. Zemestrīcē bojāgājušo skaits pārsniedzis 280. Vairāk nekā 3900 cilvēku guva ievainojumus. Ziņas vieglajā valodā var dzirdēt un lasīt arī interneta portālā LSM.lv. Par laikā apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Dažviet, īpaši Vidzemē, veidosies mīgla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra būs 10-16 grādi. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra būs 24-29 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra rīt būs 27-29 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Esam augusta vidū, tūkstošiem ļaužu šodien saplūdīs Aglonā igadējos Katoļu baznīcas svētkos. Svētka brīvdienās būs arī galvaspilsētā, Rīgas svētki gan radīja lielu haosu pilsētas centrā, Krasmala tika aizvērta, bet

0: viņu par to pašvaldību pavēstīja novēloti. Nekāda svētku noskaņa gan nav jautājumos, kas jau gadiem, kā smags akmens valkas līdz daudzām valdībām, Air Baltica un Rail Baltica finanšu likstas un nākotne. Šonedēļ secināts, ka Rail Baltica trases būvniecība jāturpina, bet jāmeklē, kur vien var ietaupīt. Arī Air Baltica lidojums turbulencē turpinās. Šonedēļ publiskots jaunais lidsabiedrības plāns. Mazāk lidmašīnu atstāt tikai pelnošos reisus un piesaistīt miljoniem lielas finanses. Air Baltica, protams, atkal vajadzēs arī valsts atbalstu. Un tam visam pa vidu arī pirmsvēlēšana laiks. Knab atgādina politiķiem, ka valsts resursi, piemēram, valdības locekļu došanos ar valdības mašīnām uz reģioniem nedrīkst izmantot savai partiju pirmsvēlēšanu aģitācijai. Piektdienās ar žurnālistiem pārunājam nedēļas norises un to darīsim arī šajā stundā. Studijā esam aicinājuši TV 24 žurnālistu Romānu Mēģiņu. Romāns, sveiks!
1: Labdien!
0: Latvijas televīzijas žurnālists Ivo Leitāns. Ivo, labdien.
1: Labdien!
0: Un arī Raivis Vilūns, Latvijas universitātes pasniedzējs žurnālists. Raivis, sveiks!
2: Sveiks!
0: Tieši šajā stundā ministru kabinetā valdības namā notiek ārkārtas sēde, kurā izskata ziņojumu par aktuālo situāciju. Air Baltica tiek arī teikts, ka pēc sēdes premjers un satiksmes ministrs sniegšot kādu paziņojumu. Šodien arī ir tas datums, kad Air Baltica atbilstoši obligāciju nosacījumiem vajadzētu maksāt procentus, 13,7 miljonus, un vakar arī izskanēja ziņa, ka iespējams jau jaunedēļ Saeimas darba kārtībā, varbūt arī finansiālā palīdzība Air Baltica, vairāk parlamentārieši vakar ir iepazīstināti ar skaudro situāciju uzņēmumā un deputātiem, varētu būt arī jau pavisam drīz jāpieņem smagi lēmumi ļoti tuvu Saeimas vēlēšanām. Par Air Baltica, es nezinu, cik mēs visi šeit esam liela aviācijas speciālisti, laikam ļoti nē, bet tas, tā sajūta jums ir, kādā virzienā lido šobrīd Air Baltica romāna?
1: Tā pašā, ko 10 pēdējos gadus vienkārši visu laiku bijis iespēja palīdzēt, un tagad vairs nav iespēja. Es domāju, gaidu to brīdi, kad beidzot sauks par atbildības pēdējo vismaz 4 valdību ministrs par to bezdarbību, kas ir bijusi. Kāpēc šāds plāns, kā tagad parādās, nevarēja būt pirms 10 gadiem? Kad bija problēmas, jau bija tāpatās. Visu gausu laiku bija tās problēmas, ka valstī nācās piemaksāt, tāpēc, ka viņš vienkārši izvērt milzīgu flotes apjomu un milzīgās parādu saistībās iegāv. Visu laiku nācās piefinansēt. Šī gadījumā, protams, uzklājās virsū tas priekšrošana laiks, uzklājās virsū tas, ka nāksies atrast naudu vēlreiz atbalstīt, bet tas, ka vajag vienkārši nu, beidzot tam saimniekam, tai valstī, ministra kabineta personā vai satiksmes ministrijas personā vienkārši žmiektos uzņēmumu vadītājus līdz tam, ka viņi izdara kaut kādas arī izstrādā tos plānus, kas ved uz kaut kādu normalizēšanu izdevumos ienākumos, un beidzot tā kompānija var strādāt bez piešpricēm, jo citādi mēs viņu nepārdosim. Nu, mēs pa 1 eiro varam pārdot jebkam pēc tam, vai ne? Jebkād. Bet vai mēs to akceptēsim, ka to uzņēmumu vienkārši pārdot no Latvijas, ka tikai kāds privātais ņem un nu, tiek galā savām problēmām. Bet tas bija jādara jau iepriekšējām valdībām vismaz 4.
0: Ja tev rudenī būtu plānots kāds ceļojums, tu tagad pirktu biļeti?
1: Es nepērku uz Air Baltica. Es pavasarī nopērku uz vienu lidojumu uz Air Baltica. Nu, tas servis bija sliktāks nekā Raineram, piedodiet, es reklamēju Raineru, bet man nepazemoja ar Somas svēršanu un likšanu. Es samaksāju par biļeti daudz dārgāk, un man vēl pazemoja manas Somas. Vai tu esi godīgi saliec savu Somu pareizā svarā, vai tu manas nekrāpi? Nu, ziniet, es pazemu.
3: Nu, varbūt paznamīgi izskatījies.
1: Nu, protams, visi pēc kārtas rindā bija aizdomīgi, visi pēc kārtas svēra. Rainers tā nedara, tāpēc, ka viņš uzticās attieksmi pret cilvēki, daudz sakarīgi.
4: Nu, ir arī, kad Rainers gan mēra, gan sver un, teiksim,
1: pieņem.
4: Nē, bet ir, bet arī Air Baltica nav koncentrēts atvainojos pēc no sarunas, bet pirms pāris nedēļām lidoju, tieši biju izsvēris vairākas reizes ar domu, ka tikai man neliek manas botas atstāt. Bet nesvēra.
1: Bet tas skaitina, ka tevi jāuztraucas.
4: Gadās, bet...
0: Raineram iet labi, liksim viņu mierā, bet Air Baltica, kā tev izskatās šis viss, kas tagad arī šajā stundā notiek?
4: Jā, nē, nu, nu, nav skaisti. Ir labi, ka ir kaut kāds plāns, kas ir daudz atbilstošāks tam, kādā situācijā mēs esam. Es tikai varbūt

0: Gribētu atgriezties pie tā, nu, pirms 10 gadiem un tā tālāk. Nu, tie lielie plāni paši pa sevi nav slikti. Ambīcijas uzņēmumiem nav sliktas, bet aizvadītie 6 gadi ir bijuši, nu, mēs paši zinām visas milzīgās pārmaiņas, kas notika pasaulē, kas aviācijai katra no tām iekoda daudz vairāk nekā iespējams daudzām citām nozerēm.
1: Covid, karš Ukrainā, degvielas cenas.
0: Jā, enerģētikas, vairākas krīzes, Trumpa karš Irānā un tā tālāk un tā joprojām. Nu, principā es piekrītu Romānam, ka droši vien, ka pirms kādiem nu jau 3-4 gadiem vajadzēja šo kotāciju biržā aizmirst šo sapni uz kādu brīdi, kamēr ir pārkārtots uzņēmums, un tajā brīdī sākt griezt, mazināt tos reisus, jo tas plāns, kas tagad ir izstrādās, tas izklausās nu, jau paceļamāk, jo iepriekš nu, tie bija skaisti plāni, bet vai realizējami, kas to lai zina?
2: Nu jā, šodien tiešām ir... Vakar jau tu pieminēji, ka bija tie deputāti budžeta komisijas, un tur jau, man liekas, Rokpelnis jau minēja, ka kurā tā jau ir reize mums gada laikā, kad dzirdam, ka visi šodien vai nekad jāpaņem lēmums, ir arī viss pa galam. Vienreiz mēs to lēmumu tā kā novilcinājām, un tagad mums ir pārliecība, nu nekas traks nenotika, tagad mums ir pārliecība cietāk stāvēt savām pozīcijām. Es šo tā kā varētu vairāk parunāt tā kā tādā politiskajā prizmā, ka šīs visticamāk būs viens no tiem punktiem, kurā ZZS jau šajā jaunajā koalīcijā mēģinās kaut kā tos savus ļoti veidīgos reitingus, nu, ja ne pašiem paceļoties, tad mēģināt pagraut savu tuvāko partneru un arī līdz ar to cieši lielāko konkurentu tieši šajā viņu spektrā, nu, kaut kā parādīt, ka varbūt premjers nav tik izdarīgs un ka tur satiksmes ministrs, kas ir no jaunās vienotības un ka mēs tagad būsim arī tādi domāsim par to, ka nevar taču to naudu tā mest ārā, lai gan beigās visticamāk jau neviens negribēs vēlēšanu laikā būt tā partija, kuras laikā, priekšvēlēšanu turklāt vēl Air Baltic, tur nezinu, sākas maksāt nespēja vai faktiski aizvaras iet Air Baltics. Tā kā beigās jau viss beigsies, bet nu būs visāda pozicionēšanās un ņemšanās, turklāt vēl objektīvi ZZS tiešām nu, galvenais konkurents, un tas viņu reitinga kritums arī lielā mērā pārklājas. Nu, ne tikai apvienotiem sarakstam, tur vairāk no vēl citām partijām arī, kas ir koalīcijā pieaug, bet nu, tas viņiem jau nu, ļoti absolūti pārklājas, tas vēlētājs. Tāpēc, protams, ka šis tagad ir beidzot ZZS tāds, nu, kā saka angliski, lifelines, dzīves līnija, kaut kādas šīs... problēmas, kuras teikt, ka lūk, premjer taču nu, risini, un mēs tad negribam savukārt atkal tautai, no tautas ņemt naudu, lai aizdotu šai sliktajā aviosabiedrībai. Šo mēs te daudz dzirdēsim, es domāju, tagad tuvākajās, faktiski līdz vēlēšanām var nevar teikt, mēneši nedēļās līdz vēlēšanām.
3: Bet neatkarīgi no tā šīs problēmas ir jāatrisina. Un sen bija jāatrisina vienkārši kritiski pieiet problēmu.
2: Nē, bet jā, Romā, bet zin kā, saka, sen bija jāatrisina, nu, ko mēs tagad, kā teica premjeris, ko tad mēs skatīsimies uz pagalbu?
3: Jā, tā neatkarīgi no tā, ka vēlēšanas, no tā, ka ir kaut kāds politiski interesi. Vienkārši jādarīgi, izdarīs un novērtēsim.
2: Nu, jā, bet tas, ka būs kaut kādi super radikāli un dramatiski cirtieni, piemēram, vai lēmumi pirms tām vēlēšanām, es nezinu, vai tiešām tas tā notiks. Nu,
3: ja viņi samazinās izmaksas, tas būs būtiski.
2: Un tieši tā jautājums ir, kas aiz tās laipjas.
1: Mums jāsagaida šodiena, ko pēc valdības sēdes teiks premjers un satiks ministrs. Svarīga diena, priekš Air Baltic ir arī 17. augusta pirmdiena, tad jānotiek ir jau vienreiz atliktajai šai obligāciju turētāju sanāksmei.
2: Saimes iepsējums sēdi, kurā būs jāpaņem kādu lēmumu saimai.
1: Kas man šonedēļ likās interesanti, Lietuvas reakcija, arī Lietuvas satiksmes ministra reakcija, jo Air Baltic jau neatkarīgi no šī visi ir paziņojis, ka ziemas rudens sezonā virkni reisu slēgs arī savienojumi, kas ir no Lietuvas, un lietuvieši tagad tādu kā satraukumu sāk izrādīt, bet tad, kad latvieši vairāk kārt teica, brāļi nāciet komandā, tad nē.
3: Kalpojumi visiem gribas, bet tad jāmaksā par to neviens negrib, jā.
0: Man šķiet, ka šis ir diezgan labs tāds rādītājs, ka tomēr, lai arī, jā, tieši kā tu saki, tad, kad aicināja, tur bija sarunas, varbūt jūs gribat kļūt par akcionāriem, kaut kā dalīsim šo aviokompāniju, tur igauņu lietuvieši, nē, bet tajā brīdī, kad sāk piegriezt tos reisus, tad visi pamostās un saprot, nu patiesībā šī kompānija,

0: mums kaut ko nozīmē. Un to var, šo reakciju var, es domāju, izmantot, nu, tur kaut kādā veidā, neproti ļaunprātīgi, bet tiešām runājot par kaut kādu iesaisti no Baltijas valstīm, no kaimiņu valstīm, jo viņas iegūst no tā, ka šeit ir Air Baltica, kas principā, jā, ir Latvijas nacionāla aviosa kompānija, bet tomēr Baltijā nes pievienoto vērtību visās trīs valstīs, jo ar to pašu Romāna piesaukto Ryanairu un visiem pārējiem, nu, tomēr tie reisi būs mazāki, tie reisi būs retāki, būs vairāk pārsēšanās un tā tālāk. Tā kā šeit iespējams ir tāda svira, ko mūsu satiksmes ministrija un nu, pats uzņēmums var kaut kādā veidā mēģināt izmantot, lai nu, nedaudz paraktos ārā no šīs ļoti sāpīgās finansiālās situācijas, jo nu, no šīm kaimiņu valstīm visticamāk varētu aizņemties ar mazliet izdevīgākiem nosacījumiem.
1: Vēl viens stāsts, ka skaidrs, ka viss šī Air Baltica, viss šis stāsts, tas nav tikai par flotes samazināšanu un reisu samazināšanu, cietīs arī darbinieki. Un vakar arī bija ziņa no aviācijas arotbiedrības, nu, pirmkārt viņi saka, ka ar viņiem vispār neviens nav runājis, viņi visu uzzina no medijiem. Un skaidrs, ka ja mazāk lidmašīna, mazāk reisu, tā tad, nu, stjuarti un arī ļoti daudz cilvēku, kas ir apkārt ap lidmašīnu apkalpošanu, tie arī
2: cieti. Eiropā un viņiem, nu, labi, nestrādā šī kompānija atradīs citu, jo lidmašīnu skaits, nu, ko nozīmē lidmašīnu skaits samazināšana, tas nozīmē, ka viņš likvidēs un vairs nebūs lidmašīnu skatāts kā citu avio kompāniju, viņš vienkārši pārņems tās saistības un turpinās izmantot. Nu, vienkārši, nu, tad brīvā tirgu cilvēkam jāmeklē darbs, nu liela traģēdija tā nav. Traģēdija ir tā, ka vienā brīdī var šis uzņēmums vispār bankrotēt, un tad tiešām nebūs darba, un ļoti daudzē nebūs, un uzreiz nebūs. Tā būs lielāka traģēdija, nekā tad, kad ja pakāpeniski atsakās no tām lidmašīnām, no kurām var atteikties, jo ir līguma saistības arī.
1: Pabeidzot par Air Baltica, kā jūs redzat, kā šī valdība, premjers, satiksmes ministrs Kazlauskas, kā viņi menedžē šo Air Baltica stāstu?
3: Nu, dažādi ir viedokļi, man liekas, arī politiskajā vidē. Es varu no tās priest, ka tie, kas vairs nav valdībā, saka, ka rekurs taču vajadzēja visu darīt jau nescik mēnešus. Kulbergs saka visu laiku, ka visi galvenie lēmumi bija jāpieņem pirms vairākiem gadiem.
2: Līdzīgi, bet bija tā, nu, bet bija tā. Bet
3: nu, ko šī konstatācija mums šobrīd palīdz, es nezinu. un tad, protams, nu, man liekas, ka jā, ka šobrīd kā tiek menedžēts, nav svarīgi, man liekas, kā tas tiek menedžēts, svarīgs būs, kāds būs tas rezultāts, un tad mēs varēsim novērtēt, jo šobrīd tur, nu, tur daļa saprast, kas ir reāla menedžēšana, kas ir reāls tā kā tāds praktiskais process, un kas vairāk ir tā kā politika, kas ir, nu, tā kā politikānisms, kas ir tā kā partiju pozicionēšanās priekšvēlēšanu laikā mēģinājumi iegriezt konkurentiem, partneriem, un tādā veidā tas ir saplūdis. Vienkārši tur, man liekas, tiešām mēs šo menedžēšanu varēsim tad novērtēt. Un tad mēs novērtēsim, vai šī menedžēšana ir tiešām, nu, vai menedžēšana izpaušas, kā mēs te skarbi sasaucam sapulces un runājam, vai mēs panākam to rezultātu. Nu, to mēs, nu, šis tiešām ir tas gadījums, kad mēs to redzēsim, man liekas, nepārāk tālā nākotnē.
2: Uzņēmumu vada valde un padomu, nevis politiķi, nevis ministrs. Un skaidrs, ka tas, ka ministrs un premjers un arī opozīcijas politiķi prasa, lai būtu rīcība valdēji, lai būtu skaidrība par tālāku, lai izeja būtu no šīs kritiskās situācijas, nu, visi mēs varam prasīt, lai Air Baltica valde atrod šo izeju. Nu, tā nav problēma, ka mēs prasām visu un neatkarīgi no tā, vai vēlēšanas vai nav. Mums vajag, lai beidzās tā nepieciešama, jo katru gadu meklē papildu naudu, kur mēs nevaram samaksāt no valsts budžeta.
1: Ķeramies klāt mūsu otram bēdu brālim Rail Baltica. Šonedēļ kļuva skaidrs, ka pirmās kārtas pamatrases Latvijā turpinās būvēt, taču valdība vēlas būtiski pārskatīt, kādu vispār dzelzceļu Latvija var atļauties. Pēc projekta padziļinātā izvērtējuma secināts, ka līdzinājies modelis nav turpinās un līdz septembra vidum ir jāatrod iespējas būtiski samazināt gan tehniskās prasības, gan izmaksas. Premjers Kulbergs, nu, kā mašīnu speciālists un salīdzināja šo Rail Baltica būvniecību ar auto, ka mēs šobrīd būvējam Bentley un Mercedesu, bet nu, vajadzētu tiekties uz Škodu, kas man kā Škodas īpašniekam varbūt nav patīkam dzirdēt, ka kaut ko tādu lētu salīdzina ar Škodu.
2: Pilsēnu un tramvai mums ir.

0: Bet tas jokam. Bet arī man šī nedēļa un šis spāņu eksperts, kas tika pieaicināts, nu man beidzot ar kļuva varbūt nu, tā vizualizēt, es varēju, kāpēc ar to Rail Baltica ir tāda bakstīšanās, ka piemēram mūsu projektā peronu garums ir 400 metru, Spānijā, kur ir ļoti attīstīta ātrgaita dzelzceļa sistēma, ir 200 metru peroni. 3 metru valnis paaugstinājums, pa kuru jāiet būt šai trasei, tikpat labi varbūt pusotra metra, tie ir miljoni, miljoni, miljoni. Tur bija vēl vairāk fakti, kur mēs būvējam kaut ko, kas tiešām tuvojas tam Mercedesam.
1: Mēs nebūvējam, mēs apgūstam naudu. Un tā ir tā lielākā slimība šī visā projektā, kad bija tāds sajūta, ka nu, milzīgākā nauda būs, nu tik mēs viņu tagad apgūsim. Un tā pieeja nebija racionāla, tā kā saimniekam to pienāktos darīt, skatīties, ko es varu par šo naudu atļauties un cik man paliks pāri, lai varbūt kādam citam vajadzīja, vai varbūt ka vēl kaut kāds uzlabojums var pēc tam atļauties. Nē, mēs visu uzreiz grūžam iekšā dārgās risinājumos un pēc tam skatāmies, naudas nav, nu ko tagad darīsim. Te atkal stāsts, vēl pirms Kulbergs bija saimā ievēlēts, bija problēma, jau zinām, un skaidrs, ka bija pārtēriņi, bija izšķērdība un lieka tēriņi, un nekas nebija uzbūvēts vispār. Nu, jau tad vajadzēja ļoti stingri, un šobrīd tas izmesums solis, šobrīd ir skatīties, kā to jostu savilkt, lai to risinājumu atrast. Tā pašā laikā mēs atceramies, ka būvēt jau plānoja laikā, kad bija ļoti izteikts tranzīta kravas no Krievijas, bija domāts par Salaspils pārkraušanas tā vieta, kur faktiski tās kravas pārkrauja no veciem vilcieniem uz vilcieniem ar Eiropas standartu. No Krievijas vilcieniem uz Eiropas standārtu. Un tad tas biznesis būtu tas, kas atpelnīja tas izmaksas visas lielā mērā. Mums nebūtu tagad. Nu, mēs vismaz tuvākojas gados neparedzām, ka būs Krievijas kravs. Es sagaidāms un nezinu, vai viņš vispār nākotnē būs. Līdz ar to tās izmaksas gulsies uz pasažieriem un tā ir tā lielā traģēdija šī projektā.
0: Nu, saimā ir deputāti, kuri saka, punkts jābeidz ar to ar Rail Baltica. Nu, tu...
2: Es nezinu, kuri teica šonedēļ?
0: Nē, jau vairāk kārt ir vairāk teikuši. Ka...
2: Bet kuri tie ir, piemēram?
0: Es negribu pirms vēlēšanu.
2: Nē, nu, bet nu, apmēram ieskicē spektru, no kura
0: galā. Opozīcijas.
2: Nu jā, nu, protams, ka viņi tā teiks. Viņiem... Tur vairāk ir tā kā ģeopolitiski vairāk, varbūt apstākļi ir mazāk, varbūt saimnieciski. Nu, vai arī, nu, viņiem, nu, vai arī, teiksim, tā jā, kā opozīcijai. Un ja viņi ir opozīcija, kurai iespējams nav cerību, vairs nebūtu opozīcija arī nākamajā
1: tā teikt visu kaut ko.
2: Tad var teikt visu kaut ko, tad līdz ar to, jā. Tas, nu skaidrs, ka viņiem, rekur ir lielākas problēmas, ja tu esi opozīcija un tu visu ko runā, un tad pēkšņi kļūst par pozīciju, tā negaidīti. Un tad ir tā, ops, tad tas kā gadījās dažiem labiem tagad spēkiem, tagad šajā te periodā pirms vēlēšanām. Nu, un, bet... Nu, tas, man liekas, nav tāds liels rādītājs. Bet es, jā, es par Rail Baltica šonedēļ, teikšu godīgi, es nespēju izsekot visam tam, kas tur šonedēļ bija. Es domāju, ka, jā, nu, šis stāsts, man liekas, tādā ziņā, ka tas, tā kā Air Baltica šonedēļ ir tā liela aktualitāte, ka šeit, man liekas, bija pateikts, ka kāds termiņš atkal nozīmēts uz kaut kādu septembra vidu līdz, kam ir kaut kas jā... Ka, nu, vispār ļoti tā, nu, varbūt tā sagadās, bet ļoti daudz tādi termiņi, kas ir visam kur, visādās ministrijās un arī tādi noteiktie, kas tiek atbīdīti septembra vidus, ir kaut kādi termiņi, kas ir 1. Oktobra, piemēram, arī IKT jomā tur kaut kādas tur pārbaudes. Nu, daudz, kas tiek ļoti tuvu piebīdīts vēlēšanām vai faktiski jau, nu, tā, ka tur nevarēs vairs paspēt neko, nu, teiksim tā, izdarīt, ka vēlētājs pamanītu, ka ir vai nu atkal pārcelts, vai nu tur lielas problēmas sadarītas, vai neizpildītas solījums. Nu, es ceru, ka tā ir sagadīšanās, nevis tāda apzināta taktika, bet, nu jā, mēs te, tas ir arī vēl tāds simptoms, ka nu mums, ja mēs runājam par tiem darbiem, kādi ir tie darbi šīs valdības, pagaidām mēs vairāk runājam, kā mēs kaut ko risināsim, bet tie lielie risinājumi, un arī, protams, šīs ir problēmas vairākas, kas ir objektīvi sen ielaistas un viss, kas ir noticis, bet nu, pagaidām es saku, mēs nevaram novērtēt, kā cik labi šis process tiek vadīts, jo šobrīd tas ir process, mēs to varēsim novērtēt pēc rezultāta. Šobrīd tur var stāstīt par procesu, jebko tu var stāstīt, jebkura tikšanās, jebkas ir ļoti svarīgs, jebkurš brauciens vai kaut kas. Svarīgs ir tas, kas tas ir galā, bet nu, šis ir it kā šī biznesa pieeja, ko Kulbergs saka, ka viņš pārstāv. Nu, redzēsim, vai viņa arī politikā šī te pieeja īstenosies ar kaut ko.
0: Rai, vai šī nedēļa mums nesūs kādu lielāku skaidrību par Rail Baltica nākotni?
3: lielāka skaidrība, man liekas,

0: mēs nesaņemsim, visticamāk, kā Ivo saka, tiek atbīdīts, un es domāju, ka tas, es neteiktu ļaunprātīgi, bet vienkārši, nu, tad, kad stājās šī maz īstermiņa valdība pie stūras, bija jau skaidrs, nu, ka visi tie sarakstītie skaistie plāni un tā tālāk ir sarakstīti, un ka visu, ko varēs atlikt, atliks. Skaidrība ir tā, ka atkal ambīcijas paši pa sevi nav sliktas, jo tad, kad tās ambīcijas tapa, tad bija citi apstākļi, kā romāns pieminēja, Krievijas kravas, dažādas tuvāku tālāku zemju, citas kravas, viss bija lētāks. Atkal tas pats, kas, ko mēs runājam par Air Baltic, materiāli darbs bija krietni lētāks, tad, kad šis projekts, kurš ir jau 20 gadus kaut kādā tapšanas stadijā, tika izsapņots arī šie garie peroni un tā tālāk. Un attiecīgi, nu, tā skaidrība ir tā, ka kaut kur ir jāietaupa, cik daudz var ietaupīt, būs grūti pateikt, jo, nu, tās izmaksas ir kāpušas, es neesmu eksperts, protams, dzelzceļa izbūvē un tā tālāk, bet tam pašam dzelzim dažādiem tēraudu materiāliem, izeju materiāliem, visam, kas ir nepieciešams, tās cenas ir kāpušas daudzkārtīgi arī lielā mērā saistībā ar sankcijām, ar to, ka mēs no Krievijas vairāk dažādus materiālus reāls neņemam un tā tālāk, tad attiecīgi, nu, jāgriež ir, un kaut kas mums ir jāuzbūv. Mēs nevaram atstāt, ka Igaunijā ir, Lietuvā ir, un tad, nu, kaimiņi mums šo nepiedos, teiksim tā. Tā kā kaut kādu vienu joslu, kur kaut kāds bānītis dodas, mums vajag, un es domāju, ka tas kaut kā ar visām sāpēm tiks izdarīts tikai kad, un es domāju, ka šī valdība nekāds būtisks lēmums nepieņems.
1: Dodamies tālāk. Nākamais stāsts Latvijas radio ziņdienas pēdējās nedēļās ir pieķēries tematam par Saeimas deputātu kompensācijām, gan dzīvokļi ir, gan transports. Otrdien mums šeit arī bija kruspunktā lielāka diskusija, bija arī Saeimas priekšsēdētāji. Portālā Mana balss, es skatījos otrdien, bija savākti 4000 parakstu, tur ir iniciatīva, ka šādas kompensācijas deputātiem nevajadzētu, otrdien bija 4000, šodien ir 11000, es gribētu domāt, ka varbūt arī kruspunktā šeit savu Artavu ir nedaudz devis, bet šis tās par kompensācijām, tas gan ir interesanti, ka, cik es sakoju, sociālajos tīklos esošie deputāti un tie, kas grib kļūt par deputātiem, izsakās par ļoti daudziem jautājumiem. Par šo Saeimas deputātu īres kompensācijām un transportes faktiski tāds diezgan liels, ļoti daži, bet diezgan liels klusums ir.
2: Protams. Ar savu makrunā.
3: Nu, šis ir vispār.
1: Šī nav pirmā iniciatīva Mana balss, kur ļaudis savāds parakstus ar domu, ka šādas kompensācijas nevajadzētu, jo deputāta alga ir gana pieklājīga, 3-4 ir 5000 eiro. No šīs naudas tu vari samaksāt gan 300-400 eiro par īri, gan arī, ja to benzīna nauda pārsim. Bet tas tās ir pa to Saeimas priekšsēdētāja Mieriņa bija šeit, un viņa teica, ka viņa arī esot šī sasaukuma laikā vairāk kārt tā kā šo jautājumu aktualizējusi, bet no atsaucība nekāda
3: nav. Kur viņa aktualizēja?
1: Ir... Ar kolēģiem runājot.
3: Ar kolēģiem, nu tā.
2: Interešu grupā. Tā ir interešu grupa faktiski,
3: kā,
2: tas jautājums.
3: Tā frakcijā, bet... tur tā kā tā, piespienmājas tā parunāja, teica, ir interese, ka kompensācijas mazināt. Nē, nav, nu, nav. Varbūt tādā, bet tādā tiešām nopietnā līmenī par šo ir runāts. Šī, teiksim, nav pirmais sasaukums, kad ir problēmas ar to, kā šīs kompensācijas, kuras ir. Tāpēc jau, tā kā tā nauda ir diezgan liela, bet nu it kā pret ir tā atskaitīšanās, tāpēc jau ir savulaik radušies gan krimināla procesi, ir deputāti, kur ir notiesāti vai no prokurora priekšrakstu par sodu sodīti, par krāpšanas mēģinājumiem bija viena Saeima, viens sasaukums, kur bija veselu virkni pret deputātiem bija knapi sāci, nu, respektīvi, viņi varbūt nebija tieši pret viņu, viņi jau nebija tik aizdomās turēt to status, bet nu par viņu kompensācijām bija sākta retoriskā pārbauda, tur bija par degvielas kompensācijām veselam baram, tur bija gadījumi. Un turklāt arī, tur arī bija tad, tur dažādas tās Saeimas juridiskā biroja interpretācija, kas tad īsti ir tas deputāta pienākums. Nu, ja deputāts braucot, teiksim, Saeimas sesijai beidzoties jūnijā, viņš piepilda savu visu automašīnas baku un vēl paņem līdzi kanniņu ar benzīnu, tur vai divas piepilda un aizbrauc ceļojumā.
2: Jātiekās ar vēlētā.
3: Un viņš brauc ārzemju ceļojumā. Nu jā, un vai tas ir tā kā viņam tā kompensācija vajadzīga vai ne, vai ka vasarā tur braukā visu vasaru. Jo tās summas, kas viņiem tiek kompensētas, nu tiešām tur rodas kārdinājums, visticamāk, šo benzīnu vēl ar viņu padalīties. Kā teica toreiz Askolds Kļaviņš, ka es kā latvijas praktiskais, nu kā man tas benzīns pienākas, nu es taču savas

0: firmas mašīnām ielēja. Nu, kas tu, kāpēc tā nevarēja darīt? Un šeit, man liekas, es šodien lasīju, man liekas, ļoti racionāli tādu priekšlikumu arī tajā sociālajā tīklā, kurš saucās tagad X, bet saucās par kā Twitteris. Man liekas, Inga Spriņķa rakstīja, ka šī te ir ļoti sen radusies vispār, šis veids 93. gadā tās kompensācijas, lai palīdzētu tiešām deputātiem, kas ir no reģioniem, nu, nebūtu nesamērīgi tā, ka nu, viņi nevar piedalīties, ka viņiem tā kā, nu, sliktākā situācijā nekā Rīgas pierīgas deputāti. Mm-hmm. Bet, ka tās algas tomēr gadu gaitā ir ļoti augušas un tā, nu, ka varētu vienkārši tādu fiksēt un nosīti 300 eiro tādu kompensāciju, kas ir ārpus tā kā Lielrīgas reģionam, ar ko tad tu tur tiec galā? Nu, tur tev ir tā piemaksa, ka ne tev to benzīnu nosic pa lielam, gan vai tur dzīvokļi īri, jo tu vari atļauties tomēr ar to deputātu algu arī īrēt šo dzīvokli. Un tiešām vai vajag to dzīvokli īrēt pa 800 eiro
1: vecrīgas
0: vidū, jo tev grūti aiziet. Nu, nu, tad varbūt īrē, bet nu, tad tev saima kompensē to tādu nu, 300 eiro no viņa. Nu, šis ir tāds, kas, man liekas, tas tiešām būtu arī mazinātu šo te resursu, tādā ziņā tērēšanu no iestādēm to kontrolēt, pārbaudīt, mazinātu šo katru tur ikmēnešu atskaitīšanos, un viņi tur sniedz tās atskaites, cik tur viņiem ir. Protams, varbūt tie 300 ir griezti, un tad tu pamato to mazāko visu, jo ja tu iesniedz to lielāko, varbūt atkal cilvēki mēģinās to maksimālo visu izmantot. Bet šis ir tāds veids, kas varbūt to atvieglot. Protams, var runāt arī par summu, varbūt tie 300 kāds teiks, ka ir par maz vai par daudz. Tā, ka gluži atteikties, nu tas būtu varbūt tā. Tad tiešām cilvēki no reģioniem tā var teikt, ka kāpēc tie rīdzinieki ir labākā situācijā nekā mēs, un tad mēs te braucam uz to Saeimu un tie rīdzinieki nē. Lai gan liela daļa arī visticamāk, kas ir deklarējušies ārpus Rīgas pamatā, tomēr dzīvo Rīgā, jo mēs jau nevaram arī izsakot, kur cilvēki īstenībā dzīvo. Viņi skaitās varbūt, ka viņš ir no Kurzemes deputāts ievēlēts, vai tur kandidē Kurzemes apgabalā, vai pat deklarējies varbūt, bet reāli viņš tāpat pavada to laiku.
1: Jā, paldies.
2: Es esmu radikālāk šī ziņā. Es zinu, kad studenti arī, kad teiksim, cilvēks ļoti tālā reģionā piedzimis, uzaudzis, izmācījies, iet uz Rīgas studēt. Viņam arī jārēķinās ar izmaksām, gan braukāt pie vecākiem reiz nedēļā vai biežāk, vai īrēt kaut kādu dzīves vietu. Nu, ar to rēķinās cilvēks. Tajā brīdī, kad cilvēks no Pierīgas, es zinu, cilvēks, kas brauc no Jelgavas, no Dobeles, no Bauskas, no Jūrmalas un no Salsgrēdes.
0: Taisnība, protams.
2: Brauc uz darbu katru dienu. Brauc uz darbu katru dienu.
1: Un neviens viņiem neko
2: nemaksā. Kas viņiem maksās kompensāciju tikai tāpēc, ka viņš kopā ar kolēģi, kas blakus pie galda sēž, tu patās tev tajā pašā mājā dzīvo, nu nemaksā. Vienkārši, ja tev ir liela, ja 90. sākuma es saprotu, tur bija savādāk, tur bija tiešām mazas algas deputātiem, bija lielas problēmas ar transportu, šobrīd nav problēmas ar transportu mašīnas, nu, ja tam deputātam tiešām grūti ir samaksāt par benzīnu, lai viņš nopērk to elektroauto, par to algu var atļauties izmaksāt to 4 gados elektroauto, un ko galā brauc gan izpa brīvnieku gribi. Bet ne, tas nav godīgi. Pret sabiedrību kopumā tas nav godīgi, tāpēc, ka liela daļa cilvēku brauc uz darbu un īrē arī dzīves vietas Rīgā, tāpēc, ka viņā tajā profesijā darba reģionā nav. Kāpēc tā?
0: Bet praktiski lielā, vienīgā cerība, es teiktu, būtu šāda, šo pieņemt, būtu pēc vēlēšanām, bet kamēr vēl ir šī Saeima, un ja tur daļa deputātu netiek pārvēlēti, viņi varētu tā vienkārši aizvējot, atvadoties, nu tad jā, atceļam tās kompensācijas.
1: Ja nav man, tad nav nevienam.
2: Vienkārši priekšvēršana laikā tas spiediens ir lielāks un drīzāk var pieņemt šādas lēmumus.
0: Jā, bet viņus nevajadzēs izdiskutēt un nepaspēst. Nu,
2: jā, vārds balss vēl vairāk mana balss.
0: Nu, mana balss ir savāk, bet tagad ir jautājums. Komisija skatīs, tad tur komisija sapratīs, ka vajag kaut kādu izpēti, tad tur atkal
2: pirms vēlēšanām.
0: Bet nu, nē, nu, es saku, tas tā kā reāls. Protams, var ticēt labajiem un cerēt, ka tiešām deputāti tagad uzreiz šo radikāli, bet pieredze rāda, ka viņi šajos jautājumos, kas skar gan deputātu kompensācijas, gan
2: tamlīdzīgas
0: lietas vai partiju finansēšanu vai vēl kaut ko, tur jau arī bija visādi solījumi, kā vajadzētu lielāku atklātību, kā kaut ko mēs samazinām. Šīs Saeimas laikā, 4 gadu laikā, nekas vispār nenotika. Nu, iesaldēja to finansējumu vienkārši, bet arī tā. Kas nav samazinājums.
1: Jā, pavisam īsi Romāns teica, tas nav godīgi, un otrdienas diskusija arī Saeimas priekšsēdētāji atzina, ka šeit arī ir stāsts par deputātu, varbūt tādiem etikas vai morāles principiem šo naudu prasot, jo jāsaka, ir, ka virkni deputāti, kas dzīvo reģionos, ir arī tādi, kas neprasa šo kompensāciju. Viņi no savas algas, gan benzīna, bet es, piemēram,

0: Ēroju. Es atkal nesaukšu uzvārdus, to visu var atrast Saeimas lapā, vienkārši pirmsvēlēšana laiks, lai kāds neapvienojas, bet nākamnedēļ Saeimā ir sarīkota sēde, kur būs tā kā doma, ka zinātniekiem būs jāatskaitās par saviem pētījumiem, un tās ir sociālā zinātnes, laikam 5 pētījumi ir izvēlēti, un kā tā nauda tur tiek tērēta valsts šajos pētījumos zinātniekiem, tā tad būs jāatskaitās deputātiem. Un šo sēdi ir sasaudzis deputāts, kurš ir šajos kompensāciju prasītāju sarakstos. Viņš jau nesen bija ministrs, pagājušajā gadā nopelnījis 110 tūkstošu ministra amatā, bet viņš prasa 112 eiro mēnesī, lai viņam samaksā pa benzīnu. Tev vēl nesen bija ministra alga un 110 tūkstoši gadā, bet viņš 112, lūk, viņam vajag par to benzīnu, bet viņš nākamdēļ sasauc sēdi, lai zinātnieki nāk atskaitīties, kā tērē valsts.
1: Es domāju, ka tos vajag visus nosaukt vārdā. Jā, raikuši. Laikā.
2: Mazs labojums, zinātnieki nav aicināti, tur ir aicināti naudas devēji, paši zinātnieki, kas neaicina pat pārstāvēt savu viedokli, kas
0: vēl
2: labāk. Ir
3: jo
2: vēl
3: aicināja, tā sēdē atcēlās, kad aicināja, tagad viņi sasauc sēdi, bet vairs neaicina.
2: Jā, nē, tas ir briesmīgi, un par šo jautājumu mēs varētu visu diskusiju apspriest, bet tas ir absolūti negodīgi, un tas ir nu, tas baļķi savā acīs, kabargu situācijas un tā tālāk.
1: Nekulīgi.
3: Nu, jā, jo, nē, nu, tas ir tā, nu, faktiski šī gan ir iezīme, kas ir tāda šīs vasaras tāda jaunās koalīcijas un jaunās valdības iezīme, ka mēs te ķidājam visu, ko, kas mums nepatīk pēc nosaukumiem, vai kur mums liekas, ka tur ir būtu populāri mūsu vēlētājiem, nu, ka mēs vēršamies pret kaut ko tā, kas saka angliski woke, kaut ko vai kaut kas, ka mēs tur salasām, ka tur ir, nu, kaut kas tur pieminēts par imigrāciju, par bēgļiem, par kaut kādu ģenderismu, tur laikam kaut kādā tur bija tajā no pētījumiem, un tad mēs uzreiz to tā sauksim un tā rādīsim, kā mēs savu konservatīvo vēlētāju aizstāvam, bet nu tās summas tur ir nesamērojamas ar to, kas tiek iztērētas daudz, nu, tais pašās deputātu kompensācijās. Vai nezinu, partiju finansējumā.
2: Nu, tā ir priekšvēlēšana kampaņa.
3: Tas ir tāds,
2: priekšvēlēšana kampaņa.
3: Nu, kā labi, ka deputātiem ir ko darīt vasarā. Rekur, ka viņi pat sanāk pat vasarā uz kaut kādām šādām tēmām. Arī nodrošinās
1: valsts. Tos prasās uz kritiku.
0: Bet kas notiks ar šo iniciatīvu manas balss?
1: Es domāju, ka nebūs, tu būs vēl viena tāda pat. Nu, nevar tā. Nu, tā tas ir nu, pilnīgs pļāviens vēlētājs ejā. Nu, cilvēki tomēr maksā par
0: šo. Viens jau ir tas stāsts par īres transporta kompensācijām, bet Saeimas atvilknē jau ir nolikta 700 tūkstoši eiro rezervē, jo tos deputātus, kurus nepārvēlēs, iepriekšējā Saeimā tāda bija 60%, viņiem vēl 3 mēnešu algas uz priekšu maksās.
3: Ko gan neatcels, jo tagad tā būs tiesiskā paļāvība pārkāpja šo teikt.
1: Nē, nu darba likums arī paredz kompensāciju. Nu, tiem, kas nav... lai šī, tas ir cits likums, kas to paredz, bet nu, to vēl var saprast. Bet, kad paši sev pielēmju un vēl schēmu ar to visu, nu...
3: Nē, šis ir tam... labs temats, ko tagad tieši tā debatēs, zinot, ka ir savākta arī, nu, praktiski tiešām mana balss iniciatīva. Šis ir tāds jautājums, ko debatēs uzdot partijām, prasīt, vai ko es varētu apsolīt ar šo jautājumu.
1: Un
3: pēc tam, kad viņas to nedara jau pēc vēlēšanām, tad var... Nu, tad var kārt
1: pēc vēlēšanām mums vairs nav svīrs, mums pirms vēlēšanām vienīgais laiks, kad prasīt tā konkrēt.
0: Klausītāji mums atgādina, ka piemēram 90. Sākuma augstākās padomes laikos tiem deputātiem, kas brauc uz Rīgu strādāt no reģioniem, bija dienesta viesnīca Sakharovīla. Man raksts, kaut kur Pļauniekos bija.
1: Es esmu bijis tad dienas. Nu, diskas nav. Bet tam padomu laiku būtu daudz stāvu tur.
2: Nu, tie bija citi laiki.
1: Jā, bet bija arī tā, ka cilvēki varēja apvienot ar savu pamatu darbu šo deputātu būšanu.
0: Labi, laiki mainījušies, bet ir lietas, kas nemainās. Pirmsvēlēšana laikā ministri kļūst ļoti aktīvi, apciemojot ļaudis reģionos, un tas viss dažkārt sakrīt arī ar viņu partiju pasākumiem. Knab vakar vēlreiz atgādināja politiķiem, ka nedrīkst sajaukt partijas lietas ar valsts naudas maku, un pirmsvēlēšana aģitācija nedrīkst notikt uz valsts līdzekļu rēķina. Ivo, tu saskati, ka ir jau kādas pazīmes, gadījumi, kur kaut kas tāds ir noticis?
3: Es nezinu, kaut ko tādu tā izdomāju raktību. Nevaru absolūti iedomāties, ka aš tos lūdzu čiliskā saka, kas noticis ir šāds tāds pārnosteiciens. Bet, nu, faktiski šīs gadījums, nu, man arī jāsaka, jā, sirds, diemžēl, gada, teiksim, tā sezonas pirmais sirds, kas man šonadēļ top, man bija plānots nedaudz cita tēma, bet
0: Par ko būs tavs sižets?
3: Viņš būs par to, kur zemes braucienu.
0: Tātad apvienotais saraksts. Nu,

0: Premjeras Kulbergs Liepāja.
1: Kā premjeras Kulbergs, tas būtu viens tāds, bet tur bija divi ministri un premjeras aizbrauca uz Liepāju vienlaicīgi. Kopā ar sagadījās, kā ar autobusiem, ar partijas aģitācijas autobusiem, ar aplīmētiem, ar visu ko, un ar biedru grupu Baltos kreklos ar saraksta margrietņām uz, un numuru un tam līdzīgi. Un viņi tā sagadījās, ka visur līda, nu ne visur labi, bet ļoti daudzās vietās blakus premjeram fotografēties vai premjeru kā fonu izmantot, pastaigājoties pa tirgu vai Liepājas domes telpās un tam līdzīgi, nu. Un jā, kādam tad Rīgā liekas, ka mēs no Rīgas nesaprotam, ka cilvēki reģionos ļoti priecājas, ka viņiem atbrauc šādi valsts vīri un plašā kompānijā un tā. Nu tad arī reģionālā žurnālisti, kas šo vizīti redzēja un atspoguļoja un intervēja premjeru, nu viņa saka, ka kaut kas tāds īstenībā nu nav tā ļoti redzēts, ka kā it kā premjera tāda darba vizīte pāraug tādā, acīm redzam, aģitācijas pasākumā, kur kā galvenais kaut kāds kūrētājs, kas arī visu tur to sarunā, ir nevis premjera biroja cilvēki, kas tur sarunā intervijas vai premjera darba kārtība, bet, nu, Liepājas faktiski, labi, viņš nav, viņš, man liekas, komitejas vadītājs, viņš pat nav Liepājas mērs šobrīd, Liepājas domes deputāts Uldis Sesks, kurš tā kā noskato premjera darba kārtību,
0: tu knabam,
1: viņš ir Liepājas partijas vadītājs.
0: Tu knabam par šo kaut ko prasīja?
1: Knabs, taču sāk resursko pārbaudīt, to viņi jau teica. Knabam es gribēju interviju, tā kā, lai vispār paskatoju, kas man ir tie resursi. Nu, Knabs izvēlējās tādu publisku paziņojumu par šo paustu. Bet es redzu, ka, nu, ministri nesaprot problēmu, daži vismaz viņi uzskata, ka kad viņi, lai brauc aģitēt, viņiem nav laika, viņi vispār, daži ministri uzskata, ka viņi tas, ka viņi brauc uz kaut kādu apgabalu, kurā viņi nekandidē paši, tas ir ziedošanās, jo viņi būtu tajā laikā varbūt aģitējuši savā apgabalā, bet viņi vēl brauc palīdzēt un tieks ar cilvēkiem. Nu, tur ir šī robežiņa šeit ir, man liekas, nu, lai Knab dara savu darbu, bet izskatās tā ļoti, nu, te, es teiktu šā, šis ir tiešām neparasti, ka, man liekas, Aigara Kalvīša laikiem šādi ļoti izteikti šos braucienus, tomēr politiķi mēģināja, nu, tā netik ļoti sapludināt, ja braucienu lielā mērā organizē un kūrē partijas birojas un tad mēģina to pieskaņot, ka tie bija ministru braucieni, un tad ministri paši neieliek vēl savos kalendāros šos braucienus, un pēc tam retroaktīvi saka, jā, ka tas man bija darba brauciens, nu, tas izskatās ļoti savādi, un turklāt vēl laikā, kad mēs jau runājam par šīm lietām, kas ir Air Baltic, Rail Baltic, un mēs sakām, cik mums ir ļoti
0: viss. Iesaistīsim vēl kolēģis, studinās Rīs, bet kā tu pats uztvēri premjera reakciju, jo šķiet tu par šo biju uzrakstījis sociālajā tīklā, un lai ļaudi zina, un premjers, tā kā nezinu, vai tas bija joks, vai tās bija dusmas, viņš tev aizsūtīja strādāt uz privāto dzīvi.
1: Jā, nu, tā es nezinu.
0: Nu, neaizsūtīja, bet viņš teica, ka varbūt tev jāmaina darba vieta.
1: Jā, viņš teica, ka visi novērtēties tagad strādāt privātajā dzīvē, jo es jautāju, vai, nu, mums jautājums bija tieši šāds, vai šis te premjera un divu ministru brauciens bija darba vizīte, vai tomēr aģitācijas brauciens.
0: Un premjeram šis jautājums nepatika.
1: Viņam atams laikam nepatika, jo viņš asi rēģēja.
0: Kolēģi, jums īsti par šo.
2: Administratīvo resursu izmantošana viena no visu partiju kampaņu instrumentiem ir bijis pēdējos vismaz 15 gadus, cik es atceros. Varbūt netika primitīvā veidā tika organizēts, bet administratīvos resursus maksimāli izmanto, tāpēc raujās uz ministra amatiem priekšrošanā laikā, lai būtu.
3: Nē, nu, es, kā jau es minēju, manuprāt, šī īsā īstermiņa valdība principā ir priekšvēlēšanu kampaņa, un tā tika uztverta no pirmās dienas, un tad iespējams tāpēc mēs arī šeit redzam tās robežu sapludināšanas, jo principā savā ziņā ar šādu mērķi arī kaut kādā veidā valdība pat ir veidot. Nu, tas nav smuki, un nu, labi, ka Knabs dara savu darbu, un gaidīsim, ko tad pateiks un izvērtēs.
0: Gaidīsim arī šodien ziņas no valdības par Air Baltic, kas ziņas par Rail Baltic, vēl kas piebilstams par šo nedēļu. Rīgas svētki, ka mēs neprunājam.
1: Mums ir notriekts tikai.
0: Drons
2: tikai. Jā, Rīgas svētki, nepieminējām, bet tikai.
3: Aglons svētki, Rīgas svētki, daudz svētki.
0: Nu, jācer, ka Aglons svētki izdosies un tie incidenti nekādi neietekmēs daudz ļaušu tūkstoši šajās dienās Aglonā pulcējas. Kolēģi, paldies jums par šīs nedēļas notikumu izvērtēšanu. Romāns Meļņiks, Ivo Leitāns un Raivis Vilūns. Un klausītāji ir bez 15 minūtēm divi. Tas ir laiks, kad pieslēdzam brīvo mikrofonu.
4: Sakat, kad beidzot noņems to saukto džinglu brīvo mikrofonam, nu tak nu līdz apnikumam, viņš ir tik bezjēdzīgs.
0: Brīvais mikrofons, un līdz apnikumam man ir viena lieta klausītājums jāatgādina, to bieži dar arī Māra Un Aidis, tad, kad jums izdodas mūs sazvanīt, lūdzu, vismaz kā.

0: pāris metri no radio tālāk, vai vislabāk vispār nogriezt skaņu, jo tad veidojas šie burkšķi un trokšņi. Un jums ir izdevies mūs sazvanīt, bet mēs nevaram jūs dzirdēt brīvē eterā, jo tā skaņa ir tāda, kuru par radio nevar pārraidīt. Tad lūdzu tālāk no radioaparāta. Un otrs stāsts ir šis pirmsvēlēšana laiks, un mums ir arī aicinājums, mudinājums iztikt bez tādas ļoti klājas aģitācijas, jo radio arī tiek uzmanīts un tiek uzskaitīts, pa kuru partiju, cik bieži kas ir pieminēts. Un tāpat svarīgi, protams, jūs drīkstat paust savu viedokli, bet ne tādu klāju aģitāciju vai kādu noniecināšanu. Un trešais stāsts arī mēs cienām jūsu viedokli, bet arī tie fakti, kurus jūs minat, lūdzu, tiem ir jābūt balstītiem patiesos avotos. Nu, piemēram, vakar viens klausītājs zvan un saka, ka bijusī premjera Siliņa saņēmusi ir 509 tūkstoši, kas nav patiesība. Viens cits klausītājs zvan un saka, ka Šleseram pieder uzņēmums pata šķiet tika minēts, kas nav patiesība. Mēs arī nevaram tajā sekundes simdeļā visu uzreiz pārbaudīt, tādēļ mēs cienām jūsu viedokli, mēs esam priecīgi, ka jūs mums zvanat, bet lūdzu, atbildīgi izmantojot šo iespēju. Šis ir sabiedriskais radio un ar pilnu atbildību jābūt arī ēterā. Tauriņu numuri 67222888, 67225599 un mūsu WhatsApp numurs, kur gaidām jūsu komentāru ziņas, 25660440, 25660440. Arī Latvijas radio mājaslapa ir izmantojamas saziņai ar mums. Nu ko, sākumā ar klausītāju zvaniem, un tad arī palasīšu, ko jūs esat jau rakstījuši šīs stundas laikā. Labdien un sveicināti!
1: Labdien!
0: Lūdzu!
1: Sakiet, lūdzu! Es tagad sausas priekšvēlēšanu, nu tas laiks ir, un dažāds uzstājas, un starp viņiem arī ļoti daudz bagāti cilvēki. Kāpēc neviens no mūsu deputātu kandidātiem savu algu kaut kādu nopietnu naudu nav ziedojis trūkumsietējiem, slimiem cilvēkiem, maziem bērniem un tā tālāk. Vai tikai viss tas ir iet uz kabatu? Paldies!
0: Paldies jums! Nu, gribās jau cerēt, ka kāds ir ziedojis, nevienmēr tie ziedotāji to faktu dara arī publiski. Es tiešām gribu cerēt, ka kāds jau ir arī noteikti ziedojis, vismaz Ziemassvētku laikā. No rakstītā Edgars raksta par 700 tūkstošu kompensācijām. Man liekas, nevienam terminētam līgumam uz laiku nav kompensācija. Ar ko Saeimas cilvēki atšķiras no citiem? Eva raksta, augstākās padomes deputāti dzīvoja kopmītnēs Sakarova ielā. Kas ar tām notiek tagad? Varbūt varētu arī tagad tur dzīvot tautas kalpu dienestu viesnīcā un braukt brīvdienās ar autobusu uz mājām pie ģimenes. Air Baltica nav jāpārdot par 1 eiro, kā teica Meļņikungs. Gausa sapirktās lidmašīnas Airbus vien varētu maksāt ap 2-3 miljārdiem. Un tā jāsaka, tās lidmašīnas jau arī par viņām vēl tiek maksāta līzinga nauda joprojām. Pat tauru un atkal klausītājs. Lūk, jums vārds, sveicināt. Labdien!
2: Halo, labdien!
0: Labdien!
2: Es domāju, ka deputātiem jau kaut ko vajadzētu kompensēt. Nevis par degvielu, bet viņi jau varētu, teiksim, pārtikas pakām palīdzēt. Tā kā tas no mans puses viss, jā.
0: Paldies jums, nu, jūsu ironiju šeit saklausam. 2-6, tā, nu, jau man pašam saka, jā, 6-7-2-2-2-8-8-8 Latvijas radio brīvais mikrofons un vēl palūkošos arī, ko ļaudis raksta. 3 mēneši kompensācija par neievēlēšanu, tas skan labi, algas taču pietiekam zolīts, lai 4 gados izveidotu drošības pilvenu gadījumam, ja netiec pārvēlēts, tā raksta Zane. Maija par Vanšu tilta plānoto remontu savlaicīgi būtu uz kruspunktu jāaicina atbildīgie no Rīgas domas, lai skaidro, kas tiks darīts, lai Rīga neapstājas. Jau Rīgas svētki radīja kataklizmu, esošais piedāvājums nav nopietni. Aigram viedoklis, Latvijas valsts meža naudas izsaimniekošana ir kā mazais Air Baltic modelis. Tā, nu tad arī laiks zvaniem. Labdien, sveicināti, lūdzu! Lūdzu, jums vārds. Klausītājs dzirdu, ka jūs esat ētrā. Nu, šis ir tas gadījums, kur radio skaņa nav noslēgta.

0: un cilvēks nesaprot, viņš ir jau ēterā vai nav. Lūdzu, izslēgt radio tiem, kas mūs ir sazvanījuši. Labdien, sveiki!
1: Labdien!
0: Lūdzu!
1: Paldies par jūsu pārraidi. Es savu viedokli gribu pateikt to, ka mums nevajag 100 deputātus, bet tādai mazai pundurvalstiņai pietiek ar 60 deputātiem. Paldies, ka uzklausījāt.
0: Paldies. Nu, ir jau vairāk kārt dažādi rosinājumi arī bijuši par deputātu skaita samazinājumu. No WhatsApp rakstītā nepalieciet smieklīgi, kurš deputāts balsos par to, lai viņam atņem kompensācijas. Bet vispār nekādas kompensācijas nav nepieciešamas un nedrīkst maksāt arī atlaišanas pabalstus, jo deputāti ievēlu uz noteiktu laiku, 4 gadiem, tātad uz noteiktu laiku, kādēļ jebkuram citam darbiniekam kādā uzņēmumā iestādē netiek izmaksāti pabalsti pēc darba līguma izbeigšanās, kāpēc deputāti ir atšķirīgi. Klausītājs te atgādina, ka Martinam Gausam, bijušajam Air Baltica šefam, gada alga bija 838 000, un tik un tā uzņēmums gāja uz grunti. Palūkošos atkal tāruņa zvanus, un lūk, ēterā klausītājs, esiet sveicināt brīvajā mikrofonā.
2: Halo.
0: Lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Es gribu drusku parunāt par latviešu valodu. Jūs ziniet, mums tik daudz tiek runāts, ka, ziniet, tas ir, es gribu pateikt, ka vēl mums ir tāda ierēdņu valoda. Lūdzu, man ir tāds fakts, ka tā ierēdņu valoda jau ir aizgājusi tik tālu, ka vairs nevar to izturēt. Bija tāds raidījums pirmajā Latvijas televīzijā, un tur laiks bija ļoti augsts, salīgs, un korespondents atnāca uz skolu. Es tikai neatceros, kura tā skola bija, bet direktora vadāja korespondentu, un ziniet, viņa teica burtiski tā: jūs ziniet, šodien mums ir izglītojumie, nav neviena. Vakar bija kādi 3 izglītojumie un tā tālāk. Var sakot, bērni vairs nav ne bērni, ne skolnieki, ne audzēkiņi. Viņi ir izglītojumie.
0: Nu tāda, tāda birokrātu valoda.
2: Lai Dievs nedod, ka jūsu bērnus un mazbērnus kādreiz saugs par izglītojamajiem.
0: Paldies, kundze, jūsu pārdomas saklausījām. Vita raksta: cerams, ka Kulbergs šodien paziņos par Air Baltica likvidēšanu un pateiks, ka nepiešķirs uzņēmumam nevienu centu. Nu, es gan ceru, ka šāda ziņa šodien neizskanēs, jo te jau kolēģi arī pastāstīja, kādas būtu sekas, ja, ja kaut kas tāds šodien notiktu. Linda raksta: medicīnā māsām un māsu palīgiem alga nav mainīta jau 3 gadus. Te arī darētu transporta, dzīvošanas kompensācijas vai vismaz ikgadēja algas indeksācija inflācijas apmērā. Tātad te ir runa par, par māsām un māsu palīgiem. Mūsu tāruņa numurs 67222888, un lūk arī nākamais klausītājs. Labdien, lūdzu. Halo. Klausītāju, lūdzu, runājiet. Nu, šogan es nesaprotu, ka izdodās piezvanīt, bet tai brīdī, kad ir tas sakāmais jāsaka, tad, tad vai nu ir klusums, vai, vai kaut kā savādāk. Otrs mūsu tāruņa numurs, mēģiniet pa šo 67222599. Un lūk, arī klausītājs ceru, tagad izdosies. Labdien!
3: Labdien!
0: Lūdzu!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Kurš runās?
0: Nu,
3: varu runāt?
0: Droši uz priekšu.
3: Pasakiet, lūdzu, Aša Radze un Kariņš izsirgoja to Latviju. Un Aša Radze vēl piedalās kā deputāts. Kāpēc?
0: Paldies! Nākamais klausītājs. Labdien, lūdzu! Halo!
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Te vēl zvanu.

0: Vai jūs nevarat tos telefonus vadīt? Jūs domājat, ka visi latvieši tik stulbi, ka neatcerās tos numurus? Ja? Pēc katru otrā vismaz jūs saucat telefonu numurus, laiku kavēt.
1: Jā, kungs, bet tas mudinājums man jums bija nogriezt rādīt.

0: Brīvais mikrofons, jums vārds.
1: Vai runāt?
0: Varat, jau lūdzu.
1: Es gan ticu savam vīram, kas saka, jo mainā, tas ir vai šmeseram un šķēres.
0: Jā, nu, kaut kas te ar signālu. Pusi kungs varēja saprast, pusi nē. Vēl klausītājs zvans. Labdien, lūdzu.
2: Labdien.
0: Lūdzu.
2: Manuprāt, partiju programmās vajadzēja iekļaut vienkārši punktu. Mūsu partijas deputāti pie ievēlēšanas, viņi atsakās no jebkurām šitām kompensācijām. Un es domāju, tas būtu viens liels pluss partijām.
0: Tas būtu pavisam noteikti pluss. Jums ļoti vērtīgs rosinājums. Paldies. Nākamais klausītājs. Labdien.
3: Labdien.
0: Lūdzu.
3: Gribētu aicināt Latviju cilvēks varbūt pozitīvāk skatīties uz visu to, kas notiek Latvijā. Jā, ir un būs daudz neiedzības, kas ir un kas notiks, vai ne, bet, nu, mums jāsaprot to, ka nenāks viens laimes mācis. Mums pašiem viss ir jādara, jo bez mums neviens cits nedarīs to visu, un tāpēc es gribētu aicināt mūsu cilvēkus izturēties atbildīgi pret vēlēšanām un ļoti, ļoti kritiski izvērtēt, par ko balsot. Tieši tāpat tā kā ar visiem krāpniekiem, kas zvana, kas sūta, un tieši tikpat kritiski izvērtēt arī, par ko balsot. Jo viss ir mūsu rokās. Neviens cits to mūsu vietā neizdarīs.
0: Obe. Viss ir mūsu rokās. Klausītāji, jums var piekrist vēl zvans un saku jums labdien. Brīvais mikrofons.
4: Labdien.
0: Lūdzu.
4: Halo.
0: Lūdzu, jums vārds.
4: Ziniet, labdien, Kravas kungs. Ziniet, tie cilvēki, kas grib zvanīt, tiem jau tam numuri sen zināmi. Un tie, kas negrib zvanīt, viņam arī nav vajadzīgi viņi.
0: Paldies jums, un vēl klausītājs pusminūte. Pagūsim, lūdzu.
5: Jā, labdien.
0: Labdien.
5: Es gribu izteikties drusku par to grandiozo dzelzceļu būvu. Mums jau nav cerības uztaisīt viņu, jo lielo tiltu par Daugavu, tad mums jālūdz Pūtinam, lai aizdod mums Krimas tiltu celtnieks, jo mums nav tāds celtnieks un tāds iespējas, ka var uztaisīt. Mums vienīgais variants ir uztaisīt savu Rīgu parastu dzelzceļu. Un vēlkārt jau strateģiski nozīmīgi praktiski ir nulles vērtība būs tam dzelzceļam.
0: Paldies, brīvais mikrofons un kruspunktā izskan. Producente bija Unām pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauz. Klausītāji, lai jums jaukas brīvdienas un uztikšanos.
6: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 vakarā studijā Laura Zaķe. Šovakar tiks veikti spridzināšanas darbi Latvijas teritorijā nokritušā drona neitralizēšanai. Iespējams būs dzirdams skaļš sprādziens troksnis Balvu novada Rugāju pagastā un tā apkārtnē. Tā vēsta Nacionālie bruņotie spēki aicinot sabiedrību nesatraukties. Lokāli iedarbināta šūnu apraide, bet īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešami. Kā vēstīts, sabiedroto iznīcinātāji šorīt notrieca Latvijā ielidojušu dronu. Tas notika netālu no Balvu novada Rugāju pagasta. Šobrīd tautas krustaceļā Aglonā pulcējas ap 1500 svētceļnieku un tūkstošiem citu svētku viesu no visas Latvijas un arī ārvalstīm. Ilgāko ceļu kājām turp mērojusi grupa, kas gāja 13 dienas. Ņemot vērā šī rīta drona apdraudējumu, svētku noskaņu ietekmē arī drošības situācija.
3: Tāpēc mēs esam šeit Aglonā, lai lūgtu šo Dieva aizsardzību un svētību. Un, ja mēs dzīvosim bailēs un nedrošībā, tad arī ļaunais to redz un viņš kaut kādā veidā mūs

0: biedē. Tā kā nepaļausimies bailēm, darīsim visu, kas ir jādara pēc valsts likumiem, ievērosim visus šos drošības noteikumus.
1: Ceļā piedzīvots tika miers un cerība, ko var saņemt tikai un vienīgi no Dieva.
2: Un man liekas, tas ir tas skaistums, ko tu var nodot savu ticību citām paaudzēm, jau, jauniešiem, bērniem. Un tā arī, man liekas, ir, tas manā skatījumā tad liela svētība.
3: Cerības atrast izdzīvojušos spēcīgajā zemestrīcē, kas šīs nedēļas sākumā satricināja Kolumbiju, te jau ir izzudušas un glābšanas dienesti sašaurinājuši meklēšanas apjomu. Par pazudušiem joprojām uzskatīti vairāki simti cilvēku, taču ģimenes vismagāk cietušajos apgabalos aizvien gaida ziņas par pazudušajiem radiniekiem. Zemestrīcē bojāgājušo skaits sasniedzis 281 cilvēku, no kuriem daudzi miruši Kalī un Pereiras pilsētā. Vairāk nekā 3900 cilvēku guva ievainojumus, turpina Rihards Plūme.
4: Mazākās pilsētās un kopienās seku likvidēšanas un cilvēku meklēšanas darbi joprojām sagādā grūtības, un vietējie norāda, ka palīdzība no Kolumbijas valdības ir bijusi skopa. Izdzīvojušajiem iedzīvotājiem joprojām trūkst pamatpakalpojumu, piemēram, ūdens, gāzes un elektrības. Katastrofa ir pirmais lielais pārbaudījums jaunievēlētajam konservatīvajam prezidentam Abelardo de la Espreljam, kam jāatrod finanses palīdzības un atjaunošanas darbiem, vienlaikus parādot, ka viņa valdība spēja pārvaldīt valstī radušos krīzi.
3: Un vēl par sportu. Šķēpmetējai Anetei Sietiņai šodien Birmingemā neizdevās sasniegt Eiropas čempionāta finālu. Sietiņa pirmajā mēģinājumā šķēpu aizmeta 56,24 metru tālumā, bet nākamie divi mēģinājumi netika ieskaitīti. Kopvērtējumā Sietiņa ieņēma 13. vietu, bet finālam kvalificējās 12 labākā rezultāta īpašnieces vai sportistes, kuras šķēpu aizmeta 61 metra tālumā. Pēc kvalifikācijas sarunā Latvijas televīziju Sietiņa pieļāva iespēju, ka labāku sniegumu iespējams patraucēja demonstrēt augstā gaisa temperatūra.
5: Vai kaut ko vairāk es šodien gaidīju no sevis, es nezinu. Īstenībā vairāk pat es cerēju vienkārši uz to, ka viss sakritīs labāk nekā bija pirmās trīs dienas šeit. Jo numuriņi bija nenormāli karsti un tur es tā kā pirtī guli. Un es esmu tāds sportists, kuram patīk ārā karstumā startēt, bet ja es istabā guļu, man vajag plus 18 grādus pa nakti. Plus 27 nav plus 18, tāpēc es domāju, ka tas ar kaut ko ir ietekmējis, jo nebija tāds, manas sajūtas bija tāds bišķiņ tāds tā kā disbalans varbūt no visu tajā celiņā, bet tāds tas sports ir.
3: Šovakar ap 12:30 vakarā ir paredzēts fināls 200 metru sprintā, kurā piedalīsies Oskars Grāva. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet, galvenokārt Vidzemē, veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-16 grādi. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pūtīs dienvidu puses vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 24-29 grādi.
6: Ielūdz Latvijas radioteātris.
7: Balfūra Ferbera Luga, atļaujiet iepazīties. Režisors Harijs Gerhards, lomās Aleksandrs Maizuks, Astrīda Gulbe, Ilga Tomase, Inta Bankoviča, Alda Krastiņa, Milda Klietniece, Gundars Āboliņš, Enriko Avots un Gunārs Jākobsons. 1985. gada ieraksts.

0: Tekijil väkupasi neji elektroniem tikšti na signal spulcem mirkšti na atļaujiet iepazīties atļaujiet iepazīties atļaujiet iepazīties atļaujiet iepazīties atļaujiet iepazīties atļaujiet iepazīties
1: Biedri, es labi saprotu jūsu satraukumu, biedri. Kad gadsimta sākumā demonstrēja pirmos kinokadrus, skatītāji arī bija šokēti. Domāju, ka mūsu atklājums nav mazāk svarīgs. Manā topošajā disertācijā pretējo dzimumu pārstāvju kontaktēšanās uz ESM informācijas pamata un to loma pirmslaulības perioda saīsināšanā. Skaidri pierādīts, ka jebkura kopdzīve, kas noslēgta uz elektroniskās skaitļojumās mašīnas ieteikuma, ir laimīga. Vārds, biedri, vārds profesoram Avotam.
2: Cienījama auditorija, mēs jau, protams, skaldīt atomu, lidot kosmosā, pārstādīt sirdis. Kāpēc daži uzskata, ka nav pienācis laiks risināt arī tādas problēmas, par kurām nu pat runāja kolēģis Mazversītis? Jūs domājat, nav pa spēkam? Mūsu pētniecības institūta pirmdzimtais skaitļaujamā mašīna atļaujiet iepazīties. Savās elektroniskajās smadzenēs glabā ziņas par simtiem tūkstošiem objektu. Tā jau šodien spēja sameklēt viss piemērotāko pretējā dzimuma pārstāvi.
3: Bet ja kā gribētu mēģināt?
2: Lūdzu. Tikai jāievēro trīs noteikumi. Izsmeļoši jāatbild uz aptaujas labs jautājumiem. Savas izjūtas jāatspoguļo dienas grāmatā. Partnerim nav jāatklāj, ka iepazīšanās notikusi pēc ESM ieteikuma. Drošāk. Jā. Drošāk.
4: Es vēlos.
2: Tu vēl neesi sevi izvēlējies?
4: Cienējamo profesori, jūs valdāt par brīnumainām iekārtām, taču tajā pašā laikā jums trūkst visa elementārākā informācija.
2: Es jūs saprotu. Nu, ko? Labi. Ļoti labi. Biedri Mazversīt, izsniedziet lūdzu jaunajam cilvēkam anketu.
1: Lūdzu.
0: Vecpuišu izdarībām tūtai laikeikas viņam ja iemet ir kapeika automāta moderna atļaujiet iepazīties atļaujiet iepazīties atļaujiet iepazīties.
5: Tā, fabrikas meiteņu kopmītne. Šeit. Tā, kur te? Otrais stāvs, 226. istaba. 222, 223. 226.
6: Ko tu klauvē, nāc iekšā? Nu, vai ziniet?
5: Atvainojiet, es...
6: Nu, aizgriezieties, vismaz es uzvilkšu. Halāt!
5: Ir, nu gan.
6: Klausieties, te ir 226. istaba. Mums krāna netek un izliet nav, aizsērēsies.
5: Šauba nav. Jūs. Tikai jūs varat būt vija purvmale.
6: Ā! Bet tās nav šeit!
5: Kas?
6: Kopmītnes klavieres ir atpūtas telpā. Tur jums nāksies krietni piestrādāt, saprotiet? Lai skanāt mi, jāpietur re un jānospiež fa.
5: Jums tiešām ir zilas acis.
6: Kas?
5: Acis jums zilas. Jums tiešām ir zilas acis.
6: Kas?
5: Acis jums.

0: Mums ir zīles. Es neesmu santehniķis. Un arī klavieres es nenācu skaņot.
1: Kolosāli. Kas tad tie jums par dzelžiem portfelī?
0: Atļaujiet iepazīties. Enārs Kalniņš. Apsēdīsimies. Pastāstiet kaut ko par sevi. Vismaz par sevi.
1: Ko?
0: Parunāsimies.
1: Nē, tā nu gan ir iepazīšanās. Kā jūs zināt manu vārdu un kas jums šeit īsti vajadzīgs?
0: Nu, par to labāk nākamreiz, ja?
1: Nākamreiz?
0: Nu, ja.
1: Jūs esat ļoti pārliecināts par sevi. Bet tomēr...
2: Tāda bija mūsu iepazīšanās. Viņa tiešām nezināja, ka starp tūkstošiem vīriešu es viņai esmu vispiemērotākais variants. Jo, ja zināt, cik tad viss kļūtu prozaisks. Čau, es esmu ieradies pēc ASM lēmumu, mums jāprecas. Ak, profesor, kad vakariņas ģimenes lokā aizstās barojošās tabletes, romantiku, tehniskas aprēķinus un bērnu saudzēs stikla kolbās, kur paliks tas, ko vēl joprojām sauc par dvēseli? Vai par to jūsu institūts ir padomājis? Ar Viju mēs tagad tiekamies bieži. Nezinu tikai, kā rīkoties. Atklāti runājot, nesen man kādu skuķi aizvilināja cits. Bija pārāk kautrīgs. Modernas sievietes negrib ilgi gaidīt.
0: Tu dzirdi? Tā silpi strazdi. Viņa atlido pie mums pirmie. Lai nu ceru to sniegu ūdeni. Un tu zini, kāpēc?
1: Klausies, tev citi ieraksti nav līdzi?
0: Tuliņa.

0: Bet mēs netraucēsim, jo cilvēki guļ, rīt ir darba diena.
1: Nu, ko brīnies? Pie mums pieņemts, ka izmaksā meitenes, pie jums citādi.
0: Paldies.
1: Vēl ar vienu nesaproti. Kā tu te uzskūlies? Tikpat labi tu toreiz varēji ielīst pie citām, kā nekā te 300 istam.
0: Muļķības. To viņu parādīšu. Tu man palika. Aha. Lūdzu. Man bija tieši tavs fāds un uzvārds. Redzi, melns uz balva. Lasi pat. Tikai neprašņā, kur es to ņēmu.
1: Ha? Mans uzvārds?
0: Jā.
1: Nu gan tu fleitē. Santa, liela man te rakstīt.
0: Daudzies.
1: Nu, tu man iekrit. Kas tā par Santa Lielmanu? Varbūt rezervīte? Vai paralēls variants baigi modernais?
0: Ā! Tas būs patvārs.
1: Kas, kas?
0: Nu, patvārs, es sajaudzu. Man šo Santas adresi iedev rūpnīcā. Tur kāds pārdod patvāru un... Lūk, kur tavai es atradu, re?
1: Paga, tev vajadzīgs patvārs?
0: Nu, kas tur tik jocīgs?
1: Pagaidi!
0: Kur tu paliec?
1: Māte pārcēlusies uz jauno centru ar visām ērtībām. Un vecās būdas pažlabelēs atagām, kur es to nobāzu. Ā, te jau ir. Nezinu, kas grib pirkt.
0: Kā, šo patvāri?
1: Nē, veco mājeli. Stāst Rīga esot pilna ar ķertiem, kas tādas meklējot. Mūsējā diezgan nolaist, toties kolosālākā vietā.
0: Varbūt caurs, tā kā jumts.
1: Es esmu beigt. Nē, man šausmīgi patīk fanātiķi. Ierausim par tiem. Ņem to krāmu sev, ja gribi.
0: Patvāri? Nē. Šis labāk, lai paliek te. Es dabūšu sev citu.
1: Nu?
0: Nu?
1: Uzdancosim.
0: Ar tevi?
1: Jā.
0: Uzdancosim.

0: Cik tev gadu?
1: 26. Un tev?
0: 21. Tev daudzas bijušas.
1: Un tev?
0: Par vēl. Tūliņģita būs klāt. No nakts maiņas.
1: Nu, kas par to? Vija, nu, kas par to? Nu?
0: Nē, puisīt, tām blakus istabā gan pēc balss visam trim čaļināt līdz. Es tā nevaru.
1: Zini, aizbrauksim kaut kur.
0: Mīļais.
1: Brauksim?
0: Nē, nevajag. Tu esi cits, pavisam cits. Es negribu ļoti, negribu steigties.

0: Einar, mēs nemaz neesam līdzīgi.
1: Nu, kā tu to spriedi?
0: Nu, daudz kā. Piemēram, es gribu pārdot patvāru, bet tu gribi pirkt.
1: Kā? Tu gribēji pārdot patvāri?
0: Aha. Notīrīju, uzpodrināju, puiši Gitai solīja sūtīt pircē, bet tagad es to vairs nevienam neādošu. Ja?
1: Tu saki, puiši Gitai solīja sūtīt pircēju tavam patvārim?
0: Ko tu tā...
1: Tas nevar būt. Tas nevar būt!

Tuo dien jau steidzas viņa nelaidiet vairs projām. To ciešāk tveriet no lemto lūkur jau dzīvo viņa lūkur jau dzīvo viņa lūkur jau dzīvo viņa lūkur jau dzīvo viņa lūkur jau dzīvo.

0: aizsardzības korā. Seko kārtīgi piespēlēt vārtiem. Mūsu komandas vārtsargs nospērē lieliski ripu tvert un tiek izpildīts iemetiens pie mūsu vienības vārtiem. Spēle nu pat kā sākusies, bet tā neapšaubām ievirzās dramatiskā gultnē. Lūk mūsu trio uzbrū, kāds zibenīgs temps, asas kombinācijas, lūk izrāviens metiens! Ai, garām! Kāda nepiedodama kļūda, bet šādā te tempa spēlē jebkura kļūda dārdi maksā.
1: Labvakar, Santa dzīvo šeit?
2: Jā, Santa, pie tevis! Lūdzu, nāciet iekšā.
1: Jums esot pārdošanā patvāris.
2: Kas lūdzu pārdošanā?
1: Patvāris, tā man teica.
2: Jūs gan esat jautrs cilvēks.
1: Tad ir.
2: Jūs no muzeja vai no kāda teātra?
1: Kāpēc uzreiz no teātra?
2: Klausieties, kas jums īsti vajadzīgs no manis?
1: Patvāris. Viens.
2: Tikai viens. Kāpēc gan ne 5, 10, 100?
1: Skaidrs. Atvainojiet. Bet sakiet, tā bijāt jūs, kas nu pat uz klavierēm?
2: Nu un tad?
1: Kur jūs mācāties?
2: Filologos 3. kursā. Un jūs?
1: Politehniskajā. Vakara nodaļā, protams. Noņemiet brilles.
2: Kāpēc?
1: Tā ir labāk. Atvainojiet, es nu iešu.
2: Pagaidiet! Jūs uz anketēšanas pamatiem.
1: Uz kādiem pamatiem?
2: Ziniet, es apjautāšos.

0: Kam? Par ko?
1: Par patvāri. Man ir paziņas paralēlā plūsmā. Varbūt tiešām ir kāda jēga.
0: Nu, nu.
1: Patvāriem.
0: Nu.
1: Pagaidiet, ja nu kādam tomēr būtu. Kā lai es jums...
0: Atļaujiet iepazīties. Einārs Kalniņš. Visu labu.
1: Atļaujiet iepazīties. Atļaujiet iepazīties.
2: Ko tad tas kramplauzis no tevis gribēja?
1: Kas par kramplauzi, vecmāmiņa, es jau tev stāstīju. Puisis, kas nāks iepazīties, sliep savus īstos nolūks, tā noteikti saproti.
2: Paga. Tad šis bija viņš? Santa!
3: Viņš, mīļo meitiņ!
4: Lai nekļūst vīrs.

0: kasti. Lūdzu.
1: Paldies.
0: Liepziedu tēja ir vislabākā zāles pret visām kaitēm.
1: Nu, parādam nemaz nav slikti. Slimojot var izslēgties no ikdienas, nonākt pie jaunām atziņām.
0: Dabisks, dabisks medus. Mākslīgais nesacukurojas.
1: Ja tikai vien bitītes nav sēdušās putekšņu vietā ar kaut kādiem herbicīdiem un tamlīdzīgām delikatesēm.
0: Par tavu tēvu atkal bija rakstīts. Strādājot pie kaut kādas jaunas programmas.
1: Redzēju. Māt, es kādreiz gribētu zināt taisnību par jums.
0: Nu?
1: Nu, piemēram, kam man jāpateicas par jūsu veiksmīgo startu, sirdī vai prātam? Un kam par profesoru avotu ģimenes krahu?
0: Einār, kas ar tev notiek?
1: Nekas, māt. Man vairs nav 5 gadiņi. Nakts vidu es uz ielas neskriešu. Tikai aprakstu vietā par profesoru avotu jaunākajiem meklējumiem es labprāt iespiestu saukli. Jaunaulātie, ja neesat droši par sevi, tad nelaidiet vismaz bērnus pasaulē.
0: Droši var būt vienīgi dzelzs betona tilts. Un izbeidz rakņāties. Kas tas tev?
1: Dzelzs betona tilts. Ja vien tas uzcelts pēc visiem zinātnes un tehnikas. Tātad iznāk jāceļas un jāiet pie Santas Lielmanas, citāt viss var atkārtoties. Un atkal kāds bērns skries naktī meklēt tēvu. Varbūt šoreiz māti.
2: Labdien!
1: Tu? Ar visu patvāri?
2: Kāpēc tā smies?
1: Mam!
2: Nevajag, tuli iešu.
0: Tev ciemiņš! Kalniņa?
2: Vija.
0: Tā tev vajadzējis. Jau no rīta viņām teicu, nodzen bārdu. Un šis tikai filozofē.
2: Kas tev saukstījies?
1: Dilērijs. Paskaties, mam.
2: Patvāris?
0: Jūs, Vija, paldies.
2: Lūdzu.
1: Māte specializējas visādu tēju maisījumu gatavošanā no aveniem līdz vērmelēm.
2: Nu, pat veikalā redzēju. Indijas ar zīlonus paciņas.
0: Ko jūs sakāt? Kurā veikalā?
2: Pie kopmītnēm var aizskriet.
0: Jūs no tekstilu fabrikas kopmītnēm? Jā, nu, varbūt tiešām, lai jauns kungs pa to laiku sakārtojas.
2: Nu.
0: Es arī iešu. Indijas tēja plauktos ilgi nestāv.
1: Nu, re, tagad man ir īsts patvāris. Tagad es varēšu dzert tēju nevis ar spirālu uzvārītu, bet no īsta tulas patvāra.

0: Jācer lēnām, lai neaizdzītu labās domas.
1: Jums durvis vaļā! Tā gan nevar! Vieniem paziņām tāpat paši virtuvē un pēc brīža smējies vai raudas kalpja tukši.
2: Atkal patvāris.
1: Nu?
2: Jums tomēr bija. Bija patvāris, Santa, ja?
1: Nu, pat nopirku. Priekš tevis.
2: Sakiet, kāpēc? Kāpēc jūs...
1: Neuztraucies. Es taču visu saprotu, visu. Patvāris to tikai ieganists. Bija neveikla, vai ne?
2: Nu.
1: Man jau tāpat. Vēl pirms dažām dienām tu man bija gluži svešs, ka mēs varbūt 10 reizēm vienaldzīgi aizgāju garām, bet pēkšņi... Kaut gan, ja es tev kādreiz jau būtu satikusi tramvajā, teiksim, tad pēc visiem likumiem kādai stīdziņai tomēr bija jāiet rīces.
2: Redzi, man tulīt nāks viesi, man jānodzen bārda. Citreiz, ja?
1: Ai, beigsim nu spēlēt vistiņus. Tu arī atbildēji uz 311 jautājumiem, vai ne? Universitātē viss mētenis varēja anketēties, kas vien vēlējās.
2: Un tu? Tu arī?
1: Nu? Bet vecmāmuļa domāja, ka tu gatavojies mūs aptīrīt. Vispār manējie jau informēti, pa telefonu. Tikko viņi atgriezīsies no dienvidiem, tev būs jāparādās. Tā, tepiķus sviedīsim laukā. Aizskarus arī, tas viss tikai putekļiem.
2: Pagaidi, taču, Santa, saproti...
1: Nekas, man... grīdai jābūt gludai un spodrai. Nu, pat iznāk uz grāmatu par dzīvokļu interjeru, tev tās vēl nav?
2: Kas nav?
1: Nu, beidz taču tēlot grāmatu par dzīvokļu iekārtošanu.
2: Pagaidi, nu, Santa, izbeidz, nu, man ir arī pavāra grāmatas, jau gaidi, pilni plaukt, viss ir. Bērnus arī tos mēs ieņemsim stingri pēc noteikumiem, tā varot regulēt zēnus vai meitenes visus. Saproties, man ir apnicis viss līdz kaklam šitie priekšraksti. Es pats gribu visu redzēt, dzirdēt just pats, saproti?
1: Nē, tu taču esi slims. Kā es to tuliņ? Bāls apaudzis un...
2: Jā, apaudzis, jā. Nu, atstāj mani šodien, es tev lūdzu, atstāj vienu rīt. Rīt es būšu gudrāks noskojies, rīt es tevi ļoti lūdzu, rīt.
1: Muļķības, 2x2 ir 4, kā šodien tā rīt. Es tevi neatstāšu tādā stāvoklī vienu.
2: Tā. Tu aizsliedz durvis?
1: Nē, es taču teicu.
2: Ak, Dievs, kas par putru.
1: Ko?
2: Ej uz virtuvi. Es tevi lūdzu, uz mazu brīdi. Ej uz virtuvi, es tuliņ. Es...
1: Labi jau, labi.
2: Jūs?
3: Labdien. Cik interesanti būtu objektā, par kur tev tik plaša informācija. Alfons Karlovičs, profesor labā roka no institūta. Nu, atļaujiet iepazīties. Tagad mani atceraties? Kā jums iet?
2: Kā man iet? Nezinu, kā man iet. Iekšējā balss man jau toreiz čukstē. Einār, kam tev tas vajadzīgs? Iekulsies tikai ķezā.
3: Es kā profesionāls zinātnieks esmu pret jebkādu mistiku.
2: Iekšējā balss cienītais nav mistika, tā drīzāk ir intuīcijas zemapziņa, ka domas joņu ātrāk nekā mēs tam spējam sekot.
3: Iekšējo balsi dzird šizofrēniķi. Nu, kā jums iet?
2: Atkal. Viena ņemus pa virtuvi, otra tuli mūs atpakaļ.
3: Viena? Otra? Kas par vienu? Kas par otru?
2: Pie visa ir vainīgs patvāris.
3: Kā lūdzu?
2: Patvāris, nu tējas mašīna.
3: Jā, atceros. Uz 307. anketas jautājumu, ko es labprāt darītu svētdienas pēcpusdienā, jūs atbildējāt. Apsēsties ar draugiem pie dīcoša patvāra, omulīgi dzert teju un pafilozofēt. Nu, kāda man atmiņa? Nu, kā jums iet?
2: Es taču sajaucu, es visu sajaucu. Meitene, kas gribēja pārdot patvāri, es uzskatīju par jūsu mašīnas ieteikto variantu. Bet pie tās otrās, pie īstās, es meklēju patvāri.
3: Nu, un tad?
2: Pie vēlnu, piedodiet, bet nu, viss taču ir Aģgārne, saprotiet. Es sajaucu adreses. Tajā, no kā bija jāpērk patvāris, es gandrīz vai iemīlējos. Tuliņ jūs redzēsiet, bet tajā...
1: Lūdzu, kungi, tēja gatava. Labdien. Uzmanīgi karsta.
2: Nu, kā gan citādi. No patvāra.
3: Ak, no patvāra. Atstājiet mūs mirklīt vienu, Einār, ar šo patvāru īpašnieci.
2: Lūdzu.

0: Jūs esat ļoti noslēpumains. Varbūt Eināram kāda jubileja?
1: Klausieties, jūs izliekaties tīri inteliģenta parādība.
0: Tikai izliekos?
1: Nē, nu runāsim atklāti. Jūs gribat izdarīt labu darbu, humānu pakalpojumu zinātnē, cilvēcī. Ņemiet savu patvāri, nu, kamēr Einārs virtuvē, un pazūdiet.
0: Es jūs nesaprotu.
1: Par vēlu.
2: Labi. Dabūjam.
3: Dabūjam.
2: Un ar visiem īstiem ziloņiem.
3: Indieši īstā.
2: Piedodiet, Eināra māte.
0: Brīnišķīgi. Santa.
3: Vija.
1: Priecājos jūs satikt. Alfons Karlovičs no institūta.
2: Kopā mācāties. Jauki, ļoti jauki. Vija. Iesim uz virtuvi. Tūliņ klāsim lielisku tējas galdu.
1: Jā, pavisam kas cits. Klausieties, būsim sazvirnieki, ja? Jūs esat ar mani, pret Eināru augstu kalecu, kā jau citreiz.
0: Ar jums? Atkal vistiņas? Man pavisam cits uzdevums.
1: Viņi tūliņ atgriezīsies. Vai tiešām esi tik antipatisks, ka nevarat nospēlēt? Vienu reizīti, nu manis dēļ.
0: Jūsu dēļ? Tātad tā vija? Gribat izsaukt viņa agresirdību?
1: Vēlāk visu jums paskaidrošu.
2: Lūdzu, visus pie galda. Einār, atnes lūdzu maizītes. Tā, sēdieties, ciemiņi. Vija, Santa.
0: Paldies.
3: Paldies.
2: Einār, kur tu paliec?
1: Nenervozējiet, Einār. Visu sapratu un jau nokārtoju. Paļaujieties uz mani.
4: Nu. Lūdzu.
0: Paldies. Cik svaigas, pateicos.
1: Beidzot būs piepildījies mūsu Eināra sapnis. Viņš apsēdīsies omulīgi pie tējas galda un pafilozofēs ar draugiem.
2: Kāds aromāts.
1: Jā, saka jau, ka tēja jādzerot bez cukura. Austrumos tā mēdzot.
2: Jā, tam ir savs pamats. Tējā ir desmitiem visādu labumu, kas cukuri iespaidā zaudējot iedarbības spēku.
1: Es to saucu par modus individualis. Dzer, Santa. Iedomājieties, sabiedrība rada lieliskas iespējas, brīnišķīgus apstākļus. Un, piemēram, izaudzē tēju, no kā var smelties deviņu vīru spēku. Bet indivīds, dzenoties pēc baudas vai šķietama viegluma, tajā iegāž tonnu cukura un visu izjauc. Visu izjauc. Nu, vai tad tā nav? Jā. Cik vainīgi šis Eināriņš jūtas savas izredzētās priekšā. Interesanti, kā viņš būtu izkūlies no situācijas, ja es te negadītos.
5: Ko šī blenša kā tāda? Govs. Man viņš čels nav vajadzīgs vispār. Baiga augstā sabiedrība nevajadzēja līst.
6: Šķiet, es visu sāk saprast, visu. Un es muļķi, kāds viņa ņirdzīgs skats, nekas dārgumiņ. Tik un tā tev būs jāatkāpis, kā divreiz divi ir.
1: Jums ko pasniegt, mīļā Santa.
0: Paldies.
6: Ej pie velna.
7: Ja uzvilktu sērkociņu sprāktu, goda vārds sprāktu. Lai sprākst. Tūliņ visu atklāšu, bet...
1: Mieru, tikai mieru, draugs. Kādu omulību spēja ienest tējas dzeršana un vēl no patvāra. Es jūs tagad saprotu, mīļo Eināra.
0: Noņemiet savu roku.
2: Esiet sveicināti, mīļie. Lieliski, ka es jūs te visu sastapu. Trijās vietās izmeklējos. Doties, skatieties, kas par torti. Torti, tiešām lieliska, bet...
0: Vecmāmiņ, tu nu gan.
4: Jūs vecmāmiņa? Vija, iziesim mazliet, es tev tūliņ visu.
2: Pagaidi. Einār, es tevi apsveicu. Ai, kādu pērlīti saņemsi, kādu pērlīti.
0: Vecmāmuļ.
4: Nekā vairs nesaprotu.
2: Un jūs laikam būsit Santas nākošā vīra māte, vai ne?
4: Vija, uz kurieni, Vija?
1: Pagaidiet. Es skatos, Biedri Kalniņi, ko tas viss nozīmē?
4: Neko, es taču jums teicu, viss pa galam, viss.

0: Meklējiet sev citu izmēģinājumu, trusīti! Vija!
1: Kas te notiek? Samta! Jūs, biedri, nu, kā jūs sauc? Jūs man nekā nevarat paskaidrot. Es taču esmu māte.
0: Pagaidiet.
2: Samta! Ņem atpakaļ torti un ejam! Pirmais iespējas par cilvēku man vēl nekad nav īlis. Nesīt kā nelaimes čupis.
3: Jā, vecmāmiņ. Ejam.
0: Biedrene Kalniņa, neskatieties uz mani tā. Es nezinu. Par visu ziņošu profesoram Avotam. Par visu.
1: Profesoram Avotam? Tā.

0: Biedrs mazvērsītis gribējis vienīgi labu. Tas tev jāsaprot. Zem ārējās bravūras viņam slēpjas mazvērtības komplekss, esot pat iesniedzis dokumentus uzvārdu maiņai. Izstājoties no eksperimenta, tu viņu pamatīgi iegāzi visu institūtu. Tev tas neuztrauc. Ir kļūda, labi, tā izskatās, bet kur? Kur ir mūsu kļūda? Tur tev jāpalīdz.
1: Viss ir ļoti vienkārši. Iekams ieviest jaunu izgudrojumu kārtīgi ir jāizpēta, vai tas dabā cilvēkos nenovārda kaut ko vajadzīgu, neizjauc, nu, līdzsvaru.
0: Bet, mīļo cilvēki, kādā veidā mūsu jaunā programma kaut ko jauc? Mēs taču neiesakām normālas un tradicionālas attiecības starp vīrieti un sievieti aizstāt ar mākslīgu apaugļošanu vai tabletēm. Neiesakām.
1: Ak, neiesakāt? Kur paliks īstās jūtas? Īstā dabīgi izaugusie mīlestība. Kur?
0: Turpat, kur līdz šim.
1: Jūs tā domājat? Meitenīte izpildīs anketu, pakošļās gumiju, kamēr jūsu Elles mašīna rēķinās. Tad ar taksīti aizjoņos pie jūsu izraudzītā modeļa. Labrīt, jūs esat tas un tas, mums jāprecas. Tuliņ šī tehnokratiskā būtne pārvietos mēbeles pēc savu prāta, un ja puisis vēl neizpratnē stīvēsies, iesauksies, nespēlēsim no vistiņas, tā?
0: Es nemaz nezināju, ka tev ir arī aktieriskas dotības. Sākšu vēl lepoties.
1: Es varu piecelties un aiziet.
0: Sēdi, es tev saku. Ja ar mūsu palīdzību satiksies vīrietis un sieviete, kas garīgi un fiziski viens otram kā radīti, jāveidojas tieši tādām attiecībām, par kādām tu domā.
1: Bet kādēļ tad man tā nebija?
0: Apsveic. Beidzot, tu sāki apjiekt, kāpēc mēs tevi izsaucām, kāpēc gribam, lai tu turpini.
1: Izmēģinājumu trusīti atraduši?
0: Pats pieteicies. Kas noticis pēc tējas dzeršanas jūs mājās?
1: Nekas. Nekas nenotika. Viju es vairs neesmu sastapis. Necentos. Tagad ir kauns. Santa Liela man zvana katru dienu. Ja nenoceļu klausulis, sūtu vēstulis. Nu nav man vajadzīgs, man nav vajadzīgs. Ne vienas, ne otras, saprotat.
0: Pats šo putru esi ievārījis ar savām tējas mašīnām. Eksperiments tev būs jāturpina. Pagaidi. Nes paši, nu pat. Pagaidi. Vai nav sāpīgi, ka neskatoties uz mūsu panākumiem materiālā, sociālā sfērā, citur, daudzi joprojām ir nelaimīgi ģimenes nesaskaņu dēļ? Tu zini, no kādām sfērām visbiežāk nāk pusaudži likuma pārkāpēji? Jaunieši dzīves noliedzēji, bērni, nervozi, tukši, nelaimīgi.
1: Var domāt, ka zinu gan.
0: Tā tad. Nebaidies, neviens tevi ar varu nesapāros. Bet es jau teicu, mums jāzina, kāpēc nesaskan, kur kļūda.
2: Cienībūzinājiem, mocējiem, privrātījiem, gaismas labu vecina, jaunās tālēs pētina, atļaujiet iepazīties, atļaujiet iepazīties.
3: Gandrīz katru vakaru mēs kaut kur gājām uz kīno, koncertiem, teātriem. Tuvāk viņu iepazīstot rodas iespējas, ka Santa nemaz nav tā, par ko izliekas. Viņas dziļākā būtība ir pavisam cita. Santa tikai cenšas rīkoties tā, kā vajag. Kā labi audzināts un kārtīgs bērns. Tādu vairs nav daudz.
4: Einār, aizved man uz viesnīcu, turists. Es vēl nekad neesmu noskatījusies nevienu nakts programmu.

0: tā nu mūs tur gaida. Man šīs rēvijas vispār nevēl.
1: Tu gan esi. Visā pasaulē ar to aizrauvis. Vīriešu kļuvuši, nu, kā lai pasaka, pārāk intelektuāli. Ir vajadzīgs spēcīgs kairinājums, lai viņus iekustinātu.
0: Mums nekas nesanāks, Santa. Vai tu nejūti? Nu, lai viņi paši raksta savas disertācijas un gudro, kur kļūdījušies. Nav vērts tik daudz laika tērēt.
1: Joprojām neesi aizmirsis to savu arodu skolnieci. Nekas, ar laiku pāries. Veselais saprāts ir mūsu pusē. Kompas ar vienrādu pareizi, jo viņš darbojas zinātniski. Es tev rīt piezvanīšu. Atā!

mēs Atēnās? Es esmu Gita Vijas draudzene. Šodien mums algu maksā. Viņa solījās nodzert līdz pēdējai kapeikai. Nu, ne jau viena pati, protams. Es negribu, lai sākas atkal tas pats, kas bija pirms jums. Man jāiet uz maiņu. Es viņu ieslēdzu. Te ir atslēga, ņemiet.

0: Labvakar.
1: Tu? Ko tu vēl gribi no manis?
0: Neko sevišķu. Tev šodien algas diena.
1: Lietas no suma. Dučlip!
0: Nebaidies. Es tikai aizņemšos. Katru rītu, ejot uz darbu, es tev došu piecīti. Ielikšu aploksnē un iestumus pa durvi apakšu. Daudz vairāk tev tik un tā neiznāk.
1: Nu, tava daļa! Nu, tava daļa, nu! Tava daļa! Tā. Viss. Tagad tu vari iet. Dziļā es tev vairs nestāšos. Ne tiešā, ne pārnestā nozīmē. Tu dzirdi? Ko tu dari?
0: Savāc tavas mantas. Es pārdomāju. Tu nāksi man līdz tuliņ pat.
1: Ko vēl neiedomāsies? Uz kurieni?
0: Pie manis. Visas šīs izdarības man ir apnikušas.
1: Einār, es tev vairs negribu.
0: Kā?
1: Piedod.
0: Kā tā?
1: Es biju tik aizvainota. Ļoti. Viss saprot, tikai... Varēja gan izstāstīt, nevis tā. Un vispār, ja jau super gudrās mašīnas tev atraduši vispiemērotāko... Meiteni. Par mani nebēdā. Man būs labi. Līdz atpakaļ skapī. Tu dzirdi? Neiešu prom!
0: Tad es nākšu pie tevis.
1: Nesmīdini tautu.
0: Gita varētu pārvākties citur.
1: Un jā, nebūs vieta citur.
0: Ja nebūs vieta citur, tad es atnesīšu saliekamo gultu.
1: Tev taču izdzīs muļķīti.
0: Neizdzīs. Es pārnākšu uz jūsu kombinātu.
1: Pēc 2 mēnešiem vīriešu kopmītne ir pavisam citur.
0: Beidz, Vija. Mēs sarakstīsimies. Mēs dabūsim ģimenes kopmītni.
1: Ko? Un tā?
0: Mēs sarakstīsimies, Vija.
1: Nodzies gaismu.
0: Gaismu? Es nekur neiešu. Es...
1: Badās un sēd mušas cilvēku zāli, un tad brīnās, kāpēc vēlāk ģimene irst, ko stāvi. Dzēs gaismu nost. Ei, kur tu esi?
0: Te.
1: Un iepēc tam, pēc nedēļas domās jau tāpat, kā šodien. No tiesas. Nevis aiz pienākuma, aiz žēlumu. Es būšu mierā ar visu, ko teiks. Mīļais. Pagaidi.

0: Santa mīļā, uzliec lūdzu profesoram tēju. Piedod, ka tev zvanīju. Domāju, varbūt tu kaut ko zini. Pēdējā laikā šķiet jūs uzņēmāt kontaktu.
1: Kontaktu? Einārs ar mani pat negribēja lāgā runāt. Kāpēc tu viņam iepotēji tādu naidu? Es vainīgs, ka tu atteicies no alimentiem un stūrgalvīgi sūtīji atpakaļ visus manus pārvedumus.
0: Kāda tam tagad nozīme?
1: Nesteidzies krist izmisumā. Nav vairs mazais bērns. Pat no mana uzvārda atteikušies. Kam tas bija vajadzīgs?
0: Tā vēl nekad nav noticis. Viņš vienmēr man pateica, kur iet, kad būs mājās.
1: Varbūt viņš tev tomēr atstājis kādu zīmīti. Kas tie viņam par izgriezumiem atvilkt, nē?
0: Vai tu pats neredzi? Einārs nekad tevi nav nīdis. Visu, kas vien par tevi parādījies, viņš rūpīgi krājis. Baidies tikai to izrādīt manas dēļ.
1: Un te ir arī viņa dienas grāmata interesanti. Interesanti.
0: Tev netīrs krekls. Velc nost.
1: Liec mani mierā.
0: Velc nost, tev saku. Profesors, bet staigā savalkā tā kreklā. Es iedošu Einārs jūs vienā augumā.
1: Jūs stājīgi gan to es nemaz neesmu pat tiem gadiem mainījusies.
0: Es tev izgludināšu bikses.
1: Tā.
0: Tās jau vairs nav vīriešu apģērbi, bet stabuls. Neaizspied ausis, kā tu lasi. Man tas vienmēr ir kritis uz nerviem. Kuram vīrietim mūsdienās nav draudzenes? Bet nē, aprecēji, studentīti. Nu, cik tad ilgi viņi ar tevi izturēja? Staigā tagad bez buktēm un bez pogām. Tu ēdis vispār esi šodien? Santa! Atnes lūdzu viņam kaut ko.
1: Santa, pagaidiet. Jūs taču valkājat brilles. Nu, pat izlasīju. Kāpēc anketā, cik atceros, rakstījāt, ka ne?
2: Tas ir tik svarīgi.
1: Pat ļoti.
2: Bija nolēmis nevalkāt. Bez brillēm labāk, tā man daudz teica.
1: Tajā brīdī, kad izpildījāt aptaujas lapu, jums piedodiet, bija brilles uz degunu vai ne?
2: Bija.
0: Tu kaut ko uzzināji par Einaru?
1: Pagaid, nejaucies. Jūs, meitenīt, patiesi apmeklējat Tautas universitātes estētikas fakultāti.
2: Gribēju gan, bet neiznāca.
1: Un mati? Kur jūs garie mati kā anketā rakstījāt? Un viduklis? Iedod man mēru.
0: Kam tev tas viss būtu labāk?
1: Tā, lūk, 80 centimetri, bet jūs rakstījāt 63. 63! Es saprotu, jā. Jūs bijāt izplānojusi sev dietu 800 kaloriju dienā. Lieliski, lieliski!
0: Ko tu viņu spīdzini? Kāda tam nozīme?
1: Nozīme ir tā, ka mani psihologi iebraukuši purvā ar visu dziesmu grāmatu. Cilvēku vairums par sevi ir pārāk labās domās. Izskaistina, pieņem vēlamo par esošo. Santa!
2: Klausos.
1: Iedošu jums jaunu aptaujas lapu. Lūdzu, ņemiet. Un tagad ejiet mājās un izpildiet. Ejiet. Tikai patiesību, nemaldinot sevi un citus.
0: Kāpēc tu dzen viņu prom?
1: Nejaucies. Lai atnes jaunu lapu. Varbūt rezultāti būs pavisam citādi.
0: Tu esi sausiņš, ne cilvēks. Dēls tev ir pazudis, bet...
1: Uzredzēšanos.
0: Traks viņš ir bijis un tāds arī palicis vecais muļķis. Ne viņam, kas rūp, neinteresē.
3: Mam, tu nemaz neesi darbā.
0: Un tu ietu darbā, ja tavs dēls divas diennakts nebūtu bijis mājās. Nezinu, ko jau

0: Domājām.
1: Nu, tā iznāca, mam, piedod. Mēs ar Viju nolēmām sarakstīties.
0: Ar Viju?
1: Nu, kāpēc tu tā, mam?
0: Nu, ko tur? Šodien sarakstās, rīt izšķiras.
1: Nē, mēs mīlam viens otru.
0: Jā, kā tad mīlam? Tavs tēvs arī mani kādreiz droši vien ir mīlējis. Vakar es biju pie Santas. Vecāki atgriezušies no dienvidiem. Ļoti simpatiski. Runā par kooperatīvu dzīvokli, grib tevi redzēt. Pēdējās dienās Santa man bija galvenais atbalsts. Liec sev uzvalk atpakaļ.
1: Es tikai uzlaiciņu, mam, kamēr tu samierināsies. Es tevi neatstāšu vienu, mam.
0: Ieslēdz savu tingeltangeli.
1: Ko? Magnetofonu?
0: Un ko brīnies? Es gribu priecāties. Lēkāt, dejot. Mans dēls taču ir saderinājies. Un ar ko? Ar skuķi no mūsu slavenā kopmītnes. Ar Purmaļu Viju. Vai viņa maz 8. klasi ir beigusi?
1: Bet kad viņa bija šeit, jūs taču abas bija tā kā...
0: Es neko nezināju. Tagad zinu visu. Par Santu, par Viju. Uz galda tēvs aizmirsis tukšas anketas.
1: Tēvs bija šeit?
0: Lai viņa, lai tā no kopmītnes vienu izpilda. Godīgi izpilda, nemaldinot sevi un citus.
1: Un tad?
0: Tu taču esi tēva dēls kā izspļauts. Zinātne, tehnika. Tikai tās glābs cilvēci no visām kaitēm. Nu tad lūdzu, izmēģini. Ja jūsu mašīna atbildēs, ka Vija Purvmale tev nav piemērota, nemaz nav piemērota, ko tad tu darīsi? Ko? Arī tad metīsies ar galvu sienā? Arī tad?

0: Apturiet! Apturiet!
1: Alfons Karlovičs!
2: Dodiet man un viesu anketu atpakaļ! Es negribu!
1: Kāpēc?
2: Tas tik un tā vairs neko nespēs grozīt! Itin neko!
1: Vērsis!
3: Es tomēr protestēju, es...
1: Lieciet viņus mierā, dabūsim cits brīvprātīgos!
3: Modus individualis!
4: Nestāv tik norūpējies, Enāri!
5: Māte mums uzdāvinājusi ierakstu. Tas pirms kāzām jānoklausoties.
4: Nevajag. Nevajag.

0: Dzirdējāt Balfūra Fervera lugu Atļaujiet iepazīties Harija Gerhārda režijā. Tas bija 1985. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 14. augusta dienas ziņām 11. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Valdība lūgs Saeimai deleģējumu nepieciešamības gadījumā piedalīties Air Baltic papildu finansējuma piesaistē, bet Latvijas gaisa telpā šorīt notriegts drons. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Valdība Saeimai lūgs atļauju līdz gada beigām pagarināt Nacionālajai aviokompānijai Air Baltic piešķirtā 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas termiņu. Tāpat valdība vēlas piedalīties papildu 30 miljonu eiro finansējuma piesaistē uzņēmumam. Tā politiķi šodien paziņoja pēc valdības ārkārtas sēdes, kas notika aiz slēgtām durvīm. Stāstā Agnija Lazdiņa.
3: Valdība lūks Saeimai pieņemt trīs saistītus lēmumus – līdz gada beigām pagarināt Air Baltic valsts aizdevuma atmaksas termiņu, atļaut valstī piederošās obligācijas pārvērst uzņēmumu akcijās un pilnvarot valdību vajadzības gadījumā piedalīties papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. No aprīļa izsniegtā 30 miljonu eiro aizdevuma Air Baltic pamatsummā un procentos atmaksājusi teju 13 miljonus eiro, bet neatmaksātā pamatsumma ir aptuveni 18 miljoni. Pašlaik aizdevums jāatmaksā līdz 31. augustam. Savukārt obligācijas valsts pērni iegādājās par 50 miljoniem eiro, kļūstot arī par vienu no uzņēmuma kreditoriem. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības uzsver, ka šis nebūtu valsts atbalsts, jo valsts iesaistītos kā kreditori ar tādiem pašiem nosacījumiem kā privātie naudas devēji.
4: Tas nenozīmē to, ka šāda piedalīšanās tiek uzlikta kā pienākums, bet tā ir ministra kabinetam tiesības lemt atsevišķi par to piedalīties vai nē, un

0: šī piedalīšanās, protams, būs iespējams vajadzīga tikai tad, ja būs iziets un konceptuāli arī ar pārējiem kreditoriem, privātajiem obligacionāriem būs saņemta piekrišana iet šo ceļu.
1: Valdība skaidro, ka šāda dalība ļautu valstī palikt pie sarunu galda un aizstāvēt savas intereses, saglabāt Rīgu kā Air Baltic galveno bāzi, ekonomiski pamatotu savienojumus un valstī vismaz 25% un vienu akciju. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norāda, ka Air Baltic akciju vērtība pašlaik faktiski esot nulle un uzņēmuma nākotne nonākusi kreditoru rokās.
2: Mēs balstamies uz lēmumiem, ko obligāciju turētāji lems, bet šī valdība izdarīs un ir izdarījusi visu iespējamo, lai pēdējo reizi spērtu soli, lai sakārtot uzņēmuma finanses un lai šis uzņēmums būtu lidot spējīgs. Mēs gribam redzēt, lai nākotnē Air Baltic spētu lidot, bet lai to izdarītu, ir jāsņem šis mandāts un šie lēmumi jāpieņem.
1: Izšķiroša būs arī pirmdien paredzēta obligāciju turētāju sanāksme, kurā lems par parādu pārkārtošanu un papildu finansējumu. Pēc tās un saimas lēmumiem valdība pie Air Baltic jautājuma varētu atgriezties 24. augustā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
3: Šovakar tiks veikti spridzināšanas darbi Latvijas teritorijā nokritušā drona neitralizēšanai. Iespējams būs dzirdams skaļš sprādziens Balvu novada Rugāju pagastā un tā apkārtnē. Tā vēsta Nacionālie bruņoties spēki, aicinot sabiedrību nesatraukties. Lokāli iedarbināta šūnu apraide, bet īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešami. Kā vēstīts, šorīt pēc pulksteni 4 no rīta Latvijas gaisa telpā tika notriekts otrais drons 2 mēnešu laikā. Tās Krievijas elektromagnētiskās karadarbības dēļ bija ielidojis Latvijas gaisa telpā un sabiedroto iznīcinātāji to notrieca netālu no Balvu novada Rugāju pagasta. Pirms tam cilvēki saņēma brīdinājumu par apdraudējumu. Kā stāsta zemesardzes otrās vidzemes brigādes pārstāvē Agnese Stepāne, ap 4 pēcpusdienā tika atrastas pirmās atlūzas.
4: Notikuma vietā esošie dienesti, arī mūsu zemesardzes otrās vidzemes brigādes 31. Kaimnieku bataljons un tā personāls sāk atrast fragmentus. Tagad sāksies analīze par precīzu izcelsmes valsti un tipu šobrīd nevar vēl izdarīt secinājumus. Bet tomēr jāuzsver, ka šādi bezpilota lidaparāti Latvijas gaisa telpā nokļūst Krievijas elektromagnetiskās karadarbības rezultātā. Iedzīvotājiem, ja pamana drona atlūzas vai nezināmu aizdomīgu priekšmetu, ir aicinājums netuvoties un nepieskārties tam, jo tas var būt bīstams, un zvanīt 112.
3: Latvijas gaisa telpā ielidojušajam dronam visticamāk ir saistībā ar naktī notikušo Ukrainas uzbrukumu Ļeņingradas apgabalam Krievijā. Droni, kas ielido Latvijā, ir jātriec nost, tā Latvijas radio teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Nekontrolētie lidaparāti ar sprākstvielām ir daudz bīstamāki iedzīvotājiem un infrastruktūrai, un līdz šim otrajā drona notriekšanas reizē nav cietuši ne cilvēki, ne īpašums. Turpina Ņikita Andrejevs.
5: Droni ir jātriec nost, šodien teica aizsardzības ministrs, runājot par to, kā Latvijai jāatbild uz šādiem notikumiem. Protams, ir jāizvērtē apvidus, kurā vietā tas notiek, lai samazinātu riskus, ka tas apdraud iedzīvotājus. Bet, ja drons netiek iznīcināts, tas nav kontrolējams, un tas var radīt lielāku apdraudējumu. Ministrs uzsver, ka šoreiz ne infrastruktūra, ne iedzīvotāji nav cietuši.
6: Mēs rīkojamies atbilstoši tagad mūsu procedūrām izstrādātājiem. Pieņemam ļoti saulēcīgi lēmumu par mūsu sabiedroto lidmašīnu pacelšanu. Tad ir atstrādāta, protams, procedūra NATO komandu vadībā. Tālāk jau šo visu operāciju vada kontroles ziņošanas centrs šeit pat Latvijā. Tālākā jau lēmuma pieņemšana notiek atbilstoši šī operāciju centra vadībai un situācijai, kurā vietā visefektīvāk un visdrošāk var iznīcināt šo dronu.
5: Vienlaikus gan šoreiz, gan iepriekšējā reizē lidaparātus notrieca sabiedroto iznīcinātāji, kas liek uzdot jautājumus par Latvijas bruņoto spēku spējām stāties pretī šim apdraudējumam. Aizsardzības ministrija vēsta, ka notiek darbs, lai līdz šī gada septembra beigām pilnībā noklātu visu Latvijas austrumu robežu ar savstarpēji integrētām, automatizētām pret dronu un radaru sistēmām. Un arī pēc nepieciešamo darbu paveikšanas sabiedroto iesaista dronu notriekšanā būs kā sekundārā opcija. Ņikita Andrejevs, Latvijas Radio.
3: Šobrīd Tautas krustaceļā Aglonā pulcējušies ap 1500 svētceļnieku un tūkstošiem citu svētku viesu no visas Latvijas un arī ārvalstīm. Ņemot

0: Vērā šī rīta drona apdraudējumu, svētku noskaņu ietekmē arī drošības situācija.
1: Tāpēc mēs esam šeit Aglonā, lai lūgtu šo Dieva aizsardzību un svētību. Un, ja mēs dzīvosim bailēs un nedrošībā, tad arī ļaunais to redz un viņš kaut kādā veidā mūs biedē. Tā kā nepaļausimies bailēm, darīsim visu, kas ir jādara pēc valsts likumiem, ievērosim visu šos drošības noteikumus.
2: Ceļā piedzīvots tika miers un cerība, ko var saņemt tikai un vienīgi no Dieva.
3: Un man liekas, tas ir tas skaistums, ko tu var nodot savu ticību citām paaudzēm, jau, jauniešiem, bērniem. Un tā arī, man liekas, ir, tas manā skatījumā tad liela svētība.
0: Pieaugot bažām par pārtikas krīzi pasaulē, Ukraina ir nosūtījusi Krievijai piedāvājumu abpusēji pārtraukt uzbrukumus civilajiem objektiem Melnajā jūrā. Par to vēsta aģentūra Reuters, taču valstu amatpersonas to nav komentējušas. Plašāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
4: Aģentūra Reuters vēsta, ka Kīva piedāvājumu Krievijai appusēji apturēt uzbrukums civilajiem objektiem Melnajā jūrā nosūtījis izmantojot kādu trešo pusi, un kas tā par valsti arī nav zināms. Šobrīd tiekot gaidīt atbildi no agresoru valsts, Kremlis un Krievijas ārlietu ministrija oficiāli nav komentējuši ziņas par Ukrainas piedāvājumu, bet pirms šīs te Reuters ziņas publicēšanas Krievijas ārlietu ministra vietnieks Aleksandrs Gruško bija izteicis, ka Maskava nesot saņēmusi oficiālu priekšlikumu par pamieru Melnajā jūrā. Ukrainas lietišķo pētījumu centra izpilddirektors Aleksandrs Leonovs šodien gan Ukrainas sabiedriskajā medijā pauda, ka iespējams tomēr šobrīd tiek meklēt veidu, kā atgriezties pie sarunu galda par mieru noregulējumu. Viņš arī atzīmē, ka šobrīd Ukraina iegūt no tā, ja Krievija pārtraukt uzbrukumus Ukrainas ostām, un Ukraina varētu eksportēt tomēr savu jauno ražu, un jau stāstīja, ka kopš 22. jūlija Ukraina nevar izvest savu produkciju pa Melno jūru, kas rada nevien tiešām nopietnas izaicinājumus Ukrainas ekonomikai, valsts iekšienē, bet arī bažas par iespējumu pārtikas krīzi pasaulē, tā kā Ukrainas graudu un arī salspuķu produkcija veido diezgan nozīmīgu daļu pasaules pārtikas apritē. Turklāt Ukraina tiešām veic spēcīgus uzbrukums arī Krievijas ostā Melnajā jūrā, un pēc šonadēļ notikušajiem uzbrukumiem Novorosijskas ostā tur darbu nācās apturēt trīs termināliem, un arī Krievijai nāks samazināt savu graudu eksportā, ziņo Reuters. Turcija, kas iepērk grauds gan no Krievijas, gan Ukrainas, iepriekš izteikusies, ka abām pusēm būtu jāizsludina moratorijas uzbrukumiem Melnajā jūrā. Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zahārova šodien atbildot uz to paziņojis, ka Krievija nevēlas atgriezties pie Melnās jūras iniciatīvas un palielināt militārās operācijas Melnajā jūrā. Pēc viņas teiktā tas būtu bezjēdzīgi, un viņa arī norādīja, ka nesot no Turcijas saņēmuši oficiālu piedāvājumu šādam moratorijam.
0: Amerikas Savienotās valstis paziņojušas, ka varētu uzturēt Irānas jūras blokādi bezgalīgi ilgi un palielināt ekonomisko spiedienu uz Irānu. ASV kara ministrs Pīts Heksets norāda, ka jūras spēki var bezgalīgi uzturēt blokādi, jo armija turpinās rotēt kuģus reģionā, kā to darījusi līdz šim. Savukārt finanšu ministrs Skots Besens izteicies, ka Vašingtona plāno nodarīt Irānai lielākus finansiālus zaudējumus. Sarunas par ilgstošu mieru ir apstājušās, un tā vietā reģionā turpinās sadursmes, traucējot naftas un citu svarīgu preču plūsmai. Turpina Rihards Plūme.
5: ASV administrācijas locekļu izteikumi par Irānu izskan laikā, kad spiediens uz pasaules ekonomiku pieaug. Starptautiskā enerģētikas aģentūra šonadēļ prognozēja, ka globālā naftas piegāde šogad samazināsies par 4,3 miljoniem barelu dienā, jeb aptuveni 4%. Vairāki ekonomisti kara dēļ prognozē strauju globālās izaugsmes kritumu un potenciālu recesiju dažos reģionos, brīdinot, ka ietekme pieaugs, ja karš drīz nebeigsies. Par spīti līdzšinējam Vašingtonas spiedienam uz Irānu, Teherāna ir pielāgojusies virknē sankciju, un tās nav spējušas piespiest to piekāpties kodola programmas jautājumā vai atteikties no kontroles pār Hormuza šaurumu.
0: – Un noslēgumā par sportu. Latvijas basketbolisti šovakar Rumānijā svinēja uzvaru Eiropas U16 čempionāta pusfinālā un rīt par pirmo vietu cīnīsies ar Franciju. Latvieši ar 92 pret 87 pieveica Spānijas vienaudžus. Latvijas volejbola duets Tīna Graudi.

0: Anastasija Samoilova šodien iekļuva Eiropas čempionāta pludmales volejbolā pusfinālā. Grauduņa un Samoilova ceturdaļfinālā ar 2-0 pieveica Ukrainas duetu. Rīt pusfinālā latvietes spēlēs pret Spānijas duetu. Savukārt Birmingemā turpinās Eiropas čempionāts vieglatlētikā un jau ap pus 12. Vakarā pēc Latvijas laika paredzēts fināls 200 metru sprintā, kurā piedalīsies Oskars Grāva. To varēs vērot Replay LV un LTV 7. Šķēpmetējai Anetei Sietiņai šodien neizdevās sasniegt finālu. Sietiņa pirmajā mēģinājumā šķēpu aizmeta 56,24 metru tālumā, bet nākamie divi mēģinājumi netika ieskaitīti. Kopvērtējumā Sietiņa ieņēma 13. Vietu, bet finālam kvalificējās 12 labākā rezultāta īpašnieces vai sportistes, kuras šķēpu aizmeta 61 metra tālumā. Pēc kvalifikācijas sarunā ar Latvijas televīziju Sietiņa pieļāva, ka labāku sniegumu iespējams patraucēja demonstrēt stiprais karstums.
1: Vai kaut ko vairāk es šodien gaidīju no sevis, es nezinu. Īstenībā vairāk pat es cerēju vienkārši uz to, ka viss sakritīs labāk nekā bija pirmās trīs dienas šeit. Jo numuriņi bija nenormāli karsti un tur es tā kā pirtī guļu. Un es esmu tāds sportists, kuram patīk ārā karstumā startēt, bet ja es istabā guļu, man vajag plus 18 grādus pa nakti. Nu, plus 27 nav plus 18, tāpēc es domāju, ka tas ar kaut ko ir ietekmējis, jo nebija tāds, manas sajūtas bija tāds bišķiņ tāds tā kā disbalans varbūt no visu tajā celiņā, bet tāds tas sports ir.
0: Ar to izskan 14. augusta dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Inese Štrāla, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 20 grādi, pūš lēns ziemeļu rietumu vējš, atmosfēras spiediens ir 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: No brīvdienām sausāks, saulaināks un siltāks laiks gaidāms sestdien. Naktī uz sestdienu gaiss atdzesīs līdz 10-15 grādiem, mazliet siltāks būs piekrastē, bet dienām 24-29 grādi. Svētdien savukārt debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs un dienā Latgalē iespējams arī pērkona negaiss. Svētdienas naktī nebūs vēsāks par 14 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra būs no 19 grādiem vietām Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem Latgalē. Pēc siltajām brīvdienām gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties, un jaunedēļ Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs.

Amerikas Savienotajās valstīs viens no populārākajiem izklēdējošā žanra māksliniekiem pagājušā gadsimta 50. un arī 60. gados nenoliedzami bija dziedātājs, filmu aktieris, televīzijas zvaigzne un komiķis Dīns Mārtiņš. Īsta leģenda. Patiesi elegants un bezrūpīgs dzīves stila iemiesojums. Lieliski viņu raksturoja pazīstamais aktieris Antonijs Kvinns. Mēs visi esam noguruši no savām saistībām. Mēs vienmēr ievērojam noteikumus, bet Dino ir tas puisis, par kādu mēs katrs slepus vēlētos būt. Tas ir cilvēks, kurš var brīvi uzvesties, publiski teikt, ko vēlas, nenesot par to nekādu atbildību. Un te vēl varētu piebilst, saņemot neaprakstām publikas mīlestību.

Dīns Mārtins, īstajā vārdā Dino Kročetti, piedzima Ohaio štatas Ķūbenvilas pilsētiņā 1917. Gadā itāliešu imigrantu friziera Gaetano un šuvējas Anģeles ģimenē. Līdz pat 5 gadu vecumam Dino mācēja izskaidroties vienīgi itāliski, un kad kopā ar vecāko brāli Bilu apmeklēja vietējo pamatskolu, viņa šausmīga angļu valoda kļuva vienīgi par izsmieklu objektu. Šajā laikā notika arī viņa pirmā tikšanās ar mūzikas pasauli. Skautu vienībā zēnam tika uzticēts bundzinieka pienākums. Slinks Dino noteikti nebija. Jau skolas laikā izmēģināja visus dažādākos darbus. Spodrināja kurpes, strādāja tērauda Lietuvē, stāvēja aiz letes veikalā, kā arī bija diezgan veiksmīgs bokseris. Mācības viņš tā arī nepabeidza. 16 gadu vecumā Dino skolu pameta.

0: The left bank, c'est bon.
1: C'est bon, c'est bon.
0: The Eiffel Tower, c'est bon.
1: C'est bon, c'est bon.
0: The meatballs, pizza, scone, chili. Now that stuff's pretty good too. Hey, watch your language. I have all.
2: Tad jau klāt bija lielā depresija un Dino nodarbojās ar daudz interesantākām lietām. Viņa pārziņā bija kontrabandas liķiera piegāde, apšaubām loterijas biļešu tirdzniecība un derības slēgšana. Drīz vien Dino jau bija krupjē vietējās spēļu zālēs, paziņu lokā vai visi pagrīdes biznesa darboņu un vidējo rietumu klubu īpašnieki. Draugi bija ievērojuši Dino vienmēr dungojam kādu meldiņu, itāļiem taču mūzika ir asinīs. Un tā kādā jautrā vakarā klubā viņu vienkārši uzstūma uz skatuves. Jau pēc neilga laika viņš bija sastopams restorānos dziedam vietējā mēroga zvaigznes Ernī Makeja orķestrī. Dino skatuves elks šajā laikā bija dziedātājs Bings Krosbijs. Un vēl dažus gadus vēlāk viņš jau bija solists Semī Votkins orķestrī. Tas bija atkal solis augšup. Dino pats sev izdomāja arī skatuves vārdu – Dīns Martīnī. Pēc Semeja ieteikuma, īburts no vārda beigām tika svītrots.

1941. gadā Dīns Mārtiņš pirmo reizi stājās altāra priekšā. Par viņu pirmo sievu kļuva Elizabete Anna Makdonalda. Dažu gadu laikā viņiem jau bija 4 bērni. 43. gada septembrī dziedātājs parakstīja kontraktu un tagad drīkstēja uzstāties Ņujorkas zālē Rio Bamba Room. Sakritība vai nē, bet Dīns gāja tieši vēl kādas uzlecošas zvaigznes pēdās, kuras vārds bija Franks Sinatra. 1944. gadā Dīna Mārtiņa balss bija dzirdama Ņujorkas radio ēterā 15 minūšu programmā Songs from Dean Martin. Šo minūšu laikā viņš paspēja nodungot kādas 4-5 dziesmiņas. 46. gadā laida klajā pirmo skaņu plati. Tomēr, neskatoties uz satriecošu ārienu, pievilcīgo smaidu un popularitāti vājā dzimuma rindās, Dīna Mārtiņa pirmie gadi izklaides biznesa jomā bija diezgan neveiksmīgi. Viņš parakstīja līgumu ar mazmazītiņu ierakstu firmu Diamond Records, iedziedāja vēl 4 dziesmas un lauzīja galvu, kur tad slēpjas panākumu atslēgu.

1946. gadā Dīns Mārtins nonāca klubā ar nosaukumu 500 Café. Tur publiku uzjautināja vēl kāds jauns komiķis, kurš cīnījās par vietu zem saules. Viņa vārds bija Džerijs Luiss. Kluba īpašniekam Skinijam Diamanto radās vajadzība aizpildīt kādu tukšumu programmā. Tā arī Dīns nonāca uz vienas skatuves ar Džeriju. Izdomas abiem vīriem netrūku. Viņi laida muļķi pēc visas labākās sirdsapziņas, vienkārši improvizējot. Dīns uzdziedāja kādu dziesmiņu, Džerijs to pārtrauc. Dīns iesāka kādu jocīgu stāstiņu, Džerijs svaidīja kaut kādas priekšmetus pa skatuvi un tādā garā. Publikai šī ākstīšanās tik ļoti gāja pie sirds, ka burtiski dažu mēnešu laikā abu mākslinieku honorāri pieauga no $350 nedēļā līdz 5000. 40. Gada beigās Džerijs Luiss un Dīns Mārtins jau skaitījās populārākais komiķu duets nacionālā mērogā. Klaunādi tā, protams, Luiss stiprā puse, toties Mārtinam, ar viņa saldi sentimentālajām dziesmiņām bija atvēlēta romantiskā varoņa loma.

Tagad varēja padomāt arī par plašākiem apvāršņiem. 1948. gadā tika noslēgts līgums ar kompāniju Paramount. Nākamajā gadā tandēms Mārtins Luis stājās filmu kameras priekšā un tapa pirmā pilnmetrāžas lente – Mana draudzene Irma. Publikas atsaucība bija tik liela, ka steidzīgi tika uzņemts arī filmas turpinājums – Mana draudzene Irma dodas uz rietumiem. Panākuma augšupējai neatlaidīgi sekoja arī honorāri. Tagad jau abi jokdari neaprobežojās tikai ar uzstāšanos nakts klubos. Viņu rīcībā kopš 49. gada bija arī pusstunda ēterlaika NBC radio tīklā ar nosaukumu The Martin and Lewis Show. Dueta pastāvēšanas 10 gadu laikā tika uzņemts 16 mākslas filmas, bet vislabāk skatītāji atceras jautros puišus no televīzijas seriāla The Colgate Comedy Hour. Tas zilajos ekrānos bija vērojams sākot ar 50. gada jūliju.

49. gadā Dienas Mārtiņas jau bija otro reizi aprecējies. Šoreiz viņa izredzētā bija Floridas skaistuma karaliene Ženija Bigjē. Viņa prāvais bērnu pulciņš papildinājās ar vēl trījiem. Arī Dīna Skaņu ierakstu karjera kompānijas Capitol Records paspārnē bija uzņēmusi apgriezienus. Diemžēl, ārpus ierakstu studijā un spoži apgaismotajām skatuvēm, Dīna Mārtina un Džerija Luisa attiecības kļuva aizvien saspīlētākas. Dziedātāja dueta ietvaros bija pārņēmis tāds piektā riteņa sindroms. Viņš daudz vairāk laika vēlējās pavadīt mierīgos mājas apstākļos. Nonāca tik tālu, ka Dīns ar Džeriju ārpus skatuves vispār pat nesarunājās. Un likumsakarīgi bija šādas savienības pajukšana. Tieši 10 gadus pēc pirmās kopīgās tikšanās, 56. gada 24. jūlijā, Ņujorkas klubā Copacabana, notika pēdējā Dīna Mārtina un Džerija Luisa uzstāšanās. Un tad vēl pamalē, kā drūms mākonis rēgojās uzlecošā rock'n'roll ēra.

Tad Dīns Mārtins par simbolisku samaksu piekrita tēlot īstu dramatisku lomu 1958. gada filmā The Young Lions kopā ar Marlonu Brando un Cliftu Montgomery, un kritiķi nevarēja vien beigt cildināt panākumus. Kombinācijā ar jauno grāvēju Volāre šie panākumi nodrošināja Mārtina klātbūtni pilnīgi visur. Viņš vienlaikus bija sastopams televīzijā, radio, ierakstu studijās un uz skatuves. Šāda mēroga publicitāte tobrīd sev nespēja nodrošināt pat Franks Sinatra.

50. gada beigās Dīns Mārtiņš kļuva par aktīvu neformālu skolas Ratpack, jeb latviešu žurku bara biedru. Ratpack vēsturei sākās tajās tālajās dienās, kad Humphreys Bogarts kopā ar sievu Lorīnu, Judy Garlandu, Jimmy Van Hoizen un pavisam jauniņo Franku Sinatru nedēļas nogalēs izklēdējās visās iespējamās Los Angeles izpriec vietās. Pēc Bogarta nāves šī kustība apsīka, tomēr Frankam Sinatram ļoti pietrūka visu šo evaņģēlību un viņš lūkojās apkārt pēc jauniem domu biedriem. Dīns Mārtiņš lieliski derēja šim nolūkam. Jaunās grupas kodolam piederēja arī dziedātājs Semijs Deivis juniors. Reizēm arī Pīters Laufords un Šērlī Maklēna. Dīns Mārtiņš šajā sabiedrībā skaitījās Sinatras labā roka. Vienmēr jautrs, asprātīgs, ar lielu skotu viskiju glāzi vienā rokā un neiztrūkstošu rotmenas cigaretu otrā. Šādā sastāvā viņi gan ne tikai priecājās, bet arī atrada laiku uzņemties vairākās filmās, kā arī uzstāties uz daudzo kazino skatuvē. Tā vairāku paudžu uztverē Mārtiņš bija nostiprinājis šarmantu uzdzīvotāju reputāciju. Vēlāk dziedātājs pats un arī viņa līdzgaitnieki norādīja, ka šis tēls bija apzināti iestudēts īstenībā, viņš uzstājoties gandrīz vienmēr dzēra nevis viskiju, bet apelsīnu sulu. Jo dziedājums vienmēr uz skatuves bija pārsteidzoši nevainojams. Kurš gan šodien pateiks, kā tad tur īsti bija?

60. gadu sākumā mūzikas tirgu notika krāsas izmaiņas. Grupa Beach Boys jau tā bija vispārējā izraušanās, bet tad vēl parādījās Beatles. Šajā laikā vismaz 4 Liverpūles kvarteta dziesmas nepārtraukt atradās aptaujas sarakstā augšgalā. Punktu pielika Mārtina dēls Dino, kurš tāpat skandināja Beatle, Beatle, Beatle. Aizskartais tēvs laipni paskaidro dēlam, ka Beatle, protams, ir laba grupa, bet viņš arī viens pats ir spējīgs ierakstīt pirmā numura dziesmu. Sacīts, darīts. 64. gada 15. augustā Amerikai bija jauna dziesma, kur izstūma Beatles no līdera pozīcijām, un tā bija Dīna Mārtina Everybody Loves Somebody.

Dīns Mārtiņš atkal bija panākuma virsotnē. Pat pēc šodienas standartiem viņš kļuva par vislabāk apmaksāto televīzijas zvaigzni. Ar panākumiem turpināja filmēties arī 70. gados. 73. Gadā vēlreiz stājās laulībā, šoreiz gan tikai uz 3 gadiem. Toties pēc tam salaba ar otro sievu, ar kur gan oficiāli attiecības vairs nenokārtoja. Tomēr vētrainā dzīve lika par sevi manīt. Jau 70. Gada beigās veselība sāk šķobīties. Pārāk daudz cigarešu tomēr bija spīpēts pa šiem gadiem. 87. Gadā mācību lidojumā ar kaujas lidmašīnu gāja bojā viņa dēls, Kalifornijas Nacionālās gvardes gaisa spēku kapteinis Dīns Mārtiņš jaunākais. No šī trieciena Dīns Mārtiņš tā īsti neatguvās. 88. Gadā Žurkubars pēc vairāk kā 20 gadu pārtraukuma atkal uzsāka kopīgu koncertu turnēju, taču nesenās dēla nāves un veselības problēmu nomāktais Mārtiņš to pameta pēc 5. Koncerta. Turnējas atlikušajā daļā viņu aizvietoja Laiza Minelli. Pēdējos dzīves gadus Dīns Mārtiņš aizvedīja noslēgtībā un aizgāja aizsaulē 95. Gada Ziemassvētku dienā. Tomēr paliekot cilvēces atmiņā ar nepārspējamo eleganci, jautrību, dzīvesprieku un, protams, neskaitāmajām dziesmām, kurām katrai viņš mācīja piešķirt savu neatkārtojamo šārmu. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvedos līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Vakar vakarā Nacionālie bruņoties spēki informēja, ka vakara stundās Balvu novada Rugāju pagastā tiks veikti spridzināšanas darbi, lai drošā un kontrolētā veidā neutralizētu Latvijas teritorijā notriekto bezpilota lidaprātu. Darbu laikā Rugāju pagastā un tā apkārtnē var būt dzirdams sprādziena troksnis. Bruņotajos spēkos uzsver, ka iedzīvotājiem nav nepieciešams veikt papildu piesardzības pasākumus. Kā ziņots, agrā piekdienas rītā sabiedroto NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji pie Boževas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā, notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu. Ņemot vērā drošības situāciju, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir pārtraucis atvaļinājumu. Plānots, ka Rinkēvičs šodien pirmo reizi kopš stāšanās valsts prezidenta amatā izmantos iespēju uzrunāt sabiedrību vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā. Prezidents ikgadēja atvaļinājuma atrodas kopš 8. augusta. Šodiena, 15. augusts, būtu atvaļinājuma pēdējā diena. Valdība lūks Saimai deleģējumu piedalīties Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Tā vakar pēc valdības ārkārtas sēdes sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Kozlovskis uzsvēra, ka tas nav valsts atbalsts un valdība lūks Saimai šādu deleģējumu piedalīties pagaidu finansējuma piesaistē, ja tas būs nepieciešams. Summa varot svārstīties no 0 līdz 30 miljoniem eiro. Tāpat satiksmes ministrs Kozlovskis informēja, ka Air Baltic piešķirtā valsts aizdevuma 30 miljonu eiro apmērā atmaksas termiņu plānots pagarināt no sākotnēji 31. augusta līdz 31. decembrim. Par to vēl būs jālemj Saimai. Rīgā Bruņinieku un Avotu ielas krustojumā vakara vakarā sadūrās vairākas automašīnas, to starp valsts policijas automašīnu un Sijā Rīgas satiksme trolejbus, tā negadījumā ciešot 9 cilvēkiem. Sadursmē iesaistīts 11. maršruta trolejbus, valsts policijas busiņš un 2 vieglās automašīnas, tā novēro aģentūra Leta. Policijā skaidro, ka likumsarga ekipāža bijusi braukusi uz izsaukumu un pašreizējā informācija liecina, ka tai bija ieslēgti skaņas un gaismas signāli, un tā braukusi pie Luksofora zaļā signāla. ASV prezidents Donalds Trumps vakar

paziņoja, ka pēc Irānas sakāves viņš drīz pasludināšot Hormuza šaurumu par ASV teritoriju. Savienotās valstis kopā ar Izraēlu 28. Februārī sāka karu pret Irānu ar mērķi izbeigt šīs valsts pretrunīgi vērtāto kodolprogrammu un izraisīt tautas sacelšanos. Vakar satiksme caur Hormuza šaurumu gandrīz pilnībā apstājās pēc tam, kad tur tika uzbrukts vēl diviem kuģiem un ASV paziņoja, ka varētu turpināt Irānas jūras blokādi uz nenoteiktu laiku. Lielbritānijā mediķi snieguši palīdzību 54 ugunsgrēkos cietušajiem cilvēkiem, tā vakar pavēstīja amatpersonas. Ceturtdien, kas Lielbritānijā bija karstākā šā gada diena, tūkstošiem cilvēku saistībā ar ugunsgrēkiem zvanījuši ārkārtējo situāciju dienestiem. Vakar no rīta sniegtie atjauninātajā informācijā West Midlandas ātrās palīdzības dienests pavēstīja, ka ir reaģējis uz vairākiem nopietniem ugunsgrēkiem visā reģionā, kamēr turpinās karstie un sausie laika apstākļi. Un vēl par sportu. Latvijas sprinteris Oskars Graba vakar Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā ieņēma 5. vietu 200 metru sprintā. Graba finišēja 20,28 sekundēs, tā ieņemot 5. vietu. Un Latvijas basketbolisti vakar Rumānijā svinēja uzvaru Eiropas U16 čempionāta pusfinālā un šodien par pirmo vietu cīnīsies ar Franceju. Latvieši ar 92-87 pieveica Spānijas vienaudžus. Latvijas U16 izlase finālā iekļuva otro reizi 2014. Gadā, kad čempionāts notika Latvijā. Latvieši finālā ar 53-78 zaudēja Francijai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi, pūš rietumu vējš 1 metrs sekundē. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi 10-15 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti pie Kultūras Rondo studijas mikrofona Māra Rozenberga. Ja esat rīcinieki, tad varbūt atceraties 2014. Gada pavasari, kad Tallinas ielā Rīgā tapa tobrīd Baltijā lielākais ielu mākslas zīmējums Sauli Pērkons Daugava. Es to pieminu tāpēc, ka man laikam tas bija tas brīdis, kad es uz ielu mākslu Rīgā sāku skatīties ar visam jaunām acīm un pilsētas pastaigās intuitīvi to meklēt vēl un vēl. Un Rīgā gan tā neattīstījās, manuprāt, tik strauji kā Liepājā, kur paizbraucot pēdējos gados ik reizi nācis klāt vēl kāds jauns sienas glaznojums. Un tā nu ir, šo mākslinieku audekli ir ēku sienas, viņu otis ir krāsas baloniņa un viņu gleznas kļūst par daļu no pilsētas ainavas. Gadu gaitā ielu mākslinieku darbi no plašākā sabiedrībā maz pieņemtas radošās izpausmes ir kļuvuši par interesantu laikmetīgās mākslas virzienu un par to arī būs mūsu šodienas lielā saruna ar Rīgas un arī Liepājas ielu mākslas veicinātājiem, autoriem, jo Rīgā nu pat ir sācies pirmais ielu mākslas mēnesis, bet Liepājā notiek pat tūris pa ielu mākslas objektiem. Un šai sarunā mēs aicinām iesaistīties arī jūs klausītāji, rakstīt mums uz Kultūras Rondo un dalīties savās attiecībās ar ielu mākslu, kas jums patīk, kas nepatīk un ko gribētos. Māksla nenoliedzami mēdz raisīt spēcīgas emocijas, bet kā emocijas var ietekmēt mūsu fizisko veselību, par to savukārt sarunā šī raidījuma otrajā pusē, jo par to diskusija notika šodien izstādē ar nosaukumu Kā tu šodien jūties? Par savām attiecībām ar spēcīgām emocijām un izpausmi mākslā mūsu kolēģi Laime Slava sarunājas ar vairākiem izstādē pārstāvētajiem māksliniekiem. Par to raidījuma otrajā pusē, bet tagad pievērsīsimies ielu mākslai.
0: Kultūras Rondo.
1: Pašlaik Kultūras Rondo studijā es sveicinu ielu mākslinieku un festivāla Rau Baltikas idejas autoru un māksliniecisko vadītāju Daini Rudeni. Sveiki, Daini.
2: Sveiki, labdien.
1: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vizuālās mākslas departamenta arsenāls vadītāju un arī kuratoru apvienības mākslas birojas dalībnieci Līnu Pirzaku Priekuli.
3: Labdien.
1: Labdien. Un arī Rīgas pašvaldības kultūras pārvaldes pilsētvides mākslas un noformējuma.

0: nodaļas projektu vadītāju mākslinieci Agniju Suprauska.
1: Labdiena!
0: Labdiena! Sarunas gaitā mēs sazināsimies arī ar Liepājas pēdējo gadu ielu mākslas uzplaukuma viena no virzītājiem Mareku Albertu, bet pirms mēs sākam sarunu par ielu mākslu šodien un mēģināsim saprast, vai un kā tā ir mainījusies un galvenokārt kā ir mainījusies mūsu sajūta un attieksme pret to. Es gribētu atkāpties tieši 10 gadus senā pagātnē, jo Dainis Rudens pirms 10 gadiem viesojās Latvijas radio raidījumā Monopols pie Ingas Ulmeņa. Paklausīsimies.
2: Jā, tu redzi to urbāno Rīgu 2-5 gados.
3: 2-5 gados, domāju, ka milzīga pārmaiņa pilnīgi noteikti nebūs, jo tad ir varbūt vairāk ir, negribu nevienu apvainot, ir jāmainās paaudzēm, tad nāk arī cita uztvere un cita attieksme pret to visu. Varbūt tāda lielāka Eiropas dvaka ienākt arī šeit, nu, teiksim, tā atvērtība un uzdrošināšanās nebūtu, teiksim, tādiem snobiskiem un tam līdzīgi. Tas būtu tas viens un noteikti tas, kā es redzu uz to, ko es jau esmu aicinājis, kas vēl nav piepildījies, bet es domāju, ka es aicināšu vēl un vēl un vēl par to, kad jau iepriekš piesauktie mikrorajoni un visas pārējais, nu, teiksim, kas mums ir tāds īstais tas kubiku rubiku mantojums. Es tiešām mana pārliecība ir par to, ka viņu pareizi veidojot, teiksim, gan šīs fasādes vispār, jo tas būtu tāds vesels atvērta tipa komplekss, kur paskatīties tādu laikmetīgu mākslu, no kuras smelties kaut kādu informāciju, kuri būtu tāda tā kā USB flešiņi šie fasāžu zīmēm, kas tiktu sasprauzt dažādās vietās un attiecīgi cilvēkiem, kas iegriežas Latvijā vai Rīgā, nu, teiksim, cilvēki, kas ir gados jauni, nu, viņiem ir interesantāk aizbraukt uz kādu rajonu. Nu, jā, un, teiksim, paskatoties šādu fasādu zīmējumu, nu, ka viņš redz un saprot, par ko iet runa, un ka viņš iegūs šo informāciju šādā veidā. Ir forši arī lasīt divas A4 lapas kaut kur, piesprausas ar to vēsturis, kas kur kā ir bijis, bet ja tu to redzi vizuāli, tad, manuprāt, tas strādā daudz, daudz labāk. Nē, tas ir kaut kas iespaidīgs.
0: Dainis Rudens sarunā redzīmā Monopols 2016. gadā un tagad Dainis Rudens 2026. gadā kultūras rondo. Daini, kas jūs prāt ir mainījies par šiem 10 gadiem?
4: Ļoti labs sižetiņš. Es pat neatcerējos un es klausījos un domāju, ka tāda Nostradamus mazliet domgājuma man bija, jā, jo es teikšu godīgi, jā, nu, pārspīlējot nepagāja ne 10 gadi, jeb pēdējos 3-4 gados Rīgā patiešām gan no valsts pilsētas pašvaldības puses, gan arī no apkaimēm parādās ar vien lielāku un lielāku interesi, un manuprāt tieši tādā pēdējā nogrieznī šis sāk uzplaukt, un es gribētu teikt, ka šogad arī ar Rīgas ielu mākslas mēnesi notiek tas, par ko es runāju pirms 10 gadiem, kam būtu jānotiek.
0: Un tā ir tā paaudža maiņa, jūsuprāt, kas ir notikusi?
4: Nekas personīgs, bet es domāju, ka jā.
0: Jā, ielu mākslas mēnesis ar pašvaldības atbalstu šogad Rīgā notiek pirmo reizi. Agnī, vai jūs varētu pastāstīt, kas tad ir šī ielu mākslas mēneša, kā vesela mēneša galvenais mērķis?
1: Jā, mēs sākam pamazām attīstīt šo programmu, kas ir bijusi nodaļas vadītāja Jāņa Krievkalna vīzija, stājoties amatā, sākot vadīt nodaļu.
0: Noformējam nodaļu pilsētā.
1: Jā, pilsētvietas mākslas un noformējam. Un līdz ar to mēs mēģinām atrast tieši to veidu, kas Rīgai būtu vislabākais, jo mēs bijām pieredzes apmaiņas braucieniem uz dažādām pilsētām Baltijā. Un meklējam to, kas būtu Rīgas veids, kā mēs attīstam ielu mākslu, un izvēlējāmies pirmajā gadā ņemt vienu apkaimi kā platformu, nevis visu Rīgu, manuprāt, ļoti interesantu apkaimi, un šīs apkaimes ietvaros īstenot projektus, rezultātā radot arī tādu kā ceļvedi jeb spēli, ar kuras palīdzību var iepazīt apkaimi.
0: Un šī apkaime ir Sarkandaugava.
1: Šogad tā ir Sarkandaugava, jā. Skatīsimies, kā tas attīstīsies nākamos gadus tālāk, bet mūsu nu, tāds redzējums ir, ka tas nav slikts veids, kā iepazīt mums pašiem savu pilsētu. Un arī viesiem ļaut viņu iepazīt ne tikai Rīgas centru, bet atklāt arī apkaimes nomalu.

0: un dažādas mūsu industriālo mantojumu un citas vietas. Jā, jo projekta ietvaros Rīgas ielmākas un mēneša ietvaros taps ir arī starptautiskais murāls, kas noteikti atvedīs arī starptautiskos turistus uz Sarkandaugavu.
1: Jā, tas murāls, par ko jūs runājat, ir franču iela mākslinieka Freda Batla monumentālais sienu glaznājums Pārnese Alekša skverā Sarkandaugavā. Un tas jau ir pabeigts, kā es saprotu, jā, un vēl astoņi mākslinieku darbi top. Līna, jūs ar mākslas biroju arī esat aktīvi iesaistījušies, kā es saprotu, iela mākslas mēneša darbībā.
2: Mēs jau kopumā ar mākslas biroju organizējam jau vairākus gadus laikmetīgās mākslas norises publiskā telpā, jo
1: mums bija Nordeķu parka programma.
2: Mums ir bijis ļoti, ļoti daudz, kas un tieši patiesībā skatoties uz to mūsu darbību, es varu teikt, ka tās noris tieši publiskā telpā ir bijis mūsu tāds fokus, jo, protams, arī tas paģēra pilnīgi kaut kādus citus noteikumus. Varbūt mēs vēlāk parunāsim vispār par tādu publiskās mākslas nozīmi mūsu dzīves telpā. Bet jā, arī viens no tiem mūsu projektiem, ko mēs īstenojām šogad, sadarbībā arī ar Daini, bija šī te starptautiskā mākslinieka monumentālo sienas gleznojuma izveida tilta ielā Sarkandaugavā. Un kā dēļ varbūt tas ir būtiski, jo ir būtiski, manuprāt, arī dažādot to mūsu ielu mākslas telpu. Un šis jau nav pirmais gadījums, arī 2014. Gadā bija starptautiskie mākslinieki un viņu sienu gleznojumi sastopami turpat īstenībā arī Sarkandaugavā. Tā kā jā, ne tikai starptautiskais turisms, bet es arī domāju kā tāda, nu, kādāda forša tās vizuālās telpas dažādošana un arī, nu, jā, tā arī jaunajiem māksliniekiem, teiksim, manuprāt, nu, ir ļoti forša arī iedvesmā palūkoties uz to, kas ir, nu, varbūt tapis nedaudz citādāks, ne mūsu tādas ielu mākslas skolas ietveros.
1: Jūs droši vien bijāt arī klāt šī murāļa tapšanas procesā. Kā vispār apkaimes iedzīvotāji uztver to procesu un šeit, rezultātu?
2: Jā, šeit ir ļoti, ļoti būtisks temats par to, kādā veidā vispār notiek tā sadarbība ar apkaimēm un iedzīvotājiem jau murāļa idejas tapšanas laikā, jo pat pēdējais, ko mēs vēlamies, ir nu tā kā uzspiest kādam to mūsu vēlmi vai to, ka tas izskatīsies tā un citādāk, tādēļ tas sarunas elements pirms tas top skices jau tajā brīdī ir ārkārtīgi būtisks, un mēs arī runājām ar ēkas iedzīvotājiem, viņi redzēja, arī viņi komentēja skici, un jā, nevienmēr ir tā, ka visiem viss patīk un apmierina, bet es teiktu, nu, ka manā tādā pieredzē tā pati sarunāšanās ir viss svarīgākais elements. Dainim noteikti ir ko papildināt šinī.
3: Jā, tā ir klasika, ka nekad visiem viss nepatīk. Arī šajā gadījumā, ka skiču stadijā nebija absolūta vienprātība, bet lielākā daļa tomēr nobalsoja par, tad, kad zīmējums tika realizēts, tad parādījās vienbalsība visos cilvēkos. Nu, tā ir tāda viena laba lieta. Otra laba lieta ir par to, ka mums bija dienā, kad bija atklāšana, mums bija mediju pasākums, un pēcpusdienā es satiku arī cilvēks, bija šausmīgas lietas. Es vācu nostur to, nu, kas bija jāvāc, un tad bija, piemēram, jauns pāris ar bērnu atbraukuši mazu bērnu ratiņos, pa lietu, un saka, sveiki, labdien. Viņa redzēja, viņiem ļoti interesē, un viņi brauc skatīties un meklēt, jo viņi tikko bija redzējuši. Nu, šī ir tāda, es gribēju teikt, ka sienu gleznojumi ir īpaši monumentāli, vai jo īpaši francūzis, kas dzīvo Alpos, paviesoja Sarkandaugavu un izveido sienu gleznojumu. Tas arī, manuprāt, veicinā lokālu patriotismu cilvēkiem, kā arī no Rīgas apkārtnēm arī citi cilvēki brauc un apjūsmo un apbrīno un Nu jā, tā kā tas tāds gan garām gājēji.
1: Un tas laikam ir kļuvis tā, nu, arvien pierastāk, ka mēs varam braukt tik pa laikam apskatīt kādu jaunu sienas gleznājumu. Es atceros to 2014. Gada pavasara dēļ, tas bija arī daļai jūsu darbs, Salpērkons, Daugava, Tallinas ielā.

0: kas joprojām tur ir redzams.
1: Ne tikai daļai, un, jā.
0: Nu, jūs kopā ar Kivī to taisījāt, tāpēc es saku, ka jūs bijat viens no māksliniekiem, bet es atceros, ka toreiz bija vesela atklāšana šim muralim ar dziesmu, un cilvēki to uztver kā tādu tiešām milzīgu notikumu. Un droši vien, ka joprojām tas ir arī, no, katrs murāls ir notikums, jo tas ir garš un laikietilpīgs process, bet vai cilvēki ir kļuvuši nu, pieņemošāk pret to, ka šādas lietas parādās pilsētvidē. Tad, kad jūs, un ne tikai cilvēki, bet arī, piemēram, šo māju īpašnieki, kuru sienas tiek apgleznotas.
1: Es gribētu noteikti izdalīt, ir, tas man pašam nesen noformulējās, ir tādi divi virzieni. Ir viens, tā motivācija ir, kad cilvēkam ir iespēja, kad viņš izpaužās un viņš darbā ieliek sirdi un dvēseli, un to jau viss apkārtē arī redz. Un tad šādi darbi, protams, viss, nu, skatītājiem ir daudz mīļāki, un savukārt tad ir tāda otra, kas varbūt nav tā labā praksa, nu, ir darbs kā darbs, izdara to, kas ir jādara, nu, un tad varbūt mazliet viņi izpaliek kaut kāda tāda tā emocionālā saikne, un tad, un protams, ka ir gan šādi, gan vieni, gan otri piemēri, un protams, ka jo vairāk iet laiks, un jo vairāk parādās kvalitatīva ielu māksla, jo cilvēki to sāk arvien vairāk uztvert kā normu, jo bija mazais sižetiņš pirms 10 gadiem, un to es runāju, domājot, nu, no tur, nezinu, 2010. vai 11. gada līdz tam 16. gada nogrieznim, tad bija situācija tāda, ka ejot skaņot fasāžu gleznojums, es, protams, arī, ka pieredze ir krietni mazāka, varbūt ir tāda mazāka atbildība pret pilsētu vidi, un es gribu darīt to, ko es gribu, un tad skaidrs, ka ir, teiksim, tur, kur ir tā skaņošana, tie cilvēki, kas skatās, viņiem sienu gleznojumi asociējas ar Padomju Savienības laikā propagandu un sociālismu gleznojumiem. Un tur līdz momentāli ir nē. Nu, un tad tas ir, tādēļ es runāju par to paaudžu maiņu, un tad vienkārši ir šie 10 gadi pagājuši, ir cita paaudze, un nav vairs tā...
0: Tiešā atmiņa, jā.
1: Pats nav tā atmiņa, līdz ar to šim ir arvien vairāk vārti vaļā.
0: Lai gan Rīgas iela mākslas ceļvedī, kas ir mājaslapā Rīgas pašvaldībai redzams, tur starp dažādiem mūsdienu gleznojumiem ir arī 85. gada lada, kas ir palikus vien, nu tā, protams, no propagandas, tādā tiešā politiskās propagandas plakāts.
2: Bet,
0: jā, kas arī ir šodien Rīgas iela mākslas ceļvedī. Bet, Agnī, es gribēju vēl jums jautāt, kā tiek izvēlētas tās vietas, nu, šogad Sarkandaugavā, kur tad tie 9 kopumā mākslas darbi taps vai top, vai ir jau tapuši?
3: Nu, lielākoties paši mākslinieki meklēja lokācijas, jo mums bija līdzfinansējuma konkurss izsludināts, un tika pieteiktas vietas un darbi. Un jā, tā bija tāda mākslinieka izpēta un redzējums par Sarkandaugavu, kur viņi redz. Mēs devām tikai tādu lielo lokāciju.
0: Bet vai jūs arī kaut kā viņus, nu tā, kūrēji dodot norādījumus, kam tur vajadzētu būt, pa kādām tēmām, vai tur pilnīgi brīvs rokas mākslinieks?
3: Tur bija virstēma, varētu teikt tā, lai klātbūtne bija virstēma. Visam jau mākslas mēnesim joprojām ir, bet pēc tam, kā viņi šo tēmu atrisina, tas, protams, ir viņu jāziņā. Ir tādas lokācijas, kas man likās ļoti jaukas, ka viņas tika izcēltas, piemēram, dzēniekā Evara Neibarta māja, kur viņš ir nodzīvojis kopš 70. gadiem mūža nogali, un tā ir tāda vispār brīnišķīga ēka, un tur jau ir patiesībā tapis, jo, un es domāju, no šodienas ir pat apskatīt Zahara darbs, gleznojums uz flīzēm, un tā ir arī pieredze tāda izzinošas tēmas, kas parādās, tā ka jā,
0: Saruna sākumā es jau minēju, ka nevien Rīga, bet arī Liepāja, nu, pašlaik ir viens tāds interesants ielu mākslas galamērķis, un viens no līdzdalībniekiem šai visā ir arī Pludmales kafēnīca Red Sun Buffet, kuras līdzīpašnieks Mareks Alberts savulaik ir inicējis vairāku starptautisku mākslinieku ierašanos Liepājā, un Mareks Alberts mums pašlaik ir pievienojies sarunai uz brīdi attālināti. Labdien, Marek!
4: Sveiki, sveiki. Vai dzirdat mani?
0: Jā, mēs jūs labi dzirdam,
4: un
0: prieks, ka jūs mūs arī Liepājā ir saulains laiks, kā mēs redzam. Un es arī nesen biju tieši jūs kafēnīcā Liepājā, un tur

0: Man uzmanību piesaistīja plauktā esoša tāda Berlīnas ielu mākslas grāmata, kuras ar interesi šķirstīju ārā lija lietus. Un es tā aizdomājos, vai jūs Berlīna bija tā vieta, kur jūs saslimāt vai iemīlējāties ielu mākslā?
1: Jā, sveiki. Es domāju, ka bija viena Berlīna viennozīmīga un arī tā mazā grāmatiņa, kas man bija uzdāvināta ļoti labu laiku apakaļ. Bet es domāju, ka tas bija viss kopums, gan daudzas valsts, gan New Yorka, gan Cape Towna, gan Londona. Viss kopums ir bijis tāds, kad kurš maz drusciņi tā kā ir palīdzējis to ideju pēc tam īstenot Liepājā. Jā, un 2021. gadā jā, tā pirmais tāds darbs ar Imantu Kalniņu, jo tuvojās viņa jubilēja. Un tam mums sakrita, mums uzradās siena. Tad es uzrunāju vietējo mākslinieku elementu, un tad mēs radījām ļoti skaistu darbu, un tas bija tāds pirmais darbs, kas realizējās, un tad radās, jā, uzreiz idejas par citiem darbiem, un tad pirmajā gadā mēs realizējām 4 darbus. Un visinteresantākais laikam bija Osmo darbs, kas gadu vēlāk iekļuva top 100 pasaulē, arī Street Art Cities tajā aplikācijā. Un tas, jā, tas bija tāds nebijis laikam viskrāsainākais pilsētas centrā darbs, kas izmainīja arī pēc tam Liepājnieku pašvaldības arī domas par ielu mākslu. Un tad mēs pamazām katru sezonu radījām pa vienam darbam, un šo sezonu veseli 3 mākslinieki pabeidza ļoti skaists gleznojums.
0: Bet šos darbus jūs finansējāt pilnībā paši no savas kabatas?
1: Kā kurš sākumā neliels līdzfinansējums no pašvaldības. Šogad ļoti liels palīgs bija Olimpiskais centrs, kur radīja pie sava olimpiskā baseina spā centra darbu. Bet vienmēr no kafejnīcas, jā, ir, tas pamats ir vienmēr. Un tad es teicu, ka 10% varbūt no pašvaldības kādu konkursu mēs tā kā piesaistām, jā.
0: Bet tas jau ir ļoti dārgs pasākums, tāpēc es arī to jautāju, jo man gribas saprast, kāda ir tā jūsu motivācija šo naudiņu tur ielikt.
1: Tas arī tāpat lokāli patriotisms viennozīmīgi kaut ko atstāt, kaut ko paliekošu, jo šī ir mums 17. sezona Pludmales kafejnīcā, un vienmēr mēs esam sapņojuši, ka mums vajag vēl kādu magnētu, tā nevar būt Pludmale vienmēr, vai rokmūzikas ir magnēts Liepājai bijis senāk. Bet vajag kaut ko jaunu radīt. Un tad pamazām, tad arī radās ideja par to pašu mākslas tūri, kur mēs izveidojam šajā pavasarī ar Gidu, kuras ielika savu ideju un Gidi ielika savas idejas. Un mēs stāstam, kā ir radusies katra siena, kā ir izskatījies pirms tam. Un visādas slēptas vietas Liepājā parādam arī šajā tūrē.
0: Kopumā jau 41 mākslas darbs šajā ekskursijā, kuru ir iespējams iziet pa Liepāju.
1: Ekskursijā būs 11, bet mūsu darbi, ko es esmu piedalījies, un kā kurators ir 12. Un tad pamazām arī, kā Dainis minēja, tā pārliecība rodās, tā vīzija, un gribās tā kā vēl iespaidīgāk. Un man liekas, ka šogad mums izdevās ļoti krāsainas sienas un liels magnēts Liepājai.
0: Vai jūs jūtat, ka tas ir iekustinājis arī tādu lielāku lavīnu, ka no pašvaldības, no varbūt citu arī privāto iniciatoru puses šie sienu gleznojumi sāk vēlties vairāk Liepājā?
1: Pavisam nedaudz. Vēl ir uz ko tiekties. Plāns, jā, mums ir, mans mazais sapnis ir par festivālu. Beidzot, esmu nobriedzošs šajā vasarā vesels 3 sienas vienlaicīgi tapa, un tad es varēju, jā, ka norganizēt vesels 3 sienas, tad nākamgad mums plānoja 6-7 sienas, un ir jau mākslinieki padomā arī startautiski, arī vietējie mākslinieki, un tā kā, jā, ja viss izdosies un piesaistīsim finansējumu, tad būs ļoti skaists pasākums.
0: Mareks Alberts no Redzen Buffet Liepājā mūs pieslēdzās sarunai kultūras rondā. Paldies jums, Marek, un veiksmi ar festivālu. Festivāls notiks arī Rīgā ar nosaukumu Raw Baltics un jau 4. reizi, un par to mēs vēl pēc brīža parunāsim, bet šeit studijā es atgādināšu, ka mēs sarunājamies ar ielu mākslinieku Daini Rudeni, mākslas zinātnieci Līnu Birzaku un Rīgas pašvaldības pārstāvi Agniju Suprovsku. Kamēr mēs runājām ar Mareku Liepājām, skatos, ka mums ir ienācies

0: arī komentārs no kāda klausītāja, Jānis no Babītes, viņš ir parakstījies, un viņš raksta ļoti negatīvu par ielu mākslu, proti esmu kategoriski pret to stihisko un patvarīgo pēdiņās ielu mākslu, kas valda Rīgā, ļoti maz kaut cik gaumīgu piemēru, vārdi Murālis un Brekte uzraujas šērmuļus, un šī nemāksla ar krāsu un uzrakstiem apķēpātās sienas ir mūsu pašu sabiedrības totālas deģenerācijas indikators. Tur ir vēl garāks komentārs, bet doma ir skaidra. Jūsu atbildi šādam klausītāju viedoklim.
1: Es ļoti daļēji, nu vai pat lielākoties Jānim no Babītes piekrītu, jo runa jau ir par to, ka šeit ir jānodala, kas ir iela māksla, kas ir sankcionēta māksla, kas ir grafitī, kas ir vandālisms. Un tad, ja piemēram, iet runa par uzrakstiem pilsētvidē un tam līdzīgi, es saprotu, ka tas, ka priekš cilvēkiem tas ir kā viens kopums, bet grafitī vandālisms ir pilnīgi cits žandrs, savukārt iela māksla, jo īpaši, kas ir pilsētvidē vai monumentāla, nu, viņa, tas galvenais uzdevums, ka viņa var patikt, var nepatikt, bet viņa ir jābūt kvalitatīvai. Tas ir tas galvenais vadmatīvs, jo savādāk jau mums nekas nevar attīstīties un iet uz priekšu, un arī Kristiāns Brekte, viņš iemācīja visai Latvijai vārdu murālis.
0: Murālis, tad viens no ielu mākslas izpausmas veidiem.
1: Tā, nu, mēs tā apzīmē lielformātā gleznojumi, jā. Bet, manuprāt, arī Kristiānam Brektēm, viņš bija atvasinājis darbu no jau esošas skicis. Tas,
0: Džems Skulms
1: jā,
0: darba.
1: No, tas nebija, ka tur ir kaut kas. No, un šeit tad varbūt ir tā runa par to, ka viņš ar tādu milzīgu negatīvismu uzņēmās to negribēto skolotāju lomu, lai, nu, varbūt sabiedrībai paskaidrot. Nu, vai ja kāds gribēja iedzināties, tad viņš varbūt papētīja Džemu skolumu vairāk un, jā, patiešām, nu, un tad caur šādām, nu, tādiem asākām sadursmēm arī kaut kur nonāk.
0: Jā, un vēlāk Džems Skulms, 100 gadus izstādē Nacionālajā mākslas muzejā, mēs to visu varējām apskatīt un arī saprast, no kurienes tas nāk. Bet Līna, es, ja pareizi saprotu, tu doktorantūrā pēti mākslas spēju būt aktīvai un mainīt sabiedrību. Kādas ir ielu mākslas, kā iedzīvotājiem cilvēkam vistuvāk esošās mākslas formas loma šajā visā?
2: Milzīga, un es teiktu, ka kopumā, nu, tādā Latvijas ielu mākslā šis ir vēl tāds neizmantots potenciāls. Ja mēs, piemēram, paskatāmies kaut vai uz Basquiat laiku Ņujorkā un kā viņš pievērsa uzmanību, piemēram, HIV un AIDS epidēmijai ar saviem nesankcionētajiem uzrakstiem pilsētvidē un tā tālāk, nu, šis ir tāds viens ļoti spilgts piemērs, bet kopumā jau runā par tādu Latvijas laikmetīgo mākslu, un patiesībā man pat bieži vien ir tāda pretestība, nu, izdalīt, ka ielu māksla ir kaut kas tā kā ārpus mākslas. Tā ir arī māksla, kura izpaužās pilsētvidē, un tā ir jāatbilst arī visām tām pašām komponentēm, tur ir koncepts, ideja, kompozīcija, krāsa, forma, nu, viss tas pats.
0: Nu, bet iela māksla tomēr ir attīstījusies ārpus tās konvencionālās mākslas vidus un varbūt drīzāk sākotnēji kā pret.
2: Ir arī mākslinieki, kuri glezno uz ielām un kuri ir ar visiem grādiem mākslas akadēmijās, dažādās nodaļās un kuri ir visnotaļ izgājuši visu šo tradicionālo izglītības sistēmu. Bet, protams, ir arī daļa tādu, kuri nav, kuri ir auguši un attīstījuši savu roku rakstu tikai, nu, teiksim, praktizējot uz ielām un izpaužoties.
0: Es kaut kur dzirdēju tādu interesantu salīdzinājumu, ka iela māksla ir tā kā tetovējums uz pilsētas ādas. Nu, proti, tas ir ļoti, nu, paliekošs uz kādu laiku, kamēr neizbulē un nenodrūp. Un tā ir arī ļoti liela atbildība māksliniekam, vai ne?
2: Tā ir milzīga atbildība. Viss, kas ir publiskā telpā, paģēr milzīgu atbildību. Un tādēļ arī, nu, varbūt tur tas process, kas ir jāiziet, lai tiktu līdz tam darbam, ir pavisam citādāks. Nu, šeit es runāju par to sankcionēto daļu, bet man jāatzīst, ka man arī ļoti bieži iepriecina dažādas nesankcionētas izpausmes un uzraksti vai pat kādas dzējas rindas uz pilsētu sienām. Man liekas, ka tas viss padara to vidi ļoti tādu, jā, brīvu, elpojošu, dzīvu, un patiesībā ir bijuši ļoti daudz tādi zinātniski pētījumi

0: par ielu mākslas par tādu labo ietekmi uz cilvēkiem, pilsētvidu drošību, pat ekonomisko attīstību attiecīgā apkaimē. Mēs, piemēram, varam tagad cerēt, ka Sarkandaugavā uzradīsies daudz foršas jaunas kafejnīcas.
1: Ja cilvēki ies ekskursijās.
0: Jā.
1: Un kurām vajadzētu būt tām nākamajām Rīgas apkaimēm, kuras, kā Daini, jūs teicāt, mums 10 gadiem tie Rubika kubiki, kuri būtu pelnījuši savu mākslu kā dzīvinātāju?
2: Tas, kas no manas skatu punkta ir par to, ka tie lielie kubiki, rubiki ir klasiskā izpratnē Ziepnē, Kalns, Pļaunieki, Purciems. Bet, nu,
1: tu šobrīd kaut kas ir?
2: Nē. Un, bet tas ir jau arī pilnīgi cits formāts, ja tās ir, manuprāt, tur ir 5-10 stāvi, nu tur ir pilnīgi cits apjoms attiecīgi. Ja nekas tāds nav bijis, tad, manuprāt, Sarkandaugava ir, es jau pirmo lielu formātu darbu izveidoju 2013. Gadā Sarkandaugavā. Nebaidīšos teikt, ka es Sarkandaugavā iemīlējos un es ieraudzīju to romantismu, kas tur ir gaisā, jo it kā tā, nu, vieta ir tāda mazliet šaubīga, bet apkaimes iedzīvotāji ļoti to pieņem. Un, nu, līdz ar to es domāju, ka arī Rīga nekad nebūs gatava, bet nu, tad sabiedrību varbūt nu, tādiem mazākiem projektiem. Nu, jo es teiktu, ka šis arī ir tāds eksperimentāls projekts par to, kā tas notiek, kā sabiedrība to uzsvers. Un protams, ka šo ir jādarbojas ļoti uzmanīgi, jo es noteikti neatbalstu, ka katrā Rīgas apkaimē ir kaut kas. Nu, tam būtu tomēr kaut kā stingri jāpaseko vai jābūt skots līdzīgs.
1: Mums kā cilvēku klausītājs ir parakstījis, arī biju skeptiķis, un viņš raksta, tieši šajās brīvdienās biju Liepājā ar interesi, un pat azārtu meklēja tos sienu glaznājumus ļoti interesantam vīram no Babītes ir jāizbrauc uz Liepāju.
2: Ļoti labi.
1: Bet runājot vēl par Rīgu, vai pašvaldībā ir plānā, kādas nākamās apkaimes ir plānā šobrīd? Varat jau atklāt?
3: Es domāju, mēs vēl neesam pieņēmuši galvu lēmumu, tāpēc es nedalīšos ar mūsu tādām iecerēm.
1: Bet ja mēs tā padomājam par, nu atkal, skatu pēc, piemēram, 5 gadiem mēs iesākām ar skatu pirms 10, kādu Agnī jūs redzētu nu, Rīgu ielu mākslas ziņā pēc apmēram 5 gadiem? Jā, jūs varat
3: domāju, dzirdēt. Ka mums, runājot arī par tām pašām kastītēm, ir jāsaprot, ka tie ir birokrātiski, kā tādi procesi varētu Rīgā norisināties, jo šobrīd ir skaņošanas procesi. Un ja mēs paskatāmies uz tādām lielām ēkām, tas nozīmē ļoti daudz iedzīvotāju un ļoti sarežģīta saskaņošana. Un tāpēc mēs paliekam pie ēkām, varbūt, kas ir mazāk izmēra, aptveramāk šobrīd. Bet es domāju, mākslas ziņā pilsētvidē mums vēl ir, kur augt, un ir meklējami veidi, kā attīstīties, jo ir citas Eiropas valstis, kas, piemēram, arī jaunceltnēm iekļauj, ka zināmam procentam ir jābūt novirzītam laikmetīgās mākslas atbalstam, un līdz ar to pilsētvidē parādās ļoti daudz gan vides objekti, gan dažādi cita veida māksla, un otrs pluss ir arī pati mākslinieku vide var attīstīties. Mums šobrīd, piemēram, man liekas, nav tādas ekonomiskās schēmas, kā māksliniekam beidzot akadēmiju, nu tā reāli izdzīvot vai dzīvot vai savu mākslu ar savu mākslu.
1: Un arī tur var pilsēt vai, nu, arī valsts līmenī var nākt tam pretī.
3: Jā, tas būtu uz tādiem, kas varētu būt projekti, par ko varētu domāt, un arī, protams, siltināšanas darbi, kas notiek, un iespējas būtu iekļaut šādos procesos arī mākslas izveide. Bet nu, te jau ir jādomā tā sistemātiskāk.
1: Varu sakot, daudz vēl ir iespēja, kur izaugt šo sarunu. Mēs varētu turpināt, jo tiešām interesanti, bet diemžēl mums laiks ir pienācis beigām. Tāpēc es teikšu šobrīd paldies mūsu sarunas biedriem māksliniekam, ielu māksliniekam un festivāla Roba Baltics, kas 22. augustā tātad kulminēs ielu mākslas. Jā, Daini, vēl pēdējais.
2: Jā, es noteikti visus gribu aicināt nākt. Šis būs nebijušā apjomā pasākums, gan manuprāt, mums būs 140 dalībnieku kopumā, mums būs igauņi, kas būvēs 80 metrus garu skateparku uz ielas, mums būs nepilni 100 metrī gara siena, kur mākslinieki no Baltijas un arī starptautiski mākslinieki veido sienu gleznojumu, mums būs reperis Ansis ar deficit, kuri vadīs Baltijas beatmakeru sacensības, mums būs ekskursija.
1: Un tas viss vienā dienā?
2: Un tas viss vienā dienā, un tas viss uz

0: Zīles un bezmaksas. Un trakākais, ka bezmaksas. Tā kā visi gaidīt.
1: Sarkandaugavas atturies.
2: Un pakarī ekskursija un spēle Sarkandaugavā.
1: Un arī ekskursijas tā tad kļūst ne tikai par Liepājas, bet arī Rīgas ielu mākslas daļa. Un cerams, ka to ar laiku būs arvien vairāk. Dainis Rudens bija šeit studijā, Līna Birzaka, mākslazinātnieks mākslas un bija birojs, ja?
3: Jā.
1: Kuratora apvienības pārstāve un arī arsenāla vadītāja un tāpat arī Agnija Suprovska no Rīgas pašvaldības. Līna, tu jau pieminēji Jean-Michel Basquiat un šai sakarā es gribēju noslēgt mūsu sarunu, ievilkt mazliet elpu ar amerikāņu grupas Blondī dziesmu Rapture, jo tieši tās 1981. gada videoklipā Jean-Michel Basquiat nofilmējās un kā rakstīja Sotheby's Mākslas institūta maģistra programmas direktors Davids Bellingems, ielmākslas un repa parādīšanās līdzās tādām augstās mākslas formām kā klasiskiem baletam šajā video parādīja, ka to var pacelt līdzvērtīgos augstumos. Paklausamies un, ja gribat noskatīties video, arī tas ir iespējams internetā.

0: Grupa Blondie un dziedātāja Debija Harija 1981. Gads un tiešām ļoti interesants video klips ar ielu mākslas parādīšanos līdzās baletam. Jā, un mēs jau arī šeit komentāros redzējām un tāpat sarunas gaitā pārliecinājāmies, ka māksla patiešām mēdz raisīt spēcīgas emocijas un par emociju un mākslas miedarbību tad arī mūsu nākamā saruna. Jo Rīgas laikmetīgās mākslas telpā jau kādu laiku ir skatāmi izstāde ar nosaukumu Kā tu šodien jūties? Emociju pratība. Un izstāde apvieno 28 Latvijas mākslinieku darbus un aicina paraudzīties uz emocijām no mākslas, zinātnes, medicīnas un personiskās pieredzes skata punkta. Šai nedēļā publiskās programmas ietvaros notika psiholoģes Ievas Bites un bērnu psihiatra Ņikitas Bezbrotova saruna emociju saikne ar fizisko veselību. Un Laimas Lava šajā sarunas laikā tikās ar dažiem no izstādes māksliniekiem.
1: Rīgas laikmetīgās mākslas telpā esmu dienā, ka tur paredzēta saruna ar mentālās veselības speciālistiem. Pati izstāde veltīta pagājušajā gadā mūžībā aizgājušajai ārstei Ilzei Aizsilniecei un turpina viņas aizsākto sarunu par emociju nozīmi cilvēku dzīvē. Lielajā zālē izkārtoti mākslas darbi, grupējot tos pamatemocijās. Kuratoris Una Meistere un Daiga Rudzāte izraudzījušās tos darbus, kuros notveram tādas emocijas kā bailes, dusmas, prieks, skumjas,

0: riebums un pārsteigums. Kurators jau viesojušās mūsu raidījumā, tāpēc šoreiz vārds māksliniekiem. Izstāžu zālē sastopu Kristu Vindbergu auznieci.
1: Jāatzīstas, ka šie visi ir senāki darbi, un tie radās bez vai pirms šīs izstādes koncepta par sajūtām. Tā kā šie darbi ir ielikti vai pieskaņoti sajūtām, ko izdarīja kurators. Tā kā man un Reinim, ar ko kopā ir šie darbi, tika paziņots, kurā sadaļā mēs esam.
0: Esam sadaļā Skumjas. Izstādē trīs Reiņa Dzudzīlo un Kristas Vindbergas auznieces kopīgi veidoti darbi. Viens no apjomā lielākajiem ar nosaukumu Viss laiks, un tajā uzraksts ar melniem burtiem uz balta fona. Tu pasaki man, kāpēc tik skumji?
1: Darba nosaukums ir Viss laiks, un tas sastāv no viena teksta un septiņiem objektiem. Septiņi objekti, kur katrs nes savu vārdu – pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, svētdien. Un tie visi ir vairāk nekā 100 gadus senī sienas pulksteņi. Lielā mērā tas ir par laika neizbēgamo dabu un vienlaicīgi par to, ka laiks ir absolūts cilvēku koncepts, ka tas ir vairāk kā tāds īstenībā mākslas objekts. Šis laika skaitīšanas ierīce. Un gluži tāpat kā cilvēka sirdis, viņus sākumā iet vienotā gaimā, un tad viņus lēnām atdalās un lēnām sāk iet atšķirīgi. Un, jā, bet tas ir, man liekas, kreizē, tas darbs tikpat labi varētu būt par mīlestību, tikpat labi tas ir par dusmām varbūt.
0: Par dusmām kuratore Una Meistare lūgusi Kristai rakstīt eseju, jo vienlaikus ar izstādi iznāca arī četras grāmatas par cilvēka pamatemocijām.
1: Es biju ļoti priecīga, jo man ļoti patīk rakstīt un rakstīt vārds un formulēt domu rakstiski. Un es biju sajūsmināta līdz mirklim, kad viņi man teica, ka es varētu rakstīt par dusmām. Un es teicu, es gribu kaut ko citu. Es nevaru kaut ko prieku vai pārsteigumu. Viņa teica, nē, Krista, ka tev ir atvēlētas dusmas. Un tā kā es esmu daudz domājis par šīm dusmām, par to, kādas ir manas attiecības ar tik spēcīgi negatīvu emociju. Un jā, man pārliecība ir, ka dusmas vajag, ja tu viņus jūti, vajag intensīvi apzināti transformēt radīšanas instrumentā un pārveidot šo negatīvo emociju kā atomstaciju, kā dzinēju spēku izmaiņām un nekādā gadījumā nepalikt šajās dusmās, kā tajā, nezinu, kaut kādā bezgalīgā ciešanu basēnā. Tā kā es neesmu dusmu fans. Es noteikti nedarītu neko dusmās.
0: Dusmu tēmu Neviļus sanāk turpināt sarunā ar gleznotāju Girtu Muižnieku. Izstādē skatāms viņa darbs ar nosaukumu Bez vārdiem, tā centrā šaujamierocis. Tāpēc eksponēts dusmu emociju daļā, spriež mākslinieks.
2: Laikam tur ir beigās tā pistola nostrādājusi, es uzgleznoju pistoli. Kaut gan man nekad nav licies, ka tas būtu dusmīgs, jo vispār jau dusmās es nekad negleznoju, jo dusmas paralizēja prātu, kaut gan ar prātu arī nav jāglezno, un ar dusmām vēl mazāk. Bet nu, pistole ir, kaut gan tā nebija speciāla tā ideja gleznot pistoli, drīzāk pistole iznāca no abstrakcijas. Nu, man nekad nav pilnīgi abstrakti darbi, un man ir tēli vienmēr iekšā, bet tie tēli izriet vairāk nevis no tā, kad es gleznoju tēlu un viņus abstrakēju, bet otrādi, ka no abstrakcijas man tie tēli iznāk ārā tādā veidā, ka man ideja varbūt ir visam savādāk sākumā. Un gleznojot, tā glezna pati parāda to veidu un attīstās man nemaz daudz neiejaucoties. Un es pats esmu kā instruments, kas turpina to viņas domu, un tā beigās iznāca šī pistole.
3: Vēl jāpajautā tad par gleznas tapšanas gadu, jo tas varētu vēl būt kaut kāda papildus sajūta gama.
2: Gads bija pasen, tas jāskatās otrā pusē, man liekas, vai tik nebija.
0: Noskaidroja, ka darbs tapis 2018. gadā.
3: Bet ar sajūtām, kādām tad mākslinieks parasti ķeras pie darba, ne ar dusmām, kā jūs teicāt, droši vien ar citām?
2: Nu, sajūtas ir laikam visa sajūta gama, kamēr glezno, jo es gleznoju diezgan ilgstoši un kaut ko pārtais vienmēr.

0: un tad ir prieks, kad iznāk. Tad ir vilšanās, ka kaut kas neiznāk, un atkal otrā dienā ir tā vilšanās, kad domā vakarā, kad ir ļoti labi bijis, un bijis priecīgs, un no rīta skaties, ka nekā tur nav tomēr ar svaigu aci, un atkal kaut kas jātais pa virsu, nu, un dosums, ka nesanāk, un prieks, ka sanāk, nu, tas sajūtas iziet visām sajūtām cauri, bet tas sajūtām jau neglezno, tāpat kā arī ar prātu neglezno. Bieži prasa, ar ko tu vairāk glezno, ar sajūtām, ne ar emocijām vai ar prātu. Man liekas, ka gleznojot ir, protams, jākontrolē ir ar šīm lietām, bet tur vēl kaut kas nāk klāt. Un tāpēc tā ir māksla, ka tur kaut kas nezināmais ir.
1: Multimēdija mākslinieka scenogrāfa Rīgas laikmetīgās mākslas telpas kuratora Artūra Virtmaņa skulptūrālais darbs savukārt iekļūs melanholijas kategorijā skumjas.
2: Darbs saucās melanholijas ģeometrija. Darbs ir veidots no papīra un no kartona. Un viņš pastāv tādā dīvainā, kaut kādā savā trauslumā, nesoties uz diezgan tādu iespaidīgo izmēru. Tā ideja ir kaut kā strādāt ar to butaforismu. Tur ir kaut kāds paralēls, teiksim, melanholijai ar pasaules trauslumu. Un šī skulptūra, nesoties uz to savu klātesamību un diezgan iespaidīgo izmēru, ir ļoti trausla. Un patiesībā, visticamāk, viņa ilgi nepastāvēs. Kas tagad kaut kādā ziņā norāda uz to pasaules trauslumu, uz lietu, zūdību un tā tālāk. Nu, tur arī kaut kāds tas melanholijas faktors nāk iekšā.
3: Kā viņi sadzīvo šajā izstāžu zālē ar pārējām, kas arī ir varbūt uz šo melanholiju vērsts?
2: Nu, šoreiz, man liekas, viņai ir ļoti jauka kompānija. Tur ir Marion Rawls un Mitchells Fischers. Neuzskaitīšu visu mākslinieku, mums te ir ļoti forša īstenībā kompānija savāksies. Tā kā nē, man liekas, ka viņi ļoti labi sadzīvo.
3: Vai katra mākslinieka darba var kādā no šīm sajūtu kategorijām vai skumjas, dusmas vai bailes ierindot? Kā jums šķiet vispār?
2: Nu, ir dažādi ir darbi, kuri ierindojas diezgan skaidri kaut kādā kategorijā. Bet ir darbi, kuru, nu, tā kā tas tulkojums var būt neviennozīmīgs. Mocot, viņi var, nu, tā nosīt peldēt, jā, starp kategorijām. Kas, manuprāt, padara to vēl interesantāku. Jo gal galā arī, nu, man liekas, ka dzīve arī realitātē. Nošķīrums starp emocijām nav nemaz tik skaidrs. Mēs, protams, varam pateikt prieks un dusmas, jā, bet tur ir daudzas gradācijas pa vidu. Un man liekas, ka tas arī tieši ir interesants šitajos darbos un šī izstāde.
3: Un šodien šeit arī vēl īpaši ar šo sarunu, kas ir pievienotā vērtība.
2: Izglītības programma ir diezgan plaša te izstādē. Šodien ir runa par emociju saikni ar fizisko veselību, ja? Kas, man liekas, tikai loģiski. Racionālajā rietuma zinātnes pasaulē, protams, pastāv tie atsevišķie departamenti, kur savā starpā nesadarbojas. Jā. Līdz šim, es domāju, ka šobrīd ir savādāk tā aina, strauji mainās. Bet, piemēram, zinu, ka Ķīnas medicīnā viņi nenošķīra psihiskās slimības, mentālās slimības no fiziskajām. Tā kā, man liekas, šī ir interesanta tēma un interesanti dzirdēsim, ko mums stāsta mūsu gudrie cilvēki.
1: Kupli apmeklēta bija bērnu psihiatra Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Ņikitas Bezborodova un psiholoģis Latvijas universitātes profesors Ievas Bītes saruna emociju saikne ar fizisko veselību. Neliels ieskats sarunas sākumā.
4: Bet tas, kas man ir skaidrs, ir, ka mēs kā sabiedrība, tas, ko esam iemācījuši bērniem, ka ir kaut kādas slimīgas emocijas vai sliktās emocijas, un ir acīm redzami arī kaut kādas labas emocijas. Kā tev šķiet, Ieva?
5: Tas, ko es gribēju minēt saistībā ar labām un sliktām un ķermeniskām reakcijām, šajā sakarā domājot par fizisko veselību, ja jūs iedomājaties kaut kādu mirkli, kad jūs esat satraukti, kā piemēram, es šobrīd esmu satraukti, es esmu šajā milzīgi autorijā tādiem cilvēkiem, un es varu teikt, satraukums ir ļoti slikta emocija, jo es no šī satraukuma faktiski pazaudēju sarunas pavadienu, un tātad tas ir kaut kas ir tā saucamā sliktā emocija. Bet, ja jūs iedomājaties par kādu labu notikumu savā dzīvē, kur jūs esat bijuši ļoti dziļi sajūsmināti. Vai jūs jūtat gandrīz to pašu, ko jūs jūtat pie trauksmes? Sirdsdarbība paātrinās,

0: Tā kā jums ir tauriņu vēdrā, faktiski tās ir tās pašas ķermeniskās reakcijas. Un mēs reaģējam ķermeniski, kad mēs piedzīvojam emocijas. Un mēs varam teikt, jā, okay, tad trauksme ir saistīta ar mūsu fizisko veselību, bet arī prieks, mēs nedrīkstam priecāties, jo tas arī ir saistīts fizisko veselību, kas tikai absolūti apgāž šo ideju par to, kad ir labas un sliktas emocijas.
1: Izstādē plaša izglītības programma līdz pat tās noslēgumam. Krista Vīnberga Auzniece ieinteresē par performanci, kas notiks izstādes noslēguma dienā 13. septembrī.
2: Arī viena no manām kaislībām, kā būt šim tiltam vizuālajai mākslai un mūzikai, būs audiovizuāla performance nosaukuma Odiseja, kur centrā ir Odiseja, sieviete, ceļš, kas ir Magdalēna Geka, izcila vijolniece. Un tad, kad es viņu uzaicināju veidot šo performanci, es viņai teicu, kas ir pats sarežģītākais, ko tu varētu spēlēt, un tad viņa teica, jā, ka tas varētu būt Šarino, un ka viņa negribētu to. Bet tad kaut kā, pēc kādu laiku viņa teica, ka labi, ka viņa mēģinās. Un tad šīs starps Odiseja ir šīs izstādes kontekstā, tad ceļojuma pieredze ar sešām stacijām, kurās būs iespēja piedzīvot vienu no Šarino kaprīzēm.
1: Kā dzirdējāt, performancē skanēs itāļu komponista Salvatore Šarino, seši capriccio solo vijolei, un skatītāji aicināti doties pieredzē, kurā skaņa, kustība un telpa veido vienotu partitūru.
2: Jā, un man kaut kā bija svarīgi sieviete, kā sievietes tēls, kas ir tāda atsauc uz grieķu traģēdijas iemiesojumu, kurā galvenais ceļotājs ir katrs indivīds, bet arī šī sieviete, un viņa ir kādā mērā tāds tēls Artemīdai vai analoģija Artemīdai, kas ir pretrunu pilns sievietes tēls, kas ir meža sargātāja, dzīvnieku sargātāja un vienlaicīgi medniece. Un kad ir šī robeža starp dzīvību un nāvi un ievainojamību un uzbrukumu. Un lielā mērā, kāpēc es nonācu līdz tam, ir tāpēc, ka grieķu skulptūrā, kā Artemīda vienmēr attēlo, ir, ka viņa ir ar loku un bultu. Un tā nospriegotā bulta un nospriegotais tas loks, viņš ļoti atgādina vijoli. Un mūzika jau arī ir kaut kas ievainojošs, kaut kas, kas tā kā cauri laikam izduras. Un jā, un tā man likās, ka Magdalēna varētu būt izcila medniece.
1: Pirms performances, ko varēsim piedzīvot 13. septembrī, vēl plānotas vairākas sarunas, diskusijas, bet 30. augustā arī svētdienas vēlās brokastis izstādes Kā tu šodien jūties? Ietvaros.
3: Izstāde Kā tu šodien jūties? Rīgas laikmetīgās mākslas telpas lielajā zālē līdz 13. septembrim, bet redzījums kultūras rondā ar to no jums arī šodien atvedās. Producenta bija Santa Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasaris, pieskaņa policīnas Štāla un studijā Māra Rozenberga. Rīt mēs kultūras rondā ielūkosimies Raimonda Staprāna 100 gadus izstādē Klusuma arhitektūra, bet šodien atvedāmies no jums ar Latviešu mūziķu apvienības Kolmaranda jeb Trīs krasti mūziku, jo viņš šovakar Turēdzes pils pagalmā uzstāsies, aicinot ieklausīties lībiešu valodas mūsdienīgā skanējumā. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā. Latvijā šobrīd viens naktī ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Vakara vakarā tautas krusta ceļa Aglonā pulcējās ap 1500 svētceļnieku un tūkstošiem citu svētku viesu no visas Latvijas un arī ārvalstīm. Ilgāko ceļu kājām turp mērojusi grupa, kas gāja 13 dienas. Ņemot vērā arī vakar rīta drona apdraudējumu svētku noskaņu ietekmē arī drošības situācija. Savukārt šodien vēlāk Aglonā gaidāmas svētā mise, kuru tiešraidē varēs klausīties Latvijas Radio 1 un arī Latvijas Televīzijas. Pirmajā kanālā tur tālrādes tiešraidi. Ņemot vērā drošības situāciju, valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir pārtraucis atvaļinājumu. Plānots, ka Rinkevičs šodien pirmo reizi kopš stāšanās valsts prezidenta amatā izmantos iespēju uzrunāt sabiedrību vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā. Prezidents ikgadējā atvaļinājumā atrodas kopš 8. augusta un šodiena 15. augusts būtu atvaļinājuma pēdējā diena. Kā ziņots agrā piekdienas rītā sabiedroto NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji pie Boževas azera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā, notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu. Smaga avārija vakar paralizēja satiksmi uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes. Vieglā spēkrata Alfa Romeo un kravas automašīna Siveco sadursmē bojā gāja vieglā spēkrata vadītājs un pasažiere. Vērtējot situāciju notikuma vietā, eksperti leisa, ka vieglās automašīnas ātrums varētu būt bijis ap 200 km stundā. Valsts policijā par notikušo ir sākts krimināla process un tiek skaidroti precīzi notikušā iemesli. Kā avārijas vietā telekanālam TV Kurzeme pastāstīja CSDD satiksmes un drošības eksperts Oskars Irbītis, kravas automašīna pārvietojusies ar tukšu cisternu, kas šajā gadījumā pasargāja no sprādziena, liela mēroga ugunsgrēka un iespējams vēl vairāk cietušo. Turpinām ar norisēm ārvalstīs. Krievija uzskata Moldovu par galveno mērķi pēc Ukrainas un vēlas to izmantot kā atspēriena punktu turpmākai agresijai pret Ukrainu un Eiropu. Tā vēsta laikraksts The New York Times. Saistībā ar izdevuma avotiem 2025. Gada beigās Krievijas diktators Vladimirs Putins esot rīkojis slepenu sanāksmi ar militāriem komandieriem, lai paziņotu viņiem, ka viņu mērķis 2026. Gadā ir NATO un Eiropas Savienības sabrukums no iekšienes. Rietumu izlūkdienas amatpersonas apgalvo, ka Moldovai šajos centienos ir galvenā loma, norādot, ka Kremļa galvenā prioritāte ir Ukrainas aneksija, bet otrā kontroles nodrošināšana par Moldovu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar noraidīja bažas par sadzīves apstākļiem un militāru personu garīgo veselību uz ASV aviācijas kuģi, kas izvietots pret Irānu, vienlaikus apstiprinot, ka kuģis drīz tiks nomainīts. Atbildot uz žurnālistu jautājumu, vai ģimenes locekļi ir noraizējušies par situāciju uz Abraham Lincoln, Trumps atbildēja nē nav. Trumps arī noraidīja viedokli, ka kuģis, kas jūrā atrodas jau 9 mēnešus, ir bijis izvietots pārāk ilgi. Nē, tuvu pietiekam ilgi, tā Trumps sacīja. Prezidents

apstiprināja ziņas, ka kuģis tiks nomainīts pret citu aviācijas kuģi, jo ASV joprojām atrodas strupceļā ar Irānu saistībā ar kontroli pār Hormuza šaurumu un šīs valsts kodola programmu. Savukārt Francijas konstitucionālā padome vakar noraidīja valdības centienus aizliegt sociālo mediju lietošanu bērniem, kas jaunāki par 15 gadiem. Padome norādīja, ka šis likumprojekts rada nesamierīgu iejaukšanos vārda un saziņas brīvībā. Un vēl par sportu Latvijas duets Tīne Graudiņa Anastasija Samoilova vakar Polijas pilsētā Stareja Blonkos iekļuva Eiropas čempionāta pludmales volejbolā pusfinālā. Ar pirmo numuru izsētās pasaules čempionas Graudiņa un Samoilova ceturdaļa finālā ar 2-0, jeb 21-18, 21-13 pieveica Ukrainas duetu Tetjana Lazarenko un Sofija Kurņikova. Izskan Latvijas radio ziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd plus 18 grādi pūša dienvidrietumu vējš 1 metrs sekundē. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi 10-15 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Vakar vakarā Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka vakara stundās Balva novada Rugāju pagastā tiks veikti spridzināšanas darbi, lai drošā un kontrolētā veidā neutralizētu Latvijas teritorijā notriekto bezpilota lidaparātu. Darbu laikā Rugāju pagastā un tā apkārtnē var būt dzirdams sprādziena troksnis. Bruņotajos spēkos uzsver, ka iedzīvotājiem nav nepieciešams veikt papildu piesardzības pasākumus. Kā ziņots agrā piektdienas rītā sapiedroto NATO Baltijas gaisa telpas paturlēšanas misnijas iznīcinātāji pie Božavas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balva novadā, notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu. Pēc pašlaik pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojas Krievijas īstenotās elektromagnētiskās karadarbības ietekmē. Valdība lūks Saimai pieņemt trīs saistītus lēmumus – līdz gada beigām pagarināt Air Baltica valsts aizdevuma atmaksas termiņu, atļaut valstī piedrošās obligācijas pārvērst uzņēmuma akcijās un pilnvarot valdību vajadzības gadījumā piedalīties papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. No aprīlī sniegtā 30 miljonu eiro aizdevuma Air Baltica pamatsumā un procentos ir atmaksājusi teju 13 miljonus eiro, bet neatmaksātā pamatsuma ir aptuveni 18 miljonu eiro. Pašlaik aizdevums jāatmaksā līdz 31. augustam. Satiksmes ministrs Grihards Kozlovskis no Jaunās vienotības vakar sacīja, ka šo aizdevuma atmaksas termiņu plānots pagarināt līdz 31. decembrim, taču par to vēl jālem Saimai. Savukārt obligācijas valsts pērni iegādājās par 50 miljoniem eiro, kļūstot arī par vienu no uzņēmuma kreditoriem. Latvijā saglabājas mērena ekonomikas izaugsme un augsts pieprasījums pēc darbiniekiem. Vienlaikus iedzīvotāji aizvien aktīvāk atgriežas darba tirgu gan kā nodarbinātie, gan darba meklētāji. Tā secinājusi Finanšu ministrija. Šo iesaisti ministrija vērtē par galveno cēloni nelielam bezdarba līmeņa pieaugumam šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo ceturksni pirms gada. Bezdarba līmenis šī gada otrajā ceturksnī veidojas 7% un ir par 0,3% punktiem augstāks nekā attiecīgajā ceturksnī pirms gada. Svedbanka vecākā ekonomiste Agnese Buceniece aģentūrai Leta norāda, ka tika gaidīta būtiskāka bezdarba samazināšanās, tomēr darba tirgus kopumā saglabājas noturīgs. Kā papildu pārbaudījumu ekonomiste min salīdzinoši zemo digitālo prasmju līmeni, kas atpaliek no Eiropas Savienības vidējā rādītāja, turklāt īpaši izteikta šī problēma ir lauku reģionos. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka pēc Irānas sakāves viņš drīz pasludināšot Hormuza šaurumu par ASV teritorijas daļu. Tā Trumps ar smaidu vakar sacīja politiskā mītiņā Ņujorkas štata policijas akadēmijā. Savienotās valstis kopā ar Izrēlu 28. Februārī sāka karu pret Irānu ar mērķi izbeigt šīs valsts strīdīgo kodolu programmu un izraisīt tautas sacelšanos. Irāna atbildēja ar kontrolas pārņemšanu par lielu daļu Hormuza šaurumu. Tas ir vitāli svarīgs ceļš globālās enerģētikas un citu preču pārvadājumiem. Neparasts atradums nonācis kādu celtnieku rokās Beļģijā, Flandrijas reģionā. Strādnieki ēkas renovācijas laikā Dentermondes pilsētā atraduši daudz zelta. Pagraba sienā iebūvētajā lādē celtnieki uzgāja zelta stieņus un monētas, kur vērtība ir aptuveni 9 miljoni eiro. Policija atradumu nogādāja drošā vietā un sākta izmeklēšana. Pagaidām nav zināms, no kurienes nāk zelta stieņi un monētas vairāku miljonu. Eiro vērtībā. Un vēl par sportu. Šodien padarīto atcerēšos visu dzīvi. Tā vakar kanāla LTV tiešraidē pēc Eiropas vieglatlētikas čempionātā Birmingamā izcīnītās 5. Vietas 200 metru sprintā teica Latvijas sprinteris Oskars Grava. Jau ziņots, ka Grava finišēja 20,28 sekundēs, tā ieņemot 5. Vietu. Tā kā pavēž bija 2,5 metri sekundē, rezultāts par Latvijas rekordu atzīts netiks. Latvijas rekords 20,41 sekunde kopš 1996. Gada pieder Sergejam Inšakovam.

0: Grāvas rezultāts ir Latvijas sportistu līdz šim labākais sasniegums Birmingemā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 18, pūša dienvidrietumu vējš 1 metrs sekundē. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi 10-15 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Mēs sakām, neskati vīru pēc cepures. Bet kā ir ar apaviem? Vai šī apģērba detaļa atklāja arī mūsu personību? Mūsdienās aktīvās atpūtas apavi ir gan tehnoloģiski sarežģīti sporta instrumenti, gan arī modes objekti. Kā apvienot funkcionalitāti un stāstu? Vienā no pasaules zināmākajiem sporta zīmoliem Šveices uzņēmumā On apavu dizainu rada Kristofers Reidzāns, un viņš arī šī vakara Monopola viesis. Sveiks, Kristofer!
3: Sveiki! Prieks, ka esi uzveicinājis mani. Prieks būt Rīgā un studijā ar tevīm.
2: Par tavu ceļu profesionālo vēl runāsim, bet lai šobrīd novietotos tajā nozarē, kurā tu strādā, tad, kad mēs redzam apavu veikala plauktā, ieskicē, cik sen atpakaļ ir sācies tā ceļš, cik daudz cilvēki ir iesaistīti, kāds ir tas process līdz veikala plauktam no pirmās idejas?
3: Tas izmēr labs jautājums, jo, man liekas, pārējais, ka tu redzi kaut kādu produktu, kurš ir gatavs, tu īsti neapzinies, cik daudz laiks un gadi ir veltīti tā produkta attīstībai. Apam tas parasti ir no 1 līdz 3 gadiem, tīri, mēs runājam par tādiem tehniskākiem apaviem, tādiem, kuriem būtu jātais arī formas zolēm un jāņiec dažādi materiāli. Tur ir ļoti daudz tehnikas, tur ir ļoti daudz materiāli iekļauti, testēšanas un, nu, droši var reiķināties, ja tas produkts ir kaut kas inovatīvs un saržīts, tie būs 3 gadi, varbūt pat ilgāk. Jo jāatcer arī uz to, ka tas produkts, kad viņš nonāks plauktā, viņš tur arī paliks apritē vairākus gadu desmitus ar tādu cerību, tas vienmēr tiek radīts, vai ne? Kad tas produkts būs pieprasīts un kad tu vēlēsies viņu pirkt kā nesātais.
2: Un tev arī jāspēj prognozēt, kas notiks pēc 3 gadiem, kas cilvēkam būs svarīgs?
3: Jā, tas īstenībā ir tāds abstraktākais no manas profesijas, ka it kā mēs strādājam šodien, bet tas, par ko mēs domājam, jau ir 2, 3, 4, dažkārt pat, nu, ja mēs runājam tās lielas vilcienos, arī vēl tālāks priekš, jo tu jau mēģini kaut kā antropoloģiski arī saprast, ko cilvēki dara, kāds cilvēku ikdienas uztvers mainās paradumi, kā mainas kultūra, tehnoloģijas un principā visi socioekonomiskie faktori, kas ietekmē kaut kādu cilvēku uzvedību un vēlmes. Un tas izklausās viss tā ļoti tehniski, to aprakst, bet beigās tas ir ļoti intuitīvi, kā tu tam pieeji. Tev ir jābūt vienkārši sajūtai. Un tad, principā, kā dizaineris, tu mēģini visu laiku uzsūkt visu, kas notiek pasaulē. Un pat, ja tas, ko tu rādi, ir viens produkts kā apavs šajā gadījumā, tu mēģini no visu mazliet tā kā saprast, kas visur notiek. Un tad to tā kā izlēst cauri kaut kādu to savu lēcu, lai radītu to produktu.
2: Šobrīd popkultūrā aizvien vairāk redzam, ka aktīvās atpūtas un sporta apģērbs kļūst par ikdienas ekipējumu, ja mēs tā varam to teikt, un tā ir arī sfēra, kurā tu darbojies. Kā šī pārmaiņa ir ietekmējusi tieši dizaina pusi?
3: Jā, man liekas, ka es salīdzinu, sabiedrība diezgan mainīsies pēdējo 10-20 gadu laikā, tiksim, arī tajā kādas uniformas mēs vēlākam, tiksim, darba vidē, mēs neesam definēti pēc uniformā vairāk, tiksim, nevar pateikt, kurš cilvēks strādā kā maiznieks vai kā pārdevējs vai kurš strādā bankā. Ja tas kādreiz varbūt bija ļoti acīm redzami, tagad, man liekas, visi palicis tāds miksēts un individuālāks, kas man ļoti patīk. Un mēs, principā, varam pašveidot kaut kādas tās savas uniformas tajā procesā. Un tad skriešanas vai performances produkti kā apava, bet arī apģērba var būt tāds elements, ko tu ienes pilsēt.

0: vai arī darba vidē, kas it kā pirms 10, 20 gadiem varbūt būtu licies ļoti dīvaini vai neparasti, tagad tas ir kaut kas pilnīgi normāls. Un man liekas, tas arī pasaka par to, ka mēs vēlamies vairāk būt ērtā vidē, mēs vēlamies dinamiskāk ikdienu. Mēs pavadām ļoti daudz laika pie datoriem, ekrānos, un mums tā vēlme vairāk kustēties un būt ārā. Tādēļ, man liekas, arī tie apavi, nu, kas ir ar sportu, tādu lētu veidot, tiek pieprasīti mūsdienās vairāk. Protams, tas nenozīmē, ka cita apava, kas ir no ādas un citiem materiāliem, nav pieprasīta. Man liekas, ka tāda apava ir ļoti svarīga, bet tas ir par to, ka mainas tas paradums un tās tendences virzās citos virzienos.
1: Vienlaikus arī sportisti turpina izmantot šos apavus, un viņiem primāra joprojām ir funkcionalitāte, vai arī tādā profesionālo atlētu vidē tu redzi, ka šī dizaina vizuālā nozīme iegūst aizvien lielāku svaru?
0: Tīri no tā dizaina skatu punkta, kad tu strādā pie produkta kaut kādam atlētam vai tā kā skrējiem, kurš nu, tiksim, skries sprintu vai skries kaut kādu ultramaratonu, tas arī ļoti atšķirās, kā to produktu vizualizēt. Protams, funkcija būs primārais. Primārais būs tas, ka tam sportistam ir tā spēja to produktu nesāt, un lai viņš viņam palīdz vislabākajā veidā to savu profesionalitāti izpaust. Un tad mēs kā, nu, caur zīmolu skatpunktu mēģinam arī saprast, ko dara sānsenš, kā viņi vizualizē to, ko viņi dara, kādas krāsas viņi izmanto, lai mēs atšķirtos. Bieži vien tas ir, tas nav vienmēr dizaina rokās, kāds produkts tiek izvēlēts, bet tu centies tā kā, lai tam sportistam būtu gan tā sajūta labi caur to materiālu un to komfortu, bet arī, lai tad, kad tas sportists uzvāk to produktu, lai viņi jūtas tā kā, nu, tā kā pacelēt, lai viņi justos tā kā nereāli labi, lai tu justos, ka tas, ko, tas kas tev kājas padarīs tev ātrāk. Un bieži vien tas ir tas vizuālais. Tas varbūt ir tajā, kā tā forma ir zolē izzīmēta vai kāds drukas. Lai gan tas šķiet ļoti apsrikt, bet tas tiešām tā arī strādā.
1: Tu esi veidojis ne tikai apavu dizainu, tu esi strādājis arī pie dažādiem citiem aksesuāriem, piemēram, somām, kur arī ir ļoti svarīga funkcionalitāte. Kā notiek šī sadarbība tev ar tiem cilvēkiem, kas būs tie lietotāji, tīpši, ja mēs runājam par šiem profesionāliem atlētiem? Tā ir svarīga spēja uzklausīt, dzirdēt tās vajadzības, jo tu pats droši viet nezini, ko nozīmē skriet tur konkrētā ātrumā vai konkrētu stundu daudzumu. Tu sevi nevar visu notestēt.
0: Jā, tad, kad es sāku savu karjeru, es strādāju ar ādas apaviem. Un tas bija pilnīgi cita posms manā dzīvē, esot Ķīnā un strādājot tieši ar rūpnīcām un radot produktus, kas bija ļoti un vairāk uz to vizuālo ekspresiju vērsti. Tad tajā brīdī, kad es atbraucu uz Šveici un sāku strādāt patreizajā kompānijā, tas uzsvars vairāk aizgāja uz tieši to sportistu. Un tā bija īstenībā milzīga mācība man, jo tas, kā testē produktus ar sportistiem un tādā elitārā līmenī cilvēkiem, kuriem tiešām ir, nu, tādas distances, kuras lielākādīt sāk nespēt mērot vienā dienā, tas vadlīnijas ir pilnīgi cits. Un tad tu mēģini, nu, runāt ar to sportistu, uzdot pēc iespējas vairāk jautājumus, lai saprast, kas ir tas, nu, ne tikai tas pats sports, bet kas ir tās sagatavošanās pirms un pēc. Un tad šajā procesā tas ir tas, ko man ar manu komandu Cīrihē nācās darīt. Mēs izveidojām somas, kas bija gan lai skrietu, lai tu varētu pārnest tur konkrētu ūdens daudzumu un proteīnu daudzumu, arī kameras un citas lietas, kas tev būtu nepieciešams, bet arī radīt somas, kas ir, nu, tīri, lai tu varētu aiziet uz sporta zāli un gatavoties. Un tas bija interesanti, tas viss kopējais, tā kā sportista ceļš no sākuma līdz beigām pētīt to un saprast, kā tas cilvēks domā.
1: Turpinājumā raidījumā papētīsim vairāk arī tavu karjeras ceļu un to, kur tas ir sācies, bet tagad paklausīsimies mūziku, ko es izvēlējies, un pirmā tava izvēle ir apvienības 19 gadi pirms sākuma dziesma Singapūras vējš. Kāpēc tāda izvēle?
0: Īstenībā man ļoti patīk latviešu avangards tieši, un mēs kaut kad pirms gadiem ar sievu klausījāmies NTS rādijā, un sāk skanēt šī grupa, kuras īstenībā pat nezināja. Man tas vienkārši bija milzīgs šoks un pārsteigts, ka šāda grupa eksistē, bet man viņa nebija nākas manā redzeslokā. Un tad,

Kopš tā laika es to vienmēr atceros kā tādu savu mazo tā kā, atsauci uz Rīgu, jo īsti pēc šīs dziesmas atklāšanas es pārācos uz Šveici.

0: Radījumā Monopols viesos Kristofers Reidzēns, apavu dizaineris, kurš gan pirms 5 gadiem intervijā Latvijas Radio 3 ir sacījis, ka viņš negrib sevi definēt kā apavu dizaineri. Vai pa šiem gadiem tas ir palicis nemainīgi?
1: Interesanti, ka tu to piefiksēji no tās vecās intervijas. Es vēl aizvien tā arī pie tā pieturos. Es esmu dizaineris, esmu uzrunējis savu domāšanu tieši ap jebkādām lietām, kas būtu nepieciešams cilvēkiem. Un mans ceļš veids cauri somām, zeķēm, cimdiem, cepuriem, apaviem, dažādām lietām, kas tieši ir saistītas ap ķermeni. Tāpēc, ja būtu kaut kāda definīcija jāliek, tas noteikti arī nebūtu kaut kāds modes dizainers, jo es netaisu modi, bet tas ir kaut kas, kas vienmēr būs nēsājams. Un jā, tā kā es negribētu pieturēties pie tāda titula apavu dizainers konkrēti.
0: Tu jau tolaik arī teici, ka pavisam agri tevi sāka interesēt viss, ko cilvēki nēsā, bet kas nav apģērbs, kā tu saki, dažādi aksesuāri, apavi un tā tālāk. Kāpēc tev ir interesantas šīs attiecības starp objektu un cilvēku ķermeni?
1: Tad, kad pirms es sāku savu karjeru, kad es studēju Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, ļoti daudz nāca strādāt ar dažādām amatniecībām. Mans konkrētais lauks bija metāla dizains. Tā kā man nācās izzināt to metāla dizaina lauciņu ļoti dziļi. Un tajā visā procesā, kas man likās vienmēr visinteresantākais, jo tā amatniecība man vienmēr fascinē, bet man likās interesanti radīt tēls. Un tas tēls, ko tu vari tā kā savienot ar sevi, kas varbūt kaut kādā veidā tevi izmainīt, un vai izmainīt tā kā vizuāli, vai izmainīt kaut kādu tavu uztveri vai sajūtu, vai to, ko tu dari. Un tāpēc kaut kā vienmēr viss, ko es dizainē, vienmēr bija ap to ķermeni, jo es vēlējos, vai tās bija rots, vai tās bija cepurs, vai arī tie bija mēbeļi objekti. Es vienmēr centos tos kaut kādī pārvērst arī par kaut kādu aksesuāru un kaut ko nēsājumu.
0: Tu arī vēlāk savā diplomdarbā Inhovens dizaina akadēmijā radīja apavus, kas ir veidoti kā ķermeņa turpinājums. Tur tu pavisam pat centies kaut kādā mērā nojaukt to starpnieku starp cilvēku un apkārtējo vidi. Kāda tam bija ideja?
1: Jā, tas bija projekts, ko es personīgs mērķis man bija. Jo es nebiju studējis formāli apavus, man bija bijuši dažādas pieredzes, un es biju praksējies Antverpenē pie viena aksesuāra dizainera un tērpu dizainera. Un man tas bija mērķis tā kā apvienot to amatniecību, tēlu veidošanu, bet arī ar kaut kādām tehnoloģijām. Tāpēc tie apavu visi, kurus es veidoju savā diplomdarbā, katrs bija dažādos materiālos, katrs materiāls bija slēdzoši tehnisks, tur bija arī oglekļa šķiedra, tur bija vakumēšanas metodes, kuras izmantoja. Un tas mērķis bija radīt kaut kādas jaunas sensācijas, ka tu, nu, uzvalkot to apavu, tu jūti kaut ko citu, kas nav parastā, teiksim, būvētā kurpē, vai pat arī skriešanas

0: Es vēlējos to sajūtu, ka ienest ikdienā, kad nu, tu eji cauri pilsētu un tev ir kaut kāda jauna sensācija. Un tā kā tas bija mans projekts, kas man tā kā uzsāka to man karjeru, varētu teikt. Bet arī paralēli, jo man bija jātais divi diplomdarbi, otrs diplomdarbs bija tieši mēbeles, kuras pārvērtās par aksesuāriem un apģērbiem. Tāpēc arī nu, tā tēma vienmēr man ir bijusi jau pēdējos nu, vismaz 10 gadus diezgan aktuāli.
1: Nedaudz vairāk par tavu radošo skatījumu, kādu vārdu teiks Jānis Melders.
2: Mēs esam piedzīvojuši daudz ko kopā. Mēs jau pēdējos 9 gadus dzīvojam dažādās valstīs, bet katru reizi, kad mēs satiekamies, mēs mēģinām kaut ko kopā apskatīt. Ko interesanti varam ieraudzīt tieši tajā vietā, kur tajā brīdī esam. Un tas var būt ļoti dažādas lietas. Tas var būt pārgājiens Šveices kalnos, brienot par 1 metru dziļu sniegu. Vai arī tā var būt ekspedīcija, brienot par pēķiem pļaunieku iekšpagalmos. Risvers ļoti sirsnīgs, gādīgs un jauks cilvēks. Un viņam ļoti plaši interešu loks, un viņš vienmēr ir spējis uztvert, uz kurien virzās un virzīsies mūsdienu vizuālā kultūra. Un, jā, un radošā ziņā viņš ļoti strādīgs, un vienmēr ko viņš dara, viņš vienmēr ir tiecies celto nākamajā līmenī. Un arī uz Kristveru vienmēr ir bijis ļoti interesanti un iedvesmojoši runāt un uzklausīt viņu domas un viedokļus. Kāda cilvēkā Kristvers noteikti neauga kokos, tāpēc esmu ļoti priecīgs un privileģēts, ka esam pazīstami. Kristvers slēptais talents ir uztaisīt ļoti labas ledus kafijas un siermērces. Un es tiešām nezinu, no kurienes šis talents nāk, bet, ja viņš kādreiz uz piedāvā šo, lūdzu, neatsakiet.
1: Siermērces laikam klausītājiem nevarēsim iedot pagaršot.
0: Jā, tas bija tāds labs ceļojums pagātnē, šo klausoties. Jo mēs Jāni, īsmā, kaut kā interesanti mēs dzīvojām, pat Mežciemā kaut kādu periodu kopā, ap laikam bija kādi 13 gadi, bet mēs nereiz nebijām tikušies. Un tad mēs pirmo reizi satikāmies tieši, kad mēs sākām ēntekmērā mācīties, un mēs dzīvojām kopā. Un tas bija tas siermērķa periods, kad mums nebija naudas, un mēs varējām tikai atļauties krējumu un sieru. Un to mēs apvienojām ar, nu, teiksim, es nezinu, kā tas latviskais teiciens, dumpster divingā atrastiem pārtikas produktiem citiem.
1: Atkritumos atrastos. Nu, principā, tos, ko lielveikali izmet atkritumos.
0: Jā, tā bija mūsu sadzīve ar Jānu kopā. Tā kā bija tāds ļoti interesants, jau varētu teikt, jā, ļoti tāds radošs sākums. Un visu laiku mēs vai tur kopā glaznojām vai taisījām kaut kādas bildes vai vienmēr bija kaut kas interesants. Tā kā Jānis saka, tā kā prieks dzirdēt viņu foršos vārdus un atcerēties to visu.
1: Jānis arī pieminēja to tavu spēju uztvert, uz kurieni virzīsies vizuālā kultūra. Tas ir kaut kas līdzīgs tam, par ko mēs runājām pašā sākumā, ka tev ir jāspēj domāt par to nākotnī, strādājot šobrīd. Kas ir tie kultūras indikātori, kur ir jāskatās, lai saprastu, kas notiks tālāk?
0: Jā, tas ir, es vēlētos arī pateikt to, ka Jānis pats par sevi un nu, tieši tas stāsts, ko viņš stāstīja par pļauniekiem, mēs tur nesen atradāmies viņu un man sievu un tur notikās tāda radoša fotosesija un video uzņemšana un es gribu pateikt to, ka tie divi cilvēki, man sieva un Jānis, tiešām ir tie, kas man pašu ļoti iedvesmo. Viņiem ir tāds gan skatījums, gan ģērbšanās stilā, gan mūzikā, gan tajā, kā viņi ir kā cilvēki. Kas man vienkārši ļoti iedvesmo. Bet, jā, man liekas, ka ļoti svarīgi pievērst uzmanību visam, kas notiek. Man svarīgi ir kultūra, bet arī nu, mani draugi, kas rada mākslu, kas dara interesantas lietas. Es vienmēr skatos uz viņiem. Tā kā, tas man kaut kā arī palīdz saprast tādā kopsiskā, tādā abstraktā veidā, kas notiek sabiedrībā. Un, protams, ļoti svarīgi apvienot to iedvesmu ar kaut ko, kas arī nāk no dabas vai mākslas. Tā kā, piemēram, man personīgi vissvarīgākais, ja es meklēju iedvesmu, ir būt kaut kur tā kā mierīgā vietā, vai tas muzejs, vai tā ir daba. Ideālā gadījumā tās divas lietas ir apvienotas, un Šveicē to ir ļoti viegli atrast, tāpēc Šveica īsumā kā, nu, varbūt tā nav zinām, kā tāda modes, nu, tāda Cīrihtieši nav zināk, ka tāda modas galvas pils,

0: pilsētu. Bet es domāju, ka blakus ir ļoti daudz mākslas un dabas. Un tas viss lietas kopā, gan tur Bāzelē, Foundation Baylor, kas ir viens no mīļākajiem muzejiem ar sievu, gan arī tur ir pašos Alpos dziļās vietās atrodam dažādi muzeji un ļoti interesants izstādes. Un tas man personīgi iedzmūs vairāk tā kā vērsties uz to mierīgo un kaut kādu, jā, pašiem pirmsākumiem.
1: Bet spēt novērot to, kas notiek šobrīd, nav tas pats, kas spēt iztēloties, kas notiks pēc tiem 3, 5 un 10 gadiem.
0: Jā, ir tā jāmēģina visu laiku lasīt tās lietas un tur ir grūti izskaidrot tādā loģiskā veidā, bet ja tu jau to lietu redzi, nu, ja tu jau viņas redzējis, principā, to jādomā par kaut ko jau tālāk. Tu tev ir jādomā jau, okay, kas ir tas, ko neviens nav redzējis, kas ir tā atsauce, ko neviens vēl nav izmantojis, un kas ir tas, arī apvienot to, nevienmēr to, ko, kas cilvēkiem interesēs, jo īstenībā, nu, cilvēks nezin, vienmēr tas, ko, sorry, cilvēks nezin vienmēr to, kas ir tas, ko viņš vēlēsies pēc pāris gadiem. Tāpēc tev kā dizaineram ir jāmēģina tas saprast un iztēloties. Un tas nesāks ar to, ka tu mēģini atbildēt stādām, ko tas cilvēks gribēs. Tu vienkārši ej un tver lietas, un ja tu redzi kaut kādas lietas atkārtojās, tu var mēģināt kaut kādas secinājumus veikt, vai arī tu var pat apsvērt to, ka tu tiem lietām vairs nevajag skatīties un vajag mēģināt kaut ko atrast tālāk. Tas ir ļoti abstrakts process. Tas nav tāds ļoti zinātnisks process, bet tur noteikti ir ļoti daudz fotogrāfiju uzņemšana, ļoti daudz skicēšana, kaut kādu savu atsauču pētīšana. Es, piemēram, man telefonā pašlaik ir, nu, es nezinu, 30 tūkstoši bildes pusgada laikā, man liekas, safotogrāfētas. Un tas, protams, ir tā kā, nu, tas ir ļoti daudz, bet man tas ļauj tā kā, nu, to savu ikdienu kaut kādā izfiltrēt un tad izņemt kaut kādas interesantākās lietas. Varbūt tā būs viena bilde nedēļā tikai. Un tas veido kaut kādu to vizuālo atsaušu loku, kuras pēc tam izmantoja, lai kaut kādīgs tas idejas par produktiem domātu.
1: Tu iepriekš pieminēji, ka mācoties Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, tu apgūji ļoti daudz šīs samatniecības prasmes. Savukārt pēc tam, dodoties uz Eindhovenu, tu iemācījies domāt konceptuāli. Kāpēc tas ir svarīgi tajā, ko tu dari, un kurā brīdī tas stāsts kļūst svarīgāks?
0: Man liekas, ļoti svarīgi neielikt sev kaut kādā konkrētā kastē. Un tāpēc man ļoti patīk holandiešu piegājiens, kad viņiem, nu, tieši tie izglītības sistēmā ir tāda pilnīga brīvība. Un tieši tā holandiešu kultūra ir tāda, ka viņi vienmēr inovē un mēģina atrast kaut kādas tā kā jaunas lietas, nu, arī tādā tīri kapitalistiskā ziņā, bet arī radošā ziņā viņi ļoti uz inovāciju vērsti. Un man liekas, tas nāk no tās kaut kādas arī, kaut kādā mērā varētu teikt, bērnišķīgās pieejas lietām. Es to, nu, liekas, saku tā kā, nu, vispozitīvākajā veidā, ka tu to savu iekšējo bērnu patur dzīvi un tā kā vienkārši spēlējies un rotaļājies ar idejām, ar zīmēšanu bez noteikumiem, ar radīšanu bez noteikumiem. Un tas ir tas, kas man. Es nezināju, ka tas ir iespējams tādā radīšanas procesā. Lai gan Rīgas dizaina mākslas vidusskolā mēs apgūjām ļoti daudz amatniecību un bija ļoti daudz arī, nu, brīvības un iespējas izpausties. Aizbraucot uz Holandu, es sapratu to, ka to ir iespējams arī darīt tādā profesionālā līmenī, nu, arī dažās industrijās strādājot. Tas man atvēra acis, tāpēc man liekas tā pārēja tad uz to konceptuālāko domāšanu palīdzēja. Nu, saprast to, kas ir tas, kas man tieši patīk. Un ka man nevajag savu nodefinēt, es vēlos būt tieši juvelieris, es vēlos būt tieši šāds amatnieks. Es īsumā vēlos strādāt ar dažādām idejām, ar dažādām tehnikām.
1: Un cik ļoti tev palīdz tur tās amatniecības prasmes? Jo tas arī dod droši vien kaut kādu sapratni par to, kas ir iespējams un kas nav.
0: Pašreiz es cenšos pēc iespējas mazāk izmantot datoru savā radošajā procesā. Tieši tā iemesla dēļ, kad es vēlos tā kā atstāt savu pirkstu nospiedumu tajā, ko es daru. ne jau tas ir kaut kāds mans ego vai kaut kāds mērķis, pašmērķīgs, bet es vēlos vienkārši, lai man tas process ir brīvs un bez ietekmēm. Tādēļ es sāku ar kaut kādiem ļoti vienkāršiem zīmējumiem un dažkārt arī bez zīmējumiem un pat aizno uzreiz uz darbnīcu sāku taisīt. Es eju darbnīcā un sāku uzreiz izgatavot prototipus un dažādas siluetes, kas man interesē. Un tad tas noved pie kaut kādām lietām, kas var arī tikt uzražots. Lai gan tas pats pirmais prototips, ko tu izgatavosi rokām, būs tad ļoti raupš un noskādēts un būs noticējis līmeni, viņš nebūs precīzs, bet tas īstenībā pat ir tas labais, ko tu nevar atrast kaut kur citur. Tas ir tieši tas, ko tu var radīt tikai tu un tieši tajā brīdī. Tas man iedusmo. Tāpēc, jā, amatniecība ir ļoti svarīga ne tikai kā tāds nu, gala produkts, bet arī kā tāds process, ka tu spēj izmantot dažādas prāsmes un izgatavot lietas, lai tās idejas virzītas priekšu.
1: Šobrīd tu strādā Šveicē, taču iepriekš tev ir pieredze gan strādājot pašam pie dažādiem radošiem projektiem, gan strādājot kompānijā Ķīnā. Tu esi iepazinis dažādas šīs dizaina vides, dažādus arī procesus. Ko tu vari komentēt? Cik ļoti tā dizaina pasaule atšķiras dažādās vietās?
0: Jā, man liekas, ka kopš es aizbraucu studēt uz Holandi un visi tās pieredzes, kas man bijuši ārpus Latvijas, nu, vai es biju Ķīnā, vai Beļģijā, vai Parīzē, vai tagad Šveicē, visi tās pieredzes man devušas kaut ko citu, ko es tā kā beigās kombinēju tādā savā ietekmju avotā, jo kadrā tajā vietā ir pilnīgi savādāks piegājums. Un ir grūtā pateikt, šis veids ir labāks, vai tas veids ir labāks, bet man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tu apsver dažādus nu, gan dzīvesveids cilvēkiem, gan arī process, ka tu tā kā neierobežo sevi tajā, kā domāt. Tas man ļoti palīdzēs tā kā arī pieņemt dažādas idejas un nebaidīties arī no kaut kādām stulbākām idejām, jo, man liekas, tās dīvainās idejas, kas šķiet ļoti tā kā neprasas vai neprasas vai pat neglīdz, bieži vien ir īsmā tās inovatīvākās, bet tāpēc tev vajag pārkāpt tam pāri, ka tev ir tāda nekomfortabla sajūta, un skatījies tālāk uz priekšu, varbūt tos gadus uz priekšu iztēloties, kā tas tiks uztverts. To man tiešām, es varētu teikt, ir tie dažādie konteksti iemācījuši.
1: Vairāk par to, kāds ir tavs šī brīža process, runāsim pēc dziesmas, Santo un Johnny dziesmas Sleepwalk. Dosi kādu ievadvārdu?
0: Šī dziesma tāpa, man liekas, vienam no šiem mūziķiem pamostoties naktī un vienkārši viņu uzkomponējot. Man tā ideja laikās ritīgi forši, kad nu, vienmēr mums ir kaut kādas idejas, vai nu tur pa miegam, vai kaut vai tur mazgājoties dušā, vai darot kaut kādu parastu lietu, tu vienkārši iedomājies kaut ko pilnīgi parastu, bet tad tu to var radīt kaut kādā, nu, kaut kādā paliekošā lietā. Tādā veidā iemūžinot to sīko momentu.

0: Turpinām monopolas sarunu ar apavu dizaineru Kristoferu Reidzānu, kurš stāstīja par saviem radošajiem procesiem, individuālajām iedvesmām, bet šobrīd tu strādā ļoti lielā uzņēmumā ar lielu, droši vien, radošo koncepciju. Cik daudz tev ir jāsako šim kopīgajam radošajam stāstam un cik daudz tu vari izpaust savu individuālo skatījumu?
1: Man liekas, ka tas ir interesantākais augošā kompānijā, ka daudz kas vēl nav nodefinēts, un tu vari ielikt arī kaut kādas savas atsauces, kas tev pašam interesē. Un, tiksim, tajā kompānijā, kas ir no Šveices, kur nav vēl visi iespējamies stāsti izstāstīti, tu var ļoti daudz, īsumā, veikt priekšlikums, un tās lietas var tikt iekļauts arī, kas beigās tad veido to kompānijas vizuālo valodu. Un tas, man liekas, ir interesantākais, tieši mēģināt atrast, kas ir tās lietas, kuras nav vēl neviens pamanīs. Tā kompānija ļoti tehniski un uz performance un skriešanu balstīt, bet tad kā tu to pārtulko uz ikdienas apaviem, ir kaut kas pilnīgi cits.
0: Bet ko šādā kontekstā nozīmē savs rokraksts? Vai tas ir vispār lielums, par kuru mēs varam runāt?
1: Man liekas, tas būtu jāskatās tādā kopistiskā, ka tev ir tāds darba klāsts, tiksim, dzīves garumā vai vairāk garumā dažādās kompānijās, tad tu varbūt var redzēt to kopistisko. Bet iekšā kompānijā, kā darbinieks, strādājot kā dizainers, tavs vārds nekur neparādās. Tu esi aizklusies, tu esi cilvēks, kurš rāda, un beigās tas produkts ir tā kā zem kompānijas vārds. Un tas rada savā ziņā kaut kāda brīvība arī, jo, tas rada brīvību no vienas puses, jo tu neparādi sevi, un tas nav zem tavu vārdu, bet tas arī rada liela atbildība sevi, jo tā ir tas liels uzņēmums, un tev vajag radīt vislabāko savu, iespējamo priekšlikumu. Bet jā, tāds savs rokraksts, kā jūs minējat, to procesu, kurā es, man patīk izgatavot ar rokām lietas, un tas, man liekas, ieliek to manu rokrakstu tajā, kā es to produktu prezentēju vai kā tās idejas prezentēju. Un tas ir tas, ko neredzēs cilvēki no ārpuses. Tas ir vairāk, kas notiek aizklusēs.
0: Ko tev kā dizainerim dod iespēju strādāt lielā, augošā uzņēmumā?
1: Manai personīgai izaugsmē strādāt zem lielāka zīmola ir iespējas, resursi, kontakti. Un šīs visas lietas, kas notiek aizklusēs, tev ir iespējas strādāt ar jaunām rūpnīcām, mēģināt lietas, kuras, citu varbūt neuzdrīkstētos. Un tādā ziņā tā kompanija, kurā es esmu, tieši ir ļoti eksperimentāla uz zolēm un ļoti daudz izgatavo jaunas zoles koncepts. Tas man ir tieši, kopš tā diplomdarba stāsta, ko tu jau minēji, tā tēma ir bijis ļoti svarīga, kādas tās jaunās sajūtas vai sensācijas, ko tu var radīt ikdienas apavos. Un, esot tādā lielākā kompānijā, man ir bijis ļoti liela iespēja augt dažādās prasmēs un arī apgūt, varbūt, kā tādā korporatīvā līmenī pasniegt ideju ļoti skaidrā veidā, ļoti tieši, bet tajā pašā laikā arī to parādot to ideju un nopārdot viņu.
0: Kas rezultātā ir tavs kā dizainera galvenais klients? Zīmols vai pircējs, kurš nopirks to apavu?
1: Tas cilvēks, kurš nesā to apavu, ir svarīgākais, jo jāred kaut kas, kas tam cilvēkam patiks. Un tajā pašā laikā, protams, ir tā visa politika, strādājot lielākā kompānijā, ka tev ir tas viss produkts jāpārdod aizkulisēs. Un tā kā lai ir to, ka tā kompānija ir tā, kas to produktu apstiprina, tas pircējs, tas cilvēks, kurš viņu jau nesās, vissvarīgākais, protams. Jo, ja tas produkts nav labs, tad, svarīgākais tas, ka tas produkts ir kaut kas, ko tas cilvēks galbējās var mīlēt un izmantot ilgas gadus un kas viņam patīk.
0: Viens īpašs dizains, ko tu esi radījis, ir sievas kāzu kleita. Kā atšķiras dizaina process, kad tu radi tērpu kādam, ko tu ļoti mīli?
1: Izmēr šīs, ko tu mini, ir, nav pilnīgi patiesība. Vienkārši mana sieva radīja tērpus, gan man, gan viņai pašai, priekš mūsu kāzām, un es radīju mūsu korpus. Tā kā viņa dizainēja tērpus, un es dizainēju apavus. Man ļoti patīk strādāt ar sievi, viņai ir ļoti skaidrs redzējums, viņai ir ļoti tieši viedoklis pa lietām, un ļoti laba vīzija tieši, nu, gan mākslā, ar ko viņa nodarbojas, gan arī modas dizainā, un tāpēc vienmēr, kad nu, šajā gadījumā tieši taisot kāzām, tas bija tāds jautrs process mums abiem, lai mums tas viss kāza organizēšanas process nebūtu tikai tāds, nu, kā tāds darbs, bet ka mums būtu kā tāds radošs izpausmu kopēji. Un man patīk tas, ka, nu, mans klients ir viņa un es pats, un tāpēc ir ļoti vienkārši saprast, kas mums patīk, un tad uzreiz var arī nonākt pie gala secinājuma.
0: Tu jau iepriekš minēji, ka sieva tev ir liela radoša iedvesma un tāds atbalsts tavā ikdienā, bet vai tas nozīmē, ka jūs viens otram esat arī godīgākais kritiķis?
1: O jā, mēs uzreiz pasakam, man sieviem arī rāda savas glāzenes un savas idejas, un es vienmēr ļoti tieši pasaku, tā ir mums tāda mājās, nu, kad mēs atnākam no darba. Tas ir mūsu otrs moments, ka mēs, nu, apmainamies ar viedokļiem un idejām un parādam kaut kādas skītes. Tur tīri no tāda personīga interešu dizaini, no personīgiem dizainiem radītiem. Un, jā, man ļoti patīk tā simbioze, kas mums ir.
0: Paklausīsimies vēl nedaudz par tevi. Kāda cita tava drauga sacīto?
2: Kristoferu zinu jau kopš vidusskolas laikiem. Un par šiem gadiem ir sakarājušies visādi notikumi, ko atcerēties. Bet es spilgtāk, laikam, palicis atmiņā tas periods, kad es pārvācos uz Nīderlandi, uz dizaina akadēmiju. Un pirms es varēju ievākties savās mājās, Kristofers man uzņēma pie sevis. Jā, un tas bija tāds mājīgs, silts periods, ko atceros kopā pavadījām, pirms es uzsāku kāds ārzemēs. Kopš zinu Kristoferu, viņš vienmēr licies piemērs, kā skatīties pasauli ar atvērtu skatījumu. Es pats Latvijā uzaugu ar diezgan provinciālu skatu uz lietām, un šis puika lika saprast, ka daudz ko var uztvert tāds padziļinātāk. Uzskatu, Kristofers ļoti uzņēmīgs cilvēks, kurš jau kopš skolas laikiem ir mācējis atrast laiku gan darbiem, gan nedarbiem. Kristoferam vienmēr bija vislabākās sekmes, bet tajā pašā laikā viņš bija uz visām balītēm. Vienmēr ir bijis piemērs uz to, kā saorganizēt lietas. Jā, es teiktu, Kristofers ir ļoti organizēts, atvērts, pozitīvs cilvēks, labu humoru izjūtu. Runājot par humoru izjūtu, viens no Kristofera slēptiem talentiem noteikti ir kurmi duri. Tā kā tie cilvēki, kas tikko uzzina par to, kas, ar ko Kristofers nodarbojās. Iesaku uzmeklēt YouTube kurmi dūri un noteikti uzlabos jūsu dienu.
0: Mārcis Lapiņš atklāja kurmi dūri. Skatījos, šorīt vēl bija 12,000 skatījumi. Redzēsim, cik daudz būs pēc šīs reklāmas.
1: Jā, Mārcis ir tāds, mums laikam kopš 16 gadu vecumu draudzējāmies un vienmēr bijuši ļoti forši piedzīvojumi kopā, lai gan tagad paši dzīvojam dažādās valstīs. Vienmēr uzturam kontaktu, vienmēr atbalstam viens otru un arī pasmējamies viens par otru un tādā veselīgā veidā arī kritiku mākam izteikt viens otram. Tā kā, jā, prieks atcerēties kaut kāds arī tos rēcīgos laiks, ka mēs kaut muļķības darījām un tas, ko viņš pieminēja, tā kornidura, tā ir viena no lietām, ko es neatceros, vai mums bija 17 vai 18 gadi, mēs prikali pēc vienkārši aizgājām uz kaut kādu talentu šovu ar draugu. Vienkārši bez nekādas idejas uz vietas izdomājām kaut ko pilnīgi random ar telefonu mūziku. Un mums arī

0: uzaicināja reāls TV, un mums bija tāds pļāviens, vai mums to darīt? Tas būs pilnīgs mūrks, kāpēc, bet nu, kāpēc nē, tā ir viena iespēja, pamēģinam, vienkārši redzēs, kas notiks. Un, protams, mums nekāda karjera no tā nesanāca, bet vienmēr tās atmiņas par to vienu rēcīgo notikumu, ko mēs kopā izdarījām.
1: Un dizainā eksperimenti arī svarīgi, vai ne?
0: Vajag paturēt, jā, brīvi prāt un darīt arī kaut kādas muļķīgas lietas. Un dažkārt dizaina arī ir, nu, tas nav kaut kas tāds, nu, uzreiz nolasāms. Un bieži vien tā pirmā sajūta ir, ka tas ir kaut kas dīvains vai stulps. Un tā sajūta ir jāpārver, ka tu spēj to sajūtu tā kā uzņemt un bīvīties tālāk. Un tā kā nebaidīties arī mazliet sev tā kā pazmot, būt pārliecinām par to, ko tu dari, jo tu pats zini, kāpēc tu to dari.
1: Viņš arī pieminēja to, ka viņam bija tāds provinciāls skats, un tad tu parādīji, ka var uz pasauli skatīties citādi. Tev vienmēr ir bijis tas globālais skatījums uz pasauli, ka tu redzi ārpus kaut kādām robežām.
0: Ne, nu, tur gan, man liekas, Mārcis mazliet man pārāk daudz glaimo. Es domāju, ka viņš pats ļoti atvērts cilvēks ir, bet es noliekas saskatu, kāpēc viņš to pieminēja. Man, nu, es laikam arī esot tā kā skolā, nu, studējot, nu, tiksim, tur sākumskolā, pamatskolā, man nebija īstenībā ļoti labas sēknes, man bija diezgan sliktas sēknes, man nebija īstenībā neviena cita interesa, kā tikai zīmēšana. Un zīmējot, tu zīmē komiks, tu zīmē dažādas tēlus, tas viss līdzīgi, jo, par ko mēs runājām. Darot to katru dienu, ka to vienīgo lietu, kur tu mīli, kas tev padodās, tas tev, man liekas, tā kā atver to prātu un domāšanu, jo tev nav jāklausās, ko tev kāds cits saka, kā dzīvot vai kā būt, vai tas kā atzīmes svarīgs. Tu īstumā pats atrodi to savu valodu un kaut kādu to interešu loku. Jā, tāpēc, man liekas, tā zīmēšana, tas, ka mani kaut kad ļoti sen mamma bērndārs vecumā aizved uz mākslas skolu, tas bija tāds, nu, man tāds, nu, pirmais pagrieziena punkts, kas man tā kā noved tur, kur esmu šeit, jo zīmēšana vienmēr bijusi man uz tuvākā lieta.
1: Mūsu sarunas sākumā es pieminēju jau 5 gadus senu interviju Latvijas Radio 3 ēterā, un šajā pašā intervijā tu sacīji, ka pēc, nu, 5 līdz 10 gadiem tu varētu dibināt savu zīmolu. 5 gadi ir pagājuši, tas īsākais termiņš, vai šis jautājums tev ir aktuāls?
0: Jā, laikam, tajā laikā es vēl nezināju to, kas tik ilgi būs Šveicē. Tajā brīdī, kad tā intervija notika, es īstenībā zināju, ka es došos Šveici, bet es vēl to nevarēju īsti atklāt. Man liekas, tas nebija, pat to netika runāts tajā intervijā. Bet, man liekas, nedēļa pēc es pārvācos uz Cīrihi. Un es nezināju, vai tas būs uz gadu vai 2 gadiem. Beigās tie ir 5,5 gadi jau. Un, jā, man Latvija... Mans mājas, tas ir, no kurienes es nāku, un es vienmēr šiem braucu atpakaļ, mēs abi ar sievas no šeienes, no Rīgas. Un, nu, sāpnes būtu šeit darīt kaut ko savu. Tāpēc uz to arī jāteicās. Tā kā skatāmies, vai tie būs nākamie 5 gadi vai vēl 10 gadi, bet tas noteikti notiks.
1: Termiņu mēs nedaudz pabīdam uz priekšu, bet man interesē vēl noslēgumā saprast, kas ir tas... Tev personīgi interesantais lietā darīt kaut ko savu. Tas ir uzsākt kaut ko no pilnīgas nulles, vai tas ir tas sapnis par kaut kādu savu zīmolu?
0: Man ir ļoti daudz savas idejas tieši, nu, uz apaviem un dažādiem aksesuāriem. Un bieži vien tās idejas ir nu, kaut kas tāds, ko es nevaru izmantot savā kompānijā. Tas vienmēr skicēja tāpatās un domāja. Un tās idejas kaut kur krājās, tāpēc, man liekas, kāda diena būs, kad es vienkārši paņemšu tos blociņus un vienkārši sākšu izgatavot, un tas būs tas mans zīmols. Bet man ir Latvijā, nu, forši cilvēki, ar kuriem es šeit sadarbojos, amatnieki, ar kuriem es vienmēr tiekos, kas atbrauc un izgatavoju arī pāris apavus. Arī tagad mums bija draugi, kas precējās no Cīrihas, Jākabs un Māra, un es kopā ar amatniekiem, mēs izgatavojam viņiem kāzu kurpes. Un arī pašam kurps, kurš man kājās ir izgatavots ar šiem amatniekiem. Tā kā man tas vienmēr ir tāds radošais process, man patīk tās lietas darīt. Tā kā es domāju, brīdī, ka es vairs nestrādāšu Cīrihē, un kas notiek tā arī kaut kādā.

0: brīdī būs, tad arī būs tas moments, kad tās visas idejas varēs materializēties kaut kādā tādā apvienotā zīmolā.
1: Tad es saprotu, tu neesi kurpnieks bez kurpēm.
0: Laikam jau, ka nē.
1: tas labi, parasti jau šo teicienu izmanto tā, lai tā nenotiktu, vai ne? Paldies tev, Kristofer, par sarunu. Ceru, ka tavi turpmākie eksperimentālie ceļi būs prieka pilni un patīkami un ar gandarījumu pilni. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas monopola sarunas. Jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim redzījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Sendī Burkšai-Cānova, mūzikas redaktora Dāca Staladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!